0: 勝田正史がお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 今日午前7時59分ごろ、熊本県と長崎県、鹿児島県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは、熊本県の八代市、上天草市、宇城市、芦北町、長崎県雲仙市、鹿児島県長島町です。また震度3の揺れを熊本県の熊本市西区や南区、北区、人吉市、宇土市、天草市、美里町、鹿島町、氷川町、福岡県柳川市、長崎市、宮崎市、鹿児島県阿久根市などで観測しました。気象庁によりますと、震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。大型で強い台風13号は、沖縄県の南大東島の東の海上を西寄りに進んでいます。今日予想される最大風速は、沖縄で35メートル、奄美地方で25メートル、九州南部で20メートル、最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美地方で35メートル、九州南部で30メートルとなっています。明日はさらに風が強まる見込みで、沖縄・奄美では一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風が吹くと予想されています。雨は明日にかけて沖縄を中心に非常に激しく降る恐れがあります。気象庁は沖縄・奄美では9日日曜日ごろにかけて暴風と高波に厳重に警戒するとともに、明日からあさってにかけて土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、今日も西日本を中心に気温が上がり、危険な暑さが予想されていて、熱中症への対策を徹底してください。高市総理大臣は広島市で開かれた平和記念式典で挨拶し、核兵器のない世界に向けて NPT 核拡散防止条約体制の維持・強化を訴えながら、現実的で実践的な取り組みを続けていく決意を示しました。この中で高市総理大臣は、81年前の朝、一発の原子爆弾によって広島の日常は一瞬にして断ち切られ、かけがえのない命が容赦なく奪われた。原子爆弾による惨禍と多くの方々の筆舌に尽くしがたい苦しみは二度と繰り返されてはならないと述べました。その上で、我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っていると強調しました。そして、核兵器のない世界に向けた道のりは決して平坦なものではないからこそ、歩みを止めるわけにはいかない、国際社会の取り組みを主導すべく NPT 核拡散防止条約体制の維持・強化を訴えながら、現実的かつ実践的な取り組みを続けていく決意だと述べました。また被爆者に対し、医療や福祉などの総合的な援護施策を進めるとともに、原爆症の認定について一日も早く結果を通知できるよう、可能な限りの迅速な審査に努める考えを示しました。続いて、為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より6銭円高ドル安の1ドル157円66銭から67銭となっています。ユーロに対しては22銭円安ユーロ高の1ユーロ182円19銭から21銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は、昨日に比べて633円28銭安い6万5667円16銭となっています。東証株価指数トピックスは 6.5

0: 8下がって 4039.59 となっています。この時間の全国のニュース、瀬戸がお伝えしました。時刻はまもなく9時5分になるところです。
1: 2026年、戦後81年になる年の7月、拍手で迎えられたのはマムシさんと呼ばれて親しまれているラジオ界のレジェンド、毒マムシ三太夫さん。
2: いや、今日はね、いつもババアジジイくたばり損ないとかなんか言ってる俺がね、若い連中で驚いたよねえ。
1: マムシさんを迎えたのは東京都内の高校に通う11人、放送部や映画研究部に所属し、伝えることに興味があります。
2: 若いけどみんな ここちょっと緊張してんな。
1: はい、何年生まれの何歳ですか？
3: 2009年生まれの今高校2年生です。
2: けー、2009年だってさ、はい、あ、俺が腸閉塞で入院した後だ70超えてるよ俺がね、はい、
4: 2011年の4月1日生まれで今15歳の高校1年生です。
2: ちょっと待って、4月1日生まれっていうと俺は3月31日生まれなんだよ、うん、だから一番年が下だから一番体も小さかった。笑ってるのは今のうちだぞお前、いいか、これから話すことは笑ったり、それからね、ヤジを飛ばしたりする話じゃねえんだよね。と言って別に俺の武勇談とか、自慢話をするわけではありません。この私ね、石井義という当時少年だよね、少年が経験した戦争に始まって戦争が終わるという話を今日は若い人にどう伝わるかどうかを NHK が試そうじゃねえか。毒マムシはどのように喋ってどのように若い人に、ね、受け入れてもらえるのかというのを一つのトライだからね、一つ、頑張って俺もね喋る。その代わり皆さんに普段の俺じゃない話し方をしますけれども、今日はねある意味では、ものを伝えたいということに非常に興味ある、高校生の諸君が来てくれたっていうんでね、一つの学び、今日はね勉強だ。勉強っていうのはね、中国ではね嫌なことを強いるっていう意味なんだよ、勉強っていうのは、はい、だから嫌なことを強いる、だからもともとねやりたくない人はやりたくないよ、受験勉強だって、それから大学が入るね予備校だって行きたくないよ。でも人生にはそういう勉強をする時期というのにちゃんとしとけば素晴らしい未来が開けるということもあるよ。また未来に勉強することも必要だよね。そういう意味で、勉強、嫌なことを強いることかもしれないけど、今日はその一つの出来事として俺の話を聞いてほしいと思います。俺の言葉で俺がね感じたこと、それから俺が見たことを素直に俺の言葉で話すから、素直に聞いてほしいと思います。
1: 空襲を経験したマムシさんと70歳以上年の離れた高校生たちとの対話が始まります。
2: 毒マムシ三太夫×高校生、平和と命を考える。
1: ご案内はアナウンサーの高山哲也です。マムシさんが生まれたのは昭和11年、東京荏原区、今の品川区中延で幼い頃を過ごしました。
2: 品川区、みんなわかるよね今ね、品川区ね、当時荏原区と言ったんだけどね、荏原中延っていうところに昭和の最初ね、関東大震災でうちが壊れちゃったんで、 道順会という財団法人ができて、それでアパートを作ったわけ、
5: はい、
2: で原宿やなんかにあるのはコンクリートのアパートで木造のアパート長屋だね、うん、
5: はい、
2: そこへ一旦関東大震災で東京から大阪へ逃げて疎開したわけ、うん、
5: はい、
2: そのおふくろたちが戻ってきた、
5: はい、
2: 東京

0: です。ほんで親父は大工、まあ俺が昭和11年生まれて、兄貴が2人、前の親父がの時に生まれた兄貴が2人いたの。
1: 10以上離れてる
0: しね、
1: お兄さんは、
0: ね、はい、でその兄貴2人は戦争に行ってんですよ。10いくつ違うから、当時18ぐらいで2番目の兄貴、1番目の兄貴はもう20歳、沖電機勤めたんだけど兵隊に取られて。
1: 子供時代はどんな子だったんですか？そのやんちゃな子、おとなしい子とか。
0: 中野部に住んでた時ね、はい、あのね、まあ手つなぎ鬼、それから、馬跳びね、
1: みんな
0: ポカンとしてます。かくれんぼ
1: あ、それなんかようやく分かった顔してますね。
0: え、
1: もう一回、
0: 手つないで鬼ごっこする。手つなぎ鬼ってね、ないか。棒倒しは分かるな。
1: 運動会の時
0: 騎馬戦は分かるだろ。あ、まだあるんだ、ね、だからそういうのももちろんあるよね、はい、あとね、兵隊ごっこ、分かるか、分かるか、
1: どう
2: なんかその教科書、その歴史の授業で、あの戦後の話にはなるんですけど、黒塗りの教科書の写真が載っていた時に、うん、その黒塗りになった部分にもともと書かれていましたっていう内容で、その兵隊ごっこのなんかイラストみたいのが載っていたっていうので、ちょっとイメージはなんとなく
0: 出ました。でどういう遊びだか分かんない。
2: それはちょっと分かりません。
0: 分かんないか、はい、分かんないか。
1: 兵隊ごっこですか、うん、どういう遊びなんですか。
0: それはね、はい、要するに、悪ガキだよね、近所集まってる悪ガキが兵隊ごっこっつって10人ぐらい並ぶんだよね。それで、1,2,3,4,5,6 って、でお前はあそこで石膏、お前はイチョウの木に上がって見張り、ね、お前は食料集めてこいって、お前は薪集めてこいって部隊長がいるんだよ。その部隊長がやっぱり兄弟で体の大きいやつなんだよ。で俺は小さいし、はい、でか一人ね、兄貴二人兵隊に一人だから、じゃあ石、お前はイチョウの木に登って見張りだって、はい、とイチョウの木に登ってそこに板を敷いて、俺んち大工だから板があるから、
1: お父様ね、
0: 大工さん、うん、だから、うん、その板を持ってそこで、その板の上で朝の10時頃から登ってんだよ。俺いつも上に登って見張り役やだな、高いとこ登って、それで5時頃になるとみんないなくなって帰っちゃうんだよ。親が呼びに来るから、お母さん
1: お母さんが
0: みんないなくなっちゃう。俺だけ上だけ残って、なんだ俺は見張りだから残ってんじゃねえか、早く下でもって階級上になりて、なりてえなと思った。一番下っ端だから一番危ないとこへやらされるわけよ。それでどうしたら上のね、上等兵になれるかなっていうのがと、うちは日蓮宗、おふくろは新人してるから、いいご法然が仏壇があるんだよ、はい、だからそこに時々みかんとかさつまいもが乗っかってんだよ、穀物が。そうするとおかんが「波掘れげいか波掘れげいか波掘れげ」ってお参りしてるところを俺がそっと帰っていって、その穀物をすっと俺がぎっちゃうわけよ。ぎっちゃうって盗んじゃう、ね、盗んで、はい、そっとそれを懐に入れて、その部隊長のところ行って、部隊長、僕少し偉くして見張り役やめさせてくださいって言って、その芋をやると、お前さつまいも持ってきたかって喜んでくれて、ちょっと階級が上がって、今度石膏の役にな
1: る。石膏ってのは何を。
0: 石膏ってのは、はい、地面にいるわけだから、それで最前線行って、はい、敵が来たとかなんとか、円山小学校が来たとかなんとか言って、はい、報告すればいい。
1: 諜報活動をする
0: んですね。そうそう、スパイですね。
1: スパイってことですね、
0: うん、うだからかっこいい、頭が良くないとできない。
1: へ
0: え。で身軽じゃないとできない、それからすばしっこくないとできない。要するに、あ、こうやったら世の中うまくいくんだな、こうやったら出世できるんだなっていうことをそこで教わったんだよ、今考えると。
1: 深いですね、兵隊ごっこ。リアル、
0: うん、だからいかにしたらね、いかにしたらおいしいものが食えて、いかにしたら偉くなれるかっていうのを、そういう貢ぎ物を持ってってっていうのは兵隊ごっこで教わったな。
1: あと
0: だ、社会の縮図だったね。
1: あと戦時中、武器を作るために町中の金属が回収されるね。
0: あ、これはよく知ってるか。
1: 知ってる、
0: 聞いたことあるか。
2: なんか教科書とかそういうところに載ってたりとか、
0: ね、あ、お父さんお母さん

0: から聞いたことはない。
1: はない。
0: 若いもんね。うん、
2: 金属を集める話は知ってる？
1: うん、知ってます。
2: うん、
0: どこで聞いた？
1: そう、あの教科書で、あの家の鍋とかそういう、あとはお寺からもそういう鐘が供出されたんだよってのが書かれてて、そこで学びました。
0: あの、うん、鍋まではね俺覚えてないけどね、金ボタン、うん、ボタンね、金ボタンっていうのがあったわけ。七つボタンなんていう、あのよかれんの服なんてのは金ボタンがみんな憧れて兵隊さんになったんだけどね、その金ボタンが土のボタンになったってのがあった。あ、ベーゴマ、ベーゴマは知ってんだろ、家具地で今でもね作ってるとこあるんだけど、ベーゴマがね全部瀬戸物になっちゃった。
2: でもあれ戦うもんですよね、ベーゴマってね、うん、
0: だから瀬戸物で固くできてんだけどやっぱ面白くないよ。あ、うん、だからそんなんでね、うん、あ、戦争がどんどん逼迫してきたんだな。それからね、中延小学校っていうところ、当時国民学校ね、はい、学校に俺が行ったら、あの校庭に椅子がたくさん集まってたの、イチョウの木の下にね。なんでこんなに椅子が集まってんのかな、したらね、床屋さんの椅子、床屋さんの椅子って鉄が多いじゃん、ガチャガチャガチャって、あの鉄が鉄砲玉に大砲にするために教室ですよ。
3: 戦局が悪化していく中、マムシさんが住んでいた荏原区中延でも学童疎開が行われました。
2: マムシさんは疎開はしなかったん
0: で、いや本当はしなければいけないんですよ、
2: 学校単位でみんなで。
0: あのね、小さい1年生2年生まではよかったのかな、ね、まだまだ、小さい お父さんお母さんのそばにいなさいって。だけど3年生以上はあの学童疎開ですよ、ね、それで中延国民学校で疎開に行くって言ったら、親父が、大工の親父が、お前は行くな。
3: 父親が集団疎開に参加させなかった理由をマムシさんはこう推し量ります。
0: 親父が違う兄貴2人なんだけど、戦地に行って戦って死ぬかもしれない、お前があの疎開して残って、俺たちが東京で死んじゃったとして、お前一人になっちゃう、だったら親子3人揃ってて戦争を生き抜いた方がいい、もちろん死んでもお前は一人残らない、だったらお前は東京にいろってんで、一人東京に残されちゃった。
2: マムシさん当時、まあ、8歳、
0: うん、
2: 友達みんな行っちゃうんですよね。
0: だから中延の駅まで送りましたよ、みんなを。
2: どんな気持ち。
0: いや、だから友達は全部いなくなっちゃう、近所には年寄りと女性とね、だから小さい子供しか残らないわけ。
3: そして昭和20年のことです。
0: うちが建物疎開、
2: はい、
0: 強制疎開で中延の同人会のアパートが壊されちゃった。要するに日よけの土地を作んなきゃ、ね、あの建物がたくさん集まってるから日よけの土地に当たっちゃったの、同人会の俺たちの長屋が。それで
2: 家を住んでた家が壊されちゃった、
0: 2階建てのアパートが。それで兵隊さんが来て、ところどころノコギリ入れて柱をね倒れるようにして、あとねロープで引っ張って見てたよ。
2: え、住んでた家が壊されるのを目の前で見てたんですか。
0: 見てた。えいやーえいやーえいやーって、そうやって兵隊さんがやってどんどん壊されて、自分の家が壊されてる見てたよ。
2: 当時8歳、
0: うん、
2: どんな気持ちで それをご覧になってたんですか。
0: あ、こんな自分の家がなくなっちゃう、ああものすごい埃がブワーッと立つのをこの目で覚えてんね。それで保証も何もないのよ。
2: え、次住むところ用意されてないと思う。
0: ないよ。で持ってるものもあの出せないものはそのまま崩れちゃってるわけ。
2: あ、家とともに
0: じゃ重たいものは。だから本当に生活のできるものだけ持って自分たちの家が壊されるの見てんだよ。それであの親父はじゃあ家を探しに行こうって空き家、当時空き家がたくさんあったの、みんなね疎開しちゃって、だから戸越というところにね空き家があるからそこへ入れ、蕎麦屋、 朝日屋とかいう蕎麦屋が開いてたの、疎開しちゃったから。でその蕎麦屋に、越したんじゃない、
2: はい、
0: で3月10日の東京大空襲で。
3: 昭和20年3月10日東京の下町を襲った東京大空襲。マムシさんは今の品川区からその様子を見ていたといいます。
0: たまたまおふくろが、あの、うちが焼けたらあそこの霧ヶ谷の、霧ヶ谷っていう池上線の元は駅があったの、
2: はい、
0: その駅のところがちょうどあの高台だった、
2: はい、
0: そこに空き地があるからそこへ逃げたら大丈夫だっていうのをみんなで話し合ってたのね。そんなんで、あの空襲警報だから今でもね、あのサイレン、今高校野球やってるよな、
2: あの試合が始まるプレーボールの時のあのサイレン、
0: あのサイレンがね、空襲警報とか空襲を思い出した今でも。で、あのそのうちにこっち来ないかな、大丈夫かな、何しろあの下町の方の空が明るいのよ。でその高台へ逃げたらものすごい350機、
2: はい、
0: B29 という、これがテニアンとかなんかから飛んでくる向こうの爆撃機、大きいんだからね。それであの下町の上へこう焼夷弾が落っこってくるの分かる。いや、そしたら燃えてブワーッとものすごい風、あ、こっち来ない、こっち来るかな、来ないかなって。そしたらまあそこで10万人が死んだんじゃないな、殺されたんだよ。10万人っていうのはすごい数だよ。

0: 戦争中は空襲になるとね、それで焼夷弾っていうの上でね20本ぐらいが束になって落ちてくるの分かるんだよ。へえ、音がする。へえ、バーンね、爆弾とまた違って、したら火の粉がバーって広がって辺り一面火の海になるね。それで俺のうちこう近所の人は、あの警防団の人はなんか戦争行けなかった人が、中には障害持ってる人なんかは戦地行けないから足が悪いのに足引きずりながら消してんだよ、一生懸命。それも消すったって、あの火はたきって、それからバケツリレーでやったって消えないよ。それでうちのおふくろと俺、まだおふくろ40代だから元気だ、それで一緒になって消した、消えない。したら近所の人は、これは逃げましょう。あのね、当時逃げたらね国賊だって言われた。消すまで逃げるな。逃げようった人がいたんで逃げて、本当は逃げられないのよ、消すまで。だから死んじゃったのよ。だからそれで逃げて、霧ヶ谷の空き地逃げて、自分の家が焼けんのを見てた。 B29 は空が見えないくらいって。で、日本の戦闘機も時々飛ぶのよ、届かないんだよ。それで、あと大砲を撃つけど大砲が届かない。それでやっとその高台の一角だけ焼夷弾が落ちなかった。で、その逃げる途中がおふくろと二人ね、おふくろがもう熱風がすごいんだよ、目が開けられないぐらいです。そう手引っ張って、もうこんなに苦しいんなら死んだ方がマシだよっておふくろに言ったの。そしたらおふくろがね、バカ、生きるために私たちは逃げてんだよ、そんなこと言うバカがいるかい。ああそうか、生きるために逃げてんだと思って、でも目が痛いよ目が痛いよって言ったらね、おふくろがね、当時俺ね水泳が好きで、近所のプールったってあの大したプールじゃないんだけど、そのプールへ行ってて水中メガネっていうのを持ってた。あの ゴムでね、今みたいにいいやつじゃないよ、その水中メガネをおふくろが持ってて、じゃあこれをしなさいって言うんで、俺に水中メガネをしたら目が楽になったんだよ。だからおふくろはそういう時に、あ、水中メガネを持って逃げるっていうこともちゃんとおふくろの知恵だね。それでその霧ヶ谷の高台で朝になって、やっと近所に何人か避難した人がいた。空襲終わりましたよ、 B29 もういませんよ、はあ、助かったんだ、何人か助かったよ。それでじゃあ引っ越した蕎麦屋へ戻ろう、第二京浜越えて戸越銀座商店街を、当時もあったんだ、の脇を通って、うちがわからない、焼けちゃって目印がないんだよ。当時の目印ったらね、お蔵、蔵、
1: 七夜さん、
0: そう七夜さん、
1: 蔵、
0: 七夜さんだと蔵が残ってる。でその蔵が残ってる、あとね風呂屋、銭湯のね煙突はね
1: 残ってた、
0: 焼けたけど残ってんだ、途中で折れちゃったなんかしてる。あの銭湯はあそこだ、じゃあ借りたうちはあの辺だなって言った。まだねくすぶってんの、ところどころ焼け跡が、
1: まだ暑いんですね、うん、
0: それで水道やなんかが破裂して水がこぼれてたり、中には真っ黒になった遺体が転がってる。その脇を防空壕があったんだ。そしたら、あ、蓋がしてある、トタンで、
1: はい、
0: あれあれ誰かいるのかなと、ふっと見たら中に5人ぐらいいるの。あ、でブリキの蓋を取ってあげて、空襲終わりましたよ、皆さん空襲終わったよ、ちゃんと服を着て綺麗な鳴りをした人が5人、こっちを見て瞬きもしない、空襲終わった。

0: ったよ。あれどうしたのかなと。全員窒息死。要は防空壕に蓋をしてあるから蒸し焼き。結局酸素が足りないのと熱いので、だからきれいに顔も焼けてなく傷もなく着てるものも全然傷んでなくて、そのまんま天空を睨んで亡くなってた、はあ、でもあしょうがないな、死んじゃったのか、俺たちは生きてんなと思って歩いて、そしたら革靴が落っこってた。当時ね、草履か下駄か革靴はね贅沢、昭和20年ね、贅沢品なの。ズックがやっと、お前たちいい靴履いてんなお前
1: みんなね革靴
0: 履いてますね、みんな同じだ、これ学校から、いい靴履いてんな。
1: じゃあ、マミさんはズックだった、
0: うん、それがね、はい、火で溶けちゃうんですよ、焼けてるところ歩くから。
1: 熱いでしょう
0: ね、だからほとんど溶けたズックを履きながら、おふくろは下駄だと思うよね、歩いてたんだと。そしたら革靴が落っこって、あ、綺麗な革靴なんだよ、はあ、片っぽ、はあ、ちょうどね9つぐらいで、俺ぐらいの年の子が履いてたやつなんだね、はあ、片っぽ、いやいいなと、もう片っぽがそばにあった、はあ、お揃いだ、重いんだよ、あれちょっと重いな、ふっとその革靴を見たら中に足首が入ってた。っていうのは少年は吹き飛ばされて靴を残したまんまどっかへ飛んでんだよね、まあ、それは分かんないんだよ。で当時の石井少年はその靴の足首を抜いて、その靴をもらって何ヶ月か履きました。おふくろはそばに立ってた、俺のすることを見てた、でも何も言わなかったね。後で聞いた、したらおふくろは亡くなった子も靴を作った人もその靴を後で履いてくれたことが供養になったんだと思ってくれるんじゃないっておふくろはそう言ってくれたよね。だから普通はそんなもの足首を抜いて履くんじゃないよとか、人のもの盗っ人だよっていうのが親かもしれない。でもその時のおふくろはそれをそこへ置いとくよりも履く方が供養になる、これは君たちがどう考えてもいいよ、俺はその時その靴をまあ懐に入れて大事に履いた、悪いとかいけないとか、なんて言うんだろう、その子に悪い、その子にどう言ったらいいんだとか何にも考えなかった、ただ履きたかった、素晴らしい靴で、これは俺に履けと言ってここにあるんだと思ったのかもしれない。だから、うん、その子はどっかでもちろん死んでるよね。で、後で戦争の評論家に聞いたら焼夷弾でも まとまって落ちた場合、ものすごい爆発力で、かまいたちって分かるよね、かまいたちでスパッと切れるよね、あれと同じように瞬間的な爆風で 足首が鋭利な刃物で切ったように、で血も何にも出てない、ね、俺きっとその靴が血だらけだったらきっと履いてないよ、本当に綺麗にスパッと切れて足首が残ってたって。
2: 家をなくして親族の家を頼るなどした後、今の横浜市戸塚区にあった父親の実家に身を寄せることになりました。
0: そこで田舎だからお米のご飯が超えると思ったわけだね。今までお米のご飯食ってないから、麦とかなんかだから、だからお米のご飯食えるかなと思ったら、戸塚のグミ沢というところはお米もあんまり取れるとこじゃない。親父のところは、親父の田舎はブドウとかあのイチゴが多かった。分けてもらったのが高粱、わかるかな、高粱ってね、馬の餌なんだよ、赤い実でね、馬は喜んで食べるよ。それを実家のうちが分けてくれた。米がないから東京から行った、余計もんだよね。で大正国民学校へ俺編入だよ、入った、原宿っていうところにあるんだよ。それで2キロの道を歩いて通った、戦争中よ、まだもうバスも何もないから歩いてね。それでお昼、当時給食ないよ、だから弁当出した、食べた、1週間2週間3週間ぐらい経った、したら中に悪ガキがいるわけだよな、悪ガキが、おい石井君よ、よっちゃんよ、俺石井よしって言うんだから、よっちゃんとかの、おめえ今日お祝いか、言うんだよ。なんだよ、だってお前お赤飯食べてるじゃねえか、要は俺が持ってった弁当が赤飯に見えるって言うんだよ、っていうのは高粱っていうのは赤いの、それにお袋が麦を混ぜて硬いご飯にしてじゃないと持ってけないから、それを俺が毎日持ってって食べてたから、お赤飯を毎日俺が食べてると思ったわけだ。でもその悪ガキは高粱だって知っててわざと言ったかも分かんないよ、バカ野郎、お赤飯でお祝いなわけねえじゃねえか、これ高粱だいっつって、これやろうと思って、その時に弁当をぶちまけて、取っ組み合いの喧嘩したって俺負けるよね、その時です、お前今日お祝いかって言われたから、今日は大工やってるお父ちゃんの誕生日なんだっつって、だから席あるんだって、それを食べた、したらその丸書き、おめえ昨日もお席あんじゃねえか、バカ野郎、昨日はお母ちゃんの誕生日だったんだって、食べた、そうかお前、一昨日もお前お席あんじゃねえか、一昨日は中止行って兵隊やってるおっきいあんちゃんの誕生日なんだって言ったわけ、お前さっき一昨日もおじきあんじゃねえか、しつこいんだよバカ野郎、さっき一昨日はちっちゃいあんちゃん、特攻隊になってるちっちゃいあんちゃんの誕生日なんだ、4人誕生日にして、もうないよねそして全部おいしそうに食べたんですよ、まかないよ、ちょっと高粱と麦が入ったお前飯 誰か給食に作ってもらえ。

0: 食べられて、馬の餌なんだからね。それで一人覚えてるのはね、戸塚の駅のそばにね、床屋のせがれがいたんですよ、はい、それがね同級生だった、うん、そいつもね戸塚の駅から大正小学校まで歩いてきた。で俺のうち帰り寄って帰るの。それで俺と一緒に帰って、で掘ったて小屋で待ってたおふくろに、おばさん今日石井くんね学校でこういうことがあったのって言ったわけ。したらね、石井くん美味しそうに全部食べちゃったよって言ったら、おふくろがね嬉しそうな顔をして何にも言わないで俺を見たという思い出が今でもはっきり覚えて、その時俺ね観音様が笑ったようにいい女に見えたという印象ある。で今考えると、俺はもう70何年のあの13歳で役者の仕事やってるわけだから長いよね。
1: 77年、
0: 77年か、うん、芸能生活77年だ、はい、ね。その間いろんな演技もウルトラマンやなんかでやってね、やったよ、チンピラ役も映画でも。いやだけど最初に演技はその高梁の飯を食べた時、
1: ああそれが一世一代の
0: っていうか名演技だと思う今でも。それで美味しそうに食べたことによって、おふくろが観音様みたいに綺麗に見えて喜んでくれた、ああ俺親孝行したなと思ったね。でその時ぶちまけて喧嘩すりゃ俺の気持ちは晴れたかもしれないけど、何の益もないよ。それが戦争だよね。殴られたら殴り返したらそりゃ気も晴れるけど相手だって納得しないよ、また殴り連鎖ですよ。
1: まむしさんにとって体験されたその戦争っていうのはもう81年経ちましたが、何だったんでしょうね。
0: いやだからね、こうやってね若い人にね俺の話をね聞いてねどう伝わるか、今俺ねこの子たちに受けようと思って話をしてるんじゃないんですよ。俺が感じたこと、俺が見たものをね正直にね、何も足さない何も引かないで喋ってるだけ。それをこの若者がねどう吸収して次の人たちに伝えていくかっていうことを嬉しいよ。で俺の話を聞いてくれるってことが嬉しいよ、うん、だからこうやって顔を見合わせて話をする、聞いてもらう。で年寄りは君たちみたいな若い連中に話を聞いてもらうと嬉しいんだよ、元気が出るんだよな。君たちは俺たちから全て教わってるとかいただいてるとかって考えなくてもいいよ、俺たちは君たちからもいただいてんだよ、五分と五分だよ。
2: 徳川氏三代流かける高校生、平和と命を考える。
3: 70歳以上年の離れたまむしさんの話を令和の高校生たちはどう受け止めたのでしょうか。
4: すごいなんか教科書とかで、まあ、知識は知ってたんですけど、やっぱりこういうふうに当時を生きた人の感性とか五感からの実際の経験談を聞くと、すごい教科書を見て知った気になってたんだなってすごく自分の中で痛感して、やっぱ僕たちがしっかりとこういう当時経験された方の話を知って次の世代に語り継いで忘れないようにしていくっていうことが大切なんだなと強く思いました。
1: 何が一番印象残ってますか。
5: やっぱり革靴見たら片方重いってなって見てみたら、そのもう吹き飛んだ方の足が入ってたっていうのが結構驚きでした、
1: うん、もし自分だったら、
5: いやもう多分もう一生忘れることはないと思いますね。もう

0: トラウマというか。
1: いやいや、君だったら、はい、その時その足首を抜いて履いたか。
0: ああ、でもやっぱり自分の履いてるものよりもいいものだったら、まあ、申し訳ないけど使わせていただきますっていう感じで使うと思います。
1: 使っだからね、使い申し訳ないけどなんていうにも思わないんだよ。 あこれは何にも分かんないで持って帰っちゃったんだ。だから戦争っていうのはそういうふうに何も考えさせない、させないんだよ。悪いなとか、この子どうしてるかなとか、後から後付けで考えるだけで、その時は欲しいから持って帰っちゃう。要するにもう狂気なんだね、狂ってんだよ、うん、だって普通は履かないよ、足首抜いてね靴持ってこないよ、気持ち悪いよそら。でもそういうことが平気になっちゃう、
0: はあ、
1: それが戦争なんだと思うんだ、
0: はい、
2: 人をそうさせてしまう状況が戦争。
3: 今世界中で起きている戦争っていうのを、まあ、テレビで映像で見ることは多いんですけど、やっぱり実感が湧かなくて、学校でも歴史の授業などで、まあ、戦争の話は絶対聞くんですけど、本当遠い話だなって感じてしまって、全然なんか本当に、まあ、昔のことだからどうでもいいやみたいな感じで思ってしまった部分もあるんですけど、今回再経験されたお話を伺って、その最初の方はなんか兵隊ごっこだったり、椅子が回収されたみたいな日常的な話が中心だったんですけど、途中からその飛行機が目の前に飛んできたとか、爆弾が燃えていく姿とか、なんかもう身近でそういうことが平気で起こっていたっていうので、やっぱ戦争っていざ起きてしまったら本当にこういうなんか自分事として捉えなくてはならないんだなっていうのを。
1: これ戦争はね、簡単に起きるんだよ、簡単に起きるけど簡単に終わらないんだよ。そうでしょ、今だってね、ゴザにしてもさ、
2: ウクライナもそうですね、
1: ウクライナも
2: ちょっと終わってないですね。
1: で終わった後が大変なんだ。これが今でも81年前に起きた戦争の話を君たちにしてるわけでしょ、ね、ということは今でも苦労してその傷跡で悩んでる人もたくさんいるわけよ。戦争ってのはいかに傷を残すかっていうことだね、
0: はい、
1: うん、戦争の処理が大変だよ、うん、被害を受けるのは女子供年寄りですよ一番ね。だから そういう点でなんでこんな分かりやすい論理をね平気で戦争を突入するのかね。ね、今どんどんどんどんそうなってるでしょ。で今核兵器の時代なんたらどっかで爆発したりどっかで攻撃したら地球が滅びるよ。ウルトラマンの津村英二さんは地球は地球人で守れって言ったんだから。スーパーマンもいないし、ね、ウルトラマンもいないしスパイダーマンもいないんで、地球は地球人で守る。今地球人が地球を壊してるじゃん。そうでしょ、ね、こんな分かりやすい論理をなぜね、うん、愚かだな人間は、
2: ね、
1: そう思わないか。
4: マムシさんに対するそのお母様のすごい強い生きて絶対に生きてっていう思いがすごく伝わるシーンで、ちょっと自分もちょっと涙が出ちゃいそうになりながら、はい、聞いていました、
2: ね、小学生が死んだ方がマシって考えちゃうって、うん、
1: そのぐらいだから行きこう歩くのが辛かったんだね、熱風でね。だから死んだ方がマシだって、事実その辺に死体がたくさん転がってるわけだからね、うん、だから運がいいから、だって焼夷弾の直撃で死んでっちゃったって目の前で見てんだから、体がブワーって火の玉になっちゃって、とこっからこっちが裂けちゃったり、だってそれは爆弾だもんね。だからそういうのは、そういうのがこういうとこが起こってくるってのよね。
5: 特に印象に残ってるのは、まあ、私は結構あの

0: 家族とかから、まあ、戦争の話を聞くことっていうのもあったんですけど、お母さんが生きようって言ってくれたこととか、あとその前にご近所の方がその逃げようって言ってくれたことみたいなのと少し、まあ、状況は違うけどちょっと雰囲気が似てるなっていう出来事を家族から聞いたことがあって、
1: はい、
0: 私の曽祖父が、まあ、沖縄戦に行ってたんですけど、まあ、そこでやっぱ結構みんな自決したりとかするじゃないですか、その捕虜になったらいけないよみたいなのがあって、でまあそれでそのさっきドクマムシさんもその火消ししないで逃げたらダメみたいなのが言われてたって言ってたんですけど、そのうちの曽祖父のその上官の方がもう捕虜になろうって言ってくれて、それのおかげで生き延びて帰ってこれて、でそのおかげで私も今存在してるんですけど、だからなんか そういうその生きようっていう意思をその戦時中でもちゃんと持って、でそれでちゃんとそれを実践してくれる人がいてくれたのっていうのは本当にありがたいことだなって思いました。
1: あ、そう、それは、うん、もしかその捕虜になってもいいよっていうのがその時に他の上官に伝わったら殺されてるよ。
0: ああそうですよね、
1: うん、だって国賊になっちゃうんだよ、
0: うん、
1: だからその方は命がけで言ってるんだよ。
0: そうですよね、
1: 命をかけて自分はこう言ったら今の日本の国が言うことと違うことを言ってるぞ、でも俺は人間として生きたいんだ、人間として言ってんだっていうことで言ったんだと思うんだよ、
0: はい、
1: 俺はそういう教育を鬼畜米英出てこいニミッツマッカーサー油断大敵ね、血の一滴油の一滴って、要するに日本のために日本国のために国のためにっていう教育を受けてそうなっちゃって、だからそういう教育が一番怖い、そう思わない、
0: はい、
1: だからその捕虜になっていいよって人は大変な度胸だよ。でもその方が捕虜になってもいいぞって大きな声でみんなの前で言える国になったかな日本は。
0: 今はまあ、若干ちょっと最近は情勢が怪しいところとかもあるかもしれないですけど、少なくとも生きることを否定はされない時代にはなったんじゃないですかね。
2: 日本がこれから正しい判断をしていくためにも、やっぱりこう今日マムシさんからね伺ったような、やっぱり二度と繰り返しちゃいけないっていうその記憶をどういうふうにこう未来につなげていくのかというのもとても大事なのかな。マムシさんはどうでしょう、その戦争の記憶体験をこう未来に届け続けるためにはこうしたらいいんじゃないかなってお考え
1: ですか。いやいや、こういうことが一番いいよ、
2: 対話をする、
1: うん、いやこれが11人の若者だけじゃなくてラジオで通じてね、どういう人が聞いてくれるかわからないけど、これが多くの一人でも多くの人に聞いて、これがうねりになってくれりゃいいよ。
2: ああここから始まれば、
1: うん、山が動けばいいよ。
2: こう未来につないでいくためにはどうしたらいいと思うか、まあ、対話の機会をじゃ持つためにどうしたらいいと思うかな。
3: やっぱり対話の機会を持つためにはまずそもそも僕らの世代がしっかりこの経験者の方から知識を伝えてもらってそれをしっかり理解しないと間違った知識が下の世代に流れていっちゃうことになるので、まず僕らがちゃんとしっかり聞いて知ってっていうのをしっかりしないといけないんじゃないかなって思いました、
1: 俺は親父がね今日学童疎開行かなかったから経験したわけだから、そういう意味では貴重な俺だよ、俺だからね、俺90だよ、こんなに生きるとは思わなかった、どうせなら120まで生きてやろうと思うよ、でいろんなこと嘘つかないで本当のことを言おうと思うよ、ね、だから歴史っていうのは正しく知ることが大事だっていうこと、だから俺もできるだけ今日話したことはリアルな思い出リアルな出来事を君たちに、だから面白くもなんともなくても勉強だから聞けよって言ったろ、嫌だったら帰ってもよかったんだ、お前たち強制的に呼んだんじゃねえんだから、来たくて来たんだろ、えな、だから本当はこういう君たちみたいな人がもっともっと増えてそしたら山が動くんだよ。

0: 対話の終わりに、マムシさんからこんなメッセージが送られました。
1: 命は何かって形がないじゃない。これ日野原先生からよく聞いたり、日野原先生がよく話してるんだけれども、命というのは時間なんですよね。だから君たちはいくつだっけ、17年間という時間を使っちゃったということは命を使っちゃったわけ。いくつまで生きるか分かんないけどね。だからこれから何時間か残ってる、何百時間何千時間残ってる時間を有効に、人のため、そしてまた自分のため、社会のため、世の中のために使ってほしい。この使い方だから、命の使い方というのは時間の使い方ね。俺はもう90年間という命を使っちゃったから、あとやっぱりどういう命の使い方をしようかなと思う。だから命、今日もだから何時間かね、ここで俺たちと一緒に共有しちゃったわけだ。命使っちゃったわけ。これからの時間大事にしてよと思います。
2: ドクマムシさん、のゆうさん、そして高校生の皆さん、ありがとうございました。
1: 年寄りはね、年寄りは結構無駄じゃないんだよ結構ためになるんだよな。ためになる年寄りになりてえな。
3: ドクマムシ三太夫かける高校生、平和と命を考える。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、交通情報をお伝えします。昨年度、東京都内でがん検診を受診した人の割合は5つのがんで、いずれも都が目標とする 60% に届いておらず、都は自覚症状がなくても定期的に受診するよう呼びかけています。東京都はがんの予防や早期発見に向けて、都民のがん検診の受診率を 60% とすることを目標としています。都が昨年度がん検診を受診した人の割合を調査した結果、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの5つの検診で、いずれも目標とする 60% に届いていなかったということです。個別に見ると、肺がんが前回5年前より7ポイント減って 49.9% と最も低く、次いで胃がんが 0.2 ポイント減って 51.3%、 大腸がんが 6.1 ポイント減って 52.9% となりました。一方、乳がんは前回よりも 6.9 ポイント増えて 57.2%、 子宮頸がんは7.3 ポイント増えて 55.3% となりました。がん検診を受診しなかった理由について、特に不調を感じないからと答えた人が多かったということです。検診の費用は一部または全額を区市町村が負担していて、東京都はがんの初期はほとんど自覚症状がないため、自覚症状がなくても定期的に受診してほしいと呼びかけています。夏休み中の子どもたちが栄養士を目指す大学生から、栄養バランスの整った食事の大切さを学ぶ講座が、昨日埼玉県朝霞市で開かれました。この催しは夏休み中の親子を対象に、朝霞市が市内にある東洋大学と連携して初めて開き、小学生の親子25人が参加しました。講座では管理栄養士や栄養教諭を目指している学生が講師を務め、はじめに学校給食の歴史や栄養素のバランスなどについて説明しました。このあと主菜、副菜が描かれたカードの中から仲間を探すゲームが行われ、参加者たちは栄養のバランスを整える大切さについて楽しみながら学んでいました。市によりますと、夏休み中の子どもたちはカルシウムの摂取量が200から470ミリグラム、鉄分が 1.8 から 2.7 ミリグラム、1日に推奨されている量と比べて不足する傾向だということで、規則正しい生活や朝ごはんを食べることを心がけてほしいとしています。栄養教諭を目指しているという大

0: 学生は、食生活が偏りがちな夏休みはバランスの取れた普段の給食を思い出して、苦手な食材でも一口だけ食べてみるなどしてほしいと話していました。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。北陸道の糸魚川方面からの下りは、中之島見附インター付近で工事のため1キロの渋滞です。上信越道の下りは、碓氷軽井沢インター付近で工事のため5キロの渋滞、上りは上田菅平インター付近で工事のため6キロ渋滞しています。中央、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。大型で強い台風13号はこの時間、大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいて、沖縄奄美を中心に今日から風や雨が強まり、波も高くなる見込みです。週末にかけて風や雨などの影響が長引く恐れがあり、厳重な警戒が必要です。一方、今日も西日本を中心に気温が上がる見込みで、日中の最高気温は兵庫県豊岡市と鳥取市で39度、山口市や熊本県天草市牛深で38度と危険な暑さが予想されています。東北から沖縄にかけての34の都府県では熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。暑い時間帯はなるべく涼しいところで過ごし、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分に取るなど、熱中症対策を徹底してください。イスラエルのネタニヤフ首相は、パレスチナのガザ地区への対応をめぐり、イスラム組織ハマスの武装解除が実現するまでイスラエル軍は撤退しないと明らかにしました。ハマス側はイスラエル軍の撤退などを武装解除の条件にしていて、アメリカが主導する和平計画は進展が見通せない状況です。アメリカのトランプ大統領はガザ地区の和平計画をめぐって、先月ハマスが武装解除に合意したと明らかにし、その後ハマスは声明で、イスラエル軍の完全な攻撃停止やガザ地区からの撤退が武装解除の条件だと主張しました。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は4日、 SNS で、安全保障で譲歩はしない、ハマスの完全な武装解除が実現するまでイスラエル軍は現在の位置から撤退しないと述べました。アメリカが主導するガザ地区の和平計画は、ハマスの武装解除とイスラエル軍の撤退が大きな課題となっていますが、その進め方をめぐり双方の主張が真っ向から対立する中、計画の進展は見通せない状況です。またネタニヤフ首相は、トランプ大統領と側近たちはハマスの武装解除などが実現できると考え案を送ってきた、我々は同意しなかったと述べ、アメリカとの間で意見の相違があることを示唆しました。アメリカで今年11月に行われる中間選挙に向けて4日、与党共和党と野党民主党のそれぞれの党の候補者を選ぶ予備選挙が5つの州で行われました。このうちミシガン州の野

0: 党民主党の予備選挙では、富裕層大企業への課税強化や国民皆保険の実現など、格差縮小のための改革を訴える左派の候補と、党の指導部の支持を受けるいわゆる主流派の候補が対決しました。5日午前、開票がほぼ終わり、連邦議会の上院議員候補では、接戦の末、左派で公衆衛生の専門家のエルサイード氏が、下院議員候補でも複数の左派の候補が主流派の候補を破り、11月の本選挙で与党共和党の候補と議席を争うことになりました。アメリカの政治専門サイトポリティコは、左派の進歩派にとっては画期的な勝利で、民主党の将来に多大な影響を及ぼすと報じています。続いて為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より1銭円高ドル安の1ドル157円71銭から76銭となっています。ユーロに対しては29銭円安ユーロ高の1ユーロ182円26銭から27銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1144円55銭安い6万5155円89銭となっています。東証株価指数トピックスは 6.00 下がって4040.17 となっています。ここまでこの時間の全国のニュース、瀬戸がお伝えしました。10時5分になります。
1: サヘル・ローズの平和のかけらを探して、先日6月20日の世界難民の日に放送した番組を再放送でお届けします。
2: サヘル・ローズの平和のかけらを探して、
3: ソペヘール、おはようございます。イラン出身のサヘル・ローズです。皆さん、最近耳に飛び込んでくるのは、私の母国イラン、そして中東をめぐる厳しい現実です。戦争というのは、国と国との譲れない立場だったり、利害の衝突から始まってしまいますが、正直いつも被害に遭ってしまうのは一般市民であって、そこで生活している人々です。私は母国とイラクとの戦争の最中に生まれました。その後、確かに生きることはできましたし、生き抜きました。ですが、孤児院で7歳まで生活をしています。そして7歳の時に今の育ての母と出会い、養子縁組をし、そして日本に8歳の時にやってきました。日本に来て、言葉もわからない、文化も違う、習慣も違う、頼れる人がいませんでしたが、本当に厳しい生活もしてきました。ホームレス生活もしてきました。でもそんな時、助けてくれたのが見ず知らずの人々、言葉もわからない日本の方々でした。ある意味、そんな自分の経験を経て、私は同じように戦争で生活を奪われた人たち、戦争の犠牲になる人をこれ以上増やしたくはないと思っています。その一心で世界各地の難民の方々や子どもたちの支援を個人的に行ってきました。しかし、残念ながら近年思うのは、同じ平和という言葉でも、人によって、立場によって、いる環境によって、見えてくる景色、感じ方は違うということです。さて、皆さんにとって平和とは何でしょうか。6月20日は国連が定めた世界難民の日。世界中の戦争や内戦、差別や弾圧に苦しむ難民の人々の声に耳を傾け、平和とは何か、改めて一緒に考えていませんか。サヘル・ローズの平和のかけらを探して、これから2時間どうぞお付き合いください。2、1、2、3、4

お聴きいただいたのはプラスティックオノバンドで Give Peace a Chance でした。さて、私はですね、ライフワークとして約10年近く、様々な難民キャンプ、難民居住地に行かせていただいております。そしてそこで暮らす大人だったり子どもたちと交流しています。主な目的はですね、教育現場を守ったりとか、もしくはやっぱり子どもたちがどういった環境に置かれているのかを現地に行ってちゃんと自分の目で見てみたいからです。で、実際にやはり現地で出会った子どもたちがですね、帰り際に手紙をくれたりとか、絵をたくさん私に託してくれるんですよ。でも今までそれを自分の引き出しにしまってたんですけれども、そうじゃなくて、今難民となってしまった人々、子どもたち、大人もそうです。どんなことを感じて、何を思って生きているのかを、やっぱり子どもたちの手紙と絵を通して、何か一冊のドキュメンタリー絵本が作れないかと模索し、実際に作りました。で、今日はこの絵本や世界各地で取材した音声をこの番組の中でご紹介していきます。ではまずは絵本ディアルの中から一つお聞きください。音符になりたい、音の人になる。難民になってから誰とも話せなくなった。だって知らない国に来て、言葉は聞いたことはないし、顔も肌の色も匂いも違う。難民だけど難民じゃない。私には名前があるよ。どうして難民、難民、難民そう呼ぶの？かわいそうな目が嫌だ。助けてあげるも大嫌い。だってかわいそうじゃないよ。私生きてるじゃん。それに私にはじいちゃんが買ってくれたギターがある。逃げるときギターだけ持ってきた。じいちゃんのお守りだからさ。これがあれば一人じゃない。音はお友達さ。ちゃんと話を聞いてくれる。それに音には難民とかはないでしょ。言葉を音にして帰れなくなった祖国に思いを届けていく。音色には国境も境界線もないじゃん。今お聞きいただいたこの手紙というのは、実は2019年に私が行かせていただいたヨルダンのザータリ難民キャンプで出会ったシリアの男の子が書いてくれた手紙でした。私たちは無意識のうちに難民難民って一括りにみんなのことを表してしまうけれども、彼らには名前があって、同じ人でここに存在してるのに、いつの間にか私たちは

0: すべてを一括りにしてしまう。今日はですね、まずこの難民とは本当に何なのか。難しいっていう漢字に民と書いてはいるけれども、本当に難しいのか、それをですね紐解いていきたいなと思っております。それでは一人目のゲストをご紹介いたします。国連広報センター長を務めていらっしゃいます根本かおるさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: ちょっと緊張しますね、根本さんが目の前にいると。今のお手紙ってきっと根本さんにとっても何か通ずる部分あるんじゃないかなと思ったんですけど、いかがでした？
1: そうですね、私も2つのことをちょっと感じました。1つ目は、サヘルさんが今おっしゃったみたいにね、一人一人に名前もあるし、れっきとした一人の個人なわけですよね、
0: はい、
1: でも難民何千人何万人って言った時に、途端にですね、そういった顔が全然見えなくなってしまうわけですよね。で、難民という前に何々君であったり、何々さんであったり、何々ちゃんであったりっていう個人があって、一人一人に夢があって才能があって、それを忘れないでいたいなっていうところをすごく強く思いました。もう一つはですね、
0: はい、
1: そのそれぞれの難民の中にですね、力があるわけなんですよね。で、支援はもちろん必要としてるんですけれども、自分でできることは何とか自分でやりたいし、自分でできることは率先してやりたい。その自分でできることっていうものをこう紡ぎ出すきっかけとして、
0: はい、
1: そっと背中を押してあげるために支援というものがあるのであって、実際にその支援の主体になるのは難民一人一人なんですよね。
0: そうですよね。
1: それを今の詩ポエムは感じさせてくれました。
0: はい、嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ今日はちょっといろんなことをねお聞きしていきたいんですけども、ぜひリスナーさんに改めて根本さんのご紹介もさせてください。はい、根本さんのプロフィールをご紹介します。根本さんはマスコミ勤務を経て国連機関の職員に転身、1996年から2011年末まで国連難民高等弁務官事務所にてアジア、アフリカなどで難民支援活動に従事されていました。 WFP 国連世界食糧計画広報官、国連UNHCR 協会事務局長も歴任、2013年から国連広報センター長を務めていらっしゃいます。改めてちょっときっと今日聞いてくださる方々にとって、はい、もちろん難民という言葉は理解しているし、支援していらっしゃる方もいらっしゃると思います。もしくは何か始めたいけどどうしようかなっていう方もいらっしゃるかもしれないです。でもそのベースとなる、まずこの難民と呼ばれている方々、人々は今この世界でどのくらいいらっしゃいますか？
1: そうですね、最新の統計データがですね、もうすぐ発表になるんですね。
0: うん、
1: ですのであまりこう踏み込んだところは、今の時点でなかなか申し上げにくいんですけれども、だいたい日本の人口のちょっと少ないぐらいだというふうに理解していただければというふうに思います。1億2000万人近くですよね。
0: うん、
1: 難民と呼ばれる人たちは迫害と言われる非常に深刻な人権侵害、政治的な信条であったり、人種、宗教、社会的な属性、などを根拠にして、迫害といわれる深刻な人権侵害を受けて、自分の、国にですね、とどまることができなくて、やむを得ず国境を越えて逃げる人たち、はい、その人たちを指します。それから理由として紛争でね、
0: はい、
1: 国境を越えて逃げなければならないというような人たちもいます。
0: はい、
1: で同じような原因で自分のふるさと、家を追われるんですけれども、自分の国の中にとどまりながら避難生活をしているっていう人たちもいるわけですね。
0: はい、
1: 国境を越えているか越えていないかという違いだけなんですけれども、
0: はい、
1: こういった自分の国にとどまりながら避難生活している人たちのことは IDP 国内避難民、国内避難民というふうに言います。
0: はい、
1: 今難民避難民をですね多く出している国っていうのは、うん、ウクライナであったり、スーダンであったり、シリアであったり、アフガニスタンであったり、コンゴ民主共和国であったり、それからアジアで言えばミャンマーであったり、
0: はい、
1: 中にはですねもう何十年も紛争が続いている国があるわけですよね。
0: うん、
1: 10年前と比べるとですね、
0: はい、
1: 難民避難民の数というのは2倍に増えてる

0: んですね。で、
1: 15
0: 15年前と比べると3倍ですよ。ものすごい勢いで増えている。紛争の数もですね、まあ、国連ができて80年余りですけれども、国連ができて以来、これまでで最高、最多の数の紛争が今世界で起きています。
1: はい、
0: それからですね、気候危機にある国であったり地域というのは、資源がなくなっていきますよね。
1: はい、
0: で、少なくなった資源をの争奪戦というものが起きてしまう。例えば家畜を育てるためにも水が必要ですし、それから牧草が必要、うん、こういったものが非常に貴重になってくるわけですよね。
1: はい、
0: 気候危機でそれがより悪化してしまって、それが争いの種になる。それからですね、紛争の状態にある人たちというのは、ただでさえ、まあ、社会インフラとかもズダズダになってるわけですけれども、気候危機の最前線にあってですね、それがさらに、はい、インフラがさらにズダズダになるわけですよね。
1: ですね。
0: ですので、気候危機、紛争、それから人々の脆弱性っていうものが本当にこう複雑に絡み合いながら、悪い方向へ悪い方向へと進んでしまっているという状況があります。
1: なんか今根本さんの話を伺っていて、この難民キャンプにたどり着くまで、まず全員がたどり着けるわけではないじゃないですか。で、私ヨルダンにまさにこの手紙の、はい、少年が書いてくれたヨルダンのザータリ

0: パンを作ろうとそれぞれが手に職いわゆるつけられる形で仕立て屋さんになってたりとか果物売ってたりとかなんかちゃんと市場ができていて生きる場所を懸命に作ってることがとても印象的ではあったんですけど、でもその中でやっぱ女性たちとか子どもたちがやっぱり置かれてる環境も決して安全とは言えない状況ではありますよね、うんうん、
1: 非常に危惧されるのは、うん大黒柱を失ってですね女性が世帯主になって、はい一家を切り盛りしているようなケースですよね、守ってくれるその男性というものが自分の家庭の中にないとそういう一家はですねやはりいろんな意味で脆弱ですよね、
0: はい、
1: 例えばキャンプの中でもヘリの方はですねいろいろとこう狙われやすいんですよね。より安心なそれからより水汲み場に近い、それからコミュニティセンターとかがあって人々がこう集まりやすいような場所に近いところ、
0: うん、
1: 比較的安心安全に暮らせる地域っていうものがキャンプの中にもありますので、
0: はい、
1: 脆弱な家庭というのはそういったところにこう、キャンプの小屋ですね、
0: はい
1: を作ってもらうというような割り当てるというようなこともしてますね。
0: そうですよね。やっぱいろんな事情を抱えるので女性だけで切り盛りをしてらっしゃる方々も確かにいらっしゃいましたし、やっぱり子どもたちがすごく無邪気なんですよね。難民キャンプに行くと走り回ってて、で何よりもでも無邪気なんですけど大人の顔色必死で伺ってますね。
1: その女性たちもですね難民キャンプにたどり着くまで、
0: うん、
1: 地獄のような逃避行を経てねたどり着くケースもあるわけですよね。紛争が実際に起きている火を吹いている中を逃げ惑いながら、
0: うん
1: 国境を越えるあるいは国内の中でもより安全な地域を目指して移動する、その過程の中で性暴力にあったり、まあ、様々なハラスメント、うん、様々なその暴力に遭うことも多いわけですよ。ですのでそういったそのメンタルの部分、それから性被害を受けた人のそのトラウマを取り除くようなそういった支援というものも非常に重要になってくるわけですよね。
0: ぜひそのことも後ほどまた伺っていきたいと思いますが、はい、ここでですね根本さんがこの番組のために選んでくださった平和の思いを込めた曲がありますよね、
1: はい、
0: Song for Peace をご紹介していただきたいと思いますが、どちらの曲を選ばれましたか？
1: 小田和正さんの生まれ来る子どもたちのためにです。これはですね1999年にUNHCR で公共広告を作ったんですね、
0: はい
1: その公共広告の応援ソングとしてこの曲を使わせていただいたんですよ。

0: 国連広報センター長根本かおるさんの Song for Peace、 小田和正、生まれくる子どもたちのためにをお送りいたしました。本当にどの時代に聞いていても残念ながらずっと変わらずに時代は来てるんだなって、でも子どもに何を託すか、何を伝えるかっていうのはやっぱ忘れてはいけないですよね。
1: もう永遠の普遍的なメッセージですよね。
0: そうなんですよ、
1: いやもう久しぶりに聞きましたけれども、サビのところでもうなんか鳥肌が立ってきました。
0: わかります。本当になんか語りかけられてるような感じですし、改めて全ての生まれてくる子どもたちが生まれてきてよかったって思える世界に本当になってほしい、そう思います、では根本さんにですね、改めて今世界各地でこうやって紛争いろいろと起きていますけれども、今を根本さんはどんなふうに捉えてますか、この現状を、
1: やっぱり一度戦争を起こしてしまうとなかなか後戻り引き戻せないんですね。ですので紛争を未然に防ぐ一歩手前のところで、なんとかぐっとこらえて、全面戦争になる前でとどまれるようにしなければいけない。

0: が国連を中心としたね支援の世界でも言えると思うんですよ。難民危機がある、そうするといろいろな支援機関が人道援助、緊急援助をやります。ただこれはですね絆創膏なんですよね。応急処置、
1: はい、
0: 包帯にもならないかもしれない、
1: うんうんうん、
0: で根本治療のこと、それからある程度止血ができる包帯のことを考えるとですね、その人道であったり開発であったり、それから平和構築、紛争予防、
1: はい、
0: こういうものを別々にこう対応するんではなくて、全てこうつなげて包括的にね取り組んでいかなければいけない、そういうふうに感じます。それから人権モニタリングもですね、人権侵害っていうものがどれだけの頻度で起きているかっていうのが平和でないことの、まあ、一つのベンチマークになるわけですよね、
1: はい、
0: そういうやっぱりいろんな指標を用いてその国がどっちの方向に動いているのかっていうものを見定めながら、対話であったり、それから和平に向けたその話し合いの場であったり、そういったものを作っていくという支援がね、非常に求められてるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: でも正直この対話だったりとか、この平和構築をしていくために国連も根本さんもずっといろいろ発信をされていく一方で、その対話をしようとしない、いわゆる対話の席になかなか座ってくれない、この椅子に、それに対しては本当にこの課題って何だと思いますかね。
0: やっぱりその憎しみ、仲違い、対立っていうものをもう実際に経験して年を重ねてしまった人たちというのは、もう固定した観念っていうのが頭の中にできちゃってますよね、それを打ち崩すのはなかなか簡単ではない。でも希望があるとすれば、やはり若い人だと思います、若い人たちはまだそこまでの体験はしてない。もちろん大人たちの憎しみの言葉は聞いて育ってますから、ある程度の、まあ、固定観念というものがあったりするとは思いますけれども、それでもまだ柔軟に物事考えられるかもしれない、そういった若者たちに私たちはすごく期待してるんですよね。で、世界の人口の半分は29歳未満、以下なんですよ。日本にいるとなかなかその感覚ってね、ないんですけれども、例えばアフリカで言えば平均年齢は10代なんですよ。
1: そうかそうか、
0: でやはりですね、若い人たちがもっとその物事の決定に自ら関われるような制度にしていかなければいけない。世界のですね、国会議員全体を見てみるとですね、30歳以下の議員っていうのは残念ながら 2.8% しかいないんですね。
1: も
0: っとやっぱり、若い世代で物事の決定、国の政策に決定に関われる人たち増やしていかなきゃいけない。それから若者たちが、日本でもですね、若者たちが議論の場に呼ばれて声を発することはできたとしても、その声がどれだけ実際の政策に反映されているかわからないですよね、やはりですね、その声と政策とですね、結びつけるそういう制度が必要ですよね。で、国連ではですね、今世界中で若者が主導する若者による平和のための車座対話っていうものを世界中で展開してまして、
1: 車座
0: 対話、みんなが膝をつき、膝詰めでですね、議論をすると、あまりその遠い会議室の大きな会議室でふんぞり返って議論するっていうのではなくて、もうすごくこう小さくこうまとまってですね、議論をする、そういう場のことなんですけれども、去年の9月から始まってですね、すでに60カ国で200セッションもやってるんですね。日本でもやってます。
1: あ、そうなんですね、それは一般の方々も参加できるものなんですか？
0: そうですね、私たちは日本ではこういったことに関心のある先生がいらっしゃる高校だったり大学と組んでやってるんですけれども、すでに私も2つのピースサークルに関わりました。
1: そうなんですね、でも世界60カ国とおっしゃいました、今までそれだけの国々で、いわゆるこうやって対話する場を国連として課題として、その国の人たちがお互いまずコミュニケーションを取って、平和について考えるというその場作りをやっぱり今は必要だというふうに思ってらっしゃるということですね、
0: そしてその場で

0: た声をですね、うん、国連の事務総長報告書に反映しようと、ことも考えていて、参加者それからこのピースサークルを主催した組織ですね、
1: はい、
0: オンラインアンケートを通じてですね、国連本部にフィードバックができるんですね。でその声を実際の調査報告書、事務総長の名前で出る調査報告書に反映するというような形になってるんです。
1: ちなみに根本さんが今まで見た中で、あ、こういう考え方があってっていうちょっと印象に残ったものってあったりします？
0: そうですね、つい先日都内のある大学で行ったピースサークルで出た声なんですけれども、うん、誰一人取り残さない平和のためのアクション、
1: はい、
0: その誰一人取り残さないというところでですね、よく私たちは弱い立場にある人っていうふうに言うわけなんですけれども、その弱い立場にあるというレッテルを貼ること自体が問題なんじゃないかというような話が出てですね、ちょっとこれは普段誰一人取り残さないということをよく言ってる立場としては気をつけなきゃいけないことかなというふうに思いました。
1: 素晴らしい。ぜひこれはもしかしたら今リスナーさんの中で、まあ、こういう対話ってそういうサンクルって大学でも作れるかもしれないし、ちょっとしたお茶会で誰かとしたってできることじゃないですか。
0: いいですね、茶会。
1: 茶会、あ、いいかも。
0: 茶会、
1: 茶会、
0: 平和茶会。
1: 平和、あ、ちょっと可愛い、ね、いいかもしれない、平和茶会。でも平和って普通にと普通なはずだったんだけど、あまりにも貴重になりすぎてしまって、なんかそういう会話って意識高い系に思われがちかもしれないけど、うん、そうじゃなくてごく当たり前の日常を過ごすためには今あることが当たり前じゃないんだってことを見つめ直す、うん、そんな時間をね、ちょっと誰かと話しするのでも始まる一歩かもしれないですよね。そ
0: うですね、ティータイム、コーヒータイムフォーピース。
1: あ、素敵、ね、なんか番組ができそう、ね声というとですね、実は根本さん、
0: はい、
1: ここで私が実際にウクライナからスロバキアへ避難したウクライナの子どもたちの声を取ってきました。今子どもたちが何が欲しいのか、ちょっと声聞いてみましょうか。
0: はい、
2: アホジェフシェッチオアンサマタ。
3: こんにちは、マカールです。僕は自分の研究所を持って発明家になりたいです。最高の教育を受けたいです。すべての国が争いじゃなくて仲良くなってほしいです。みんなで安全な世界を作りたいです。
4: こんにちは、私の名前はカチャです。私の夢はいつか日本に行くことです。とっても綺麗な国だから行ってみたいです。
5: 私は日本に行ってみたいです。たくさんのロケットがウクライナに飛んできたときに、たくさんのお金を送ってくれてありがとうございました。
6: 私はウクライナが平和になってほしいです。
7: What do you want?
8: The horse.
9: 私は欲しいのがお馬さんです。
1: ウクライナからスロバキアに避難しているウクライナ出身の子どもたちの声でした。ここはですね、スロバキアにあるウクライナ SOS センターというところで、基本的には母子家庭となってしまった親子が生活をしていたりとか、お母さんが仕事を探しに来ていたりとか、あとやっぱり一番重要なのが、子どもたちがウクライナから避難してくるときに爆撃の音だったりとか、本当に怖い思いをしていて心が不安定になってしまっている子どもたちのケアをする場所でもありました。さて、ここからはですね、もう一方ゲストにご参加いただきたいと思います。ロックバンドルナシーや X ジャパンなどのギタリスト、バイオリニストとして活躍するミュージシャンの杉蔵さんです。よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。そして根本さんも引き続きよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お二人は今日一緒にお話しするのは初めてですか？
0: はい、そうですね、このような形はいつもですね、いろんな難民危機の場所に実際に行かれて、
1: はい、
0: で音楽とともにそのことを、ね、伝えてくださる、はい、そういった杉蔵さんの活動、遠目に見てました。
10: ありがとうございます、恐縮です。
1: ね、今日はぜひ近くに、はい、お互い寄りになってくださったら嬉しいです。
10: よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。そうなんです、杉蔵さんは2000年代から20年以上も難民支援をされていらっしゃいます。そして近年はウクライナの避難民の方々のご支援もされていらっしゃいますよね。
10: そうですね、
1: 今の多分

0: クライナの子どもたちの声であったり言葉を聞いて思うこともあったんじゃないかなと思うんですけど、
1: いつも思うんですけど、
0: はい、
1: 本当に子どもって本当に素直で正直な言葉を思いを伝えてくれますよね。子どもの多くが戦争したい、誰々をやっつけたい、誰々を懲らしめたいって聞いたことがあまりない。普通人として当たり前のことを言ってるだけなんだなと。平和になりたい、仲良くしたい、うん、子どもが当たり前に思うことを大人になるうちにどんどん怪我されたりねじ曲げられたりして、世の中がこういう構造になってしまったんだなというのを感じましたね。
0: そうですよね、う
1: ん、本当に素直で、これに全てが、この言葉に全てが詰まってるんじゃねと思います。
0: どうですかね、本さんもこの子たちの声を、そして杉澤さんの今のお言葉を聞いて。
2: そうですね、はい、子どもたちはいろんな形で辛い経験をね重ねる中で、だんだんやっぱり純粋な気持ちというものが強い憎しみの気持ちに変わっていくっていうことにつながってしまうと思うんですよ、はい、あるいは教育を受けられないでもう十何年も過ごす、うん、子ども若者もいて、うん、それはもうその世代全体がですね、ワイプアウトされてしまうような、うん、そんなことにつながりますよね、まあ、そういったことにならないことを、うん、願うばかりです、うん、それと、ね、うん、これだけもう次から次へと新しい戦争、それも派手派手しい戦争が起きてですね、うん、ウクライナやシリアや、うんうん、アフガニスタン、スーダン、
0: はい、
2: コンゴ民主共和国というような大変な状況がずっと続いている、その戦争紛争というものが忘れ去られてしまうと、
0: う
2: ん、上書きされて忘れ去られてしまう、うんうん、あのガザでさえ、うん、イランへの空爆、うん、それから中東地域全体のね戦争が起きて、自分たちが報道になかなかね乗らなくなってしまったっていうふうに言ってるわけなんですよね、
1: うんうんうん、
2: ですのでリスナーの方々にはぜひ忘れないでほしい、
1: うん、
0: 本当にそうですね、
2: 本当に今ということを伝えたいです。
0: とってもそれ私たちも杉澤さんも
1: そうですね、はい、ウクライナの避難民の方々と接する機会が多いですよね僕ら、
0: うん、
1: で東京在住の人たちとよく会います。やはり4年経つと当事者以外の人たちにはフレッシュじゃなくなるんですよね、うん、日本で今ウクライナに関してガザに関してコンゴに関して自分ごとのように思っている方がどれぐらいいるのか、やっぱり多くの人はニュースで見にくくなったから過去のものになってしまっている。でも今でも実際僕らが目にする耳にする以外のことが世界中に今同時進行で起きていて、それを認識する必要があるなと強く思います。で先ほどのサヘルさんがおっしゃっていた難民キャンプに行くと本当に子どもたちがとっても無邪気で元気いっぱいで、お客さんである僕らを迎えてくれるんですけど、実は一見とても明るくて無邪気なんですけど、その目の裏側にはやはりすでになんていうのかな、無気力、うん、何かそういう弱さがあってすごく危うい。彼らが彼女たちが今は純粋な子どもたちなんですけど、5年経ってじゃあ10年経って出身期になった時にその純粋さが敵国に対する憎しみにどっかで、
0: うん、
1: 入れ替わるタイミングが来るんじゃないかと思うと、それが本当に辛くて、僕は常にだから武器じゃなくて楽器を持とうよって子供たちに語りかけるのはそういうところで、
0: うん、
1: そのね、子供の純粋さ、それって実はとても強い強烈なものだと思うので、それをいかにへし折らずに、
0: うーん、
1: 諦めずに成長してもらえるのか、僕らの世代は常にそこにフォーカスする必要があるなとやっぱり思いました。
0: 根本さん、うん、どうですか今の杉澤さんの、
2: はい、いやもうおっしゃる通りです。救いは楽器とか音楽とかアートとか、うん、絵を描くこととか、はい、キャンプでもなんとかできるものですよね、はいはい、でそういう気持ちを優しくしてくれるものに触れるチャンスをできるだけやっぱりたくさん提供してあげるっていうことをすごく大切だなと。あるいはボール1個あればサッカーできるわけですよね、
1: うんうんうん、
2: そういう

0: その辛さから逃げられる機会、そして気持ちをちょっとでもこうほっこり優しく柔らかくしてあげられるような、そんな機会をね、提供できると、いいんじゃないかなっていうふうに思います。
1: すごくそれは伝わってきます。というのもやっぱり彼らの人生をすぐには変えてあげられないし、すぐには傷を、もちろんトラウマって治るものではないので、だけれどもこの外にいる私たちが彼らからしたらもう忘れ去られていく一方とか、命に順位がつき始めていることもやっぱり嫌でもどんどん分かっていくじゃないですか。でもそうじゃなくて、ちゃんとつながってるよ、誰かの瞳に自分たちは映ってるんだ、誰かの心に自分たちのこと考えてくれる人たちが存在してるってことだけども、私はすごく大きな、子どもたちにとっても国を追われた方々にとっても大切な、忘れないよってことは重要だと思うんですね。で、杉蔵さんが今日根本さんとお話になるって、お話になった時に、ぜひ根本さんに聞きたいことがあると、すごく質問があるというふうにね、打ち合わせの時におっしゃってたので、よかったらなんかこうやって実際にね聞けることないので、よかったらどうぞ。
2: まずびっくりしたのが、国連設立以来、今が最高最多の紛争戦争な状況なんですね。つくづく思うのが、人間って学ばないんですね。
0: そうなんです。歴史を繰り返してるんですよ
2: で、
0: ね。
2: 20世紀は過去最悪だったじゃないですか。で、それを絶対に繰り返しちゃいけないと全人類が思ったはずなんですけどね。で、
0: ですよね。
2: そもそも国連というね、皆の機関をほとんど無視して我が道を行ってる国々が正直最近僕は目についていて、やはりどうすればいいのかわからないんですけども、根本さんに質問したかったのが、今だからこそ本来は秩序を守る国連の意義、国連の存在意義ってとても重要だと思うんですが、今できることって何があるんでしょうか？
0: これまで、国連憲章を中心とした国際法というものは、非常に大きな責任を担っている国連安全保障理事会の、5大国、5つの常任理事国をはじめ、守ってきたわけですよね。しかしながら、ここ最近は5大国の中の2つの国がですね、もう正面切って国連憲章違反と言われる行動を何回も繰り返しているわけですよ。その超大国の振る舞いを見て、その中心国であったり、新興国っていうのは、これ破ってもいいんだっていうふうに感じてしまって、そのルールがですね、弱体化してしまうっていうところ、ここがすごく私たち国連に身を置いているものとしては心配です。これがですね、ちょっとまかり通り過ぎて、しまっている状況があります。ですので、日本のようなですね、その国連を中心としたその多国間外交っていうものを非常に大切にして、支持して、でそこでリーダーシップを発揮してきて、で国連の通常予算については世界第3位の分担率をね、担って、支えてくれている、その日本からですね、こういった声を、これじゃいけないという声を高めていただく、政府だけじゃなくて、知識人にしても、それから一般の方々にしても、おかしいじゃないかっていうことを声を大にしておっしゃっていただくことが、それが私たち国連にですね、力になって、つながっていくっていうふうに思ってます。
1: なんかどうですか、杉澤さん、今の。
2: 今のお話をね、縮小して見てみると、一つの例えば学校のクラス、みんながルールを守る、みんなが例えばじゃあ学校の規則を守って、みんなが学ぼうとする、みんなが平和でいようとする、その中でやっぱり何人かの不良どもが人のものをね、カツアゲしたり、でその子たちにじゃあどうやって対処するのか。結局そういう人って威圧力、暴力、ね、力で物事を変えようとしたり、自分が得ようとする。でもそれってごく一部で、90%のじゃあクラスの生徒たちは平和的にルールで皆の秩序で倫理で解決したいと思っている。それを広げたら今の国際社会になる気がしていて、こんな単純なことじゃないと思うんですけど。
1: どうでしょうか。
0: そうですね。まず国連の話ちょっとしたいんですけども、国連って加盟国の映し鏡なんですよ。国連って批判

0: ね、矢面に立たされますけれども、国連ができていないことっていうのは、その、加盟国が団結してくれないからなんですよね。で、これ40年前、国連ができて40周年の、記念総会で、当時のイギリスの首相のサッチャーさんが演説したことなんですけれども、はいはい、国連は写し鏡だと、鏡に映ってる姿が気に食わないからといって鏡を呪ってもしょうがない、で呪うべき、あるいは改革すべきは自分たちなんだっていうふうに言ったんですよね。やっぱり加盟国が団結した時にこそ国連というものが威力を発揮するし、それ以上でもそれ以下でもないというところがある。それから一国で解決できる課題ってもうないですよね。気候変動だって、安全保障だって、それから食料問題だって、エネルギー問題だって、もう何でももう地続きの話じゃないですか。でそれは一国で解決しようとしても無理で、国連のようにみんなが集まる場で話し合ってルール決めてっていうふうにしないと動かないわけですよね。コロナの時もそうでした、でそれから今エボラ出血熱のこともね、ニュースになっていますけれども、やっぱり世界全体での取り組みが必要になってきますよね。
1: 世界で起きていることって地続きで自分のこととも関係してくるので、やっぱ物事ってやっぱ根本さん、最後にぜひお聞きしたいんですけど、どうやって社会で今起きていることを自分事として私たちが捉えるかっていうのは一番重要ですかね。
0: そうですね、私はやっぱり知るっていうことが 何事においても第一歩だと思うんですね。あれなんだろうと思ったらまず検索して調べてみてください、でそこでこうのめり込みそうな関心があったら本買って、いろいろと調べてみてください。あるいは関係するね、映画でもドキュメンタリーでもいいと思うんですけれども、それから音楽だってあると思うし、いろんなものに触れてほしいなと思います。まず入り口は、やっぱり知るっていうことだと思います。
1: はい、そういう意味では今日根本さんのお話を本当にたくさん私も聞かせていただいて知ることたくさんありました。今日は貴重な時間をくださってお越しくださってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 国連広報センター長の根本薫さんとはここでお別れです。杉蔵さんとはこの後もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: サヘルローズの平和のかけらを探して。それではここでまた絵本ディアーの朗読をいたします。靴さえあれば、靴が欲しい、靴があればもっともっと歩ける。傷からバイ菌が入ってもう長く片足を引きずってる。そろそろ足を一つ切らないといけない。死んだ父さんがよく言ってたんだ。祈ったら、良い子でいたら、願いは叶うぞって。小さい頃から聞かされていたけれど、父さん、何一つ叶ってないよ。いなくなった妹も、連れて行かれた母さんも、どんなに祈っても、どんなに願っても、何も叶わない。靴だけでいい。靴があれば学校に行ける。靴があれば水汲みもできる。靴があれば母さんを助けられる。靴があれば妹を探せる。靴があれば戦える。復讐したい。この不平等な世界に僕は復讐したい。お聞きいただいたのは絵本ディアーの中から靴さえあれば。ウガンダに行かせてもらった時にチャンゴアリ難民居住地で出会ったコンゴ共和国の部族同士の争いから逃れてきた一人の、少年の手紙でした。サヘルローズの平和のかけらを探して。今日6月20日は国連が定めた 世界難民の日、難民の人々への理解と連帯の気持ちを表す日です。国連広報センター長の根本薫さん、そしてミュージシャンで作曲家の杉蔵さんをお迎えし、難民キャンプの現状、難民となってしまった人々の痛み苦しみに寄り添いながら、さまざまな角度からお話を伺っていました。引き続き杉蔵さん、そしてドキュメンタリー映画監督谷津賢治さんをお迎えしてお話を伺いたいと思っております。谷津さんはアフガニスタンで医療と農業支援に尽力した医師、中村哲さんを長く取材していました。平和のために私たちができることは何か、中村哲さんの言葉や思いを通して探してみたい。

ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。

11時の NHK ニュースです。広島に原爆が投下されて今日で81年です。核兵器をめぐる情勢が厳しさを増す中、広島市の松井市長は平和宣言で、若い世代に核兵器廃絶に向けた行動を起こすよう呼びかけました。広島市の平和公園で行われた平和記念式典には、被爆者や遺族の代表、それに高市総理大臣や過去最多の121の国と地域の代表などを含む合わせておよそ5万人が参列しました。そして原爆が投下された午前8時15分に参列者全員が黙祷を捧げました。核兵器をめぐる情勢が厳しさを増す中、広島市の松井市長は平和宣言で、多くの犠牲者は現実的な対応として核抑止力に依存し続け、暴力を肯定する国際社会が出現し、核兵器のない世界は遠のくばかりだと懸念を示し、市民社会は一日も早い核兵器廃絶を願っている。一体いつまで失望させ続けるのかなどと訴えました。そして若い世代に対して、平和のために日常生活の中でできることを実践し、自らの思いを発信することで行動の輪を広げていってほしいと呼びかけました。高市総理大臣は挨拶で、我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力を絶え間ず続けていく使命を担っているなどと述べた一方、核兵器禁止条約には触れませんでした。また地元の小学生2人は、私たちには被爆体験を直接聞くことができる最後の世代として、当時の記憶を事実として受け止める使命があります、一人一人の小さな行動が平和への後押しとなりますなどと平和への誓いを述べました。被爆者の平均年齢は86歳を超えていて、被爆体験や長年核兵器廃絶を訴えてきた活動をどのように受け継いでいくのか課題となっています。中国商務省はアメリカによる中国への貿易制限への対抗措置として、アメリカ向けのドローンの輸出規制などを強化すると発表しました。アメリカは先週、中国を念頭に人型のロボットヒューマノイドの輸入を禁止する措置や、中国の新疆ウイグル自治区で強制労働によって生産された製品に関連した輸入規制の拡大を打ち出しました。これに対し中国商務省は昨日、アメリカへの複数の対抗措置を発表しました。このうちアメリカ向けのドローンの輸出規制は、軍民両用の品目と位置づけるドローンや主要な部品、関連する技術について厳格な審査を行うとしています。またアメリカの企業など6つの団体を対象に、アメリカによる新疆ウイグル自治区に関する違法な制裁措置を助長したなどとして、中国国内の組織や個人との取引を禁止するとしています。中国商務省の報道官は、今回の対抗措置は全体として抑制的なものだなどとして、アメリカに対し中国に対する措置を撤回するよう要求しました。次は大リーグです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が5日のカブス戦に1番指名打者で先発使用し、今永翔太投手から打った1回の第1打席の25号ソロホームランに続き、8回の第5打席で26号ツーランホームランを打ちました。1試合2本のホームランを打つのは今シーズン初めてです。報道陣の取材に応じた大谷選手は、バッティングの状態について、よくはなっていると思う、完全なホームランではなかったが、それでもいいコースに対してしっかりと反応はできていると手応えを口にしました。以上、ここまで11時のニュース、アナウンス担当は原口正臣でした。時刻はまもなく11時5分になるところです。

0: サヘル・ローズの平和のかけらを探して、先日6月20日の世界難民の日に放送した番組を再放送でお届けしています。
1: サヘル・ローズの平和のかけらを探して、
2: おはようございます。ミュージシャンの杉蔵です。今日6月20日難民の日ですね。僕が難民の方々に対しての活動を始めてそろそろ20年経つんですが、残念ながら世界での難民の状況は悪化の一途をたどるばかり。21世紀になって今世紀が4分の1を過ぎた今、人々はまだ命という最も僕らが守っていかなければいけない大切なものをなぜここまで無限にしてしまうのか、正直長年活動をしている身としては無力感しかありませんが、今だからこそ、この苦難の世の中だからこそ、僕ら一人一人が世界で起きている現状を他人事ではなく、自分の身に起きていること、自分とつながっていること、自分の未来に関わることとして全員が認識をして生きていかなければいけないとつくづく思います。今日僕がチョイスしました Song for Peace、 僕の楽曲を聴いてもらいたいんですが、初めて訪れた難民キャンプアズラク、そしてザータリ、ヨルダンにあるシリア人の難民の方々が生活していたキャンプで生まれた曲、彼らを彼女らを思ってつながりたく生まれた曲です。聴いてください。杉蔵 The Voyage Home。

0: サヘル・ローズの平和のかけらを探して。
1: 不安定で安全なところがない悲惨な状況にいます。シリアから逃れてきましたが、また戦争に直面し、教育や生活が悪化しています。
2: 状況を悪化させるこの戦争が終わることを願っています。学校は閉鎖され、男性の仕事もなく、私たちは平和を求めています。
3: マルハバ

0: اسمي ريم أنا كردية سورية
1: 私が世界に伝えたいのは、あらゆる場所で戦争が終わってほしいということです。戦争は悲しみしかないからです。私たちは皆平等なはずです。子どもたちが平和に暮らせますように。
2: お聞きいただいたのは、イラクのダラシャクラン難民キャンプに逃れたシリアの避難民の女性の方々のお声だったんですけど、イラクに逃れたシリアの方々がまた怖い目に遭ってしまってるという、そういう実はメッセージだったんですよね。ですから杉蔵さん、こうやって避難した先でまたそこでも怯えなければいけないっていう、こういうことってどう思いますか？
3: ねえ、もう安住の地がないですね。そうなってくるとせめて、避難先での安全をちゃんと確保できるような状況がもっとね作れればいいんですけど、ダラシャクラ難民キャンプですよね。
2: そうなんです。杉蔵さんも行かれてますよね、
3: 何度か、
2: ね、はい。
3: 一見とてものどかというか安全に感じる場所なんだけども、やっぱり先日行った時はちょっと子どもたちが以前行った時よりもピリピリしていたというか、やはり世界の状況が安定することがまず難民キャンプで暮らしている人たちの心の平穏を少しでも引き戻せる重要なことなんだなと思いますね。
2: そうなんですよ。私もこの現地の声をどうしても今回ラジオで届けたかった理由は、どうしても難民となってしまった方々って難民キャンプに行ったらもう大丈夫だよねって私たち思ってしまうじゃないですか。でもそうではなくて、逃れた先にどういった不安があってどういった課題があるのかっていうのは実は見えてこない。それをやっぱり杉蔵さんは音楽を通して続けて、もう20年近くこういう支援活動をされていく中で伝えたいことは何でしょうか？
3: この前、去年の秋かに久々に行ったんですね、ダラシャクラン難民キャンプに。それまでは2019年に最後に行って、そこから一度パンデミックで動けなくなって久々に6年ぶりに行った。当時の子供たちがみんな思春期になってるわけですよ。で、再会をたくさんできたの、とても感動的だったんだけども、当時の無邪気な子供たちが思春期になって、やっぱりある意味トゲが、出始めていたりとか、ギリギリなところを感じた。なんだけど、その日本でいうといわゆる非行に走る不良少年のような子たちが、僕らがライブするときには逆に警備員やってくれたりとかね。
2: へえ、そうなんですね。
3: こんな自分大きくなって力が強くなった僕たちが逆にいい仕事ができるんだってことをね覚えて、それはね素晴らしかったんですよ。常に難民キャンプ等で演奏して思うことは、初めてやったのが10年前。
2: どちらでした？ちなみに初めては、
3: ヨルダンのアズラク難民キャンプとザーテル難民キャンプ、2カ所に行ったんですね。当時シリア人の難民の方々が住んでいた、今でもそうか、だいぶ今はねもう人数減ってきてますけど、最初それこそUNHCR の、サポートもあって、向こうで演奏してほしいと言っていただいて、でも僕はね当初命をつないでなんとか避難してきた方々の前で音楽を演奏するなんて、そんな不謹慎なことやっちゃいけないんじゃないかと思ったわけ。でも懇願をしていただいて、でちょっとだけアコースティックのコンサートやったら信じられないほど盛り上がって喜んでくれてね。特にやっぱりムスリムの敬虔な信者の方々、本当にもう肌も出さない、目しか出てない、異性の前で感情を出さない、他人の前で自分の言動を控えるような方々が、ライブが始まったらすごく喜んで踊ってくれたり手拍子をしたり歌ってくれたりをして、あ、難民の皆さんが感情の吐け口を探しているんだと、知ったんですよ。なんか自分の細胞レベルでね、
2: はい、
3: あ、それ以降はこれは続けなきゃと思って、しかもみんな本当は踊りたいわけ、騒ぎたい、
2: はい、
3: これはねいわゆる牧歌的なアコースティック音楽じゃなくてダンスミュージックだと、これは自分の音楽を今度からやりに行こうと、トランスミュージックをやろうと思って、そこからですね、そこから実は次にパレスチナに行って、
2: パレスチナにも行かれたんですね、ってこと
3: アイダ難民キャンプで演奏したり、パレスチナ

0: では難民キャンプもやったし、いわゆるちゃんとしたホールで、はい、パレスチナと日本の文化交流のコンサートイベントもやったりとか、でその後イラクでいわゆるクルディスタンの人たちが住んでいる、先ほど話したダラシャグラン難民キャンプで、その時にはまたヨルダンのザータラに戻って、そこではアコースティックで子どもたちの授業で演奏したりとか、もしくはあの病院の中でちょっとしたミニコンサートをやったりしてきて、あの今ではかなり避難されている方々への音楽の伝え方をね、覚えてきたかなという。
1: いいですね。なんかその言葉だったりとか、もちろん宗教もね、国籍も違うけれども、うん、この音楽が持つ力って、それやっぱり超える、
0: うん、
1: なんかあの音でつながっている。で彼らにとっても普段多分溜めてしまってる感情をわーって叫べる、
0: うん、
1: 多分それが本当にすごく彼らにとってなんか心の癒しにつながってるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、
0: 先ほどのね、音符になりたい、
1: はい、
0: でまさにそうだよね、
1: うん、
0: だからあの言葉を書いてくれたこの思いそのままが難民キャンプで演奏しているとなんか全身に伝わってくるんですよね、
1: うん、
0: いやこれは続けなきゃいけないなと、まあ、本当は難民キャンプがなくなってくれることが一番なんだけど。
1: ですよね。私もいつもそう思います、うん、あの難民キャンプにあの訪問するたびに思うのは、生活がどんどんもうそこに根付いていく、
0: うん、
1: 何もなかったら荒野だったような場所を、ね、
0: 生活街になってしまう、
1: ね、街も街なんですよね、うん、立派な、びっくりしちゃいました。
0: 難民キャンプって本来は一時避難所ですからね、
1: うん、
0: ところがそこでビジネスも成り立っていて、例えばそれこそパレスチナなんてね、
1: はい、
0: 僕が訪れたアイーダ難民キャンプがもう4世代目、
1: うーん、
0: 完全に町で、当然ながらみんなそこが自分のもうふるさとになってるわけ。すごく憤りを感じました。それこそ先ほどから話してるね、子供たちが思春期になって憎しみや怒りを表現するようになって、武器を持ち始めているでしょう。それが心配でしょうがないし、これは完全に他人事じゃない、僕にとっては、
1: うん、
0: まあ本来は難民キャンプ、難民の方々への演奏ってものがなくなることがベストなんですけど、
1: そうですね、
0: まあ現実的に考えて僕らが命あるうちには難しいかもしれない、だとしたら絆創膏に過ぎないかもしれないけど、それを続けたい。いずれは根本をしっかりと排除クリアしなきゃいけないと思う。
1: はい、
0: でもそれってもしかしたら僕らの次の世代の人たちの仕事なのかもなと思ってますね。
1: いやでもそのために私たちがこうやって発信をすることで、次の世代にやり方のバトンをきっと渡し続けることはできると思うので、うん、そうだね、ぜひこれからも音楽を通して杉蔵さんがたくさんの方を癒してほしいなと思っております。本日は本当に時間、貴重な時間作ってくださって、お越しくださってありがとうございました。
0: こちらこそいつもありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。ここまでミュージシャンの杉蔵さんにお話を伺いました。サヘルローズの平和のかけらを探して、大人になれたら僕ね、橋を作る人になるよ。だってね、橋ができればさ、車も通れるし、歩けるし、ボートで向こう岸へ濡れることなく渡れるもん。ここさ、雨季になると魔物が目を覚ますらしいんだ。水の中にいる魔物が大事な家畜を食べちゃうんだ。じいちゃんも魔物からヤギを守ろうとして、結局もう帰ってこなくなったんだよ。それに母ちゃんの病気は向こう岸にいる白い服の人たちが治せるんだけど、遠回りでいつもお母ちゃんは苦しそうなんだ。だから僕は今勉強してる。勉強してお金持ちになって、お金ができたら橋を作るために必要なものを買って作る。母ちゃんの名前モニカを橋につける。みんなのために作るよ。自分たちみたいに苦しむ人を減らしたいから。お聞きいただいたのは絵本ディアの中から 大人になれたらでした。バングラデシュ南部コクスンバザールに行かせてもらった時に、ロヒンギャ難民の男の子からいただいたお手紙です。この手紙で一番大事なのって、私タイトルだと思ったんです。大人になれたら、そう、大人になれるかもわからない、それまで生きてるかも定かじゃない、そんな不安を抱えながら子供たちは懸命に生きてるんです。ですけれども、こうやって難民の人々が暮らす場所はですね、生活のインフラが整っていないことがほとんどなんです。ここからはそんな人々のために井戸を掘り、用水路を作り、砂漠の土地を緑あふれる場所に変えた医師、中村哲さんについてお送りします。ゲストは20年以上にわたり中村哲さんを取材してきた映画監督の谷津賢治さんです。賢治さん、よろしくお願いいたします。
2: おはようございます。谷津賢治と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 実は私は思わず賢治さんと呼んでしまうのには理由がありまして、もう何年前だったかな、谷津さんと一緒にイラン行きましたよ。
2: そうですね、もう多分15年ぐらい前ですね。
1: ねえ、
2: はい、良き思い出として残ってます。
1: 私もです。すごく谷津さんの素敵なところはですね、こうやって関わった方を、このなんだろうな、ただ一回きりの関係ではなくて、15年経った今も常に思いを持って、私も含めて出会った方の言葉を次の世代にちゃんと残そうとしてらっしゃる。それはまさに谷津さんがですね、1998年から2019年まで20年以上にわたって中村哲さんの活動を取材してきた、そこにも現れていると思います。そしてそのドキュメンタリー映画、荒野に希望の火を灯すを公開し、大きな話題となりました。動員記録17万人ほどですよね今。
2: そうですね、もう少しで17万人ですね。
1: そうなんですよね。まさにここからはですね、谷津さんが取材した中村哲さんの言葉とともに平和について考えていきたいと思います。で、谷津さん、まず改めて中村哲さんのことを皆さんにお話しいただけますか。
2: はい、中村哲医師はですね、肩書き通り、ドクターですね、メディカルドクター、医者なんですが、
1: はい、
2: 1984年にですね、パキスタンのペシャワールというところにですね、
1: うん、
2: ある NGO、キリスト教系の NGO に派遣されて、医者としてそこに赴任して、現地と関わり始めた方なんですね、
1: はい、
2: で現地ではまず医者として主にハンセン病の患者の方をですね、ケアをして、でさらにはですね、当時アフガニスタンでは非常に激しい内戦が起きていまして、たくさんの難民の方がですね、パキスタンに出ていたんですね、
1: うん、
2: そうした難民の方のケアも非常に力を入れてドクターとして活躍されていた方だった、
1: はい、
2: それがですね、
1: うん、
2: 2000年頃からですね、アフガニスタンとか、イランとかも含めてですね、中央アジア一帯が大干ばつに襲われてですね、
1: はい、
2: 水がない大変な状況になった時に、
1: うん、
2: 医療では人々の命を救うことができないというふうに決断してですね、
1: うん、
2: 医者でありながらまずは井戸を掘るんですね。で井戸を掘った後、飲み水は確保したという決断の後にですね、なんと医者でありながら用水

0: さんと中村哲さんの出会いってどういったきっかけで出会われたんですか？20年以上も取材されるきっかけは、
1: きっかけはですね、本当に偶然中村医師の書いた本を読んだことなんですね。ダラエヌールへの道というですねタイトルで、はい、今でももちろん手に入るんですが、その本を何気なく手に取ってですね読んで、まあある意味衝撃を受けたんですね。その衝撃というのは、はい、人の命とこれほどまでに真摯に向き合っているドクターがいるのかっていうことにですね衝撃を受けたとともに、本来の私の職能はカメラマンですので、この人を取材してみたい、撮影してみたいと思ったのがきっかけで、中村医師に連絡を取り、
0: はい、
1: 許可をいただいて、1998年の4月にですね、
0: はい、
1: 最初の取材をしたのが始まりだったんですね、
0: はい、
1: でその後98年6月に本格的な取材をしたんですが、
0: はい、
1: それがですねヒンズークッシュ山脈というですねパキスタンとアフガニスタンの間にある、まあ、標高7000メートル級の山々が連なる、まあ、世界の大山脈の一つなんですが、まあ、当時中村医師はですね力を入れていたのが巡回診療キャラバンという名前をつけてですね、患者さんが出てこれない方がいるなら自ら出ていこうという考え方で、自ら馬に乗って、
0: はい、
1: 馬に薬、医療器具、食料、テントまで積んでですね、ヒンズークッシュ山脈の無依存地帯をですねずっとこう馬に乗ってこう診療していくというキャラバンをしていたんですね、
0: はい、
1: でそこに同行取材が許されたのが最初の取材だったんです。で少しこのまま話をしますとですね、まあ、最初にお目にかかった時に静かな方だなと思っていた。でただ私としてはですねドキュメンタリー撮りに行っている以上、ある種こう惜しいドクターというかですね、
0: うん、
1: 危険なところにもこう顧みず、こうなんていうのかな、非常に男性的な挑む姿を撮りたいなと思って行ったんですが、
0: うん、
1: まあ、私も馬など乗ったことなかったんですが、馬に乗ってついていく、はい、
0: うん、
1: で時々馬から降りて前になり後ろになり、まあ、中村医師の顔表情とかを撮るわけですよね、
0: はい、
1: で望遠レンズとかで撮るとですね、どう撮ってもですねかっこよく見えなかったんですね目がですねこう半分閉じたようになっている眠そうな表情なんですね、はい、半眼っていうんですかね、
0: はい、
1: で時々馬降りてですね、まあ、世間話なんかする時もですねとつとつと語る、半眼とつとつっていうんですかね、どこにも勇ましいとかですね惜しいっていう感じはなかった。で最初に診察をしますと言って降りた場所がですね、標高3600メートルぐらいのアフガンとのもう国境地帯だったんですね。でそこを中村医師が、まあ、馬を降りて、まあ、診察をしますなんて言ったんですが、私は非常に戸惑ったのはですね、
0: うん、
1: そこには村はおろか一っ子一人いないんですね。でまあ多分私も当時まだ少し若かったので少し顔に出たんだと思うんですね。で誰のこんなところで診察するんだろうって多分顔に出た。でそれを中村先生が見てですね、うん、まあ八千さん焦らずに待ちましょうなんて言ってですね、仲間医師はそのままゴロンと草原上のところで横になってですね、グーグーグーグー高いびきで昼寝を始めてしまったんですね。ですからそれまで撮れてる映像がですね、冴えないおじさんが半眼でこう何かぼんやりしながら馬に乗って山の中を進んでいく、
0: うん、
1: そして初めて診察をしますなんて言って降りた途端にですね、今度高いびきで昼寝をしているおじさんみたいなですね、
0: うん、
1: 本当にこれも失礼なんですが、これでドキュメンタリーができるのかなって思ってしまったんですね、
0: はい、
1: でその日は本当にすることがなくて、もうそれぞれのテントで寝るしかなかったんですね。でただ次の日の朝ですね、非常に早い時間に人の気配がするんですね。で私は目が覚めてテントから外を覗くとですね、こう遠い山の端から老若男女がどんどんどんどん近づいてくるのが見えるんですね。だからこれはドクターの来訪を聞いた村人、山の民がこっちに来てるんだ、上がってきたんだということがすぐ分かったので、私もまあ撮影の準備をしようと思ってテントに出たんですね、外に出た。でパッと見たらもう中村医師が起きて、まあ、村人が近づいてくる様子を見ている後ろ姿が見えたんですね。でその時にですね、これはもう28年も前のことなんですが、中村医師と向き合った時の中村医師の顔がですね、もうありありと今でも私のまぶたに浮かぶんですが、もう顔が一変してたんですね。目にはガッと強い力が宿っていて、口はグッと真一文字に結ばれていてですね、うん、医師中村哲、またはドクター中村という顔になって、70人ぐらいのですね山の民がですね集まっていた、彼らは彼女たちを丁寧に丁寧に診察していったんですね。で、まあ、このままちょっとお話をしますと、私はそこで撮影をしながらですね、あることを思ったんですね。それは中村医師がですね

0: 人一人に対して、もちろん医者ですから、まずどこが体が痛いのか、どこに不具合があるのかということを聞いて、医者としてのまあ治療、まあ、ケアをする、
1: うん、
0: でその後に必ずどんなところで何人ぐらいの家族がいて、どんな暮らしをしているのかっていう、何に困っていて、
1: うん、
0: 何に苛まれているのかっていうことを丁寧に聞き取って、でそれに対してですね、彼ら彼女たちに非常に丁寧にいろんな生活上のアドバイスをしていたんですね。でその時にその山の民からですね、その仲間医師が施す医療支援というのは無償なんですね、お金は取らない、
1: はい、
0: でそれに対する山の民からの返礼があったんですね、お礼ですね。それは彼らがですね、まあ、標高高いですからなかなか火が起きないんですが、
1: うん、
0: 小さい焚き火を起こして、でそこがすすけたようなやかんでお湯を少し沸かして、箸がかけたお茶碗に一杯だけお茶を入れて、長老が仲間医師のところに、先生お茶ですなんて持ってって、それがお礼なんですね、彼らの精一杯のお礼だった、
1: うん、
0: でそれを仲間医師がこう手に取って口に含んでですね、ニコーって笑って、
1: うん、
0: ああ美味しいって言って現地の言葉で言うんですよね。それをみんなで、その仲間医師がこうニコニコしてお茶飲んでるのを村人たちが同じくニコニコニコニコしてみんなで見ているんですね、
1: うん、
0: でその時に私はカメラマンとしてそこにいたんですが、カメラマンとしてはあるまじきことなんですが、この肩にあるカメラをですね、下に下ろして自分の目で見たいと思うほど、
1: うん、
0: まあ、仲間医師とですね、山の民の間にはですね、目には見えない、カメラにも映らないんですが、お互いがお互いを敬愛し合う、お互いがお互いを慈しみ合うようなですね、うん、強くて温かい絆があるんだなということを、まあ、ボンクラな私でも強く感じたんですね、
1: うん、
0: まあ、それ以来ですね、まあ、こんなこと言うとカメラマン仲間に笑われてしまうんですが、世の中には厳然としてカメラに映らないものがあって、
1: うん、
0: カメラに映らないものの方が大切なんだというようなですね、まあ、そんなことを仲間医師から薫陶としてまあ授かったような気がしていたんですね、
1: はい、
0: でその時に大きな問いが残ったことがあって、
1: はい、
0: だからこそその問いの答えを知りたくて21年間も仲間医師の背を追い続けてきたと思うんです。でその問いの答えは何だったのかということは後ほどまたお話をしようと思うので、とりあえずは長く喋ってしまいましたので、は
1: い、いやいや、
0: このぐらいでちょっと終わりにします、
1: ね、そもそも20年以上のこの関係性、出会ってきた時の感情を短く言えるような関係ではないのもすごい理解できますし、それ以上にやっぱり中村哲さんの持っている人間性、医師っていうその資格とかそういうことじゃなく、対人と人で向かわれたんだろうなっていうのを今感じたんですけど、
0: うん、
1: でも八津さんがね、本当にたくさんの取材をされてきていて、ここでですね、まず皆さんに中村哲さんの言葉、八津さんが聞いてきた言葉を聞いていただきたいと思います。
2: まあ、ここで特に強調したいのはですね、平和とは何かということ、戦争とは何かと、同時に人がこの平和に生きて平和に暮らしていくというのは一体どうなのかということが、この国にいると本当に浮き彫りにして見られるわけですね。同時にこのもちろん死ぬ人もたくさんいますけれども、それは病気で死んだり、この戦争で死んだりする人もたくさんいますけれども、逆にこの命の輝きとでも言いますかね、それがやっぱり影があればあるだけですね、この光もあると言いますか、それがくっきり浮かび上がって見えるわけですね。
1: 八津さんが取材された中村哲さんのお言葉を聞いていただきました。改めて、人がこの平和に生きて平和に暮らしていくことというのは一体どういうことなのか、命の輝きがアフガニスタンにいるとくっきり見える、ここの言葉すごく深いなと思うんですけど、なぜならアフガニスタンにいるとくっきり見えるというのが、本来アフガニスタンが置かれている現状を考えたときに、多分命の輝きが見えない状況にあったはずなんですね、アフガニスタンは。でも中村哲さんはどういったものが見えてたと思いますか？
0: ね、中村医師もここで言ってますが、
1: はい、
0: まあ、身近に死があるわけですよね。戦争で亡くなったり、うん、病気で亡くなったりっていうのはですね、
1: うん、
0: そういったたくさんの死が周りにある。だからこそですね、アフガンの人たちっていうのは、それがいいか悪いかは別にして、死というものをですね、非常に身近に感じているというか持っているんですね。我々日本に住んでいると、死っていうのは非常に遠いこと、
1: うん、
0: 自分とあまり関係がないこと、さらにはですね、何か隠したいことのように感じてしまうことが多いと思うんですが、アフガニスタンというところにいるとですね、死というものっていうのは自然、人間も動物なんだから、いつかは死ぬんだっていうことは皆さん

0: 多分分かっているんですね。だから自然に死というものを受け入れている。だからこそですね、生きるということを大切にしている人が多いんだと思うんですね。死が身近にあるからこそ逆に命の輝きがあるっていうのは、そういったことを仲間医師が言っていたんだと思うんですね。
1: 多分それは本当に今難民キャンプだったり難民となってしまった方々も、多くの方が同じように感じていることだと思うんですよね。実際中村先生も中村哲さんも本当にこうやって医療を通して、もちろん医療で力を入れていたとは思うんですけれども、多分その先にまた医療の先に見えた課題というのは中村哲さんもあったんですね。他にも
0: そうですね、中村医師のすごさというのはですね、何かのこう境を越えていく人だったなと思うんです。というのは、医者でありながら井戸を掘るとかですね、用水路を掘るっていうのは、ある種こう何かを超えていく力があったんだと思うんですね。
1: でもなんでそこに行けたんだろう、どういう気づきだったんでしょうかね。
0: だから仲間医師っていうのは非常にある意味ですね、ロマンチストでもありながらリアリストでもあったんですね。で、リアリストっていうのはどういうことかというと、干ばつで人の命が薬や医療ではですね、もう救うことができないっていうふうにすぐに気づくんですね。医者だったら普通はどんどん薬を配ろうとか、医療で何とかしたいって思うんだと思うんですが、中村氏の場合はですね、人の命をどうするのかっていう一点しか見つめていないので、方法はどうでもいいっていうふうに考えていたんだと思うんですね。医者として人の命を救うのも、井戸掘り職人として人の命を救うのも、用水路の土木技師として人の命を救うのも、もう目的が同じならば、その方法はあまり関係がないっていうふうに、そういうふうに思う方だったんだと思うんです。だからこそですね、自分が用水路、医者として聴診器を当てていようが、パワーショベルを運転してようが、多分彼の中では矛盾はなかったんだろうなとは思っていますね。
1: ではここで伊香谷さん、この番組のために選んでくださった Song for Peace ご紹介していただけますでしょうか。
0: はい、私が選んだのは Where the Street Have No Name という、アイルランドのバンド U2 の曲なんですね。これは U2 はアイルランド出身なんですが、その隣にですね、北アイルランドという場所があって、ベルファストというところはですね、通りの名前だけでそこに住んでる人の宗教、カソリックなのかプロテスタントなのかっていうようなことが分かってしまうらしいんですね。だからその鳥の名前を聞いただけでみんながラベリングをするんですよね。ああ、そこの出身の人ね、そういったことが起きてしまっていたらしいんですね。だからその U2 のボノたちがですね、そういった肩書きや偏見によって人々が規定されない自由で平等な場所、それが名前のない通りなんだっていうふうに思ったんだと思うんですね。だからそういった分断を超えたですね、自由と解放ということに対する思いを込めた歌なんだと思うんですね。だからそれをぜひ聴いてください。

映画監督の谷津賢治さんの Song for Peace U2 で Where the Streets Have No Name をお送りしました。ではここで再

0: と思い込んできたことをこの脱ぎ捨てるという作業が必要だと思うんですね。GDP の評価で豊かさを測る、あるいは現金収入の高で豊かさを測る、全てが金に換算して何か評価をするという社会、これがもう行き詰まりが来ているというのは誰の目にも明らかなんで、これは一つの時代の曲がり角だと思いますね。自然が許す限りのもので自分たちが満足するという謙虚さなり、この欲望の少なさが薄いと思いますね。で、金さえあれば何でも手に入る。で、その武力さえあれば economy が守られるという時代はもう時代遅れになってる。
1: 今の言葉の中で、武力さえあれば思い通りにできるというのは時代遅れというふうにおっしゃっていましたけれども、でもねえ、やつさん、残念ながら現在はさらにその方向に世の中傾いているような気はするんですけど、
2: おっしゃる通りですね。まあ、
1: ね
2: 中身しか見たら何とおっしゃるかなという気が
1: え、
2: する
1: 本当
2: んで
1: に
2: すが、
1: 私たまに今の時代、中村先生が今の状況を見たら何て言うんだろうってすごい想像すること
2: そう
1: があるんですけど、やつさんはどう思います？
2: です。まあ一言、多分人の命を守れって言うと思うんですよね。人の命を粗末にするなって、それだけは多分言うと思うんですよね。
1: おっ
2: そ
1: しゃる
2: れで一つですね、仲間意識がなくなる10年ぐらい前からですね、
1: 通り。
2: 人と自然の和解が必要だっていうことをよくおっしゃったんですね。
1: どういうことです
2: 和
1: か？
2: 解っていうのを和して解するですね。例えば誰かと喧嘩した後に和解をしたいとか和解をするっていうじゃないですか。で、人と自然の和解という言葉をよくおっしゃっていて、私はそのことはなんとなく分かったつもりでいても、いまいちこう腑に落ちなかったので、2019年のですね、まあ仲間意識ご存命中の最後のアフガン取材の時に、2人でボソボソ食事をしている時にですね、アフガンで、なぜ先生は人と自然の和解という言葉を使ったんですかって聞いた時にですね、中目氏が言ったのは、私は自然にも人格があると思ってますとおっしゃったんですね。人格があると思えばこそ対話もするし養生もするっていうんですね。自然が物言わぬものだというふうに人間が思うからこそ、自然から欲望のままに奪い取るんですっていうんですね。それは石油掘り尽くすだの、森林をまあ伐採し尽くすだのっていうことっていう
1: 土地を
2: のは、
1: 奪うな
2: そう、
1: ど、
2: 土地を奪うなど、そういったことっていうのはですね、多分このままに人と自然和解というのはそうではなくて、人間がこのぐらいで我慢しますよ、このぐらいで生きていけますよっていうような、自然からの恵みはある程度このぐらいで我慢しますっていうふうに考えて、奪いすぎないっていうことが和解だとおっしゃったんですね。
1: 中村先生のお言葉って、多分どれも私たちに問いかけてくれてるもので、多分考え続けることが最も人間にとって必要なこと。そう思うと、中村哲さんの言葉、続いてちょっとお聞きしていただきたいのがあるんですけど、そこにはですね、中村哲さんが一体何を大切にしていたのか、お聞きください。
3: まあ、いろんな人に裏切られたり、盗まれたり、いろんなことがありましたけども、やはりその人の持ってる真心というのは、共通したものがあって、それは信頼に足る、それは誰の中にもあるんだと。で、逆にこのどんな善人であっても、しかし影はこの人の中にもあるんだというふうに思うんですね。それをひっくるめて、やっぱり、人間というのは愛するに足るもんだと、真心というのは信ずるに足るもんだというふうに思いますね。
1: やつさんはこうやってずっと中村哲さんの言葉を受けてきて、浴びてきて、中村先生の伝えたかったこと、改めて濃縮するとどういったものなんですか
2: はい、
1: ね。
2: 最初にお話をしたその山の民とね、仲間石の間にある心の交流というか温かな絆って、その時に思った問いというのはですね、なぜ中村哲という人は民族も宗教も文化も言葉も違うこの山の民をこれほどまでに慈しむことができるのかと思った。これはですね、仲間石がこうですああですと言ったわけではないんですが、仲間石はよくこういうことをおっしゃっていました。民族とか宗教とか文化とか言葉っていうのはもちろん違いっていうのはあるんですと。ただ、その違いを乗り越えた先に、人間だったら一致できる大切なものがあるはずなんだと。人間だったら共通で理解できる大切なものがあると言って、 人間や社会を見る方だったんですね。
1: うん、
2: じゃあその大切なものっていうのは何だ

0: のかといえばですね、
1: はい。
0: 中村氏が好きだった言葉が4つあってですね、平和、希望、真心、良心、まあ、この4つはですね、どんな民族、どんな宗教の人、どんな言葉を喋る人でも、あ、それは大切だと思うようなことだったと思うんですね、
1: はい。
0: だから中村氏はですね、こういった言葉を錦の御旗にこう掲げて、違いはあっても乗り越えられるというふうにして生きた方なんだと思うんですね、
1: はい。
0: 中村氏がよく言っていたのは、自分の支援の根本というのは国際協力だとか国際支援だとか大げさなことではなくて、
1: はい、
0: 目の前で困っている人がいたら、あなたどうしましたかと声をかけることだとおっしゃっていたんですね。だから多分突き詰めればですね、例えば電車に乗っていたら、誰かお年寄りが来たら椅子を譲ってあげたいだとかですね、サヘルさんも多分いろんなところで困っている人がいたら助けてあげたいという気持ちを多分に持っている方なので、その気持ちを持つことが大切なんだということを中村氏は言い続けていた人だったと思うんですね、
1: はい。
0: だからあまり学生さんとかの講演会でもですね、あまり大げさなことを考えなくてもよかですよって福岡の言葉でおっしゃって、うん、
1: はい、
0: 目の前に困っている人がいたら声をかける、これでよかじゃないですかって、そんなことをおっしゃっていたっていうことを私たちが引き継ぐべきではないかなっていうような気はしますね、
1: はい。いや、とても大事なこと、今日からでも始められることですよね。自分の足元を見るところから、そう思うと、あの最後にですね、ぜひ八津さんと一緒に聞きたい、あの子どもたちの声というのがあります。あのバングラデシュでストリートチルドレンとして暮らしていた子どもたち、若者たちの声、ぜひ八津さん一緒に聞いてください。
2: たてがみ、サージョクル、タラジのラスタイグラグリナコリ、
3: 今路上で暮らす子どもたちに僕が助けたいって伝えたいです。路上なんかにいなくてもいいように、家を建ててみんなが来られるようにして、困った子どもたちを助けたいです。お金を稼いで家を建てたいです。ご飯を食べられない子には僕が食べ物を買ってあげたいです。
4: バングラデシュにあるたくさんの問題が解決して、この国の人々が幸せに暮らせること、それが僕の願いです。自分のためにも人々のためにも、僕はそれが一番欲しいです。
5: 今私の望みは、勉強をして仕事をして国の人々のために何かしたいと思っています。機会に恵まれない女性たちも勉強をして仕事に就き、幸せな道を歩んでほしいです。彼女たちもその子どもたちの未来も明るくなるように、それが私の一番の望みです。
1: 八津さん、すごいですよね。こうやってみんなに欲しいものは何って聞いた時に、自分のためというよりかはやっぱり人のために何か役に立ちたいとか、やっぱり幸せって自分一人では作れるものではないですよね。
0: いや、おっしゃる通りですね。私もこの3人のお話を聞いてですね、
1: はい、
0: まあ素晴らしい、見事だなと思いましたね、
1: うん。
0: 誰かのために何かをしたいっていうこの気持ちっていうのは、多分これからですね、私たちに最も大切なんじゃないかなと思っていてですね、何々ファースト、何々ファーストでは生きていけない世界に我々いるんだと思うんですね、
1: はい。
0: で、中村氏はですね、必ず誰かのために何かをすることが働くことだというふうにおっしゃっていた。そういったことはですね、これからある一つのキーワードになるんじゃないかなっていう、私もできるだけそういう生き方をしていけたらいいなと思っています。
1: はい、今日は本当に貴重な時間を作ってくださって、また中村哲さんのすごい大事な言葉を私たちに紡いでくださって、そのかけらを確かに受け取りました。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: およそ2時間にわたってお送りしてきました。6月20日は国連が定めた世界難民の日。戦争や紛争で困難な暮らしを余儀なくされている難民の方々に理解と連帯を表す日です。戦争を今私たちが終わらせることはできませんよね。だけれども、戦争が起きないために何ができるのか、そんな今日は平和のかけら、平和の問いを皆さんも受け取ったのではないでしょうか。また次回お会いできることを楽しみにしています。以上、サヘル・ロースでした。

0: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春菜さんです。こんにちは。今日は暑くなってきましたね、
1: はい、今日はまた真夏の暑さが戻っています。東京は昨日の最高気温は 30.9 度、昨日までは比較的しのぎやすく感じられましたが、今日は33度まで上がる予想です。関東の内陸では35度近いところもありそうです。今日の各地の最高気温は前橋と熊谷は34度、宇都宮と埼玉、東京、それに横浜は33度、千葉32度、水戸30度、銚子28度の予想です。昨日より1度から2度ぐらい高いところが多くなりそうです、
0: はい、東京では今朝雨が降っていましたよね、はい、この時間まだ雲は多そうですが、
1: そうですね、今日は変わりやすい天気になっていますね。この時間も千葉県では雨が降っているところがあります。一方で群馬県や栃木県、埼玉県など関東の内陸ではよく晴れています。このあと午後は千葉県など沿岸部の雨は止んでいきそうです。群馬県や栃木県では夜になると雨雲が発達し、局地的に激しい雨が降るでしょう。雷を伴うところもありそうです。また風は今日も強くはないものの、台風の影響で波が高くなっています、
0: はい、
1: 台風13号が沖縄に近づいています。関東からはかなり離れているんですが、今回の台風は勢力が強く大型ですので、関東でも波が高く、今日の波の高さは関東の沿岸と伊豆諸島北部で3メートル、伊豆諸島南部、小笠原諸島は5メートルの予想になっていますので注意が必要です。
0: はい、明日の天気、そして気温はどうでしょうか。
1: はい、明日も変わりやすい天気が続きそうです。午前中は明日も関東の沿岸部で雨が降るところがありそうです。昼前後には晴れ間が出るところが多くなりそうです。関東の山沿いや内陸は明日も午後はにわか雨があり、雷を伴うところもありそうです。引き続き気温は高く、33度前後まで上がるところが多いでしょう。前橋や熊谷、千葉は明日は34度、東京や横浜は33度まで上がり、厳しい暑さが続く見込みです。その後あさって土曜日はさらに気温が高くなって35度前後まで上がるところが多くなりそうです、
0: はい、気象情報、気象予報士の弓木春菜さんでした。では各地の詳しい予報をお伝えしていきます。まず注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に。雷注意報が関東甲信越の広い範囲と小笠原諸島に。濃霧注意報が伊豆諸島の北部、千葉県の北東部と南部、埼玉県の秩父地方、茨城県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、静岡県、新潟県に発表されています。では各地の今日の予報です。東京地方、南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは50センチ。伊豆諸島北部、北東の風がやや強く、後東の風、曇り、ところにより雨でしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、東の風がやや強く、曇り、ところにより雨でしょう。波の高さ5メートルでうねりを伴うでしょう。三宅島では4メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南東の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は5メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県、東部、北の風、後南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県西部、北の風、後南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県、北西部、南東の風、曇り、ところにより昼過ぎまで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県北東部、南部ともに南東の風、曇り、ところにより昼過ぎまで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県、南部、北部ともに南東の風、曇り、時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方、東の風、曇り、時々晴れ、 ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、南東の風、曇り、夕方から晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。茨城県南部、南東の風、曇り、夕方から晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。波の高さ3メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、北部ともに南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部は南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県北部、南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、東の風、晴れ、夜曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。波2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆、東の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の確率、降水確率です。 50% 小笠原諸島、 30% 伊豆諸島、神奈川県西部、栃木県北部、静岡県伊豆、 20% 東京地方、神奈川県東部、千葉県南部、埼玉県、栃木県南部、群馬県、静岡県東部、 10% 千葉県北部、茨城県。降水確率、明日午前0時から午前6時までは 50% が小笠原諸島、 30% 伊豆諸島、神奈川県西部、静岡県伊豆、 20% 東京地方、神奈川県東部、千葉県南部、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県東部、 10% 千葉県北部、茨城県。降水確率、明日午前6時から正午までは 50% が小笠原諸島、30% 東京地方、伊豆諸島、静岡県伊豆、 20% 神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県東部、 10% 千葉県、茨城県となっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、中央道の上りが故障車のため渋滞しています。中央道の上りは東京の三鷹付近に乗用車が故障して止まっているため8キロの渋滞です。八王子インターから高井戸インターまではおよそ1時間かかっています。中央道の下りは東京の府中バス停で6キロと石川パーキングエリア付近で7キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川の海老名サービスエリアを先頭に19キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、東京の青梅トンネル出口付近を先頭に川島インターまで断続的に31キロの渋滞です。外回りは相模原八王子トンネル入り口付近で11キロと、東京の菅尾トンネルで12キロの渋滞、久喜白岡ジャンクションで8キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、特に川口中央インターで11キロの渋滞です。上信越道の下りは、碓氷軽井沢インター付近で工事のため10キロ渋滞しています。東関東道の下りは、安船橋インター出口に大型トラックが故障で止まっている影響で、首都高速道路の千鳥町まで。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日も0時25分まで全国のニュースをお伝えします。まずは台風です。大型で強い台風13号は沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、沖縄県では線状降水帯が発生する恐れもあります。週末にかけて風や雨などの影響が長引くと予想されています。厳重な警戒が必要です。では気象予報士の弓木春奈さんとお伝えしていきます。弓木さん、まず、はい、台風が沖縄に近づいていますね。
1: はい、この時間台風13号は南大東島の東を西寄りに時速20キロで進んでいます。はい、大型で強い勢力です。この後も勢力をあまり落とさず、速度はさらに遅くなりそうです。強い勢力を保ったまま今夜にも南大東島にかなり接近し、明日の午前中沖縄本島に最も接近する予想です。
0: はい、そして今後の注意点、どんなことがありますか？
1: はい、今回の台風は動きが遅く、暴風や高波が長時間続きそうなので注意が必要です。はい、備えがまだという方は2日分ぐらいの食料があると安心です。沖縄本島では早ければ明日未明にも暴風域に入り始めて、暴風域から抜けるのが明後日土曜日の昼頃まで長引く可能性があります。はい、今日は大東島地方を中心に風が強く、最大瞬間風速は明日にかけて50メートルの予想です。沖縄本島では明日金曜日、それにあさって土曜日は瞬間的に60メートルの風が吹く予想です。建物が倒壊する恐れのある強さです。風が強まる前に頑丈な建物に移動してください。はい、線状降水帯が発生する恐れもあります。大東島地方では今日夕方以降、沖縄本島では明日明け方から線状降水帯が発生し、集中的に雨が降るところもありそうです。また台風から遠い地域でも油断ができません。はい、九州から東北にかけての太平洋側でも波が高くなっています。九州から近畿の太平洋側は今日の波の高さは5メートルから6メートル、東海から関東、東北の太平洋側は3メートルから4メートルの予想です。一発大波といってこの2倍ぐらいの高波になることもあります。はい、夏休み期間中で海水浴を予定している方もいらっしゃると思いますので、こちらも週末にかけて影響が長引きそうなので注意が必要です。さらに台風15号が昨日発生しています。現在日本のはるか南東ですが、来週初めに東日本や北日本に近づく恐れがありますので、今後の情報に注意していただきたいと思います。
0: はい、気象予報士の弓木春奈さんに聞きました。一方、暑さについてです。今日も西日本を中心に午前中から気温が上がっています。40度に迫る危険な暑さが予想されている地域もあります。熱中症への対策を徹底してください。午前11時までの最高気温は熊本県八代市で 37.1 度、広島県安芸太田町加計で 36.5 度、山口市で 36.4 度、高知空港で 36.3 度、愛媛県大洲市で 36.2 度、京都府福知山市で36度ちょうど、熊本県甲佐町で 35.9 度などと各地で35度以上の猛暑日となっています。気温はさらに上がる見込みです。日中の最高気温は兵庫県豊岡市と鳥取市で39度、山口市や長崎県佐世保市、佐賀市、熊本県天草市牛深で38度と危険な暑さが予想されているほか、名古屋市や大阪市、広島市、福岡市、熊本市で37度、長野市や高松市で36度などと猛烈な暑さが予想されています。東北から沖縄にかけての34の都府県では熱中症警戒アラートが発表されています。気象庁によりますと、東日本と西日本では来週水曜日12日ごろにかけて最高気温が35度以上の猛暑日となるところがある見込みです。暑い時間帯はなるべく涼しいところで過ごすなど、熱中症対策を徹底してください。次です。 広島に原爆が投下されて今日で81年です。広島市の平和公園で行われた平和記念式典には被爆者や遺族の代表、それに高市総理大臣や過去最多の121の国と地域の代表などを含む合わせておよそ5万人が参列しました。式典では広島で被爆しこの1年に亡くなったり亡くなったことが確認されたりした4393人の名前が書き加えられた35万3639人の原爆死没者名簿が原爆慰霊碑に納められました。そして原爆が投下された午前8時15分に参列者全員が黙祷を捧げました。
2: 黙祷。
0: 高齢の被爆者も参列した会場では暑さ対策としてミスト付きの扇風機などが設置されました。世界では核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる中、今年春にニューヨークで開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は各国の合意に基づく最終文書を採択できずに閉会しました。核兵器をめぐる情勢が厳しさを増す中、広島市の松井市長は平和宣言で次のように述べました。
3: 多くの犠牲者は現実的な対応として核抑止力に依存し続け、暴力を肯定する国際社会が出現し、核兵器のない世界は遠のくばかりです。市民社会は一日も早い核兵器廃絶を願っています。一体いつまで失望させ続けるのですか。
0: こう述べた上で、若い世代に対して平和のために日常生活の中でできることを実践してほしいなどと呼びかけました。その上で日本政府に対しては、今年11月から開かれる核兵器禁止条約の再検討会議にオブザーバー参加し、一刻も早く締約国となることを求めました。また高市総理大臣は次のように述べました。
4: 我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。
0: しかし松井市長が再検討会議へのオブザーバー参加を求めた核兵器禁止条約には触れませんでした。また式典では地元の小学生2人が平和への誓いを述べました。
5: 目をそらさず知ろうとすること、悲しい現実でも向き合うこと、そこには生きたかった人々、生き続けた人々の思いがあります。
6: 私たちには広島の子供として行動する責任があります。
0: 広島では夜明け前から平和への祈りが続いています。広島市中区の円龍寺では原爆が投下された午前8時15分の前後に墓参りに訪れる人たちの姿が見られました。原爆で兄弟4人が亡くなり両親も被爆したという79歳の男性は、妻や息子、孫とともに墓参りに訪れ手を合わせていました。男性は、
7: この日を迎えるとやはり親、両親、兄弟の話がですね、思い出されるというのが非常に辛い一日になると思います。風化の問題ありますけども、今いろんな学生さんたちがいろんな被爆体験等の講習とかいろいろやれてますので、この状態が続けばいいかなというふうに思っております。
0: また孫は次のように話しています。
8: 昔悲しいことがあって、それをしっかりとなくすために頑張らないといけない日だと思います。
0: 被爆者の平均年齢は86歳を超えていて、被爆体験や長年核兵器廃絶を訴えてきた活動をどのように受け継いでいくのか課題となっています。人類史上初めて核兵器の惨禍を経験した広島は、今日1日犠牲者を追悼するとともに核兵器の廃絶を改めて国内外に訴えます。 震度7の揺れを観測した地震で大きな被害があった熊本県は、今日も気温が上がり、すでに猛暑日となっているところがあります。午後も危険な暑さが予想されていて、できる限りの熱中症対策を行ってください。また、台風13号の影響で風が強まる見込みで、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。熊本県内では今日も気温が上がっていて、午前11時までの最高気温は、八代市で 37.1 度、宇城市で 35.4 度などとなっています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町で聞きました。
9: 一方出ればですね、汗、自分の身を守るためにですね、もう水分を欠かさずに一応飲んでですね。
10: もう暑さがですね、早く片付け終わらせたいと思いますけども、気をつけてやっていきます。
0: 日中の最高気温は天草市牛深で38度と危険な暑さが予想されているほか、熊本市で37度、人吉市で36度と猛暑日が予想されています。できる限りの熱中症対策を行ってください。熊本県の災害対策本部は今日午前7時半時点の県内の被害状況を発表しました。それによりますと、今回の地震による県内の死者は38人となっています。また、避難所には6899人が避難しています。震度6強を観測した八代市にある寺の場合、地震でおよそ50ある墓の半数近くで墓石や灯籠が倒れる被害が出ています。お盆が近づく中、自宅が被災した檀家もいて、墓の修繕まで手が回っていないのが実情だということです。この寺院の鈴木真一住職は、
11: お盆が近いのでそういう意味で、ちょっと私たちも気持ちが、ね、追いつかないところもありますね。生活、お体、ね、最優先にしてもらって気持ちの落ち着くようにお参りしてもらえれば。
0: 一方、断水も続いています。昨日午後2時の時点で県内で合わせておよそ43,710戸に上っています。県内で開設された避難所は130箇所あり、6899人が避難しているということです。こうした中、地域で支え合いながら生活している人たちも。地震の後休園したままの氷川町で寺院が運営しているダーナ保育園では、発災当初園児の家族など20人以上を受け入れていました。今も11人が身を寄せています。室内では園児用のマットを敷布団代わりに使っています。今も断水が続いているため、トイレに使う水は近くの川から20リットルのポリタンクで運んでいます。入浴も井戸水が使える近所の住宅で風呂を借りるなど、地域で支え合いながら生活しているということです。保育園は今も園児の安全の確保が難しいことなどから再開のめどは立っていません。自主避難所を運営している森無賀園長です。
12: ごめんなさいね、ありがとうねって言ってくださいながらですね、いやでもそういった方々がいらっしゃるので、私も自分のことだけじゃない方がむしろ頑張らなきゃなと、力になる支え合いにはなっているのかなと思います。
0: この氷川町では今朝の時点で1260棟余りの住宅が被害を受け、330人余りが避難所で生活しています。町内では看護師や公認心理師などの資格を持つボランティアが、車中泊や自宅近くのテントなどで暮らす、いわゆる軒先避難をする人の多い地区を回り、健康状態を確認したり、生活上の困りごとなどを聞き取ったりしています。活動を行っている災害 NGO ゆいの前原智代表は、暑さと断水への対策を同時並行でしなければならない状況で、今回の災害の難しさを感じていますと話していました。今回の地震では断水が続いている地域もあり、現地で課題となっているのがトイレなどの衛生環境です。認定 NPO 法人ジャパンハートでボランティアの医師として活動する梁節正史さんは、八代市の避難所で避難者の診察などを行っています。梁節さんは現地の避難所の状況について、 今月3日の時点で断水は続いています。そのためトイレの水が流せないのが課題です。飲み水は足りていますが、トイレに使えるだけの潤沢な水がありませんと話しています。その上で、避難所のトイレでは水が流せません。またシャワーも使えない中で、連日非常に暑くて汗をかくので、地震で怪我をした人は傷口が膿んだり治りにくかったりするリスクが高く、断水が衛生環境と結びついて問題になっていると思いますと話しました。その上で、トイレの環境を清潔に保つことが重要だとした上で、次のように注意を呼びかけます。
13: 特に高齢者の方とか、非常に管理が難しいことがありますので、まあ、そこに対して、ご家族は手伝ってあげたりとか、あるいは汚してしまったものに対してきちんと掃除をするとか、そういうことをまず徹底していくということが最初にやるべきことかなというふうに思います。
0: トイレの後の手洗いについても、手をきちんと洗えるような状況でなければ、アルコールティッシュなどを使って手や指の消毒は必ず行ってほしいとしています。良節さんは、熱中症になるのを防ぐためにも、トイレの環境が衛生的ではなく行きたくないから水分を控えるということは避けてほしいとしています。
13: そこはまあ、お気持ちは大変わかるんですけれども、やっぱり十分な量の水分を取っていただくということが必要だと思います。一度にたくさん飲むっていうことが難しい状況であるのであれば、少量の水分を何度にも分けて取っていただくと。高齢者の方の場合は元気がない、それからご飯をあまり食べない、そしてその前にはかなり暑い環境にいた、こういう場合はやっぱり熱中症の可能性があると思います。ちょっと注意して見てあげるのがいいんじゃないかなというふうに。
0: 今年1月、東京練馬区で車を運転中に居眠りし、自転車と衝突して70代の女性に大けがをさせたとして、警視庁は44歳の会社役員を今日、危険運転傷害の疑いで書類送検しました。役員は睡眠時無呼吸症候群と診断されていましたが、事故の前日に自宅で必要な治療を行わず、強い眠気に襲われていた疑いがあるということです。書類送検されたのは、東京練馬区に住む44歳の男性の会社役員です。今年1月17日の夕方、練馬区で乗用車を運転中に居眠りし、自転車と衝突して71歳の女性に全治およそ2ヶ月の大けがをさせたとして、危険運転傷害の疑いが持たれています。役員は去年7月ごろ、睡眠時に何度も呼吸が止まり、日中強い眠気などが生じる睡眠時無呼吸症候群と診断され、自宅で呼吸が止まるのを防ぐ医療機器を使って治療を行っていましたが、捜査の結果、事故の前日はこの機器を使わずに寝ていたことが分かったということです。また事故の直前には、車を現場近くの路上に止めて仮眠を取っていて、役員はその後発進した記憶がないなどと話していたということです。警視庁は、病気の影響で強い眠気に襲われていた疑いがあり、当時正常な運転が困難な状態だったと判断したということです。役員は任意の事情聴取に対し容疑を認めているということです。秘匿性の高い通信アプリで連絡を取り合い犯行を繰り返す匿名流動型犯罪グループ、匿流への対策として、警察庁は指示役とみられる人物などのアプリでのやり取りを遠隔で取得する新たな捜査技術の調査を始めています。匿流が関わる犯罪では、履歴が消去される秘匿性の高い通信アプリが連絡手段に使われるケースが多く、警察は押収したスマートフォンから消去済みの履歴を復元する特殊な技術などを駆使して捜査しています。ただ末端の実行役を逮捕しても、解析には一定の時間がかかり、その間にも別の実行役が事件を起こすことから被害を防ぐことが難しくなっています。警察庁

署が調査を始めているのは、スマートフォンを押収していなくてもアプリでのやり取りなどを遠隔で取得できる技術です。こうした技術は海外の捜査機関では導入しているケースが一部あるといいます。特流の指示役に狙いを定め、犯罪計画などの情報を収集することでメンバーの検挙や被害の抑止につなげられるとする一方、警察庁はこうした捜査手法には個人の権利やプライバシーを侵害しない慎重な制度設計が求められるとして、来週にも弁護士や大学教授らを交えた有識者会議を立ち上げて議論を進める方針です。向こう3ヶ月の米価格の見通しを示す指数が3ヶ月連続で低下し、過去最低となりました。米の価格や需給動向を調べている米国安定供給確保支援機構によりますと、先月時点の米価格の現状を示す指数は47で、前の月より7ポイント下がりました。指数の低下は8ヶ月連続となります。さらに向こう3ヶ月の価格の見通しを示す指数は18で、前の月より1ポイント下がり、調査を始めた2012年3月以降最も低くなりました。農林水産省によりますと、今年6月末時点の民間の米の在庫量は243万トンと、現在の形で調査を始めた2004年以降で最大となっています。調査した団体は、民間の在庫の積み上がりに加え、業者間で取引される価格も下がっていて、先行きの価格見通しの下落につながっているとしています。大リーグドジャースの大谷翔平選手は5日のカブス戦で今シーズン初めてとなる1試合2本のホームランを打ちました。大谷選手は1番指名打者で先発出場。カブスの先発は今永翔太投手です。大谷選手は1回の第1打席、右中間スタンドへ5試合ぶりとなる25号先頭打者ホームランを打ちました。3点を追う8回の第5打席ではリリーフピッチャーからレフトスタンドへ26号ツーランを打ちました。1試合2本のホームランは今シーズン初めてです。大谷選手はこの試合5打数3安打3打点で打率は2割9分7厘に上がりました。一方、カブスの鈴木誠也選手は2番ライトで先発出場、ツーベースヒット1本を打って5打数1安打、打率は2割7分3厘です。試合はカブスが7対6で競り勝ち、今永投手が8勝目を挙げました。ドジャースは6連敗です。お伝えしていますように、大型で強い台風13号は沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、沖縄県では線状降水帯が発生する恐れもあります。週末にかけて風や雨などの影響が長引くと予想されています。厳重な警戒が必要です。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定しようという売り注文が広がり、日経平均株価は大きく値下がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて1033円77銭安い65,266円67銭、東証株価指数トピックスは 15.13 下がって4031.04 でした。市場関係者は、今日の韓国の株式市場では半導体企業の過剰投資への警戒感から関連銘柄を中心に大きく値下がりしている。このため今日の東京市場でも投資家の間で

ニュースです。広島への原爆投下から81年となる今日、東京目黒区でも追悼集会が開かれ、被爆者も参加して平和への祈りを捧げました。広島市と職員交流のあった目黒区は、区内にある中目黒自然と仲良し公園に被爆した旧広島市庁舎の階段の石を平和の石として設置していて、広島に原爆が投下された8月6日に犠牲者を追悼する集会を開いています。今年は区内に住む被爆者や区の職員などおよそ50人が集まり、原爆が投下された午前8時15分に合わせて1分間の黙祷を捧げました。この後、7歳の時に被爆して父親も原爆で亡くした谷口正嗣さん88歳が平和の石に花を手向けて手を合わせました。谷口さんによりますと、家族4人で疎開していた広島市内の住宅でちゃぶ台を囲んで食事をしていた時に原爆が投下され、柱の下敷きになったところを助け出されました。谷口さんは原爆投下直後に降ったいわゆる黒い雨を浴び、原爆の後遺症で髪が抜けたり、体中に紫色のあざができたりしたほか、ひどい倦怠感が続いたということです。谷口さんは、原爆は殺戮する兵器で、生き残っても一生影響が残ります。日本人だけではなく世界の人たちが8月6日を忘れずに意識してもらいたいと訴えていました。熊本の地震の被災地を支援しようと、水戸市は備蓄していた水や簡易ベッドなどを現地に向けて送りました。今日は水戸市役所で12人の職員が備蓄していた物資を倉庫から取り出し、トラックに積み込んでいきました。被災地に送られるのは2リットルの水およそ1000本、簡易ベッド200台、ブルーシート500枚、トイレットペーパーおよそ2000個です。職員たちはそれぞれの物資に、厳しい暑さが続いておりますので、お体を大切にお過ごしくださいと被災者をねぎらう言葉が記された紙やシールを貼っていました。物資はあさって熊本県益城町の施設に到着する予定だということです。水戸市防災危機管理課の堀江春樹防災係長は、東日本大震災の経験をもとに物資を備蓄していたので、それを送ることになりました。被災地は暑さが続いているので、体を第一に考えながら復旧復興に取り組んでほしいです。そのためにこの物資が少しでも役に立てばいいと思いますと話していました。出版社大手の集英社が運営するオンラインショップで大量の注文をして代金を支払わない迷惑行為を繰り返したとして、大阪に住む32歳の容疑者が警視庁に逮捕されました。2000回を超える不正な注文をしていたとみられ、調べに対し、品切れになる前に購入すると気持ちがすっきりしたなどと供述しているということです。逮捕されたのは大阪北区の飲食店従業員、吉田真由容疑者32歳です。警視庁によりますと、おととし7月から去年5月にかけて、集英社が運営する雑誌少年ジャンプの関連グッズを販売するオンラインショップで、代引きで注文した商品を受け取らずに返送させたり、注文後期限内に代金を支払わなかったりする迷惑行為を大量に繰り返したとして、偽計業務妨害の疑いが持たれています。去年6月、会社から相談を受けた警視庁が捜査を進めたところ、容疑者が230余りのアカウントを使い分けてグッズの注文を繰り返していたことが分かったということです。警視庁によりますと、供述などから2000回を超える不正な注文をしていたとみられ、容疑者によってキャンセルの扱いになった商品の総額は少なくとも43億円分に上るということです。調べに対し、日々のストレスが溜まっていた、商品が品切れになる前に購入すると満足感が得られ気持ちがすっきりしたなどと供述しているということです。関東地方のニュース、内山がお伝えしました。時刻はまもなく0時半になるところです。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。8月6日木曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。皆さん今日も半日お疲れ様でした。さあ今日お招きしているパートナーはこの方、
1: 西岡澄子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。もう8月にも入りました。
1: 入りましたね。
0: 西岡さんはこの夏なんかしました？
1: なんかあの姉とベタベタしてます。
0: ベタベタしてるってどういうことですか？
1: は
0: い、
1: なんかあのご飯食べに行ったりとか、はい、遊んでるんですけど、そうなんかその、すごい地味な話なんですけど、
0: どうぞ。
1: 姉ダウン症なんですけど、はい、なんかね最近結膜炎目になって、はい、一緒に眼科行ったんですよ、はい、で目薬もらうじゃないですか。でその目薬を私刺すのがもともと苦手なんですよ。
0: 自分に？
1: うん、姉に。そう、はい、で姉もそれを知ってるから、はい、その自分のタイミングでやりたいみたいな雰囲気のこと言うから、いやもちろんもちろんって言って、そしたら姉がなんか顔をあの上に上げて、で目ギュッてつぶって、すみちゃん今って言って、今じゃないって言って、もそれを何セットも繰り返してやってますね。
0: 確かに人に目薬刺してもらうのって難しいですよね。
1: 難しいんですよ。で姉もなんかやる気だから、うん、その目をまあ開けるんですよ、まず、はい、で、すみちゃん見てって言って、その時はすごいランランとしてるんですよ。
0: 開いてる。
1: そうで、私もその目に入れたいから、もう睨み合いでしょ最初は。でパッて目向いてキュッてつぶって、来てって言うから、今じゃねえっつって、も
0: なんかいい解決方法を皆さん教えてください。
1: 福祉の方がねやってくださる。それはね、そう、私の時だけ下手く
0: そ
1: って。
0: そうなんです。さあそんな西岡さんと今日も参りましょう、はい、まずはラジオ体操です、はい。

皆さんこんにちは。木曜日午後の体操の時間です。10分間できる範囲で体を動かし、健康な体を作りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く、5、6、7、はい。足を肩幅ぐらいに開いて、両方の腕を真上に上げましょう。ゆっくりと横に曲げる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりと体を曲げて戻して、今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながら横曲げです。反対側へ、はい。さあ今度は両手を胸の前で準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。それでは、はい、左にゆっくりと体をねじって戻して、今度は右の方へ戻して、繰り返します。息をふーっと吐きながら体をねじりましょう。反対側へ、はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振ります。

体の外側から内側、内側から外側、できるだけ肘を伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように、足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきます。足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から、1、2、ももを軽く叩きます。反対側へ、

0: イエッ、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。力を抜いて、最後は大きく深呼吸です。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: はい、皆さんラジオ体操お疲れ様でした、ね、しっかり体ほぐれましたでしょうか。
2: ほぐれました、
1: ね。ぜひ水分補給も忘れずにやってくださいね、はい、それでは今日のまんまるラインナップご紹介します。この後はいつもお届けしているその町のお昼の時間なんですけれども、今日はお休みとなっております、はい、皆さんからのメッセージリクエストをお届けしていきます。1時台はインタビューコーナー人の輪です、木曜日は身の回りの話をしておりますけれども、今日のテーマ、夏本番まん丸なスイカを味わう、
2: 楽しみ、
1: スイカでございます、はいはい。スイカ専門店代表佐藤健さんにお越しいただきます。
2: 専門店なんですね、
1: ね、はい。まあ、スイカって聞くとやっぱり夏って感じですよね。
2: 夏って感じする、
1: ね。嫌いな人っているのかなって
2: 本当ですね、
1: 気もしますけどね、はい、皆さん好きか大好きかどっちかじゃないかなって気がするんですけども、うん、はい、そんなスイカの話たっぷり伺っていこうと思います。2時台、今日は、そうだ、今日はね、アウトロクイズ、うん、今日もお休みになっております、はい、はい。で、2時台後半、列島リレーニュースで各地の話題をお送りいたします、うん、3時台は、ですね、あ、ここでその街のお昼特別編がございまして、はいはい、第73回 NHK 杯全国高校放送コンテスト、通称 N コンの優勝校インタビューを今日もお送りいたします。今日はですね、うん、創作テレビドラマ部門、ね、テレビドラマ部門で優勝した、うん、神奈川県川崎市にあります法政大学第二高等学校放送部の皆さん登場でございます。
2: すごいですね。
1: あの N コンのホームページにドラマ、はい、あのアップされてまして、
2: はい、
1: 見るとめちゃめちゃ面白いん
2: ですよ。だから私も見させていただきました。面白かったです、はい。
1: ぜひその優勝校の、VTR も見ていただいた上でインタビューご参加いただけると嬉しいなと思います。皆さんからのリクエストメッセージ募集しております。リクエストのテーマ、今日も今聞きたい曲、届けたい曲でお待ちしております。メッセージのテーマ、今日は私の夏の風物詩、
2: あ、スイカもね、
1: 夏の風物詩ですもんね、はい。メッセージいただいておりますね。埼玉県入道雲さんから、うん、私の夏の風物詩といえば、
2: はい、
1: 寄席で聞く怪談話。
2: あ、はい、
1: ゾクッとしそうですね、
2: はい、この季節ならでは、
1: ね、うん、一口に怪談といってもじっくりと怖がらせる本格怪談から笑いを取り入れた滑稽怪談まで、うん、笑い気に富んでいます、うん、私はクスッと笑って涼める滑稽怪談を目当てに夏の寄席に出かけていきます。
2: へえ、
1: なるほどね、うん、怪談ってやっぱちょっと怖い話ってね苦手だと思っちゃうけど、
2: 私は聞くのは苦手なんです。

0: 好きなんですか、
1: はい、でそのお前だっていうやつあるじゃないですか、 あれが言いたいがために結構前の話をはしょるんですよ。だからなんかみんなあんまり驚いてくれないっていうなんでお前なのって言われる感じもあります。
0: 本末転倒ですね。で
1: やりたいんですよ、
0: ね、やりたいんですね、はい、でもねもう一個いけるかな。岐阜県の純又さんからは、夏の風物詩といえば庭先のどんぐりの森が昼下がりの風にそよぐ音を楽しむ、また草取りの間に合わない雑草だらけの畑の中に太陽を浴びて光るスイカとか、
1: めちゃくちゃ素敵じゃないですか。
0: なんか随分とね、はい、
1: うん、
0: あのトトロの世界、
1: 今がるわがるわがる、今想像できました、
0: ね、はい、大好きな西岡澄子様、
1: ありがとうございます。
0: 五十肩の調子いかがですか、
1: うん、ちょっと痛いんですよ。
0: 痛いんですね。
1: でもなんかここに来るたびに痛いって言うから今日は控えようと思ってね、はい、
0: もう早速来てますね、皆さんご心配なさっている
1: でございまして、ね、ありが
0: とうございます、私左2年、うん、今は右1年
1: で、やっぱそうなんですね、やっぱり、はい、
0: 続けてきたんですけど、はい、痛みは引いてきましたが、はい、右腕が上がらない、
1: うん、
0: ガーン、リハビリに通っていますがまだまだ先は長そうです。西岡さんも痛いよね、無理しないでお大事に、
1: はい、ありがとうございます。同志を得たような、
0: ね、
1: はい、お大事に
0: 共に、
1: はい、
0: その日が来るまで
1: 乗り切りましょう、
0: 頑張ってください、
1: はい
0: はい、ということで皆さんからのメッセージ、私の夏の風物詩でお待ちしております。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは03-3465-2360、 03-3465-2360 です。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。さては今日最初のリクエストいってみましょう、
1: はい、
0: 茨城県のポチさんからです。まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今聞きたい曲はミケの思い出の九十九里浜、
1: 聞きたい
0: です、
1: はい、
0: 私の好きな曲の上位に入る歌です、よろしくお願いします、うんうん、だそうです。
1: ぜひぜひ。
0: では参りましょう、ポチさんのリクエスト、ミケで思い出の九十九里浜。

0: 神奈川県の石ころ転がし家まで帰るさんからいただきました、はい、ハンバートハンバートで僕のお日様をリクエストします。作業場の裏庭にて勝手に生えてきた草が綺麗な花を咲かせています。なんだか得した気持ちになり、草刈りの際にそれだけ抜かずにめでています。そんなのが毎年どんどん増えてきて、うん、今では私の裏庭はよそから来たよくわからん綺麗な花でいっぱいです、うん、いいですね
1: なんだろうね、調べてほしいですね、
0: は
1: い、
0: うちはあれですよ、やっぱ毒ダミが多いんですよ。
1: 毒ダミがね、そうそう庭にね、
0: なんとも言えない、
1: あなんとも言えない香りもね、はいはい、
0: では、はい、石ころ転がし家まで帰るさんからのリクエストです、はい、ハンバートハンバートで僕のお日様。

0: 石ころ転がし家まで帰るさんからのリクエスト、ハンバートハンバートで僕のお日様でした。
1: X にはイエローフェイスさんから、僕のお日様好きな曲っていう反応をいただいてますね、
0: 曲です。
1: 皆さんたくさんのメッセージお待ちしております。さあ時刻まもなく0時55分になるところです。この後1時台はインタビューコーナー人の輪ということで、
0: はい、
1: 今日は夏本番まん丸なスイカを味わうということで、スイカ専門店代表佐藤健さんにお話を伺おうと思っております。ね、いろんな種類のスイカもあるようで、
0: はい、美味しいスイカの選び方とか知りたい、
1: ぜひぜひそのあたりもじゃあ聞いてみましょう、はい、ということで皆

0: さんではまんまる1時5分再開でお待ちしております。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士弓木春奈さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 台風がこれ沖縄に近づいてんですよね。
1: そうですね、今大東島地方に近づいているんですけれども、はい、今回の台風動きが遅くて自転車ぐらいのスピードなんですね。ゆっくりと沖縄に近づいて暴風や高波が長時間続きそうなので注意が必要になります、うんね、
0: じゃあその台風の見通し詳しくお願いします。
1: はい、台風13号はこの時間南大東島の東を西寄りに時速15キロで進んでいます。大型で強い勢力です。この後も速度を上げることなく、また勢力もあまり落とさずに進みそうです。強い勢力を保ったまま今夜南大東島に接近し、明日の午前中にも沖縄本島に接近する予想です。沖縄本島で暴風域に入り始めるのは早ければ明日の未明、そして暴風域から抜けるのはあさって土曜日の昼頃になる可能性があります。24時間以上暴風域に入る恐れがあります。今日は大東島地方を中心に風が強く、最大瞬間風速は明日にかけて50メートルの予想です。沖縄本島では明日金曜日、それにあさって土曜日は瞬間的に60メートルの風が吹く予想です。建物が倒壊する恐れのある危険な強さの風が吹きそうです。線状降水帯が発生する恐れもあります。大東島地方では今日の夕方以降、沖縄本島では明日明け方から線状降水帯が発生して集中的に雨が降るところもありそうです。大雨にも警戒が必要です。また台風から遠い地域も油断ができません。九州から東北にかけての太平洋側は波が高くなっています。九州から近畿の太平洋側は今日の波の高さは5メートルから6メートル、東海から関東、東北の太平洋側は3メートルから4メートルの予想です。夏休み期間中で海水浴を予定している方もいらっしゃると思います。こちらも週末にかけて影響が長引きそうなので注意が必要です。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため九州道などが通行止めになっています。九州道は上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間が地震に伴う災害のため通行止めになっています。下りの松葉瀬インター出口で1キロ半の渋滞です。南九州道の上下線の八代ジャンクション。
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。

0: 安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。
2: 先月震度7の揺れを観測した地震で大きな被害のあった熊本県では今日も気温が上がっています。正午までの最高気温は八代市で 38.8 度とすでに危険な暑さとなっているほか、宇城市で 36.4 度、甲佐町で 36.3 度など猛烈な暑さとなっています。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合うとともに、復旧作業は暑い時間帯を避け、こまめに水分補給を行うほか、休憩を取るなどしてできる限りの熱中症対策を行ってください。一方、大型で強い台風13号が沖縄・奄美に近づく影響で、熊本県でも風がやや強まり、正午までの3時間の最大瞬間風速は甲佐町で 16.7 メートルとなっています。雨が降るところもある見込みです。気象庁は強風に注意するとともに、最新の情報を確認するよう呼びかけています。強風によって損傷した建物にさらに被害が出たり、屋根などのブルーシートが飛んだりする可能性があります。風が強い中での復旧作業には十分注意してください。また、地震活動について、気象庁は地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとして、1週間ほどは最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。高市総理大臣は広島市で被爆者団体の代表と面会し、被爆者の高齢化を踏まえ、原爆症の認定について審査の迅速化を図る考えを伝えました。高市総理大臣は平和記念式典に出席した後、広島市内のホテルで被爆者団体の代表7人と面会しました。この中で団体の代表は、核兵器禁止条約に早急に署名・批准することや、被爆2世や3世が健康不安を抱えるとして、国の責任で実態調査を行い、必要な対策を講じることなどを要望しました。これに対し高市総理大臣は、我が国は世界で唯一の戦争被爆国であることは厳然たる事実だ。どの国よりも核兵器の非人道性を理解しており、非核三原則を堅持している。核兵器のない世界を目指し、一歩一歩着実に取り組みを進めていくと述べました。その上で、被爆者の高齢化を踏まえ、原爆症の認定について審査の迅速化を図るとともに、悲惨な経験を伝えていくため、当時の建物や樹木の保存を進めていく考えを伝えました。また、高市総理大臣はこれに先立って原爆資料館を訪れ、原爆の投下により広島の街が一瞬で破壊される様子を CG で伝える展示などを視察しました。そして、資料館を訪れた各国の首脳らがメッセージを記載する芳名録に、祈る平和と記帳しました。広島原爆の日の今日、広島市安佐北区の小学校には夏休み中の子どもたちが集まり、被爆体験の話を聞いて平和について考えました。子どもたちは教室で原爆が投下された午前8時15分に黙祷を捧げました。今日の平和記念式典では、この小学校の6年生の河野和樹さんが平和への誓いを行い、子どもたちはその様子をテレビの中継で見守りました。そして3年生から6年生までの児童は、高齢になった被爆者に代わって体験などを語り継ぐ被爆体験伝承者の話を聞きました。耳を傾けたのは、原爆投下の翌日、この小学校のある地域から姉を探しに行った時に被爆した95歳の河野清美さんの体験です。離れて住む2人の姉を母と共に探しに行った際、病院で苦しむ子供の様子や、痛みに耐えかねて殺してくださいとせがむ老人の姿を見たことが伝えられました。小学6年生の男の子は、自分が当時の状況に置かれたらと思うと恐ろしさを感じました。清美さんがどんな体験をしたか、家に帰って 家族に説明しようと思いますと話していました。1時のニュース、内山がお伝えしました。1時5分になります。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。木曜日です。今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: この1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りいたします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日のテーマ、夏本番まんまるなスイカを味わうでございます。
1: いいです ね、
0: はい、子供から大人までみんな大好きな甘くて赤いまんまるなスイカ、うん、スイカは水分が豊富です。エネルギーとなる糖分も含まれていますので、猛暑が続く今こそ熱中症対策としても抑えておきたい食材と言えるんじゃないでしょうか。食べるだけではなく、スイカ割りといったアトラクションでも夏を彩るスイカの魅力再発見していこうと思います。ゲストをご紹介します。スイカ専門店代表佐藤健さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: T シャツがスイカ
0: しかもね、あのスイカまん丸なやつをバンって半分に切ったその断面なんですけど、
1: そうそうそう、
0: 背中側にね、そのなんていうんですか、尻尾というか、あのヘタというか、
1: 皮の方の
0: 皮の、ね、ピョロッと出てるんですよね。
1: 可愛いです。
0: ツルもちょっとついてて可愛いです。
2: ありがとうございます。
0: 制服じゃないんですよね。
2: これはあの、まあ、でもユニフォームみたいな
0: ユニフォーム、そうですか。いろんなスイカ柄があるんですね。
2: そうですね、僕でいうスーツみたいな。
0: 今日は清掃でお越しいただきました、はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ、実は、ね、佐藤さん、あのスイカ、あの熊本有名ですけども、ご実家も熊本なんですね。
2: あ、そうなんです、出身熊本で、
0: はい、で今は、福岡にお住まいなんですけども、お店の事務所が熊本にあるということで、地震の影響どうでしたか。
2: あ、そうですね、あの事務所の方はあの地震の影響はそんなになくって、はい、あの大丈夫でした、
0: はい、
2: で、まあ、父方の事務所の方がちょっと甲佐町だったもんで、ちょっと影響があったんですけど、あの先日片付けに行ってきまして、スイカ農家さんの方も、あの植木町っていう熊本市の北部の方なので、あのそんなに大きい影響は、はい、なかったかなと思ってます。まあ、ただすごい揺れた時間が長かったみたいで、こうやっぱ食器が倒れちゃったりとか、そういうのはやっぱ大変だったみたいですね。
0: 生産とか出荷への影響っていうのは佐藤さんが見たところどんな感じですかね。
2: あの出てきてると思います。
0: あ、そうですか、
2: はい、やっぱりあの輸送のところがかなり、あの高速道路がとかもありますし、道路が一部通れなかったりとか、そういうところでこう影響が出てきてるっていうふうには聞いてます ね。
0: なるべくその早く復旧してもらってね、影響少なくしていただきたいですよね。
2: そうです ね、
0: はね、今日は大変な中ありがとうございます、はい、ということでスイカの魅力をねたくさん伺っていこうと思います、
2: はい、
0: では佐藤さんのプロフィール、西岡さんからご紹介をお願いします。
1: はい、友達がそうですね、この歌になりますね。いきます。スイカの名産地、はい、佐藤健さん、スイカ収穫量日本一の熊本県ご出身の32歳。高校2年生の時に食べた大玉スイカの味に感動し、スイカが大好きになると、大人になってからは全国のスイカを取り寄せて食べ比べをするスイカマニアに。あ、本当にこの歌に引きずられそうです。しかし大好きな種類のスイカを作っている農家さんが立て続けに生産をやめてしまい、さらには高校2年生の時に食べたあの感動した大玉スイカの農家さんも生産をやめてしまったと知ります。あの美味しいスイカが二度と食べられないなんてという悲しい思いから、佐藤さんはスイカの産直販売サイトを作って応援しようと、プログラミングを学んでウェブエンジニアをして、その間にも全国のスイカ農家さんと直接触れ合って、2020年にネットのスイカ専門店を設立。さらに利害関係なくシンプルにスイカ好きのコミュニティを作りたいという思いから、今では日本スイカ協会も立ち上げてスイカの魅力を発信しています。逃げ切りました。スイカの名産地がもうすみません、
0: いやいや
1: 読ませていただきます、ありがとうございます。すみません、
0: 今日ちょっとプロフィール長めで
1: 楽しめでした。はい、はい、でも素敵な活動
0: ねえ、
2: ありがとうございます、
0: はい、高校2年生の時に食べたスイカがきっかけ。
2: そうですね、
0: はあ、
2: 母の知り合いのスイカ農家さんからいただいた大玉スイカを、あの父と母と妹とこうテーブル囲んで4人で切って食べた時のスイカがもう激甘激うまで、
1: そんな違うんですか。
2: 今まで食べたスイカはスイカじゃなかったんじゃないかって思うぐらい結構衝撃を受けて。
1: そんな違うんですか。甘さが、
2: 甘さと濃さ、食味の濃さとか結構違って、なんか あ、スイカって結構種類によって違うんだなっていうのをその時に初めて衝撃を受けて感動してっていうのがきっかけですね。はい、
0: そこからいろんなスイカを食べるようになった。
3: 私もあ、ちょっと違った、どうしよう、あの、あれ、植木町ってスイカの産地ですよね。そうですね、はい、私ね、植木町のスイカを食べたことがあって、でね、なんか皮のギリのとこまでめっちゃ甘かって、うん、そう、なんかシャリシャリ感がビビったんですよ、うん、でやばいって思ったのはすごい記憶にあります。
2: 最高です
3: 確かにスイカ違いますよね。
2: 違いますよ、本当に、
0: ね、でそこからスイカとかスイカの生産の方にまで興味がいったってことなんですか。
2: そうですね、まあ、僕はそのスイカの農家さんとつながって、そのスイカの農家さんをの作られてるスイカを販売してる事業やってるんですけど、なんかそういう農家さんにもよって、同じ品種同じ生産地でも農家さんによって結構味が違うので、結構そこの魅力を伝えたいなっていうので、はい。
3: スイカの種類ってそんなあるんですか。
2: 僕が知ってるだけでも100種類以上
3: あ、ね、あ、そうなんですか、はい、へ、
0: まあ、我々一度に見ることは多分ないと思いますよね、はい、100種類以上、
3: ね、ね、あ、そうなんですね。
0: スイカ農家さんの現状ってどんな風に捉えてらっしゃいますか。
2: そうですね、やっぱスイカ農家さん結構全国的には減っていってるですね。僕がそのやっぱ衝撃を受けた時もスイカの専門店をやろうってなった時も、結構やっぱ立て続けに農家さんが辞められたというか、スイカの生産を辞められて、やっぱご高齢で後継者があんまりいらっしゃらないだとか、こうスイカをこう作ってるけどこだわるほど儲からないというかっていうのを、まあちょっと僕の知ってる農家さんはおっしゃってて、まあなんかそういう現実を知ってですね、まあ、スイカ作ってたけど他の品目に変える、まあ、キュウリとかナスとかそういう違う品目に変えて生産をされるっていうところが増えてきて、まあ、美味しいスイカを作る農家さんって全 100% のうちに 10% もいないと思ってて、
3: ま
2: あ、そういう、まあ、めちゃくちゃ美味しいスイカを作れる技術がある農家さんが辞めてってるのが結構悲しくて悲しくて、なんかしたいなって思ったのが最初のきっかけです。
0: で、そのプログラミングを学んで、
2: そうですね。
0: その通販サイトを作って、通販サイトを
2: やろうって思って、
3: は
2: い。いやいや、まだまだです。やっぱ減ってる一方ですね。まだまだ、
0: 佐藤さんがのめり込むそのスイカのね。魅力を教えていただきたい、うんうんうん、どういうところがいいんですか。だって
3: 他にもスイカも美味しいけど、いろんな果物あるじゃないですか。
2: ありますでしょ。ありますね、いろんなフルーツありますけど、でもやっぱスイカは最強のコミュニケーションツールだと思っていて。
3: え、どういうことですか。
0: コミュニケーション、
2: はい、スイカって大体シェアして食べるじゃないですか、
3: はあ、確かに、うん、切ってね。
2: で、はい、ここでちょっと西岡さんに問題なんですけど、
3: はい、
2: 大体大玉スイカ8キロとか10キロぐらい大きいやつだとあるんですけど、うん、はい、それを三角のサイズにカットしたら、うん、
3: はい、
2: 何カットぐらいできると思います。
3: いや、全然わかんない
0: 直径30センチぐらいだと考え
3: て、だとして、
2: そうですね、27
3: センチ三角に切るんでしょ、
2: はい、これぐらいの
3: 50ぐらい、
0: いい感じ。
2: だいたい80から100切れ。
3: ああ、いや、そんなに？
2: 切り方によっては100キロ以上できるんで、一玉で100人以上を幸せにできる食べ物っていうのがすごく魅力だと思います。
3: 素敵な考え方。
0: 確かに。ああ、そうか。大きいスイカそんな風に何百人というかね、100人とシェアするなんて考えたことなかったですけど、可能なんですもんね。
2: 可能ですね、一玉で。まあ切り方にもよりますけど、80切れぐらいは少なくとも切れると思いますね。
3: あ、でもなんかちっちゃい頃にみんなでスイカ割りして、うん、みんなで食べるイメージがあるかも。そういえば
0: そうですよね、
3: うん、
0: 少なくとも独り占めできないですもんね、そんな大きいとね。
3: 確かに、
2: 大きいスイカだとなかなかですね。
0: はい、ね、先ほど100種類ぐらいはあるんじゃないかとおっしゃってましたけども、その何ですかね、我々としては夏食べるイメージなんですけども、
2: はい、
0: そうじゃないスイカもあるんですって。
2: ありますね、秋冬スイカが今
3: え、あるんですか？
2: ありますね。もうそれこそ10月ぐらいに、10月とか11月ぐらいにもうスイカが始まって、秋スイカが始まってて。
3: へえ、知らなかった、ね、はい。ああ、そうなんですね。
2: 高知とか11月ぐらいに始まって、沖縄も12月ぐらいから始まって。
3: それって夏のスイカよりその何ていうか甘さはどうなんですか？
2: あ、甘さで言うと夏のスイカと同じぐらいやっぱ甘いですよ。そしてあの、ただちょっと小ぶりになりがちですけどね。あの大玉でもあのドンとでっかいやつというよりは食べやすいサイズになりますけど、しっかり味も乗ってて、秋冬だとかやっぱ果肉もちょっと柔らかめじゃないですけど、美味しい、はい、結構シャリシャリ感が強くて美味しいスイカが。
3: へ
0: え、ね、だから一年中どっかしらでスイカが取れてる感じになるんですかね。
2: スイカ前線がありますから。
0: スイカ前
3: 線があるんだ。
0: やっぱり南から行くんですか？
2: 南から登っていきます。
3: なんか私の知り合いに、そういえばそのスイカ前線を追って食べていく人いる、いる思い出した、いた
0: いるじゃないですか。
3: いたそう、スイカが大好きで、そう南から行くって言ってなんか言ってました。そういえば
2: 天気感ありますね。
3: ある
0: そうなんですね。いや、X でアンペルウーマンさんがね、スイカ専門店冬はどうなさってるんだろうっていう心配のメッセージが上がってたんですけども、い
2: や、そうですね、
0: 冬でももちろんお仕事はあるってことですね、は
2: い、秋冬スイカを販売してますね。
0: はあ、
3: めっちゃ暑い時に例えばウォーキングとかランニングとかして、うん、その後食べるスイカって生き返りません？なんか、
0: ね
3: え、なんであんなに、なんかその何ていうか、なんかはあってなりません？
0: もうなんかこうそのままジュボってこう、ね、吸い込んでしまいたいぐらい、
3: ね、すごい元気になりますよね。
0: あ、でも熱中症対策にもいいんですかね。
2: そうですね、やっぱこう食べるスポーツドリンクみたいなところもあると思います、う
3: ん、栄養ってあるんですか？
2: 栄養ありますね。カリウムも豊富なんで、その熱中症予防にもいいですし、うん、ちょっとお塩かけて食べるとこうミネラル豊富、ミネラルも取れるし、あとスイカはやっぱシトルリンっていう成分がめちゃくちゃ多く含まれていて。
3: シトルリンって何ですか？
2: この白い赤い部分と緑の部分の間にある白い部分あるじゃないですか、はい、ここに一番豊富に含まれてるんですけど、
0: う
2: ん、
3: そこ食べた方がいいんですか？じゃあ
2: ここも食べた方がいいです。
3: それは食べると
0: 何にいいんですか？
3: そう
2: 血流を促してくれるような作用があると言われてますね。
3: へ、
2: だからむくみとかが気になる方は結構スイカを毎週のように買って、うん、食べられたりしてます。
3: あの、なんていうか、言い方がちょっと難しいですけど、そのたまにそうでもないスイカに当たる時あるじゃないですか。
2: ありますね。
3: そうそう。でね、その時に私ね、ね、蜂蜜 と、レモンの汁と塩ちょっとかけるんですよ。劇的に美味しいですよ。
0: 結構いろんなもんかけてますね。
3: でもなんか、あ、ちょっと違ったっていう時はそれやると、なんか本当になんかちょっと高級スイーツみたいな感じに。
0: 蜂蜜も、あ、そう、塩はね、昔よくかけて、最近はあんまかけなくなったけど、
3: できれば塩最後、もう先にちょっと蜂蜜、レモン汁、でパラパラパラって塩かけると美味しいって。
0: へ
2: え、このスイカにかけて。
3: そう
0: どうですか？
2: それはやったことないですね。蜂蜜かけたことなかったんで。
0: そうですよね。
3: やってみて。
0: やってみてよ。
2: ちょっとやってみます
0: ね。なるほど、まあね、栄養もいろいろたくさんあるし、美味しい食べ方もあるしということありますけども、はい、じゃあちょっと産地のことも伺っていこうと思いますけども、名産地といえば、まあ先ほど熊本っていうね、うん、話をしましたけれども、大体日本どこら辺がそのスイカの産地なんですか、主に。
2: そうですね、あの生産量多いとこから順に熊本、うん、
0: 千葉
2: 山形、鳥取で北海道ですかね。
0: あ、北海道も結構多いんですね。
2: はい、多いですね。
3: 千葉富里ですよね。
2: 千葉富里ですね。そうですね。
0: 西岡さんの、ね、はい、ふるさとの千葉、
3: ジューシーな、
0: ね、
2: 富里市のマスコットキャラクターご存知ですか？
3: どんなやつですか？
2: 富

0: ちゃんっていう顔がスイカにな
1: ってる、はい、分かったさすがですね、分かる、はい、
2: さすがスイカ好きとしては
1: スイカの頭であれですね、人の体ですね、そうユニークな
2: トミちゃん、
1: はい、
2: トミちゃ
1: ん、はい、そうだ、
2: そうなんですね、はい、ってぐらい、まあ、名産地である
0: 名産地ですね。
2: でも北から南まで結構いろんなバラバラですね、
0: 産地。そうなんです。熊本は日本一の生産量ですけど、一番の旬は5月頃なんですよね。
1: へー、早い。
0: ゴールデンウィーク明けぐらいが一番美味しい味になってて、もう6月7月になってくるとだんだんもうシーズン終えてくる感じなんで、
2: また他の場所に移っていく。
0: そうなんですよ、
1: 初夏だ。
0: はい、だから皆さんが思うよりもスイカの季節は前側というか。
2: どういうところが生産に向いてるんですか。
1: 確かに、
0: そうですね、やっぱ一番はスイカって結構昼夜の温度差が激しいほど甘くなりやすい。
1: 寒暖差があった方がいいってことですか。
0: はい、そうです。昼めちゃくちゃ暑くて夜涼しいみたいな、そういう盆地に非常に気候が適してるのがスイカ。
1: 熊本って盆地。
0: はい、盆地が2つ、あれ人吉盆地と北部の菊花盆地が2つあるっていうのもあって、すごく適してるのと、あと水はけが結構いい土地がスイカ作りに適してるって言われてます。
1: へ
2: え。熊本なんかは、
0: はい、
2: やっぱり、火山灰とかの土地が、土壌があったりするんですかね。
0: ですね、結構黒木だったりとか、はい、
1: だから熊本のスイカ美味しいんですね。
2: ねえ。さあ、で100種類ぐらいあるとおっしゃってました。まあ、産地もいろいろで種類もたくさんあってっていうと、やっぱ味わいもいろいろ違いそうだなと思うんですけども、うん、佐藤さん、珍しい、我々が多分珍しいと思うだろうなっていうスイカ、こんなスイカがありますよと教えてもらえますか。
1: 知りたい。
0: はい、珍しいスイカ、例えば、果肉の色でも赤いスイカ、
2: うん、はい、
0: 黄色いスイカ、
2: うん、あ、ありますね、
0: オレンジのスイカ。
1: え、オレンジもあるんですか。
0: 白いスイカ。
1: 白
0: い果肉のスイカってありますね。
1: そこらで売ってます。
0: あんまりオレンジと
1: 見たことない、
0: 白はあんまり売ってないかもしれないですね。
1: え、甘さは順番的に、
2: ああ、
1: なんで2人で、ああ、なんか
2: 甘さこだわりますね、
1: はい、甘い方が好き、
2: 甘い方好きですもんね、はい、そうですよね。
0: 高糖度がすごく出やすいのは、最近は黄色いスイカの方が、
1: 黄色、
0: 赤よりも黄色いスイカの方が甘くなりやすい、
1: あ、
0: ブリックス値が出やすいような、はい、
1: 黄色の方がなんかどっちかというとあっさり系な、
2: なんかイメージありますね。イメージでした。
1: 違うんですか。
0: 本当にもうここ数年でガラッと入れ替わりましたね。黄色いスイカは金色羅皇っていうスイカが出てきたんですけど、
1: かっこいい名前、
2: うん、
0: そのスイカがもう糖度甘くなる品種改良を突き詰めた結果、果肉の色が黄金色になったという。
1: 買ってみよう。それは今の時期いいですか。
0: まあ、今の時期も多分東北の方であると思います。
2: なるほど。
1: 白は、白は、
0: 白はですね、結構さっぱりした爽やかな、それこそ本当にスポーツドリンク食べてるような感じの味わいで、
1: それぞれの食感はどうなんですか。
0: あ、白いのはもうめちゃくちゃ柔らかいです。
2: 柔らかい、
0: 果肉が柔らかい。
1: 黄色は、
0: 黄色い、最近の品種は結構ブロックカットにされることが多くなってきたんで、硬、うんうん、肉、硬い果肉質のスイカが主流になってきてるんですよ。
1: 崩れない、はい、
0: そうです、そうです。そしてこう、まあ、棚持ちもいいというかっていうところで、硬肉の品種が新しいのには多いですね。
1: へ
2: ー、それぐらい品種改良って結構はい、頻繁に行われてるもんなんですか。
0: そうですね、ただその種苗会社さんっていう種とか苗とかを作っていく会社さんがあるんですけど、はい、そこも本当に一品種作るのに10年かかるぐらいの
1: 大変ですね。
0: いろんな試験を毎年して新しい品種を作って、今暑くなってきてるんで、その気候に合わせてったりとか、
2: ああ、温暖化対策もあるんですよね、は
0: い、それによって病気とかが出るのが変わってきてるみたいで、害虫とかですね、それで品種改良をして今の気候に合わせたスイカを作れるようにっていうのをやってます。
1: ご苦労がありますね。
2: そういう気候だけじゃなくて、その我々が食べやすいような工夫とかっていうのもされてるんですね。
1: スイカって食べやすくないですか、そもそも。
2: あ、ですけど、はい、例えば種の大きさが最近違うって聞きました。
1: 全然食べる
2: 種も食べる
1: 全然食べる、
2: まあ、西岡さんはあんま関係ないかもしれない。

0: ていう印象があって、
1: そうなんですか。
0: やっぱり種あるスイカの方が、あの皮の際の方までしっかり甘くの甘さが乗って美味しく食べれるスイカが非常に多い。
2: 種
1: だからわざわざ種なしじゃなくて種ありなんだけど小さくするとか、
0: 小さく
1: いう工夫があるんですかね。X にガウチョさんがですね、そういえば先月種まで食べられる大和郡山のスイカをいただきました。小さいの種が小さいので口に入っても気にならなかったですって。
2: いいですね。
0: プチッとっていう品種があるんですけど、それはもう本当に種までいつ食べたか分かんないぐらいの感じです。お子さんでも食べやすいと思います。
2: 食べてみたい、
1: ねえ、はい、ごまだったらむしろ美味しいぐらいな感じですもんね。
2: わかるわかる。
1: はあ、面白い。いや、いろんなスイカの話が ね、まだまだ聞けそうなので、ね、佐藤さん後半もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ではここで音楽をお送りします。ハービーハンコックの演奏でウォーターメロンマン。ところによって交通情報です。

0: 時刻1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りします。
0: 今日のテーマは夏本番まんまるなスイカを味わうということで、子供から大人までみんな大好き赤くて丸いまんまるなスイカの魅力、スイカ専門店代表佐藤健さんに伺っております。後半も引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いろんな、ね、メッセージが来てますよ、はい、北海道のユーリーさんからは、実家が農家で赤いスイカの他に黄色いスイカ、クリームスイカを作って

0: ました、ね、後味がさっぱりしていて私は好きでした。しばらく目にしないです。流通が少ない、寂しいですということでね、まあ、昔ってことなのかな、以前作られていた黄色いクリームス
1: とか、ちょっと減ってるんですね。
0: 山形県のしそ巻きビップさんからは、私の家では50年くらい前からスイカを作っています。中学高校の夏休みはスイカ運びと共同選果作業、
2: すご、
0: 重くて熱くてこんなのいつかやめてやると思っていましたが、60を過ぎた今でもスイカを作っています。
2: ベテランすぎる、
0: ね、でも品種改良も進み病気に強く甘い品種が出てきたのはありがたいですと。
2: あ、そうですね、
1: 嬉しいですね。
2: 嬉しいです本当に、
0: ね。それから、あ、質問来ました。佐藤健さんへの質問。今までたくさんのスイカを見てこられたと思いますが、そんなプロの佐藤さんでもこれはすごいと感動するスイカに出会うこと今でもありますか？
2: ありますね。今でもありますね。なんか本当に宝探しみたいな感覚で、たくさんこう食べていく中で、本当に、切って食べてみないと分からない部分もあるので、もちろん断面からいろいろ読み取れたりはするんですけど、実際に食べてみて分かる情報も多くて、一口食べて、あ、これはっていう宝石を引き当てたみたいな瞬間が今でもある。それがもう本当楽しくて嬉しくてたまんないですね。
1: 何一番重視ですか？そう、シャリシャリ感とか甘さとか。
2: 僕は食味、スイカの味の濃さ、
1: 濃さか
2: がやっぱすごく大事かな。なんか今糖度って結構重要視されてますけど、甘さよりもやっぱりスイカの味が濃いと、そんなに糖度が低くても美味しいって思えるスイカになるので、はい、すごく僕はそこがいいですね。
1: 濃さ
0: ね、え、考えたことなかったかもしれないですね、はい。沖縄県の近所67キロさん、ね、メッセージありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、ということで後半も、ね、お話を伺っていこうと思いますが、はい、我々が気になる選び方、食べ方について
1: 知りたい
0: 伺っていこうと思いますけども、はい、西岡さんはスイカ買うとき、なんか目安にしてることあります？
1: もうカットスイカを買っちゃいます。
0: 丸ごとじゃなくてね、
1: なくて、はいはい、の方が赤いとこが見えるから、そのあるじゃないですか、なんかこの赤いとこが、あ、ちょっとだらしないぞみたいなのとか、ちょっと柔らかそうにな
0: っちゃってる、
1: なんとなく、はい、そこを避けて買うっていう感じです。
0: なるほど、
1: はい、
0: なるほどね、はい、昔よくほらスイカ叩いて丸ごと買う時とかね、叩いて選んだりとか。
1: 戦うですか？
0: いや、私もカットスイカ買っちゃうんで。
2: そうなんです
1: よね。叩いて、あれ何が分かるんですか？
2: あれは中の空洞具合を確かめてるんですよね。
1: 高い音の方がいいんですか？
2: 高い音の方がしっかり中身が詰まって
0: 、
2: ボンボンボンボンって低い音は中に亀裂が入ってたり空洞があることが多いですね。
1: そんなにちょっと叩いてくらいで分かるんですか？
0: ちょっと目の前に西岡さんスイカがあるんで、ちょっと叩いてみてもらっていいですか？
1: いきます。
2: 持って立てておりました
1: 。わかります？
2: ちょっとペチペチってなってるのわかります？ちょっと中に亀裂とか空洞だったり入ってるスイカはこんな音します。ペチペチペチペチって
0: 少し響いてますね。
1: その音はいいってこと悪いってこと？
2: なんで結構こうみっちり詰まってる方が等級的には高いんですよ。で中に空洞とか出てきちゃうと、やっぱり一番甘い部分が空洞になってきちゃうんで、甘くて糖度が乗りやすい美味しい部分が空洞になってスポンジ状とかになってくるので、ちょっと値段が下がります。
1: あ、はい、私がその子供の頃、昭和の時って叩いてる人いたなと思って、方々はそんな音を見分けてたんですか？
0: 聞き分け、
1: とてもそんな風には見えなかったですけど。
2: だから本当に八百屋さんのオーナーさんとかはその空洞のありなしぐらいは分かるかなと思います。でも、なかなかこう素人だと素人というか、あんまりスイカ、触って叩いてをしてない方だと分かりづらいかもしれない
1: ですね。買う前にね、だって叩くの申し訳ない
0: ですもんね。そうですよね。
1: そうそうそう、
0: 今考えればね。
1: そうそうそう、
0: 最近あまり叩いてる人見たことないような気がしますけどね。
2: 農家さんだと本当に種の周りのちょっとした空洞具合まで音の
0: 響
2: きで見分けて、熟度を

0: 仕分けて選んで選果されてされますね。
1: じゃあプロの方がやることなんですね。
0: そうですね、基本はプロの技ですね。
2: よっぽど叩かないと分かんない。
1: そしたら私たちはどうやって見分けたらいいんだろう。
2: そうですね、
0: あ、玉のバージョンとカットのバージョンで美味しいスイカの見分け方が紹介できます。
2: お願いします。じゃあ玉から
1: 玉から
2: お願いします。
0: 玉はですね、
1: はい、
0: まずつるを見ていただきたいんですね。
2: つる、
1: おへその部分、
2: はい、
1: はい、
0: 一番上のつるの色、
1: うんうん、
0: ですね、鶴の色が新鮮なやつは緑色になってるんですけども
1: 、鶴なんてなくない、スーパーで。
2: まあほぼ切ってありますよ ね、 そうですね、
0: この鶴の切った部分で大丈夫です。
2: 切り口のところでいい
0: ですね。切り口の部分で大丈夫です、はい、でこれがどんどん劣化していくと周りがこうだんだん茶色くなっていって、こう乾燥してきてしまう。
1: 大体茶色じゃないですか。
2: 西岡さん今どうですか、そのスイカ。
1: 茶色ですよね。
0: これ茶色ですね。
2: ということは
1: ちょっと落ちてきてる。
2: 落ちてきてる、
0: はい、
1: 急がなきゃ
2: って、急がなきゃって感じですか。
0: スイカは追熟しない作物なんで、
2: は
0: い、こういう緑色のつるのやつの方が新鮮で美味しい。
1: あ、佐藤さんが持ってきてくださってるの緑だ。
2: あ、
1: すごい、やっぱ違う。
0: 真ん中の方がそう緑な。
1: ここ見るんですね。へ
2: なるべく新鮮な方がいいと。
1: なんか、はい、ボコボコしてる方がいいって言いません？
0: あ、そうですね。
1: でもその
2: 何が、何が
1: 分かんないですよ。だからその何が、なんか分かんないけどボコボコしてる方がいいって聞くからその見たりするんですけど、私が見るスイカはどこもボコボコしてないから何がって思ってるんですよ。
0: あ、そのスイカの表面を、玉の表面をこう触った時にツルツルってしてるスイカとボコボコボコボコってしてるスイカがあるんですけど、
1: ボコボコなんてあります？
0: その凹凸があるスイカの方が甘いす甘くて美味しいスイカなことが多いですね。
2: お、
1: 私が今目の前にあるのはツルツルのやつです。よく見る
2: ツルツル、
1: はい、
2: そのさっきヘタのヘタのツルのとこが茶色くなってたものですね。
1: そうです、そうです。
2: あ、そのボコボコってのはしま模様と関係あるんですか？
0: そうですね、しま模様と関係があるっていうよりは、しま、うん、模様の濃さとかは品種によるものなので、
2: それは
0: 関係ない。あんまりそのしま模様の濃さとか、まあコントラストがはっきりしてるやつの方が美味しいとかって言うんですけど、結構品種の特性の方が大きいかなと思ってます。それよりも中の果肉の細胞分裂が盛んで、こう大きくなりやすい、中の圧力が高まって外側までこう圧力が出てるから触った時にボコボコしてるような感触。
1: めっちゃ筋トレした人みたいなこと。
0: あ、
1: 違うの、ちょっと違うの、
0: どうだろう、ちょっとなんか違う
2: 気がするけど、かなり佐藤さんが首をかしげました。横に倒れるぐらい今首かしげましたけどね。
1: なるほど、わかりました。
2: カットスイカの方はどうですか？
0: カットスイカの方はですね、赤い部分と白いところの境界線がはっきりしてるもの、
1: あ、そこ見るんですね、
0: を買ってほしいですね。そういうこの境界線がぼやってしてるやつはちょっと収穫期が早い、まあ、若いスイカだったりするので、ちゃんとここがの境目がはっきりしているものと、あと種の周りがちょっと少し空洞が出てきているものを僕は買います。そっちの方が熟期が来ている証拠なので。
1: へえ、
0: 熟してくると種の周りから空洞が出てき始めて、そこから真ん中にひびが入ってこう空洞になっていったりするんで、なんでまあそういうちょっと種の周りに空洞ができ始めたやつとかはしっかり熟度が来てて美味しい。
1: へえ、
2: そこですね。
1: あ、ポイントすごいですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、私も分かりそう。
2: ね、買った後について伺いますけれども、はい、保存とかはどうなんですかね。
0: 保存はですね、玉の状態だともう常温で、出て収穫から1週間ぐらいは美味しさが保たれると言われてますね。
1: でも冷蔵庫入れますでしょ。
0: あ、玉の状態だったら常温で大丈夫です。
1: いや、そういうことじゃなくて、何ですか、冷蔵庫入れた方が美味しいでしょっていう。
2: 冷たくて冷やした方がね、
1: はいはいはいはい、
0: 逆にね、冷やしすぎると味落ちちゃうんですね。
1: 冷たき方が、
2: ね、
1: はい、いいかと思
2: って。だってわざわざこうほら、よく昔も井戸で冷やしたりとかしてたじゃないですか、
1: はいはい、
2: 冷やした方が美味しいんじゃないんですか。
0: やっぱり人間の舌が感じられる甘さの温度帯っていうのと、このスイカの果糖の甘く感じる温度帯っていうののちょうどいいところで、だいたい10度から15度って言われてるので、それこそ井戸水で冷やしてた温度帯は ちょうどいい温度。
2: いい温度。
1: そうなんだ。
0: で冷蔵庫でキンキンに冷やしてしまうと、あのむしろちょっと温度が下がりすぎてて甘さ感じづらかったりするので、
1: うん、ちょっと出せばいいの？もう冷蔵庫に入れない方がいいんですか？
0: だから食べる30分とか1時間ぐらい前にカットして冷蔵庫に入れるのが一番
2: ちょうどいい温度
1: にな るんですね。あ、そうなんですね。
2: なるほどね。
0: キンキンに冷やしすぎちゃったら、まあ、5分ぐらいちょっと置いて食べるとかぐらいが美味しい温度帯になると思います。
1: もったいないことしてた。もっと美味しく食べれたんですね。
2: そうね、はい、キンキンの状態で食べてたってことですね。やっぱりカットしたらやっぱラップとかかけて冷蔵庫入れた方がいいですか？
0: そうですね、ラップかけて冷蔵庫に入れてください。
2: ありがとうございます。切り方、はい、美味しい切り方教えてください。
0: は
2: い、
0: あ、
1: 美味しい切り方ってあります？
2: わかんないです、聞いてみました。
1: あります。
0: 美味しい切り方、まあ、僕が一番やるのは、はい、やっぱ真ん中の部分が一番甘くなりやすいので、うん、この中心部分があの全体に行き渡るように真ん中から放射線状にカットするようなイメージですね。
2: どのカットにも中心部分があるように、
0: はい、行くように。そしたら喧嘩しなくて済むので。
1: 確かに、確かにそうですね。
2: 真ん中食べやがってみたいな喧嘩にならなくて済むってことですね。
1: あ、
0: そうなんです。
1: なるほど、なるほど。
2: ということで、はい、今日佐藤さんから教えていただいた、あてか選んでいただいたスイカをですね、
1: はい、
2: スタジオに、
0: はい、
2: 切ったものがあるんですよ。
0: 持ってきました、ね、新たなスイカを。
1: 本当に綺麗な赤ですね。ツヤツヤ。
2: 切り方としてはこれなんですね。この中心から放射線状にカットしたものってこと
1: です、ね、香りもいいですよね、爽やかな。
2: これちなみにどんなスイカですか？
0: ですね、秋田県の、秋田夏丸チッチェっていう品種なんですけど。
2: 夏丸チッチェ、
1: ちっちゃいから、
0: ちっちゃい、そうです。
1: あ、本当ですか？
0: ちっちゃいっていう方言、
2: ちっちゃい
0: があるらしくて、ちっちゃいっていう、
1: こだまっていうこと。
0: はい、こだまのスイカです。秋田のあの土屋さんっていう、まあすごい受粉とかも手作業でやってる、
2: 大変、
0: 結構一玉一玉こだわって作ってる農家さんのあのスイカなんで、ぜひ食べてみてください。
1: じゃあ、いただきます。
2: いただきましょうよ。
1: はい、
2: では
1: 、
2: はい、あのぜひ佐藤さんも一緒に
0: 食べていいですか？
2: 確かめていただいて。
0: いただきます。
2: いただきます。
1: めっちゃ美味しい、すごいですね。
0: スイカの味が濃いですね。
1: 濃い濃い、分かった。はい、上品、甘さが、
2: うん、いや甘みはもちろん感じますけども、本当におっしゃるようにこうスイカっぽい味が口の中にぶわーっと広がる感じですよね。
1: あのなんかシャリシャリなんですけど、なんていうんですか、あの細かい繊維の網みたいのにギュッて詰まってる感じしません？なんか噛むとギュッて出てくる感じがする、めっちゃ美味しい。
2: 佐藤さんはこれお好きなのはどうしてですか？なんか好きなポイントがあったりするんですか？
0: このシャリシャリ感が、うん、結構大玉に近いようなシャリシャリ感で、僕普段結構大玉スイカを食べることが多いんですけど、小玉スイカの中では本当にかなりシャリ感っていうか、このシャリシャリ感が強いスイカだなって思います。
2: 小玉スイカの場合はそこまでその大玉のようなシャリ感っていうのはないもの
0: なんですかね？そうですね、やっぱ大玉の方が強い印象ありますね。
2: じゃあこういうのが出てくると、もう大玉と小玉の境目っていうのがどんどんなくなっていく感じでしょうか？
0: いや、まあ、やっぱ全く大玉には大玉の
2: 良さが
0: あると思いますね。あとやっぱ皮のギリギリまで甘いんで、
1: う
0: ん、
1: 甘い、
0: 感動する、美味しく食べれる
2: ね。
1: 今年頑張れそう。
2: これでね、
1: めっちゃ美味しい、
2: 乗り切れそう、
1: 美味しい、
2: ね、
0: よかったです。
2: スイカって余ったらちなみにどういう風に保存すればいいですか？
0: うん、
2: 切った後。
0: そうですね、切ってからまあ大体3日ぐらいは冷蔵庫に保管していても品質保たれるって言われてるので、まあ、それでも食べきれなかったら僕は結構スイカジュースにしたりしちゃいますね。
2: それそのままジューサーで。
0: そうですね、もうスプーンで果肉取ってミキサーに種ごと入れて、種ごとミキサーにかけて、でちょっと粗めのザルでこして、ジュースにして飲むって。粗めのザルでこすと、その繊維質とか、はい、こう種とかえぐみとかも抜けるので、すごいサラサラ飲みやすいスイカジュースになります。
2: いいですね。
1: 五臓六腑が生き返りました、
0: ね、マジで疲れた
1: 五臓六腑が治るんじゃないかみたい な, なんか
2: そこまで行きますかね。
1: めちゃくちゃ美味しいです。いいですね、ありがとうございます。
2: メッセージ、岩手県のラジオネームよっちゃんさんからは、スイカ大好きです、うん、ふるさとのスイカ富山入善ジャンボ、はい、あるんですか、
1: うんうん、
2: 富山入善ジャンボスイカ
1: 大きい、
0: 15キロから18キロぐらい、俵にこう包まれてるスイカ、
2: なんか重くてテーブルの上に置くのも大変だったって。そうです、
1: パーティーですね。そしたら
0: パーティーですね。
1: すごい
2: すごいですね。あ、田舎育ちさんから X に、子供の頃祖母がスイカの白い部分を漬物にしてくれて食べてました。
0: うわ素敵ですね。
2: こういう食べ方、まあ、僕もう小さい頃なんかそんな思い出ありますね。
1: 浅漬けみたいにするんですか。
0: はい、もう本当に、まあ、味噌漬けだったりとか、うん、味噌漬けみたいにして食べたりとか、僕はあのきゅうりの代わりにポテトサラダにして薄く切ってポテトサラダに入れて食べたりします。
1: すごい、あ、いい、やってみます。
2: だってあの白いところに栄養あるんですもんね。
0: 栄養あります、はい、本当にシトルリン、
1: 覚えらんないわ、シトルリン、
2: ねえ、いいですよね。おいしいスイカ、皮まで美味しく食べられるってなるとね、ますます大好きになっちゃいますけども、はい、スイカって食べるだけじゃない楽しみもあるじゃないですか。
1: 何ですか。
2: スイカ
1: 割り。そうだそうだそうだ、はい、ありますね、うんうん、
2: ねえ、佐藤さんスイカ割りします。
0: あんまりしない、
2: あんまりしないですか。あ、
1: そうなのか。
0: なんかやっぱこう大事に食べたいじゃない
1: ですか。あ、まあ、でも私スイカ割りはあの子供の頃しましたけど、はいはい、あのなんていうか、あのほら棒とかバットとかで10回ぐらい回ってから頭つけて
2: ぐるぐるしてね、
1: そうそう、であのよたつくから割ったことは1回もないです。たどり着いたことがない。
0: 失敗してるじゃないですか。
1: そうそう、
2: いや周りとしてはもう期待通りの行動されてるわけですよね。
1: うん、でも確かにもったいないはもったいないですよね、せっかくなのに。
0: でもやっぱこう大人になってやったことはあるんですよ実は、はい、そう、でも大人になってスイカ割りを本気でやるとめちゃくちゃ楽しいですね。
2: お
1: でもそのどうするんですか、その飛び散っちゃうじゃないですか。
0: そうですね、なんですけどスイカ割りをするときってこう普通にスイカを置くじゃないですか、はい、あれをひっくり返してあのお尻の部分を上に向けて置くと、うん、こう叩いてもビシャって飛び散らない、グシャってなりづらいんですよね。
1: え、どっちがお尻
2: だから、つるがない方、つ
0: るがない
1: 方、
0: はい、つるが、まあ、上側でこう置くのが普通だと思うんですけど、うん、これをひっくり返して、うん、
1: つるが下、
0: こう置く、はい、こう置いてもらってバーンってすると
1: 飛び散らないんですか。
0: あのぐしゃって果肉が崩れにくくなる。
1: なんでですか。
2: お
0: やっぱこっちの方が皮があの薄いんですよね、
2: お尻の方
0: が、お尻の方が薄い傾向があるんで、綺麗、うん、に割れやすいっていう。
2: へ
1: ー、知らないことばっかり、ね、
2: もうぜひこれからスイカ割りするぞっていう人は反対側にひっくり返してやると、
1: ちゃんと割れました。
0: その時はあのあんまり割れなかったですね。
1: 楽しいですよね。
0: 楽しかったです、
2: はい、スイカ割り大会とかもあるんですね。
0: あるみたいですね。僕はまだ参加したことないんですけど、うん、あのスイカ割りの公式大会があるみたいで。
2: 公式大会、
1: それ何を競うんですかそれは。
0: あのチーム団体戦で、うん、多分 何回でそのスイカを割ることができたか、なんかいろんな採点基準があるみたいで。
1: へ、うん、楽しそう。
2: ね、しかもこう綺麗に割れたりするといいですよ ね、
1: なんか夏のいい思い出ですよ ね、
2: ね、
1: は
2: い、はい、ありがとうございます。ぜひあのスイカ割りなかなかねやる機会ないですけども、はい、まあ、もしあのスイカ割りを計画してるって方がいらっしゃったら、うん、あの佐藤さん教えていただいたひっくり返す方法を試していただければと思います。
0: はい、
2: ということでそろそろお時間となってまいりました。
1: はい、
2: 楽しいスイカの話、はい、本当ありがとうございました、うん、いえい
0: えありがとうございました。あの
2: ぜひ、
1: はい、
2: スイカ推しの佐藤さんから聞いてらっしゃるまんまらの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
0: ありがとうございます。先ほどスイカ前線のお話したんですけど、これからあの割と東北山形だったり秋田北海道の産地が盛り上がってきてる、ちょうど今旬のピークの時期ですので、逆にお盆過ぎてくるともうだんだんだんだん収穫が減っていくような形になるので、なるべくお早めにあのスイカのシーズン楽しんでもらえたらと思います。
2: はい、 またこれからも美味しいスイカいろいろ探して教えてください。
0: はい、
2: 今日はスイカ専門店代表佐藤健さんにお話を伺いました。お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ではここで1曲、今日のリクエストテーマ、今聴きたい曲届けたい曲で、大阪府の大阪ババリンさんからいただきました、はい、サマーホリデークリフリチャードですね。なんといっても甘いクリフの声に魅了され、海外のポップスを聴くきっかけになりました。最近はカットされた便利なスイカがスーパーに売られています。スイカを食べながら懐かしい曲を聴きたいと思います、うんうん、だそうです。今シャリって言ったのは佐藤さんが最後にスイカをかじった音です。
1: ごめんなさい。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 大阪府の大阪ババリンさんのリクエスト、クリフリチャードでサマーホリデー。

0: 大阪ババリンさんのリクエスト、クリフリチャードサマーホリデーでした。さあ、一時代たっぷりスイカのお話を、
1: はい、楽しかったです、
0: ね、聞いてまいりましたけれども、はい、皆さんのメッセージが来てますね。浜松市の直江さんから、はい、スイカを作るのが大大得意な友がいるので、うん、7月のお盆の頃から8月になっても、いただいています。
1: あ、素敵な友達、
0: ね、はい、大きな冬瓜そっくりな色形のスイカは重くて持てず家の中まで運んでもらっています。
1: へ、
0: で、小玉スイカは数がたくさんなりすぎて困るそうです。羨ましい。
1: いいです ね。ね、羨ましいね。
0: 贅沢な、スイカ作るの上手な方がいらっしゃっていいですね。新潟県のヤギ座の B ちゃんさんからは、子供の頃の夏の思い出がスイカ、
1: はい、
0: ね、母が隣村の出て毎年村の夏祭りを兼ねてまだ舗装がされていない田舎の道を歩いてたどり着くといつも待っていたのがスイカでした。
1: ね、
0: 母の実家農家で家の周りに小川が流れていて、そこから引き込んだ冷たい水で冷やしたスイカ、何よりも元おもてなしでした。
1: あ、いいとこですね。
0: あの、ちょうどいい温度があるらしいんで、
1: ね、
0: ね、その水で冷やしたぐらいがいいな。
1: いいですね。
0: ね、
1: はい、
0: 冷やしすぎたらちょっと戻して、ね、
1: うん、
0: 食べると美味しいということでした。はい、さあ、時刻まもなく1時55分になるところです。この後ニュース気象情報などを挟んでまんまる2時台お伝えしていきます。2時台はですね、2時10分再開ということで、皆さんのお越し再びお待ちしております。
2: 時刻は1時55分です。ニュースと交通情報です。今年1月、東京練馬区で車を運転中に居眠りし、自転車と衝突して70代の女性に大怪我をさせたとして、警視庁は44歳の会社役員を今日、危険運転傷害の疑いで書類送検しました。役員は睡眠時無呼吸症候群と診断されていましたが、事故の前日に自宅で必要な治療を行わず、強い眠気に襲われていた疑いがあるということです。書類送検されたのは、東京練馬区に住む44歳の男性の会社役員です。警視庁によりますと、今年1月17日の夕方、練馬区の区道で

0: 乗用車を運転中に居眠りし自転車と衝突して71歳の女性に全治およそ2ヶ月の大怪我をさせたとして危険運転傷害の疑いが持たれています。役員は去年7月ごろ睡眠時に何度も呼吸が止まり日中強い眠気などが生じる睡眠時無呼吸症候群と診断され自宅で呼吸が止まるのを防ぐ医療機器を使って治療を行っていましたが捜査の結果事故の前日はこの機器を使わずに寝ていたことが分かったということです。また事故の直前には車を現場近くの路上に止めて仮眠を取っていて役員はその後発進した記憶がないなどと話していたということで警視庁は病気の影響で強い眠気に襲われていた疑いがあり当時正常な運転が困難な状態だったと判断したということです。役員は任意の事情聴取に対し容疑を認めているということです。出版社大手の集英社が運営するオンラインショップで大量の注文をして代金を支払わない迷惑行為を繰り返したとして大阪に住む32歳の容疑者が警視庁に逮捕されました。2000回を超える不正な注文をしていたとみられ調べに対し品切れになる前に購入すると気持ちがすっきりしたなどと供述しているということです。逮捕されたのは大阪北区の飲食店従業員吉田真由容疑者32歳です。警視庁によりますとおととし7月から去年5月にかけて集英社が運営する雑誌少年ジャンプの関連グッズを販売するオンラインショップで代引きで注文した商品を受け取らずに返送させたり注文後期限内に代金を支払わなかったりする迷惑行為を大量に繰り返したとして偽計業務妨害の疑いが持たれています。去年6月会社から相談を受けた警視庁が捜査を進めたところ容疑者が230余りのアカウントを使い分けてグッズの注文を繰り返していたことが分かったということです。警視庁によりますと供述などから2000回を超える不正な注文をしていたとみられ容疑者によってキャンセルの扱いになった商品の総額は少なくとも43億円分に上るということです。調べに対し日々のストレスが溜まっていた商品が品切れになる前に購入すると満足感が得られ気持ちがすっきりしたなどと供述しているということです。今日もところによって厳しい暑さとなり熱中症警戒アラートが東京地方、神奈川県、千葉県、静岡県、新潟県に発表されています。熱中症にならないようお気をつけください。交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: はい、東京外環道の外回りが故障車のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは和光北インターにトラックが故障して止まっているため3キロの渋滞です。さらに外回りは草加インター付近に大型トラックが故障で止まっているため15キロ渋滞しています。東関東道の下りは八船橋インターに故障車が。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し現地滞在の際は当局の指示に従うなど

0: 隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。この時間は10分間お伝えします。先月熊本県で震度7の揺れを観測した地震で運転を見合わせている九州新幹線の熊本駅と新水俣駅の間について JR 九州の古宮社長は今月中に再開時期の見通しを明らかにする方針を示しました。 JR 九州の古宮洋二社長はきょう金子国土交通大臣と面会し、地震で一部区間の運転見合わせが続く九州新幹線のうち新水俣駅と鹿児島中央駅の間は明日から再開する方針を伝えました。これに対し金子大臣は運転の見合わせが続く熊本駅と新水俣駅の間に触れ、復旧には技術的にも克服しなければいけない問題が多いと聞いている。一日も早く開通できるように国土交通省も全力で取り組んでいきたいと述べました。古宮社長はこの後記者団の取材に応じ、今月中に熊本駅と新水俣駅の間の運転を再開するのは難しいとした上で、被害状況の調査や設備の安全面での検証を行い、今月中には運転再開の時期の見通しを明らかにする方針を示しました。また同じく運転を見合わせている在来線の JR 鹿児島線の一部区間についても今月中に復旧の見通しを示したいとしています。古宮社長は熊本県と鹿児島県をつなぐ重要な大動脈だと思っているので、安全を最優先にしながら少しでも早く復旧したいと述べました。地震で大きな被害のあった熊本県では今日も気温が上がり、危険な暑さとなっているところもあります。できる限りの熱中症対策を行ってください。また台風13号の影響で風が強まる見込みで、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測するなど各地で大きな被害が出ています。熊本県内では今日も気温が上がっていて、正午までの最高気温は八代市で 38.8 度とすでに危険な暑さとなっているほか、宇城市で 36.4 度、甲佐町で 36.3 度など猛烈な暑さとなっています。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合うとともに、復旧作業は暑い時間帯を避けてこまめに水分補給を行うほか、休憩を取るなどしてできる限りの熱中症対策を行ってください。一方、大型で強い台風13号が沖縄奄美に近づく影響で、熊本県でも風がやや強まり、正午までの3時間の最大瞬間風速は甲佐町で 16.7 メートルとなっています。雨が降るところもある見込みで、気象庁は強風に注意するとともに最新の情報を確認するよう呼びかけています。強風によって損傷した建物にさらに被害が出たり、屋根などのブルーシートが飛んだりする可能性があります。風が強い中での復旧作業には十分注意してください。また地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの依然として活発な状況だとして、1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。お盆が近づく中、熊本県内では今回の地震の揺れで墓石が倒れたままになっている寺や墓地が少なくありません。震度6強を観測した八代市にある建昌寺では、敷地内にあるおよそ50の墓の半数近くで墓石が倒れる被害が出ています。寺によりますと、倒れた墓石は大人2人がかりでも持ち上げることが難しく、専門の業者に修繕を依頼する必要があります。お盆が近づいていますが、自宅が被災した檀家もいて、墓の修繕まで手が回っていないのが実情だということです。建昌寺の鈴木真一住職は、被災された檀家にはまずは生活や健康を

熊本県内の一部のコンビニエンスストアでは休業が続いていますが、復旧の準備が整った店舗から順次営業を再開しています。このうちセブンイレブンはきょう午前9時の時点で店内の清掃など復旧作業に時間がかかっていることから、八代市を中心に6つの店舗が休業しています。一方、ローソンとファミリーマートは熊本県内のすべての店舗で営業を再開しています。またスーパーやドラッグストアの営業に影響が出ています。今日午前10時の時点では各社は安全が確認できた店舗から順次営業を再開させていますが、被害が大きかった店舗では依然復旧のめどが立っていません。イオン九州はイオン熊本店とマックスバリュー新豊島店で営業を見合わせています。またイオン八代店、マックスバリュー宇都店、イオン宇城店では店の入り口付近などで時間帯を限って水などの一部の商品を販売しているということです。スーパーなどを展開する泉は、熊本県内にあるショッピングセンター夢タウンや食品スーパー夢マートなど合わせて35店舗のうち、熊本市や八代市、それに宇土市などにある13店舗の営業を休止しています。ドラッグストアを展開するコスモス薬品は、熊本県内にある120店舗のうち宇城市と益城町などの8つの店舗の営業を休止しています。被害が比較的少ない一部の店舗では再開の準備を進めているということです。九州地方を中心にディスカウントストアを展開するトライアルホールディングスは、熊本県内の15店舗のうち宇土市、宇城市、八代市の3つの店舗で建物内の復旧作業などのため営業を休止しているということです。九州沖縄を中心にドラッグストアを展開するドラッグイレブンは、宇城市の松葉瀬店で復旧のめどが立っておらず、当面休業するということです。地震の被害の状況や支援の動きなどについてのニュースや情報は、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでもお伝えしています。今回の地震を受けてラジルラジルでは、熊本放送局初の AM 放送の臨時同時配信を行っています。ラジルラジルのウェブサイトか、スマートフォンやタブレット端末のアプリのトップページにある NHK 熊本と書かれた青いマークをタップすると、すぐに聞くことができます。ウェブサイトやアプリの地域変更で熊本を選ぶことでも、AM は熊本放送局の同時配信を聞くことができ、番組表も熊本局のものが表示されます。また被災した地域の給水所や罹災証明に関する情報などをお伝えしているライフライン情報は、放送後も1週間聞き逃し配信で聞くことができます。アプリをダウンロードするには、アプリストアでラジルラジルと検索してください。避難先から情報収集をしたい方、離れた場所から被災地を支える方など、ぜひご活用ください。次のニュースです。イランの外務省は、対岸のオマーンと進めてきたホルムズ海峡の航行をめぐる協議について、イランとオマーンは安全な航路の位置について合意に達している。特定の第三者が妨害しない限り、合意された主要な事項などを盛り込んだ共同声明は調整の最終段階にあると、5日 SNS に投稿しました。一方で、ホルムズ海峡の封鎖はアメリカとイスラエルによるイランへの軍事的侵略と、それが地域全体の安全保障に与えた影響の結果だと、アメリカとイスラエルを非難しました。そして、イランとオマーンの合意は海峡を航行する船舶の安全が確保されたことを意味するわけではない。なぜなら、アメリカによる海峡の不安定化の要因が依然として残っているからだと、アメリカを牽制しました。アメリカのトランプ大統領は5日、西部ネバダ州でのイベントで演説し、私は人を殺したくない。むしろ合意を結びたい。我々は話し合いを続けている。何が起こるか見てみようと述べ、協議の進展に改めて期待を示しました。この時間のニュース、原田がお伝えしました。2時10分になります。

0: 2時10分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: 2時10分ほど過ぎておりますけれども、はい、ぜひ皆さん、特に暑いところの皆さんね、水分取ってください、はい、我々もぜひ水分取りながらやらせていただきましょう、はい、ちょっと失礼します。
1: はい、ホットですか
0: 最近？水出しコーヒーを飲んでます。
1: お変わってきた、
0: ね、ずっとホットで過ごしてたんですけど、
1: いつも湯気が出てると思って、
0: はい、暑いからというよりは、はい、低い温度でコーヒー入れると、うん、飲みやすいんですよ。なんていうのか、独特の苦味がちょっと弱まって、うん、コーヒーって私濃いコーヒー飲むと喉乾くんですけど、うん、水出しだとね、割と乾かないというか、ちゃんと水分補給になる感じがして、最近は水出しコーヒーを飲むことが多いですかね。
1: 水出しのがごくごくいけますよね。
0: そうなんですよね、はい、でもごくごく飲まなくても大丈夫な感じ。ごくごくいけるんですけど、
1: うん、そう、なんかめんどくさいな。
0: 適度に喉の渇きが言えるというかね。、はい、すいません、
1: とんでもないです、
0: はい、ということで水分だけじゃなくて塩分もね、
1: はい、
0: 取ってください。あと座りっぱなしの人はちょっと体も動かしてくださいね。
1: そうですね、はい、
0: さあ、先ほど1時台スイカのお話をいろいろと伺いましたけれども、はい、メッセージ来てますよ、うん、愛知県の加藤優子さんから、
1: はい、
0: はじめまして、西岡澄子さんファンです。
1: もうめっありがとうございます。
0: 西岡さんのファンって、は
1: い、なかなか珍しいですよ。
0: いやいや、はっきりおっしゃる方多いですよね。
1: 本当ですか？
0: 西岡澄子ファンです。
1: 嬉しい、ありがとうございます、はい、あと10回ぐらいお願いします。
0: 加藤さん頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 毎年熊本の方から5月に熊本スイカ、はい、9キロから10キロを頂戴している幸せ者。
1: 本当にいいな。
0: 昨年は初めて金色ラオウという品種、
1: あ、先ほど佐藤さんが
0: 出てきましたね、
1: はい、
0: 黄色い、ね、はい、スイカ、
1: はい、
0: 今年は赤い祭り林37、
1: うん、素敵な名前
0: でした、うん、なんかチーワキ肉を取る感じですかね。本当に熊本スイカはどの品種も美味しくて感動の味わい、うんうん、今日はスイカの勉強をさせていただきありがとうございます。
1: いいですね、本当に勉強になりましたね。知らない情報がいっぱいでした。
0: 面白かったですよね、はい。埼玉県のしーちゃんさんからはですね、はい、夏の風物詩スイカのお話興味深く聞きました、はい、家庭菜園でスイカ育てています。
1: できるんですか、
0: ね、今年もたくさん収穫できました。糖分水分補給に大活躍。家庭菜園のスイカを、盆棚、あ、お盆のね、お供え物にするのが我が家のお盆、ね、今年もしっかりと盆棚を作りご先祖様をお迎え、我が家の大切な夏の行事と、
1: うーん、
0: いただいてますね。
1: いい夏ですね。
0: ねえ、
1: うん、
0: パンプキンポンさんも、
1: はい、
0: スイカ大好きで、今年はプランターで育ててみました。
1: あ、すごい皆さん、ね、
0: 小玉という品種です。小ぶりではありましたが、うん、美味しく食べました、来年も挑戦したい。
1: だってちっちゃいところからどんどん大きくなっていくわけでしょ。その楽しみね、いいですよね。
0: ねえ、はい、X にはね、園部光さんから、
1: はい、
0: 基本千葉産か山形の尾花沢スイカを食べることが多いです、はい、熊本もスイカの産地とお聞きして、今度は熊本産のスイカを買って食べて応援したいと思いました、
1: うん、
0: いうことですね。もしかしたら時期的にはちょっとずれてるかもしれませんけどもね、
1: はい、確かに、
0: はい、ぜひぜひ機会を見つけて熊本産のスイカも食べて、
1: ね、はい、
0: ね、応援できればと、
1: はい、本当ですね、
0: はい、はい。さあ、ということで今日のメッセージテーマは、うん、あ、違う、その前にね、はい、スイカメッセージ X も結構来てて、私冒頭でスイカは好きか 大好きな人しかいないんじゃないかって言ったら、緑茶さんから、うん、スイカ嫌いな人はいます。うちの次男はスイカ、メロンなどの売り系の果物は食べません、が野菜は食べますとかですね、いただいてます。そうか、なんか気に入らない部分があるんですかね。
1: そのうち好きになるかな、
0: ね、アレルギーとかじゃなければ ね、機会もあるかもしれないですね、はい。ケメさんからはスイカの皮の白い部分ぬか床に入れたら美味しかったけど、はい、ぬか床に甘みが残って大失敗。
1: あー、そういうこともあるのか。
0: ねえ、あ、じゃあ甘いとこなるべくこう削って入れればいいのかな。めぐりんさんはスイカ種があった方が食べがいある、ペッペッって出すのがスイカ食べてるって感じですね。
1: あー、確かに、でも出すんだな。

0: 出さないですか？
1: 全然出さない。
0: 出さないんですね。ごっくんも。
1: なんとも思わない。
0: 感じちゃうんですか？
1: え、なんと何にも感じてないです。
0: あ、そうなんですか。うん、もうスイカの普通の一部として。
1: はい、そうです。種ってみたいな。本当本当そんな感じです。
0: 大丈夫ですか？
1: はい。
0: あ、そうなんですね。はい、西岡さんの口の中の感覚ちょっとねどんなことなのか一回調べてもらいたい、は
1: い、いつからこんな雑に育ったんだ
0: ろう、ね、個人の感想ですね
1: 言えって書いて本当ですね個人の感想ですよ、はいはい
0: ね、でも、うん、本当その種が気にならないような品種も最近はある
1: そうです ね、
0: はい、そんな西岡さん食べた日には本当に何にも感じないんでしょうね、うん、
1: そうですね本当そうです
0: 失礼いたしました
1: とんでもないです
0: 兵庫県の小野市のたけちゃんさんからね、うん目薬の話が来ましたよ。
1: あ、はいはい、
0: ね、西岡さんがあの、うん、お姉さんにね目薬を刺そうとしたら、うん、刺す時に限って目をつぶるっていう話でしたけど、小野市のたけちゃんさんは今日は父の87歳の誕生日です。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。父も目薬を入れるのが下手、うん、普通に点眼したら2週間は持つ目薬、2週間使えるってことですね、うん、目薬なんですが5日でなくなってしまいました倍以上のスピードで使っちゃいましたねそうですよね。ちょっとうまくさせなかったらもう一回もう一回ってなっちゃいます
1: よね。なりますよね。わかります。
0: なんか目の周りに落ちただけで目に入ってくれる目薬とかあるといいのにね。
1: 確かにそうですね、はい、
0: ないんでしょうね、うん、はい、さあではここで一曲リクエストいきましょうかね、はい、千葉県の猫おやじすがぴょんさんからです、はい、ピンクのモーツァルトをリクエストします、はい、あのスーパーアイドル松田聖子さんの爽やかな夏の終わりの名曲
1: 聞きたい
0: ということです。では猫親父スガピョンさんからのリクエスト、松田聖子でピンクのモーツァルト。

0: 猫やじすがぴょんさんのリクエスト、松田聖子ピンクのモーツァルトでした。では今日のメッセージテーマ、夏の私の夏の風物詩いきますよ、
1: はい、
0: 三重県のゆめきらさんから。夏といえばひまわりのイメージもありますが、
1: はい、
0: 私の風物詩は猿すべりの花。
1: お、
0: 健康診断で病院に向かう途中、綺麗な並木道があり、数年前から毎年ここを通るのが楽しみの一つ、目にも鮮やかで心に潤いを与えてくれます、
1: あれピンクのですよね、違いましたっけ、
0: あれピンク多い、
1: あれ
0: 白、
1: あ、白もありましたっけ
0: ね、でもそんな並木道になっている ところ があるんです ね、
1: はい、
0: 楽しみな植物があったりすると本当季節感も感じられて、いいですよね、はい、じゃあ西岡さんからも紹介お願いします、はい、
1: 栃木県のテレグノシスさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: 私の夏の風物詩といえばかき氷。お、今年はずっと憧れていた電動のかき氷機を購入、早速いろいろなシロップを購入して家族でワイワイ楽しんでいます。
0: いいね。
1: でもやっぱりいちごシロップ&練乳が一番好きですね。
0: あ、
1: いいですね、
0: かき氷ね。
1: かき氷って外で食べるときお店の、はい、めちゃくちゃ美味しいですけど高くなってきたじゃないですか。
0: 結構ねボリュームもあったり
1: してね。そう、でもすごいなんか、あ、そんななんかティラミスのかき氷とかなんか、ね、なるじゃないですか。
0: そう、
1: 私なんか友人とかあとお仕事で食べさせていただくとき食べてめちゃくちゃ美味しいと思うんですよ。でもその一人でその高めのかき氷屋さん行くとき、私いつもねドアの前で迷うんですよ。
0: なんで？
1: 最終的には水だろって思ってなんかそう、なんかそのでも食べたら満足するし、
0: そう、
1: ね、そう美味しいと思うんだけど、うん、自分で一人で行くときは私1日1個しか甘いの好きだから、はい、1個にしようっていつも思って、
0: スイーツはね、
1: そうそうそう、でそれが最終的に水のものを行くかどうするかっていうなんかうろうろします、はい、で入ったり入んなかったりですけど、
0: スイカの種にはあんなにこだわらないのにじゃあ曲いきましょうか。
1: はい、わかりました。
0: お願いします。
1: 茨城県の猫町キップさんからいただきました、
0: はい、
1: ホイットニーヒューストンで素敵なサンバディをリクエストします、
0: はい、
1: 昨日食べたスイカがとっても甘くて美味しかった、
0: はい、
1: そんな日常のちょっとしたことに幸せを感じています、うん、と同時にそれが当たり前ではないという自覚も持ち合わせたいものです、
0: はい、
1: ですね。では猫町キップさんからのリクエストです。ホイットニーヒューストンで素敵なサンバディ。

0: 猫町キップさんからのリクエスト、ホイットニー・ヒューストンで素敵なサンバディでした。
1: では音楽をもう一曲、国分ひろこでシーサイドストリート。ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースをお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部、澄み切った青空から強い日差しが降り注いでいます。この時間の気温 29.5 度まで上がっています。道内内陸を中心に厳しい暑さとなっていますが、今日札幌からは冬場の雪対策についてのニュースをお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: 札幌市の雪対策のあり方を検討する審議会の会合が開かれ、生活道路の排雪について現在の制度を見直し、市が主体となる公共排雪に移行する考えなどが議論されました。この審議会は除排雪に関わる費用負担の増加や人手不足が課題となっていることを受けて札幌市が去年設置したもので、昨日今年度初の会合が行われました。

0: この中では生活道路の排泄について市と町内会が費用を分担する現在のパートナーシップ制度は利用の有無による地域間の不公平感や物価上昇に伴う負担額の増加が課題になっているとして市が主体となる公共排泄への移行を進めるべきだという考えが示されました。また今年6月に行われた市民アンケートの結果が初めて公開され、公共排泄への移行や市の財政負担を抑えるため効率的な作業方法を検討することが重要だとする考えに賛同する回答がともに6割を超えたことが報告されました。委員からは AI などの先端技術やふるさと納税を活用する意見も出され、札幌市は議論を踏まえ今年度中に今後の除排雪の在り方をまとめた基本方針を策定したいとしています。札幌からお伝えしました。
1: 江連キャスターでした。続いて東北です。仙台放送局から 宮崎啓太アナウンサーです。宮崎さん、こんにちは。
2: はい、宮崎です。よろしくお願いします。お伝えしていきます。美人画などを描いた江灯籠が夏の夜に幻想的な雰囲気を醸し出す七夕江灯籠祭りが秋田県湯沢市で始まりました。湯沢市の七夕江灯籠祭りは江戸時代に京都から湯沢の武家へ嫁いできた姫君がふるさとへの思いを五色の短冊に託して青竹に飾り付けたのが始まりとされています。昨日から始まった今年の祭りでは会場となっている湯沢市中心部の商店街に浮世絵や古典文学を題材にした美人画などおよそ130の江灯籠が飾られました。江灯籠をデザインした絵師たちによりますと下絵の考案を含めて制作に1年かかる作品もあるということで、商店街の照明が落とされる中、あたりが暗くなると美人画などが夏の夜に浮かび上がり幻想的な雰囲気を醸し出していました。湯沢市出身で仙台市の大学に通っているという19歳の女性は、洋風の要素を取り入れたものもあるのが魅力だと思います。この祭りに来ると地元が一体になって作り上げていることが伝わってきますと話していました。七夕江灯籠祭りは明日午後9時まで行われます。仙台からお伝えしました。
1: 宮崎アナウンサーでした。代わって関東甲信越は東京ラジオセンターニューススタジオから原田博和アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: なんか東京渋谷、結構この時間も蒸し暑くないですか？
3: 湿度がね 78% ありますね。ムシムシしてますよ ね。ここまでの最高気温30度ちょうどということで、やっぱりこのところあまり気温が上がらない、
1: そうですね、
3: 日が続いてます、はい、今朝最低気温も 22.5 度ということで、昔の夏こんな感じだったかなとちょっと、思うようなそんな気温となっています。
1: はい、はい、
3: 東京からは決して忘れてはいけない夏のニュースです。
1: お願いします。
3: 広島への原爆投下から81年の今日、東京目黒区でも追悼集会が開かれ、被爆者も参加して平和への祈りを捧げました。広島市と職員交流のあった目黒区は、区内にある中目黒自然と仲良し公園に被爆した旧広島市庁舎の階段の石を平和の石として設置していて、区は広島に原爆が投下された8月6日に犠牲者を追悼する集会を開いています。今年は区内に住む被爆者などおよそ50人が集まり、原爆が投下された午前8時15分に合わせて1分間の黙祷を捧げました。この後、7歳の時に被爆して父親も原爆で亡くした谷口正嗣さん88歳が平和の石に花を手向けて手を合わせました。谷口さんによりますと、家族4人で疎開していた広島市内の住宅で食事をしていた時に原爆が投下され、柱の下敷きになったところを助け出されました。谷口さんはいわゆる黒い雨を浴び、原爆の後遺症で髪が抜けたり、体中に紫色のあざができたりしたほか、ひどい倦怠感が続いたということです。谷口さんは、ピカーッとドーンという音がして、ああ、これで死ぬんだなと、気を失う過程まで今でも鮮明に覚えています。日本人だけでなく世界の人たちが8月6日を忘れずに意識してもらいたいと訴えていました。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。 変わって東海北陸です。名古屋放送局から有坂奈恵子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。名古屋市内空の様子見てみますと、青い空に白くて大きなもくもくとした夏らしい雲が広がっています。名古屋市この時間 35.2 度、今日も猛暑日となっています。熱中症十分お気をつけください。では今日は石川県のニュースお伝えしていきます。広島に原爆が投下されてから今日で81年となります。石川県内でも原爆死没者の慰霊式が開かれ、犠牲になった人たちに祈りを捧げました。広島に原爆が投下されてから81年となる今日、金沢市の宇多津山にある原爆犠牲者の追悼碑、平和の子らの像の前で犠牲者を慰霊する集会が開かれました。集まった参列者は僧侶が読経する中、碑に向かって一人一人焼香し、静かに手を合わせて犠牲者を追悼しました。そして広島に原爆が投下された午前8時15分に合わせて全員で黙祷を捧げ、犠牲者への祈りを捧げました。石川県内の被爆者は今年3月末時点で38人と、この5年間で半数近くにまで減っていて、被爆者の体験や記憶を次の世代にどのように継承していくかが課題となっています。父親が広島で被爆したという被爆2世の70代の女性は、私たちは原爆を実際には経験してはいませんが、その思いを伝えつないでいくことで核兵器を使わせないことの抑止力になると願っていますと話していました。ここまで名古屋からお伝えしました。
1: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。大阪市内は気温現在 33.9 度です、うん、朝からよく晴れていましたが、はい、午後になって雲が多くなってきています。近畿地方、今日も広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています、はい、北部の豊岡では 38.4 度まで気温が上がっています。
1: そうですか、
5: はい、今週いっぱいはこの危険な暑さが続く予報です、
1: はい、
5: ではお伝えします。
1: お願いします。
5: かつて爆心地近くに祀られていた広島大仏と呼ばれる仏像が安置されている奈良県安堵町の寺で平和を祈る法要が営まれました。奈良県安堵町の極楽寺には原爆の犠牲者などを弔うため、戦後一時広島の爆心地近くにあった寺に祀られていた高さおよそ4メートルの仏像が安置されています。仏像は広島大仏と呼ばれ、寺では毎年8月6日の広島に原爆が投下された日に合わせ犠牲者を追悼し平和を祈る法要を営んでいます。今日は近所の人たちなどおよそ20人が参列し、原爆が投下された午前8時15分に全員で黙祷を捧げました。そして僧侶がお経を唱える中、参列した人たちは大仏の前で静かに手を合わせ平和への誓いを新たにしていました。近くに住む80代の女性は、幼い頃空襲で空が赤くなっていたことや疎開したことを覚えています。戦争はあってはならないことだと伝えていくことの大切さを改めて感じていますと話していました。家族で訪れた40代の男性は、広島大仏のことを知り子供に平和について考えてほしいと思い去年から来ています。平和な世界にしてほしいですと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。代わって中国地方です。広島放送局から水野紀恵キャスターです。水野さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは。広島市現在の気温は 36.9 度。朝からセミの声が大きく鳴り響いています、はい、青空が広がり強い日差しが照りつけています。それではニュースをお伝えします、
1: はい、
6: 広島に原爆が投下されて今日で81年です。広島市の松井市長は平和宣言で、核兵器のない世界は遠のくばかりだと述べた上で、若い世代に核兵器廃絶に向けた行動を起こすよう呼びかけました。広島市の平和公園で午前8時から行われた平和記念式典には、被爆者や遺族の代表、

0: に高市総理大臣や過去最多の121の国と地域の代表などを含む合わせておよそ5万人が参列しました。式典では35万3639人の原爆死没者名簿が原爆慰霊碑に納められ、原爆が投下された午前8時15分に参列者全員が黙祷を捧げました。核兵器をめぐる情勢が厳しさを増す中、広島市の松井市長は平和宣言で、多くの為政者は現実的な対応として核抑止力に依存し続け、暴力を肯定する国際情勢が出現し、核兵器のない世界は遠のくばかりだと懸念を示し、市民社会は一日も早い核兵器廃絶を願っている、一体いつまで失望させ続けるのかなどと訴えました。そして若い世代に核兵器廃絶に向けた行動を起こすよう呼びかけました。地元の小学生2人は、私たちには被爆体験を直接聞くことができる最後の世代として、当時の記憶を事実として受け止める使命がありますなどと平和への誓いを述べました。被爆者の平均年齢は86歳を超えていて、被爆体験や長年核兵器廃絶を訴えてきた活動をどのように受け継いでいくのかが課題となっています。ここまで広島からお伝えしました。
1: 水野キャスターでした。次は四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
2: こんにちは。松山、晴れています。はい、気温が 35.6 度、暑いです、ね、四国は各地とも35度以上の猛暑日となっています、はい、ではお伝えします、はい、広島で被爆した仏像が祀られている松山市の寺では、原爆が投下された時刻に合わせて僧侶がお経を読み上げ、犠牲者を悼みました。松山市にある寺龍泉院では、広島の爆心地の近くで被爆した複数の仏像が祀られていて、毎年8月6日に供養祭を行っています。今日は原爆が投下された午前8時15分に合わせて僧侶が仏像の前でお経を読み上げ、地元の人も訪れて原爆で亡くなった犠牲者を追悼しました。祀られている仏像は、原爆が投下された時に広島市に住んでいた初代住職の義理の母が瓦礫の中から集めたもので、このうち膝のあたりが焦げた仏像は、被爆して頭部が失われ、新たにつけられた顔が怒っているように見えることから怒り地蔵と呼ばれ、原爆の悲惨さを描いた童話のモチーフにもなったとされています。供養に訪れた松山市の50代の女性は、子供の頃原爆の資料館を訪れた時にはただ怖かったですが、今は決して忘れてはならないことだと感じています、平和を願っていますと話していました。龍泉院の取越常成副住職は、今も世界中で兵士や民間人たちが戦争で命を奪われている状況を知ってもらいたいです、目の前の幸せに気づき、近くの人への思いやりを持つことが平和への一歩になると思いますと話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から井田香菜子アナウンサーです。井田さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。九州沖縄も気温が上がって、広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています、はい、地震のあった熊本県を含めて厳重な熱中症対策が必要となっています、はい、今日は熊本でのボランティア活動に関するニュースをお伝えします。
1: はい、お願いします。
3: 地震で大きな被害を受けた熊本県氷川町では、ボランティアが車中泊や自宅近くでテントなどで暮らす、いわゆる軒先避難をする人を訪ね、健康状態などを確認しています。震度7の揺れを観測した氷川町では、今朝の時点で1260棟余りの住宅が被害を受けていて、330人余りが避難所での生活を余儀なくされています。

0: こうした中、町内では看護師や公認心理師などの資格を持つボランティアが車中泊や自宅近くでテントなどで暮らすいわゆる軒先避難をしている人が多い地区を回り、健康状態や生活上の困りごとなどを聞き取っています。訪問を受けた40代の女性は、近くには自衛隊などの支援によるシャワーを浴びることができる場所がなく少し不便です。水が使える近所の人にお風呂を借りていますが、毎日は入れていませんと話していました。氷川町を拠点にボランティアに入っている災害 NGO ユイの前原トム代表は、夏の真っ只中に災害対応となり、暑さ対策と断水対策を同時並行でしなければならない状況で、今回の災害の難しさを感じていますと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 井田アナウンサーでした。ここまで列島リレーニュースでした。
2: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: ではここでリクエスト参ります。秋田県山彦さんからです。井上陽水で知恵ちゃんをリクエストします。
3: はい、
1: 陽水ファンの私にとって夏の歌といえばこれ、懐かしいメロディーですともいただいてます。では山彦さんのリクエスト、井上陽水、知恵ちゃん。

0: 山彦さんのリクエスト、井上陽水、千恵ちゃんおかけしました。さて今日のメッセージテーマは私の夏の風物詩で、富山県のペッチーファンのすみこさんマニアさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 私もちょっと言うといてほしかった
1: 。入ってました入ってます。
0: 風物詩水羊羹です。こしあん好きの母のために昨日わざわざ粒あんをこしたのに、一緒に食べていた父が、水羊羹じゃ粒あんじゃないがか、富山弁らしいですけど、と一言、粒あんじゃないのかっていう、粒あんが良かったなとおっしゃったんですね。暑い台所で汗を流しながら作った私はその一言にブチ切れてしまいました。まだ水羊羹が残っていたので、お昼のデザートにやけ食いしました。美味しかったです。
1: 手作りの水羊羹
0: なんですね。
1: すごいすごい。
0: そうですよね。
1: 私粒あん派なんですけど、はい、水羊羹は好きなんですよ。
0: あのこしあんでもね、
1: そう
0: 滑らかなね、
1: はい、美味しいですよね。
0: いいですよね、本当夏、涼しくなりそうな、
1: すごい手作りすごい、ね、
0: 山形県のシニアジュニアさんからもいただいてますよ、はい。東北地方も梅雨が明け、また暑い夏が戻ってきました、はい。私の夏の風物詩、やっぱりこの暑い山形の夏には欠かせないだしですね。
1: ナ
0: ス、キュウリ、ミョウガなどをメインに夏野菜をひたすら細かく刻んで混ぜ、めんつゆなどで味付けするだけ。オクラ、シソなど野菜も味付けもお好み。そのままでもお豆腐などにかけても、一口食べるだけで爽やかな気分になります。
1: 美味しいですよね。
0: いいですよね。もう見るからになんかこう涼しそうですもんね、とろっとしててね。
1: ちょっと私も行きます。
0: お願いします。
1: 長崎県の黒輪さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: 私の夏の風物詩は水シャワーです。外仕事で焼けた体に超気持ちいい。ついでにお湯の節約になっているというお得感も気持ちいい。
0: なるほど。
1: 水シャワー気持ちいいですけど、うん、一番最終じゃないですか。
0: 何ですか。
1: サベーっていう
0: 冷たいとね。確かにね。
1: あの勇気はいりません。
0: まあちょっとだけでも、あれって何でしたっけ、足先とかちょっと心臓から遠いところから水をかけるといいとか。
1: そうか、そうですよね。
0: 言われて、
1: 確かに
0: 私もだからあの運動とかすると、
1: はい、
0: 必ず水でちょっと筋肉冷やすように
1: 、います、
0: ね、いますしてるんですけど、うんうん、その時もやっぱりあのいきなり体とかにかけるとえってなっちゃうんで、
1: うん、
0: やっぱ足先の方からちょっと、
1: あのそのそれで言ったらあれなんか繰り返すやつあるじゃないですか。そのすごいたくさん走った後に、はい、
0: 冷たいのとあったかいの、
1: そうその冷たい時にそのキンキンに冷えたところに使った方がいいって言って、あれなんだっけ、1分でしたっけ、2分でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、そっちの方がいいっていう時に、あれもう本当に拒否入りたい感じの。
0: それはちょっとね、
1: はい、
0: いやちょっと自分の体のこと考えて、
1: でもそっちの方が疲れが取れる人は取れるって言って、はい、ね、いますよね。
0: まあほどほどに、
1: うん、ほどほどです ね、
0: 健康を害さない
1: と、はい、体に気をつけて、
0: ね、さあ時刻まもなく2時54分になるところです。この後はですね、ニュースや気象情報などを挟んでまんまる3時5分再開でお伝えしようと思います。3時台はですね、うん、NHK、
1: はい、
0: 学校放送コンテストの優勝校のインタビューがありますので、はいはい、そちらもお楽しみに。

0: 毎週金曜日午後2時から6時までの FM 放送はオペラファンタスティカ。あなたの聞いているその場所がオペラハウスの特等席に。オペラを丸ごと一本楽しめるオペラファンタスティカでは、世界のトップクラスのオペラハウスで上演された最新の公演や、日本国内で収録された話題の公演、また心に残るオペラの名盤などを厳選してお届けしています。そしてオペラの名演とともに、私たち解説者がオペラをさまざまな角度からご紹介していきます。メインのプログラムは聞き逃し配信も行っています。オペラファンタスティカで名演の数々をお楽しみください。
1: 2時55分です。ここで気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。高気圧に緩やかに覆われて広い範囲で晴れるでしょう。ただ東日本を中心に大気の状態が不安定になり、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。そして台風13号周辺の湿った空気が流れ込んで、九州南部では雨の範囲が次第に広がってくるでしょう。雷を伴って雨足が強まることもありそうです。台風が接近する沖縄と奄美は荒れた天気となるでしょう。暴風や高波に厳重な警戒が必要です。そして首都圏ですが、関東地方は雲が多めながらも日が差しています。この後も晴れ間が出るでしょう。夕方からはさらに雲が増えて、ところどころでにわか雨がありそうです。局地的には激しい雨や雷雨となるでしょう。天気の急な変化にご注意ください。注意報が出ています。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に出ています。波浪注意報です。そして関東の広い範囲と小笠原諸島に雷注意報、伊豆諸島の北部と茨城県には濃霧注意報が出ています。また今日も各地とも暑くなっています。熱中症警戒アラートが東京地方、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。熱中症にならないよう涼しいところにいて水分の補給などお願いします。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。この後の天気、北東の風がやや強く、後東の風に変わり、曇りでところにより雨、海上波の高さ3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は東の風がやや強く、曇りところにより雨、波は5メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島です。この後の天気、南東の風がやや強くなり、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は5メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆です。東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨が降るでしょう。午後2時現在の各地の気温です。水戸市は 29.4 度、宇都宮市 31.9 度でした。前橋、熊谷、埼玉も30度以上になっています。前橋の2時の気温 34.1 度、昨日よりも3度ほど高くなっています。熊谷がおよそ 2.7 度高い 34.3 度でした。埼玉市 32.3 度、東京都心部が28度、銚子 27.4 度、千葉市 30.2 度、横浜市32度となっています。各地の午後2時現在の気温です。でこの後の天気ですが、台風13号は南の海上を西寄りに進み、外側の雲が沖縄にかかり始めています。関東から西では局地的に雨雲が発達するでしょう。なお関東地方は明日も一時的に日差しがありますが、天気の急な変化にご注意ください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。東京外環道の外回りが故障車のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは、草加インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、美女木ジャンクションまで15キロ渋滞しています。この影響で、東北道の上りは川口ジャンクションで4キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクションから三郷ジャンクションまで1時間30分かかっています。京葉道路の下りは花輪インター付近で9キロの渋滞です。 東関東道の下りは八船橋インターを先頭に首都高速道路湾岸線の浦安まで11キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルにダンプカーが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。県号道は特に八王子ジャンクション方面へ向かう内回りが東京の友田トンネルを先頭に坂戸インター付近まで28キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。
3: 3時の NHK ニュースです。
4: 宝塚歌劇団で男役のトップスターとして一世を風靡し、俳優の高島忠夫さんとのおしどり夫婦としても知られた俳優の角花代さんが今月3日老衰のため亡くなりました。94歳でした。角花代さんは兵庫県西宮市の生まれで、1948年に宝塚歌劇団に入団し、春の踊りで初舞台を踏みました。星組の男役トップスターとして爆発的な人気を誇り、1960年には華麗なる線拍子で艶やかな姿を披露し、芸術祭賞などを受賞しました。宝塚を退団し、俳優の高島忠夫さんと結婚してからは、夫婦で20年以上にわたって民放の人気料理番組ごちそうさまの司会を務めるなど幅広く活躍しました。芸能界きってのおしどり夫婦で、息子の高島正弘さんと正信さんも俳優として活躍するなど、家族は高島ファミリーと呼ばれ親しまれました。所属事務所によりますと、角さんは今月3日老衰のため亡くなったということです。94歳でした。高市総理大臣は広島市で開かれた平和記念式典の後記者会見し、非核三原則について安全保障関連の3文書の改定にあたり、どう記載するかなどを予断することは控えるとした上で、政策上の方針として堅持しているという従来の見解を説明しました。この中で高市総理大臣は記者団から、安全保障関連の3文書の改定にあたり非核三原則を見直す考えがあるかを問われ、まさに年末に向けて検討を進めているところで、書きぶりなどについて私が今予断することは差し控える、ただ非核三原則を政策上の方針として堅持していることに変わりはないと述べました。また今年開かれる核兵器禁止条約の再検討会議への対応について、何が真に効果的かという観点から検討する、政府としては核兵器国と非核兵器国の双方が参加する NPT 核拡散防止条約の体制の下で現実的かつ実践的な取り組みを進めていく決意だと述べました。一方、今日原爆資料館を視察したことについては、訪れるたびに深く胸に刻まれるものがある、核兵器による惨禍の深刻さを強く感じ、二度とこうしたことが繰り返されてはならないという思いを新たにしていると述べました。熊本地震で被災した子どもの心のケアについて、東京世田谷区にある国立成育医療研究センターは、子どもへの接し方のポイントをまとめた保護者向けの文書などを公開し、参考にしてほしいと呼びかけています。国立成育医療研究センターは、災害時の子どもの心のケアについて本人や保護者向けの文書や冊子を作成していて、今回の熊本地震を受けてホームページで公開しました。このうち保護者向けの文書では、できるだけ子どもを一人にせず、不安そうな時は抱きしめるなどスキンシップをすること、子どもの話に耳を傾け、質問や不安には子どもが理解できる言葉で説明してほしいこと、普段できていたことができなくなることがあるが、怖い体験をしたら当たり前に起きる反応なので叱らないでほしいことなど、 子どもの心を守るための接し方のポイントが示されています。センターではこのほか医師や保健師などの専門家向けの対策マニュアルも作成していて、こうした資料は国立成育医療研究センターの子どもの心の診療ネットワーク事業のホームページで公開されています。大型で強い台風13号は沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西に進んでいます。沖縄奄美では暴風や高波、それに土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫にも厳重に警戒するよう呼びかけています。3時のニュース、内山がお伝えしました。3時5分になります。

0: 3時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーが
1: 西岡澄子です。
0: メッセージをたくさんいただいておりますんでご紹介していこうと思います、
1: はい、
0: まずは西岡さん宛てのメッセージを
1: 来ました。嬉しい。
0: 長野県の天星ルニャンズさんからですね、
1: はい、
0: テーマと何も関係なくてすいません、うん、小生まんまる新参者ゆえにお聞きしたいのですが、はい、西岡澄子さんって、うん、あの西岡澄子さんでしょうか。
1: そのです。
0: なんとかカーペットとかなんとかの神様でお見かけしたあの。
1: はい、はい、それです。その鞭を持って、はい、振るって、はい、ちょっとあのはい、よくない
0: 絶叫して、
1: はい、言葉を使ってたものです。はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、

0: そうですか。じゃあ雨星ルニャンズさんは、この番組で西岡さんを聞かれたのが、まあ、初めてだったかな、
1: ね、はい、ありがとうございます。
0: これからも聞いてください。
1: 嬉しいです。
0: その西岡さんですか。
1: はい、はいはい、そうです。
0: さあ、では私の夏の風物詩で、はい、静岡ゆいのばあばさんから。私は夏は朝早く起きて午前中に動いて用を済ませます。
1: はい、あ、すごい、ね、
0: 朝びっしょり書いてシャワーをした後、午後は趣味の楽器の練習、
1: うーん、何されてんだろう、
0: ね、ストレッチをして涼しい部屋で過ごします。
1: 一日
0: 暑い時にぐたっとしていると余計に暑く感じます。だからメリハリをつけて過ごすと気持ちすっきり、おすすめです。
1: 素敵な一日を過ごされてます ね。
0: 今日は大好きな西岡さん嬉しいです。
1: なんでみんなそんな今日褒めてくれるんですか。
0: なんか西岡さんファンの方のアピール今日すごいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。
0: じゃ西岡さんの方からも紹介いきましょうか、ね、
1: はい、はいはい、新潟県パンダマンさんから。
0: ありがとうございます。
1: 松尾さん、すみこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマは花火です。お、日曜には地元の会場花火を浜辺の打ち上げ場所から近いところで見ました。毎年行く花火大会ですが、近くで見る花火は感動しました。近場で花火大会が8月は続くので、できる限り見に行きたいなと感じます。
0: いいところですね。
1: ねえ、近くで見るとね、より感動しますよね。
0: 迫力と音とかね、
1: はい、音ね、本当にいいですよね。
0: 間近で見るとね、
1: はい、花火師さんありがとうってなりますよね。
0: 体で感じる感動みたいなね、
1: そう
0: なりますもんね。
1: あるある。
0: 長野県のアヒルの庭師さんから、
1: はい、
0: 私が住んでいるのは標高1000メートルちょっとの高原。昔はとっても涼しく昼間でも30度いかなかったんですが、最近は30度超えてます、さて夏の風物詩、山に生えている乳茸を使ったそうめんです。
1: へえ、乳茸
0: ってキノコらしいんですか、こう傷つけるとあの白っぽい液が出てくるから乳茸っていうらしいですね、はい、畑で採れたナスと油で炒めてめんつゆを加えていただくんですが、乳茸の出汁はキノコですが濃い魚介系の味がする。
1: へえ、食べてみたい。
0: ねえ、面白いですね。見た目は、あ、今ちょっと調べたら茶色いキノコですね。
1: へ
0: え、あ、でもそうか、ところどころ傷つくと白っぽいのが出てくるんだ。ああ
1: 、
0: 本当だ。
1: 食べてみたい。
0: これが魚介系なんですかね。本当キノコって不思議な
1: 植物ですよ、ね、本当ですね。
0: そうですね。はい、もう一ついけるかな。
1: はい、
0: お願いします。はい、
1: はい、埼玉県きびたきさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 私の夏の風物詩といえば、ズッキーニ。
0: ズッキーニ、
1: はい。はい。スーパーでツヤツヤの緑色のズッキーニを見つけると、あ、今年も夏が来たなと嬉しくなります。定番料理はナスやトマトと一緒に煮込んだラタトゥイユ。
0: あ、美味しいですよね、はい、
1: ご飯にもパンにもパスタにも合うごちそうです。また焼いても揚げても生でも美味しいので、うん、毎日のように食卓に登場しています。
0: へ、
1: 好きなんです ね。
0: 料理方法もいろいろ知ってらっしゃる感じですね。
1: ラタトゥイユって、うん、なんかあの出汁もそうなんですけど、はい、ついついあの結果粗めに切るんですよ。だからその本当にその料理なのかみたいな感じになるっていうか。
0: 粗めってどれぐらい粗いんです
1: か。まあ一口大ぐらいの感じに
0: 全部の具材が
1: 大体を。だから、はい、そうです。ラタトゥイユに関しては、まあ、確かにそのトマトベースですけども、煮込みの何なんだろうみたいな、なんか感じになる。
0: ラタトゥイユ見た目はちょっと違う感じになってるわけです
1: ね。なってる。そう。
0: でも大きめに切るとその素材の味がはっきり分かって、
1: うん、
0: 美味しいとか。
1: そう、美味しいは美味しいんですけど、うん、なんかその雑さが出るというんですかね。そのなんかだったら切ればいいのにと思うんですけど、なんか面倒くさくなるんですよ途中から。
0: あ、はい、まあ、大きめでいいやってね。うん、まあ、味は同じ。
1: お、うん、そうね。
0: そうね。
1: そうね。
0: リクエストいきますか。
1: はいはい、
0: お願いします。
1: はい、お願いします。私ですね、
0: はい。
1: 愛知県のラナンキュラさんからいただきました。
0: はい、
1: 被災者の方々に心からお見舞い申し上げます。聞くたびに元気になれるアガルタの輪になって踊ろうをお願いします。
0: はい、
1: 一日でも早く皆さんが元気になってくださるようにとお祈りしています。本当に心から願います ね。ではラナンキュラさんからのリクエストです。アガルタ輪になって踊ろう、入れ愛へ。

0: 田さんからのリクエスト、アガルタ輪になって踊ろう入れ愛へでした。
1: さあでは続いてはこちらのコーナーです。その街のお昼特別編。先週と今週は7月23日に NHK ホールで行われました第73回 NHK 杯全国高校放送コンテストで優勝された皆さんの喜びの声をお伝えしてきました。今日が最終回となりました。ということで今日はですね、創作テレビドラマ部門で見事優勝を果たした神奈川県川崎市にあります法政大学第二高等学校放送部の皆さんです。皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ねえ、優勝、あのぜひ一人ずつ自己紹介をお願いできますか。
2: はい、制作責任者を担当した3年海野翔です。
3: 3年アシスタントの横井拓人です。
1: 海野さんと横井さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: あのドラマ見ましたよ、
0: はい、
1: 我々。
0: 面白かった。
2: ありがとうございます。
1: 面白かった、
0: はい、天才ですよね。やっぱり
1: あの今西岡さんから天才ですよね、はい、っていう声がありました。
2: ありがとうございます。
1: 完璧に自然というタイトルの作品を制作されましたけれども、じゃあ責任、はい、制作責任者の海野さん、どんな作品か簡単なあらすじをお願いします。
2: はい、完璧主義の男子生徒が自然が大好きな不思議ちゃんとの交流を通じて不完全だからこそ補い合えると気づく、そんな作品です。
1: ねえ、
0: うんうん、
1: あの上手にご紹介いただきましたけど、つまりあの一人でじゃなくてみんなで協力することの良さみたいなことをね伝えてくださってるかなと思って見ましたけれども、ただあの発表直後のインタビューで海野さんは1年半かけて一人で作ったっておっしゃって、ね、会場からなんかこうどよめきが上がったって聞きましたけども、
2: はい、
1: えこれちなみに一人で作ったんですか。
2: はい、うちは映像の部員が一人しかいなくて、
1: ほう
2: でもいろんな友人に手伝ってもらって作った、そんな作品です。
1: なるほど。
0: え
1: つまり
0: どっち
1: 手伝ってもらったのか一人で作ったのかっていうと、
2: 部員は一人なんですが、いろんな人に手伝ってもらって完成したっていう、うん、
0: ね、えその、脚本台本みたいのは海野さんが作ったんですか。
2: はい、
0: でその映像じゃこのカット割りでこうやって割っていこうとかいうのも海野さん。
2: はい、そうです。
0: すご
1: ー。撮影は
2: 撮影も自分でやりました。
0: へー、お
1: ー、ね、あのとってもね、なんかその映像を含めてよくこう練られたドラマだなと思って見たんですけど、そもそもどうしてこの作品作ろうと思ったんですか。
2: 映像制作って期限までにいくらでも編集ができてしまうので、うん、つい完璧を求めちゃうと思うんです。
1: はい、
2: 実は3年前に今回と同じメンバーでドラマを作ったんですけれど、その時作品が完成しないまま本番になってしまったことがあって、その時の自分へのメッセージとして作りました。
1: あ、そうなんですか。
0: え、そのそういうそのこういうふうにやりたいみたいのをその横井さんも聞きながら一緒にやっていくっていうことですか。
3: そんな感じですね。海野さんから NHK コンクールの話を聞いて、3年前と同じメンバーでやってみようという形になってます。
0: へー、そう、海野さんからしたらすごい心強いですよね。
2: はい、もう6年前から一緒にやってたメンバー、あの横井くんなので、うん、もう信頼してます。
1: へー、長い付き合いなんですね。
2: はい、
1: どんなスケジュール感で制作したんですか。
2: 去年の2月に脚本を始めて、そこから7月に制作のみんなを集めて、
1: はい、
2: それから11月に撮影を本格的に始めて、もう本当に定時で前日までやってました。
0: あの映像に出てくるあのこの演じてくださる方々がいるじゃないですか。ああいうのはその、はい、くどくのやってって。
2: まあそうですね、3年前にその子たちも一緒に作ったので、はい、今回また集まってって言って出てもらったっていう感じで。
1: 皆さん普段からその演技のこととか、うん、上手だった。やってらっしゃるんですか。
2: 全く演技はやってなくて、その主人公をやってくれた近藤くんは本当に最初から演技が上手くて、
0: うんうん、上手上手、うん、皆さん上手だった。
1: 本当に完璧な男子生徒だったんですね。
2: はい。
0: へ
1: ー、あの顧問の榊原先生に海野さんのことを聞くと、
2: はい、
1: とてもこだわりが強い生徒さんというふうにおっしゃったそうですけども、うんうんうん、
2: はい、
1: 今回一番こだわったのはどんなとこですか。
2: ですね、自分が感じたことを表現するようにしました。例えば雨に打たれる無力感を知るために傘を持たないで雨を浴びてみたり、
0: あ
2: とは流れ星の CG を作るために実際に河川敷に寝っ転がって見てみたり、自分で体験するっていうのを大切にしました。
4: CG を作る時でもその、はい、自分の実体験をもとに作るってことをしたわけ、はい、虹は、
0: ね、虹も綺麗な虹出てましたね。
2: あ、虹はあれたまたま見つけたもので、
0: 本物？
2: 散歩が趣味でラッキーって感じです。
0: へ
4: ー、あ、撮影するのじゃなくて、
2: はい、
4: たまたまその散歩の途中とかに見つけたってことなんですか。
2: はい、そうなんです。
0: すごい、
4: それバッチリ活かしました ね、
2: はい、
0: 天気も味方してますね。
4: そういうことですね、じゃあね、いろんな、まあ、あの偶然もあってと思うんですけども、大会に臨む時って不安とかありました？

0: 権利処理とか許諾の書類にミスがないかがずっと不安で、今回足音だったり絹ずれとかの効果音を一つ一つ入れているので、180件も権利処理を行って、それを一字一句確認するのが辛かったです。
1: 何そんなことしなきゃいけないの？
2: 要するに、はい、人が作ったものを使う時の 権利をちゃんと処理して、その使用許諾を取ったりとかしていったってことなんですね。
1: はい、
2: すごいな。
1: 大変ですね。
2: この番組のプロデューサーみたいです。
0: すごい、そんなことをされてるんですね。
2: ねえ、いやいや、まあね、権利とか著作権とか結構ね複雑ですもんね。特に映像だと、映像にも音声にも音楽にも、ね、はい、それぞれ権利があったりするから大変ですよね。
0: はい、
2: その他苦労したとこあります？
0: 特に今回は生成 AI を使わないように気をつけて、なんか生成 AI をなんかもしうっかりしたところで使ってしまったら、うん、Nコンの規則に引っかかってしまうので、なんか分からないところは2時間ぐらいかけて詳しい先生までお聞きしに行ったこともありました。
2: は
1: あ、AI を使っちゃいけないんですね。
2: 一応そういう規定があったんですね、はい、大会の方で。
1: でも大概のものに AI って入ってません？
0: そうですね、本当にうっかり使ってしまいそうになることもあるので、
1: ね、めちゃくちゃ大変ですね。
2: だからそれを一つ一つこうしっかり丹念にチェックして、引っかからないようにしていったってことなんですね。
0: はい、
2: 脚本も書いたっておっしゃってましたけども、普段は理科系なんですか？
0: はい、普段は理系に進んで勉強しています。
2: なのに脚本とかもいけるんですね。
0: はい、
2: 好きなんですか？
0: 今回初めてオリジナルの脚本を書きました。
2: お、
0: 私は文系も理系もどっちも好きで、勉強したことって何でも映像に役立つと思うんです。今回だったら古典と地学を脚本に取り入れました。
2: ほう、
1: どんだけ完璧なんですか？めちゃくちゃすごいですね。
2: はあ、横井さんはちなみに一緒にやってたっていう、はい、ちなみに横井さんの役割は今回主にどんなところだったんですか？
3: 私は主にアシスタントとしてさまざまな活動をして、はい、海野くんも途中映像に出たりしてるんですけど、その時にカメラを持ったり、一緒にマイクを持って隣に立ってみたり、あとは脚本とか権利処理のものを一緒に確認したりしてました。
1: 頼もしい、
2: ね、お二人もじゃあ映像にどっか出てたの？はい、
3: 私は最後のシーンにちょびっとだけしか出てないんですけれども。
1: どこ
3: 本当に最後カメラ3人持ってなんかハイタッチするシーンがあると思うんですけど、そこでマイクを持っていると思います。私は
1: あったかも。
2: 最後の方で映してる人の役、は
3: い、そうですね。
1: あ、そうなんですね。
2: あそこに出てたんだ、
0: なるほど、はい、映像は一人では作れないっていうのを伝えたくて、このカットを入れました、
2: うん、ちゃんと関わってる人がこっち側にいるよってことを見せてくれたわけですね。
0: はい、
2: はい、
1: すごいな、
2: ね、横井さんはちなみに NHK ホールには来られなかったそうですけども、はい、日本一って聞いてどう思いましたか？
3: 私はその時NHK ホール近くで決勝のライブ配信を見ていたんですけれども、はいはい、その時部門で神奈川県の私たちの学校が、うん、呼ばれた時は本当に嬉しかったのを覚えてます。その時いろんなメンバーで見てたんですけれども、うん、喜びを共有したのを覚えてますし、 NHK ホールにその後向かって、うん、海野くんがホールから出てきた時は本当にみんなで駆け寄って喜んだのを覚えてます。
2: 青春だ。
1: 鳥肌立ちますね。
2: いいです ね、
1: ね、素敵、
2: ね、さあそろそろ時間となってきました。皆さん3年生なんですよね。これから進路選択の時期だと思いますけども、将来メディアの仕事されますか？
0: はい、
3: うん、
2: それぞれじゃあ目標を教えてください。海野さん。
0: はい、私はそのミュージックビデオのクリエイターになりたくて、ほう、それを3年前から志していて、今回の N コンもそのために大きな一歩を踏みたいと思って始めました。
1: かっこいい。
2: 明確ですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ横井さんの目標も教えてください。
3: 私は今生徒会に所属しているんですけれども、うん、人に伝える優しさっていうのをこの活動を通して感じることができたので、人にいろんなものを伝えられる人になりたいなと思います。
2: お、それは、映像で、それとも言葉で？
3: 映像だったりいろんなことで、言葉でもそうですし映像でも伝えることはいろいろあるのかなと思っています。
1: すごいな。どちらもやっぱりお笑い芸人には来ないか。
2: お笑いはどうですかって。
3: 芸人も面白そうですよね。本当
2: 面白そう。
1: 嬉しい。
3: 2人で

0: 3時30分を過ぎました。 NHK ラジオまんまる、今日お伝えしているのは
1: 西岡澄子と
0: アナウンサー松尾剛です。さあ3時半になりましたね。皆さんちゃんとお水飲んでますか、ね、塩分も取ってくださいね。では引き続きこの時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきます、はい、夏の風物詩ということで東京都生わらび餅さんから、はい、初めてメッセージお願いします。ありがとうございます。私の夏の風物詩はこう暑いと食欲も衰えてしまいます、うん、この時期私の故郷新潟では夏バテ解消法でクジラ汁を食べます。皮付きクジラの皮付きの脂身とナスやミョウガの夏野菜、人参、きゅうり、ユーガオを熱々の味噌汁にして真夏に食べる新潟のスタミナ食、とても美味しいです。
1: なんか想像で美味しそう、
0: なんか具だくさんで、はい、ね、ほんと食べるだけで元気になりそうですね。
1: いいですね、郷土料理 ね、
0: は
1: い、
0: そう、ふるさとの味っていうのも、ね、力出そうですよね、
1: はい、私いきます。
0: お願いします。
1: 東京都頑張りましたさんからいただきました、
0: はい、
1: これはですね、松尾さんにお願いですね。多分
0: 何でしょう。
1: 初中お見舞い申し上げます、はい、初めて拝聴します、
0: はい、
1: 松尾さんの声久々です、
0: はい、そうですか。
1: 今日は冒険の教員採用試験二次試験でした。本当に頑張りました。
0: お疲れ様でした。
1: 褒めてください

0: お願いします。
1: そうですか、はい、教員採用式難しそうですよ ね、
0: 本当大変そうです。お疲れ様です、
1: しかも暑い中ね、うん、大変でした。いや、うん、本当にお疲れ様でした、うん、いい結果がね、うん、訪れることを願っております。
0: です、ね
1: ね、これからも頑張ってください、うん、はい、では1曲リクエストいきますよ、はい、長野県ひろしさんからいただきました、はい、まんまるの皆さん、お熱うございま す、
0: です、ね、
1: 長野も猛烈に暑いです、
0: うん、
1: 今聞きたいといえばザ・ワイルドワンズの思い出の渚、
0: はい、
1: 海なし県長野県民にとって湘南の海は憧れ、
0: なるほど、
1: 山を見ながら思いを馳せます、うん、ではひろしさんのリクエスト、ザ・ワイルドワンズで思い出の渚。

0: ひろしさん、リクエストありがとうございました。ザ・ワイルドワンズ、思い出の渚でした。夏の風物詩ということで、石川県のララバーさんからです。
1: はい、
0: 梅干し作りです。いつも母と一緒でしたが、94歳で天国へ行き、今年は私一人です。果たして仕上がるのだろうかとかなり不安でした。梅雨明けが遅くて、亀の中に使っている梅を天日干しする日を今か今かと待ってました。ようやく梅雨明け発表があり、ザルに並べて干しています。去年までは母がさっさと手際よく並べてくれていました。今年も見守ってくれているような気がします。美味しい梅干しになるとい
1: いですね。
0: ね、まあ、一人でやるとちょっと不安かもしれませんので、頑張ってください。
1: そして、埼玉県のてるこさんからいただきました、
0: はい、
1: 西岡さん、松尾さん、初中見舞い申し上げます。
0: ありがとうございます。
1: 夏の風物詩といえば、セミしぐれを聞きながら麦茶を飲み、スイカなどのフルーツを食べながら高校野球を見ることです。夏満喫してる。
0: 全部入りです ね、
1: いいですね。はい、
0: あ、いいな。
1: そ
0: ういろんなね、夏の風物詩ありますね、やっぱり ね、
1: ね、
0: 西岡さんにとっては夏っていうと、はい、なんですかね、一番 夏が来たって感じ。
1: プール、
0: あ、プールね、
1: 行かないけど
0: 今子供の頃の思い出ね。
1: そう
0: で、プール行くと、終わった後疲れて、昼寝しちゃうんですよね。
1: しちゃう、
0: はい、気持ちよかったな、
1: はい、
0: 昔はなんかもっと涼しかったような気もするし、
1: で、松尾さんなんですか、夏といえば。
0: 夏といえば日焼けですかね。
1: するタイプですか。
0: はい、完全に日焼けですね。
1: え、されてます。あ、されてる。時計の跡が
0: くっきりと、時計外しても時計ついてるみたいな感じですよね。
1: え、何焼けですか。
0: 通勤焼けですね。
1: ただ
0: 基本的には本当日焼けしやすいんですよ。昔からもう本当にあのこんがり日焼けしてました。
1: その趣味で走ってる焼けでもないんですね。
0: まあ、朝、そうね、朝日、最近は朝日も強いんで若干それもあると思いますけど、まあ、基本は通勤焼けと思われますが、いかがでしょうか。はい、沖縄のうすらネオンさんから、
1: はい、
0: 私が住んでいる地域、普天間では、夏になると軽トラの石焼き芋屋が販売を始めます。
1: え、夏？
0: 夏、冷やし中華でなく石焼き芋始めましたです。
1: はい、
0: もちろん買ったことはありませんって書いてある。え、暑いから。
1: でも美味しいですよね、きっとね。
0: いやいや、ね、焼き芋はいつ食べても美味しいとは思いますけど、
1: ね、冷やし焼き芋だったらいいのに。美味しいですよね。
0: あ、石焼き芋って書いてある、
1: ね、
0: あったかいのかな。なんででしょうね、他の地域はやっぱりこう冬がメインで、意外に沖縄だと買ってくれたりっていうのはあるのかな。
1: あるんですかね。
0: 理由が知りたい。
1: 面白い。
0: 沖縄の焼き芋屋さん、もしあったらお便りください。
1: はい、
0: では音楽いきましょうかね。
1: はい、秋田県スポーツマンさんからいただきました、
0: はい、
1: 人とようで影踏みをリクエストします、
0: はい、
1: 一時期人とようにドハマりしていた頃に、この曲も毎日のようにリピートしていました、今回のリクエストをきっかけにまた人とようを聞き直したいと思います、
0: はい、
1: ではスポーツマンさんからのリクエストです。人とよう影踏み。

0: 時刻は3時43分を過ぎています。 NHK AM ではこの後3時55分から全国高校野球選手権大会2日目の模様を中継でお伝えすることになっております。ぜひお楽しみいただければと思います。沖縄の方からのメッセージがここに来て立て続けに、
1: はい、
0: X でクオリティ定長さんから、うん、同じ沖縄だけど那覇では夏に石焼き芋って習慣はない、
1: ないのか、
0: 普天間変わってらっしゃる、地域差があるのかな。もう一個沖縄県の春沢さんから、はい、夏の風物詩と言えるのかな、私は冷え冷えの麦茶とゴーヤー料理、
1: うん、
0: サラダやチャンプル、今日もゴーヤーチャンプルで力をつけて台風対策頑張りました。
1: ね、本当ですね。
0: あとは被害がないことを願って過ごします、
1: うんうん、
0: ね、風と雨とくれぐれも気をつけてお過ごしください。さて明日の金曜日のまんまるは0時半からの放送、1時25分までお伝えいたします。真夏の和田お祭りと題してリクエストとお便りでつないでいこうと思います。リクエストもお便りも、まあ、フリーということで、ね、皆さんからどんなことでも結構でございます。お寄せいただければと思います。さて西岡さん、次回は9月10日のご登場ということになります、ね、
1: 先
0: です暑さ気をつけてお過ごしください、
1: はい、ありがとうございます。
0: 次回も元気にお会いしましょう、
1: はい、
0: 今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日のお相手は
1: 西岡澄子と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた明日0時半。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。スティービー・ワンダー、1950年生まれて間もなく視力を失ってしまいます。しかし幼い頃から音楽の才能を発揮し、ピアノ、ハーモニカなどさまざまな楽器を巧みに操り、作曲も手掛けるようになります。レコード会社と契約したのは11歳の時。翌年12歳でデビューし、10代でトップアーティストに上り詰めました。

1970年代、スティービーの音楽制作はテクノロジーの進化とともに加速します。シンセサイザーをはじめとする新しい楽器や機材を駆使し、革新的な音楽を次々と世に送り出していきました。

音楽に乗せて強いメッセージを発信してきたスティービー・ワンダー。自らの人生を振り返り、こう言っています。目が不自由であること、黒人であること、自分はハンディキャップだなんて思ったことはない。そんなスティービーの歌は、世界中の人の心を揺さぶり続けています。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はスティービーワンダーで太陽の当たる場所、スーパースティション、そして心の愛。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

0: 皆さんこんにちは。阪神甲子園球場です。昨日開幕しました第108回全国高校野球選手権、大会2日目を迎えました。このあと2試合が行われる阪神甲子園球場です。上空は夏の日差し、青空が広がっています。ところどころに白い雲の塊も見えています。阪神甲子園球場です。今試合前、内野の整備が行われて水がまかれました。茶色い内野のグラウンドと化しています阪神甲子園球場です。昨日に続いて風がレフトからライトへの風、甲子園独特の浜風とは逆のレフトからライトへの風が吹くという阪神甲子園球場です。今年も暑さ対策の一環として2部制が敷かれています。今日2試合行われますが、このあと第1試合は午後4時開始予定。一塁側に福岡131チームの代表、9年ぶり7回目の出場、東筑高校、そして三塁側に鹿児島62チームの代表、4年連続9回目夏の甲子園、神村学園という第1試合、そして第2試合が静岡の聖霊クリストファーと栃木佐野日大という2試合が行われる予定となっています。この後行われる第1試合、東筑と神村学園のゲーム、解説は米子東高校元監督、キャッチャーご出身、杉本真吾さんの解説でお送りしていきます。杉本さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: アナウンサー実況担当、酒井が担当します。今日の第1試合、東筑神村学園、両チームをご紹介していきます。今三塁側、神村学園の選手たちは数人の選手たちが出てダグアウトの前キャッチボールをしているところ、一方の一塁側東筑高校はメンバー入り、ほとんどの選手がダグアウトの前に出てきているという状況です。福岡の東筑は先行、後攻め神村学園と発表になっています。両チームの先発ピッチャーは東筑が背番号1番、3年生エースの深町、鹿児島神村学園は2年生左腕松永、背番号10番と発表になりました。ではまず両チームのオーダーです。先行福岡東筑高校、両チームともに地方大会の決勝と同じオーダー、先発ピッチャーのみ決勝から変えてきたという両チームです。東筑高校1番キャッチャーキャプテンの平山、2番ショートの辻田、3番指名打者深町、4番レフトに梶原左打ち、5番サードに河野左打ち、6番センター中谷、7番セカンド高橋左打ち2年生、8番ファースト五十嵐、そしてラストバッターライトに井上大二郎、背番号17番と入っています。一方の鹿児島神村学園、1番セカンド今井左打ち、2番レフト田中左打ち、3番ライト梶山キャプテン、そして今選手たちがダグアウトに出てきましたね。4番センター川崎左打ち、5番サード森友、6番キャッチャー川本玲吾、背番号20番2年生、7番ファースト国部、8番指名打者秀島、背番号13、そしてラストバッターショートの平石と発表になっています。さあ4人の審判団が出てきて、今掛け声とともにホームベースの前に整列しました。ほぼ同時、よろしくお願いしますの声が合いました。一塁側にアイボリーホワイトのユニフォーム東筑、そして三塁側に神村学園となっています。まず先に守る神村学園の選手たちが守備位置に散っていきました。その選手たちを場内アナウンスでご紹介します。
2: ピッチャーは松永君、キャッチャー川本君、ファースト国部君、セカンド今井君、サード森友君、ショート平石君、レフト田中君、センター川崎君。
0: 時報は4時です。ニュースはこの回の東筑の攻撃が終わり次第お伝えします。
2: 審判は
0: ライトは梶山と発表になっています。審判は球審木村、一塁塁審米田、二塁塁審谷村、そして三塁塁審北海道からの派遣審判小川と発表になっています。さあ杉本さん解説ですけれども、杉本さん、はい、この第1試合東筑神村学園どんなところをまず注目されますか。
1: そうですね、非常にこの投打に力のある神村学園に対して、はい、この福岡の激戦区を勝ち抜いてきた東筑高校がどう戦う挑んでいくのかというところだと思うんですけれども、東筑高校はもうリリーフが多かった深町君がもういきなり先発できましたね。
0: まもなく試合開始というところで、今日から小中学生が始球式を行います。今日は岡山県瀬戸内市立牛窓東小学校4年生服部若さんです。先発ピッチャー深町からはお腹ぐらいの身長、左足を下げました。そして左足を上げて右のオーバーハンド投げました。外角にワンバウンドで送球、大きな拍手、甲子園球場です。投球どう見ましたか。
1: いやダイナミックなフォームですね。非常に足を高く上げてね、はい、ボールもねもうちょっと届くところだったんですけれども ね、 ネスコの観客からもねどういう抜きが起こりました。
0: 先発の深町投手が1メートル86センチという中でお腹ぐらいの身長なんですけれども、
1: そうです、ね、
0: かなり、ホームベース近いところまで投げてく
1: れましたね。はい、小柄ながらね非常に肩が強い子ですね。
0: あ、そうですね、はい、とても貴重な経験になったかと思います。一塁側の今ダグアウトの横、これから通路を通って、下がるところです。さあ強打の神村学園に東筑の投手というところが杉本さんからありました。一方の神村学園は、先発ピッチャーは松永です。松永も1メートル80センチを超える左ピッチャー背番号10ということになっています。まず先行東筑、どんなところを注目ですか。
1: 東筑は非常に上位打線が強力なんですよね、はい、なので先制点の行方ということをね非常に山下監督もおっしゃってましたけれども、はい、まあ、そちらどちらが先制で取るかですね。
0: 第1試合まもなく始まります。第1球神村学園サウスポーの松永が投げました。ストレート外角決まりました。135キロの球速表示、外角低めに決まりました。1番キャッチャー平山桃がキャプテン右バッターボックスです。第2球を右足90度投げました。外外角ボール、ワンボールワンストライクです。135キロ、これも球速表示が表示されました。1回の表東筑の攻撃です。ピッチャー松永第3球投げました。インスタルーシュマジ大きく当たり、グーンとレフトでグーンと伸びていって見送って入りました。ホームラン、いきなり出ました東筑。1番キャッチャーキャプテンの平山、もう三塁ベースを回った。そして大又ホームイン、1点先制福岡東筑高校。1回の表先頭打者ホームラン、今大会第2号。いや杉本さん、いきなり打ちました、
1: ね、チェンジアップをしっかりと溜めて打ちましたね。見事な当たりでした。
0: 初めて見るチェンジアップだったかと思いますが、先制成功。第1球を投げました。真ん中低めボール、ワンボールノーストライクです。2番ショート辻田が右バッターボックスです。アート地区一塁側のダグアウトの中で平山キャプテンをハイタッチで受けました。2球目投げました。外角ボール、バッターが今セーフティーバントの構えを見せましたが見送ってボールです。
1: ピッチャーの松永も、ね、落ち着いて投げていると思いますよ、はい、何せこの神村学園は、はい、春の選抜も出場したんですけれども、はい、この松永君はベンチ入ってなかったんですよね、
0: はい、
1: 選抜以降急速に力をつけてね、この夏の初戦先発のマウンドを掴んでますからね。
0: 松永は地方大会では3試合に投げています。準々決勝以来の先発マウンドをこの初戦任されました。松永背番号10番、1メートル82センチ、78キロサウスポー。第3球を投げました。外から入れてきてボール、真ん中低めに135キロの球速表示です。3ボールノーサイ、いきなりホームラン打たれた後ですからね。
1: まあそうですよね。
0: 2番ショート辻田、右バッターに対しての投球です。第4球を右足上げて投げました。真ん中決まってストライク、3ボール1ストライク、120キロ。今のがチェンジアップでしょうか、
1: はい、ストレートだと思いますけどね。
0: あ、今ストレートですか、
1: はい、3ボールノーストライクなどね、カウント取りに来ました。
0: 3ボール1ストライク、4球目5球目投げました。外抜けてボール、あ、いやストライクです。外角いっぱい高めに決まりました。132キロ、3ボール2ストライクです。1回の表福岡の東筑高校、1番キャッチャーの平山桃が先頭打者ホームラン。第6球を投げました。真ん中からしてボール、外れました。フォアボール、先制成功福岡の東筑。1回の表の攻撃、1対1点先制。
1: しかしよく、ね、よく見てますよ、はい、辻田君非常に福岡大会でも好調だったんですけれどもね、はい、 最後のボールもフルカウントからもう低めいっぱいギリギリのボールよく見極めてます。
0: 3番指名打者、この後先発マウンドにも上がる深町が右バッターボックスです。一塁牽制球、ランナーは足から戻りました。この深町も3番を打つ指名打者、福岡大会では3割8分1厘という打率です。松永第1球投げました。バントの構え見てボール、ワンボールノーストライクです。東筑高校は犠打が15、福岡大会で決めました。各バッター平均的に送りバントを決めているという結果が残っています。2球目投げました、バントしました。3塁線へのバントがファール、キャッチャーの左側に転がりました。ワンボールワンストライクです。今、ね、自分も生きようというバントでしたね、
1: はい、そうですね、セーフティーバントでしたよね、
0: はい、
1: ここはね、しかし送るんだったらしっかり送った方がいいですね。というのも神村学園のこの守備っていうのは非常にレベルが高いですから、
0: はい、
1: 送るんでしたらしっかり送った方がいいですよ。
0: 神村学園を率いる小田監督は、地方大会は大差で勝ってきたゲーム、第2球3球目投げました、見てストライクです。1塁3球、ランナー足から戻りました。
1: ちょっと中途半端ですね。
0: ワンボールツーストライクです。1回の表、1点先制、東筑高校ノーアウトランナー1塁という攻撃です。
1: 私は深町君はね、打った方がいいと思うんですよね。
0: そうですか、
1: 打力ありますからね。
0: 3番指名打者の深町が右バッターボックスです。第4球を投げました、打ちました、打ち上げました、ファースト右へのファールフライです。ファーストが追っていってファールボール、一塁側の内野スタンドです。今日甲子園球場、この時間も強い日差し、内野ほとんど日向になっています。一塁ベース付近のみ、それからホームベース付近だけ今、内野に一塁側内野にかけて日陰になっている甲子園球場です。次は投球5球目、ワンボールツーストライク、右足上げて投げました、カーブ、カルビリー三振、抜いたボールでした。ワンアウトランナー一塁です。まずアウト一つ取りました。先発マウンドを託されました神村学園、左投げの松永です。
1: 最後はチェンジアップですね。右打者はやはりこの左ピッチャーの松永君のチェンジアップというのは要注意すべきボールですね。
0: 4番レフトの梶原、左バッター入りました。第1球を投げました、外打ちました、いい当たりだ、一塁線切る、ファールボール、ノーボールワンストライクです。
1: いやしかし積極的ですね、
0: はい、
1: 松永君は予想してませんでしたからね、おそらく東筑高校は。
0: その中でも積極的に早いカウントから振ってきている東筑高校です。ノーボールワンストライク、第2球を投げました、外スライダーストライク、ノーボールツーストライクです。早いカウントから打っていきたいと山下監督、東筑高校は言っていましたけども、その言葉通りの攻撃、1回の表見せている東筑高校です。ノーボールツーストライク、次は投球3球目、キャッチャー外側投げました、外ストレート、ボール際どい、外れました、ワンボールツーストライクです。
1: しかしいいボールですよ、松永君よくね、ストレート変化球ともに腕が振れてますね。
0: そうですか。1点は失っている神村学園、先発マウンドの松永背番号10番、サウスポー、ワンボールツーストライクから1塁牽制球です。1番キャッチャー平山がいきなり先頭打者ホームラン、レフトスタンドに叩き込みました。1点先制、なおもワンアウトランナー1塁、第4球投げました、空振り三振、ツーアウトランナー1塁です。2つのアウトはいずれも三振。1回の表、東筑高校1点をリードしての攻撃です。
1: いやしかし見事なボールですね、はい、今のもこれチェンジアップですかね。
0: そうですか。1番の平山がホームランにしたチェンジアップ、それをまあ修正してきているという感じなんでしょうか。
1: 左ピッチャー、左打者に対してもね、しっかりと投げ込んでますよ。
0: 5番サードの河野が左バッターボックスにありました。第9を投げました、外スライダーストライク、ノーボールワンストライクです。
1: いやいいですね、ホームラン打たれたとはいえね、
0: はい、
1: 松永君非常にコントロールも安定してます。
0: 小田監督は先制されてから勝負だという試合前の話。神村学園2球目投げました、同じようなボール外れました、外側、ワンボールワンストライク、小さくちょっと曲がったような感じにも見えるんですが、
1: いやあのストレートだと思いますね。
0: では2球ストレートでワンボールワンストライク、次は投球3球目、第3球を少し前上げて1塁牽制球です。ランナー足から戻っています。ツーアウトランナー1塁、1回の表1点先制、福岡の東筑高校の攻撃です。バッターは5番サードの河野が左バッターボックスに入っています。ワンボールワンストライクから3球目投げました、外ストレートボール、ツーボールワンストライクです。先発マウンド背番号10番神村学園は松永です。松永はスライダーカーブカットボールチェンジアップ持っているというピッチャー、投げました、外ボール外れました、スリーボールワンストライクです。
1: いやいいボールなんですけどもね、しっかりとこう東筑高校河野君ねボールを見極めてます。
0: 外中心ストレートから最後は外に左側、左バッターから逃げていくボールでしたが外れました、スリーボールワンストライク。5球目投げました、ランナースタート、空振り、そして二塁送球するタッチはそれにもセーフ、盗塁成功、スリーボールワンストライクから足を絡めた攻撃。

0: 高知高校1回の表1点を先制してなおも2アウトランナー2塁という追加得点のチャンス、フルカウントになっています。
1: ここ、ね、はい、おそらく緩いボールが来るだろうというところでね、走ってきましたね。
0: そうですか、うん、バッターは河野に対して投げました。カーブ少し抜けてボール、フォアボール、2アウトランナー1塁2塁です。四死球2つ目、1回の表福岡の東智高校の攻撃です。バッターは7番セカンド高橋が、失礼しました、6番です。6番センターの中谷が左バッターボックスにありました。
1: 外野手はちょっとレフトセンターは前の方に来ましたね。
0: はい、二塁牽制球です。そしてレフトが少しレフト線寄りという感じの守る神村学園外野、強い日差しを受けてピッチャー松永第1球を投げました。打ちました、引っ掛けました、セカンド弱いゴロ、セカンド待って通る、一塁速球、ファースト掴んでアウト、スリーアウト、2者残塁。しかし1回の表東智高校1点先制、1番キャッチャーの平山のレフトへの先頭打者ソロホームランが出て1点を先制しています。1回の表東智高校は1点先制。ではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。食料品の消費税減税について高市総理大臣は先の衆議院選挙で公約に掲げ国民の期待も高いとして実現に重ねて意欲を示し、野党の理解を得られるよう丁寧に説明していく考えを強調しました。高市総理大臣は広島市で記者会見し、自民党内から慎重な意見も出る中、食料品の消費税減税を盛り込んだ基本方針を決定したことについて、きちんと与党プロセスを経た上で閣議決定している。衆議院選挙で公約に掲げ、検討の加速との文言ではあったが、多くの人は消費税率ゼロと受け取っている。国民の期待も依然高いことを重く受け止め、党内の理解を得たと説明しました。また、多くの野党が反対姿勢を示していることについて、国民会議の中間取りまとめを見ても、中低所得の人の税や社会保険料について、早期に負担軽減を図るべきとの方向性は共有できる部分が多かった。法案の早期成立に向けて理解されるよう、最大限丁寧に説明すると強調しました。そして、減税から2年後に税率を 8% に戻すことについて、8% の税率を2年間限定で 1% にして戻すので大増税とは受け取っていない。本格導入される所得に連動したきめ細かな給付は多くの人にメリットがあるので理解は得られると考えていると述べました。一方、自らが責任を持って税率を戻すとしていることについて、来年は自民党総裁選挙があり、私が総裁かどうかとは分けて最後まで責任を持って確実に対応したいという覚悟だと述べました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び甲子園球場です。福岡の東筑と鹿児島の神村学園の第一試合、神村学園1回の裏1点を追いかける攻撃です。この回先頭1番セカンドの今井は先頭フライ、ワンアウトランナーなし。2番レフト田中が左バッターボックス、ワンボールノーストライク。次は投球2球目、深町2球目投げました、ストレート打ちました、やや詰まった当たりがレフト方向左へのフライです。切れていってファールボール、レフト三塁側アルプススタンドに飛んでいきました。ワンボールワンストライクです。東筑高校は背番号1番深町が今日の先発、1メートル86センチ80キロ長い腕、第3球を投げました、ストレート打ちました、ファールボールバックネットです。144キロという球速表示が出ました。ワンボールツーストライク。福岡大会では5試合に登板、ほとんど2人目のピッチャーとしてマウンドに上がった深町、今日先発、第4球を投げました、カーブ見てボール、ツーボールツーストライクです。かなり縦に変化するボールでしたけれども、見てボールです、ツーボールツーストライク。2番レフト長打力のある田中に対して5球目投げました、ストレート空振り、ちょっと落としました、三振、ツーアウトランナーありません。1回の裏1対0と追いかける神村学園の攻撃です。上位打線強力、神村学園1番2番をアウトに取りました。東智高校背番号1番の深町です。3番ライトの梶山が右のバッターボックスに入りました。昇進深町、左足上げて右第1球投げました、カーブから入ってきてボール、キャッチャーが後ろに反らしました、ワンボールノーストライクです。まず2アウトを取りました。杉本さん、
1: はい、
0: 先発深町投手の印象どうでしょう。
1: 非常にこの力感のないフォームからね、
0: はい、
1: 真上から長身から投げ下ろしてるんですけれども、よく手が触れてますね。

0: 第2球を投げました。ストレートボール、ツーボールノーストライクです。左足をゆっくり上げてから上下に揺らすようなフォームから投球してくるピッチャーの深町、右のオーバーハンド。3球目を投げました。外ストレートボール、スリーボールノーストライクです。際どいところですが外れました。3番ライトの梶山が右のバッターボックスに入っています。キャプテンです。第4球を投げました。外ストレート低め、ストライク、スリーボールワンストライクです。鹿児島大会では4割5分5厘という打率、梶山。この後の4番の川崎は6割を超える打率です。第5球を投げました。外それでいい当たりだ。センターへのライナーぐーんと伸びていく。ライト前のボールが落ちました。あらかじめ深めのライトの前です。バッターランナー一塁蹴って止まりました。ツーアウトからランナー出塁。
1: まあ、少しねカウントを悪くしましたので、はい、ストライクを取りに行ったボールなんですけれども、こういうボールはもう梶山君と許してくれませんよね。火の出るような当たりでしたね。
0: 1回の表、東地高校は1番の平山、先制先頭打者ホームランで1点先制。追いかける神村学園の攻撃。第1球投げました。ストレート少し低め外れました。ワンボールノーストライクです。ツーアウトから3番の梶山がセンター前ヒット。4番センター川崎、左バッターボックスに入っています。第2球左足クイックモーション投げました。空振り、いや打ってファールボールです。ファールボール、ワンボール、スースワンボール、ワンストライクです。先ほどはゆったりと左足を上げて投げてきたピッチャーの深町ですが、今は今度はクイックモーション、ワンボール、ワンストライクです。長身1メートル86センチ、一塁牽制球です。
1: ちょっと梶山君一塁ランナーね、あまりリードしてないんですよね、はい、これバッターに集中できますよ。
0: ワンボール、ワンストライクです。次は投球3球目、3球目を投げました。カーブ、外角、ストライク。ワンボールツーストライク。120キロの球速を一瞬こう浮き上がるような軌道からぐっと沈んでくるようなボールでした。ワンボールツーストライクです。甲子園球場、今日の第1試合、福岡の東地区と鹿児島の神村学園のゲーム。第4球投げました。ランナースタート見てボール。キャッチャーは三塁塁審にスイング確認のリクエスト。三塁塁審に両手を広げました。止まっています。ボールです。結果盗塁成功。ツーアウトランナー二塁です。
1: しかし両チームともやはり監督さんが球種を読んでますよね。
0: ああそうですか。
1: 追い込んでやはり落ちるボールが来る、こういったところで走ってきますよね。
0: はい、ツーボールツーストライク。ツーアウトランナー二塁、同点のチャンス。5球目投げました。とちょっと落としてボール。スリーボールツーストライクです。4番センター川崎、左バッターボックス対しての投球です。スリーボールツーストライク。次は投球6球目。
1: ここはしかし甘くいかない方がいいですよ。
0: キャッチャーインサイド。第6球を投げました。あっと引っ掛けた。そしてキャッチャー後ろにそらして足元に当たりましたね。スパイクのかかとのあたりに当たってデッドボールです。ツーアウトランナー1塁2塁です。1回の表に福岡東地高校が1点先制。その裏、神村学園1回の裏の攻撃です。ツーアウトランナー1塁2塁というところでデッドボールがあって、今キャッチャーの平山がピッチャー深町に声をかけに行っています。まあ、
1: 今のはね甘くならないようにというところで、はい、インコースギリギリに構えていましたから、デッドボールももうこうやむなしかなという感じはしますね。ここからですよね。
0: はい、神村学園の小田監督が少し鍵になると話していた、あ、この後の打順に向かっていく神村学園です。まず5番サードの森友が右のバッターボックスに入りました。ピッチャー深町初球投げました。カーブから入ってきてストライク、ノーボールのストライクです。
1: ずいぶん外野手は右寄りの守備位置とってますね。
0: 左中間広く空いています。レフトの左も広く空いている。守る外野、福岡の東地高校です。ノーボールワンストライク。次は投球2球目投げました。外それとストライク、ノーボールツーストライクです。一度キャッチャーがマウンドに歩み寄って声をかけてから、変化球ストレートと2球ストライク。第3球を投げました。打ちました。サード左のゴロ。サード待ってボールを掴んだ。一塁送球円となった。ファースト掴んでヘッドスライディング、アウト。スリーアウト、2者残塁。1回の攻防終わりました。神村学園はランナー出ましたが無得点。1回を待って1対0、東地高校が1点リード。ではその東地高校の効果です。

0: 一塁側アルプスは8割から9割ぐらいの観客の入り、赤のメガホン、それから手元に持ったタオルを振っての効果ということになりました。9年ぶり7回目の夏、夏1勝、30年ぶりの夏勝利を目指しているこの初戦、まず1点リードしている東智高校が2回の表の攻撃へと入っていきます。7番セカンド高橋、左バッターボックスに入りました。2年生第1球を松永投げました。インコース、おっと体に近いところですが外れました。少しセーフティーバントの構えをしていた高橋が体をこうひねるようにしてボールを避けました。ワンボールノーストライクです。2イニング目のマウンド、サウスポーの松永、神村学園投げました。外スライダーストライク、116キロ、かなり斜めの変化を感じる投球入りました。ワンボールワンストライクです。だんだんと内野のグラウンドにも影がなっている甲子園球場。3球目投げました。ストレート、インコース打ってファウルボール、体にかなり近いところ、ワンボールツーストライクとなっています。ではここで地震のニュースをお伝えします。
1: 地震の情報をお伝えします。午後4時18分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県熊本地方で観測しています。午後4時18分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県八代市で観測しています。このほか震度2を長崎県雲仙市、南島原市、熊本県の熊本市南区、上天草市、宇城市、熊本県の美里町、西原村、甲佐町、氷川町、五木村で観測しています。午後4時18分ごろ、九州地方で地震がありました。熊本県八代市で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。以上、地震の情報をお伝えしました。
0: 再び甲子園球場です。朝方も地震活動がありました。それから今日神村学園メンバーにも2人熊本出身者もいるという中で、東筑神村学園のゲームが甲子園球場で行われています。2回の表、福岡の東筑高校の攻撃、1対0とリードする攻撃です。ワンアウトランナーなしという状況で、8番五十嵐が左バッターボックス、5球目投げました、打ちました、引っ掛けましたが一塁線、ファースト左に待ってボールを取って一塁ベース踏んでアウト、ツーアウトランナーありません。この回先頭バッターの7番セカンド高橋が空振り三振、ワンアウト。そして今8番ファーストの五十嵐がファーストゴロに打ち取られて、ツーアウトランナーなしという状況に変わっています。ラストバッターライトの井上王次郎、17番の選手が右バッターに入りました。第1球をサウスポー投げました。外をストレートボール、ワンボールノーストライクです。1対0とリードしている福岡の東智高校の攻撃、2回の表の攻撃です。神村学園守るサウスポーは松永、2球目投げました。ストレートストライク、ワンボールワンストライクです。2イニング目のマウンド、先発ピッチャー任されている10番の松永、第3球を投げました、打ちました、三遊間のゴロだ、サード右に寄ってボールを掴んだ、一塁送球、ファースト掴んで低いところで掴んでアウト、スリーアウト、内野守備警戒。2回の表、福岡の東智高校三者凡退無得点、神村学園松永が抑えました。では神村学園の効果です。

0: 夏は4年連続9回目の甲子園出場、神村学園、去年の夏から3季連続の甲子園ということにもなっています。
1: キャッチャー川本君、
0: 春初出場だった2005年77大会は選抜準優勝、夏はベスト4に2回入ったことがあるという神村学園です。第1球を投げました。外それとストライク、ノーボールワンストライクです。142キロ、東地高校先発ピッチャーの深町が投げました。2球目を投げました。ストレート続けて打ちました。サードのゴロ、サード待ってボールアップ、すくい上げるよく掴んだ、一塁送球する、ファースト掴んでアウト、ワンアウト。東地高校サード2年生の河野作郎、いい守備が今一つ出ました。先頭バッターの6番キャッチャーの川本を今サードゴロに打ち取りました。神村学園7番ファースト国部がこれから右バッターボックスに入りました。第1球投げました。カーブ決まってストライク、ノーボールワンストライクです。初回もそうでしたが、このカーブでストライク取れますね。
2: そうですね、非常に緩急差がついてますよ、
0: はい。第2球を投げました。カーブ続けて空振り、先ほどよりも低いカーブが空振り、ノーボールツーストライクです。ワンアウトランナーなし。

0: の攻撃です。記録はショートのエラーが表示されましたが、いや杉本さん、あの手前でちょっと打球が変わる、バウンドが変わる難しい打球でしたね。
1: 少し跳ねましたよね。ただやはり土地高校山下監督も、はい、二遊間がしっかり守ってくれればという、ね、はい、いう言葉がありましたね、試合前。
0: ワンアウトランナー二塁と変わっています。第1球投げました、バントのバットしました、ファールボールです。バックネットに行きました。ノーボールワンスライクです。ショートのエラーでワンアウトランナー二塁という同点のチャンスになり変わりました。2回の裏、1対0と追いかける鹿児島神村学園の攻撃です。8番指名打者秀島、俊足右バッター。第2球をノーボールワンストライク、長い間合い投げました、ストレートを見てストライク、バントの前からバット引いてストライク、ノーボールツーストライクです。141キロ、
1: はい、秀島君はですね、はい、DH なんですが、足がものすごく速いんですよ、はい。まあ、そういったところでセーフティーバンドの、ね、構えをしているんですけど、追い込まれました。
0: 深町右バッター、右ピッチャー、第3球投げました、スライダー打ちました、ファールボール。3塁側のダグアウトです。高いバウンドがダグアウトの中に入っていきました。ノーボールツーストライクです。1点を先制したのは1回の表、福岡の東志高校、1番キャッチャーの平山のレフトへのソロホームラン、1点先制。追いかける鹿児島神村学園、2回の裏の攻撃です。ワンアウトランナー2塁、同点のチャンス。左中間が広く空いている福岡の東志高校は守り外野、第3球4球投げました、インサイドボール、際どいところ外れました。ワンボールツーストライクです。コースどうでしょうか。
1: いいところですよね。インコースの高め、釣り球ですけれども、
0: キャッチャーは今度は外角、第5球投げました、スライダー引っ掛けてファールボール、打ちました、ファールボールです。ワンボールツーストライクです。
1: しっかり粘りますね、この秀島君もね。とにかく転がしてこようとしてますよね。
0: 5番から8番までこの回に向かっていく各バッターが一つポイントだと鹿児島神村学園の小田監督は試合前に言っていました。ワンボールツーストライク、粘りを見せる秀島に対して、次は投球6球目、第6球投げました、ストレートを見て蹴りボール、ツーボールツーストライクです。
1: よく見ましたね、今は、は
0: い、かなり外角低めの際どいところ外れました、ツーボールツーストライクです。次は投球7球目、ピッチャー深町投げました、外を見てボール、少し落としたでしょうか、
1: はい、今の落ちるボールでしたね。
0: スリーボールツーストライクです。これも見ました、バッター秀島です。少しバットを短く持っている秀島、一つ大きな声が出た。右ピッチャーの深町が8球目投げた、外を見てボール、フォアボール、フォアボール、フォアボール勝ち取りました、8番秀島。そして好調ラストバッター平石の打順です。ワンアウトランナー1塁2塁、2回の裏、1対0、追いかける鹿児島神村学園の攻撃というところで守備のタイム、福岡東智高校背番号15番をつけました東智高校は3年生山田が山下監督の指示を伝えにマウンドに上がってきています。この場面での守備のタイム、杉本さんどうでしょうか。うん、
1: やはり秀島君が粘りがちだったんですが、はい、足が速いランナーなのでできれば出したくないんですよね、一塁空いてましたけれども、まあ、そういったところでここ今仕切り直しをしましたね、うん。
0: そしてラストバッター、ショートの平石です。鹿児島大会では7割5分、12打数9安打5打点と、この9番から上位にかけてかなり当たっている鹿児島神村学園の攻撃、同点のチャンス、初球投げました、ストレート見てストライク、ノーボールワンストライクです。
1: まあ、もちろんここはまたセーフティーバンドもありますからね、平石、はい、君も非常に足が速いです。
0: 一塁ランナーまで帰れば逆転という神村学園2回の裏の攻撃です。第2球投げました、変化球膝元ボール、ワンボールワンストライクです。1対0、追いかける神村学園の攻撃、2回の裏です。
1: しかし今の感じだと送ってくる可能性もありますね。
0: ああそうですか、ワンボールワンストライク、次は投球3球目、第3球を投げました、バント構えに変えてみてストライクの、ワンボールツーストライクです。うん、
1: ちょっと中途半端でしたけれども、まあ、今のこの小田監督がモニターに映った顔を見てますとね、
0: はい、
1: なぜしないんだという顔をしてます
0: ね。あ、そうですか、はい、ワンボールツーストライク、次は投球4球目、バントの構えに変えた、4球目投げました、バントバウンドしました、キャッチャーの手前でバウンドしました、そのボールを前に弾いてランナーそれぞれ戻りました。
1: もう今度はね、平山君がバッターボックスの一番前に立って、はい、あらかじめもバントの構えをしてますからね。
0: そうですね、あ、またそしてバッターボックスの一番後方に変えました、ツーボールツーストライクです。そしてバントの構えに変えた、あ、そして打席の前に立った、5球目投げた、バント空振り三振、ツーアウトランナー一塁二塁です。結局遅れず2回の裏1対0、追いかける神村学園の攻撃です。
1: ここは最後は得意のカットボールですかね。
0: なるほど、そうでしたか、
1: はい、非常にしづらかったかもしれません。
0: あら

0: あらかじめバントの構え、そのバッターに対して空振りを奪ったピッチャーの深町、右ピッチャー第1球を次のバッターに投げました。カーブ見てボール、ワンボールのストライクです。2巡目1番セカンド今井が左バッターボックスに入りました。今井は第1打席はセンターフライです。ワンボールノーストライク。次は投球2球目、第2球を投げました。打ちました、ファールボールです。バックネット側ゴロが転がっていきました。ワンボールワンストライクです。1点を追いかけています鹿児島の神村学園の攻撃。2回の裏1対0ツーアウトランナー一塁二塁、1番まで帰れば逆転という神村学園の攻撃です。守る福岡の東智高校はセンターライトは若干深め、左中間が広く空いています。第3球を投げました。変化球見てボール、低め外れました。2ボール1ストライクです。
1: しかし低めのボールの見極めということをね、はい、小田監督もおっしゃってたんですけれども、よくできてますよね、これね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 2ボール1ストライクです。次は投球4球目、ピッチャー深町投げました。打ちました、速いゴロだ、バランナーに当たった、当たった、アウト、守備妨害アウト、スリーアウト。最後速い打球、一塁ランナーに打球が足元当たってしまいました。2回終わりました。1対0福岡の東智高校が1点をリードしています。いや最後速い打球惜しかったですね。
1: そうでしたね、まあ、ただちょっとセカンドの少しこう右寄りに飛んだあたりで、まあ、セカンドゴロだったかもしれないですけれどもね、はい、しかし速い打球でしたね。
0: 大会2日目の第1試合、福岡の東智高校と鹿児島の神村学園、九州対決ということになりました。今日の第1試合です。ここまで2回終わって1対0福岡の東智高校が1点をリードしています。これからその東智高校の3回の表の攻撃です。東智高校は福岡6試合を戦いました。チーム打率が2割9分4厘、戸畑工業、福岡第一、沖学園、八女工業、そして準決勝では春選抜にも出た九州国際大付属に勝って、決勝は希望が丘に勝って、この夏甲子園9年ぶりに出場権をつかんだという東智高校です。初戦に3回戦4回戦は大量リード、そのからは僅差もあり、それから逆転での勝利もありという、まあ、様々な試合背景を経験してこの東智高校勝ち上がってきました。今1対0とリードして3回の表の攻撃です。さあ打順1番帰って平山から初球投げました。見て外ストライク、ノーボール1ストライクです。チェンジアップを第1打席はホームラン、レフトスタンドに打ちました。第2球を投げました、打ちました、サードのゴロ、サード右にやったボールを腰前に掴んで一塁送球する、ファースト掴んでアウト、ワンアウトランナーありません。先頭バッター、初回第1打席でホームランを打たれている平山を打ち取りました。じゃあ松永です。
1: しかし丁寧にアウトコース低めに投げ込みましたね、今ね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 2番ショートの辻田が右バッターボックスに入りました。辻田も第1打席はフォアボールで出塁、第1球を投げました、外側はボール、133キロという球速表示です。ワンボールノーストライク、右バッターから少し最後逃げたような感じにも見えました。第2球を投げました、ストレートボール、ツーボールノーストライクです。
1: 辻田君の見逃し方って見送り方って非常にいいですよね。
0: そうですか、
1: はい、アウトコース全然釣られないですね。
0: ツーボールノーストライクで、次は投球3球目、右足上げて投げました、外、これも見てボール、スリーボールノーストライク。そうなるとバッテリーは、
1: はい、いやこれも際どいボールなんですよ、しかし悠然と見送ってますね辻田君、球がよく見えてるんでしょうね。
0: スリーボールノーストライク、次は投球4球目投げました、インコース膝元、ボール外れました、2打席連続のフォアボールで出塁、ワンアウトランナー一塁。3回の表1対0リードする福岡の東智高校の攻撃です。
1: さあここランナーまた辻田君が出て深町君なんですが、これ細かい作戦なしで打たした方がいいと思いますね、深町君に。
0: 先ほどは第1打席は送りバントを試みて結局送れずに最後打ちに行って結果空振り三振がありましたね、
1: はい、
0: さあ打撃のいい深町、3番指名打者、右バッター深町です。左対右の対戦、第1球を投げました、ヒッティングの構え見てストライク、外角低めのボールでした、ノーボールワンストライクです。右バッターには外中心の投球、ピッチャー松永サウスポー、またキャッチャー外角、2球目投げました、外を見てボール、キャッチャー一塁送球する、ランナー手から戻りました、ワンボールワンストライクです。
1: もうここはねアウトコース一辺倒になると思いますよ、はい、ストレートそれからチェンジアップ、
0: ワンボールワンストライクです。次の投球3球目投げました。外を打ってファールボール、あ、いや失礼しました、空振りです。
1: 今のはね、間違ってインコースに来たんですね、珍しく。これをちょっとね、深町君引っ張りにかかっているので、センターからライト方向の意識っていうのは欲しいところですよね。
0: ワンボールツーストライクです。次の投球4球目投げました。外を打ちました。ショートのゴロ、あ、ピッチャーちょっと触って2塁とす、ツーアウト、1塁送球、1塁はセーフです。1塁はセーフです。今ピッチャー横のゴロが行きました。ピッチャーがグラブを差し出してちょっとかすったように見えました。そのボールをショートがベースカバー、ショートがカバーして2塁と、2塁はアウトになりました。ツーアウトランナー1塁とランナーが入れ替わる形になりました。
1: やはりちょっとこのチェンジアップを引っ掛けてしまいましたね。
0: ツーアウトランナー1塁です。3回の表の攻撃、1対0と福岡1点リードしている東地高校の攻撃です。1塁牽制球、バッターは4番レフトの梶原が左バッターボックスに入っています。第1打席は空振り三振、キャッチャーは外角です。第1球を投げました。外スライダーストライク、ノーボールワンストライクです。128キロの球速表示です。ノーボールワンストライク。サウスポーの松永、背番号10番、神村学園、2球目投げました。外スライダー、同じようなボール低めに外れました。ワンボールワンストライクです。風がレフトからライト、かなり強く吹いている甲子園球場、昨日に続いてレフトからライトへの風です。あらかじめ外野が深め、守る神村学園、3球目投げました。外スライダーボール、ツーボールワンストライクです。同じようなボールを見続けましたかね。
1: ずいぶん警戒してますね、
0: はい、
1: ここ一塁ランナーピッチャーの深町君なので、しっかりとここは松永君もバッターに集中した方がいいですよ。
0: 4球目を投げました。空振り、同じようなボール空振りです。2ボール2ストライク、これ4球同じボールような続けてますか。
1: そうですね、まあ、徹底的にこの弱いボールで攻めてますよね、この梶原君が。
0: 4球同じボールで2ボール2ストライク、次5球目投げました。インコース同じボール、見逃し三振、スリーアウト。一塁ランナー残塁。3回の表、福岡の東智高校ランナー出しましたが無得点。3回の表まで終わって1対0、福岡の東智高校が1点をリードしています。最後のボールも杉本さん同じような、
1: 最後も、ね、スライダーなんですが、
0: やっぱスライダーですか。
1: コントロールミスで真ん中付近に来たんですけれども、ちょっとやはりバットの梶原君がこう先ヘッドでボールを捉えようとするので、
0: はい、
1: そうなるとこう逃げていくボールに対してはバットが先回りしてしまうんですよね。おそらくこのボールで攻めてくると思うので、梶原君はそのボールをやはりセンターからレフト方向にね、しっかりとヘッドを残して打つことができるかどうかでしょうね。
0: これから3回の裏、1点を追いかける神村学園の攻撃へと入っていきます。神村学園は鹿児島大会5試合を戦ってチーム打率が4割1分9厘、5試合で50点取りました。鹿児島南、それから決勝も鹿児島実業戦も9対0ということで、かなり大差のゲームが多かったという神村学園、夏は4年連続9回目の出場ということになっています。この回先頭バッターが2番レフトの田中、左バッターボックスに入りました。第1打席は空振り三振。第1球投げました。カーブ、外角、ボール、ワンボールノーストライクです。3イニング目のマウンド、深町、左足をゆっくり上げてから2球目投げました。ストレート、今度はハイボール、三塁塁審にスイング確認リクエスト、両手広がりました。ボールです。2ボールノーストライクです。三塁側のアルプスでは赤のメガホンが打ち鳴らされています。正面から来る日差しを受けています。3球目を投げました。ストレート打ちまして打ち上げました。内野フライでサード左へのファールフライ、サードが後方バックステップ掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウトランナーありません。3回の裏、1対0と追いかける鹿児島の神村学園の攻撃です。
1: 甲子園のマウンドはですね、
0: はい、
1: ようやく日陰になりましたね。
0: そうですね、
1: これで両投手とも投げやすくなりましたよ。
0: 第1球を次のバッター梶山に投げました。打ちました。 1,2 塁間速いライナー性ゴロに変わってヒットになりました。ライトが今右に回り込んでボールを取った。バッターランナー1塁回ってストップです。2打数2安打梶山です。
1: いや、この梶山君は春の選抜で見たときもこんなに手話のバッターがいるのかと思ったんですけれども、はい、相変わらずやはり夏になっても手話ですね。あ、大きいのを狙ってないんですよね、
0: はい、4番センターの川崎が左のバッターボックスに入りました。第1球を投げました。それでいい当たり、セカンドライナーが飛びついてバンド当てた。それをカバーしたショートです。ベースカバーの後ろにショートがカバーしましたが、それぞれヒットでノー、ワンアウトランナー一塁二塁と変わりました。初球でした。
1: やはりこの神村学園の上位打線というのは強力ですね、
0: はい、
1: これで1番バッター、3番バッター、4番バッターで4本のヒットです、で問題は小田監督がこの5番バッター以降がいかに奮起するかということをね、おっしゃってましたけど、まさにそういう試合展開となってますね。

0: 一方の福岡の統治高校は序盤3イニングで最少失点で行きたいという話をしていました。その中で1点リードで迎えている3回裏の守備、福岡統治高校攻撃、鹿児島の神村学園、5番の森友に対して初球投げました。いい当たりだ、三遊間ライナスレコードが凍っていく、レフトの前、二塁ランナー三塁までホームに帰ってくる、レフトから今中継プリに帰ってきた、歩けホームイン、同点。3回の裏、鹿児島の神村学園、ポイントに挙げられていた5番の森友もタイムリーヒット。
1: いや、打ちましたね、期待に応えましたね、森友くん。しかもこれ初球ですよ、
0: 3者連続の初球ですね、そしてなおもワンアウトランナー一塁二塁で逆転のチャンス。3回の裏、鹿児島の神村学園の攻撃、6番キャッチャー川本、右バッターも初球投げました、外ストレート低めボール、ワンボールノーストライクです。初球スイングに変わってきている鹿児島神村学園、それが連打に変わって3連打で1点取りました。右ピッチャー深町、ワンボールノーストライクから2球目投げました、スライダー、あっとキャッチャー後ろに反らしている、それぞれランナー進塁する、そのボールを今キャッチャーが三塁側ダグアウトの前にボールを取りました。ランナーそれぞれ進塁でワンアウトランナー二塁三塁、一打勝ち越し、さらには複数得点というチャンス。3回の裏、鹿児島神村学園の攻撃です。ワイルドピッチが記録されました。バッテリー感ここで出ましたね、ミスが、
1: はい、低めをねついていったんですよね。この3連打を浴びて、はい、やはりこう際どいところ投げようとした結果ワンアウトになりましたね。
0: このあたりは連打の影響もあったというピッチャー深町、3球目投げました、外、あっとそれもまたそらしました、3塁ランナーホームイン、勝ち越し、鹿児島神村学園、3回の裏2対1。今度はバッテリー間のエラーです。3連打からのバッテリー間のエラー2つ、そしてここで守備のタイム2回目、福岡の統治高校背番号15番の山田が山下監督の指示を伝えにマウンドに上がってきました。
1: ここはちょっともったいないですね、はい、ただやはりこの神村学園の打線のこの圧っていうのをね、ちょっとこのバッテリーはね感じてしまっているのかもしれません、
0: はい、それにしても1回2回はゼロに抑えていた深町投手がこの3イニングいきなりこの初球打たれるようになりました。何かこう変化というのがあるんですか。
1: いや特にはないんですが、神村学園のやはりこの奮起を促された下位打線がやは
0: り、そうですか、
1: 意地を見せてるんでしょうね。
0: あるいは小田監督から何か話もあったかもしれませんが、はいはいはい、
1: 葉っぱかけられたかもしれません。
0: そして守る福岡の統治高校はセカンドショートがルイカムス戦よりも前、極端な前進守備、4球目投げました、外それとボール、フォアボールです。ワンアウトランナー一塁三塁と変わります。3回の裏、この回逆転成功、2対1、鹿児島の神村学園のなおもワンアウトランナー一塁三塁という攻撃です。ファーストバッター7番ファーストの国部、右バッターボックスです。守るセカンドショートはルイカオブス戦のだいたい上のあたりから少しやや後ろに守備位置変わりました。右ピッチャーの深町、第1球を投げました、外、あっとキャッチャーまた後ろに右後方反らしました、3塁ランナーホームイン、この回3点目、そして1塁ランナー2塁へ、3対1。3回の裏、鹿児島神村学園少し1塁側のダグアウトの中で統治高校山下監督腕組みで苦笑い。
1: これどうしたことでしょうね。
0: 3つ目のバッテリー間のエラーということになりました。
1: 非常にね、甲子園球場っていうのは、はい、キャッチャーボール見やすいんですよ本来は。
0: あ、そうですか。
1: ただね、今ね日陰と日向が明らかになっているので、
0: 第1球を投げました、2球投げました、インサイドボール、2ボールの、そのあたりの影響もありますか。
1: ちょっとねこう低めのボールはキャッチャーにとっては見にくくなっているのかもしれませんね。
0: そうですか。このあたり夕方の時間、日差しが傾きつつある阪神甲子園球場、2ボールノーサイ、3球目投げました、外低めボール、3ボールノーサイ、ピッチャー深町の投球もボールが多くなってきているこの3イニング目、3対1、鹿児島神村学園3対1とリードに変わっている3回の裏攻撃です。ワンアウトランナー2塁、追加得点のチャンス、第4球を投げました、外角ストライク、3ボール1ストライクです。3ボール1ストライク、ワンアウトランナー2塁、第5球を投げました、外角ストライク、3ボール2ストライクです。3ボールから2つストライクを取ることができましたピッチャーの深町です。3ボール2ストライク、フルカウント、キャッチャーインサイドより第6球を投げました、それ打ちました、センターへのフライです、センター下がっていきます、センター下がってこちら向きに変わりました、バックスタッツ掴んでアウト、2塁ランナー3塁、タッチアップからスタートする構えだけ、2アウトランナー2塁と変わります。 3回の裏3対1リードに変わった鹿児島の神村学園、ツーアウトランナー2塁、追加得点のチャンスです。まずアウト1つ取りました。杉野さん、
1: そうですね、まあ、これツーアウトとなりましたけれども、またこれ俊足の秀島君、はい、ランナー2塁でセーフティーバントありますよ。
0: ツーアウトランナー2塁、第1球を投げました。カーブ見てストライク、ノーボールマンスライクです。このカーブが序盤からストライクを取れているピッチャーの深町、ピッチャー1メートル86センチ長身長い腕、第2球を投げました。ストレートに変えてボール、ワンボールワンストライクです。
1: 今の低めの取り方を見ていても平山君、はい、低めはちょっと見づらそうですね。
0: あ、そうですか。キャッチャーご出身の杉本慎吾さんの解説です。ワンボールワンストライク、次の投球3球目投げました。カーブとバントしファールです。バックネット方向に飛んでいきました。ワンボールツーストライクです。ツーアウトランナー2塁、追加得点のチャンス、鹿児島の神村学園3対1リードに変わっています。ここで東智高校はこれ抑えられるかどうかですね。
1: そうですね、一塁には空いてますけれども出したくないですよ。
0: はい、キャッチャー外角第4球投げました。スライダー空振り三振、スリーアウト、二塁ランナー残塁。3回の裏鹿児島神村学園3連打、さらにバッテリー間のエラー3つがあって3得点、逆転成功。序盤3イニングが終わりました。3対1神村鹿児島学園リードに変わっています。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターどうぞ。
2: はい、お伝えします。東北地方の高速道路の状況です。常磐道の下りは常磐富岡インターと南相馬インターの間がトラックの故障のため午後4時10分から通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。圏央道の外回りは桶川加納インター付近にトラックが故障して止まっているため16キロ渋滞しています。九州地方の高速道路の状況です。地震に伴う災害のため九州道の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間は上下線とも通行止めになっています。このほか九州道の上りは八幡インター付近で緊急の工事が行われているため3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: 東地区高校の攻撃、阪神甲子園球場は内野のだいたい6割から7割ぐらいが影に覆われるようになってきました。まもなく時刻5時を迎えようという阪神甲子園球場です。今日の第1試合、福岡の東智高校と鹿児島の神村学園の試合、4回の表福岡の東智高校の攻撃です。第1球投げました。外スライダー空振り、ノーボールワンストライクです。この回先頭バッター5番サードの河野、左バッターボックスに入っています。2点ビハインドということに変わった東智、2球目投げました。外スライダー同じようなところ決まりました。ノーボールツーストライクです。前のイニングからこの左バッターに対してこの外のスライダーかなり多めに投げてきているピッチャーの松永です。第3球を投げました。スライダー空振り三振、ワンアウト、ワンアウトランナーありません。3対1、2点を追いかける福岡の東智高校の4回の表の攻撃です。このボールへの対応ですね。
1: そうですね、少しこう逆転されて、はい、勢いとか焦りみたいなのが見えるんですが、左打者はやっぱりそういった逃げていくボールをね、レフト方向打ちたいですよね。
0: 6番センター中谷、左バッターボックス、第1球投げました。外ストレートを見てストライク、ノーボールワンストライク。今度は1点ストレート、133キロ、前のボールと球速差がありますが、かなりグッとこう来る感じが伝わります。ノーボールワンストライク。第2球を投げました。ストレート続けてボール、ワンボールワンストライクです。左バッターが続く、この8番まで続くという福岡の東智高校です。ワンボールワンストライク、次は投球3球目、ワンアウトランナーなし、3対1ビハインドに変わった福岡の東智高校、4回の表の攻撃。3球目投げました。スライダー打ちました、引っ掛けました、セカンドのゴロ、待って掴んだ腰の前、一塁送球する、ファースト掴んでアウト、ツーアウトランナーありません。3対1追いかける福岡の東智高校、4回の表の攻撃で最後打ち取ったのもスライダーでしたね。杉本さん、
1: しかもこれを引っ張ってましたよね。
0: はい、
1: まあ、こうなるとちょっとこう松永君の術中にはまってくるんですかね。そんな感じになりますね。
0: 7番セカンド高橋が左バッターボックスが1球を投げました。スライダー、失礼します、ストレートです。外決まりました。ノーボールワンストライクです。
1: 非常にコントロールいいですよ。
0: 外いっぱい低め、 右足を90度に上げてから2球目投げました。外スライダーボール、ワンボールワンストライク。同じようなところからぐっと外に左バッター逃げていく軌道、ワンボールワンストライク。今のボールはバッター反応しませんでした。高橋左バッター3球目投げました。スライダー見てストライク、ワンボールはツーストライクです。
1: いいコントロールですね。今、はい、バントの構えを一瞬したんですが、こういったところで確実にカウントが取れますね。
0: ワンボールツーストライク、追い込んでサウスポー松永4球目投げました。外スライダー低めボール、ツーボールツーストライク。今度は見ました。ツーアウトランナーなし。4回の表3対1、追いかける福岡の東智高校の攻撃です。第5球を投げました。スライダー打ちました、引っ掛けました。これも引っ掛けた。セカンドのボール待って、ボールを掴んで一塁送球する。ファースト掴んでアウト、スリーアウト。4回の表福岡の東智高校三者凡退無得点。神村学園サウスポーの松永、このスライダーに対して引っ掛ける打球が多くなりました。4回の表まで終わって3対1、鹿児島神村学園リード。ではこれから福岡東智高校のアルプスの様子、松永ユノンアナウンサーに伝えてもらいます。松永さん。
3: はい、一塁側東智高校のアルプスです。楽器を演奏しているのは白い制服を着た在校生や、えんじ色に白色で東地区とローマ字で書かれているシャツを着た卒業生など幅広い年代の100人ほどの方々です。その中に今大会が最後という思いを胸に楽器を吹いている方がいらっしゃいます。アルトサックスを吹く橋内徹さんです。今日甲子園に来ている吹奏楽部卒業生の中では最年長の68歳。1978年にスタンドで母校演奏して、アルプスで母校演奏して以来実に48年ぶりということでした。思いを乗せたサックスの音色がチームを勝利へ後押しします。一塁側でした。
0: 一塁側福岡東智高校のアルプスの様子、松永ユロンアナウンサーに伝えてもらいました。68歳の方が演奏しているという一塁側です。4回の裏、神村学園の攻撃が始まっています。ワンボールワンストライク。次は投球3球目、ラストバッター平石に対して投げました。カーブ見てインサイドストライク、ギリギリいっぱい決まりました。ワンボールツーストライクです。ラストバッター平石、左バッターボックスに入っています。2年生です。第4球を投げました。ストレート見てボール、

0: 68歳で演奏すごいです
1: ね。さっきモニターに映ってらっしゃいましたけど若々しかったですよ。
0: そうですか、うん、2ボール2ストライク、次は投球5球目投げました。ストレートを見て際どいボール、3ボール2ストライクです。3対1リードに変わっています。鹿児島の神村学園4回の裏の攻撃です。第6球投げました、打ちました、ファルボール、自打球です。
1: しかし粘りますね神村学園の各打者は、はい、追い込まれるとこうなんとかこうゴロ打ってこようとしますよね。
0: 第1打席も三振には打ち取られましたけれども、平石、粘る場面もありました。左バッターボックス、黒いバットを構えています。頭の上、次は投球7球目、左足上げて投げました、カーブ打ちました、ファールボール、バックネットです。速いボールに対しても、それから今の緩いボールに対してもですね、
1: 今のはカットしましたよね。
0: 次が投球8球目、3ボール2ストライクから投げました、打ちました、ファールボール、これもカットしていって、ファールボール、バックネットです。3ボール2ストライクです。ラストバッターショートの平石、左バッターはこの粘るバッター、確かに小田監督もなんとか粘ってという話も試合前していました。9球目投げました、外ストレートからボールです、外れました、フォアボール、フォアボールを勝ち取りました。ノーアウトランナー一塁、4回の裏3対1リードする鹿児島の神村学園の攻撃です。
1: なかなかしかし簡単に打ち取らせてくれませんね。
0: この回、この試合初めての先頭出塁です。鹿児島の神村学園、打順1番帰ってセカンドの今井3巡目、左バッターボックスです。当たっている上位打線、第1球投げました、カーブから入ってボール、今バントの構えにしました。サードが前に来ましたがバントはしませんでした。ワンボールノーストライクです。これ単純に送ってきますかね、杉野さん。
1: いや、送ってくると思いますよ、ここは。
0: そうですか。第2球を投げました、バントしました、浮いたピッチャー、いやキャッチャー右だ、ファールエリアで掴んでアウト、送りバント失敗、ワンアウトランナー一塁と変わります。4回の裏3対1リードする鹿児島神村学園の攻撃です。今の球威が勝ったんでしょうか、
1: ただここはしっかり送りたかったですね、
0: 今日はそういった場面も少し送りバントでありますかね、両チーム、
1: はい、あります、あります。
0: 2番レフトの田中、左バッターボックスに変わりました。第1球を投げました、ストレートをセーフティーバント気味、見てボールです、膝元外れました、ワンボールノーストライクです。この後3番4番5番とヒットが出ている鹿児島の神村学園です。この3番からの3連打で同点、そしてバッテリー間のエラーに誘ったという2球目投げました、ランナースタートでファールボール、バックネットです、ワンボールワンストライクです。ここでランナーを走らせてきました鹿児島神村学園です。
1: しかしあまりちょっとこうね、今日当たりが出てない田中君、
0: はい、
1: あ、こういうヒットエンドランのサインを出すとね、思い切ってスイングできますからね。
0: かなり長打のある田中が2番です。第3球を投げました、インサイド、今度はセーフティーバント気味、バントしてファールです、ファールファールです。2塁にも送球しましたがファールが宣告されました。ワンボールツーストライクになっています。ワンアウトランナー一塁、4回の裏3対1とリードする鹿児島の神村学園の攻撃です。今度はセーフティーバント、さまざまな攻撃を仕掛けている鹿児島神村学園の小田監督です。まだ今日出塁がない2番レフトの田中、左バッターボックス、第4球投げる前に一塁牽制球です。構えだけ、ランナーは手から戻りましたが送球は送られていません。九州対決、あっとここで今球審がタイムをして、あ、一塁側の、あ、三塁側のダグアウト、小田監督タイムをかけましたかね。そして攻撃のタイムですか、
1: これバッターの田中君に対しての指示ですね、
0: ということですね、
1: さっきから盛んにね、この右肩を左バッターなんですが、右肩を残して打つようにっていう仕草を随分小田監督されてるんですけどもね、まあ、バッティングホームのこともさることながら、まあ、この後の作戦について、まあ、さっきヒットエンドランとね、セーフティーバントとこの一つの打席でいろんな作戦仕掛けてますからね。
0: ワンボールツーストライク、次が投球4球目、第4球を投げました、見てボールあってキャッチャー前にこぼした瞬間に一塁ランナースタート、キャッチャーから二塁遅れてヘッドスライディングがセーフ、キャッチャーが前にこぼした瞬間に一塁ランナースタート、いやー走塁どうでしょう、
1: いやー抜け目がないですね、
0: はい、そしてワンアウトランナー二塁と変わりました、ま
1: あ、それとちょっとこう低めのボールをキャッチャーの平間君が今日はね、
0: そうですね、
1: 少しこう手につかない感じになってますので、
0: ワンアウトランナー二塁、得点のチャンス、追加得点のチャンス、神村鹿児島学園、第5球投げました、インサイドボール、スリーボールツーストライクです。鹿児島の神村学園、4回の裏3対1とリードしている追加得点のチャンス、ワンアウトランナー

0: 二塁一塁と変わります。時報は5時です。ニュースはこの回の神村学園の攻撃が終わり次第お伝えします。
1: 3対1とリードに変わっている鹿児島神村学園の攻撃、なおもワンアウトランナー一塁二塁、バッターは3番ライト梶山です。ここからの3連打が先ほどありました。第1球を投げました。カーブ、いやスライダー、ボール、ワンボールのストライクです。ここでこのチャンスの場面でこの3番からの高打順、高バッターに回っている神村学園です。第2球を投げました。ストレート、いやちょっと沈んだボール外れました。2ボールのストライクです。これもキャッチャー前に少しこぼしました。この時間は少し日が陰っている、阪神甲子園球場です。薄めの影がそれぞれの選手たち、特に三塁守備を守るサードの後方に影が伸びています。第3球を投げました。カーブ、ファールボール、2ボール1ストライクです。杉本慎吾さんの解説です。杉本さん、はい、バッテリー大事にしたいことどんなことでしょうか。
2: やはり今低めのボールもさることながら、今の緩い変化球をね、はい、珍しく好打者の梶山君が強振しましたよね、
1: はい、
2: なんとかこういう緩急差も使いたいですね。
1: なるほど。ツーボールワンストライクです。一度緩いスライダーを投げてきてから、次は投球4球目投げました。ストレート、やっと沈んだ。キャッチャーショートバウンド、前にこぼしています。スリーボールワンストライクです。134キロの球速表示です。また強い日差しが降り注ぐようになってきました。ほとんど内野は影に覆われている阪神甲子園球場です。3対1とリードしている鹿児島の神村学園の攻撃、4回の裏、ワンアウトランナー一塁二塁。第5球投げました。スライダーストライク、スリーボールツーストライク、121キロ。この後のボールですね。
2: そうですね、変化球の方が梶山君に対してはいいのかなとは思いますけどね。
1: 3番ライトの梶山、右バッターにフルカウントから6球目投げました。ストレートインサイドズバッときた、ストライク、見逃し三振、ツーアウト、ツーアウトランナー一塁二塁。
2: いや素晴らしいボールでしたね。
1: 最後は137キロのストレートでした。
2: はい、スピードはそれこそ出ませんでしたが、インコースもギリギリのところにキャッチャーの平山君も構えてましたけど、投げ込みましたね。
1: 4番センター川崎、左バッターボックス、ツーアウトランナー一塁二塁です。第1球投げました。カーブ見てストライク、124キロ、スライダー決まりました。ノーボールワンストライクです。
2: いい緩急差を使ってますね。
1: ツーアウトランナー一塁二塁。4回の裏、3対1リードしている鹿児島神村学園の攻撃、追加得点のチャンス。第2球を投げました。スライダー続けてボール、ワンボールワンストライクです。今度は外角ギリギリいっぱいですけれども外れました。ワンボールワンストライクです。低めのボール、少し前に弾く場面も多くなっているバッテリー間ですが、ワンボールワンストライク。キャッチャー外側、第3球を投げました。ストレート、空振り、ワンボールツーストライク。2球スライダー続けた後のストレート、ボールどうでしょう。
2: はい、これは低めのボール球なんですが、珍しくね、こう川崎君がねボール球の手を出しましたね。
1: ワンボールツーストライク。追い込んだピッチャー深町、4球目投げました。あっと、キャッチャー後ろに反らしている。またバッテリー間のエラー。ランナーそれぞれ進塁、ランナー二塁三塁となりました。ツーアウトランナー二塁三塁。4回の裏、3対1神村学園の攻撃、追加得点のチャンス。ワイルドピッチ再び記録されました。今日この低めのボール、ショートバンドのボール、なかなか取りづらい、杉本さんから見えにくいんじゃないかというね。
2: そうですね、
1: ご指摘がありましたね。
2: まあ、今まではこういうことはなかったと思いますよね。
1: はい、2ボール2ストライク、しのぎたい東地高校。5球目投げました。スライダー見て浮いてボール、3ボール2ストライク。1球浮きました。3ボール2ストライク、フルカウントです。3対1とリードしている鹿児島の神村学園、試合は中盤4回の裏。第6球を投げました。ストレート、空振り三振、最後は落としました。スリーアウト、しのぎました東地高校の深町、2者残塁。4回まで終わりました。3対1鹿児島神村学園、3対12点リードは変わりません。ではここでニュースをお伝えします。
3: お伝えします。今日午後4時18分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは熊本県八代市でした。このほか震度2や1の揺れを熊本県や長崎県、宮崎県、鹿児島県の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。熊本県では先月28日、

0: 今日正午ごろ、宇城市松橋町高山で竹やぶが燃えているのを近くに住む人が見つけ、消防に通報しました。現在、消防車やヘリコプターで消火活動が行われていますが、消防によりますと、地震の影響で消火栓の水圧が不足しているとみられるほか、強風によって上空からの消火も難航しているということです。これまでのところ、けが人は確認されていません。先月28日の地震で、宇城市は震度7の揺れを観測していて、一部で断水や水圧の低下が起きているということです。現場は九州自動車道の松橋インターチェンジの北側で、田畑が広がる中に住宅が点在していて、消防が住民に避難するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
1: 夏の甲子園は大会2日目の第1試合、福岡東筑と鹿児島の神村学園の試合が行われています。5回の表、福岡の東筑の攻撃、ワンアウトランナーなしという状況で、ラストバッターの井上が右中間に今グーンと伸びていく打球を打っていきました。そしてヒットになりました。バッターランナー2塁到達したところでストップです。2ボール1ストライクからの4球目、右中間に打っていきました。ワンアウトランナー2塁という状況に変わりました。この回先頭8番ファーストの五十嵐がピッチャーゴロ、そして今ラストバッターライトの井上が長打が出まして、ワンアウトランナー2塁という状況になりました。5回の表、3対1、2点を追いかける攻撃です。福岡の東筑高校、2点差を追いかける攻撃です。そして今ピッチャー松永のところにキャッチャーの川本が行って声をかけたところです。2点差を追いかける中で福岡の東筑高校、中盤にチャンスを作りました。そして今日ホームラン出ている1番キャッチャーの平山が右バッターに入っています。守る外野深め、鹿児島の神村学園です。第1球を投げる前に二塁牽制球です。杉本さん、はい、バッターとしての狙いはこの場面どんなところを言いたいところでしょうか。
2: 今の井上君のようにね、右打者はセンターからライト方向をめがけて打つことでしょうね。
1: はい、第1球を投げました。バントの構え見てストライク、ノーボールワンストライクです。1番キャッチャーキャプテンの平山、今バントの構えを見せました。ノーボールワンストライクです。サウスポーの松永、初戦のマウンドを託されました。2球目投げました。低めボール、ワンボールワンストライクです。初回にこの平山のレフトへの先頭打者ホームランで1点を先制。しかし神村学園が3回の裏3連打、それからバッテリー間のエラー3つで3得点、逆転成功。第3球を投げました。カーブ見て高めストライク、ワンボールツーストライクです。まだスイングありませんね。
2: そうですね、これも今のはスライダーですね。
1: 左バッターはかなりこのスライダーに苦戦をしているという中で、右バッターの1番キャッチャーの平山、右バッターサウスポーの松永との対戦、第4球をワンボールツーストライクから投げました。外を見てボール、際どい、外れました。ツーボールツーストライクです。一度帽子をかぶり直しました。鹿児島の神村学園、背番号10番の松永です。プレートの一番一塁方向に左足、キャッチャーインサイド、第5球投げました。外を抜いてボール、よく見ました。
2: これはよく見ましたね。
1: スリーボールツーストライクです。
2: しかしこのチェンジアップは非常にスピードが緩くなって、はい、なおかつコントロールもいいとこ決まってますね。
1: 第1打席はその浮いたチェンジアップをホームラン、第6球を投げました。チェンジアップ打ちました。三塁線左にゴロ、切れてファウルボール。
2: 今のスライダーですかね。
1: スライダーですか、
2: はい、低めに来ましたけどもね、
1: はい、フルカウントになっています。ワンアウトランナー二塁、得点のチャンス。5回の表、福岡の東筑高校の攻撃、3対1と2点差を追っています。次が投球7球目、第7球を投げました。打ちました、いい当たりだ。三塁線ファウル、三塁線わずかに切れました。ファウルボールです。いやー、打撃鋭いですね。
2: 打球が速いですね、平山君は、はい、よし、そういう意味でもこれ低めに投げたいですね。
1: 3ボール2ストライク。次は投球8球目です。サウスポーの松永、先発マウンド、鹿児島神村学園のピッチャー、第8球投げました。見て低めボール、フォアボール、勝ち取りました。ワンアウトランナー1塁2塁、5回の表3対12点差を追いかけている福岡東筑高校の攻撃です。
2: これは仕方がないです、はい、仕方がないですね。
1: ここで
2: 変わりますね。

0: 県ピッチャー交代ですね。背番号1番、選抜甲子園でも好投していた龍東がここでスイッチということになりました。
1: しかし先発の松永君よく投げましたね、はい、あの春の選抜ではベンチから外れてスタンドで応援してたんですけれども、はい、その悔しさをねこの先発のマウンドでねホームランを浴びましたけれども、結果5回途中までヒット2本ですよ。
0: しかもあの先頭に打たれたわけですからかなりこう動揺しうる状況でしたもんね、はい、うん、
1: 非常にコントロール良かったですね。
0: さあそのバトンを今背番号1番の龍東につなぎました。龍東は鹿児島大会では4試合に投げています。先発3試合。杉本さん、はい、選抜甲子園でもですねかなり好投した龍東投手ですね。
1: 本当にあのコントロールが見事でしたよね、はい、何より1回戦で横浜高校を破りましたからね。
0: 選抜そうでした、
1: はい、完封しましたからね。
0: そうですね、9回投げ抜きました。それから敗れはしましたけれども2回戦の智弁学園とも1対2延長10回これ投げ切ったという龍東です。
1: そうでしたね、非常に安定したピッチングでしたね。龍東君
0: 1m70cm 63kg、 あの球速は驚くほど速いというピッチャーではないんですけれども、うん、
1: 130キロ台ですね、はい、コントロールが抜群なんですよね。ただこう鹿児島大会であまり調子が出なかったということなんですが、はい、決勝の鹿児島実業戦は完封してますからね、完封していてあまりねこう調子が良くなかったというふうに言ってるんで
0: そうですね、うん、スライダー、カットボール、カーブにフォークを持っているという龍東大輝。背番号1番がここでマウンドに上がりました。
2: ショート辻田君、
0: まあ、1番龍東投手にとってもこれピンチの場面ですから緊張している場面ですね。
1: はい、
0: あではここでニュースをお伝えします、
3: はい、お伝えします。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。ニュースをお伝えしました。
0: 東智高校神村学園5回の表福岡の東智高校の攻撃、ワンアウトランナー一塁二塁というチャンス東智高校。そしてピッチャー神村学園龍東に変わったというところでバッター2番ショートの辻田、ノーボールワンストライクという状況になっています。キャッチャーのサインに小刻みにうなずいて龍東2人目第2球を投げました。スライダー、いやボール、外角119キロのボールです。外れました。ワンボールワンストライク。今のボールは
1: スライダーですね、ですかね、はい、ギリギリですよ今のね。
0: あそうですか、はい、かなりコントロールの良さということはまだわずか数球ですけども見せている龍東。ワンボールワンストライクから次は投球3球目、少しオープン気味に構えるピッチャー、第3球を投げました。外ストレートストライク、ワンボールツーストライク、135キロ。これ外いっぱいでしょうか。
1: いや辻田君もね踏み込んで打ちに行こうとしてますけれどもいっぱいのボールですね。
0: そうですか、なかなか打ちづらいですか。ワンボールツーストライク、追い込んだのピッチャー龍東、直前にマウンドに変わりました。第4球投げました、外ストレート打ってファールボール、一塁線ぐーんと切れていきましたがファールボールです。ワンボールツーストライクです。少し中に入ってくるボールになりました。ワンボールツーストライク。福岡の東智高校5回の表の攻撃3対12、点差を追っています。ワンアウトランナー一塁二塁、バッター2番ショートの辻田が右バッターボックス。次は投球5球目、右ピッチャーに変わった龍東、第5球投げました、スライダー見てエンボール際どい、ツーボールツーストライク。今バッターの辻田も一歩前に出ました、は
1: い、いや好調辻田君ね、際どいボールもしっかりと見極めてますよ。
0: ツーボールツーストライクです。このピンチの場面でマウンドに上がった鹿児島の神村学園右ピッチャーの龍東、一度息を吐きました細見、1m70cm、 次は投球6球目、キャッチャー外角投げました、ストップスライダー空振り三振、ツーアウト。最後135キロストレートだったでしょうか。
1: 力を入れたストレートでしたね、少し振り遅れました。
0: ツーアウトランナー一塁二塁、バッターは3番指名打者の深町です。右バッターボックス。さあ背番号1番同士の対決ということになりました。 5回の表福岡の東筑の攻撃です。第1球投げました、打ちました、ファールボール三塁線の左、弱いゴロが転がっていきました。ノーボールワンストライクです。
1: ちょっとねこう深町君が力が入って引っ張りにかかってるんですよね、
0: はい、あそうですか、うん、両チームの初戦、大会2日目の第1試合です。福岡の東筑高校と鹿児島の神村学園の攻撃、試合5回の表の福岡東筑の攻撃です。ノーボールワンストライク、2球目投げました、スライダー見てストライク、ノーボールツーストライク、やや高めですが外角いっぱい、ノーボールツーストライクです。3番深町追い込まれました。追い込んだのはピッチャー神村学園の龍斗、2度3度と首を振ってからうなずいた。第3球を投げました、外の高めストレートボール、ワンボールツーストライク、1球高めを見せました。この後どうですかね、
1: まあ、低めでしょうね、こういうことになるとキャッチャーの岡本君もね OK というような示唆しましたけれども、
0: そのあたりは狙いのある投球、龍と川本というバッテリー神村学園、次は投球4球目、ワンボールツーストライク、キャッチャー外角投げました、外スライダー高めちょっと浮いてボール、ツーボールツーストライク、これは少し浮きました、
1: 珍しいですね、
0: はい、3番指名打者の深町が右のバッターボックスです。2点差を追っています。福岡の東筑高校の攻撃、2アウトランナー1塁2塁、1塁ランナーまで帰れば同点という攻撃、東筑高校5回の表、第5球投げました、外スライダー打ちました、打ち上げました、ファースト後方フライです、ライトです、ライトが前に来ます、ライト掴んでアウト、3アウト、2者残塁、5回の表東筑高校ランナー出しましたが無得点、2人目のピッチャー龍斗も粘りました。5回の表まで終わって3対1、神村学園がリードしています。では神村学園の三塁側アルプスの様子です。関家大吾アナウンサーです。関家さん、
4: はい、三塁側赤のキャップや T シャツが目立つ神村学園のアルプスです、はい、ここにはある競技の世界チャンピオンがいます。3年生の仲間春人さん、
0: 仲間春人さん
4: 吹奏楽部の一員としてシンバルを担当しています、実は仲間さんはバトントワリングと吹奏楽の二刀流なんです。去年行われたバトントワリングの世界大会の男子ジュニアの部で優勝しました。また2番レフトの田中翔太選手とは幼馴染、小学校には一緒に登校していたそうです。仲間さんはバトンで世界一、田中選手は甲子園優勝が小学生の時からの目標でした。仲間さんも1試合でも多く応援したい、とにかく打ってと話していました。世界の頂点を知る仲間さんの思いを込めた演奏が響きます。三塁側でした。
0: 関係アナウンサーが伝えてくれました。いや杉本さん、
1: はい、
0: 頼もしい仲間が応援してくれてますね
1: そうですね、片やねチャンピオンで、片やこの甲子園で2番打ってるわけですから、
0: さあこれから攻撃に入る鹿児島神村学園、5回の裏の攻撃です。この回先頭バッターは5番から、5番の森友から始まるというところで、はここでニュースです。
3: お伝えします。政府は先ほど北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。政府は日本への影響がないか情報の収集を進めています。また韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したと今日午後5時過ぎに発表しました。政府は先ほど北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。政府は日本への影響がないか情報の収集を進めています。また韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したと今日午後5時過ぎに発表しました。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは4月19日以来で今年6回目です。また海上保安庁は防衛省からの情報として北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと午後5時15分に発表しました。航行中の船舶に対し今後の情報に注意するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: 夏の甲子園、甲子園球場です。大会2日目の第1試合、福岡の東筑と鹿児島の神村学園の試合は5回の裏3対1リードする鹿児島の神村学園の攻撃が始まっています。この回先頭バッター5番サードの森友は三振、そして今6番キャッチャーの川本が右バッターボックスに入っています。3球目投げました、インサイドボール高めに浮きました、ワンボールツーストライクです。 中盤からこのスライダー、緩いボールとストレートの球速差、ピッチャー深町、右ピッチャー第4球を投げました。カーブ打ちまして、うまくすくい上げるようなぐんと伸びていく、レフトへの当たりだ、レフト左に寄っていって、ジャンプアット、落ちてファールです、いやファールです、いやフェアですかね、フェアですね。ヒットになりました。バッターランナー2塁に到達。レフト線

0: かなり際どいところで飛びついてレフトが追いつこうとしたんですけれども落ちました。ヒットになりました。風はレフトからライトというところだったんですが、いや杉本さん、
1: はい、
0: 思った以上に伸びていくような感じにも見えました。
1: いや伸びたというかね、返されたんですね。
0: 返された、そうですか、
1: うん、あの風はレフトからライト方向に吹いているので、非常に前に出てきたんですけれども流されましたよね。それでフェアになりました。
0: なるほど、
1: はい、
0: 7番ファーストの国分が右バッターボックスです。得点のチャンス迎えている鹿児島神村学園、初球投げました。外ストレートボール、ワンボールノーストライクです。ワンボールノーストライク、次が投球2球目、第2球を投げました。打ちました、いい当たりです。セカンドで左ライナー線に抜けました。二塁ランナー三塁を回って止めました。背番号14番をつけました鹿児島神村学園三塁ランナーコーチの藤田が止めました。ワンアウトから連打、ワンアウトランナー1、3塁。5回の裏、得点のチャンス、鹿児島神村学園3対1とリードしている攻撃です。
1: しかし5番バッター以降はこれで3人5、6、7とね、はい、ヒットを連ねてますね。小田監督の期待に応えてますよね。
0: そうですね。バッター8番指名打者の秀島、右バッター第1球投げました。スライダー打ちました。初球打ちでセカンド弱いゴロ、3塁ランナー突っ込んできた。セカンド前に来てボールで1塁トス、1塁はアウト、3塁ランナーホームイン、4点目、4対1。5回の裏、鹿児島神村学園中盤にさらに追加得点奪いました。9番、しかもこれまた中盤にも見せた初球打ちですよね。
1: そうですね。しかしこういうチャンスを逃さないですね。
0: あ、なるほど、
1: 確実にこう得点に結びつけてきますよね、はい。
0: 鹿児島神村学園5回の裏1点追加、4対1リードを広げています。ツーアウトランナー2塁、第1球投げました。ストレートを見てストライク、ノーボールワンストライクです。ラストバッターショートの平石が今打席に入っています。ノーボールワンストライク。次の投球2球目、第2球を投げました。スライダー見てボール、ワンボールワンストライクです。この1点の意味というのは杉本さんどう見ますか。
1: いや大きいですよね、2点差と3点差でちょっとやはりこれかなり違いますんでね、
0: はい。ワンボールワンストライク、次の投球3球目投げました。ストレートボール、ツーボールワンストライクです。右のこうオーバーハンド真上からこう投げ下ろそうというような投球フォームのピッチャー深町、1m86cm の長身です。長い腕、ツーボールワンストライク、4球目投げました。ストレートちょっと沈んだボール外れました。スリーボールワンストライクです。また三塁側のアルプスから大きな声援です。その中にはバトントワリングの世界チャンピオンがいるという先ほどリポートもありました。スリーボールワンストライクです。次は投球5球目、ラストバッター平石に対しての投球、ピッチャー東地高校の深町、第5球投げました。バントの構え見てストライク、スリーボールツーストライク、1球見ました。ツーアウトランナー2塁。この回6番7番そして8番と8番の秀島の内野ゴロ、間に1点を追加しています。第6球を投げました。スライダー空振り三振、スリーアウト。最後は球速差のボールでした。二塁ランナー残塁。しかし5回の裏、鹿児島の神村学園下位打線で1点取りました。4対1、3点差にリード変わって前半戦が終わりました。大会2日目の第1試合、福岡の東地高校と鹿児島の神村学園のゲームが続いています。このあと第2試合は午後6時半開始予定、静岡の聖霊クリストファーと栃木佐野日大のゲームが予定されています。東地区と神村学園、前半終わって4対1、神村学園が3点リードしているという状況です。解説は鳥取の米子東高校から慶応義塾大学、キャッチャーご出身、米子東高校では監督も務められました杉本慎吾さんの解説でこの今日の第1試合をお伝えします。杉本さん、
1: はい、
0: 先制投地区、そこから逆転神村学園という中、前半戦になりました。どんな印象をお持ちですか。
1: 投地区高校がですね、どちらが先制点を取るかというところ、はい、一つ大きなポイントだったんですが、いきなり先頭打者の平山君、
0: はい、
1: ホームランによって先制点を挙げました、
0: はい。
1: しかし神村学園は予想していない

0: 打たれてからのですね、それほどやはり松永君が気を強く持って崩れなかったですよね。
1: あ、はい、
0: まあ、そういう意味ではこの1点に抑えて5回まで持ってきた松永君のピッチングというのはまず見事だったなと、まあ、5回途中でエースの龍徳に変わりましたけれども、はい、一つやはり松永君が流れを持ってきたのかなというような気がしてますね。
1: その中で神村学園打線の方は初球打ちというのがだんだん目立つようになって3連打、うん、
0: そうでしたね。
1: 1点がありましたね、
0: はい、3回に3点を取って逆転したんですけれどもね。
1: ではここでニュースです。
2: お伝えします。防衛省関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側にすでに落下したとみられるということです。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めています。政府は総理大臣官邸の危機管理センターに関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを招集し、情報の収集と確認などに当たっています。防衛省関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側にすでに落下したとみられるということです。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めています。政府は総理大臣官邸の危機管理センターに関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを招集し、情報の収集と確認などに当たっています。ニュースをお伝えしました。
1: 阪神甲子園球場は大会2日目の第1試合、福岡の東地区と鹿児島の神村学園のゲーム、前半5回まで終わりました。今今大会も導入されている8分間のクーリングタイム、それから内野のグラウンドが整備が行われているというところです。第1試合解説は杉本慎吾さんの解説でお伝えしています。すいません、杉本さん、先ほどお話が聞かれましたけれども、神村学園の攻撃ですね、
0: はい、
1: 中盤以降これ逆転につながったどんなところが良くなってきたんでしょうか。
0: 先ほどね、酒井さんおっしゃったように、はい、3回に積極的なこの初球打ちからの、ね、3連打で、またこのワイルドピッチがね、随分この回出たんですが、
1: ありました。
0: そんなことも含めながら3点を取って逆転しました。で5回にもですね、
1: はい、
0: 6番の川本君、7番の国分君と連打が出て、で足の速い8番の秀島君の内野ゴロの間1点というところで、はい、チャンスを確実にこう生かしているという、そういう感じがしてますね。で、まあ、この地方大会でこうあまり当たりが出なかった、5番バッター以降、まあ、ここに当たりが出るかどうかということを小田監督試合前に随分おっしゃってましたけれども、期待に十分これ応えて

0: 作るって野球って非常に難しいんですよ。なのでワンチャンスで追いつける2点差と2つチャンスを作って次のバッターのホームランで追いつける3点差、やはりこれ大違いなんですよね。なのでよく終盤まで2点差以内というふうにね、
1: はい、
0: いうチームがあるんですけども、これはそういう意味で正しいわけで、東地区はですからこの6回7回の攻撃でなんとかこう2点差にね追いついて最後の8回9回を迎えたいところだというふうに思いますね、
1: はい、今グラウンドの整備ほとんどのところが整えられたという状況です。ではこの時間を利用して両チームのベンチでメンバーもご紹介することにいたします。これから攻撃に入ります東地区高校、一塁側背番号9番外野手の佐藤大輔、背番号10番2年生ピッチャーの加納仁、11番ピッチャー相葉亮、12番は1年生キャッチャーの目市優真、13番内野手勝木正一郎、14番外野手三島健人、15番三塁コーチ山田幸太郎幸四郎、16番一塁コーチの橋本健太、18番外野手友田ノア、そして19番ピッチャーの佐藤力、20番外野手林優斗さんがベンチ入りに入っています。3年生の記録員岩崎小梅さんが入っています。ではここでニュースです。
2: お伝えします。防衛省は北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性のあるものは日本周辺への影響はなくなったと発表しました。政府関係者によりますと北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。海上保安庁は防衛省からの情報として北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものはすでに落下したとみられると午後5時25分に発表しました。航行中の船舶に対し今後の情報に注意するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
1: 再び阪神甲子園球場です。今日の第一試合東地区と神村学園5回裏終了、クーリングタイム残り1分少々というところまで来ています。では神村学園のベンチメンバーです。背番号1番のピッチャー龍斗はすでにマウンドに上がっています。2番キャッチャーの伊益、打撃好調、打撃力があるという伊益が2番、背番号11番2年生ピッチャーの中地壮、12番2年生キャッチャーの小林貴則、14番内野手藤田義晴、15番1年生内野手深田壮馬、16番1年生の外野手大石健人、先ほどこの1年生の大石が攻撃のタイムで小田監督の指示を伝えに攻撃のバッターのところに行く場面もありました。17番内野手上谷春人、18番ピッチャー大江龍翔、そして19番キャッチャーの野原志王と入っています。記録員には3年生吉村良太郎さんが入っている鹿児島神村学園のベンチです。さあまもなく後半戦6回の表の攻撃、東地区高校というところですが、解説杉本慎吾さんです。杉本さん、
0: はい、
1: 6回7回の一つ東地区の攻撃というのを先ほどポイントに挙げていただきました。
0: そうですね、
1: 2人目ピッチャー龍斗投手に対してはどんな、ではその攻撃というところではポイントになるんでしょうか。
0: 基本的には龍斗君も右打者左打者のアウトコースを丹念についてくるピッチングなんですよね、
1: はい、
0: で東地区高校は先発のこの松永君の左ピッチャーの投球に対して、
1: はい、
0: 少しこう右打者も左打者も引っ張りにかかってたところがあるんですよね、なのでここは龍斗君に対してはよりこのね、右打者はセンターから右方向、
1: はい、
0: 左打者はセンターから左方向へのバッティングを心でいかないとやはりちょっとこう龍斗君のね、ピッチングにはまってしまうかなという感じがしますね、
1: はい。まあ、かなり鹿児島大会では先発が多かった龍斗、今日この甲子園初戦は2人目のピッチャーとしてマウンドに上がっている龍斗、先ほど5回の表の守備では、変わってから2人の打者をしっかりアウトに取ったという龍斗投手です。今内野の選手たちが守備位置について試合再開前の投球練習を行っている龍斗投手です。上下アイボリーホワイトのユニフォーム、胸には球場内のどこからでも見えるようにという大きな神村の漢字二文字が胸にあります。神村学園です。さあ6回の表の攻撃です。福岡東地高校、この回先頭バッターは4番レフトの梶原から左バッターボックス、第1球を投げました。外ちょっと小さく曲がったように見えましたがストレート決まってストライク、ノーボールの、失礼、ボールです。ワンボールのストライクです。
0: ただこの左打者は結構リュートの方がいいかもしれませんよ。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: 第2球を投げました。

0: スライダー打ちました。ショートのゴロ引っ掛けました。ショートです。バットの先です。ショート待っていく。ボールつかんで一塁送球する。ファーストつかんでアウト。ワンアウト。ワンアウトランナーありません。6回の表、福岡の東筑高校4対1と3点差を追っている攻撃です。先頭出塁はなりませんでした。
1: 先ほどあの左打者はこの5678とね5人並んでますけれども、
0: ここでニュースをお伝えします。
2: はい、防衛省は北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域への飛来は現時点で確認されていないと発表しました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び甲子園球場です。今日の第1試合、東筑神村学園の攻撃試合は6回の表、福岡の東筑高校の攻撃です。ワンアウトランナーなし。バッター5番サードの河野、左バッターボックス。今カウント1ボール2ストライクという状況です。次は投球4球目、2人目のピッチャー神村学園龍斗、背番号1番、左足ゆったりと上げてから投げました。外をストレートを見てボール、際どいところですが外れました。2ボール2ストライクです。左バッターの方がいいのではないかという先ほど杉本さんの解説もありました。一度両肩上下させましたピッチャーの龍斗、右ピッチャー。第5球を投げました。外スライダー、空振り三振、2アウト。2アウトランナーありません。4対1追いかける東筑高校6回の表の攻撃です。スライダーのキレなどどうでしょうか。
1: 今のはちょっとスピードを抜いてきましたね。
0: 抜いてきたボールですか。
1: はい、
0: 外側低めのスライダーで空振り三振。第1球をまた左バッターに対して投げました。スライダー見てストライク、ノーボールワンストライクです。6番センターの中谷が左バッターボックスです。4番から8番まで左バッターが続くという東筑打線ですが、第2球投げました。スライダー外ストライク、今度は132キロ速いボールでした。ノーボール2ストライクです。
1: インコースですから1球も来ませんよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ノーボール2ストライクです。じゃあ第3球を投げました。外ストレートボール、1ボール2ストライクです。バッターとしてはどういう対策ができるんでしょうか。
1: いやもうアウトコースしか来ないので、ええ、そのボールをやはり逆らわずに打つしかないですよね。
0: ですから左バッターであれば左方向ということですね。
1: はい、
0: 第4球を投げました。打ちました。いい当たりだ。左中間レフト、前にボールが落ちました。ヒットになりました。ツーアウトからヒット出塁。これで龍斗から打ったヒットは初めてということになりました。チーム3本目のヒット、東筑高校。今の打席です、
1: ね、こういうバッティングですよね。セカンド今のスライダーでちょっと内側に入ってきたんですが、はい、しっかりとこうレフト方向に持ってきましたよね。
0: 7番セカンド高橋が左バッターボックスです。一塁牽制球、一塁送りました。ツーアウトランナー一塁と変わります。ツーアウトからヒットで出塁。東筑高校6回の表の攻撃です。少し間合いを開ける一塁牽制球です。ピッチャー龍斗、右のオーバーハンド。鹿児島神村学園ピッチャー龍斗、第1球を投げました。スライダー見てボール。一塁ランナースタートする構えだけを見せました。ワンボールノーストライクです。また一塁側アルプス、大きな声援、8割から9割ほど埋まっているアルプスからの声援が送られています。ワンボールノーストライク。次は投球2球目、第2球を投げました。ストレートストライク、外角いっぱい、ワンボールワンストライクです。その一塁側のアルプスには先ほど68歳の演奏している方の男性の情報もありました。ワンボールワンストライクです。次は投球3球目、少し足元を気にして龍斗、足元を固めた。次は投球3球目、投げました。ランナースタート、止まった。そしてバントした。ピッチャー前でピッチャー1塁送球する、送りバント成功。ワンアウト、あ、スリーアウトです。失礼しました、送りバントじゃないです、失礼しました、スリーアウトです。6回の表、東筑高校は2アウトからフォアボールで、1人失礼しましたが結局無得点。6回の表まであって4対1、3点差、神村学園のリードは変わりません。これから攻撃に入る神村学園、6回の裏の攻撃です。そして東筑高校はここでピッチャー交代です。背番号1番の深町から10番の加納のスイッチということになりました。
3: 選手の交代をお知らせいたします。
0: 杉本さん、はい、なるべく長いイニングを投げさせたいという山下監督の試合前の話がある中で、深町投手がここでこう変わるということになりました。
1: そうですね、
0: まず4失点の投球内容、

0: どう評価されますか。
1: こうファーストストライクを簡単にこう取りに来たところっていうのをこう狙われてしまったというところもあったんですけれども、そういったところでこうストライクを簡単に取りに行けなくなって、低め際どいところを投げるとちょっとそれがワイルドピッチになったというような感じでしたけれども、このあたりは神村学園の攻めが見事だったと言わざるを得ないでしょうね。
0: ということなんですね。
1: はい、
0: 109球という深町の投球数ということになりました。今マウンドに上がっている背番号10番の加納は右のオーバーハンド、1m75cm84kg、 地方大会では高めのこうボールにかなり力を感じるような投球内容がありました。2年生のピッチャーです。その球を受けるのがキャッチャーの平山、守るキャプテン、ファースト五十嵐、セカンド高橋宏斗、サードが河野作郎です。第1球を投げました。ストレート高め、ボール、ワンボールのストライク。ショートが杉田大河、レフト梶原大和、センター中谷亮、そしてライト井上大次郎と入っています。第2球を投げました。スライダーストライク、ワンボールワンストライクです。この回先頭バッター1番セカンド今井、左バッターに対して3球目を投げました。ストレートボール、ツーボールワンストライクです。ボール先行、変わった2人目の加納です。第4球を投げました。ストレート外角ボール、スリーボールワンストライクです。かなり右のオーバーハンド、時計でいうと12時の方から投げ下ろして5球目投げました。打ちました。セカンド左の速いゴールでセカンド待ってボールを掴んだ。一塁送球する、ファーストスクランド、ファーストスクランドアウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーありません。まず変わった2人目の加納が先頭を打ち取りました。ワンアウト、ランナーなし、4対1とリードする神村学園の6回の裏の攻撃です。
1: 加納君も非常にコントロールいいピッチャーですからね、あまりフォアボールを出さないピッチャーです、
0: はい、さあ次のバッター田中に対して第1球を投げました。ストレート打ち上げ、いいやと伸びていってライトオーバー、ライト下がっていく、下がっていって、下がって見送った、入りました、ホームラン。ここまでヒットがなかった2番田中、貴重な追加点、ライトへのソロホームラン、今ホームイン、1点追加、5対1、6回の裏神村学園の攻撃。変わった2人目の加納から打ちました。
1: いや素晴らしい当たりでした。しかもまた初球ですよ。
0: はい、
1: はい、
0: 今大会第3号です。バッター3番ライト梶山、右バッターに第1球を投げました。セーフティーバントの構え見てボール、外のスライダーです。見ました、ワンボールノーストライクです。今一塁球審の方が両手に手を広げて内野のグラウンドに入ってきました。投球練習場の一塁側、ボールがライト方向グラウンドフェアガノンに入ってきたということで今プレーが止まりました。ワンボールノーストライクです。次は投球2球目、左足を90度上げて2球目投げました。ストレートを外角ストライク、ワンボールワンストライク、同点打、それからその後追加点にもなったその初球、早いカウントからのバッティング、神村学園。第3球を投げました、カーブ見てストライク、ワンボールツーストライクです。ワンアウト、ランナーなし、この回1点ホームランで追加、2番田中のライトへのソロホームラン、5対1リード、神村学園攻撃。第4球投げました、あっと肩口当たりました、デッドボール。上腕から三頭筋のあたりでしょうか、左腕、少し左肘にはテーピングを見えているという3番の梶山ですが、デッドボールです。今1回ダグアウトの方に行こうとして球審に引き止められて、今ダートサークルのところで今梶山がプロテクターを外しましたね。そして一塁に行きます。そして今内野の各方面から阪神甲子園球場拍手が沸きました。6回の裏、5対1リードしている神村学園の攻撃です。バッターは4番センターの川崎、左バッターボックスです。今日は強力上位打線の連打での得点。第1球を投げました、ストレート見てストライク、ノーボールワンストライクです。それから課題に上がっていた、鍵とされていた5番から下位にかけての得点もあった神村学園、ノーボールワンストライク。第2球を投げました、変化球セーフティーバントのサードに転がった、三塁線切れてファールボール、切れていなければというようなセーフティーバントにもなりました。
1: しかしやはり揺さぶってきますね、川高野君を。 この3番の梶山君、4番の川崎君と、
0: はい、
1: もう当然打ってもいいようなバッターが連続してセーフティーバントを仕掛けてきますよね。
0: 確かに、あのしかも神村学園決勝は1番から3番が3連打で2点取った後、4番川崎送りバントで攻撃もありました。3球目投げました、外角ボール、ワンボールツーストライクですから、ランナーを走らせての攻撃、セーフティーバント、さまざまな攻撃今日も見せてるんですね、杉本さん。
1: そうですね、
0: ワンボールツーストライク、次は投球4球目、キャッチャー外角第4球を投げました、インサイド空振り三振、ツーアウトです。膝元のボールでした、ツーアウト、ランナー一塁。6回の裏、この回1点追加、5対1リードする神村学園の攻撃。
1: 最後はチェンジアップでしたね、
0: はい、5番サードの森友が右バッターボックスに入りました。第1球を投げました、ストレートを見てストライク、ノーボールワンストライクです。ツーアウト、ランナー一塁です。今日森友タイムリー1本、この後川本、国分、それから秀島という打点も、国分までヒット、それから青島、秀島には打点が入っているという神村学園です。6回の裏の攻撃です、5対1、4点リード。第2球投げました、ランナースタート、キャッチャー取ってボール、2塁送球、ショートベースのタッチはアウト、盗塁失敗。ここはキャッチャーキャプテン平山守、いい送球が行きました。6回の裏攻撃終了。ただ神村学園はこの回2番のレフト田中のライトへのソロホームランが出て1点追加、5対1、差を4点差に広げたという鹿児島神村学園の6回の裏の攻撃がありました。試合は終盤7回の攻防へと入っていきます。7回の表の東筑高校の攻撃はこの回先頭は8番ファーストの五十嵐から始まるという打順です。さらに1点差が広がってですね、杉本さん、
1: うん、
0: また東筑高校としてはよりこう厳しさが増す試合展開にはなっていますけども。
1: そうですね、4点差となりますとこうランナーが出ても簡単に送ったりできませんので、
0: はい、
1: とにかく貯めていくことですよね。
0: もう7回でもそういった攻撃が必要だということですね。
1: はい、ないと思いますね。
0: 各バッターの狙いとしては変わらず
1: 外側でいいですね。先ほどの左打者の中谷君が、はい、レフト方向に持ってきましたけれども、こういうバッティングをしたいですよね。
0: はい、東筑高校はビハインドという状況でそれを逆転してこの終盤に勝ち上がってきたという試合も経験はしています。さあこの回先頭8番ファースト五十嵐が左のバッターボックスに入りました。内野はほとんどが影に覆われた甲子園球場です。第1球を投げました、スライダー外ストライク、ノーボールワンストライクです。外側のこうボールゾーンに行くんじゃないかというような軌道からぐいっと曲がって外側ストライク決まりました。ノーボールワンストライク。第2球を投げました、同じような軌道からストレートボール、ワンボールワンストライクです。7回の表の攻撃、5対14点差、追いかける福岡の東筑高校の攻撃です。ワンボールワンストライク、3球目投げました、スライド打ちました、ピッチャー足元よく反応した、ワンバウンドで掴んだ、一塁駆け抜けてアンダートス、ファースト掴んだ、アウト、ワンアウト、好プレーが出ました、リュートピッチャー神村学園。7回の表ワンアウト、ランナーありません、5対1、追いかける東筑高校の攻撃です。
1: 見事なこの守備ですよね、フィールディング、
0: はい、
1: これもうセンター面抜けてもおかしくないあたりでしたけどね。
0: そうでしたね。ラストバッターライトの井上、今日長打1本、右バッター第1球を投げました、外カーブボール、92キロの球速表示が出ました。
1: 井上君はしかししっかりと溜めてね、
0: はい、
1: 右方向に打つことができますよ。
0: その長打が今日1本出ています。ワンボールノーストライク、2球目投げました、スライダー、インサイドが決まってストライク、ワンボールワンストライク。なかなかなインサイド寄りのボールだったんです。
1: そうですね、
0: ワンボールワンストライクです。外キャッチャー外角、3球目投げました、スライダー、セーフティーマドラー、三塁線来てファールボール、ワンボールツーストライクです。先ほど長打を打っている井上がセーフティーバントをここで見せるという、4点差を追っている東筑高校ですが、7回の表の攻撃です。外野の方もかなり影が広がってきているライト甲子園球場、ワンボールツーストライク、次は4球目投げました、スライダー打ちました、打ち上げました、バットの先、ファースト右へのファールフライ、キャッチャー持っていきます、ファーストが手を挙げた、後ろに下がりながら掴んでアウト、ツーアウト。前に駆け寄ってきたファーストが最後は後方やや左に寄りながら掴んだという動きになりました。ツーアウト、ランナーありません。5対1、4点差、追いかける福岡の東筑高校の7回の表の攻撃です。打順1番変えてキャッチャーの平山、右バッターです。今日ホームラン1本、4打席目。第1球を 投げました。外、ストレート、ストライク、ノーボール、ワンストライクです。

0: 今日は先ほど盗塁を刺す送球もあったキャッチャー平山、2球目投げました。スライドストレートボール、外角に続けました。ワンボールワンストライクです。プレートの一番一塁方向に右足、左足を少し下げてグラブを腰の前に構えるピッチャー龍斗、ピッチャー第3球投げました。スライダー中に入って空振り、ワンボールツーストライク、思い切って振ってきましたが杉本さん空振りになりました。
1: 今珍しく龍斗君逆球になりましたよね、はい、アウトコース構えたボールがインコースいきました。
0: キャッチャーは外角、ワンボールツーストライク、第4球を投げました。スライダー外、空振り三振、スリーアウト。7回の表、福岡の東智高校三者凡退無得点。代わった2人目の龍斗はこの回は3人で攻撃を打ち取りました。7回の表まで終了、5対1。これから攻撃に移る鹿児島の神村学園4点差リードという状況でこれから攻撃に入ります。この試合は初回に試合が動きました。福岡の東智高校いきなり先頭バッターの平山がレフトへのソロホームランで先制。その後追いかける鹿児島の神村学園が3回の目に3得点、3番からの3連打、さらにはこれ全て初球打ちだったんですけども、さらにバッテリー間のエラーが3つということで3点取って逆転。そして5回6回と1点ずつ、神村学園6回の裏の1点は2番田中のソロホームランも出たということにもなっています。5対1リード、鹿児島の神村学園これから7回の裏の攻撃へと入っていきます。ライトの守備が選手変わりました。福岡の東智高校は井上大次郎に代わって背番号9番の佐藤大輔がライトの守備に入っています。杉本さんも3年生の夏にこの夏の甲子園踏んだ経験がありますけれども、
1: はい、
0: あの甲子園の土を踏むあるいは芝生を踏むという経験は3年生にとってはどんなものですか？
1: いやもうそれは夢舞台ですよね
0: そうですよね、
1: でこの佐藤君も今はつらつとこうキャッチボールしてますね、
0: はい、
1: 背番号9つけてね、あの2年生の井上君にポジションを奪われて悔しかった気持ちもあるでしょうから、はつらつとプレーしてほしいですよね。
0: さあ7回の裏の攻撃、神村学園はこの回先頭バッター5番から第1球投げました。それと一番初球打ちショートです。ショート前に来てボール胸の前に掴んで一塁送球、オーバースロー、ちょっと浮きましたが ファースト掴んでアウト、ワンアウト。この回先頭バッター5番サードの森友、初球打ちでしたけれどもショートゴロ、ワンアウトランナーありません。5対1と4点差リードしている神村学園の攻撃です。7回の裏の攻撃です。7番ファースト、6番キャッチャーの川本が右のバッターボックスです。また初球打ちという動きが出てきました。神村学園第9を投げました。カーブ見てボール、ワンボールのスパイクです。この初球打ちで今日はリードを同点に追いついた、あるいは逆転したリードを追加した、そのあたりの攻撃もありました。2球目投げました、カーブ見てストライク、ワンボールワンストライクです。111キロの球速表示、右のオーバーハンド、第3球投げました、打ち上げました。バットの先ライトへのフライです。 セカンドが追っていきます。ライトだってスライディングが取って取っています。変わったばかりのライトは佐藤、スライディングキャッチ、見事なプレー、ツーアウトランナーありません。
1: いやすごいプレーが出ましたね。
0: しかもセカンドちょっとこう交錯しそうになるようなボールでした ね。
1: いやこれはねまた左、今日は球数と逆風が吹いているので、非常にこれ外野手も内野手もね難しいんですよ、引
0: きが、はい、それをよくスライディングキャッチしました佐藤、ライト、第1球を次のバッターに投げました。外角ストライク、ノーボールワンストライクです。7番のファースト国分が右のバッターボックスに入っています。第2球投げました、インサイドボール、ワンボールワンストライクです。
1: 今のようなプレーというのは流れを持ってきますよ。
0: あ、そうですか、はい、背番号10番加納ミッチャー、ワンボールワンストライクから次は投球、3球目投げました、ストレート後ろにダイナーレフトのライナーぐーんと伸びていってレフト前にボールが落ちた、ヒットになりました。ツーアウトランナー1塁、その流れを譲らないというような国分のヒットにもなりました。
1: 森友君、川本君、国分君とよく活躍してます。
0: そうですね、
1: 相当小田監督に葉っぱかけられたんじゃないですかね
0: そうですか、その効果ですか。ノーアウト、第1球投げました、外角ボールです、ワンボールノーストライクです。まあ、その力を発揮できているというのも見事な選手たちの活躍です。ワンボールノーストライクです。ツーアウトランナー1塁、7回の裏の攻撃、神村学園第2球を投げました、バーンとしました、セーフティーバントです。三塁線切れました、ファール、かなり際どいところでしたけれどもファールです。 今8番指名打者の秀島俊足ぐーっと一気に加速して一塁駆け抜ける動きがありました。三塁側のダグアウトからは小田監督が両手を頭の上でこう丸を作るようにして秀島に送るサインがありました。ワンボールワンストライクです。かなり足の速さこれまた感じるような、
1: 神村学園の中で一番速いんじゃないですか。
0: 一塁牽制球です。5対1と4点リード神村学園7回の裏の攻撃です。ツーアウトランナー一塁ワンボールワンストライク。次は投球3球目キャッチャー外角投げました。ライト一塁下セカンド頭上ライナー越えていったライト丸岡落ちました。ヒットになった。一塁ランナー二塁止まってストップ。ツーアウトからこれまた連打。ツーアウトランナー一塁二塁得点のチャンス神村学園5対1リード7回の裏。そして今キャッチャーの平山キャプテンが東智高校マウンド上可能に声をかけに来ました。いや杉本さん、
1: はい、
0: 今日何度こう連打というふうな、
1: ね、
0: ことをお伝えしましたかね。
1: これ3回目ですね、3度目の連打ですね、
0: はい、しかも3連打もありましたもんね今日は。この続くというのも一つ神村学園今日は特徴の一つです。第1球投げました。高め浮いてボールワンボールのスタイル。
1: でまたこの連打がね単純に打ちまくってるだけではないんですよ、
0: はい、
1: その間にセーフティーバントを試みたりとか
0: ありました、ね、
1: そんなことがありながらの連打ですからね、
0: はい、ワンボールのスタイル。第2球を投げました。外角ボールツーボールのスタイル。それはどういうことがこう言える連打なんでしょうか。
1: まあ、とにかくいろいろとやってピッチャーをですねある意味ちょっと混乱させて打ちやすいボールを引き出しているという感じですよね。
0: そうですか。レフトが少し浅め東智高校3球目投げました。外角低めストライク。ツーボールワンストライクです。ツーアウトランナー一塁二塁5対1リード鹿児島神村学園7回の裏の攻撃追加得点のチャンス。守るセンターはほぼ定位置です。第4球投げました。ストレートを見てボール3ボール1ストライクですから、あの東智高校の選手たちもこうかなり考えさせられている投手陣ということが言えるわけなんですね、
1: はい、当然そして内野手もそうですよね。
0: 内野手もなるほど。3ボール1ストライク。第5球投げました。ストレートを見てストライク3ボール2ストライクです。先ほどのヒットで神村学園2桁10本目7回の裏の攻撃です。フルカウントから次は投球6球目。第6球を投げました。ランナースタート空振り三振スリーアウト2者残塁。最後はインサイドのボールでした。ここは踏ん張りました背番号10番の加納東智高校。7回の裏神村学園連打が出ましたがこの回は無得点ということになりました。7回まで終了5対1神村学園のリード4点差は変わらず試合は8回の攻防へと入っていきます。これから攻撃に移る東智高校は今一塁側のダグアウトの前で選手たちが円を描いています。立って山下監督の指示を伝えられて今大しと一つ掛け声が起きました。その掛け声に対して一塁側の内野スタンドのあたりから一つ拍手が沸き起こりました。昨日開幕108回目を迎えました全国高校野球選手権阪神甲子園球場です。今日が大会2日目第1試合東地区と神村学園のゲームが終盤に入っています。この後第2試合は聖霊クリストファー静岡と栃木の佐野日南のゲームが6時半開始予定で予定されています。明日は今大会初めての4試合日ということにもなっています。辻田君この回先頭バッター2番ショートの辻田が右のバッターボックスに入っています。時刻が今5時57分になりました。高校野球中継はこの後午後6時から NHKFM でお伝えします。あらかじめご了承ください。第1球投げました打ちました。初球打ちセカンド左のゴールセカンド左のボール掴んで一塁送球するファーストつかんで足を伸ばして掴んでアウトワンアウトワンアウトランナーありません。8回の表福岡東智高校5対1と4点差を追いかける攻撃。2番ショートの辻田初球打ちをセカンドゴロ3番指名打者の深町が右のバッターボックスに入りました。今日は先発のマウンド途中からは打者に専念。第1球投げました。カーブ決まってストライクノーボールワンストライクです。なかなか東智打線が今日はヒットが打てていないという中で神村学園2人目のピッチャー龍斗2球目投げました。ストレート空振りワンボールワンストライク。カーブの後のストレート球速差もかなりありますね。
1: ありますね。30キロ近くありましたね、
0: ノーボールツーストライクです。追い込んでいるのはピッチャー龍斗です。鹿児島神村学園一塁方向に右足を置いて 左足を少し下げてからセットポジションノーボールツーストライク第3球を投げました。ストレートを打ちました。いい当たりだ。ライトのライン

0: にボールが落ちました。ヒットになった。ワンアウトから一人出塁。3番指名打者の深町。ワンアウトランナー一塁。5対1、4点差。追いかける福岡の東智高校の攻撃。チームヒット4本目。8回の表に出ました。
1: 出ましたね。このいわゆる逆方向へのバッティング。
0: はい。
1: まあ、ここはね、龍斗君も3球で終わらせようとしましたよね。
0: ああ、なるほど。
1: はい。さすがにここは深町君が意地見せましたよ。
0: さあ、このバッティングを続けられるかどうか。第1球投げました。外スライダー、ストライク、ノーボールワンストライクです。4番レフト梶原、左バッターボックスに入っています。梶原、今日ヒットがありません。このあと6番の中谷にヒット1本が出ています。一塁牽制球です。ノーボールワンストライクです。ワンアウトランナー一塁。4点差を追いかける福岡東智高校、8回の表の攻撃。第2球投げました。外スライダー、ボール、ワンボールワンストライクです。時刻5時59分を過ぎました。この後午後6時からは高校野球中継 NHKFM でお伝えします。あらかじめご了承ください。ワンボールワンストライク。次は投球3球目投げました。ストレート打ちました。一塁線引っ張ってファウルボール。ワンボールツーストライクです。阪神甲子園球場第1試合、福岡の東智と鹿児島の神村学園のゲームは終盤8回の表、5対1追いかける東智高校の攻撃です。ワンボールツーストライク。ワンアウトランナー一塁。次が投球4球目投げました。ストレート打ちました。ショートのゴロだ。ショート待って取って二塁ベース踏んでツーアウト。一塁送球するファースからアウトのプレースリーアウト。8回の表攻撃終了。0点、5対1、変わらず神村学園のこれから攻撃へと入っていきます。

0: 6時の NHK ニュースです。防衛省によりますと、今日午後、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたということです。防衛省は、日本の EEZ 排他的経済水域への飛来は現時点で確認されていないとしています。防衛省は今日午後5時過ぎ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。午後5時半ごろには、日本の EEZ 排他的経済水域への飛来は現時点で確認されていないと発表しています。防衛省関係者によりますと、 EEZ の外側にすでに落下したとみられるということです。また海上保安庁によりますと、午後5時40分現在、船舶への被害は確認されていないということです。防衛省は情報の収集を進めるとともに、警戒と監視を続けています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは4月19日以来で、今年6回目です。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日八代市で統計を取り始めてから最も高い気温に並ぶ39度ちょうどを観測するなど、危険な暑さとなりました。また地震活動について、気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとして、1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では明日も猛烈な暑さが続く見込みで、水分をこまめにとるなど、できる限りの熱中症対策を続けてください。また台風13号の影響で風も強まっていて、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。熊本県内は連日猛烈な暑さとなっていて、八代市では今日午後2時前に統計を取り始めてから最も高い気温に並ぶ39度ちょうどを観測しました。これは全国で今日最も高い気温でした。このほか日中の最高気温は、宇城市で38度ちょうど、天草市牛深で 37.4 度、甲佐町で 36.4 度、熊本市で 36.1 度などと、各地で猛暑日となりました。明日も猛烈な暑さが続く見込みです。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合うとともに、復旧作業は暑い時間帯を避け、こまめに水分補給を行うほか、休憩を取るなど、できる限りの熱中症対策を続けてください。韓国軍は島根県の竹島の周辺海域で定例の訓練を行ったと明らかにしました。日本政府はこれまで韓国政府に対し訓練に抗議してきました。韓国軍は島根県の竹島の周辺海域で、きょう定例の防衛訓練を行ったと明らかにしました。韓国の通信社連合ニュースによりますと、訓練は非公開で行われたということです。韓国政府は島根県の竹島についてトクトと呼んで、韓国固有の領土だと主張し、韓国軍は毎年2回竹島周辺の海域で訓練を実施しています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて617円18銭安い65,683円26銭、東証株価指数トピックスは 9.68 上がって 4055.85、 一日の出来高は26億7117万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて14銭円安ドル高の1ドル157円86銭から87銭でした。ユーロに対しては27銭円安ユーロ高の1ユーロ182円24銭から28銭でした。6時の NHK ニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分です。
1: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では北の風、風力3、天気晴れ、気圧1000ヘクトパスカル、気温33度。那覇では北の風、風力6、晴れ、996ヘクトパスカル、31度。南大東島では北北西の風、風力7、雨、979ヘクトパスカル、27度。那瀬では北の風、風力6、曇り、995ヘクトパスカル、30度。鹿児島では北東の風、風力4、雨、1002ヘクトパスカル、30度。福江では北東の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル、34度。伊豆原では北の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、31度。足摺岬では東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、29度。室戸岬では東北東の風、風力5、晴れ、06ヘクトパスカル、28度。松山では南南東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、35度。浜田では北北東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、32度。西郷では南東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。大阪では東北東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。潮岬では東北東の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、29度。八丈島では南南東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。大島では北北東の風、風力3

曇り、11ヘクトパスカル、27度。御前崎では、東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。銚子では、北東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。前橋では、南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。小名浜では、南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。輪島では、北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。相川では、北西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。仙台では、東南東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。宮古では、南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。秋田では、西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、33度。函館では、南の風、風力1、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。浦河では、南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、24度。根室では、南西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、24度。稚内では、南西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、25度。ポロナイスクでは、南の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは、東南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、16度。ハバロフスクでは、西の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、31度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、26度。ウラジオストクでは、南東の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、25度。ソウルでは、北東の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、34度。ウルルン島では、東の風、風力2、快晴、08ヘクトパスカル、29度。釜山では、南東の風、風力3、快晴、06ヘクトパスカル、33度。モッポでは、北の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、32度。チェジュ島では、東北東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。台北では、東の風、風力1、天気不明、03ヘクトパスカル、33度。広春では、北西の風、風力1、天気不明、03ヘクトパスカル、32度。長春では、西南西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、33度。北京では、南の風、

風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、35度。大連では、東北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、35度。青島では、南の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。上海では、北北東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、32度。武漢では、北北東の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、33度。アモイでは、北の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、32度。香港では、西の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、03ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力3、雨、06ヘクトパスカル、26度。父島では、東南東の風、風力4、曇り、04ヘクトパスカル、28度。南鳥島では、北東の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。10度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。フィリピン東方の北緯19度、東経124度では、北西の風、風力4、天気、曇り、気圧、1002ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経131度では、西の風、風力6、晴れ、999ヘクトパスカル。本州南方の北緯20度、東経133度では、西の風、風力6、天気不明、気圧不明。日本海の北緯39度、東経137度では、東北東の風、風力1、晴れ、10ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯25度、東経140度では、南南東の風、風力7、晴れ、1000ヘクトパスカル。三陸沖の北緯38度、東経149度では、南の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の南の北緯26度20分、東経133度20分には950ヘクトパスカルの大型で強い台風第13号があって、西へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル。中心から半径220キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の北側700キロ以内と、南側560キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の7日午前0時には沖縄の南の北緯26

0: 度55分、東経130度55分を中心とする
1: 半径45キロの円内に達する見込みです。
0: また、24時間後の7日正午には、沖縄の北東の北緯27度10分、東経128度30分を中心とする
1: 半径65キロの円内に達する見込みです。
0: 同じ点を中心とする半径290キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。ウエーク島近海の北緯25度30分、東経165度25分には、994ヘクトパスカルの大型の台風第15号があって、北西へ35キロで進んでいます。最大風速は20メートル、中心の東側750キロ以内と、西側560キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第15号の中心は 70% の確率で12時間後の7日午前0時にはウェーク島近海の北緯27度50分、東経161度50分を中心とする
1: 半径75キロの円内に達する見込みです。
0: また24時間後の7日正午にはウェーク島近海の北緯29度35分、東経160度40分を中心とする
1: 半径105キロの円内に達する見込みです。
0: 最大風速は20メートルになる見込みです。アムール川下流の北緯50度、東経135度には1002ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって南南東へ35キロで進んでいます。中心の北東側950キロ以内と南西側560キロ以内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯34度、東経140度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、40度、180度、36度、160度、および元の北緯34度、東経140度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。オホーツク海の北緯57度、東経154度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。カムチャスカの東の北緯57度、東経167度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。ルソン島の北緯18度、東経121度には、1000ヘクトパスカルの台風第14号から変わった熱帯低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。河北の

北緯40度、東経113度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯39度、西経178度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯27度、東経173度、30度、169度、27度、150度、39度、131度、45度、141度、52度、150度、52度、162度、53度、167度の各点を通っています。なお、台風第13号は、午後1時現在、南大東島の東北東、約200キロの北緯26度25分、東経133度05分にあって、中心気圧950ヘクトパスカル、西へ15キロで進んでいます。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: こんばんは。8月6日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、今日もこの時間からのスタートです。三橋大輝です。
1: 西川隆一です。今日8月6日は広島原爆の日です。81年前と同じ真夏の太陽が照りつける中、広島市の平和公園で平和記念式典が行われました。被爆50周年から始まった平和への誓い、小学6年生の2人の児童が訴えた、私たちには被爆体験を直接聞くことができる最後の世代として、当時の記憶を事実として受け止める使命があります、という言葉が刺さります。
0: はい、目をそらさずに知ろうとすること、そして悲しい現実でも向き合うことが求められています。今日もまずは気象情報からお伝えします。気象予報士の福田博之さんです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 福田さん、はい、沖縄奄美台風13号に厳重な警戒必要ですよね。
2: そうですね、大型で強い台風13号、午後6時には南大東島の北東およそ130キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西に進んでいると見られます。はい、中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、現在大東島地方が風速25メートル以上の暴風域に入っています。大東島地方では明日の昼前にかけて暴風に厳重な警戒が必要です。
0: はい、
2: 台風は明日の朝から昼前には鹿児島県の奄美地方に、昼過ぎには沖縄本島地方に最も近づく見込みです。
0: はい、
2: 奄美地方は明日の明け方から、沖縄本島地方は明日未明から、一部の家屋が倒壊する恐れがある猛烈な風の吹く恐れがあります。台風の動きが比較的遅いため暴風の時間帯が長くなりそうです。不要不急の外出は控えてください。また宮古島地方はあさって土曜日に暴風が吹きそうです。各地停電が発生する恐れも高いです。早めに備えを進めてください。また海はうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。満潮時刻を中心に高潮の発生する恐れもありますので、海岸付近には近づかないようにしてください。はい、
0: そして雨もかなり強まりそうなんですね。
2: そうですね、沖縄では線状降水帯が発生する恐れがあります。はい、大東島地方ではこれから明日の明け方にかけて、沖縄本島地方では明日からあさってにかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。はい、明日の夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、大東島地方と奄美地方で200ミリ、沖縄本島地方

0: 今は日本のはるか南東海上にあって北西に進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカルです。この後もそれほど勢力を強めることなく北上し、来週前半には日本の東の海上に進む予想です。まだ進路は定まってはいませんが、北日本付近に近づく可能性もあり、太平洋側はうねりを伴って波が高くなるでしょう。今後の情報にお気をつけください。はい、
1: それでは全国の明日の天気と予想気温をお願いします。
0: 沖縄奄美は台風13号の影響で大荒れでしょう。西日本は台風周辺の湿った空気が流れ込むため、九州や四国の太平洋側で雨が降るでしょう。局地的には激しく降りそうです。九州北部や四国の瀬戸内側は晴れたり曇ったりでしょう。熊本は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。中国、近畿、東海はおおむね晴れますが、午後は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。紀伊半島南部は午前中から雨が降りやすいでしょう。関東は今日と同じような天気でしょう。晴れ間もありますが、急な雨にお気をつけください。北陸は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。局地的には雷雲が発達し、激しい雨が降りそうです。東北は晴れるところが多いですが、夕方以降は通り雨や雷雨があり、東北南部では激しく降りそうです。北海道は朝晩は曇る地域もありますが、日中は晴れるでしょう。道北では夕方以降、ところどころ雨が降るでしょう。明日の最低気温、札幌20度、仙台23度、東京25度、金沢、高知、那覇、いずれも27度、名古屋28度、大阪、広島、福岡、いずれも29度、熊本は30度と、かなり寝苦しい夜になりそうです。はい、最高気温、那覇30度、札幌、仙台31度、高知32度、東京33度、名古屋、金沢35度、広島、福岡36度、大阪37度、熊本は35度でしょう。
1: 気象情報は福田博之さんでした。

0: お伝えしていますように、広島に原爆が投下されてから今日で81年です。今年3月末時点で全国の被爆者の平均年齢は87歳に迫り、被爆当時の体験を語れる人はわずかとなっています。
1: 今日の特集では、15歳で被爆し96歳になる今も語り部として活動する一人の女性の証言をお伝えします。取材した竹内美也子ディレクターです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日お伝えするのは、広島で被爆した桐明千恵子さんの証言です。私は2年前からご自宅に伺って取材させていただくほかに、桐明さんの被爆体験にまつわる場所を回る市民グループのフィールドワークに参加してお話を伺ってきました。今日はそうした音声を交えて桐明さんの証言をお伝えします。
1: はい。
2: 96歳の桐明さんは現在広島市内の自宅で息子さんの家族と暮らしています。7月の終わりにご自宅にお邪魔しました。
3: もう本当にね、耳は聞こえなくなるわ、目は見えなくなるわ、足腰は痛いわいいところなしでね、もう本当に困ったもんですが、
1: 96歳ですもの ね。
0: でも本当声はね、力強いですよね。
1: 力強いですね。元気なご様子が伝わってきますね。
2: はい、そうなんです。桐明さんは広島市の被爆体験証言者として最高齢で、今も現役の語り部として活動しています。今年も5月6月と全国各地から広島を訪れた修学旅行生に講話をされました。手帳には今年の秋の修学旅行まですでに多くの予定が書き込まれていました。
0: まあ、その桐明さんの被爆体験、どのようなものだったんでしょうか。
2: はい。桐明さんが被爆したのは15歳、高等女学校の4年生でした。
0: はい。
2: 戦争に動員されて学生

0: たちが工場などに働きに出る学徒動員で、8月6日の朝、タバコ工場に出勤します。朝礼の後、長時間の立ち仕事で足を痛めていたため、休憩時間をもらって医者のもとに向かったそうです。うん、暑い朝で一休みしようと小さな木造の倉庫の軒下に入った瞬間、閃光が見えたということです。うん、爆心地からは 1.9 キロの場所でした。桐明さんは建物の下敷きになり、頭に多数のガラス片が刺さりましたが、一命を取り留めます。通っていた学校にたどり着き、そこで桐明さんは壮絶な体験をしました。爆心地近くで建物疎開に動員されていた下級生たちが、瀕死の火傷を負って学校に逃げてきたのです。
1: でも逃げてきて、もうお医者さんもいなければ薬もない。それで最初はね、廊下に寝かせ

0: で、そしたら、向けてもここに爪があるから抜けて落ちてしまわない、ぶら下がる、両方の手をこうして、ここに真っ黒い昆布かわかめを泥水に浸したようなものをぶら下げて帰ってきましたからね。それであの頃はスカート履いちゃいけないって、モンペといってね、おばちゃんの野良着みたいなものを履かされてたんですけど、それも焼けちゃう。で、足首のとこにね、太いゴム紐が入って縛ってある。で、そうするとね、もんぺは焼けちゃってるんだけど、その足首のゴム紐は焼け残ってる。そうすると、ここからペローっと皮がむけちゃう。で、この足首でその止まるんですよ。で、それをずるずるずるずる引きずる。それで、前進しようと思ったら、自分で自分の足の皮膚を踏んづけちゃって、滑り転げそうになる。で、それを踏まないで前進しようと思ったら、四つん這いで這うしかなかったの。だからもう這うようにしてね、何人かの下級生が帰ってきましたね、学校まで。
1: 爪があるから、そのむけたね、皮膚もぶら下がってしまう。非常に克明ですよね。聞いていて、西川さん、胸が締め付けられます
2: い
1: ね。
2: や、もう本当にこう目に焼き付いてるんでしょうね。
3: はい、桐明さんは、やけどの痛みが和らぐように下級生たちにですね、学校にあった古い天ぷら油を塗って看護に当たりました。ただ下級生たちは次々に亡くなったそうです。そしてそのご遺体を校庭で荼毘に付しました。
0: 初めはね、ゴーッと火が回るとね、動くんです、手が。手がピュッと上がったり、足がピュッと上がったり、この熱の刺激で動くんだと思うんです。私はびっくり仰天してね、先生動いてますよ、まだ生きてたんじゃありませんかって叫んだの。そしたら先生がね、生きてるんじゃない、見るなっておっしゃったの。見るなと言われてもね、体が金縛りになって、目の前で焼けてる下級生をもう嫌でも見てしまう、目を閉じることもできない、ガタガタ震えながらね、一部始終を見てしまいましたね。
3: この証言からは、81年が経っても桐明さんの記憶は薄れることがなく、鮮明なままだと分かります。毎年8月6日を迎える思いとはどのようなものなのか、桐明さんに聞きました。
0: それこそ365日ね、死んでいった友達や先生たち、下級生たちのことをね、忘れたことはないんですかね。だけど、やっぱり8月が来ると特にやっぱ思い出しますね。あの人たちが生きてたらなぁと思ってね、いいおばあちゃんになってただろうになんて思うとね、涙が止まりませんね。もう忘れてしまいたい恐ろしい嫌な思い出だからってね、最初の頃はもう本当に忘れたい忘れたい、その一心だったんですがね、もう不思議なことに、忘れよう忘れようと思えば思うほど思い出されてくる。ああ、これは忘れてはいけないことなんだわってね、もうだいぶ年を取ってからやっとそのことに気がつきましたね。
2: 辛い体験ですからね。やっぱりこう忘れたいと思った時期が長かったってことですよね。
3: そうですね。そしてこの桐明さんは、自らが経験したこの辛い経験が二度と繰り返されることのないよう願いを込めて証言を続けてきました。その証言活動で桐明さんには、被爆体験とともにもう一つ大切にしているテーマがあります。それは軍と広島の記憶を語ることです。
1: 郡都というのは文字通り郡の都と書くわけですよね。広島はその郡の拠点だった場所という意味ですよね。
3: そうです。広島には当時陸軍の大きな工場が立ち並び、桐明さんの実家は軍服などを製造する陸軍被服支廠のすぐ近くで、軍港も近かったそうです。
0: 中国との戦争が始まったら、今度は。

0: 私たちは先生に連れられて広島港へ兵隊を見送りに行くんです。でも日の丸の旗を振りながら、兵隊さん頑張ってねって言ってね、万歳万歳って見送る。
1: このように、桐明さんの子供時代はまさに戦争の時代でした、うん、日中戦争が始まったのは小学校2年の時、
2: はい、
1: そして6年生で太平洋戦争が始まりました、うん、軍港で兵士の出征を見送ると、同級生の男の子は中国の兵士を侮蔑する言葉で呼び、兵隊さんやっつけてきてと叫んでいたそうです、うん、学徒動員が始まると、桐明さんはさまざまな軍需工場に動員されて働きました。軍服などを作る工場での体験です。
0: もう太平洋戦争が始まってからはね、まともな勉強なんかなかったですね。お国のためだ、頑張れって言われて工場働きに行っておりましたね。それで戦争末期にはもうね、山のように軍服の古着が送られてくるんですよ。その軍服をもう汗と油が襟のところにはこびりついてる、それで袖の方とか胸の方にタバコの焼け焦げみたいな穴が開いてるんです。で、あ、タバコの焼け焦げかなと思って反対側を見たらベトッと血がついてる、貫通銃創の跡なんだ。で、そういうのをね、冷たいね、あの洗濯槽というのが並んでて、被服支所ですけど、もうゴムの手袋も何もない素手で冷たい水の中にその軍服を入れて石鹸をつけて、その血と汗と玉の跡でベタベタになってる軍服をこすって洗う。で、私は子供心にね、こんな古着をもういっぺん作ろって兵隊さんに着せなきゃいけないなんて、こんなことで日本勝てるんだろうかって心配になったんですよ。それで付き添いの先生にそのことを話したら、もうこっぴどく叱られて、でそれからのうちはそういうことはもう一切口にはしませんでしたね。
2: まあ、これ物資がね不足してたということなんだと思うんですが、まあ、貫通銃創というのは銃弾が体を突き抜けた跡があったということですよね。
1: はい、そうです、桐明さんは広島の工場で働いていたわけですけれども、そこに戦場から軍服が運び込まれてきていました。女学生の日常と戦場が地続きで、戦争のために必死に働いていた様子がわかります。はい、当時を振り返って桐明さんは、言いたいことが言えないのは今考えると恐ろしいことだと思うと話していました。
3: 桐明さんは被爆者ですけれども、こうした、まあ、軍都であった広島での記憶、そして、まあ、軍国少女だったご自身の体験を語る、これはどういう思いからなんですかね。
1: はい、桐明さんは、広島は戦争の加害者となった軍の町だった、そのことも伝えておきたいと話します。
3: はい、
0: やっぱりね、軍と出会った広島、加害者であった広島、そのことを抜きにしてやっぱり被爆を語るというのはやっぱりちょっと違うんじゃないかなっていう気がするんですよね。だからやっぱりその軍と出会って、その大きな、まあ、陸軍の基地があった、だからこそ狙われて原爆にもあったと私は思ってますんでね。でそのこともまあちゃんと話して、二度とそういうことがあってはならないという思い、それがどんなにむごいひどいことであったかっていうことを知ってもらって、それでもう二度と戦争なんかに巻き込まれてはいけないよっていう、まあ警鐘のつもりでね話すんですよ。
1: そして今の時代、世界で核の脅威が増し、日本で防衛力強化が進むことにも危機感を抱いているといいます、うん、

0: なんか恐ろしいことがまた起きればいいかなっていうね、非常に危惧を感じてますね。まあ、今度核兵器が使われたら広島どころの騒ぎではない、もっともっと強力なね恐ろしい兵器があるって聞いてますからね、うっかりすると地球全体が灰になって、生きとし生けるものは何にもいない地球がぐるぐる回ってるっていう事態に立ち至らないという保証はどこにもないですからね。だからやっぱり広島からね、平和を大事にしよう、みんなで力を合わせて平和を守っていこうということを発信していく務めがあるんじゃないかなというふうに思っておりますけどね。
1: その平和について桐明さんは証言活動の中でいつも若者たちに伝えているメッセージがあります、
2: はい、
0: それで平和というのが、まあ、どんなに大事なものか、でも平和っていうのはね、ちょっと油断すると飛んで逃げちゃうよっていうね、だからしっかりみんなで力を合わせて平和を握りしめて逃がさないように守っていってねってね、まあ、子供たちや若者たちには話すんですけどね。そしたら小学生の子たちなんか、うん分かったなんてね頼もしいうなずきてくれますが
2: 平和を握りしめて逃がさないようにというね言葉、こういうメッセージが今の時代に重みがあるように感じますよね、
1: うん、そうですね。桐明さんが知る平和というものの重さを感じる言葉だなと思います、うん、その桐明さんは長年ご自身の経験を短歌に書き記してきたんです、
2: はい、
1: その一首をご紹介します、はい、ごめんねとつぶやきながら広島の白骨の上を踏み歩く日々、
2: うん、
1: この歌は復興した広島の街を歩く時の気持ち、それを読んだものです、
2: はい、
1: 爆心地近くの繁華街だった場所に整備された平和記念公園をはじめ、うん、広島の街は原爆の犠牲者のご遺骨が残る上に再建されたと桐明さんは話します、うん
2: はい、
1: 今も桐明さんは広島の街を死者たちに詫びながら歩いていると言います、
2: うん
1: この短歌からも桐明さんは生まれ育った広島の町でこの81年間なぜ戦争が起きたのか、なぜ下級生たちが死ななければならなかったのか問い続けてきたのだと感じます、
2: うん、
1: そこから原爆の被害と軍都であった広島の記憶を語るという証言活動が生まれたのだと思います、
2: はい、
1: 桐明さんの証言にある戦前戦中の克明な記憶は一つ一つのディテールが戦争の時代を知る理解するための貴重な情報ですが、それは遠い戦争の時代の出来事ではなく今の時代と重なる部分もあると思います、
2: はい、
1: 桐明さんの証言は戦争の時代を知らない私たちに警鐘を鳴らしています。証言を受け取ったものとして、広島で起きたこと、戦争の時代の出来事を記憶するだけでなく今の時代にその体験をどう生かしていけばいいのか考え続けたいと思います、う
3: んはい、リスナーからも、投稿でいただいています。戦後生まれ昭和23年の戦争を知らない私ですが、広島平和記念公園から届いたメッセージ、特に小学生の平和を訴える言葉には熱いものを覚えた私です。そしてですね、さらには今日の桐明さんの話を聞き逃しで孫たちにも聞かせたいですという、メッセージもいただいています。
2: はい、そしてもう一つ紹介しますね。先ほどの言葉を受けてなんですが、平和があって社会がありますからね、平和は握りしめておかないと逃げるかな、逃げるか、重い言葉だなといただきました。
1: そうですね、はい、
3: 今日の特集は広島で被爆した桐明千恵子さんの証言について、ラジオセンターの竹内美也子ディレクターとお伝えしました。竹内さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 一人一人のね、小さな行動が平和への後押しとなる、今日の平和への誓いにもありました。今日の N ラジはここで失礼します。

6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。出版社大手の集英社が運営するオンラインショップで大量の注文をして代金を支払わない迷惑行為を繰り返したとして、大阪に住む32歳の容疑者が警視庁に逮捕されました。2000回を超える不正な注文をしていたとみられ、調べに対し品切れになる前に購入すると気持ちがすっきりしたなどと供述しているということです。逮捕されたのは大阪北区の飲食店従業員、吉田真由容疑者32歳です。警視庁によりますと、おととし7月から去年5月にかけて、集英社が運営する雑誌少年ジャンプの関連グッズを販売するオンラインショップで、代引きで注文した商品を受け取らずに返送させたり、注文後期限内に代金を支払わなかったりする迷惑行為を大量に繰り返したとして、偽計業務妨害の疑いが持たれています。去年6月、会社から相談を受けた警視庁が捜査を進めたところ、容疑者が230余りのアカウントを使い分けてグッズの注文を繰り返していたことが分かったということです。警視庁によりますと、供述などから2000回を超える不正な注文をしていたとみられ、容疑者によってキャンセルの扱いになった商品の総額は少なくとも43億円分に上るということです。調べに対し、日々のストレスが溜まっていた、商品が品切れになる前に購入すると満足感が得られ気持ちがすっきりしたなどと供述しているということです。今年2月、千葉県木更津市の元宝石店に強盗に入る目的で現場周辺をうろついていたなどとして、暴力団員ら5人が強盗予備の疑いで逮捕されました。警察は匿名流動型犯罪グループとみて調べています。逮捕されたのは指定暴力団6代目山口組系の暴力団員、菅原翔太容疑者32歳と、東京板橋区の無職伊藤大賀容疑者21歳ら5人です。警察によりますと、今年2月、千葉県木更津市にある元宝石店に強盗に入る目的で現場周辺をうろついたり、埼玉県内の駐車場に集まったりしたなどとして強盗予備の疑いが持たれています。グループの中心人物とみられる菅原容疑者が伊藤容疑者に指示を出して、秘匿性の高い通信アプリを使って実行役に計画を伝えていたとみられていますが、実行役に加わる予定だった一人が直前に警察に強盗に入れと言われたと相談し、実際には強盗は実行されませんでした。警察は捜査に支障があるとして5人の認否を明らかにしていません。警察は匿名流動型犯罪グループとみて調べています。来年夏の埼玉県知事選挙に戸田市議会議員の河合雄介氏が立候補する意向を表明しました。河合氏は今日さいたま市で記者会見を開き、知事選挙で保守の政治家が立ち上がるしかない、外国人の問題を何とかしてほしい、治安の問題を何とかしてほしいという期待に応えられる候補者がなかなかいない現状で、私が立つしかないんだということで今回決意をしたと述べ、来年夏の埼玉県知事選挙に立候補する意向を表明しました。河合氏は京都出身の45歳、埼玉県の草加市議会議員を経て現在は戸田市の市議会議員を務めています。埼玉県知事の任期は来年8月30日で、知事選挙への立候補を表明したのは河合氏が初めてです。熊本の地震による被害を受けて、東京都は住宅の被害調査や罹災証明書の発行業務を支援する専門の職員チームを派遣することになり、今日都庁で出発式が行われました。今回派遣されるのは東京都の職員25人で、今日夕方都庁で出発式が行われました。式では都の内島喜月危機管理官が、皆さんに当たってもらう仕事は被災した住民の方々が生活を再建するのに欠かせないものだ、皆さんの経験を生かすとともに安全第一で仕事に当たってほしいと述べ

0: からの要請を受けて行うもので、専門チームは明日から熊本市内で住宅の被害調査や公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の発行手続きの支援を担うということです。では気象情報です。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が関東の広い範囲と小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲に出ています。また明日熱中症の危険性が極めて高くなるとして、伊豆諸島と神奈川県、千葉県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の明日の予報です。東京都、東京地方、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。小笠原諸島、曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。神奈川県東部、曇り昼過ぎから晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。神奈川県西部、曇り夕方から夜の初めごろ晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。千葉県、千葉県北西部です。曇り昼前から時々晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。北東部、南部はともに曇り昼前から時々晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県南部、北部はともに曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。秩父地方、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県全域です。曇り昼前から時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。栃木県南部、曇り朝から昼前晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部、曇り朝から昼前晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。群馬県全域です。曇り昼前から夕方晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、伊豆ともに曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京25度、33度、横浜26度、33度、銚子24度、31度、熊谷26度、34度、水戸24度、32度、宇都宮25度、34度、前橋26度、34度です。代わって交通情報、日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜町田インターを先頭に13キロ、その先は横浜青葉インター付近で事故のため1キロ半渋滞しています。中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に13キロの渋滞です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、東京の友田トンネルを先頭に相模原インターまで23キロの渋滞、内回りは青梅トンネルを先頭に坂戸インターまで27キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは、川口西インターで11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。川口線の上りは、川口ジャンクションでトレーラーと乗用車の事故のため、東北道の岩槻インターまで9キロ渋滞しています。羽田線の上りは、東品川で乗用車2台の事故のため、勝島まで3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松井

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。まず大型で強い台風13号についてです。台風13号は沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。
1: 沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、沖縄県では線状降水帯が発生する恐れもあります。暴風や高波のほか土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。では気象予報士の福田博之さんとお伝えします。
0: 福田さん、はい、沖縄奄美は台風13号に厳重な警戒が必要ですね。
2: はい、まず今の台風の位置からお伝えします。はい、大型で強い台風13号は午後7時には南大東島の北北東およそ110キロの海上を1時間に20キロの速さで西に進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、現在大東島地方が風速25メートル以上の暴風域に入っています。大東島地方では明日の昼前にかけて暴風に厳重な警戒が必要です。そして台風は明日の朝から昼前には鹿児島県の奄美地方に、昼過ぎ以降は沖縄本島地方に最も近づく見込みです。はい、奄美地方は明日の明け方から、沖縄本島地方は明日未明から一部の家屋が倒壊する恐れがある猛烈な風の吹く恐れがあります。宮古島地方はあさって土曜日に暴風が吹くでしょう。不要不急の外出は控えるようにしてください。各地で停電が発生する恐れも高いです。早めの備えをお願いします。はい、また海はうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。満潮時刻を中心に高潮の発生する恐れもありますので、海岸付近には近づかないようにお願いします。はい、
1: そして雨もかなり強まりそうですね。
2: そうですね、沖縄では線状降水帯が発生する恐れがあります。大東島地方ではこれから明日明け方にかけて、沖縄本島地方では明日の明け方以降、線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日の夕方までの24時間に降る雨の量は大東島地方と奄美地方で200ミリ、沖縄本島地方で150ミリと予想されています。その後あさっての夕方までの24時間にはさらに奄美地方で150ミリ、沖縄本島地方で200ミリの雨が予想されています。線状降水帯が発生しますとさらに雨量は多くなりそうです。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。一方で来週は台風15号の動きにお気をつけください。今は日本のはるか南東海上にあって北西に進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカルです。この後もそれほど勢力を強めることなく北上し、来週の前半には日本の東の海上に進む予想です。まだ進路ははっきり定まってはいませんが、北日本に近づく可能性もあり、太平洋側はうねりを伴って波が高くなりそうです。今後の情報にお気をつけください。
0: 福田さんにはまた番組の後半で気象情報を伝えてもらいます。そして暑さについてです。今日は北日本から西日本の広い範囲で気温が上がりました。日中の最高気温は熊本県八代市で39度ちょうどを観測し、統計を取り始めてから最も高い気温に並びました。また鳥取市で 38.9 度、広島県安芸太田町加計で 38.7 度、山口市と兵庫県豊岡市で 38.5 度、長崎県佐世保市で 38.4 度などと、西日本を中心に各地で38度以上の危険な暑さとなりました。
1: 明日も気温は上がる見込みです。鳥取市で39度、長崎県佐世保市や鳥取県米子市、兵庫県豊岡

0: く涼しいところで過ごすなど、引き続き熱中症対策を徹底してください。熱中症になりやすいお年寄りや子どもには周りの人が注意を促すようにしてください。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、きょう八代市で統計を取り始めてから最も高い気温に並ぶ39度ちょうどを観測するなど、危険な暑さとなりました。熊本県では明日も猛烈な暑さが続く見込みで、水分をこまめにとるなど、できる限りの熱中症対策を続けてください。また台風13号の影響で風も強まっていて、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。
1: 熊本県内では今回の地震で、今日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡し、避難所には6721人が避難しています。
0: 熊本県は今回の地震で亡くなった5人について、今日氏名や年齢などを公表しました。
1: 亡くなったのはいずれも八代市の鏡町両出に住む上村孝恵さん84歳、千両町新牟田に住む上原博之さん63歳、船長町新牟田に住む上原博之さん63歳、鏡町内田に住む飯田紀美子さん89歳、上方町に住む松村瑞子さん84歳、沖町に住む東哲夫さん62歳です。
0: 熊本県は5人については遺族からの同意が得られたとしています。熊本県は今月2日に24歳の男性の氏名を公表していて、今後も遺族からの同意があれば氏名などを公表するとしています。
1: 一方、熊本県は亡くなった人のうち熊本市の20代の女性、菊池市の30代の女性、八代市の80代の男性と90代の女性、宇土市の50代の男性の合わせて5人について、遺族からの同意が得られなかったとして氏名などを公表しませんでした。
0: 被害を受けた各地の動きです。八代市の熊本総合病院は今回の地震で大きな揺れに見舞われました。地震が発生したとき、この病院では4件の手術が行われていました。このうち腹部の手術をしていた部屋に設置されたカメラには、医療機器が激しく揺れ動く中、医師らが患者を守ろうと覆いかぶさる様子や、看護師が避難ルートを確保するために入り口の扉を開ける様子などが映っています。病院によりますと、4件の手術はいずれも無事に終えることができたということです。島田信也病院長です。
2: すっごく適切なですね、判断をして患者さんを守るということに徹しましたので。
1: この病院では水道が止まったことで一部の医療機器が使えなくなり、一般外来を休止していましたが、緊急時用に確保していた井戸水の水質に問題ないことが確認できたことなどから、昨日通常診療を再開しました。島田病院長は、診療を再開することで地域の方に安心してもらえると考えている。病院の使命を果たしていきたいと話していました。
0: お盆が近づく中、熊本県内では今回の地震の揺れで墓石が倒れたままになっている寺や墓地が少なくありません。震度6強を観測した八代市にある建昌寺では、敷地内にあるおよそ50の墓の半数近くで墓石が倒れる被害が出ています。お盆が近づいていますが、自宅が被災した檀家もいて、墓の修繕まで手が回っていないのが実情だということです。建昌寺の鈴木真一住職です。
3: 生活体、ね、

0: か店を再開できるかもしれません。再び子どもたちの喜ぶ顔が見られるように頑張りますと誓っていました。
1: 地震の発生から今日で9日、熊本県内の避難所では体調不良を訴える人が増えています。
0: 埼玉赤十字病院高度救命救急センターの坪井元博副部長によりますと、おととしの能登半島地震では災害関連死で亡くなった人の数が最も多くなったのは地震の10日後でした。
1: 今日、日本赤十字社の医師や看護師などが震度7の揺れを観測した宇城市にある避難所のうち松ヶ瀬総合体育文化センターを訪れました。避難した人たちに体調に不安がないかなどを聞き取ります。90代の女性とのやり取りです。
2: 頭痛いっておっしゃってるので血圧だけ測っておきましょうかね。
3: はい、ちょっと高い、
2: うん、ちょっとね、普段より少し
3: 疲れが溜まって、うん、あちこち痛くて全然体動かしてないもんで。
1: 日本赤十字社愛知県支部から派遣された小栗浩一医師です。
4: 発生から時間が経ってるんで急性期の疾患の方はほとんどいないんですけれども、まあ、長期に伴う体調不良とか、あと、まあ、動いてないことによる便秘、まあ、そういった疾患で受診される方が結構多い。
0: 災害関連死の危険度が高いとされる高齢者などを食事の面から支援する動きも続いています。震度7の揺れを観測した氷川町では介護事業者などで作る団体が断水の影響で食事の提供が難しい高齢者施設を訪ね、飲み込みやすいように柔らかく調理された弁当などを一品ずつ手渡していました。
5: 電気で1分間温めていただければいいやつです。園芸が難しい方に対してのミキサー食で2年ストローで。
0: この施設はお年寄り20人ほどが避難生活を続けていて、団体の担当者は他に必要なものがないかも聞き取っていました。
5: 日々3食分届けるという配送ルートは一応確保ができています。21日まで
6: お水が出ないからですね。確か
5: にお水もまだいりますか。
6: お水が少しいただいているのもあるから少なくなったらいります。
5: あ、わかりました。
0: この施設では断水で食事の支度もままならないといいます。桜ヶ丘別荘の山田秀子施設長です。
7: 普段の献立にはなかなかなできない。厨房のスタッフも手を振ってですね、助かります。本当ありがたいです。
0: 避難せず被災した自宅などにとどまっている障害者などへの聞き取りも始まっています。震度7の揺れを観測した氷川町では自宅にとどまった70代の男性のもとを町の委託を受けた相談支援専門員が訪ねました。食事が十分に取れているか確かめます。
8: ご飯とか食べれてますか。
9: 作れないんで、帰りに、コンビニ帰ってるところに寄って。
0: 男性からは地震の直後しばらくはエアコンが使えなかったことや倒れた大型の家具の片付けなどが今もできていないことなどを聞き取っていました。八代市と氷川町では今月9日までにおよそ300人を対象にこうした活動を行う予定です。聞き取りを担当した民間の事業所

0: 合わせておよそ5万人が参列。原爆が投下された午前8時15分、全員が黙祷を捧げました。
1: 黙祷。
0: 広島市の松井市長は平和宣言で次のように訴えました。
2: 核抑止力に依存し続け、暴力を肯定する国際社会が出現し、核兵器のない世界は遠のくばかりです。一体いつまで失望させ続けるのですか。
0: そして若い世代に核兵器廃絶に向けた行動を起こすよう呼びかけました。核兵器をめぐる世界の情勢は厳しさを増しています。今年春開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議では、アメリカとイランが対立して最終文書を採択できませんでした。広島市の松井市長は日本政府に対し、今年11月から開かれる核兵器禁止条約の再検討会議にオブザーバー参加し、一刻も早く締約国となることを求めました。これに対し高市総理大臣は、
3: 我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。
0: このように述べた一方で、核兵器禁止条約には言及しませんでした。
4: 式典の後、被爆者団体の代表は高市総理大臣と面会し、核兵器禁止条約の趣旨への賛同を表明するよう求めました。代表の一人の原田博さんは、87歳と高齢ながら今年5月に広島県被団協の理事長に就任しました。6歳の時被爆した原田さんは、横たわる無数の遺体の中を父親に手を引かれながらさまよったといいます。
5: これ以上の地獄はないと呆然に立ち尽くしてしまったのを非常に強烈に覚えています。
4: 戦後は原爆資料館の9代目館長も務め、被爆の実相を伝え続けてきた原田さんも、年々体の自由が効かなくなっています。核兵器のない世界に向けて NPT 核拡散防止条約体制の維持強化を訴えながら、現実的で実践的な取り組みを続けていく決意を示した高市総理大臣に対し、原田さんは次のように語りました。
5: 保有国と非保有国の中の橋渡しをしたいとおっしゃる。だったら合意格好で橋渡しをされるのか、具体的な事例が私には見えません。
4: 核兵器は決して使われてはならない。被爆者が自らの体験を語ることで築いてきた国際的な規範は、世界で核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる今、大きく揺らいでいます。被爆者の平均年齢は86歳を超え、体験を直接聞くことができる時間はもう限られています。被爆体験や長年核兵器廃絶を訴えてきた活動を、次の世代にどのように受け継いでいくのかも課題です。人類史上初めて核兵器の惨禍を経験した広島。犠牲者を追悼するとともに、核兵器の廃絶を改めて国内外に訴える一日が続いています。
0: では、今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
4: 福岡県議会は、昨年度までの3年間に議員が行った23件の海外視察の費用を公表しました。総額はおよそ2億6500万円。1件あたりの費用が最も高かったのは、おととし2月のスイス・フランス訪問で、議員6人と随行の職員5人が参加して3004万円でした。議員1人当たりの宿泊費が1泊10万円を超えたのは7件で、最高額はおととし2月に議長がフランスで泊まった16万9000円でした。県議会の高額な海外視察について、服部知事は県が設置する第三者委員会で調査する方針です。
0: 防衛省は今日午後5時過ぎ、北朝鮮

0: 鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。午後5時半ごろには日本の EEZ 排他的経済水域への飛来は現時点で確認されていないと発表しています。防衛省関係者によりますと EEZ の外側にすでに落下したとみられるということです。また海上保安庁によりますと午後5時40分現在船舶への被害は確認されていないということです。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは4月19日以来で今年6回目です。
1: 宝塚歌劇団で男役のトップスターとして一世を風靡し俳優の高島忠夫さんとのおしどり夫婦としても知られた俳優の角花代さんが今月3日老衰のため亡くなりました。94歳でした。息子の高島正弘さんと正信さんも俳優として活躍するなど家族は高島ファミリーと呼ばれ親しまれました。
0: 韓国ではサッカーワールドカップ北中米大会で1次リーグ敗退に終わったことを受け辞任したホン・ミョンボ前監督の選考過程やサッカー協会の組織運営が不透明だなどとして批判が高まりました。こうした中、通信社の連合ニュースによりますと韓国の警察はきょう業務妨害などの疑いでサッカー協会を捜索したということです。ホン前監督の選考に協会のチョン・モンギュ前会長らによる不当な介入がなかったかを捜査しているということです。スポーツです。夏の全国高校野球は大会2日目です。第1試合は鹿児島の神村学園が福岡の東筑高校に5対1で勝ちました。
1: 第2試合、静岡の聖霊クリストファー高校と栃木の佐野日大高校の試合は今も続いています。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定しようという売り注文が広がり、日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて617円18銭安い65,683円26銭、東証株価指数トピックスは 9.68 上がって 4055.85、 1日の出来高は26億7117万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて14銭円安ドル高の1ドル157円86銭から87銭、ユーロに対しては27銭円安ユーロ高の1ユーロ182円24銭から28銭でした。海外市場では現在1ドルが157円87銭から80、今変わって85銭から89銭、1ユーロが182円18銭から19銭となっています。株と為替でした。
1: では続いて全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。今日も熊本県では各地で危険な暑さになりましたね。
2: そうですね、明日以降も最高気温35度前後の猛烈な暑さが続きそうです。
1: はい、
2: そして今夜は九州を中心に気温の上がり方が鈍く記録的な寝苦しい夜になりそうです。明日朝の最低気温は熊本、長崎、佐賀、鹿児島がいずれも30度、気温の下がり方が鈍く記録的な寝苦しい夜になりそうです。明日朝の最低気温は熊本、長崎、佐賀、鹿児島で30度、各地でこれまでの最も高かった最低気温の記録を更新しそうです。部屋を涼しく保つなど夜も熱中症への万全の対策をお願いします。
0: はい、一方で沖縄、奄美は台風13号の影響で大荒れの天気になっているようですね。
2: はい、沖縄、奄美、猛烈な風の吹く恐れがあります。不要不急の外出控えるようにしてください。はい、停電への備えも必要です。また沖縄は線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので、今後も最新の台風情報、避難の情報に注意が必要です。
1: では各地の明日の天気

0: 気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は台風13号の影響で非常に激しい雨が降り、猛烈な風が吹くでしょう。西日本は台風周辺の湿った東寄りの空気が流れ込むため風が強く、九州や四国の太平洋側で雨でしょう。局地的には激しく降りそうです。九州北部や四国の瀬戸内側は晴れたり曇ったりでしょう。熊本も日差しは出ますが、ところにより雨が降り雷を伴いそうです。中国地方と近畿はおおむね晴れるでしょう。午後は局地的に通り雨や雷雨がありそうです。最低気温、鹿児島30度、福岡、広島、大阪29度、那覇、高知27度、熊本は30度でしょう。最高気温、大阪37度、福岡、広島36度、鹿児島34度、高知32度、那覇30度、熊本35度でしょう。東日本です。東海は晴れたり曇ったりで、夕方以降は局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。三重県は午前中から雨が降りやすい予想です。関東は今日と同じく変わりやすい天気でしょう。晴れ間もありますが急な雨にお気をつけください。北陸は晴れ、昼過ぎ

0: 夕方以降は通り雨や雷雨があり、東北南部では局地的に激しく降りそうです。北海道は朝晩は曇る地域がありますが、日中は晴れるでしょう。道北では夕方以降ところどころ雨が降りそうです。最低気温、秋田24度、仙台23度、札幌と釧路は20度でしょう。最高気温、秋田32度、仙台札幌31度、釧路は23度の予想です。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美春、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや、子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。大きくて強い台風13号は、沖縄県の大東島地方に近いところを西に進んでいます。沖縄県と鹿児島県の奄美地方では風が強くなっています。家が倒れるぐらいのとても強い風が吹くかもしれません。海の波も高くなっています。沖縄県と鹿児島県の奄美地方などではたくさん雨が降りそうです。気象庁は強い風や高い波に気をつけるように言っています。山が崩れたり、低いところに水が入ったりするかもしれません。気をつけてください。先週の大きい地震で、熊本県では6700人ぐらいが今も避難しています。震度7だった氷川町では1200以上の家が壊れました。車の中やテントに避難している人もいます。看護師などのボランティアたちは、車の中などに避難している人が元気かどうか健康をチェックしています。避難している女性は、近所の家で風呂に入っていますが、毎日は入ることができませんと話していました。ボランティアは、壊れた家にある財布や携帯電話などを探す手伝いもしています。ボランティアの人は、暑くて水道を使うこともできません、今度の災害は大変ですと話していました。8月6日の今日、広島に原爆が落とされてから81年になりました。広島市の公園で5万人ぐらいが出席して平和を祈る式がありました。原爆が落とされた午前8時15分に、亡くなった人たちのためにみんなで祈りました。広島市の松井市長は、たくさんの国が核兵器の強い力に頼っていて、核兵器のない世界にすることが難しくなっています。私たちは早く核兵器がなくなることを願っていますと言いました。広島市の小学生2人は、原爆の被害を受けた人から話を聞くことができるのは、私たちぐらいの若い人が最後です。原爆のことを知って平和のために行動することが大切ですと言いました。甲子園球場で高校生の野球の一番を決める大会が始まりました。この大会で初めてのことが行われています。昨日の開会式では、愛媛県の高校生2人が大会に出る学校の紹介などを初めて手話で伝えました。手話は、聞こえない人や聞こえにくい人などが手を動かして会話をします。そしてこの大会では初めて 女性

0: 審判をします。女性の審判は全部で5人です。昨日の試合では埼玉県の森田真希さんが審判をしました。体を大きく使ってアウトやセーフなどを決めていました。森田さんは緊張しましたが皆さんに助けてもらって無事に終わりましたと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、上田早苗がお伝えしました。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。武田勝頼は30歳の春を迎えていました。亡き父信玄よりも背も高くがっしりしていて、凛々しい男と呼ばれるにふさわしい風貌でした。ある日、勝頼のもとへ家臣の跡部大井之助が一つの情報を持ってやってきました。
2: 第94回。下級とございますから、直ちにご一件の上お言葉でなりとお返事を願わしゅう存じまする。返書はそれがしよりしたためて使わしますゆえと、一通の書面を渡した。あたりには誰もいなかった。跡部大井之助の様子では特にそういう折を見計らっていたようでもある。お岡崎から。武田勝頼は手に取るとすぐ封を破った。あらかじめ彼の胸にも受信の用意があるものに違いない。読み暮らしてゆくうちにその顔にもただならぬ色が動いた。心得た。返事はそれだけでよろしかろう。その方より答えてやれと言った。跡部大井之助ははっと彼の表を見上げ直して、そのように申し合ってよろしゅうございますかと念を押した。勝頼はもう決然と、よし、天の与えた猛気を逃してはなるまい。ただし使いは不安ないものであろうな。もとより大事の大事、お気遣いなものではございません。大井之助は文を返していただくと、それを懐に秘してまた慌てて下がっていった。行く時とも立たないうちに表の政務所の方ではにわかに繁忙な動きが現れていた。戦のお触れが発しられたのである。夜になるとその混雑はなお増していた。夜通し人影が動き、城門の出入りはやまなかった。夜が白みかけると城外の馬揃いの広場にはすでにおよそ14,000-15,000の兵馬と旗が朝霧の底に宿として濡れていた。また続々と集まってくる将士があるらしい。出陣を触れる会が日の出までに幾度か甲府の町々を呼び覚ましていた。昨夜手を枕にして一睡したのみであった勝頼はもう全身に鎧をつけて少しも眠たげなものを顔にとどめていなかった。人一倍な健康と大きな将来への夢は彼の肉体に今朝の新緑のような若い露をたたえていた。父の信玄がない後もこの3年間、彼は一日だに安閑としてはいなかった。山、谷、川の入り組んだ地形の守りは固いけれど、残された領地を継いでそれに甘んじているべくは、あまりに彼の胆力と武勇は父以上に備わりすぎている。勝頼は名門の出に多い、いわゆる不肖の子ではなかった。むしろ自負と責任感と生まれつきの勇敢さがありすぎた

0: いかに必死でも信玄の藻は諸国に漏れた。木一すべからずである。上杉は吸収してきた。小田原の北条も態度が違ってきた。なおさらのこと、織田徳川など隙さえあれば領海から侵犯してくる。偉大な父を持った子は楽ではない。勝頼は今さらにそうした立場に置かれた。しかもなお彼は父の名を恥ずかしめていなかった。どの戦でも五分に戦うか必ず利を得て帰った。だから近頃はまた、
1: 信玄が死んだというのは嘘かもしれぬ。やがて何かの大機会に春信入道信玄ここにありと忽然世に現れてくるのではないか、
0: というような疑心暗鬼の噂が諸国に乱れ飛んでいるくらいだった。もって彼がここ3年の信玄亡き後の努力と経営はうかがわれる。
1: ご出陣の前に美濃守殿と正景殿がしばしの間お目通りを仰ぎたいと申し出られておりますが。
0: 早立とうとしていた折である。穴山梅雪から勝頼へこういう取り次ぎがあった。馬場美濃守も山形正景も二人とも父以来の重臣である。勝頼はふとこう尋ね返した。
1: 両名とも出陣の身支度は整えておるか。
2: すでに鎧を身につけておられます。
0: 梅雪の答えにそうかとうなずいてやや安心したらしく、
1: 通せ
0: と許した。まもなく馬場山形の両将は打ち揃って勝頼の前に出た。果たせるかな、勝頼の予感はやはり当たっていた。
1: 昨夜遅くの御陣ぶれ、取るものもとりあえず各は馬揃いまで馳せ参じましたなれど、常にも似ず御軍儀もなく、いかなるご称賛あってのご出馬か。今日のお立場は決して軽々しくお動きあっていいものではありません。
0: 美濃の神がまず言うと、山形も共に、
3: 亡き主君信玄様さえ西へ向かう戦の困難には実に幾度苦杯をなめられたか分かりませぬ。小国ながら三河武士には一筋の骨があり、織田はこのところやや時を得て計り多く、羽化と図に乗って深入りせば足を抜くことのできない恐れが多分にあるやと考えられます。
0: 口を揃えて二人は歓言し始めた。この二将はさすがに信玄仕込みの老練なので、勝頼の胆略にも武勇にも大して振幅していなかった。むしろ危険にさえ見ている風であったのである。日頃から勝頼もそれを感じている。だが二人の自説とする、ここ数年は守るにしかずというような保守主義は、彼の性格としても若さからも承認できないことだった。
1: いや、決して無謀な出陣はせぬ。司祭は後部大井から聞くがよい。この度こそはきっと岡崎の城を手に入れ、浜松を突き、積年の望みを遂げてみせる。そう確信あってのこと。詳しくは大井が含んでおる。計りは密なるをもってよしとする。そこへ迫るまでは味方にも告げぬつもり。悪しく思うなよ。
0: 勝頼はそう言って巧みに両将の歓言を避けた。馬場山形の両将は明らかに不快な色を見せた。信玄以来の縮小たる自分たちにも計らず、これほどな大事を後部大井などの輩と軽々に決めて兵馬を動かされるなどとはと、二人は同じ心を目に見合ってしばらく呆然としていた。やがて美濃守がもう一度勝頼へ言った。
1: 五国大井殿よりも十分賜りおきますが、そのご秘策とはいかなるものでありましょうか。一言仰せ聞かせくだされば、我々老将も死に場所の目当てに心安く打ち立たれますが。
0: すると勝頼は、
1: ここで 他言はならぬ、と左右のものを見ながら拒んだ。その後、檻から馬揃いで吹き鳴らす貝の音も、早迫る時刻を告げていたので、二人は是非なく訓前を下がった。がなお、主君が無事か危険かは思い立つにも立てなかった。で、王位の陣馬を訪ねて、
2: 司祭は貴公から聞けとの親方の仰せであったが、一体いかなる秘策があって、核は急にご出兵と相なったのか。
1: と問いただすと、後部大井之助は人を払って、とくとくとその内容を打ち明けた。彼が言うところの機密な計りとは、次のようなことであった。家康の子、信康が今守っている岡崎の在里に、王が八代なる者がいる。その王賀は以前から自分を通して武田家に内通し、親方に置かれても深く許しておられる。おととい躑躅ヶ崎に来た使いは、その王賀八代から密書を携えてきたもので、木は今や熟したと報じている。なんとなれば、この2月以来、信長は都に入っていて、岐阜は留守らし、加うるにその以前、信長が長島門との殲滅にかかったとき、家康から援軍を送らなかったので、二国同盟の審議もこのところ少し面白くない感情に隔てられている。今皇軍の疾風のごとく三河に出て筑出辺りまで攻めくるなら、王賀は岡崎にあって内部をかく乱し、城門を開いて甲州勢を迎え入れよう。そして信康を刺し、多くの徳川方の家族を人質に捕らえて、そこを足場に浜松を攻めれば、浜松の将士もまた続々味方に走ってくることは疑いもない。家康はきっと伊勢か美濃寺へでも逃げ抜くことになろう。
4: どうです、これこそ天来の福音ではござるまいか。
1: 王位は全てが自分の画策であるかのように誇って話した。二人はもう何も言うことを欲しなかった。後部王位と別れて自分たちの隊へ戻って帰る途中、安全と顔を見合わせて、
4: 美濃殿、お互いに生きて亡国の惨禍は見たくないものだな、
1: としみじみ山形三郎兵衛がささやくと、馬場美濃守もうなずいて、
2: あなたにしてもまたそれがしにしても、はや人間の寿命には達しておる。この上は良き死に場所を得て先君のお後をしたい。我々が細野任に足らなかった罪をお詫び申すより道はない、
1: と沈痛な眉をしていった。馬場山形といえば、信玄の部下にその人ありと、他年四方にその名の聞こえていた優勝である。二人の髪にははや白いものが増えていた。信玄が死んでから後、急にそれは目立っていた。笛吹川の水は今年も強烈な夏を前に、早々と永遠の命を歌っていたが、分かるる山河に、再び難事と相まみえることを得るかどうか、と無量な思いを抱えて立った少子がどれほどあったろうか。信玄亡き後の皇軍は、やはり昔日の皇軍ではなかったのである。大将勝頼の面上には、
4: 敵岡崎の城はもう我が手のもの、
1: としているような自信が満ちていた。甲府を発したのは5月1日であった。遠江から平山越えにかかり、やがて目的の地三河へ攻め入ろうと、その夜河原を前に野営していた時である。対岸から泳いでくる敵方の侍があった。見張りの兵がすぐ生け取ってみると、これは小谷陣左衛門、倉地平左衛門という二人で、徳川の侍だが徳川家の兵に追われて逃げてきたものと分かった。二人は勝頼の面前へすぐ自分らを連れて行ってほしいと希望した。何やら重大なことを急に告げたいというのである。
4: 何？小谷神座と倉地の二人が逃げてきたと。

0: 勝頼は待つ間ももどかしそうであった。彼には何か思い当たりがあるらしく、胸騒ぐ心の影は眉にもすぐ現れていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 勝頼の胆略にも武勇にも大して振幅していなかった。むしろ危険にさえ見ている風であったのである。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。急に暑くなった日、猛暑が続いた日は熱中症のリスクが高まります。毎年多くの人が亡くなり、災害といっても過言ではありません。熱中症から身を守るための対策やヒントをお伝えします。まず子どもの対策です。背の低い子どもは大人より熱がこもりやすいので注意が必要です。眠い、疲れたという言葉を発したときや、大量の汗をかく、顔が赤いときなどは涼しい場所で休ませましょう。子どもは自分で対策できません。親がしっかり様子を確認してください。また子どもは冷たい飲み物が好きなので。
1: 番組の途中ですが、ここで地震情報をお伝えします。先ほど午後7時49分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域、熊本県の熊本地方で震度4を観測しています。先ほど午後7時49分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域、震度4を熊本県熊本地方で観測しています。震度3以上を観測した地域、震度4を熊本県の熊本地方で観測しています。先ほど午後7時49分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと新しい情報が入りました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3以上を観測した地域、震度4を熊本県の熊本地方で観測しています。先ほど午後7時49分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さは10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4を熊本県の熊本地方で観測しています。地震情報をお伝えしました。
0: 決めてください。水分補給は喉が渇いたらでは手遅れになる可能性があります。次は熱帯夜など夜の過ごし方についてお伝えします。夜も25度を下回らない熱帯夜は寝ている間に熱中症のリスクがあります。エアコンの設定温度は暑がりな人に合わせるようにしてください。肌寒い場合は布団をかける、上着を着ることなどを心がけてください。エアコンはオンとオフを繰り返すよりつけっぱなしの方がお得です。寝ている間にも汗をかいて水分が奪われます。寝る前には必ずコップ一杯の水を飲んでください。トイレに置きたくないと考えて水分を控えるのは危険です。トイレに起きた時も失われた水分を補給するチャンスと思って水

を飲むようにしてください。寝ている間に一晩で500ミリリットルの水分が体から失われるというデータもあります。すぐに水分補給できるように枕元に水を準備しておくことが大切です。ただ、冷たい水は交感神経を刺激して眠れなくなるので常温がいいとされています。熱中症の対策についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。この時間は関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。明日の関東は一時的に日が差しますが、雲が広がりやすいでしょう。大気の状態が不安定で、急に雨雲や雷雲が湧く可能性があります。甲信越は午前中は各地で晴れるでしょう。午後は雲が増えて局地的に雨や雷雨がありそうです。急な激しい雨にお気をつけください。各地に出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に。雷注意報が関東甲信越の広い範囲と小笠原諸島に。濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。また明日熱中症の危険性が極めて高くなるとして、伊豆諸島と神奈川県、千葉県、長野県、新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の明日の予報です。関東地方南部、南東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、南東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨、波3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、東の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨、波4メートルうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南東の風やや強く、曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波4メートルでうねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、晴れ夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風、晴れ夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、南の風のち北の風、晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京25度、33度、横浜26度、33度、銚子24度、31度、熊谷26度、34度、水戸24度、32度、宇都宮25度、34度、前橋26度、34度、甲府25度、35度、長野25度、36度、新潟26度、34度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、八王子ジャンクション付近にタンクローリーが故障して止まっているため3キロの渋滞、さらに友田トンネル付近に大型トラックが故障して止まっているため10キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は2時間5分です。東名高速道路の上りは、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: まず地震のニュースからお伝えします。先ほど午後7時49分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度、次の通りです。震度4が熊本市西区、熊本市南区、宇土市、宇城市、嘉島町で震度4を観測しています。また熊本県の熊本市中央区、熊本市東区、熊本市北区で震度3です。同じく震度3は八代市、菊池市、合志市、甲子市、熊本県の美里町、名古屋町、名古屋町、大津町、菊陽町、西原村、三船町、益城町、甲佐町、大和町、氷川町で震度3を観測しています。大型で強い台風13号は沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。今回の熊本地震で2500棟の住宅で被害が確認されている熊本県八代市で、台風13号に備え県から依頼を受けた建設業者が被災した住宅の屋根などにブルーシートを張る作業が始まりました。職人らは高所作業車で屋根に上がり、壊れた部分にブルーシートを張って土のうを置き、雨や風をしのぐ応急措置を取っていました。依頼した70代の男性は、地震で屋根の瓦が落ち、台風が来たら家は水浸しになっていたと思います。お願いしたらすぐ作業に来てくれてとても助かりましたと話していました。県から依頼を受けた県建設業協会の前川祐樹さんは、被災者のために建設業者としてできることは何でもやるという気持ちで作業に当たっています。台風が近づいていて風も強いので、事故のないよう安全に作業を進めたいですと話していました。トヨタ自動車は明日、国内の9つの工場で稼働を停止すると発表しました。台風13号の接近に伴い、海上輸送での出荷に影響が出る恐れがあるとしています。稼働を停止するのは愛知県にある3つの工場のほか、グループ会社の愛知県、岐阜県、三重県、それに京都府にある6つの工場です。夏の休業期間が明けた今月17日からは通常通り稼働を再開する予定だということです。広島の被爆者を描いた絵がウクライナの空き店舗のシャッターに描かれ、制作した画家は核兵器が再び使われることを恐れていると危機感を示しました。ウクライナに住む画家のアナスタシア・メレジュコさんは、同じく画家で夫のマクシム・リバルコさんとともに、先月首都キーウの空き店舗のシャッターに涙を流す少女とキノコ雲を描き上げました。絵の大きさは縦 2.5 メートル、横 2.7 メートルで、広島の被爆者小倉恵子さんを描いた紙芝居、恵ちゃんの消えない雲の絵を元にしています。紙芝居を制作した日本の団体から依頼を受けて、夫婦で描いたということです。軍事侵攻を続けるロシアのプーチン大統領が、核戦力の使用も辞さない構えを示してきたことを受けて、ウクライナでは核の脅威を切実に感じる市民が少なくありません。メレジコさんは、ウクライナでは多くの子どもが苦しんでいて、広島の話は強く心に

0: 響いた。私たちは日々核の脅威にさらされ、核兵器が再び使われることを恐れていると強い危機感を示しました。また絵を完成させた後、ウクライナ軍の兵士として前線に戻ったリバルコさんは NHK のオンラインインタビューに対し、核兵器は今も存在し、使おうとする人たちがいる。世界はまたしても同じ状況に、世界はまたしても同じ状況にあると話していました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の
2: 好きにさせるか。
1: 東京ゼロさん飯塚です。
3: 豊本です。
4: 角田です。
1: はい、今回はワンクールリクエストと題しまして、はい、4月2日放送分から6月25日放送分まで全10回中一番リクエストを集めたゲストの方の回をこの後もう一度お届けしたいと思います。はい、いただいたリクエスト集計結果、
3: はい、
1: 発表したいと思います。
3: はい、
1: 今回2位が2組。
3: ほう、
1: まずは第2位の発表です。4月23日放送ニッチェゲスト回と6月18日放送猫に鈴ゲスト回です。
3: はい、なるほど。
1: どちらも面白かったですね。
3: そうですね。
1: まずニッチェにメールが届いてるということで、
3: はい、はいはいはい、静岡県70代女性孫六さんからですね。
1: 70代の女性、
3: うん、
1: あら、
3: ニッチェの江上さんの棒読み演技がうますぎて、うん、何度聞いても同じところで大笑い。もうほんと最高でした。いやーマジ上手。
1: はい、ねえ、棒読み演技ね。
3: 棒読み演技、
1: 角田さんがいまいちだったという
5: 。言わないでよ、もうここはいいじゃない
1: 。ということで、はい、猫に鈴のメール、
4: はい、はい、福岡県50代男性シャーリーズナブルさんからですね。
1: はい、
4: 舘野さんと角田さんの赤ちゃん会話で腹抱えて笑わせてもらいました。うん、途中のご自身たちの笑い声も含めて最高でしたよ、うん、と。
1: くだらなすぎたんですよ。
3: そうですね、
1: コント、ね、なんかその SNS とかでも、うん、猫に鈴の赤ちゃんのコントが面白かったっていうのをちらほら見たし、うん、あと結構ね関係者の方でね、
3: はい、
1: あの聞いてた方が、あのすげえ面白かったっていうのを聞きましたよ。
3: いいですね。
1: はい、それではいよいよ第1位の発表です。栄冠の第1位は4月2日放送松井湊斗くん横原裕樹くん椿大河くんのゲスト回でございます。
3: おいしい、はい、
1: IMP、
3: うん、
1: お三方ね、うん、じゃあ IMP のお三方にメールが来てるということで、
3: はいはい、読みます。神奈川県30代女性レモンスクイージーさんからですね。
1: はい、
3: コントもめちゃめちゃ面白かったですし、松井湊斗くんの東京03さんへの愛がいまいち届かず、むしろ怖がられ横原くんの方が可愛がられるという展開が面白かったです。あと角田さんが、今のはマイナスポイントとジャッジしているのも面白かったです。
5: あ、ありましたね、
1: うん、確かに横原くんは可愛かったな、はいはい、
3: ね、
1: あと椿くんのそういうなんか闇の部分、うん、
5: はいはいはい、ありましたよね。
3: あったね。
5: ありましたね。
1: 最初なんかその IMP の、はい、なんだろう、ひょうきん者じゃないけどさ、そういう人だったのに、もうあっという間に横原くんにひっくり返されて、そもそもそんな人じゃなかったよね。あれは本当に面白かったな、あの展開。
4: まだ来てますね。埼玉県50代女性ひいこさんから、根っこは2枚目のワードが最高に面白かったです。角田さんと椿くんの共通点がものすごく良かった。
1: これね、
4: これですね、今度もまた聞きたいし、03さんと IMP のお話が楽しかったというふうにいただいてます。
1: はい、コントはですねラバーガールが書いた歓迎会ということで、うんうん、早速お聞きいただきたいと思います。2026年4月2日放送松井湊くん横原裕樹くん椿大河くんのゲスト会でございます。どうぞ。さあというわけで本日のゲスト松井湊さん横原裕樹さん椿大河

0: さんの IMP の3人です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: IMP です。
1: お願いします。
0: まあ IMP は7人組なんですけど、はいはい、松井湊くんがこの番組に出てくれて、はいはい、ね、我々のことが大好きだということで。
2: 大好きです、
0: ね、そうなんですよね。いやありがたいんですけど、ね、でその松井くんが IMP からお二人、はい、うん、紹介してくれるということで、は
2: い、
0: 来てくれたんですね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 出てきました。
0: 何が何だか分かってないでしょ。大丈夫。
3: いや、そんなことないです。
2: そんなことないです。
3: もうめっちゃ楽しかったです。もうさっきのも
0: あのコントをね、もう来ていきなり撮らせていただいたんですけど、はい、うん、コントなんかなかなかやらないですもんね。
3: やることないですね。初めてやりました、うんうん、人生初の、ね、
0: まあ、今喋ってるのは横原、
3: 横原です、
0: ね、はい、松井くんとはまあ同じメンバーで、はいはい、年齢で言ったら
2: 4個上ですね。あ、横原が。
0: そう、結構上なんだ。
3: 結構上です、はい、グループの中でも最年長で、
0: IMP 最年長。
3: そうです。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: で、椿くん。
2: はい、あの僕自己紹介ギャグあってやってもいいですか。
0: すごいね。
2: いいですか。
0: ぜひ。
2: どうも IMP の元気印、2つの筋肉がバキバキ、ツーバキバキ、椿大河で
0: ー
2: す。
0: すごいね。筋肉、
2: あの胸筋が発達しておりまして、すごいんです
0: よ。バッキバキ
2: バッキバキで。
0: ちょっと早口すぎてちょっとよく分かんない。
2: 最近あのやりすぎて、はい、こなれた自己紹介で嫌だって言われてます。
0: あ、こなれちゃってんだ。
4: そうという感じになっちゃって
2: 内容と早口になっちゃってて。
0: いや、すごい。自己紹介ギャグがあるのはお一人だけですか。
2: はい、僕だけです。
3: そうですね。
2: あの IMP7 人なんですけど、はい、その一緒に活動する前から自分でやっていて、うん、一緒になった時もずっとやり続けてっていう感じですね。
0: そうなんだ。前からずっと持ってたんだ。
2: はい、でずっと滑り続けてたんですけど、やめない気持ち、諦めない気持ちで。
3: あ、いいね。
2: でも今ではこうツーって言うと、あのお客さんもみんなバキバキって言ってくれるぐらいには
0: 、は
2: い、浸透してきていて。
0: 浸透したんだ、はい、もう一回言ってもらっていいですか。
2: すみません、少しあのはっきりと言わさせていただきます、はい、どうも IMP の元気印、二つの筋肉がバキバキ、ツーバキバキ、ツバキ、タイガです。 ありがとうございます。
0: 元気印なんだね。
2: 元気印です。
0: 一人始まったらさ、はい、他も欲しいなみたいにならない。
2: あ、いや、本当こうなりたくないので。
4: そうですね。
2: 全然大丈夫です。
0: あった方がいいと思うよね。そのなんかイメージあるよね。
4: あるあるある。皆さんそれぞれね、
0: なんか自己紹介ギャグみたいなさ、
3: 先になんか6人簡単に済まして最後に振るっていうの
2: を毎回やらせてもらってます。
0: 相当メンタル強いな。
5: 今夜のゲストは男性7人組グループ IMP のメンバー松井湊さんと横原優希さんと椿大河さんです。東京03大好きの松井さんは去年10月に続いて2回目の登場。横原さんと椿さんは今回松井さんが東京03に紹介するメンバー2人です。 IMP は2023年デジタルシングル「クルージン」で世界同時配信デビュー。24年にはファーストアルバム「ディパーチャー」を、翌25年にはセカンドアルバム「マゼンタ」をリリース。このセカンドアルバム「マゼンタ」を引っ提げ、今年1月から初めての全国アリーナツアーで6都市を回っています。横原さんはグループ最年長。松井さんと共にライブの演出を担当していてお笑いが大好き。椿さんはグループの元気印、早口言葉が得意な半ズボンキャラです。今夜は IMP のメンバー3人と東京03の3人で一体どんなコントを演じてくれるのでしょうか。
0: ということで松井くんがですね、はい、この番組にお二人を紹介してくれるというのが今回のテーマなんですよね。
2: はい、そうです。
0: え、松井くん、あの前回我々のこの番組に出てくれて、はい、なんか反響というかなんかありました？ファンからなんか言われたとか。
2: やっぱあの、うん、お父さん、
0: お父さん
2: と弟から、はい、お前ついにやったのかと、ゼロサンさんと共演したのかというふうに連絡が来まして、離れたよと。
0: 偏った家族だないよ、なかなかそんなテンションで喜んでくれる人。
4: とうとうやったのかと。
0: お二人は松井くんが我々東京ゼロサンのこと好きっていうのはご存知だったんですか。
3: あ、知ってます、知ってます。もうずっと言ってましたから。
0: うんざりそうじゃない。
3: そんなことないっすよ。
0: いろいろ聞いてた。じゃあ
3: 聞いてました、聞いてました。
0: そう、
3: それこそあんまりお笑いっていうものに興味がないというか、あんま好きなイメージなかったんですけど、はい、東京ゼロサンさんだけ本当に好きでネタを見てるっていう、ラジオも聞いててみたいな、
0: すごいなっていう。
2: この二人も見てるんですよ ゼロさんさんを、
0: はい、そのお笑い好きで松井くんの影響でじゃなくて

0: 僕これ今日のスタンスめっちゃ難しいなと思ったんですけど、
1: はい、
0: 僕もめっちゃ033好きなんですよ。
1: マジで？
0: ただ
1: 嬉しい。
0: グループで2人とかいるとめっちゃややこしいじゃないですか。
2: 全然ややこしくない。全然嬉しいよね。
3: そうよ。
0: しかもこれ喋った後にコントだったらめっちゃやりやすかったんですけど、はい、その情報なしのコントだったから、はい、ただただ緊張したんですよ、はい、本当に大好きだから、
1: うん、マジで
0: めっちゃ好きなんですよ。そうなんですよ。
4: 結構2人で話してて、例えばなんか、うん、分かるよなみたいな話をしてて、分かるよなってなんだっけみたいな、うん、これ多分033のネタのどれかのフレーズだなみたいなのを話してる、ね、どれだっけみたいな、
0: あーまあねーとか言って、あれなんだっけ、
1: あーまあ、
0: まあ、のあれだあれだあれだとか言って、新オフィスだとか言って、
2: なんて嬉しいんだ、
3: 可愛いな、
2: なんて可愛い2人なんだ、
4: なん
2: だそうなってるの、椿くん浮いちゃうけど、
4: そうですね、一緒に入ろうかと思ったんですけど、さすがにこのコント中のワードとかまで覚えられてはないので、ただその前回の松井みなと出演会を聞いてたんですけど、確かにこう聞いてたら嘘なんじゃないかなぐらいふわふわしてたじゃないですか、
2: はい、
4: ずっと随所随所で本当に大好きで、うわー今の聞けたみたいな、やってんのかなと思ったんですけど、本当にずっと聞いてるんですよ。なんかその舞台の緊張する本番前とかにもなんかコントを見て落ち着いてる時間とかあったりするんで、なんか本当にメンバーとしてもなんか夢が叶った瞬間だったんだなっていうふうに本当に思うんで嬉しいですね。
2: そうか、
1: いいメンバー
4: いいメンバーなんです。
2: 椿くんはお笑いとかは？
4: はあのなんかこう大会とかがあったら一応全部もちろん見るんですけど、
2: ショーレースとか、
4: はい、うん、すごい詳しいかって言ったらって感じですかね。
2: なんでそんな人が一発ギャグみたいに持ってるの？
4: 確かになんか元気印なんで、やっぱり
2: 元気印だから自己紹介ギャグ持ってる、
4: はい、
2: あんま繋がんないよね。いやまあまあ、じゃあ松井くんが広めてくれてるっていうよりも、じゃあ本当横原くんがお笑い好きでうちらのこと好きで言ってくれてる、
0: そうですそうです、うん、本当に年間の中で一番ネタを見てるってなったらジャルジャルさんか033さん、
2: うわ嬉しい、ジャルジャルも面白いもんね、うん、
0: ジャルジャルさん毎日上げてらっしゃるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
0: 毎日見るのが日課なんですけど、033さんは急になんかチートデイみたいに本当12時間ぐらいずっとバーって流す時とかはあるんですよ。
5: それチートデイ、
0: チートデイって呼んでるんですけど、
2: それまで我慢してるんだ
5: よ、ね、別に見てくれていいのよ。
0: そうそうですよね、我慢してるわけじゃないですけど。
2: じゃあ松井くんぐらい好きと言っても過言ではない、
0: いやそうですね、本当に、
4: そうだと思います。
2: でも お一人で出られてたの聞いたりとかした？
0: あ、聞きました聞きました聞きました。
2: 本当、はい、どういう気持ちになるの？
0: いやでも僕はやっぱそのお笑い芸人さん基本本当に大好きで、もともと芸人さんになりたかったぐらいの感じなんですよ、僕。
2: マジで？
0: そうなんですよ、本当に趣味とかがないんですよ、彼が、松井みなとが、
2: はい、はい、
0: なので言ったらこう033を好きっていうのが唯一の特徴というか、
4: 唯一の特徴
0: なんで、そこをやっぱり僕が奪ってしまうのはちょっとあれだと思って、今日もこれ言うかどうかめちゃくちゃ悩んだんですけど、出ちゃいましたね。
2: いや嬉しい、本当にいい子だわ。なんか松井くんに申し訳ないけど、俺横原くん株だいぶ上がってる。嬉しい。
4: いやいやいや
2: 本当にだいぶ今気持ち掴まれてるよ。
1: うわ嬉しい。
5: 松井くんよりもね。
4: よりもですか。
2: 本当にいい子じゃないの。
5: ね、そうあれです。配慮して
3: すごいよ。
2: ねえ。
0: 嬉しすぎる。ちょっとご飯とか。
2: はい、いやもうこちらこそ。
0: お願いします本当に。
2: 一番フラットなのは椿くんなんだけど。一番まともなんですよ。
4: なんか前回松井みなとがなんか地方まで飛んで行ってでもご飯食べたいみたいなすごいグイグイ言ってたんで、ちょ僕ちょっとこう控えめにしとかないとなと思って、だいぶ熱量がすごいんでバランス取りながらって感じですけども、
2: 若干怖かったもんね。
4: 地方言われたら怖いですか。
2: 怖いよね。いやそうなのよ。
4: でもちょっと今日は落ち着いてこられました。まだ
2: 確かにテンション前回より落ち着いて
4: る。まだ落ち着いてこられました。
2: いや2人いるとちょっと変わってくる、
4: はい、やっぱ心強いのでメンバーがいることがそもそも、はい、
2: でお二人の良さを松井くんが紹介してくれるとかそういうことですよね。
4: そうですね、はい、アイエンプロのちょっとずつこう知っていただけたら嬉しいなと思いまして、
2: 7人いるわけだからね、はい、松井くん以外に6人いるわけだから、
5: はい、
2: その順番に紹介しに来てくれるってことだね。
4: そしたら僕は何回でも出られるっていう。
0: ずるいな。
2: 横原くん全然来てくれてい
0: い。そうですよね、僕が紹介してもいい
4: ですか。飯塚さん一
2: 人で来てくれ
4: る。飯塚さん一人だ。飯塚さんありがとうございます。
0: 僕ですよ
5: 僕ですよ。
4: 僕いますよ。
2: その感じが怖いな。小原くんぐらいがちょうどいい
4: と思う。ありがとうございます。
2: すごく落ち着いてるし、でも好きな気持ちは伝わってくる。
4: 嬉しい。そう、連れてこなきゃよかったな。
0: おい。おいおい。
2: さあ、じゃあ今日みんなで撮ったコントね。
3: はい。
2: コントもなかなかお二人はねやらないでしょ。
0: 人生初めてでしたね。初の。
2: はい。じゃあちょっとこれを皆さんに聞いていただきたいと思います。はい。じゃあコントのタイトル松井くんお願いします。
4: はい。コント歓迎会です。どうぞ。
5: お待たせしました。ビールの方は？
2: あ、こっちです。
5: はい。お食事の注文はタッチパネルでお願いします。
6: 松井君適当に注文しといて。
4: はい。あ、部長ちょっと言いづらいんですけど、
6: ん？
4: あの唐揚げとか焼きそばみたいながっつり系頼んでもいいですか？
6: いいよ、気使わなくて。好きなの頼みな。
4: ありがとうございます。
6: みんな飲み物来た？
4: はい、はい、
6: じゃあ乾杯しようか。今日は新入社員の歓迎会ということで
4: 乾杯。
2: 早い。お疲れ様です。まだ角田さん挨拶してる途中なんだけど。
4: あ、お前らまだだって。
2: おう、
0: あ、乾杯しようかって言ってたんで。
4: あ、すいません。すいません部長。
6: ええ、全然いいよ、うん、別にそんな長い挨拶するつもりなかったからさ。あ、ま、これからよろしくってことなんだけど、うん、じゃあ乾杯前にまずうちの会社がどんな経緯で創立されたかってのを知ってもらいたいんだけど。
2: 長くなりそうですね。
6: きっかけは会長が幼少期の頃。いや、
2: もう乾杯しましょう。
6: あ、そう。じゃあまあ乾杯。
4: 乾杯。仕事終わりに飲むコーラうめえ。
0: お前飲み会でコーラって、学生じゃないんだから飲むならせめて俺みたいにジンジャーエールだろ。
2: いや変わんないけどね別に。え、誰も酒頼んでないんだ。
4: あ、僕はハイボールのウイスキー抜きです。
2: それただの炭酸水じゃん。まあんまり飲めないとしても最初の一杯ぐらいは酒頼んだ方が。
6: いやいや、いいずかいいずか。古いよ考え方が。今の時代すぐアルハラって言われちゃうんだから。
2: まあそうっすよね、うん、確かに俺が新入社員の時は何回も一気させられてしんどかったですもん。
6: いや一気できなかったらもう一回継がれて一気するまで終わらないみたいな空気あったよな。
2: ありましたよね、う
4: ん、あの一気って何ですか？
6: え、松井くんの世代になると一気とか知らないんだ。
0: いやいや、松井がそういうの疎いだけなんですよ。知らねえのかお前。農民とかが団結して戦うやつだよ。
2: その一気じゃないけどね。
4: うわ、飲みの席なのに何回も戦わされるのはしんどいっすね。
2: いや違うのよ。それどんな状況なんですそれ。強制的にお酒を飲み干さないといけないみたいなやつ。
4: それもきついっすね。
6: いや、まあまあそういう時代だったんだよ、うん、今こうやって若い人が飲み会に来てくれただけでもありがたいって思わないとな。
4: いやいや角田さん、僕たちのことはどんどん飲み会誘ってくださいよ。
6: え、いやでも今の子って仕事終わりに上司と飲みに行くのとかめんどくさいでしょ、う
0: ん、そんなことないっすよ。若いからって変に気を使われるより昔の飲み会の距離感で接してくれた方が早く先輩たちに馴染めますし、結果会社にも貢献できると思うんです、
4: う
0: ん、
4: 俺もそう思います。
6: 本当？いいね。
2: かわいいわ今年の新入社員。
4: あ、もし今一気した方が盛り上がるんだったら言ってください。俺やりますから。
6: いいね松井くん。
2: 一気はやらなくていいけどね。
4: 俺も一気と言わず二気でも三気でも何気でもして飲み干します。
2: どんどん楽になってるけどねそれ。
0: 一気以外は昔どんなのがあったんですか？
6: うん、お、何があったかな。まあ、上司が行くって言ったら二次会三次会は当たり前で朝までカラオケ行かされたりしたよな。
2: ありましたね、しんどかったな。
0: え、楽しそうじゃないですか。
2: いや、知らない昔の歌ばっかり聞かされるのしんどいよ。
4: 角田さんと飯塚さんとだったらカラオケ行きたいっすけどね。僕昔の歌も結構好きなんで、お二人の世代の曲も歌えますし。
6: え、何歌えんの？
4: 先輩たちの世代だったら、うん、あ、石原裕次郎のよぎりよ今夜もありがとうとか。
2: 古いな。せめて80年代の曲にしてくれないと。
0: あ、俺も植木仁のスーダラ節とか歌えますよ。
2: 古いって、もう生まれる前の曲だから俺らが。
4: 俺は工場の月歌います。
2: 滝蓮太郎の100年以上前じゃん。え、もしかして俺らすごいジジイだと思われてる？
4: いやいやいや、そんなつもりは。昔の曲っていうのがひとまとめになっちゃってるだけで。
2: 本当？
4: はい、もっと昔の飲み会のこと教えてください。
6: まあ他に客がいても気にせず裸になって踊ったりとかしてたよな。
2: やってましたね。
4: マジ
2: っ
4: すか。
6: いや、昔の飯塚の脱ぎっぷりはすごかったぞ。2時間の飲み会で1時間59分は服着てなかったからな。
0: すげえ、飯塚さんかっこいいっすね。
2: どこがだよ。
0: 俺も飯塚さんみたいになりたいんで今脱いでいいっすか？
2: ダメだよ、今やったら絶対捕まるから。
0: 先輩たちが喜んでくれるなら 俺捕まりたいですけどね。
6: 絶対ダメだよ、喜ばないし、
4: あれは本当ですか？昔は飲んだ後タクシーが全然捕まんなくて1万円札ヒラヒラさせて止めてたやつって。
6: いや俺らはやってないね、バブルの頃に金多く払うからタクシー乗せてくれみたいなのはあったみたいだけど、世代が違うから。
4: うわ先輩ってやっぱすげえな。
6: やってないって言ってるけどね。
4: じゃああれはやりました？暗いところでお札に火をつけて、どうだ明るくなっただろうってやつ。
6: やってないよそれ大正時代の成金がやってたやつだから。
0: じゃあ飲み屋にいた普通の男が実

0: は庶民の暮らしを知るために変装してた徳川吉宗だったってことはあったんすか？
1: ないよ。なんだ庶民かと思ったら徳川吉宗だったって。
2: 多分暴れん坊将軍のことですよ。あれドラマだから。
0: あ、おじいちゃんが見てたドラマか、
2: うん、
3: 戦国武将って酒強いイメージあるんですけど実際どうでした？
1: 知らねえよ。めちゃくちゃジジイ扱いされてんな。
2: いや、ジジイ声でもう俺ら歴史上の人物扱いされてますよ。
3: そんなつもりは、ただ昔が一括りになってる。

0: おじいさん扱いなんて全くしてないっす。
1: 信じてください。
2: 3人ともすごいまっすぐな目でこっち見つめてくるけど、
3: 嘘はついてなさそうだな。
2: ですね。
3: いや、それより飯全然来ねえな。
0: ちゃんと頼んだんで来ると思うんですけど。
4: お待たせしました。
0: あ、来た。
4: 唐揚げと焼きそばです。
0: あ、それこっちの3人の方で、 あとは奥の先輩たちに。
4: はい、こちらが、冷ややっことおしんこと小魚の佃煮、あと梅干しです。
3: ジジイ扱いしてんじゃねえかよ。
0: してないですよ。
3: 全部ちょっぴりしかねえやつじゃねえかよ。
0: いや、先輩たちの胃に優しい食事の方がいいかなと思って。
3: いや、俺たちも唐揚げとか食うから。
0: あ、でも他にもまだ頼んでますから。
4: はい、焼き鳥の盛り合わせはもう少々お待ちください。
3: あ、あんのね、そういうのも。
5: あ、でも喉に詰まると危ないので、お二人の分は細かく刻んでもらうことってできますか。
3: ジジイ扱いしてんじゃねえよ。
0: あと塩分取りすぎないように二人分塩もタレもなしでお願いします。
3: ジジイ扱いしてんじゃねえよ。てかジジイもそんなの食わねえわ。
4: 食後のデザートは左右と落雁でよろしいでしょうか。
3: ジジイ扱いしてんじゃねえよ。ジジイもデザートに落雁食わねえだろ。
2: あと勝手に会話に入ってくんじゃねえよ。
0: あとこのおじいさんたちに膝掛けをください。
3: ジジイ扱いしてんじゃねえよ。もうおじいさんって言っちゃってんじゃねえか。
5: ねえねえおじいちゃん、戦争の話聞かせてよ。
3: ジジイ扱いしてんじゃねえよ。もう孫になっちゃってんだろお前。
0: 俺今キングダム読んでるんすけど、実際に中国が統一された時ってあんな感じでした。
3: ジジイ扱いしてんじゃねえよ。でもジジイ扱いでもねえな。2000年以上前だぞあれ。
4: やっぱ恐竜ってでかかったっすか。
3: 勝手に入ってくるんじゃねえよお前。何なんだよこいつら。ちょ、気分あるわ、帰ろう。
2: ですね。
0: ああ、そこちっちゃい段差あるんで気をつけてください。
3: ジジイ扱いしてんじゃねえよ。
2: たくよ。
3: あ、角田さんが全く段差のないところでつまずいた。
2: くそ、ジジイじゃねえかよ。
6: というわけで聞いていただきましたけども面白かったですね。
0: 面白かったですね。
6: 松井君いかがでしたか。
0: いや、本当最高ですね。やっぱ、ね、この033のコントの中に IMP3 人の声が聞こえるっていうのもまた新鮮で、
6: だろうね、
0: すごい嬉しいです、うん、はい。
6: 横原君いかがでした。
5: いや、本当に先ほども言いましたけど、よく見てるんでネタを、コントを、
6: はいはい、
5: どんなことしたら邪魔になんないかとか、これどうしたらこれ世界観崩さないかとか、なんかいろいろ考えすぎてめっちゃ緊張しましたね。
6: そうなんだ、は
5: い、いい子だよ。
6: 原くん好きだわ。
5: でも楽しかったですね、シンプルに。
6: そう、
5: はい、
6: いや確かにずっと言ってくれてんなと思ったの、その楽しい楽しいって
2: 言ってたん
6: です。そうで、気使ってね言ってるのかなと思ったんだけど、子だね。
5: ありがとうございます。本当に残ってた。ありがとうございます。
2: やばいよ、
0: やばいっすね。
2: やばいやばい。
0: どうしようと思って。どう取り返そうか、これを。
6: なんかね、ちょうどいいのよ。
5: 横原。ありがとうございます。
2: ちょうどいい人好きだからね。
0: 好きすぎちゃったから
6: 。いや、でもなんか面白かったよね、すごくテンポ
0: が。
6: 椿君いかがでした。
0: いや、めちゃめちゃ緊張しましたね。
6: した、やっぱり。
0: はい、なんかテンポとか、うん、声のトーンとかもそうですし、自分のこの、セリフの途中にこう033のこうツッコミとかワードが重なってくると、はい、あ、この世界に入ってるっていう嬉しさはめちゃめちゃありましたね。
6: そう、
0: はい、楽しかったです。
6: いや、特にこれは難しい方の台本な気がするけどね。なんかテンポ重視というか、だからすごくよくできてるし、なんか皆さんお上手でしたよ、
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
0: やっぱ見てるね、コント皆さんさんの今度見てるんで。
2: いや、
0: 今のなんか今入り込んできましたね。
2: まだ分かる、気持ちは分かるけど、今のは取り返せない。あ、逆にマイナスポイント取っちゃ
0: う。今のじゃダメか。
6: マイナスではない。角田さんは何の立場ですか。
0: ジャッジを
2: 判定するから。
6: いや、分かんないじゃんかそれは。でもさ、いかがでした。
7: いや、やっぱ純粋に3人がジジイ扱いをしてる、その、
0: はい、
7: わざととか悪意があって言ってるわけじゃなくて純粋に言ってる感じが超面白かった。
0: あ、確かに、
6: すごいまっすぐな目でこっちを見つめてる
7: っていう、そう
6: 描写もありましたからね。
7: そうだね、
6: 嘘はついてなさそうだから傷つくんだ
7: よ。そう、結果ね。
2: ねえねえ、おじいちゃんするんだよ。

0: 対ダメですね。
1: そうなんね。
2: だから本当にここでできてすっごい嬉しかったですね。
3: そっか、はい、じゃあもうコントやりたかったらここ来るしかないじゃん。
2: もうぜひぜひよろしくお願いします。
0: やばいなこれ。
2: やばいね、傾いてるね。
1: 誘っちゃったら死ぬ。
0: 非常にまずいっすねこれ。
1: やばいね。
0: 非常にやばいな。
3: でもそっか、ライブで急にコントやったら怒られんのか。
2: さすがに怒られちゃうと思いますね。
0: そうですね。
3: やりたい気持ちはあるんだ。
2: 僕はめっちゃやりたいですけど、
3: 絶対笑ってもらえると思うしさ、そのお客さんも多分喜んでくれると思うしね。
1: たまんないだろうよね、その笑い声浴びたらね。
2: いつかはやりたいです
1: けど、坪井くんのあの自己紹介ギャグがギリ
0: ギリ、そうですね、ギリですね、
1: ライブでやる
2: ギリ。あれもちょっと多分社長はどう思った
1: か分からないですけど。あ、そうな
2: の、何も言われたことないですよ。よしあしを。
3: それが答えなんだよ。
1: 触れられない、
2: はい、よかったね、もうあれいらないね、もう何も言われたことないんで今んとこ突っ走ってますけど。
3: そうなんだね、うん。いやでも前にもね、その松井くんからあのお話聞いたんですけど、社長がすごく気にかけてくれてるというか、うん、はい、ちゃんと全部見てくれてるっていうお話をね、はい、聞かせていただいて、
2: はいはい、
3: なんかアドバイスじゃないけど、うん、いろいろもらったりとかしたことあるんですか？
2: そうですね、 IMP 誰も怒られたこととかはないんですけど、
3: はい、
2: まあ、僕一回舞台でちょっとミスをしてしまった時に言われたのは、うん、あの、やめる、
3: 怖い、
2: はい、
0: 大昔ね、
2: 大昔に、ね、
3: マジ
2: 3文字、どこのことか分かってるかどうかとかの会話はもうなく、もうただ目を見てやめる、やめないんで、やるしかないんで、
3: じゃあもう言うときそれぐらい言う社長さんが、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: そ
2: うですね、
3: その自己紹介ギャグには一切触れない
2: です、ね、はい、まだやめるって言われてないんでまだやっていいのかなっていう。
1: やめてって
2: 言われて、やめて、やばいですね。
0: そんな日が
2: 来ないように、
3: 来ないように、はい、本当に。あ、まあ、松井くんが今日はですね、横原くん、椿くんを紹介してくれる
1: はい、
0: はい、
3: その松井くんにとって、はい、まあ、横原くんはどういう人ですか？
0: 横原に関しては、はいはい、大体みんな横って呼んでるんですけど、
3: はい、
0: 横ピーとか、
3: 横ピー、
0: うん、はい、横ピーはもうほんと4つ上ですし、結構リアルなお兄ちゃんみたいな存在なんですよ、はい、僕から見ても、はいはい、すごいこう、うん、僕らこの2人であの IMP のライブの演出だったり、はい、うん、構成をこう考えたりしていまして、はい、これがいいと思うんだけどって投げたものを横ピーがこれだったらこうじゃないとかっていう会話が多いので、うん、
3: はい、
0: リアルお兄ちゃん、優しいお兄ちゃんって感じですね。
3: はい、
2: 嬉しいですね。
3: え、2人でみんなのライブを考えるってことですか？
2: そう、演出とか。そうですね。
3: え、それは割り当てられたってことですか？2人でやってみろって。
2: まあ、なんかやってみたいっていう話を、ね、まあ、してっていう感じですかね、メンバーに、うん、
3: すごい大変な仕事じゃないそれ。
2: でも楽しいですね、
0: うん、
3: へー、はい、じゃあ毎回演出のアイデアとか2人で出すんだ。
0: アイデアを出して、はい、それをメンバーに投げて、そっからこう会話をして打ち合わせしてみたいな感じです。
3: そうですね、はい、それ頭で描いたものが実現するしないとかっていうのもあるじゃないですか。
2: はいはいはい、結構なんか勉強中ですね今、うん、その自分たちが思い描いてたことが、うん、意外とステージに立ってみたらうまくいかなかったこともあるし、うんうん、
3: はい、
2: 逆になんかすごくよく見えたこともあるしっていうのを、うん、なんか今勉強してる最中って感じですね。
0: はい、
3: へえ、会場もだって大きいんでしょ？
2: 今はアリーナツアーやらせてもらってて。
3: そうですよね、
2: は
3: いはい、言ってもさ、うちらのコントライブなんて、まあ、500人とかから、まあ、1000人とかそれぐらいの規模だよ ね、
1: う
3: ん、
1: そうね。
3: アリーナってなったらもう何万人ってことでしょ？
2: 1万5000人ぐらいですかね、
3: はい、それ、うん、頭で思い描けるもんなんですか？
2: まあ、なんか本当思い描いてるつもりではいますけど、逆にこう、なんかみんなとかこういうのしたいって言った時に、いや逆にこういうのはお客さんにあんま響かないんじゃないかとか、まあ、ファンの目線に立ってみたりとかっていうのは考えながらやってますけど、正直 100% やれてるかはちょっとまだ分かんないですね。
3: でもすごいことですね、はいはい、うん、で他のライブとか勉強で見に行ったりとかするんですか？
0: あ、します、します、
3: するんだ、
0: はい、
3: で勉強して取り入れたりとか、
0: はいはい、
3: あ、これ先にやられちゃったじゃないけど、
0: ありますね、
3: 悔しい思いしたりとか
0: あります。先輩の北山博光くんのライブとかは、はいはい、北山くんも自分でライブ演奏されてて、は
3: い、そうなんだ。
0: 結構次のライブで2人でこれやりたいねみたいな話したやつを100倍ぐらいすごいことやったりとかするんで、そーってとかはあります。
3: え、具体的にそれはどういうアイデアだったんですか？
0: なんか、絵画だ。
2: そうですね。
0: 僕が最後の晩餐の絵画みたいなことをしたいみたいな、
3: はい、
0: もうざっくりとしたですイメージです、
3: はいはいはい、
2: みんなとからまずこういうなんか01がポッて出てきて、
3: お、
2: 俺がじゃあそれ見せるんだったらこうした方がいい、こうした方が良くないみたいな、2人で話し合って

0: って、あ、めっちゃいいねめっちゃいいねってなってる時に、北山くんのライブあるから見に行こうって言って見に行ったら、まさに最後の晩餐みたいなのをド派手にやられてて、二人で顔見合わせてやめよっかって
1: 。悔しいねそれは。
2: あれって。
1: まあでも見に行ってよかったよね。
2: いやそうですね。
0: 結構北山くんにこう相談することもあるんで、やっぱさすが北山くんだなっていう方に逆になりましたけど、僕らは。
1: なるほど。はい。え、今までもなんかこうこういうアイデアが出たけどそれは無理だったっていうのを聞いてもいいですか？
0: 結構その松井湊が上からガーって降りてくるみたいなのをすごいかっこいいと思ってて、まあ僕もかっこいいと思うんで、まあ湊が言うことだったらよしやってみようって言って二人で話してこういうのがいいんじゃないかなとか、照明ここでこうしたらかっこいいよねって二人で言ってて、いざ打ち合わせ持ってったら7人が乗れるものがないってなって、重量的に
1: はいはいはいはい、
0: じゃあダメだね、
1: 物理的にね
0: とかもあるんですよ結構。
1: その椿くんとかはその演出、はい、あれかっこよかったなとか2人が考えてくれたやつ、はい、思い出に残ってるものあります？
3: いやどれかっこいいですかね。それこそ昨年、うん、あのホールツアー回らせてもらってたんですけれども、うんうん、その時の登場の仕方は今自分で見てもめちゃめちゃかっこいいなと思いますし、うん、そこに関しては本当に湊と横原はすごい考えてくれていて、
1: はいはいはいはい、
3: ライブの1曲目なのにいかに顔が見えないかをこだわってくれたんですよ。
1: はいはいはいはいはいはい、
3: 本当にこうレーザーでちょっとだけたまに顔のなんか輪郭がシュッて見えるみたいな。でホールツアーなんで、それこそレーザーが会場によって置かれてる位置とかが違かったりするので、そこも全部各会場こだわって、本当毎回毎回少しずつこう微調整しながらやっていってくれたオープニングは、IMP 初めてのホールツアーのオープニングとしてだいぶ尖ってたし攻めてたし、めちゃめちゃかっこよかったなと思いますね。
1: かっこいいですね。クールなんだねやっぱりね。
2: そうですね、
1: 本当はコントやりたい2人が
0: そうなんですよ、
1: 頑張ってクールに演出してんだね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあちょっと横原くんから見て松井くんはどういう、
0: いや湊は年下なんですけど、はい、一応歴で言うと先輩なんですよ。先に入ってて、
1: はい、
0: 僕は18歳とかになってから入ったら結構遅い方で、
1: ね、
0: 湊とかはやっぱりこうちっちゃい頃から入ってるんで、
1: うん、
0: 怖い振付師さんは怖いしとか、この人には逆らっちゃいけないとかっていうのがあって、うんうん、はい、なんか、まあ、明るいというよりか人懐っこいですけどどっかビビりな、
1: うん、
0: でも誰にもなんか嫌われなさそうな立ち振る舞いはしてるけど自分はめっちゃ気にしてるところがあるタイプの人間だなっていうのは最初思ってて、
1: うん、
0: でも長く家に連れて湊の頼もしいなって思うところが結構増えてきたというか、それこそライブの演出の時も2人で話し合ってて、うわこれどうしよっかって煮詰まってる時にパッて出てくるのは湊の方だしみたいな、そういうところですごい助けられることがあって、あ、こいつなんか最初見た時はなんか震えてる子犬みたいな感じでしたけど、今となったのがすっごい大人になって頼もしいなみたいな風に最近は感じてますね。
1: ほう、いかがですか？
2: はい、嬉しいっすね
1: なかなか聞けないでしょこんな話。
2: 全然ないですこんなの。
1: そうだよね、はい、内心じゃそうやって思ってたんだ。
0: いや思ってますよ本当に。
1: 自分ではどうなの、男らしくなってるなじゃないけど、
2: 男らしくなってるなみたいなあんま感じないですけど、
1: はいはい、
2: でもメンバーがいるのはでかいですねやっぱり、うん、この自分にないものを補ってくれるメンバーがいて、うん、頼もしいので、うん、変な話僕が何か間違ったことで突っ走っても止めてくれたりもするわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: だから仲間がちゃんといるんだっていうのがでかいです、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: その辺のその心境の変化というか、あ、もう頼っていいんだ、好きにやっていいんだってみんながいるからって思えたのは何かきっかけがあったの？はい、
2: なんかこうデビューしてまあおよそ3年弱経つんですけど、徐々にみんなも自信がついてきたというか、グループとしてもっともっとこっからより上げてかなきゃいけない、ギアを上げてかなきゃいけないみたいな風に7人が思っていて、焦りとかもあったりとかして、それってなってくるとやっぱもうどんどんどんどん自分も出して上上行かなきゃみたいなのが一個あったかもしれないですね、
1: うん、すごい。だからそのもう IMP としての成熟って感じだよね。
2: そうですね、
1: 一人一人もそうだけど、うん、椿君もその感じあるんですか？
3: まあ、そうですね、はい、なんかみんなグループを組みたいと思っていてなかなか組めなかった7人が集められてるんで、
1: うん、
3: 結構最初はグループとしての言い方があまり上手じゃなかったんですよね。自分の見せ方ばかりこう気にしちゃうじゃないですか、
1: ね、
3: でもまあこうデビューしてからやっとこうグループとしてのやり方が分かってきたというか、まあそれこそ得意不得意があるじゃないですか、
1: うん、
3: その得意なところは自分で頑張るけど不得意なところは得意なメンバーに甘えることができるようになったりすることによって一

0: こう肩の力を抜いて仕事がみんなできるようになってるんじゃないかなっていうのは、
1: それおのおの思ってるってこと、
2: うん、すごく
0: 思ってると思いますね。
1: すごくないそれそんなことってあります？俺ら3人でもできてないんだよマジで7人いるんだよだって、
3: ね、
2: 感じます感じます。
1: 負けている、チームの成熟度合いで負けている。
0: いやいやいや
4: いや、ちょっと考えてないわ。
0: 湊とかはメンバーの誰かがバラエティ出た時とかに、まあ、ちょっとまあ話題になったりすると、あれすごかったね、俺はできないやとかを言うんですよね。いやそんなことないよと思うけど、そうやって言ってもらえると、うわ体張って頑張ってよかったなっていうふうにも思えたりとか、なんかそういう一言一言をかけたりかけなかったりで変わってくるじゃないですか。そういうのもあるかもしれないですね。
1: 椿くんから見て、
0: はい、
1: 横原くんはどういう方ですか？
0: 横原は一見すごいクールなんですけど、
1: はい、
0: 何か一つにこう熱を注いだ時にそんなにハマるぐらいハマるんですよ。
1: ほうほう、
0: もうそれは趣味一つ一つとってもそうなんですけど、もともとは嫌いだったはずのものをちょっと好きになってから気づいたらもう誰よりも好きになってて、そこのその振り幅がすごくて、
1: うんうん、
0: ライブの演出とかももともとやりたいタイプかどうかも全然知らなかったんですけど、湊、
1: うんうん、
0: と横原でライブを作っていくよってなってからは、
1: うん、
0: もうライブ中とかの、
1: はい、
0: 今日の公演だけこの照明いつもよりちょっと早かったですよね、遅かったですよねとか、
1: はい、
0: このタイミングのメンバーの誰々ちょっと暗くないですかとか、
1: お
0: いつどうやって見てどうやって気づいてんのみたいな、
1: うん、
0: 自分のことじゃなくて IMP のこと、はい、会場のこととかをすごい熱量でこう考えてくれてるんで、すごいクールな感じですけど、めちゃくちゃグループへの愛が強いなっていうのは、そういうところからも感じますね。
1: 本当に全体を見てるんだね。
2: まあそうです、まあ、なんか意識してるつもりはないですけど、うん、なんかいつもと景色違うと、あ違うな今日とか、
1: うん、
2: 人がやってるものなんでミスもあるのは僕も分かってるんですけど、やっぱ同じ値段お客さんが払ってきてるのに、うん、なんかやっぱ違う満足度だとちょっとあれだなと思うところもあるんで、なるべく 100% のものを届けたいなっていうので、なんか見るようにしてますね。
1: でも完全に演出家ですよね、もう本当に考えてることはね。
2: 嬉しいっ
1: す。お客さんもだから席によっては見え方全然違ったりとかっていうのも本当に細かく気にしてるってことだもんね。
2: そうですね、なるべくだから見づらいところのお客さんの近くに行けるようにとかも、なんかそういうタイミングを作ったりとかっていうのが意識してますね。
1: いやなんかすごいなこのIMP というチーム、驚愕ですよ。
3: すごい
1: ね。じゃあ椿くん、松井くんは？
0: 湊はでもさっき横原も言ってましたけど、もともとあんまり自分に自信がないタイプだったんですよね。本当に
1: そうだったかな、
0: はい、でとにかくすごいネガティブなワードを言っていたイメージなんですけど、こう IMP としてどんどんこう強くなっていって、
1: はい、
0: むしろどっちかっていうとこうなんかやるぞみたいな、その強い気持ちがどんどん前に出てきていて、そこはガラッと変わったなっていうのはありますね。
1: 男らしい、
0: 男らしく。
2: びっくりです、初めて聞きましたそういうのは。
1: うん、そうだよね、はい、こんな話しないもんね。
2: そんなしないですね。確かに
1: お前最近男らしくなったよな言う方も言われる方も。
2: そうですね、
1: よかったね、連れてきた2人、
2: ね、そうですね、こうなってくるとよかったです
0: こうなってくるとよかったです
2: よ。ジジは
4: 危なかったよね。
1: 松井くんから椿くん、
2: 椿くんはですね、まあみんなからバッキーって呼ばれてるんですけど、バッキーは本当今もういわゆる元気印で、
1: はい、
2: まあ表でもそうなんですけど裏がすごいと言いますか、
1: う
2: ん、例えばじゃあ1日前の撮影してるとちょっとこう疲れてきたりとか、
1: はい、
2: まあ楽屋での会話が少なくなってきたりとか、うん、スタッフさんとのコミュニケーションとかもちょっとこう疲れてくるとなくなってきたりすることあるじゃないですか、
1: うん、
2: バッキーだけは本当にそれがなくて、常に元気にメンバーのためにスタッフさんのためにこう動いてて、
1: お
2: ちょっと煮詰まってきた時にみんなにコーヒーを買ってきてくれるとか、
1: マジでバッキー、
2: スタッフさん全員に入浴剤の差し入れですとか、
1: あそういう気遣いもできるのバッキー。
2: そうなんですよ
0: 最近の差し入れしすぎて事務所の方から怒られて、
2: はい、
0: ちょっと
1: そんなことあんの、
0: はい、初めての注意なんです。
2: もう切りないからやめときなって
1: 何それ初めて聞いたそんなの
0: もういいよって言われ
1: てそうなの、
0: ね、その気になっちゃうんですよね。
1: えそんな気遣いなんだ。
0: いやなんかこう自分たちがこう出てる時の時間に対して の、 このスタッフさんの稼働の時間とかをすごい考えるようになって、スタジオを設置して僕たちが終わった後にそれをバラして帰るとこまで考えたら、あと何時間やってるんだから、なのに IMP がなんか本当頑張ってるね、ありがとうね、お疲れ様って言われるこの状況が、いやいや皆さんの方こそっていうのを何かできないかなの気持ちです。
1: 強い思いで差し入れをガンガン、もういいよって言われて、
0: もういいよ

0: ンピ全員の前で怒られてました。あんま大丈夫だから。
1: かわいそうだよ。
2: あ、そういや意外だった。
0: そうなんです。
2: そんな人がさ、全員自己紹介し終わった後に自分だけ自己紹介ギャグを差し込むかね。
3: そうなんです。そこはもうやりきらないといけないんで、やっぱもうバキバキを。
2: それはもういいよって言われてないもんね。
3: まだ言われてないんで。もういいよ、もうやめるも言われてないんで。
2: そうだよね。そっか、いやでも全然イメージ違いました。
0: あ、本当ですか。
2: お、聞かないとわからないね。
0: あ、お、そうなんですね。
2: え、横原くんは椿くんのイメージ、イメージというかどういう人。
4: 元気。
2: シンプル。
4: いつも元気ですね。軽い、
2: 軽い、
4: 健やかとか。
2: 健やか、
5: うん、熱量の差すごく。
4: でもなんかさっきの
2: 安心して、ここからちゃんとあるから、から今照れてるだけだから。
4: 安心して。さっきの、まあ、なんか差し入れする人と自己紹介ギャグする人、ちょっと人種別じゃないっていう話なんですけど、これの根本を僕は知ってて。
2: 知ってんの？
4: はい。あのめちゃくちゃ楽屋番長だったんですよ。
2: ほう。面白くなってきたぞ。
4: めちゃくちゃ楽屋番長。
2: そうか。
4: あの。俺ファン多いからお前らどうなんみたいな、
2: お
4: なんかこうファンレターとか届くみたいなシステムとか、あとちょっと多めのやつを見せびらかしたりとか、
2: ちょっとバッキー
4: なんかそういう感じだったんですよ
2: 昔は。
4: とかなんかあの舞台の打ち上げでみんなでじゃご飯行こうってなった時に、おい横原飯屋予約しろみたいな、まあ、で俺が、はい、あーいとか言ってするみたいな、はいはいはい、
2: 先輩だからね。
4: そう、その年代で一番歴がなかったんですよ、うん、入ったのも早くて、
2: はいはい、
4: みんなつばっくんつばっくんみたいな感じで、
2: なるほど、
4: 結構楽屋番長で、
2: はい、
4: であとパフォーマンスも今はなんかこう笑顔で頑張ってみたいな感じの明るい感じじゃないですか、
2: うん、
4: でもその時は本当クールというか表入れてもクール、
2: はいはい、
4: ザ2枚目をやってて、うん、
2: はい、
4: ある日から急になんかすっごい元気になりだしたんですよ、
2: うん、
4: 急に急にバキバキとか言い出して
2: 変なこと言い出して、
4: え、なんだなんだってなって、うんうん、後々聞いたら多分諦めたタイミングだったんですよ、それが2枚目を。
2: おお、
4: 俺こっちじゃねえんだっていう。
2: なんでよ、そんな急に諦めるタイミングなんか来るの？
3: なんか明確に仕事が減り始めたんだ
6: よ。
3: はい、高校生大学生ぐらいのタイミングで、こんな仕事なかったっけぐらいなくなってきて、あ、俺これじゃないか。
4: 気づいたんだ。
3: なんか俺こんななんか静かな声でボソボソ喋ってる場合じゃないな。なんか一個残して大きい声でボンやらなきゃダメだろうっていうあたりから、ツーバキバキを作り始めて、
4: 急に
3: っていう感じですかね。
2: よくすぐ切り替えられたね。
3: 仕事が好きなので。
2: うん、
3: 明らかに仕事が減ることの方がやっぱり嫌なので、
2: まあね、
3: それこそメンバーの港とかにも迷惑をかけたりはしましたし、
0: ちょうど多分その変わるか変わらないかぐらいの時期に2人で僕ら舞台やってたんですよ、
2: はい、
0: で2人の楽屋でして、
2: はい、
0: 大楽屋で、
2: はい、
0: でその時ちょうど IMP が結成されたぐらいのタイミングで、うん、みんなで7人で先輩後輩あります、
2: はい、
0: けどまあメンバーだからタメ口で行こうよ、
2: う
0: ん、っていう風になったんですよ、
2: はい、
0: 二人楽屋の舞台の時に、うん、今だと思って、
2: はい、
0: これって何々だっけみたいな、僕がこうポンって投げたら2秒ぐらい止まって、あ、俺に言ってんの、
2: あ、怖い、怖いよ、
0: あ、死んだ、
2: 頑張ったのに、
1: あ、面白い、
6: 面白いね、なんか
1: すごい。
2: その時は覚えてる？
3: めちゃめちゃ覚えてます、
2: はい、
3: 6年間ぐらいずっと名前もそうですし、こうずっと敬語だったんで、
2: はい、
3: これってなんとかだっけ、あ、俺に言ってんの。出ちゃった後に、うわ出てるわ。
2: あ、そうなんだ、はい、自分でも敬語やめよう、タメ口にしようっていうのを覚えてて、
3: はい、
2: でも不意に出ちゃったんだ。
3: そうなんですよね。
2: でやっべと思った、
3: やっべと思ったけども、うん、やっべって思ってる感じ出すのダサいんで、うん、ごめんごめんとかも言わずに、うん、しばらくそれを貫いたことによって、うん、もう一回敬語の時期がちょっと伸びちゃった。
2: そりゃそうだよね。
3: ありましたね。
2: で今はタメ口なわけじゃん。
3: めちゃめちゃ
0: 今もう
2: どこでまたもう一回
6: もう一回頑張んなきゃいけないのね。
0: 多分その事件があった時から、
2: 事件って言っちゃった
0: あの椿事変の時から
2: はい、はい、
0: 本人も、うん、やっちゃったみたいなのがあったのか、徐々に行くやでも穏やかになっていき、
2: 根っこは今も2枚目路線なんじゃないですか。
3: もうどっかに行っちゃって
2: 完全に
3: 完全に
4: 嘘です。いや
3: 違うんだ、これ嘘です。
4: どっか行きましょう、
3: これ本当に
2: 聞こうよ。
4: 自分では言い聞かせてるんですよ、バッキーって、はい、俺はもう明るくなったって言うんですけど、はい、いざって時にバカになれない自分いるんですよ、
2: はい、そりゃしょうがないよ。
6: そうやね、そういうもんよ。
4: そうなんですよ、
2: はい。

0: ピエロになりきれないよね
1: なろうとは思ってた頭でやっぱ結構がね出ちゃう時がね。
2: どこか自分でも気づいてなかったんですけど、最近言われてスッと入ってきたのは、移動の時にタンブラー片手にサングラスかけてるんですよね。
3: そうなんですよ。朝集合場所に集まった時に元気印ですって言ってる人だったらなんかおはようって来そうじゃないですか。
0: そうだね。
3: サングラスかけてコーヒー持ってなんかおしゃれなカバン持ってウィースって
0: 来そう。絶対ダメ。
3: 絶対違うじゃないですか。
0: あのアメリカンドッグにします。
2: 元気に。
1: 元気だな。
2: もうそういう意味では根っこは変わってないのかもしれない。
0: 今根っこね、まあ、しょうがないよね。なんかその根っこ2枚目なのが残りつつ、その元気印やってるっていうのを全部そのファンの方とかも知った上で見てるのが一番楽しい
3: です。そう
0: なんか面白いよね。
1: 根
0: っこ2枚目なのになっていう。それを踏まえると普段タンブラーとサングラスでもいい気がする。もうそれも全部キャラにしちゃえば。
3: そうか、だんだんなってきてますね今もう。結構だから今一番いいバランスかもしれないですね。
0: やっぱさ根っこ2枚目っていうのを知った上でもう一回その自己紹介ギャグ聞きたくない？こちらの方です。
2: どうも IMP の元気印2つの筋肉がバキバキ、ツーバキバキ、椿大河です。ありがとうございます。
0: 来る時はタンブラーとサングラスだった
1: ね。
0: 味が違うよね。
1: 全然違う。
0: 面白いな。
3: 結構味するんですよ。
1: すごいわ。
0: 横原くんもこういう方もう最初から
4: 割と自分を貫いてるタイプというか、結構言いづらいことも言っちゃうタイプなんですよ。
0: あら、あ
4: の目上の方とか、変な話理不尽な話でもはいって言うしかないタイミングって、まあ、あるじゃないですか。こういう、
0: まあ、あるよ。
4: ヨコピーだけは言うんですよ。どういうことですか、
0: わ
4: みたいなことを。
0: 男らしい。
4: それで毎回6人がこうヒヤッとするっていう。ちょっと待ってヨコピー言葉を選ぼうねみたいな。
0: 確かにさ、まあ、椿くんの話をさ全部ひっくり返してるの横原くんなんだよ。さっきから
4: バレました。
0: 椿くんはもう根っこももう3枚目でいきますっていう、はい、言ってるのにさ、いやでもまあ頼もしいよね。
4: 頼もしい、ね、ちゃんと信念を持って、うん、あの話してるので
1: 一人ね、はい、いたら心強い、ね、
4: そうなんですよ、はい。
0: でもそれで例えばなんか揉めたりとか、はいはい、そういうこともありそうじゃんか。
3: まあまあまあ、ありますけど、それこそでライブ作る時とか、うん、偉い人が言ってるからで妥協したくないところも正直あって、
0: めっちゃかっこいい、うん、
3: それになんかこう納得してないだろうな他のメンバーもとかなった時に、
0: はいはいはい、
3: このままなんか納得してないままなんか行くのって、うん、誰のためにもなんないだろうなって思った時に、うんまあ、言った方がいいよなって思っちゃうというか、う
0: ん、言った上でやっぱりダメだったなら納得、まあ、まだできるもんね、
3: はい、
0: 言わずに飲み込んで続けなきゃいけないのがしんどい、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうですね。
0: いやー横原くんいい子だね。
2: ありがとうございます。帰ってきた。
3: ありがとうございます。
0: ちょっとねもう本当に話面白くて、
1: はい、
0: あっという間なんですけど、あもう時間なんですよ。
1: いやーそっか。
0: いや本当に楽しかったです。なんかいろいろ
3: 話させ
0: ていただいて、
1: いいグループ
0: だった。松井くんはだから他の4名、ね
4: はい、
0: 連れてきてくれるん
4: ですよね。いやまだまだ最高のメンバーいっぱいいますから。
0: 最高のメンバー、
4: はい、僕やっぱ僕で大丈夫ですか。
0: まあしょうがない。
4: よしよし。
1: 今の確認する感じがちょっとマイナスポイント。
4: なあマイナスか。
0: ジャッジマンうるせえんだよ。根っこ2枚目のくせに。
1: 言わないで。
0: いかがでしたか椿くん。
2: いやめちゃめちゃ楽しかったですし、これに出て自分の根っこがまだ2枚目ってことを思い出せたので、根っこ2枚目の先輩が近くにいたのでちょっとあのまたアドバイスもらいながら頑張りたいなと。
0: これもう治んないですよね。
1: 治んないっす。
0: そういうのも含めて愛してもらえば。
2: そうですね。
0: あと差し入れのペースね。
2: 差し入れのペースを
1: そういうのこう踏まえても聞くと、
0: だからその根っこ治ってないからやりすぎちゃうんだ。
1: そう
0: な
1: のね。わかるわ。
0: 横原くんいかがでしたか。
3: いや本当に夢のような時間と言いますか。
0: いい子だな。
3: なんかいつも見てるお三方がちょうどやっぱこう今見られてるんで僕は。なんかしかもそのコントに入り込めたのがファン目線だとちょっとなんか3人だけのコントを聞きたいなと思いつつ、自分目線だとやっぱその3人のコントに入れたっていう嬉しさもあってすごい幸せな時間でした。
0: ボソボソ言うやつうるせえんだよ。
1: そうですよ。
3: ぜひまた呼んでください。
0: いやこちらこそです。またぜひ来ていただきたいと思います。
3: はい、
0: というわけで本日のゲスト IMP 松井湊くん、横原優希

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。台風13号が沖縄本島地方に最も接近するでしょう。沖縄は暴風や高波、高潮に厳重な警戒が必要です。高気圧に覆われる本州付近は晴れ間が出ますが、ところどころで急な激しい雨や雷雨があるでしょう。明日の各地の詳しい予報です。北海道は朝晩を中心に雲が広がりますが、日中はおおむね晴れるでしょう。札幌の最高気温31度の予想です。東北は晴れたり曇ったりで、昼頃から一部でにわか雨や雷雨がありそうです。仙台の最高気温31度の予想です。関東は一時的に日が差しますが、雲が広がりやすいでしょう。大気の状態が不安定で、急に雨雲や雷雲が湧く可能性があります。東京の最高気温33度の予想です。甲信越は午前中は各地で晴れますが、午後は雲が増えて局地的に雨や雷雨がありそうです。最高気温は甲府35度、長野36度、新潟34度の予想です。東海は日が差しますが、ところどころでにわか雨があり、局地的に滝のような非常に激しい雨が降りそうです。名古屋の最高気温35度の予想です。北陸は朝から青空が広がりますが、午後は時々雲が広がり、雨の降るところがありそうです。金沢の最高気温35度の予想です。近畿は晴れ間が出ますが、太平洋側ほど雲が広がりやすく、雨雲がかかるところもありそうです。大阪の最高気温37度の予想です。中国地方は強い日差しが照りつけますが、山陽では昼過ぎからにわか雨のところがありそうです。広島の最高気温36度の予想です。四国は曇りや雨のところが多く、雷を伴って激しく降るところもありそうです。沿岸部を中心に風が強めに吹くでしょう。高知の最高気温32度の予想です。九州は北部では晴れ間がありますが、南部は断続的に雨で、激しい雨や雷雨がありそうです。大雨による土砂災害などに十分注意してください。福岡の最高気温36度の予想です。沖縄はところどころで非常に激しい雨が降り、暴風が吹き荒れるでしょう。暴風や高波、高潮に厳重な警戒が必要です。那覇の最高気温30度の予想です。では、全国の交通情報、日本道路交通情報センター、お願いします。
1: はい。北海道地方の状況です。道都道が故障車のため通行止めになっています。道都道の下りは、十勝清水インターと目黒インターの間に大型トラックが故障して止まっているため、午後7時20分から通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜大場インター付近で乗用車が横転した事故のため1キロ渋滞しています。下りは横浜町田インターで1キロの渋滞です。県道道の久喜白岡ジャンクション方面に向かう外回りは、東京都の川口トンネルで5キロ、川島インターで工事が行われているため1キロ渋滞しています。関越道の上りは三好スマートインターの出口に大型トラックが故障して止まっているため、午後8時15分から利用できなくなっています。東海北陸近畿地方の状況です。名二環が故障車のため渋滞しています。名二環の名古屋南ジャンクション方面に向かう外回りは、神社インターにトラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、九州道は松葉瀬インターと海老野インターの間と、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。地震のため九州道の松葉瀬インターと益城熊本空港インターの間は最高速度が50キロに制限されています。雨のため東九州道の末吉宝部インターと隼人東インターの間は最高速度が50キロに制限されています。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの新垣でした。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 大型で強い台風13号は沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。気象庁によりますと、大型で強い台風13号は今日午後9時には沖縄県の南大東島の北80キロの海上を1時間に20キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径220キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の大東島地方が暴風域に入っています。沖縄・奄美を中心に風が強まっていて、今日午後8時までの3時間の最大瞬間風速は、鹿児島県の天城町で 33.4 メートル、奄美市笠利で 30.3 メートル、屋久島町尾之間で 29.8 メートル、沖縄県の南大東島で 25.8 メートルなどとなっています。台風が接近する沖縄・奄美では、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、雨も強まり、沖縄県では線状降水帯が発生する恐れもあります。暴風や高波のほか、土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。南九州自動車道は今回の地震の影響で、八代ジャンクションと田野浦インターチェンジの間の上下線で通行止めが続いています。このうち八代市にある妙見第一橋では路面がずれて1メートル以上の段差ができました。道路を管理する西日本高速道路は専門家による検討会を設置し、今日からこの高架橋の復旧方法などについて議論を始めました。今日の検討会では専門家が損傷した部分などの情報を確認した後、段差が生じた原因などについて意見を交わしました。その後、現場に移動し、損傷の状況を確かめていました。委員長を務める九州大学の松田泰治名誉教授は、類を見ない被災事例となっている。調査結果を踏まえて、復旧しやすくなるような構造上の工夫を、委員の英知を結集して検討していきたいと話していました。人気のサングラスブランドレイバンなどの商品を販売する企業の日本法人が、小売店の販売価格を不当に拘束した疑いがあるとして、公正取引委員会は審査を行ってきましたが、会社から提出された自主的な改善計画に実効性があるとして、これを認定しました。公正取引委員会は、イタリアの企業の日本法人で、東京千代田区のルックス・オティカ・ジャパンが小売店に対し、自社が販売するレイバンとオークリーのサングラスを指定する価格帯より安く売らないことなどを求め、価格を不当に拘束した疑いがあるとして、去年11月に独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査に入りました。公正取引委員会によりますと、その後会社から再発防止などを確約する自主的な計画が提出され、今日付でこの計画を認定したということです。会社の計画は、こうした価格の拘束を行わないことを取締役会で決議するとともに、その内容を消費者や小売店に周知することなどを盛り込んでいて、実効性があると判断したということです。公正取引委員会はこれを受けて一旦審査を終え、今後計画が実行されるか確認することにしています。ルックスオティカジャパンは、今後も独占禁止法を含む法令を遵守しながら事業活動を行い、従業員、お客様及び消費者の皆様との信頼関係をさらに強化してまいりますなどとコメントしています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
2: 瀬戸内海に浮かぶ周囲16キロほどの島、仁島。富士山に似た秋の小富士が海岸線からそびえ立っています。島の周りにはカキいかだが並び、現在は600人ほどが暮らす穏やかな島です。しかし81年前、この島に想像を絶する光景が広がりました。1945年8月6日、アメリカ軍が広島に原爆を投下。その後、仁島には1万人もの被爆者が運ばれました。
3: 原爆で言ったら、生きた人をまだいっぱい積み重ねて、で下の方の途中からでも水で手だけ出てからね、言ったのを覚えております。ほんま地獄じゃ、ほんと地獄でしたね。
2: 暑い夏の日、次々と亡くなっていく被爆者。島では遺体処理に追われます。火葬するための燃料が底をついた後は、大きな穴を掘っては遺体を敷き詰めるように埋めました。今も名もなき多くの遺骨が島の土の中に残されています。その仁島でたった一人被爆者の遺骨を探し続ける人がいます。広島大学平和センターの研究員、加陽礼文さん、48歳。
4: まだ掘り切れてないわけですよ。この方たちの苦しさっていうのはね、戦後80年81年ですかね、もうすぐ経つわけですけど、ずっと続いてるわけですよ。戦後終わってないんですよね。まだこの方たちは戦時中の、悲しさ、苦しさ、悔しさずっとそのまま引きずってると思います。その方たちの、ね、苦しさとか、ね、悲しさを、ね、なかったことにはしたくないんですよ。
2: 被爆から81年の夏、遺骨と向き合い続ける男性を取材しました。広島原爆の日ラジオ特集、弔われない命の声。

0: 広島港からフェリーで20分。6月9日、二之島での今年最初の遺骨発掘の日、加陽さんは花を手向け静かに手を合わせます。
1: 自分の心の中で勝手な話ですけど対話してるんですよね。 そのここにいらっしゃる皆さんね、いらっしゃる皆さんの、お気持ちをちゃんと、世にこう伝えますとか、そういったことを心でお話しして、それから始めますね、
0: 二之島に通い詰めること10年余り。戦後80年以上が経った遺骨は損傷が激しく、見つかるとしても多くは数センチほどの小さな欠片となっています。そんな遺骨を土の中から探し出すのは簡単なことではありません。それでも加陽さんは粘り強く作業を続け、これまでに100ほどの遺骨の一部を見つけてきました。
1: やっぱりこう実物のご遺骨が、ね、出てきたということを認めざるを得ないわけですから、直にこのご遺骨を見て手のひらに乗せてね、こう、なんともこう悲しいとか苦しいとか、本当に不幸な埋められてしまったという方々のお気持ちを考えると、

0: さんは幼い子どもの遺骨を発掘しました。 3.5 センチほどの下顎の骨、乳歯の下には永久歯が見えていて、加陽さんは3歳くらいの子どもの遺骨と推定しています。
1: 本当にね、言葉が覚えたぐらい片言を言うようなね、そういう時でしょう。それを殺人兵器でもって殺したわけですからね。絶対許さないぞと、広島をこんなにしやがって、人間をこんなにしやがってと。
0: 加陽さんは沖縄県の出身です。広島との出会いは中学校の修学旅行でした。そこで一人の被爆者と出会いました。原爆投下当時女学生だった山岡美智子さんです。山岡さんから聞いた言葉が加陽さんの原点になっています。
1: 私の人生を大きく決めたきっかけをくださった方ですね。昭和20年8月6日8時台というのは満潮の中の満潮だったらしいんですよね。山岡さんも川に入られて、その時に一緒に入られたお友達が亡くなられたというようなことをお聞きしましたですね。当然山岡さんもものすごい大怪我されていて、ご自身の手で引っ張り上げるなんてことも全くできなかったようなんですよね。あまりにも残酷なお話を多分山岡さんもお話ししたくなかったんじゃないかと思うんですけども、でも山岡さんはそのお友達のことを言わないとご自身が生き残ったものとして伝えなければいけないというように思われたんじゃないかなとも思いましてですね、山岡さんの思いがですね、その原動力となっていろんな平和教育もそうですし、今この20年以上ですね、広島で私が携わらせていただいている、それにはもうつながっていると思いますですね。
0: 山岡さんの講話を聞き終えた後、加陽さんは一人で山岡さんにお礼を言いに行きました。そこで山岡さんは加陽さんにあることを教えてくれます。原爆ドームの横を流れる元安川には被爆当時のものが今も残されているというのです。
1: 山岡美智子さんが、あなた一生懸命勉強してるてくれてありがとうね、ここの川にもね、私の友達だったり、それから多くの方がね、水に飛び込んでそのまま沈んで亡くなった川だから、元安川はそういう川だから、そこで祈りながら探したらきっとその原爆瓦、表面が溶けた瓦が見つかりますから探してみてくださいねっていうふうに教えてくださったわけなんですね。川底のところに歩いていって、少し探したらもう数分でですね、もうすぐに溶けた表面が溶けた屋根瓦と、それから一升瓶のおそらく底の部分だと思うんですけども、溶けて固まった、瓶のかけらが見つかりましてですね、非常に衝撃を受けまして、で、その時は修学旅行の時の自由時間1時間ぐらいの間だったもんですから、将来に自分自身はまた広島に来て、もっと時間をかけてね、原爆瓦を探したいという決意をいたしましたのがその14歳の時でした。
0: 被爆者の山岡美智子さんから受け取った思いを胸に広島大学へ進学した加陽さん、現在は広島大学の研究員として平和学の講義に携わり、被爆の記憶をつなぐ活動を行っています。中学生の時に見つけた原爆の熱線で溶けた瓦を探す活動はその後も続け、今の二之島での遺骨発掘につながっていきます。加陽さんは仕事の合間や休日を利用して二之島に通い、遺骨の発掘を続けています。
2: ああ、加陽さん、こんにちは。
3: 加藤さん、こんにちは。
2: 暑いのにご苦労さんですよ。
3: 慰霊の広場の方も松本さん午前中は作業されたんですが、
2: 私はね、今朝は朝5時、
0: この日発掘現場を訪ねてきたのは島民の松本豊さん84歳です。8年ほど前、一人で作業をする加陽さんに声をかけたことをきっかけに交流が続いています。
3: でもいつも松本さん、本当にミニトマトを冷たいものをいただいたりとか、お茶をいただいたり、本当にもう助けていただいてありがとうございます。
0: 松本さんは二之島平和資料館でボランティア

0: ガイドを務めています。似の島には戦争の歴史を伝える史跡が今も残されています。増本さんは島を訪れる人たちにその歴史を伝えています。
1: レンガ、赤レンガの煙突、これは第一研究所の医療の廃棄物を焼いとったんじゃないかいうて、焼却場であったんじゃないかいうてね、これがもう130年前からやっとったよ。これよう残ってますよ。これは
0: 似の島と戦争のつながり、それは太平洋戦争の前からありました。日清戦争を機に広島には旧日本軍の大本営が置かれます。それに伴い似の島には検疫所が設置されました。戦地から戻った兵士が持ち帰る恐れのある伝染病の拡散を防ぐためです。1日に5000人から6000人ほどの検疫が可能な体制が整えられました。その規模は当時世界最大級と言われています。似の島は軍と広島の重要な拠点となっていったのです。その広島に原爆が投下されます。1945年8月6日8時15分アメリカ軍によって落とされた一発の原子爆弾。その年だけでおよそ14万人が犠牲になったとされています。似の島の様相は大きく変わります。爆心地からおよそ9キロ離れ、大きな被害を免れた似の島には被爆者を救護するための臨時野戦病院が置かれました。原爆投下のおよそ2時間後には似の島に怪我人が次々と運び込まれました。およそ1万人もの被爆者が島にたどり着いたのです。日本被団協で代表委員を務めた故坪井直さんもその一人でした。似の島で母親が坪井さんを探し歩いた時の証言が残されています。
2: お袋の話ではね、死人、死んどる人もね、顔を上げて素直でないか、素直でやないかってね、おお袋探したい、ね、1万人もおるんやからね、5、6千人が死んどろ、それを探したってどうもならんねん、ぐちゃぐちゃなってるから。
0: 今も当時のことを知る人がいます。原爆投下当時9歳だった谷岡道江さんです。この日加陽さんは谷岡さんのもとを訪ねました。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: お邪魔します。
3: おはようございます。すいません、本日はお時間たまりました。ありがとうございます。広島大学の加陽でございます。よろしくお願いします。
4: 光をここで浴びて、あのここにちょっと入ってあのドガンって言って出てきて見たら雲がもう出てきたのを見てるから。
0: 小学校の校庭で原爆の光を見た谷岡さん、急いで校舎に逃げ込みすぐに家に帰りました。その日谷岡さんのおばさんが島から広島市内中心部に出かけていました。似の島に運ばれてきた被爆者の中におばがいるかもしれない。母と一緒に探しに行った時のことが忘れられないと言います。
4: 金付き堂があるんですよ。
3: 金付き堂。
4: そこへね、
3: はい、
4: 原爆の人が
3: え
4: いっぱい入ってました。やけどしたのもおるし、もうなんていうんか息滞在もおるしね、もう本当にもう子供ながら焼き付いてます。
0: しかしおばを見つけることはできませんでした。おばの息子、いとこの三好さんも広島市内中心部で被爆していました。 学徒動員で建物疎開の作業中でした。その三好さんが原爆で重傷を負い、二之島に運ばれてきたのです。三好さんは谷岡さんにとっていつも優しくしてくれたいとこのお兄ちゃんでした。家に連れて帰った後も何度も様子を見に行ったといいます。
4: 三好あんやんは中1だったと思うよ。で声をかけんのですよ。そんなによくしてもらって可愛がってもらってた。恐ろしくってね、蚊帳の中にこうやって座ってるんですよ。夏だから裸でね、丸坊主だからね、昔だから。でも仏様みたいな、もうなんか本当ね、なんとも言えんね。それをね見て声をよかけんの。そこ私何回も土間を行ったり来たりして声かけたかったけど、ようかけなかったです。それがね一つ心残り。
0: 原爆で重傷を負った人々は次々と息を引き取っていきました。その数数千人と言われていますが、正確な数字は分かっていません。今も二之島で暮らす北野春音さんの話です。
5: 軍の施設があって、そこへ馬をつなぐ馬小屋があったんですよね。そこへ探しに行きました。お母さん被爆者を全部ずっと入れてからね、みんないっぱい生きとる人をね重ねてから追いとるの、あれはこう積み重ねて追いとるのは今でも思い出します。水くれ水くれ言う人をね、下の方から途中からでも手を出してから、みんな亡くなるんですけどね、その人らも。
0: あの日、土の中に埋められた被爆者たち、その遺骨は戦後島のあちこちで思いがけない形で見つかりました。
5: 私ら学校行きだして、芋やなんか植えたことがあるんですよ ね、
6: 畑
5: を作ってからね、
6: 芋植えた
5: 終戦後だけどね、うん、で畑を掘ったら死体を埋めたるから骨が出てくるんですよね。その時には怖い思わんかったよね、ほいで道具でからクワやなんか、クワ言うてこうなったの使うんですよね。そしたらその中に金歯とか指輪とかが挟まる言うて、正直人間が埋めたいことが証拠ですよね。それが
0: 二之島ではこれまでに何度も大規模な遺骨の発掘が行われました。2004年の発掘に携わった隅田健二さんの話です。
7: 今の重機が1メーターぐらいのとこ掘ったら、その土の山からこれぐらいの長さの骨だって。
0: 発掘現場の写真を見せながら、土の中から遺骨が次々と現れた光景を振り返ります。
7: もう忘れられへんよ。骨とは言えねえ、その骨が本当あれですよ、語るんですよ。掘っても掘ってもずっと骨があったけんね。これはため息つけよる時です。うわー、郊外な目に劣るんだろうとか、やっぱり戦争があったらいけんのを思ってため息が出たんだろう思うんですけど。
0: 隅田さんには今も忘れられない遺骨があります。
7: これが最後の方に見つかった骨じゃないと思うんですがね、なんかこう噛み締めとるんですよ。怒りみたいなものを感じるようなあれだったですよ。
0: それは一人の被爆者の口元の骨、歯で別の人の足の骨を噛み締めるような状態で見つかりました。12年前、隅田さんは加陽さんと出会います。この出会いをきっかけに、隅田さんは加陽さんに二之島に残る遺骨についてある貴重な証言を伝えます。
7: 親父が見た言って、そこで運んできた遺体を置いとってとかね、煙が出よったとかいうことを言いよった言ってある、うん、
0: 当時中学生だった隅田さんの父親、原爆投下後島の山にいた時のことです。麓の海岸に被爆者の遺体が運び込まれ、 土の中に埋められていく様子を目の当たりにしました。その光景が脳裏に焼き付いた墨田さんの父親は、生前そこに必ず遺骨があるはずだと息子に伝え続けていました。その話を聞いた加陽さんは、いつかその場所を発掘して遺骨を供養しようと決意しました。
3: 絶対真実だろうと思いました。もう本当にすぐそれは信じました。なんとすごい、ものすごい話だろうと思いました。
0: 2018年、証言をもとに二之島小井方地区の遺骨発掘が始まりました。そこは今まで一度も発掘調査が行われていない場所でした。土地の持ち主に許可を取り、墨田さんたちの協力のもと、ショベルカーで幅60メートル、深さ2メートルほどの穴を掘ったところ、次々と遺骨の一部が見つかったのです。
3: 実際私がこの手でですね、その掘り当てて、お骨をこう一つ一つ取って袋に入れたわけなんですけど、今まで自分自身がその勉強してきたこと以上の大きな苦しみの塊みたいなものがですね、やっぱりいきなり入ってきましたですよね。
0: ところが発掘を始めて間もなく西日本豪雨が発生、土砂崩れが現場を襲いました。掘った場所は再び土の中へ。加陽さんは今も当時の掘り残しがないか確かめるため、土砂で埋まった場所をシャベルで掘り返しながら発掘を続けているのです。
3: もうここにあるということはね、絶対なわけですよ。その方には歴史があって、人権があって、その何ていうのかな、やっぱり生きてきた方々、我々と変わらないんですよ。本当に同じ人間が、あの人生があったんです。そういった方たちに対して、今生きてる自分自身がやっぱり人間らしく接しさせていただきたいわけですよ。現地に来てご挨拶をして、手を合わせて、お花を供えて、そして、まあ、もちろん言葉で語りかけることもいいと思いますし、それからまあ歌を歌うってこともいいと思いますし。
6: あれは弥生の花吹雪。
0: この日加陽さんが歌ったのは、戦前の旧制広島高等学校の歌。慰霊の気持ちを込めて掘り進めていました。
6: 美しき星が浮かび込む夜城の香り、伝えなん。
0: 遺骨の向こうに一人一人の人生を見つめる加陽さん。犠牲になった被爆者のためになぜここまで掘り続けるのか、それを知ろうと加陽さんのふるさと沖縄に向かいました。

0: 6月20日、私たちがまず向かったのは、沖縄戦最後の激戦地、糸満市にある平和記念公園。ここには沖縄戦の犠牲者などおよそ24万人の名前が刻まれた平和の礎があります。
1: 国神の、あざ、あと奥間、この辺りですね。
0: 加陽さんの親族も沖縄戦の犠牲になりました。子供の時から祖父母から沖縄戦の話を聞いて育った加陽さんにとって、残された遺族の悲しみは身近なものだったのです。
1: あった、ありました。加陽宗衛、これが本家のおじさんですね。私の高橋おじさんのお兄さん、戦死した時は19か20歳ぐらいですね。この、加陽宗徳という方はあれです、おじいちゃんの弟です。祖父の弟、だから私にとっては大おじにあたる方です。

0: 今ない、そして名前だけが残ってるっていう、そういう形、それを来るたびに確かめて、まあ、反芻してということを、まあ、だからもう悲しい苦しい気持ちになるんですけど、でも会いたいんですよね。でその人に会えないからこうやって名前に会いに来るんですよ。でこの布でね拭くわけですよ。
1: 遺骨がなくても会いたい人がいる。加陽さんの胸にあるその感覚は家族から受け継がれたものでした。
2: もう、この橋の向こう側からは国神に入るんですかね。
1: 平和記念公園がある糸満市から北に100キロほど、私たちは沖縄本島北部にある国神村に向かいました。加陽さんの親戚に会うためです。沖縄戦で兄を失って80年以上、今も亡き兄を思い続ける高吉さんと雅子さんを訪ねました。
2: こんにちは。
3: ああ、デブさん、はい、どうぞ。
2: 久しぶり。高井おじさん、まさかおばさん、はい、久しぶりですね。
4: はい、頑
2: 丈してましたか。
4: はい、
2: お会いできて嬉しいです。
3: 本当に最高よ。
2: はい、今日はよろしくお願い申し上げます。
4: はい、はい、はい、どうも、はい。
1: 高吉さんとまさこさんの兄、宗栄さんは、1945年4月、沖縄本島南部、今の浦添市にある前田高地の戦いで亡くなりました。加陽さんは今回宗栄さんについてより詳しく知るため、宗栄さんの軍歴資料を取り寄せ沖縄に持ってきていました。
2: こちらですね、加陽、宗栄、前田で昭和20年4月29日で被弾って書かれてます。死因ですね。これ見た時私は非常にもう、まあ、悲しいと申しますか、宗栄さんが実際にこう弾の、ね、爆弾の破片に当たって死んでしまったということが、まあ、このように記録にも残っていてですね、ただ、まあ、戦死したということしか私は知らなかったもんですから。
1: その時でした。
3: そうですね、お兄さんの、ね、のことお兄さんのことをね調べて、この人なんかが一緒だったっていうことを、
2: あら、
3: その辺りで、
2: あ、この辺り
3: 亡くなったっていうような。
2: あ、そうですか。うわ、すごい、これは知らなかった、
3: うん、
2: わ、これはありがたい、
1: 雅子さんが見せた一つの冊子、それは30年ほど前残された家族が加陽宗栄さんが亡くなったとされる前田高地を訪れた記録でした。当時の戦闘で生き残った元兵士を探し出し、共に前田高地を歩きながら宗栄さんの最後について聞き取りを行っていたのです。
3: 兄さんがどの辺で亡くなったか、これ知りたかったわけよ、俺も。この辺よって言うんだけど、特定した場所が分からない。
2: もう、まあ、正直打つ手がないというか、それ以上はまあできないですよね。
3: 生きてる人がいるから、行ったら遺骨も探したいんですよ、実際は。
1: その言葉に加陽さんは思わず身を乗り出しました。なぜ人はそこまで戦死した家族の最後を追い求め続けるのか。加陽さんはどうしてもその理由を聞かずにはいられませんでした。
2: 高橋おじさん、どうしてその宗栄さんが亡くなった場所をね、そうやって一生懸命みんなでね探そうという気持ちになるんですか。やっぱりご兄弟だし家族だからですよね。
3: ああ、これはね、やっぱり人間の心理としてね、兄弟がこっち寝てるって言ったら探したいですよ、誰でも。まあ生きてるうちにできる限りは探したい、今の気持ちは変わらないんですよ。
2: ありがとうございます。高橋さん、本当にもう辛いようなことを思い出させてしまって、もう申し訳ありませんでした。本当にごめんね、ご兄弟のことが聞けて私

0: 戦争で奪われた命に今も向き合い続ける加洋さん。その姿を親戚の二人も長年見守ってきました。
1: 本当にレブンさんにしかできないことです。今もね、こうして遺骨をこう掘り起こしてやってるって。頑張ってよレブンさん。
2: ありがとうございます。頑張りますよ、ね、本当にもう今日本当にいいお話がお聞きできたんで。
1: ありがとうございます。
0: 戦後81年、兄を亡くした弟と妹は今もその帰りを待ち続けています。遺族の思いを胸に、私たちは次の日、浦添市の前田高地へと向かいました。
2: あれが為朝岩ですね。見えますか。大きいですけど、すごく、うん、目立ちますよね。
0: 高さ13メートルもの為朝岩は、沖縄戦で旧日本軍とアメリカ軍が苛烈な戦いを繰り広げた前田高地の象徴的存在です。宗栄さんはどこで最後を迎えたのか。遺族は長年その手がかりを探し続けてきました。そしてたどり着いたのが、為朝岩が見えるこの一帯で亡くなったのではないかという証言です。今回の沖縄訪問でそのことを初めて知った加洋さん、前田高地に立ち宗栄さんの面影をたどります。
2: 宗栄さんのご遺骨がですね、きっとこの前田の土地のどこかにあるんじゃないかなという思いはずっと思っておりまして、あとは私の祖父祖母も亡くなる直前までそういった戦没者の遺骨がないということについて、あの人の骨はどこにあるだろうかということをですね、私もずっと聞かされて育ちましたし、心の中でですね、どこにいらっしゃいますかということは、ここの土地に来たらやっぱりいつも思いますですね。
0: この日加洋さんは泡盛をお供え物として持ってきていました。
2: 宗栄さんはまだ19、20歳ぐらい、学生だったからお酒の味が分かるような年齢じゃなかったかと思うんですけど、舞台の、ね、方たちは年配の方もおられたと思うんで、お酒が、ね、好きだった方いっぱいいらっしゃったと思うんで、ちょっと今日はお酒を持ってきましたんでですね、お酒を任せていただきたいなと思ってですね、ちょっとこの辺にうさげましょうね。亀友岩が見えた場所っていうから、どこか近く

0: 為朝岩の近くで静かに手を合わせた嘉陽さん。この地で戦死した嘉陽宗英さんの最期を明らかにしようとする中で、改めて向き合ったのは遺族の思いでした。
1: 今回は私から見た一番近い身内の戦死者についてお話を聞くことができたので、やっぱり身近にいた生きていた人が急にいなくなったとかね、そういう戦争で命を奪われたってなったら、それはもう一生思い続けるっていうこともよく分かりました。終わりは来ないですね、
0: 沖縄で聞いた家族の言葉、それは広島の二之島に残された遺骨を改めて見つめ直す機会にもなりました。
1: ご遺族の気持ちですよね。ご遺族の気持ちはやっぱり改めて聞いたらね、すごく重たかったです。それは広島で原爆が亡くなってご遺骨ご遺族が見つからない方も一緒だと思います。だからそこはもう全部正面から受け止めて、全部大切に入れ込んで持ち帰らなきゃいけないというふうに思いました。それは二之島にもね、私の活動にも絶対に追い風になりますよ。それは絶対影響します。

0: 沖縄で遺族の思いに触れた加用さん。戦争で奪われた命についてより一層思いを強めていました。7月、戦争の記憶を未来につないでいくために広島大学の学生3人を二之島の発掘現場へ案内することにしました。
1: おはようございます。皆さん、今日は二之島は初めてでいらっしゃいますか？
2: はい、初めてです。
3: 初めてです。
0: フェリーで二之島に向かう途中、いつもなら見える周囲の島々もこの日は濃い霧に包まれていました。
1: いや、しかし今日本当にこんな霧の多いじゃ何にも見えない。本来だったらあっちに宮島が見えるんですけども、今日はちょっと見えません。
2: 先まで見えてましたよね。
1: うっすら見えたでしょ。山陰がちょっと見えたんだけど見えないね。
2: 広島から、はいはい、その原爆投下された時の軌道国もって見えたんです
1: か？見えたみたいです。それこそ山のてっぺんに何かの施設、軍の施設があったらしいんですね。そのてっぺんに、学生が結構いたらしい。そこから見えたっていう記憶を語ってくる人がやっぱいらっしゃいます。
0: 学生たちは島に残された戦跡を巡りながら、二之島が被爆者の救護の拠点となった歴史を学びました。そして加用さんの遺骨発掘現場へ向かいます。
1: あちら側が広島市内です、で、あそこから船でこちらに来て、ご遺体を埋めたという場所ですね。で、これが小イカラという場所になります。小さいイカラと書きます。初めて見た感想的にいかがですか？
4: 言われなければわからないし、こんなほったらかしにされてしまって、なんかそれがこう81年の年月を感じるというか、それをすごく直に感じました。今、
0: 草木に覆われた遺骨の発掘現場。今は静かなこの場所に81年前の原爆の傷跡が残っています。加用さんはその現実を学生たちに伝えようとしていました。
1: ここまで来ていただいてますので、ちょっとお骨を皆さんに見ていただきたいと思います。子供の骨であります。ですね、こんな形です。これは頭蓋骨です。そしてこれが歯が見えますかね、これ、乳歯です、これ、
0: 黙って遺骨を見つめる学生たち。さらに加用さんはこの場所に埋められた被爆者たちの声に耳を傾けてほしいと訴えます。
1: 原爆を落とされてその日に亡くなった方もいるでしょう。そしてこの重症患者というのはここで亡くなってるんです。言いたいことも言えずに亡くなってます。その方たちがここにいらっしゃいます。はい、しかも81年まだいらっしゃるわけですよ、この中にね。この気持ちをぜひね、差し上げていただきたいと思います。
0: 加用さんの言葉を受けて、発掘現場の見え方が変わり始めた学生たち。声なき遺骨に思いを寄せながら発掘作業を体験します。
1: なんか重たいですか、土は？
2: すごい重いです。
1: 重い、
2: はい、よしよ。
1: 壁をガツンガツンとこう崩してみてください。
2: 結構根が、
1: そうですね、根を切ってください。叩き切ってください。重いでしょ。
2: 重いです。
1: 水がやっぱ結構含んでるんで
2: 無理です
0: 土に触れ、そこから見つかった子供の遺骨と向き合う。この体験は学生たちに何を残したのでしょうか？
4: 今日その実際にこのところから出てきた子どものなんか歯だったり実物を見せていただいて、自分と同じ人間なんだなっていうのをすごく、痛感して、かなりこう、ショックというか、今こう核の、使用に関していろいろ議論がされていると思うんですけど、もしそれがこう世界的に認められてしまったら、なんか同じようなことがこうまた起こってしまう。でそれが当事者が、自分たちであることも十分ありえるなっていうのをすごく感じたので、なんか今回のこの実際に見てみたことで、よりその戦争原爆に対しての対する自分意識っていうものが強くなったかなっていうふうに感じました。
0: 今年の発掘が始

0: 加用さんの姿は深い穴の中にありました。この日の広島市の最高気温は 34.7 度。地表から2メートル以上掘った穴の底で加用さんは汗だくになりながら土をすくってはザレでふるい、わずかな遺骨のかけらを探していました。
1: やっぱり神経使いますよね。そうそう簡単に見つかるもんではないんで。
0: この日も作業を始めてすでに5時間が経過していました。

0: 繰り返し繰り返しですね、うん、次の人救いであるんかもしれないと思うんですよ。今諦めたらおしまいだから。
1: 見つかる保証がなくても加代さんは発掘の手を止めません。土の中に埋められたままの人たちを置き去りにできないからです。
2: まあ、お骨が出るのか出ないのかというのは掘ってみなければわからないけど、ここにいらっしゃる方の存在を、どんだけ苦しかったのか、どんだけ無残な殺され方をしてそのまま80何年ほっとかれたのか、まあ、未だにほっとかれているのかということを、正しく発表するのがその社会としてもあり方だと思うし、人としてもあり方だと思うんですよね。そこを無視できませんよ。人としてそれはできない。
1: さらに1時間ほど経ったその時、
2: 市木さん、これ見えますか、この茶色いやつ。
1: 深い穴の底で加代さんが指さしたその先には、土の表面からわずか数ミリ覗く茶色いものがありました。周囲の土を慎重に取り除くと、現れたのは1センチほどの骨のかけら。加代さんはその特徴をカメラで拡大しながら確かめます。
3: おそらくそうだと思います。海面質があるのでコツですね。これは
1: 今年も見つかった遺骨のかけら。加代さんはしばらく遺骨を黙って見つめていました。
2: まあ、でも何回見てもね、辛いもんですよ。このご遺骨はどういう、まあ、きっと泣いてらっしゃるんだと思います、うん、それ以外何もないじゃないですか。ご遺骨にとっての戦争っていうのはずっとまだ続いて、今のね、今のこの瞬間も続いてるということを、私は思います。
1: 目の前の遺骨は終わった過去の出来事ではありません。原爆で亡くなった人たちに対して私たちは何ができてきただろうか。加代さんはその存在と向き合うたび、そう考えずにはいられないと言います。
2: 何にも悪いこともしてないのに、ね、こうやって戦争で殺されてですよ、土の中埋められてずっと80年こっぱらかされてですね、ようやく見つかったその世界が、自分自身の死は全く裁かれていないという状況に直面したら、それはもう血の涙を流して悔しがるでしょうね。悲しがると思いますよ。だって本当にご遺体と一緒ですからね。これご遺体に向かって原爆投下は正しかったって言える人間がいるんですかね。いたとしたらそれはあまりにもむごい話じゃないですか。
1: 加代さんをこの場所へ導いてきたもの、それは中学生の時に出会った被爆者の山岡美智子さんや、戦争で家族を亡くした遺族、そして二之島の人たちから受け取ってきた数々の声でした。
2: この二之島のこの場所については、私は、そのバトンを受け継いでここに到達することになったわけですけども、この二之島で自分がやらなければという思いに強く至りました。ほっとけなかったですよ。しかも私はここに、まあ、初めて来た時にね、心の中でね、この方たちと約束したんですよ。自分ができる限り一生懸命ここの、お骨をね、出させていただきます、待っててくださいって約束しました。
4: ここで発掘を続

0: 続ける、はい、それにこうゴールはあるのかなと思ったりするんですが、ええ、どうですか。
1: 私の体が続く限りですね、ここでの、掘らなければならない場所も、一生懸命続けていきたいと思っております。これから先もね、ずっとできる限り続けていきたいと思っております。

0: 原爆投下から81年、広島市中心部からすぐ近くの二ノ島には野外学習の子どもたちや釣り客などが大勢訪れています。
1: 一番綺麗な時じゃね、今ね、
2: ここが咲いた時一番いい、うん、
0: 現在二ノ島中学校の隣には年中色とりどりの花が咲く芝生の広場があります。この場所は慰霊の広場とされ、島の人々が管理しています。
1: あの時々ね、あの おじいさんが亡くなったとかなんとかいう人が結構来てね、喜んで帰ってんですよ、きれいにしてくれとるって。まあ拝みに来られるよね、孫とかひい孫とかがね。そういうの私らが見た時ね、あやってよかったなあ思って、喜んで帰ってくれるじゃないですかね。
0: 8月4日、二ノ島では今年も慰霊祭が行われました。原爆投下後、島に運び込まれ、命を落とした人々に手を合わせる日です。参列者の中には、二ノ島小学校と中学校の児童・生徒の姿もあります。

子供たちが歌う合唱曲二の島。あの日二の島で起きた原爆の被害を語り継ぎ、平和を祈る歌です。

原爆が投下して、二の島には多くの人が運び込まれて、多くの人が亡くなってしまって、すごく恐ろしかったんだよ。なので戦争は、絶対にしてはいけないことだよっていうのを伝えたいです。

声なき遺骨に耳を澄まして、弔われない命の声が今も私たちに問い続けています。広島原爆の日、ラジオ特集、弔われない命の声。制作統括、中野純一。技術、岩山幸恵。音響効果、上ぬるゆひろふみ。構成、池田光一郎。取材、語り、一木秀華でした。

9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報です。11年前千葉県内の寺や神社に油のような液体をかけたとして建造物損壊の罪に問われた被告に対し、千葉地方裁判所は執行猶予がついた有罪判決を言い渡しました。アメリカ在住だった金山正秀被告63歳は2015年3月、千葉県成田市の成田山新所

0: 祥寺と香取市の香取神宮で柱や賽銭箱などに油のような液体をまいて汚したとして建造物損壊の罪に問われました。宗教団体の創設者として活動していた被告はこれまでの裁判で起訴された内容を認め、聖霊に導かれていると思い油をかける行為をしていたが自分の思い込みだったと述べていました。今日の判決で千葉地方裁判所の杉山陽子裁判官は、歴史的かつ文化的価値の高い建造物であり油注ぎと称して自身の宗教的な信条を優先させて犯行に及んだことは厳しく非難されるべきだと指摘しました。一方、二度と同じことをしないと誓っているなどとして懲役1年6ヶ月執行猶予3年を言い渡しました。中学3年の女子生徒に50代の男性を紹介しホテルでわいせつな行為をさせたとして35歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは東京江東区の無職東間優容疑者35歳です。警視庁によりますと去年7月埼玉県に住む当時14歳で中学3年の女子生徒に50代の男性を紹介し埼玉県内のホテルでわいせつな行為をさせたとして児童福祉法違反の疑いが持たれています。ホテルから出てきた2人に近づくと妹に何をしているんだなどと兄を名乗って言いがかりをつけ金を要求していたということです。女子生徒とはおよそ2年前に SNS を通じて知り合ったとみられ、容疑者は自ら SNS 上で少女になりすまして相手の男性を探していたということです。調べに対して容疑を認めた上で、つつもたせ行為をして金を稼いでいたなどと供述しているということです。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は東の風10メートル、明日午前9時までに南東の風8メートルに変わるでしょう。南部は南東の風15メートル、明日午後3時までに10メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ。波は北部は4メートル、明日午後9時までに3メートルとなる見込みです。南部は4メートルでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北の風8メートル、天気は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチの見込みです。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。圏央道が故障車の移動のため通行止めになっています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう内回りの阿見東インターと牛久阿見インターの間は故障車の移動のため先ほど午後9時30分から通行止めになっています。この圏央道は久喜白岡ジャンクション方面に向かう外回りが坂戸インターで工事が行われているため5キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月6日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル、今日は柘恵美が担当します。大型で強い台風13号、沖縄県の大東島地方が暴風域に入

0: えています。さらに大型の台風15号も日本の南東の海上を北西へ進んでいます。トップニュースでお伝えします。
1: 気象予報士の佐藤佳菜子です。沖縄では線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害、暴風、高波に厳重に警戒してください。また九州では今夜気温の下がりが鈍くなっています。気象コーナーでも詳しく。
2: 堤千春です。台風は熊本県の被災地にも影響を及ぼす可能性があります。連日の猛暑に加えて風や雨への心配も重なっています。
3: ニュースデスクの茂木大輔です。広島に原爆が投下されて今日で81年、核兵器なき世界が遠のく今、被爆者の最後の声、訴え、危機感が広がっています。新たに見つかった原爆ドームのフィルム動画についてもお伝えします。
2: 10時12分頃からです。特集はジャーナル医療健康、東洋医学夏の養生がテーマです。夏を元気に過ごすための知恵を東洋医学の観点から専門家に伺います。10時32分頃からお伝えします。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームからどうぞ。 NHK ジャーナルスタートです。大型で強い台風13号は沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。台風が接近する沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、雨も強まり沖縄県では線状降水帯が発生する恐れもあります。暴風や高波のほか土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。一方、大型の台風15号は午後3時には日本のはるか南東の海上を1時間に35キロの速さで北西へ進んでいます。台風15号は今後も勢力を維持しながら北西へ進む見込みで、進路の予報にはまだ幅があるため、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。
2: 国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は那覇空港を発着する便を中心に110便余りが欠航となりました。明日は沖縄県や鹿児島県の空港を発着するおよそ470便が欠航します。またお盆休みの期間中の下りのピークとなるあさっても沖縄県や鹿児島県の空港を発着する300便の欠航がすでに決まっています。航空各社は今後の台風の進路によっては他にも欠航が出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
0: ここからは気象予報士佐藤佳菜子さんに聞きます。
4: こんばんは。
0: まず台風13号は現在どのあたりになりますか？
4: はい、午後10時の時点で台風13号は南大東島からおよそ80キロ北に離れた海上にあります。はい、時速20キロで西に進んでいて、大東島地方は暴風域に入っています。このまま予報円の真ん中を進めば、明日昼前には奄美、昼過ぎには沖縄本島に強い勢力で最接近する見込みです。
2: 沖縄奄美では大荒れの天気が続きそうですね。
4: はい、では波、風、雨の予想をそれぞれお伝えしていきます。
2: はい、
4: まず波です。明日予想される波の高さは沖縄奄美で10メートル、うねりを伴い猛烈にしけ、高潮が発生する恐れもあります。海岸付近には近づかないでください。また予想される最大瞬間風速は60メートルです。家屋が倒壊する恐れもある猛烈な風が沖縄は明日、あさってにかけて続く恐れがあります。最後に雨の予想です。明日夕方にかけて多いところ、沖縄奄美と九州南部でも200ミリの大雨となりそうです。さらに沖縄本島地方はあさってにかけての24時間でも200ミリの雨が降る予想です。不要不急の外出は避け、家では停電、断水に備えましょう。
0: はい、そして沖縄は線状降水帯が発生する恐れも出ていますね。
4: はい、大東島は明日明け方にかけて、沖縄本島は明日明け方から大雨に厳重警戒が必要です。沖縄での雨のピークは土曜日朝にかけてとなりそうです。はい、台風は土曜日以降も西に進みます。極端に速度を落とすことはなさそうなんですが、時速20キロ程度と自転車を漕ぐようなペースなので、南西諸島は日曜

0: にかけて荒れた天気に警戒が必要です。今後の気象防災速報や自治体からの情報をすぐにキャッチできる環境で安全にお過ごしください。
1: はい、ここまで気象予報士の佐藤佳菜子さんとお伝えしました。台風13号は被災した熊本県にも影響を及ぼす可能性があります。
2: 連日の猛暑の中での避難生活や復旧活動、風や雨への心配も生じています。
1: 震度6強を観測した八代市にある建昌寺では、敷地内にあるおよそ50の墓の半数近くで墓石が倒れる被害が出ています。寺によりますと、倒れた墓石は大人2人がかりでも持ち上げることが難しく、専門の業者に修繕を依頼する必要があります。お盆が近づいていますが、自宅が被災した檀家もいて、墓の修繕まで手が回っていないのが実情だということです。建昌寺の鈴木真一住職は、
3: 生活、体、ね、最優先にしてもらって、気持ちの落ち着くようにお参りしてもらえれば。
2: 熊本県では猛暑が続いています。八代市では今日午後2時前に統計を取り始めてから最も高い気温に並ぶ39度ちょうどを観測。今日全国で最も高い気温でした。明日も猛烈な暑さが続く見込みで、日中の最高気温は天草市牛深で36度、熊本市で35度と予想されています。
1: そして新たな心配の種が台風13号です。今回の地震で八代市では2500棟の住宅で被害が確認されています。台風を前に、八代市では今日から県から依頼を受けた建設業者が、被災した住宅の屋根などにブルーシートを貼る作業が始まりました。作業を依頼した住民です。
4: やっぱホッとしました。
5: すぐしないとちょっと怖いし、お願いしますって言って、そしたらすぐ来ていただいたので本当に助かりました。
1: 台風13号の影響で熊本県でも今日は風がやや強まり、午後5時半までの3時間の最大瞬間風速は、熊本空港で 18.5 メートル、甲佐町で 14.9 メートルなどとなっています。明日は雨が降るところもある見込みで、気象庁は強風に注意するとともに、最新の情報を確認するよう呼びかけています。
2: 地震の発生から1週間が過ぎ、避難者の体調への影響が懸念される中、宇城市の避難所となっている松橋総合体育文化センターでは、日本赤十字社の医師や看護師、薬剤師など8人が巡回し、避難している人たちに睡眠が取れているかや、体調に不安を抱えていないか、必要な薬があるかなどを尋ねていました。医師と90代の女性の避難者とのやり取りです。
6: 頭痛いっておっしゃってるんで、血圧だけ測っておきましょうかね。
7: はい、ちょっと高い、
6: ちょっとね、普段より少し
8: 疲れが溜まって、あちこち痛くて全然体動かしてないもんで。
2: 日本赤十字社愛知県支部から派遣された小栗浩一医師です。
9: 発生から時間が経ってるんで、急性期の疾患の方はほとんどいないんですけれども、長期に伴う体調不良とか、あと動いてないことによる便秘、そういった疾患で受診される方が結構多い。
1: 被災した自宅や車中泊で生活を続けている障害者などを支援につなげようと、八代市と氷川町は困りごとの聞き取りなどを行っています。
10: ご飯とか食べれてますか？
11: 作れないんで、帰りにはコンビニ帰ってるところに寄って。
1: 今日は市と町の委託を受けた相談支援専門員が2人1組で住宅などを回りました。このうち被災した氷川町の自宅で生活を続けている70代の男性からは、地震のあとしばらくの間エアコンが使えなかったことや、倒れた大型の家具の片付けなどが今もできていないことなどを聞き取っていました。
10: まだ暑いので気をつけられてくださいね。はい、
1: 八代市と氷川町では今月9日までにおよそ300人を対象に今回の活動を

0: 行う予定です。聞き取り活動を担当した民間の事業所の一つで、八代市のアクロスの土山博美センター長は、埋もれているニーズを把握し、取りこぼしをなくしたいとした上で、
1: 1週間過ぎてきてますので、安心して生活をしてもらえるためのお手伝いをしていきたい。
0: ニュースデスクの茂木さん、
2: はい、
0: 被災地ではまだ断水が続いている地域があります、
2: ええ、
0: 交通インフラの復旧も時間がかかっていますね。
2: そうですね。高速道路について西日本高速道路は今月後半にもほぼすべての区間で一般車両が通行できるようになる見込みだとしています。ただ路面がずれて段差ができている南九州自動車道の八代ジャンクションと八代南インターチェンジの間は高架の橋の復旧に時間がかかるとみられ、通行再開の見込みは立っていません。1メートル以上の段差ができた南九州自動車道の妙見第一橋には西日本高速道路が設置した検討会のメンバーが訪れまして、橋の損傷状況を確認しました。検討会では橋の復旧方法などを議論していくということです。検討会の委員長を務める九州大学の松田泰治名誉教授です。
3: 非常に困難な復旧となると、再度同じような断層による地方付近の変異やですね、地震による揺れを同時に受けることを想定して委員の英知を結集して検討していく。
4: そして鉄道の復旧はどうなっていますか。
2: はい、JR 九州の古宮社長が今日金子国土交通大臣と面会しまして、一部で運転ができなくなっている九州新幹線について今後の再開に向けた方針を伝えました。熊本県の新水俣駅と鹿児島中央駅の間では明日から運転を再開しますが、線路などに大きな破損があって今月中の運転再開は困難としていた熊本駅と新水俣駅の間については今月中に再開時期の見通しを明らかにするということです。JR 九州の古宮社長です。
5: いろんな設備の安全性検証を行いまして、重要な私も大動脈と思ってますので、安全をやっぱり最優先にしながら少しでも早く復旧したいと。
2: このほか JR の在来線や肥薩オレンジ鉄道では一部運転できない区間があるということです。インフラの早い復旧が望まれます。
0: 広島に原爆が投下されて今日で81年です。
4: 核兵器なき世界が遠のく今、被爆者の声、訴えを受け継いでいかなければならない、そんな危機感が広がっています。
0: 広島では夜明け前から平和への祈りが続いています。
6: とにかく私は知事に志願ついてたと思うんですよね。怖いから、
4: うん、
6: それはもう絶対に戦災や。
7: 僕のお兄さんとそれからお父さんがここで遺骨は入ってます。原爆なんかもう世界中からなくならんとこの平和は続きませんよね。
0: 平和記念式典には被爆者や遺族の代表、高市総理大臣のほか、過去最多の121の国と地域の代表などを含むおよそ5万人が参列しました。この1年に亡くなったり亡くなったことが確認されたりした4393人の名前が書き加えられた35万3639人の原爆死没者名簿が原爆慰霊碑に納められました。そして原爆が投下された午前8時15分、
8: 黙祷。

0: 参列者全員が黙祷を捧げました。
1: そして平和宣言で広島市の松井市長は、
2: 多くの為政者は現実的な対応として核抑止力に依存し続け、暴力を肯定する国際社会が出現し、核兵器のない世界は遠のくばかりです。
1: こう述べた上で、若い世代に対して平和のために日常生活の中でできることを実践してほしいなどと呼びかけました。核兵器をめぐる世界の情勢は厳しさを増し、今年春開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、アメリカとイランが対立して最終文書を採択できませんでした。そして松井市長は、日本政府に対しては核兵器禁止条約の再検討会議にオブザーバー参加し、一刻も早く締約国となることを求めました。また高市総理大臣は挨拶で次のように述べました。
3: 我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。
1: 高市総理大臣はこのように述べた一方、核兵器禁止条約には触れませんでした。そして地元の小学生2人が平和への誓いを述べました。
4: 私たちには被爆体験を直接聞くことができる最後の世代として、当時の記憶を事実として受け止める使命があります。
1: 広島市の小学校では、夏休み中の子どもたちが平和学習を行ったほか、高齢の被爆者も各地で証言活動を行いました。被爆体験や長年核兵器廃絶を訴えてきた活動をどのように受け継いでいくのか課題となっています。
5: 続いては、原爆投下の象徴として広く知られ世界遺産にも登録されている原爆ドームについてお伝えします。被爆して建物が壊れた今の姿はよく知られていますが、被爆する前の姿を映したとされるフィルム動画が今回 NHK の取材で見つかりました。専門家は珍しいもので貴重だと話しています。取材にあたった広島放送局の中川健司ディレクターに聞きます。中川さん、どんな動画だったんでしょうか。
6: はい、今回見つかったのは5秒ほどの映像が収められたフィルムです。原爆ドーム周辺の戦前の様子が映っています。歩いている人やそばの川でボート遊びを楽しむ人の姿も映っています。当時大阪市在住の男性が撮影しました。昭和初期、趣味で全国の名所を撮影していたといいます。尾道、広島市、宮島と観光名所を撮影したフィルムの中に現在の原爆ドーム周辺の映像が映っていたんです。
5: ああ、で、このフィルムですけれども、どこにあったんでしょうか。
6: はい、男性の遺族が神戸市の映画資料館に保管してもらっていました。
5: はあ、
6: 今回見つかった動画を原爆ドームの歴史に詳しい木倉久忍さんに見てもらいました。
7: 大変珍しいです。はい、あの本当一瞬でも映っていたらもうありがたいっていう感じで、プロの方じゃない方が撮ってらっしゃるので、うん、あの普段着の広島がこうパーッと映ってるという、それがやっぱりすごいなって思いました。あの短いんですけど情報量がしっかりある。原爆ドームの前身の、多分広島県立商品陳列所って言ってた時代の、あの、ものだと思います。
8: 産業奨励館ではなのより前ってことですか。
7: 前だと思います。はい、
6: 実は原爆ドームは戦前に2回名前を変えているんです。最初は物産陳列館、その後に商品陳列所、そして産業奨励館となったんです。今回見つかった動画は商品陳列所の時代のものとみられます。その建物の右側にかけられている垂れ幕、よく見ると大連売と読めます。大連売とは今でいう大安売りの意味です。この施設の果たした役割が見えてきました。
5: どんな役割だったんでしょうか。
6: はい、 当時の新聞には昭和6年に日用百貨大連売というイベントがあったと記されていました。
5: はい、
6: 日用品を安売りすると書かれているんです。
5: はあ、
6: スリッパが2足で5銭、石鹸が3個で10銭、また安売りの品目の中にはパンや果物、肉などもありました。原爆ドームの戦前の役割について論文を執筆した同志社大学の越前俊也教授は当時の商品陳列所の様子を次のように

0: 算しています。
1: ショッピングモールになるんでしょうかね。あのショッピングモールの中でも、あの場合によってはその特売とか特殊な催しを一時的に開催する場所として利用されていたんじゃないでしょうかね。
2: ショッピングモールですか。地域の憩いの場でもあったかもしれませんね。
0: はい、この時代広島の名所としても最も賑わいを見せた時期でした。お菓子の博覧会をはじめ、地元商店による食料品、日用雑貨品の販売や展覧会などが盛んに行われ、市民にとって人気の場所だったようです。
2: はい、でその後産業奨励館という名前に変わったんですね。で何かこれには変化があったんでしょうか。
0: はい、産業奨励館に変わったのは昭和8年でした。越前教授は次のように話しています。
1: 産業奨励館はどちらかというと国策にのっとった施設であったのに対して、その前の商品陳列所はもっと市民に近い、大正デモクラシーの流れを汲むようなもっと親しみのある施設であったというふうな一つの、例として、より、市民に親しまれていた時代もあったと、市民に近い存在としてのこの、建物があったということの注目をさらに集めていく一つのきっかけになるのではないでしょうか。
2: 被爆から81年経って新たにフィルム動画が見つかるというのは正直驚きました。
0: そうですね、原爆ドームが世界遺産に登録されてから30年となる今年だというのも奇遇な感じがしますね。今回のフィルムの発見であまり知られてこなかった歴史に触れることができたのも、もっと昔のことを知ってほしいという原爆ドームのメッセージのような気がしました。
2: ここまで新たに見つかった原爆ドームの被爆前の姿を映したフィルム動画について、広島放送局の中川武史ディレクターに聞きました。
3: 茂木さん、原爆投下から81年になります、
4: はい、
3: 今日の式典で広島市の松井市長は今の世界情勢を念頭に核兵器のない世界は遠のくばかりだと述べました。
4: はい、先月この番組でも日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会について特集でお伝えしましたけれども、日本被団協の人たちからは強い危機感が感じられました。世界の情勢を見ますと、今年2月にはアメリカとロシアの間で結ばれていた唯一の核軍縮条約新スタートが失効、効力を失うことになりました。3月にはフランスのマクロン大統領が核抑止力を広げる構想を発表しました。
5: さらに先ほどもお伝えしました NPT 核拡散防止条約をめぐる動きもありましたね。
4: そうですね、はい、今日の式典で高市総理大臣は、日本は唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力を絶え間ず続けていく使命を担っていると述べました。一方で日本にはアメリカのいわゆる核の傘があるという現実もあるほか、核兵器禁止条約には参加していません。日本被団協は唯一の戦争被爆国の日本が果たす役割は大きいとして、核兵器禁止条約への参加や核保有国への働きかけなどの行動を取るよう訴えていますが、国内では厳しい周辺の安全保障環境を背景に核兵器についての議論を訴える意見も出ています。広島で母親のお腹の中で被爆して日本被団協の事務局長を務めている浜澄二郎さんは次のように話しています。
6: これからどうしていったらいいんだろうっていう、そういうその危機的な部分っていうのは当然ありますよね。9万人まだいると、それからしかしながら86歳ですよね。私たちに残された時間、それはもうありませんね。残された時間がないです、
3: はい、時間がないとおっしゃっていますね。核兵器廃絶が未だ実現していないという、こう無念な思いもあるのではないでしょうか。
4: そうですね、原爆投下から81年になる今日、あの時何があったのか、歴史を知るとともに、これから私たちはどのような道を歩んでいくのか、それぞれが静かな環境の中でじっくりと考えるべきなのだろうと思います。

0: スポーツです。夏の全国高校野球は大会2日目、夕方に始まった第1試合は福岡の東筑高校と鹿児島の神村学園が対戦しました。東筑は1回、キャプテンで先頭バッターの平山守選手が
1: 第3球投げました。インスタ、ルーシュ、大きく当たり、グーンとレフト線、グーンと伸びていって見送って入りました、ホームラン。
0: レフトにホームランを打っていきなり1点を先制します。しかし神村学園は3回、連続ヒットと相手の連続ワイルドピッチで勝ち越します。6回には田中翔太選手がソロホームランを打って東筑を突き放しました。神村学園は5対1で勝って2回戦に進みました。神村学園のキャプテン梶山雄心選手です。
2: 泥臭いプレーだったり、つなぐ野球が出したのかなと思ってます。目の前の試合を一戦一戦大事に戦っていきたいなと思ってます。
0: 第2試合は静岡の聖霊クリストファー高校と栃木の佐野日大高校が対戦。両投手の投げ合いが続く中、0対0の7回、佐野日大は2アウト1塁2塁。
1: 左バッターに2球目を投げました。直球打ちました。打ち上げた。高く上がった。ナイターの甲子園。センターが前に来る。センターが前に来て、左中間。落とした。落とした。ランナーホームイン。1点入りました。栃木の佐野日大、7回の表先制。均衡が破れました。
0: 打ち上げた当たりを聖霊クリストファーのセンターが取れず先制点を得ます。これが決勝点となって佐野日大高校は1対0で勝ち、2回戦に進みました。
3: プロ野球は5試合が行われました。セリーグです。 DeNA 対阪神は阪神が10対5で勝ちました。広島対巨人は巨人が11対7で勝ちました。中日対ヤクルトは中日が5対0で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムは日本ハムが6対2で勝ちました。オリックス対楽天は楽天が3対1で勝ちました。スポーツでした。物流や建設などの現場職への転職について、20代の転職希望者の半数近くが関心を寄せていることが就職情報会社の調査で明らかになりました。
0: 背景にはデスクワークなどの事務職が AI に代替される危機感があり、調査した会社は今後若者を中心に現場職への転職が増える可能性があると見ています。
3: 就職情報会社の学情は、先月から今月にかけインターネットを通じて20代の転職希望者に転職先の意向に関するアンケート調査を行い、およそ200人から回答を得ました。この中で物流や建設などの現場職への転職について尋ねたところ、実際に応募したことがある、検討したことがある、少し興味を持ったことがあるが合わせて 48% となり、半数近くが関心を寄せていることが分かりました。
0: また生成 AI の普及により事務職や一般職が減ると思うかについては、非常にそう思うとややそう思うが合わせて 84.7% に上り、デスクワークなどの事務職は AI に置き換わるという危機感が浮き彫りになりました。調査を行った会社は、若い世代の多くはAI 時代のキャリア形成に不安を持っていて、AI に代替されにくい現場職への関心が広がりつつある。現場職への転職は今後若者を中心に増えていく可能性があるとしています。
3: 茂木さん、はい、AI に事務職や一般職の仕事を取られるという危機感が若い人たちにあるようですけれども、実際にそのような動きは出てるんでしょうか。
4: はい、今のところ日本では大規模なトレンドとして動きがあることを示すデータはあまり見られないんですけれども、はい、AI の活用が進んでいるアメリカでは新卒若手に向けた求人が減っている可能性を示すデータがあります。アメリカのダラス地区連銀がスタンフォード大学の研究を引用した調査結果では、最も AI の影響を受けやすい業種では2022年以降22歳から25歳までの若手の労働者の雇用が 13% 減少したとしています。またアメリカの経済誌フォーブズは、ハーバード大学の研究をもとに生成 AI を導入した企業ではエントリーレベル

0: ますと、若い人たちが AI が関わってこないんじゃないかと思う職種に魅力を感じるというのも理解できますね。
1: そうですよね。で、今注目を集めている職種の一つには寿司職人があるようです。都内の寿司職人の養成学校には年間300人ほどが通っていますけれども、事務職などで働いた経験のある人が7割近くにまでなっているそうです。生徒たちに聞きました。
2: もともと自動車メーカーで経理の仕事をやっていたんですけども、求人とか見てみたら経理よりは良さそうだということで、
3: EC の会社、3日間は会社経営しながら、2日間の木金は寿司のアカデミーがやってるみたいな感じです。日本の、宝じゃないですけど、今後海外に戦っていけるような業態だと思うので。
4: 確かに寿司は海外の人たちにも人気ですから、寿司職人にも注目が集まりそうですよね。
1: そうですよね。寿司職人の需要は国内外で増えています。
4: はい、
1: 国内でも寿司職人の賃金は上昇を続けていまして、この養成学校にも年収を最大1300万円とする求人などが寄せられています。欧米やオーストラリアなどからも求人が届いているそうです。養成学校の福江誠校長です。
5: コンサルとかこういうホワイトカラーの人がすごい増えてますね。
6: コンサルとかで結構稼いでる方もいらっしゃる、
5: それはそれ以上に稼げるっていうポテンシャルとか可能性をもう感じてるからですよね。特にカウンター接客なんですよね。その人の人間力とか人柄とか魅力が出る。
4: ジャーナル医療健康、今日のテーマは東洋医学に学ぶ夏の養生です。暑い日が続き、体の疲れを感じている方も多いのではないでしょうか。夏を乗り切るための知恵を、東京女子医科大学附属東洋医学研究所所長で教授の木村陽子さんに先日安藤和馬キャスターと伺いました。木村さん、よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いいたします。
4: 木村さんには4月にも東洋医学春の養生というテーマでご出演をいただきました。ちょっと復習になりますが、東洋医学とは一言で言うとどんなことなんでしょうか。
7: はい、皆さんが馴染みがあるのは西洋医学だと思うんですけれども、西洋医学は病気になってから、治療対象となりますけれども、東洋医学ではまだ病気になっていない未病の段階に対しても治療対象となっています。
8: そうなんですね。木村さん、本当に毎日暑いんですけれども、病院にも夏の不調で来られる患者さんはいますか。
7: そうなんですよね。今日も患者さんからですね、夜寝るときにエアコンのタイマーをかけて寝たら、タイマーが切れた瞬間からですね、すごい汗をかいて頭が痛いと、朝ですね、起きたときにそうおっしゃっていて、それ熱中症のですね、その症状かもしれないというお話をしたところなんですね。昔はですね、私も夜にはですね、エアコンのタイマーをつけて、そして半袖半ズボン、またお腹にタオルケットを着て寝るようにというような、指導をしておりましたけれども、今の暑さは昔とは違っているかと思います。年々暑くなってきていますので、東洋医学の考え方ですと、やはり変化する自然環境に合わせて人間の生活もアップデート、養生をアップデートする必要があるというふうに考えています。
8: はい、この暑い夏、東洋医学では体への影響はどのように考えますか。
7: はい、実はですね、この暑さの中で暑いのに冷えている状態なんです。胃腸の冷えがまず挙げられると思います。これだけ暑いと、ずっと冷房の中でいることが多いかと思います。そしてやはり冷房の中でも冷たい飲み物とかですね、食べ物を食べたり、またシャワーだけで済ますっていうことが多いかと思うんですけれども、そういう生活が続いていきますと胃腸が冷え切ってしまうと。東洋医学では胃腸でですね、日々のエネルギー、気っていうのを作ると考えておりますので、胃腸が冷えて働きが悪くなると消化吸収できなくなって、疲れやすくなる、さらには夏バテの原因になる可能性があります。
4: 私もつい冷たい飲み物を、飲みすぎてしまうんですけれども、その胃腸の冷えにはどのように対処したらいいんでしょうか。
7: そうですね、昔からですね、日本食ではすごくいい知恵がありまして、薬味の活用というのが一つ挙げられるかと思います。
4: 薬味ですね。
7: はい、

0: まだ暑いとですね、やはりそうめんとか冷ややっことかですね、冷やし中華とか、まあ、さっぱりとした冷たいものが多くなるかと思います。そういった時にですね、ぜひですね、薬味を活用していただきたいと思います。生姜とかネギとかしそとかみょうが、これらの旬の薬味というのは、実は体を温めたりという効果がありますので、まあ、巡りも良くしますので、まあ、胃腸を冷やしすぎないためには薬味をたっぷり使ってほしいと思います。やはりこれも先人の知恵かと思います。
1: 入れてます。
0: 入れてます。
1: 薬味は、入れる派ですので、
0: はい、あ、そうですか。味の調整だけじゃなくて、たくさんですね、うん、はい、いろんな薬味を使っていただきたいと思います。
2: 一方で胃が疲れた感じがして食欲がないという時もあると思うんですけども、はい、そういう時はどうしたらいいでしょうか。
0: 実はですね、やはり冷たいものばっかりですね、いろいろ食べてますと胃が疲れたなと、さらにだるいなと。でもこれからが夏本番です。夏バテにならないために、胃がちょっと疲れてるなと感じた時には、冷房をちょっと強めにしてですね、温かいものを実は食べてほしいんです。
2: 冷房を強くして温かいもの、
0: はい、あの具沢山味噌汁とかですね、豚汁でもいいので、ちょっとですね、一品ですね、温かいものを、まあ、冷房をちょっとその時強くして食べていただくと、まあ、少し胃腸の働きも良くなって元気も出るかと思います。またアイスクリームとか、やはりかき氷、今の季節美味しいかと思います、うん、もちろん食べていただいていいんですけれども、その後にちょっとですね、温かい茶湯とかちょっと温かいお茶を飲んでいただくと、胃のを冷やしすぎないで済むかと思います。
1: 他にはの体への影響、どんなことがありますか。
0: はい、今外はかなり暑いと、そういった時にやはり熱中症にならないために、室内がかなり涼しくされていると、うん、そうすると外と中の差の温度差がですね、5度以上7度10度の場合もあります。そういった時では、まあ、自律神経が働きが乱れて血行不良になりやすいかと思います。まあ、外に出て大量に汗をかきますと、室内に入った途端に冷房で一気に冷えて、まあ、汗の線ですね、汗腺がギュッと閉じちゃうと、うん、そうしますと体の中では、じゃあ本当は汗をかいた方がいいのか、またかかない、かいてはいけないのかと、ちょっと混乱状態になるんですよね、はい、そうすると寒さ暑さという感じるですね、寒熱というんですけれども、うん、その感覚がちょっと乱れてしまって、よくあるのはですね、体が、まあ、冷房で表面は冷えてるんだけれども、体の芯の方がなんか熱い感じがするとか、またですね、体の上部の方は熱いんだけれども足は冷えるといった感覚を訴える方が多いんですね。暑いと普通はね、暖かいと血行が良くなると思いがちなんですけれども、自律神経の働きが乱れることによって、実は夏でも血行が悪くなっている状態があるんですね、うんうん、それを放置しますと、まあ、疲れやすくなったり、また眠りも浅くなったり、やる気が出ないといった、うん、これも夏バテにつながる可能性があります。
2: つまり自律神経を整えることが大事と。
0: そうです、
2: いうことなんですね、はい、そうした自律神経の乱れによる血行不良、はい、これはどう対処したらいいんでしょうか。
0: はい、実はですね、家で簡単にできることがあるんです、
2: はい
0: はい、湯船に入るということが大切なんですね。
2: 湯船に、
0: はいはい、この時期やはりですね、暑いので皆さんシャワーで済まされることが多いかと思うんですけれども、うん、できればですね、週に2回ぐらいは、まあ、ぬるめでもいいです。38度から40度のぬるいあのお風呂でもいいので、湯船にできるだけですね、まあ、下半身を中心にあの使っていただくと、そうすると体の巡りも良くなるので、寒熱ですね、寒い暑いという感覚も整うかと思います、うん、まあ、実は最近よく言われる暑熱順化、これにもつながるかと思います。
2: なるほど、暑さに体が慣れていくということですね。
0: はい、そうですね。
2: お風呂から上がった後に、うん、はい、やっぱり暑いなと思って冷房を強くしてしまう、これは大丈夫ですか。
0: ぜひそうしてほしいんです。よくですね、お風呂はやはりこの時期暑いので嫌だという方が多いんですけれども、ぬるめのお風呂に入ったとしても巡りが良くなるので汗が出やすくなるかと思います。そういった時には、お風呂出た時にはやはり冷房をいつもよりもちょっと強くして、そして水分摂取をしていただきたいと思います。
2: その水分補給、やっぱり心がけた方がいいですよね、
0: うん、そうなんです。それがですね、水だけではですね、足りないんですね、
1: うん、
0: 実は皆さん汗ちょっと舐めると塩辛いですよね。
2: そうですね、
0: はい、それなので、まあ、水分だけをごくごく取っててもやはり、不十分で、やはり塩分がないとダメなので、特にですね、岩塩のようなミネラルが入ったものがおすすめかと思います、うん、 また昔からですね、夏の食品何か浮かびますか？夏の食材というと
1: スイカですかね。
0: そうですね、スイカにも塩かけますよね。
2: そうですね、
1: かけます。
0: そうですよね、あと枝豆にも
1: かけます、
0: ね、かけますよね。トウモロコシも、あとキュウリとかトマト、みんなですね、そういった塩をかけるということで、やはりあの夏の日本の食文化よくできてるかなというふうに思います。
2: 理にかなった方法なんですね。
0: はい、そうなんです。
1: なるほど、いや今日いろいろと勉強になりました、
2: はい、
1: ぜひ実践してみたいなと思います ね、
0: はい、今やることで実はこの今の過ごし方が秋冬に関わってくるんですね。今はここで秋冬で夏バテとかしてしまいますと、秋冬に風邪をひきやすくなったりということで免疫力を下げてしまうので、はい、過ごし方が、今の過ごし方が大切かと思います。
2: はい、ここまで東京女子医科大学附属東洋医学研究所所長で教授の木村陽子さんにお話を伺いました。木村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: このほか今日1日のニュースをコンパクトに振り返ります。 AI の音声でお伝えします。向こう3ヶ月の米価格の見通しを示す7月の指数は18で過去最低となりました。この指数は0から100の間で0に近づくほど生産者や卸売業者が前の月よりも価格が低いという見方をしていることを示しています。今年6月末時点の民間の米の在庫量は243万トンと現在の形で調査を始めた2004年以降で最大となっています。調査した団体は民間の在庫の積み上がりに加え業者間で取引される相対価格も下がっていて先行きの価格見通しの下落につながっているとしています。
1: アメリカのトランプ政権が IEPA 国際緊急経済権限法を根拠に徴収した相互関税などについて CBP 税関国境警備局は7月までに日本円で15兆7000億円余りの返還手続きを進めていると明らかにしました。一方トランプ政権は7月日本を含む主要な60の国や地域を対象に別の法律に基づく新たな追加関税を課しましたがアメリカ国内の企業や一部の州が国際貿易裁判所に措置の取り消しなどを求めて提訴しています。
0: 秘匿性の高い通信アプリで連絡を取り合い犯行を繰り返す匿名流動型犯罪グループ特流、その対策として警察庁はスマートフォンを押収していなくても指示役とみられる人物などのアプリでのやり取りを遠隔で取得する新たな捜査技術の調査を始めています。犯罪計画などの情報を収集することでメンバーの検挙などにつなげられるとする一方個人の権利やプライバシーを侵害しない慎重な制度設計が求められるとして近く有識者会議を立ち上げて議論を進める方針です。ここまで今日1日のニュースをコンパクトにお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場このところ値上がりしていた半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定しようという売り注文が広がり日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて617円18銭安い6万5683円26銭東証株価指数トピックスは 9.68 上がって 4055.85 1日の出来高は26億7117万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて54ドル29セント高い5万4403ドル41セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より10.60に上がって 26,374.041 となっています。一方東京外国為替市場円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて14銭円安ドル高の1ドル157円86銭から87銭ユーロに対しては27銭円安ユーロ高の1ユーロ182円24銭から28銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが157円91銭から93銭となっています。1ユーロは182円27銭から28銭となっています。株と為替でした。では全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: お願いします。
0: お願いします。佐藤さん、現在台風13号による雨の降り方はどうなっていますか？
2: はい、台風の目に近い大東島にはほとんど雨雲がかかっていません。むしろ少し離れた奄美などにやや活発な雨雲がかかり始めています。奄美地方は風が先に強まってきていて夜の9時半を過ぎてから喜界島や奄美市の笠利で最大瞬間風速30メートルを超える非常に強い風を観測しています。また 宮崎や三重といった南東に開いた斜面でも雨が降っています。台風から離れていても反時計回りの南東風が本州にも吹きつけているため、明日も太平洋側で雨が降りやすいです。またうねりも届いているので海のレジャーも注意警戒してください、はい、このように台風は波や湿った風、さらに暖かい空気も送り込んでいるので、今夜は特に九州で気温の下がりが鈍いです。熊本市は午後10時半の時点で気温が 30.3 度、明日朝まで30度を下回らない可能性もあります。
0: 最低気温が30度の可能性があるんですね。
2: そうなんです。これまで以上に寝苦しい夜となりそうですから、体を涼しく保つ工夫をしてお休みください。また台風は13号だけでなく来週15号が近づく可能性があります、はい、大型の15号は現在ハワイとグアムの間、ウェーク島近海にあります、まあ、さほど発達しない見込みですが、今後北西に進み来週火曜日ごろ北日本に近づく可能性があります。関東から北の太平洋側でも波が高くなるなど、お盆期間の天気に影響が出そうです。今後の情報にお気をつけください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 大東島は明け方にかけて、沖縄奄美は明け方から1時間に50ミリから70ミリもの非常に激しい雨が降るでしょう。夜も猛烈な風や雷を伴うため不要不急の外出は避けましょう。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は30度、9月下旬並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
2: 宮崎、大分、高知では雨が降り続くでしょう。雨雲はほとんどが山にせき止められますが、風下の熊本や松山などでも何度か通り雨がありそうです。その他の九州北部や中国地方は晴れて、日本海側中心に気温が上がります。最低気温、鹿児島、熊本、長崎、佐賀で30度予想、最低気温の予想です。観測史上最も高い朝を迎えるかもしれません、はい、その他27度から29度がほとんどでしょう。そして最高気温は鳥取で39度、福岡、広島36度、熊本35度、雨の宮崎や高知で32、3度でしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
2: 紀伊半島や伊豆半島など台風からの風がぶつかる地域で雨が降ったり止んだりでしょう。日中は内陸や北陸で広く晴れ、暑い風が吹き降りる日本海側で体温超えの暑さとなるでしょう。午後は急な雷雨にお気をつけください。最低気温は広く27度から29度、朝から平年を 2、3 度上回りそうです。最高気温は福井で38度、今年の最高気温を更新しそうです。大阪37度、名古屋金沢35度、静岡33度でしょう。
0: 関東甲信越です。
2: 関東は相変わらず雲の多い晴れ、甲信越中心によく晴れて積乱雲がもくもくと背を伸ばす様子がよくわかりそうです。昼過ぎからは今日より広範囲でにわか雨や雷雨の可能性があります。晴れ雨兼用傘をお持ちください。最低気温は25、6度のところがほとんどで、広く熱帯夜が戻ってくるでしょう。最高気温、長野36度、甲府35度、宇都宮、前橋、新潟34度、東京33度、今日と同じくらいでしょう。
0: 東北、北海道です。
2: 東北は

0: 風時々曇り、薄雲が空の青さをぼかすでしょう。山沿い中心に夕立がありそうです。北海道は明日も朝晩中心に曇り、日中は晴れ。ただ北から前線が近づくため、夕方以降道北で雨が降り出す可能性があります。最低気温、東北22度から24度、福島は熱帯夜になるかもしれません。札幌釧路で20度でしょう。最高気温、福島、山形で35度以上の猛暑日、秋田32度、仙台は札幌と同じ31度、釧路の23度は平年並みの予想です。週末にかけて台風13号に、来週は15号の影響にお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは台風と熊本地震についてです。東京都50代の女性からです。猛暑や過酷な避難生活の中での台風13号の接近、心配です。被害がこれ以上拡大しないことを祈るばかりです、ということです。
3: はい、同じく熊本地震について、SNS です。新幹線や肥薩オレンジ鉄道の区間運転再開で地域内の移動ができるようになり、助かった人も多いかと思います。被害の大きかった八代周辺も早期に復旧できることを願っています。
2: そして、広島に原爆が投下されて81年、また原爆ドームの戦前の映像が見つかったリポートについてです。
1: はい、静岡県40代の男性です。僕たちは被爆した人の思いを将来にずっと伝え続けていく義務があると思います。
2: そして新潟県30代の男性からは、平和への誓いの子ども代表の被爆者の証言を聞ける最後の世代という言葉は重く感じました。若い世代が核なき世界をどう実現するのかを考えるのが大事だと思いました、といただいています。
3: はい、続いて静岡県60代の男性。人類の英知をもってしても地震や台風は避けられませんが、核兵器や戦争は絶対に避けることができます。そのためにはまずは唯一の被爆国日本の対応が問われます。高市総理には言葉ではなく行動で核兵器廃絶のリーダーシップを取ってもらいたいです、とのご意見です。
1: はい、そして愛知県60代の女性です。
2: はい、
1: 市民に親しまれていた戦前の原爆ドーム、そこには普段着の広島があったことをフィルムを通して多くの人に知ってもらいたいですね。そして多くの犠牲を払って今の平和があること、それを維持するためにはどうしたらよいのか一人一人が考えてほしいと思います、といただきました。
2: はい、そして若者の現場職への関心が高まるニュースについてもメッセージ来ています。
3: はい、SNS です。若者が現場職に関心を持ってくれるのはいいことだと思います。現場で手を動かす人がいなければ社会は回りません。その通りですね。
2: はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。さて、明日の特集ジャーナルスポーツは明日開幕する J リーグについてです。ヨーロッパと同じ秋春制に移行した今シーズンの注目チームなどを元日本代表の佐藤久人さんに伺います。
1: ここまで NHK ジャーナル、柘恵美、
2: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤佳奈子、
3: ニュース解説は茂木大輔でお伝えしました。
1: 今夜はこれで失礼します。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。タイ国籍の当時12歳の少女に都内の店で性的なサービスをさせたとして児童福祉法違反の罪などに問われている店の経営者に対し、検察は少女が被った精神的被害は甚大だとして拘禁刑6年を求刑しました。文京区湯島で個室マッサージ店と称する店を経営していた細野正幸被告52歳は去年、タイ国籍の当時12歳の少女を男性客に引き合わせて性的なサービスをさせたとして児童福祉法違反や、児童回春を斡旋した罪などに問われています。今日、東京地方裁判所で開かれた裁判で検察は、被告は店の元マネージャーと協議の上で少女の採用を決めたと認められる、必要な年齢確認もせずに児童に性的サービスを行わせた非常に悪質な犯行で少女が被った精神的被害は甚大だとして拘禁刑6年 罰金200万円を求刑しました。一方、弁護側は元マネージャーが店の権限を握っていて、採用やパスポートの確認などを任せていたので被告に刑事責任はないと述べ、改めて無罪を主張しました。判決は来月15日に言い渡されます。この裁判をめぐり、タイにいる少女の母親は現地で人身取引などの罪で起訴され、タイの裁判所から禁錮7年6ヶ月の判決を言い渡されています。4年前、千葉県富里市のアパートで同僚2人を殺害した罪に問われたフィリピン国籍の技能実習生に対し、千葉地方裁判所は求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。フィリピン国籍の技能実習生ブーラン・ローエル・ブーラン被告35歳は2022年5月、富里市のアパートで同居していた職場の同僚で、いずれもカンボジア国籍の技能実習生モン・サメットさん25歳とチャット・チットさん20歳を包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われました。検察が無期懲役を求刑したのに対し、弁護側は当時統合失調症の影響で刑事責任能力がなかったなどとして無罪を主張していました。今日の判決で千葉地方裁判所の宮本聡裁判長は、不慣れな環境に適応できずに苦悩し自殺に巻き込もうとした行動は通常の心理であり完全責任能力があったと指摘しました。その上で、残虐で身勝手な犯行というほかなく被害は極めて重大だとして求刑通り無期懲役を言い渡しました。では気象情報です。現在出ている注意報、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県の南部に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。また明日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、伊豆諸島と神奈川県、千葉県、長野県、新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところに
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。先月28日の地震で日本製紙の熊本県八代市にある工場の煙突が倒壊するなどして9人が死亡したことを受けて、経済産業省は自家用の火力発電設備の煙突を設置している全国の事業者に対し、煙突の管理状況などを確認して報告するよう求める通知を出しました。震度6強の揺れを観測した八代市にある日本製紙の八代工場では、地震で煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められ、9人が死亡、2人がけがをしました。経済産業省によりますと、今回倒壊した煙突は自家用の火力発電設備のものだということで、経済産業省は日本製紙を含む自家用の火力発電設備の煙突を設置している全国の事業者に対し、煙突の管理状況などを

認して報告するよう求める通知を出しました。この中でそれぞれの発電設備に設置されている煙突の本数や高さなどの概要、管理状況、最近行った点検で腐食やひび割れなどの異常がなかったかどうかなどについて確認して報告するよう求めています。さらに今回の煙突倒壊を受けて耐震性の点検や地震の際の避難計画の見直し、それに煙突の補強などの対策を行うかどうかなどについて報告するよう求めています。回答期限は今月末としていて、経済産業省は報告をもとに再発防止策の検討を進めることにしています。ソフトバンクグループは今年6月までの3ヶ月間の決算を発表し、最終的な利益は前の年の同じ時期よりも 17% 余り少ない3473億円となりました。傘下の投資ファンドが保有する株価の下落などが利益を押し下げました。イラン情勢です。中東のホルムズ海峡をめぐり、イラン外務省は新たな航路の設定に向けた対岸のオマーンとの協議について調整の最終段階にあるとの考えを示しました。ホルムズ海峡をめぐってはイランは封鎖を宣言し、これに対しアメリカは周辺海域で海上封鎖を続けていて、船舶が攻撃を受けるなど緊張が続いています。イラン外務省は5日、新たな航路の設定に向けた対岸のオマーンとの協議について、特定の第三者が妨害しない限り合意された主要な事項などを盛り込んだ共同声明は調整の最終段階にあるとするバガイ報道官のコメントを SNS に投稿し、協議が進んでいると強調してアメリカ側を牽制しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは、ペルシャ湾に入る船舶はイラン領海の北側航路を通り、アラビア海へ出る船舶はイランと調整の上オマーン領海の南側を通ると伝えています。60日間は通行料や手数料は徴収されず、延長も可能だとした上で、30日以内にイランとオマーンは機雷の除去に取り組むとしています。その上で合意案は、開戦前にはイランが持っていなかったホルムズ海峡を通る船舶への管理権限をある程度認めることになるだろうとしています。また AP 通信は、航行の安全確保や海洋環境の保全を目的にサービス料が徴収される見通しだとする一方、協議は継続中で最終的な合意内容は変更される可能性があると伝えていて、今後ホルムズ海峡の開放につながるかどうかが焦点となります。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。8月6日木曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒します。仕事を終えて米子空港から羽田空港に戻る際、関東周辺の雷雲を避けるためにまっすぐ羽田に向かえず、一旦新潟県の上空まで行って太平洋側を南下するという大回りのルートになりました。隣に座っていたのは小学生の男の子。長旅になってさぞや退屈してるだろうなというふうに思ったのですが、飛行機に乗るのが初めてだそうで、窓からの景色に興味津々。雲海を突き抜けてさらに

く伸びる積乱雲を目の当たりにして、すげーというふうに感動していました。まんざらでもない表情でしたので、将来はパイロットかなというふうに思って聞いてみたら、新幹線の運転手になりたいというふうに申しておりました。新幹線もいいけれど、この夏いっぱい良い旅をして空も好きになってほしいなというふうに思いました。さあ、今夜のラジオ深夜便、明日朝5時までご一緒いたしますが、11時台と0時台お伝えするのはミッドナイトトークです。テーマは私の元気の源、小説家牧目学さんをお呼びしています。たっぷりとお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブス、巨人 V9 を支えた大エースに聞くの後編です。元プロ野球選手で野球解説者の堀内恒夫さんに伺います。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ビーチボーイズの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕二さんの作品集パート1です。4時台は戦争平和インタビューです。白紙の遺書に込めた思い、二度の視線を越えてと題して、佐賀市にお住まいの元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: では各界で活躍されている方をゲストにお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺うミッドナイトトークです。今年度偶数月の木曜日のゲストは小説家の牧部学さんです。牧部さん、よろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 風邪ひいてませんか？
1: 大丈夫です。
0: 私風邪ひいちゃいました。夏風邪。
1: あ、クーラーのかけすぎですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: 東京非常に気温が高い日が続いたでしょ、
1: はい、
0: あれで夜ずっとクーラーつけっぱなししてたんですよ、はい、熱中症対策もあって、
1: はいはい、
0: それ直接喉に当たってしまってもうダメになりましたね。
1: それはクーラーの送風口の真下に畠山さんは顔を置いて寝れるんですか？ちょっと風が嫌じゃないですか？
0: 少し距離ありますけど、
1: ね、でもそうですね、
0: 暑いからね。もう少し前からクーラーをつけていればよかったのに、寝る直前に部屋つけたので。
1: なるほど。
0: いかんですね、あれでは。
1: 僕はどんな夏も、細長いタオルを首に巻いて寝ます、
0: はい、それはなぜですか？
1: なんかその喉痛めちゃったっていうのが、それやるとほぼゼロになるんです。
0: 普通の
1: 別面のなんか長い細長いタオルをくるくるくるって巻いて、ほいで別に暑いので半袖で寝るんですけど、首だけは必ず夏も冬も巻くと全然その朝起きて喉痛っていうのがなくなります。
0: そうですか。やってみよう、はい、マスクのようにするわけではなくてですね、
1: 首ですね
0: 首を巻いておけば、
1: 襟マフラーみたいな感じで。
0: これはぜひ真似したいなと。
1: はい、もっと前に言えばよかったです。
0: そうですね。じゃあ次回絶対秋風にはなってないというの
1: は。はい、すいません。
0: いや、
1: まだちょっと喉が。
0: そうなんですよ。ちょっと咳が出てしまうかもしれませんけども。
1: いえいえ。
0: よろしくどうぞお願いします。熊本の地震、
1: はい、
0: また大きなことが起きてしまいましたよね。
1: はい。
0: これは牧部さん、あの時の地震どう思われました？熊本の地震起きた時。
1: 地震起きて、また暑くて、
0: はい、
1: 雨が降って、どうしてこんなになんか熊本に集中するんだろうと思いますよね。いや、
0: そうですよね。10年前の、ね、はい、震度7があって、その後大雨にもやられた地域もあって。
1: そうなんですよ。
0: そしてまた地震でしょ、はい、でしかも今回は暑さも加わってる。
1: 本当に熊本城を作ってからそんなに大きな地震がなかったのが、
0: はい、
1: ここに来て急に来てるっていうのが、やっぱ断層とかもあるのかもしれませんが。
0: ですよね。お知り合いは何か被害を受けた方いらっしゃいますか？
1: そう、熊本にですね、八代焼きという、まあ、まさに今回の震源のところなんですけれども、八代焼きという焼き物がありまして、
0: はい、
1: それで、まあ、去年から取材兼ねて茶道教室通ってたんですけれども、まあ、毎回行くたびに使う茶碗が、お茶碗が違うんですよ、
0: はい、
1: それで去年かな、去年ですね、なんかある時に出てきたお茶碗がものすごくかっこよくて、あまり普段はそういうこれはどこの誰ですかとか聞かないんですけど、あまりにもかっこいいから、
0: はい、
1: これは誰何ですかって聞いたら、その八代焼き、まあ、高田焼きとも言うんですけど、高田と書いて高田焼きとも言うんですけれども、その釜のなんか阿賀野釜っていう、阿賀野さんという方が作ったお茶碗なんですよって教えてくれて、
0: はい、
1: そっからですね、なんかこの方の茶碗が欲しいと思って、
0: はい、
1: これすごい調べたら、ちょうど去年その後鹿児島で公演が、僕の鹿児島で公演の仕事があった時に、たまたまですけど熊本の、熊本城のすぐ近くの百貨店で、その阿賀野さんが展覧会をされてて、
0: はい、
1: 鹿児島に空港飛行機で着いたら、もうそのまま鹿児島中央にバスに行き、そこに荷物預け、で熊本の新幹線でピュッて行って、その百貨店閉館1時間ぐらい前やったと思うんですけど、行って買ったんですよ、練り込み茶碗っていう、なんていうんですかね、この円形なんですけれども、うん、そのマーブル模様で中心に向かってなんか線が真ん中に入っていくって、そういうデザイン好きなんですよ、僕。それが練り込み茶碗っていう、それが30ぐらいになって線がぐるぐるぐるって真ん中に向かって入っていく、それを作られてて、それを1個買い求めまして、それまあ素敵なんですよね。だから それでその方のこともちょうどね、なんか思い出してたんですけれども、そうしたらそれでその方どうなってんだろう、熊本だったなと思ったら、もうまさにその日なくっていう、その断層の上のエリアに工房がありまして、
0: はい、
1: その、まあ、X なんですけれども、うん、もうなんか家が平行四辺形に傾いたとかね、のがなんか分かった その1階は多分自分が作られた、
0: うん、
1: あの焼き物を置いてあるんですよね、はい、ギャラリーで。それがもう全部横に飛んできたとか、でまあ、その方は皆さんあのご無事なんですけど、はい、でまあ僕はそれを見てもまあ言ったら言葉をかけるしかできなくて、
0: はい、
1: まあ、応援してますってあの X ですけどメッセージ送ったら、やっぱりその日々その毎日少しずつ疲弊していくのをあの感じてしまっていたんですけど、うんうん、まあ、こうやってなんか声かけてもらったら嬉しいですみたいな、
0: はい、
1: わざわざお返事くれて、
0: はい、
1: いや本当大変やなと思います。
0: いや確かにもうどうしたらいいか分からないという状況の中で、
1: はい、
0: ふっとこう連絡が来た人の温かさってすごく大きいですよね、
1: うん、まあ、こちらね声かけるのと、
0: うん、
1: なんかずっと応援してますっていうのと、まあ、全部が復活して、
0: うん、
1: 新しいお茶碗とかできたら見に行ってなんかいいのあったらやっぱ買うとかそういう感じ、ね、まあ、ちょっと先の話かもしれないけど、まあ、でもそういうふうにしたいなと思います。
0: まさに今回 の, あの地震の大きな揺れをもたらしたといわれる日名具断層ですね、はい、あそこの真上にあったその工房ですよね、はい、そこがやられてしまう、まさにその茶碗が左右に飛んだっていうことです
1: か。飛んだって書いてありました、
0: ね、あの阪神淡路大震災の時に、
1: はい、
0: 藤本義一さんがおっしゃっていたのは、
1: はいはい、
0: 寝てたんですって朝早かったから、
1: うん、
0: で大きな揺れで目を覚ましたら、
1: うん、
0: 目の真上本が右へ左へ飛んでたと言ってました。両側に本棚があってその本棚の中飛び出た本がドーンと右へ左へ飛び回ってた。
1: は
0: それほどの揺れっていうことなんですが、あの阪神淡路大震災は、はい、牧目さんも揺れ経験なさってらっしゃいます
1: よね。そうです、予備校生で浪人生でしたね、センター試験が終わった次の日でしたでしょうか、
0: うん、
1: 僕起きてましたよ。そのあの眠り浅い方なんで、
0: はい、
1: なんか遠くから地鳴りが近づいてくる音で目覚めましたね。
0: 聞こえましたか地鳴り、
1: うん、そういうのなんかあるらしいですね、うん、
0: 地鳴り聞いた方多かったですね、
1: うん、地鳴りが遠くから聞こえてきて、なんだろうと思ったら、まあ、鉄骨のマンションやったんですけど、
0: はい、
1: 本当に聞いたことない音で鉄骨のマンションが揺れて、はい、それで起きて、うん、でもその時はまだその日本は地震が起きるということをよく分かってなかったんで、
0: うん、
1: 父親は7時過ぎに会社行ってくる言うて、
0: は
1: あ、普通に出勤して、
0: ええ、
1: 帰ってくるんですよ、
0: はい、
1: やってないって
0: 言
1: って、
0: ええ、
1: でもその時はまだその大きな地震が起きてそれが国家レベルのなんか災害として対応しなくちゃいけないというのを多分関東大震災から経験してなかったと思うんで、
0: うん、
1: はい、だからその最初はなんかちょっとうん、分かってなかったですよね、
0: うん、
1: はい、
0: 大阪であれだけ大きな揺れが起きるとは誰も思っていなかったし、阪神淡路もね、そうで同じとこですけど、
1: ずっとね大阪の人はあの東京に比べて地震がないってことを、うん、一番目か二番目に良しとする要素で必ず口なしてましたから、
0: それがあれだけの揺れですからね、
1: うん、
0: 私も親戚筋近くあちらの方におりましたけども、
1: はい、
0: びっくりしましたもんね。で最初やっぱり地震だと思わなかったって方が多かったです。
1: ああ、はい、
0: なんだろうと、
1: まあ、朝かなり5時
0: そう、6時ちょっと前ですよ ね,
1: ね, そうですね。
0: なんか自分の家だけ何かが起きたんじゃないかと、トラックが突っ込んできたんじゃないかとかね思った方も多かったって言ってましたね。でもあれで震度6あるいは7ですよね、
1: うん、
0: 今回も熊本も同じような揺れがあったわけですから、
1: そうです、
0: これはすごい大変なことになってしまったなって思いますよね、はい、でそういう状況の中で今回ミッドナイトトークテーマはですね、私の元気の源というふうにしたんですけども、
1: はい、
0: だからその元気というとね、
1: はい、
0: あのちょっとしたイメージですと明日も頑張ろうファイトっていうようなね、うん、
1: そうです
0: ね、エネルギッシュなっていう元気
1: がありますけど、うん、まあ、挨拶代わりな感じもありますね。
0: そうそうではない元気もあっていいなというふうに思うんですけども、
1: はいはい、
0: 牧目さんは元気というのはどういうふうに捉えてらっしゃいますかね。
1: 僕はあんまりそういう元気とかなんか明らかにポジティブな言葉に対してひねくれてるんで、うん、
0: はい、
1: あんまりそういうなんか元気ですかって言われたらいや別にって言いたくなるそういうひねくれてる方なんで、うん、ですかね、
0: うん、
1: うん、僕はあのあまりちょっと得意ではないっていうのは、
0: はい、
1: ずっとあの家にこもってるわけですよね、まあ、言ったら生活不健康なんですよ、
0: うん、
1: で人と会う時は健康的でありたいと思うんで、
0: はい、
1: なんかちゃんとひげ剃ったりとか服ちゃんと着たりとか、なんていうんですかね、健康であるふりをして装ってちゃんと時間かけて人に会いに行くんですけど、はい、第一声元気ないですかって聞かれるんですよね。すごいガクってきます、そうなんやって
0: 気落ちしてませんかと聞かれちゃ
1: う。そう元気ない大丈夫ですかって、その僕はそう、もちろんそうなんですが、そう思われたくないからなんかいろいろ頑張っていくんだけど、はい、見た瞬間言われるってことは、まあ、そうなんだろうなって自分については思っております。
0: 一般の方々がイメージしている元気というような範疇には入っていないってこと
1: なんでしょうか。そうなんです、元気ないって見た瞬間思われるタイプの僕は人間です。元気なんですよ。
0: いや、牧野さんが捉えられている元気っていうのはどういうものなんですか。
1: はい、いや日々も何でしょう、日々健康な気持ちで、うん、体は健康じゃないことはあると思うんですけど、はい、ある程度日々健康な気持ちで、なんか平坦にやっていくだけで僕は十分元気だと思いますが、
0: 平坦にやっていく、
1: 特にね盛り上がりなくても、
0: はい、
1: まあ日々淡々とやっていくだけでも、まあ、十分元気じゃないかなって。
0: ああ
1: 長いスパンで
0: 考えて、逆にその平坦な人生の中で、はい、どんどん気落ちしてしまうってことはありますか。
1: だからさ、めったにないように自分の操作してるんで、たまにあるとちょっと困りますよね。だから対処しようがないというか、ああやっぱりしんどいよなって思いますよね。
0: は
1: い、
0: 例えばね、大変失礼な話ですけども、はい、ですけども、牧野さんは作家としてデビューなさった後、はい、作品を好評のものを出してなった、出したんですけども、はい、直木賞を受賞されるまでは5回ほど、
1: はい
0: 線に漏れるっていう経験なさったらしいです
1: よね。5回ほどというか5回ですね。
0: でしたよね。その時って、はい、平常心よりも少し落ち込むものなんじゃないんですか。
1: あれは確かにね、元気を根こそぎ奪っていきますよね。嫌なもんですよあれは。本当になんていうかね、期待させられる分、ドーンってくるんですよ。勝手に期待しちゃうんです、はい、どうせ自分はないですよって。でも自分なんか無理無理って人に言うし、自分でもそう思ってるんですけど、なんかふとした瞬間にひょっとして俺いけるかもって思ってしまう、よく書く瞬間があって、結局そういうのが溜まってるんですよ心の中に。それが本当に二べもなく選考会の日にないわみたいな感じでドンって落とされると、いややっぱなんか嫌ですよね。元気もうあんな元気なくなることそうそうないですね。はい、
0: あれ直木賞の受賞の時について、はい、まあ、選考委員がずっと料亭のところで話しますよね。で決まったら、どっからどういうルートで連絡が来るんですか。
1: あれはですね、その料亭新喜楽、
0: はい、
1: 築地にあります新喜楽という料亭で、皆さん大きな広間で、
0: はい、
1: まあ、結構真剣に何時間、僕の時は多分4時間近く、そうです、3時間半やったかな、なんか皆さん討論して、
0: はい、
1: 受賞作が出たらずっと詰めてらるんですよね、
0: はい、
1: 編集者の人が、
0: はい、
1: その人たちがもうすぐ電話して、
0: はい、
1: その受賞作の人が受けますかって聞かれて、受けますって言ったら報道だ。そこでうっかり僕嫌なんですって言ったら多分どうなるか知りませんけどなくなりますね。だそこでちゃんとキャッチボールして相手が受けますって言ったら、
0: はい、
1: テレビとかで
0: になるという、
1: 受賞作が決定しましたっていうそのニュースになります。
0: あ、じゃあ牧野さんの場合も編集者の方から連絡が来たということですか。
1: はい、そうです、はい、第何回の第170回か、
0: はい、
1: 直木賞の選考がただいま行われていまして、牧野学さんの8月の御所グランドが受賞したのですが、
0: はい、
1: お受けいただけますかってものすごい低いテンションで言われて最初から牧野さんの携帯でしょうかみたいな、もう絶対落ちたわと思って、はいはいはいとかで聞いてたら、突然受賞されたのですが、なんかお受けいただけますかみたいな、受けますみたいな
0: 、はい、この時の喜びはねもうひとしおだと思いますけども、
1: はいはい、まあ、
0: その喜びからそれね、はい、牧野さんがおっしゃる平準点だとすると、
1: はい、
0: それまでの誤解っていうのは相当落ち込んでたのかなって感じします、
1: ね、そうですね、本当に遠く結構遠いとこまで行って、それで待って皆さんとね、はい、帰り道が本当にしんどくて、まあ 本当にずっと選考員の悪口を心でブツブツ言いながら帰ってましたけどね。
0: なんで俺の作品が分かってねえんだ、はい、こいつはとか思ってる。
1: まあ要約するとそうなりますよね。そこまでは思わないですけど、またやわみたいな、そういう感じの、はい、負け犬の遠吠えをしながら家へ帰るっていう。
0: なるほど。ぐったりです。周辺の方々は慰めの言葉とかはかけないんですか。
1: はい、どうかな。いや最初はなんか2回目3回目ぐらいはなんかガンバみたいな感じでしたけど、もう5回落ちるともうちょっとなんか、もうないなって。先方もこちらも17年ぐらい僕かかったんですけど、はい、10年目ぐらいで5回落ちるんです、うん、でそこからしばらく経って6回目でってやったんで、はい、5回目の時はもうだいぶもうなんかもう終わりだねみたいな、なんかオフコースの曲がかかる、そういう雰囲気でしたよ。さよならさよならさよならですよ。はい、
0: 皆さんのそのいわゆるまあ、次回もあるからさ頑張ろうっていう、
1: そう
0: 声かけとかはあんまなかったですか。
1: いやそれはやっぱ若い人への若いというか、まあ、チャレンジが少ない時はそういうのありますけど、うん、
0: はい、
1: 人によって違うんですよ。この前本当亡くなられたの東野圭吾さんとかは、はい、確か 4,5 年で6回、
0: うん、はい、
1: ノミネートで6回目で、あ、うん、6回目で受賞されたんですけど、はい、僕が17年ぐらいかかったんで。人によってその一気に候補作になるのを本当にノリに乗ってもう出す本出す本ってなる人もおれば、たまにポツンポツンポツンって方もいるんで、僕ポツンポツンポツンの最たる感じだったんで。
0: なるほど、
1: はい、
0: でも、はい、そっからね、まあ、直木賞を受賞したわけからではないんですけども、はい、順調にも作家作業をされて、
1: はい、
0: もうデビューから20年でしょ。
1: そうなんです、今年で20年です、
0: ね、でその中でですね、はい、実は作家だけではなくて、はい、作詞活動もなさってらっしゃったじゃないですか。
1: そうなんです、
0: はい、ね、これは前回もちょっと聞いたんですけども、
1: チャゲさん
0: と、
1: はい、
0: シシドカフカさん、
1: そうです、
0: がコラボしてる曲でしょ。
1: 一曲初めて作詞したのはチャゲさんの飾りのない歌という、
0: はい、
1: まあ、ちょっとバラードですね、ゆっくりめのやつなんですけど、去年クリスマスイブの日に、
0: はい、
1: チャゲさんから電話かかってきまして、その作詞2回目やりませんかって来て、
0: はい、
1: 前はですねチャゲさんがまず曲を作って、
0: ええ、
1: ギターで簡単な鼻歌マジーの曲作って、それに僕がその、旋律とテンポに合わせて日本語を当てはめていくっていう、
0: うん、
1: いわゆる曲線という作り方やったんですけど、今回は牧目くんが視線という言葉を先に考えて、その後チャゲさんが曲を

0: 載せると、うん、であのライブで盛り上がる曲を作ってほしいって言われたんですよ、
1: ええ、
0: でも僕その時あのパッと思ったのはいやライブで盛り上がるかどうかは曲次第なんじゃないかなって思ったんですけど、でもちょっとチャゲさんにそんなこと言えんから
1: そうです
0: そうそうで明るい曲入れたらそれは盛り上がるし、はい、だからでも分かりましたってこれ考えて、うん、その僕の中でそのライブで盛り上げるっていうのはちょっと魔法をかける、
1: ほうほう、
0: そのまあ言ったら普通のお客さんに一体感持たせた後盛り上げさせるって本当になんか僕がステージで見てるチャゲさんとかは、はい、なんかみんなに魔法をかける感じがするんですよ、うん、マイク一本で。だからその魔法をかける男みたいなそういうイメージから作っていこうと思って、はい、今回のそのマジックナイトっていう、ナイトは夜の意味と騎士の意味ちょっとかけてるんですけど、それでこんなんでどうでしょうかって送りましたら、シシド・カフカさんとデュエットで歌うことになったって、
1: お
0: 聞いてきて、
1: マキメさんが、
0: いや違いますよチャゲさん、
1: そっちはね
0: 僕じゃないですよチャゲさんとシシド・カフカさんのデュエットで、はい、シシド・チャゲというユニット名で、
1: ええ、
0: マキメ君のこの前の曲歌やるからって言われて、
1: はい、
0: もう全然どういうことかよく分からなくて、
1: ええ、
0: それでまあ曲聴いたらその盛り上がる曲なんです。
1: なるほど、
0: 実際、今月ライブで初披露があったんですけど、
1: そうです、
0: 盛り上がりました、めちゃくちゃ盛り上がりました。あ、先月か7月、はい、
1: どんな曲なのか聴いてみましょう、
0: はい、
1: 曲目の紹介お願いできますか。
0: わかりました、シシドチャゲでマジックナイトです。

0: 時刻は11時半を回りました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山聡が朝5時までご一緒しています。11時台はミッドナイトトーク、今回のトークのゲストは小説家の牧目学さんです。引き続きお話を伺っていきます。今回のトークテーマは私の元気の源ということなんですけれども、
1: はい、
0: 牧目さんが、落ち込んだ時に元気にできるもの、はい、こう自分をこう元気に持っていけるものって何かあるんですか？
1: いや、サッカーが好きなんで、うん、やっぱサッカーを見たりしたりすると、はい、やっぱなんかね、ひいきのチーム買ったりとか、はい、面白い試合とか見ると、まあ、元気出ますね。
0: サッカー、
1: サッカーです。
0: サッカーはあれでしたもんね、はい、観戦記もずっと書いてらっしゃいましたよ ね、
1: ね、
0: この前、はい、ワールドカップは、
1: はい、だからその人生において、うん、なんか嬉しかった瞬間を数値化すると、僕はジョホールバルで、はい、岡野が V ゴールを決めた時の瞬間が、はい、多分数値

0: でもあれですよね、自分でこう観戦記を書くということは、はい、試合を見ながらどういう構成にしてものを書こうかっていうのを考えながら見るんでしょう。
1: 考えますね、でもどうですかね、終わった後、終わって試合を振り返って、はい、でもまあ要所要所メモりますが、振り返ってやっぱなんか徐々に分かってくるものがあって、だから今回NHK の本田圭佑さんが実況しましたけど、はい、本田さん面白すぎるんで、その影響を受けたくないと思って、本田さんの本田圭佑解説を聞くかどうかすごく悩んだんですけど、やっぱ4年に1回、
0: はい、
1: 一番面白いこん、ね、ところで見たいなと思って、
0: はい、
1: NHK をチョイスしまして、
0: はい、
1: よかったですね、
0: うん、
1: やっぱ面白いのが一番ですね。
0: 面白かった
1: 楽しかった。
0: 本田圭佑さんの何が面白いですか、牧目さんから見て。
1: いや、まあ、喫茶店で隣で、おっちゃん喋ってるみたいな感じの、は一番素敵ですよね。やっぱもちろん専門的な話やれって言われたら多分絶対できるんですけど、はい、それをあえてせえへんで、うん、みんなが楽しめるように、
0: はい、
1: 上手に何て言うんですか、取捨選択して、はい、まあちょっと存在すぎるかなと思う時もありますけど、でもやっぱ楽しいのがいいですよ、
0: ね、はい、すごいですよね、はい、いや僕は本田圭佑さんの解説を聞いていて、この人の動体視力どれだけいいのかと思いました。つまりね、パッとシュートする瞬間にですね、はい、相手選手の股をの下を通っていった球、
1: うんうんうん、
0: また抜けちゃうって一発言うわけですよ。
1: そう、
0: あれはね、
1: そうですよね、
0: 分かんないんですよ。
1: ワンタッチあったみたいなこともね、見てても全然分かんないけど、あ、その後スローで見ると、あ、本当だって。確かにそうですよね、結構
0: 動体視力すごいな。
1: 実際そのスタジアムでかなり離れたところから見てるのに、ええ、
0: 当然カメラのモニターも見てるでしょうけれども、
1: いや、あれは本当に思いました。
0: すごいです。あとしかもその広い視野で見てるの で、
1: うん、そうです
0: ね、僕らどうしてもボールを蹴ってる人しか見てないのに、
1: はいは
0: い、本田さんはもっともっと別のところがどう走ってるってことを見てるんですよね、
1: うん、
0: でそこで実況するわけですよ。
1: 結構予言的なところありますもんね。
0: そう、
1: こっからこ
0: のそろそろ来る
1: ね、そうそうそうそうそうそうそう
0: そ
1: うそうそうそうそう
0: それが分かるっていうところがすごいなと思いました。
1: あ、いいですね。
0: でも牧目さんのサッカーの見方も多分そうなんでしょうね、これからきっとこうなるだろうな。
1: 今回のサッカーで思ったのは、なんか余白というものをすごく、うん、全部のサッカー終わったと感じたんですけど、
0: 余白、
1: 例えばですけど、多分畠山さんも経験あると思うんですけど、うん、何かプロジェクトに挑むときにどのぐらい準備しきるか、
0: うんうん、
1: それで例えば100準備、
0: はい、
1: 完璧な準備してこういう風なものを作って、例えば読者の人にこういう風に感じてもらいたいっていうのを準備万端でやった時意外と伝わらない、
0: うん
1: うん、なんかこっちの独りよがりになることが多くて、こういうふうに準備したら絶対読み手とか楽しんでくれるはずやと思ってやると案外乗ってこない、ちゅうかほぼ乗ってこない、
0: はい、
1: それででもなんか70ぐらいの、ちゃんと準備はするんですけど70ぐらいで本番挑んで、その時の雰囲気とか現実見ながら対応して、最初想定したものとちょっと違うんだけれども、はい、100になって提供したものとかは意外とめっちゃ喜ばれたり受けたりする、
0: はい、
1: なんかね、僕は森保ジャパンは、
0: うん、
1: まあ、森保さんの非常に生真面目な性格もあると思うんですけど、はい、本当に100準備して挑んだ気するんですよ、
0: うん、
1: 余白なしで。優勝したスペインとかは60ぐらいで挑んでるんです
0: よ。
1: 最初なんか予選始まった時全然強いと思わなくて、みんながほぼみんながこれフランス優勝するって思うぐらいフランスが圧倒的だったんですけど、やっぱ上手にその余白を、その本番入ってからの調子のいい選手とか対応していって、最後は120ぐらいまで自分の力伸ばして優勝して、かたや日本代表は完璧100用意して挑んだんやけど、結構怪我人が、
0: はい、出ましたね。
1: 出まして、はい、70ぐらいに力が減っちゃったんだけど、うん、そっから100に戻す余白がもうそもそもないチーム構成でいっちゃったなっていうのを感じて、
0: うん、
1: まあ、怪我人がもともと多かったのもあるんですけど、はい、でもちょっと余白という本番見ながら成長していくっていう、
0: うん、
1: その余地がちょっとなかったんではないかと素人考えながら思いました。
0: でも、まあ、もし余白があったとすると、
1: はいはい、
0: まだまだ先の展開があったということですか、
1: うん、まあ、それがあるメンバー構成で挑むという、またさらに前の話になるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: でも本当はもし、まあ、でもどうなんですかね、

0: でも怪我人が完全にフルで、もう 100% の力で怪我したさまざまな人たちが集まって戦ったら、もうもちろんもっといったと思います、
1: ね。なるほど。ワールドカップの観戦記を書いたら、はい、糸井重里さんからお褒めの言葉をいただいたと聞きましたよ。
0: 糸井重里さんがスポーツ新聞の記事を読んでいただいて、
1: はい、
0: その作家とスポーツのね、なんか作家がスポーツを語る意味があるみたいな感じのことをおっしゃってくれて、
1: うん、はい、
0: まあ、でもそれはそうですね、うん、そのスポーツ記者の人たちとも話したんですけど、やっぱスポーツ記者の人は使えない、
1: うん、
0: 思いつかないというか、なんか真面目な記事の中では使わない表現とかを作家別に自由に使えますから、はい、まあ、そこでちょっと過分に褒めていただいたところもあるんですけど、
1: 井戸井さんの感想やってる本当にもう正直にそのまま出しますもんね。
0: いや、なんか本当びっくりしましたね。
1: 僕東日本大震災の後、はい、何度か糸井重里さんとお仕事させてもらった、
0: はい、
1: 彼って一番びっくりしたのは生放送ですよ、
0: はい、
1: なんで NHK はこんな悲しい曲ばかりかけるのって言いました。冒頭に、はい、東日本大震災、
0: あ、
1: 多くの方が亡くなっている、はい、だからそんな明るい曲ではなくて静かな鎮魂のある曲を選んでつけたんですね。番組の冒頭でゲスト糸井重里さんですって言ったら、はい、ちょっと一言いいって言われました。で、何でしょうかって言ったら、はい、なんで NHK はこんなに暗い曲ばっかりかけるのって。
0: あら、
1: 冒頭ですよ。でそれはなぜそういうふうにおっしゃったかというと、はい、彼はずっと被災地に入っていて、はい、復興の段階をずっと見てきたんですね、
0: はいはい、
1: そうすると中には元気で頑張ってる人もいた、
0: うん、
1: もちろんその頑張れない人もいる、
0: うん、
1: そういった両方を見た中で、はい、なんで一方だけ悲しいことばっかりの方に NHK 傾くんだって言ったんですよ。
0: あ、
1: これすごいなと思いましたね、この感性は。
0: そうですね、うん、まあ、外からそういうにパンって言ってもらうと、はい、なんか気づくこともあります
1: よね。そうなんですよ、僕ら本当に反省します。なんとなくそっちの方がいいんじゃないかと思ってやってしまってた部分もありましたよね。でもそれ本当に被災者の方のためなのか、
0: はい、
1: そうじゃないってところを彼はきっと教えたかったんだと思いますね。今回ミッドナイトトークもね、その元気の源という形で、はい、テーマを作ったんですけども、
0: はい、
1: 元気になってほしいですよね、被災者の皆さんとか元気になりましょうねっていうことがね、うん、本当に被災者の方になるかと思うと僕そうではないというふうに思うんですよね、うん、
0: はいはい、
1: でそうではなくてやっぱりこれから復興途中っていうのは元気な人っていうか財力やその体力ある人は早く復興していく、はい、でもなかなかそうではない、あるいはそこまで、達しない、うん、その痛みを持った人は遅れてってしまってるっていうふうに思ってしまう。この差が非常に生まれてくると、
0: はい、
1: なんかこう元気出そうね、元気でいこうよっていうのが一律に皆さんのためになるかというとそうじゃないなって僕思ってね、
0: うん、難しいですね、自分で規制をしてしまいすぎるのも良くない、でも鈍感のも良くない、
1: うん、そうなんですよ、
0: 想像力が試されます
1: ね、はいはい、だから先ほどねおっしゃったように、はい、何でもこう空元気ではないというか、
0: うん、
1: パワフルに過ごすことが元気ではない、はい、
0: あ、
1: うん、
0: そうですね、やっぱあれですかね、例えばですけど熊本城というのは、
1: うん、
0: ああいうシンボリックなものが、
1: はい、
0: なんか僕とかはその、まあ、石垣が崩れたことは大変やけれども、うん、まあ、でも言うても人の方が大事やろとかちょっと思ったりもしますが、うんうん、でもただあれがなんですか、復興すると復興のシンボルとして、
1: はい、
0: 何万人何十万人人に、うん、大丈夫やって思わせることもあるから、は
1: い、うん、
0: だからまあどっちなんだろうみたいなことは感じますね、うん、
1: 人々のその元気とか復興の状況っていうのはどんどんどんどん下がっててくる中で、はい、なんか一概にこれで元に戻りましたとは言えないなっていう感じがしますよね、はい、
0: うん、
1: だからこそ非常に難しいというか、
0: そうですね、う
1: ん、東日本大震災の時にもね、はい、一つ大きい問題になった呼びかけは、はい、頑張ってねっていう呼びかけはやめましょうっていうことになりましたよね。まるで広一言だと、
0: なるほど、
1: 頑張りましょうならいいと一緒に、
0: はい、
1: でも頑張ってねって突き放すのはやめた方がいい。
0: あ、
1: 心理学者も随分言ってましたも
0: んね。あ、そうですか、
1: うん、
0: そうなんや。
1: だからなかなか難しいですよね。
0: いや難しいな、うん、人によって違いますもんね。
1: いや、そうなんですよね、ただどちらにしてもその現状の方にいち早くね、なんとか戻ってほしいなって気持ちは一つ、
0: はいはい。

0: なんですよね。
1: そうですね。
0: 牧野さんはあのお友達で、はい、その茶道具を作ってらっしゃる方がいらっしゃって、
1: そうですね、お茶、はい、焼き物、
0: 焼き物、はい、でその方も断層の真上の方に工房があって、うん、やられてしまったという経験がある、はい、その方もね、あのだんだん気持ちが塞いでってしまうという状況の中での一言が嬉しかったとおっしゃってました。
1: そう、やっぱ少しずつ疲弊していくって、なんか自分思いつかないですよね。少しずつ疲弊していく、うんうん、なんか重い実感を感じますよね。
0: だ多分あれじゃないですか、そのここまで今日片付けたってもまだまだこっちの方が片付いてないとか、
1: はい、
0: あるいはそのこれまで作ってきた、ね、作品だけじゃなくてこれから作り出すための道具も全部壊れてたんだ。
1: いや、先のことを考えると、うん、やはりなんか重いものを感じちゃいますよね。これを続けていって果たしてっていう、ね、うん、元に戻るのだろうかとか、
0: はいは
1: い、いやそれはすぐにはですね、そんな道は見えないですから、それは暗くなると思いますけど、
0: うん、
1: まあでもいずれは必ず元に戻ると思いますが、
0: うん、時間かかるかもしれません
1: けど、ね、時間かかるかもしれませんが、でも応援してますからね皆さん。
0: でもね、牧野さん申し上げてましたけど、これからもね、はい、そのあの茶復興したら茶碗を買ってあげようとか思うっておっしゃいましたよね。
1: うん、
0: それもその元気の源につながっていくといいですよね。
1: いや本当に、なんか去年買った時、その、うん、阿賀野さんっていうね、多分僕と同い年、ちょっと若いくらいの人だったと思うんですけど、うん、もうなんかちょうどお茶やり始めたところで、それでなんか、ま、いつか一緒にやりたいですねみたいなことを、
0: はい、
1: でそれっきりやったんですよ。まあ、年賀状いただきましたけど、でその次の音信がこんな地震の時の音信で、
0: うん、
1: なんかもう一回なんかあったら、ね、ちゃんとなんかお茶を、
0: はい、
1: 過去みたいです、
0: ええ、
1: 戦国武将みたいですけどでもまあそういうふうなことをね、はい、なんか言ってもらえると、なんかこっちが嬉しいというか、はい、でもまあまあ応援しております。
0: 牧野さんもあれですよね、はい、一つの作品を書くときにね、はい、まあ、あのお茶もそうでしたよね、はい、作品を書くためにちょっとお茶を勉強してみようというふうに思
1: っておっしゃった。そうなんです。
0: でそれでのめり込みますよね。
1: ああそう、まあでも自分でなんか茶碗一個にこうあの買わないとどういうことかわからんなと思って、
0: うんうん、
1: でちゃんとしっかり自分でいいなと思ったものを買ってみよう思って、
0: はい、
1: あでもそれはねちょっと一目惚れやったですね。
0: あそうですか。
1: 昔からなんか丸いデザインで、はい、ちょっとなんか宇宙感じるような一細工を入れたデザインが好きで、
0: へー、
1: そういうデザインがあの載ってる T シャツとか買っちゃうんですよ。そういうなんか、ま、丸を基調に、
0: はい、
1: ちょっとなんか SF っぽいデザイン入ると買っちゃうんです、はい、僕昔からなぜか惹かれちゃうんです、
0: ええ、
1: それでそのお茶碗も、はい、まあ、いろんな何十何百っていうパターンあるんですけど、ええ、その練り込みっていうのはその、ミルフィーユのようにいろんな土を、
0: はい、
1: 茶をいろんなあの焼いた時に別々の色になる土を重ねて、
0: はい、
1: これで茶碗を焼くとその、はい、マーブル模様なんか線で本当に真ん中に向かって円を描くっていう、そういう風になるんですよ、はい、
0: ええ、
1: それを真上から見た時に完璧やと思いまして、
0: 自分のまさに大好きな
1: 大好きだ。それで先生にこれ 何焼きなんですかみたいな感じで聞いて、
0: はい、
1: それであこれなんか自分でも欲しいっていう猛烈な所有欲が湧きまして、それでまあ熊本行って、はい、あの一個買い求めまして、今度はあの教室のあの稽古の時に、
0: はい、
1: その自分の茶碗持って行ってやりますっていう、
0: ええ、
1: やってみようと思って。
0: 牧野学さんの元気の源のその1、
1: はい、
0: 丸いもの。
1: いやでもそうかもしれないです。
0: そうですよね、
1: はい、丸いもの好きです、
0: ね、なぜか分からないけどそれを見ると元気になってくる。
1: そうなんですよ。丸くて中心に向かってなんか渦っぽく、渦っぽくなんかがねかっこよく、えちょっと SF っぽく、SF っぽくって難しいんですけど、
0: はい
1: はい、ちょっとデザインが一癖あるデザインでね、それやるとねもうホイホイといっちゃいます。
0: いやそのお茶のね世界でいうと、
1: はい、
0: ひょうたんもねこだわってらっしゃってて、
1: はい、
0: あそれもお茶の道具から来てたでしょ。
1: ひょうたんですか。
0: 違いましたっけ。
1: ひょうたんでも、まあ、あのお茶でひょうたん使ってる時はもうすごい激しく反応しましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: だったでしょ。なんかこう、はい、お茶道具の中の表
1: ありますあります
0: ね、
1: はい、
0: だからすごいいろんなことにはまって、それがなんか一個一個はまることによって自分を元気にしてるのかなっていう気が、
1: まあ、いつもしてる。でもね一個はまるとなんかそれを応用したものが世の中にはあふれていて、
0: うんうん、
1: あこれもあれこれもみたいな、
0: はい、
1: そういう楽しみを発見することがありますよね。
0: 元気な源牧目、はい、さんの話の中でね、私これまでお話を聞いていて、はい、これも元気の元なんだなと思ったのがあったのは、
1: はい、
0: ゲームでした。
1: あゲームですよ、
0: ね、え
1: うん、
0: ドラゴンクエスト
1: そう
0: だけではないでしょう
1: けど、畠山さんはそこで止まってるかもしれませんがすいません、僕はもうそれをクリアしはるか先へ行ってしまう。だいぶ前ですよね。
0: そう
1: 畠山さんとドラゴンクエストやってるんですかって。そうで去年ですよね、そう畠山さんがドラゴンクエスト2を
0: です、2
1: やったし、僕は1と2セットのやつを買って、
0: はい、
1: 1と2を、
0: はい、
1: まあ言ったらとっくにクリアしてしまい、
0: うん、
1: あれから畠山さんはやってらっしゃらない
0: んですよ。そう止まっちゃったんですよ。これから先何を すればいいのかよく
1: 分
0: か
1: って忘れますよね。
0: そう忘れちゃってでもそのゲームはその達成感が自分を元気にするんですか、はい、それともその物語の中身によって元気
1: が、あそれでは、ね、いろいろ考えるんですけどね、うん、もうゲーム本当に面白いゲームに出会って、まあ、例えばですけど 4,5 時間のめり込んでしまった時って本当に仕事のことを一切考えない、
0: はい、
1: もうずっとそのゲーム画面のなんかステータス上げるとか、
0: はい、
1: なんか街づくりだったらなんか新しい街を作るための工夫とか、
0: はい、
1: そういうのに熱中できて、まあ、それはやっぱりストレス発散ですよね。
0: あ自分の仕事と全く別のところの世界が広がっているということですか、
1: うん、そうですね。昨日とかは自分で、道路と、
0: はい、
1: 建物をデザイン都市のデザインするっていうゲームをしていて、それで道路のを自分で自在に引けるんですよ、
0: はい、
1: そこから、まあ、ちっちゃい建物大きい建物が自動的に生えてくるがのごとく街ができるんですけど、はい、その、ね、街のデザインっていうのがあるんですよね、
0: うんうん、
1: かっこいい街を作る人と、
0: はい、
1: 僕もそうなんですけど、なんか確執的で面白くない街っていうのがあって、うんうん、面白くない街なんて分かりもせんのに、はい、自分で道路引いて街作ったら面白くない街になるんですよ。そうなの、不思議なもんで。
0: 何が面白くないんです
1: か。 それをまたね、うん、動画サイト行くと魅力的な街の作り方って言って
0: あるんですか。
1: そのゲームを何年もやってらっしゃる方がこうやると綺麗な街ができるっていう簡単なやつをね見せてくれるんですよ、
0: ええ、
1: だからそれを見て今度は綺麗に作るって言って昨日やったけど全然ダメでした。やっぱ動画はうまくできるように見えるんですけど、素人がやるとなんか単に斜めに道路が走ってるだけで意味がないみたいな、どうしたらああいうふうになるのやろうって。でもあれもこれもセンスだなとか、
0: 牧目さんが作る街

0: あ、なんでわかるんですか。
1: 京都や。
0: いや、格子状は作りやすいんですよ。でもね、格子状は、なんかね、やっぱちょっと、つまらないんです、
1: うんうん。
0: 京都のように、やっぱあれだけ時間かけて味わいようが、ないですから、
1: はい、
0: せいぜい2時間ですから、
1: うん。
0: なんかね、スカッとしてるんですよね。でなんか絶妙にゴミゴミしていて、
1: はい、
0: 絶妙に簡素なっていうのがやはりあの上手い人の町のやつなんですけど、それがねできないんです。まあまあそんなことをやってます。そんなゲームをやってます。
1: さあじゃあここでですね、もう一曲音楽を聴いてみたいんですけども、はい、次選んでいただいた曲は、
0: はい、
1: これはフェイウォンさんの曲ですね。
0: そうですね、まあ、夢中人ってまあ、どうなんですかね、まあ、夢中の人ですね、
1: うん、これはどういう曲ですか。
0: これはね、あの恋する惑星っていうあのウォン・カーワイ監督の、
1: はい、
0: 多分95年とか6年とかそのあたりの映画やったと思うんですけども
1: 、
0: それの中であのかかる挿入歌なんですが、
1: はあ、
0: なんか本当に未だにあの仕事をしながら、うん、まあ、例えばあの、映像系のサブスクとかに入ってるんですけど、ウォン・カーワイの映画を横でずっとかけてることが多くて、これ何回でも見れるんです。あまりあのストーリーがしっかりしてないあのもの、綺麗な映像、ちょっと癖のある綺麗な映像をつなげてなんとなく一つのストーリーにするっていうのは上手な、特にその90年代半ばの作品多くて、それをずっとね横でかけてるんです。何回見ても飽きない
1: 映像を流してるんですか。
0: 映画を
1: 流して
0: る、はい、その中にかかるこの曲が本当に素敵で、
1: は
0: い、元気をもらう一曲ということ で、
1: でも仕事をしながら映像が流れていて、はい、それ地元邪魔にならないんですか。
0: あのストーリーがねあんまりあの何でしょう、アピールとしていいのかどうか分かんないですけど、 あ、はいはい、あんまりストーリーちゃんとしてない、
1: してこない、ね、
0: してこない。本当に街の中での、はい、香港の返還前の香港の中で若者たちが本当にすれ違う、結構みんな気ままに来てるんですよ、結構なんか癖のある人たちが、まあ、ちょっと小粋な会話しつつすれ違い、
1: はい、
0: でまたどっかでひょんって出会うって、そういう恋する惑星という映画の中の挿入歌です。
1: その映画をかけてると作業も進んでいく、
0: はい、うん、なんかあのサボりたくなるんですよね、あの小説書いてると、うん、そこでまたなんかおもろいのあるかなとか言って、あのなんですかプログラムとか今配信したやつを見始めるとまた時間が取られるんで、もうかけといたらいいんですよ。
1: なるほど、好きなやつ、
0: はい、逃げ場をなんとなく塞ぐというか、はい、
1: では脇目さんを元気にしている曲の一つ、フェイウォンで夢中人モンチョンレンです。

0: フェイウォンさんの歌で夢中人あるいは夢中人モンチョンレンというふうにも読むんでしょうか。牧目さんを元気にしている曲としておかけいたしました。ミッドナイトトーク、今夜のゲスト小説家の牧目学さんにはこの後午前0時台にもお話を伺います。よろしくどうぞお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではここで天気概況をお伝えします。明日はお昼ごろに台風13号が沖縄本島付近を通過します。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。沖縄や奄美は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。一部の家屋が壊れるほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。暴風や大雨による災害に厳重に警戒してください。九州南部と四国は雲が広がってところどころで雨、急な雨や道路の冠水などに警戒してください。九州北部から関東と北陸から北海道は晴れ、午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。最高気温平年より高いところが多い見込みです。那覇は今日より2度低くなりますがムシムシ、鹿児島34度、高知32度、福岡広島36度、松山35度と、これ猛暑日ですね。松江大阪37度、名古屋金沢35度、東京33度、新潟34度、北の方で特徴的なのは北海道の大津海側、35度以上の猛暑日のところがありそうです。では続いて各地の明日の日の出の時刻をお伝えします。8月7日金曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時31分、仙台4時44分、東京4時53分、名古屋5時6分、金沢5時4分、大阪5時12分、広島5時25分、松江5時20分、松山5時25分、福岡5時35分、そして熊本も5時35分が日の出です。沖縄の那覇は5時58分が日の出となっています。繰り返しますと、明日の日の出の時刻、札幌は4時31分、仙台4時44分、東京4時53分、名古屋5時6分、金沢5時4分、大阪5時12分、広島5時25分、松江5時20分、松山5時25分、福岡5時35分、熊本5時35分、那覇5時58分です。明日の日の出の時刻をお伝えしました。

日付が変わって8月7日金曜日午前0時の NHK ニュースです。大型で強い台風13号は沖縄県の大東島地方と鹿児島県の奄美地方の一部を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。台風が接近する沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、雨も強まり沖縄奄美では線状降水帯が発生する恐れもあります。暴風や高波のほか土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。この時間、沖縄県の大東島地方と鹿児島県の奄美地方の一部が暴風域に入っています。沖縄奄美を中心に風が強まっていて、昨日午後11時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の喜界島と奄美市笠利で 31.9 メートル、天城町で 31.4 メートル、沖縄県の南城市で 28.9 メートルなどとなっています。台風はこの後も西寄りに進み、明日にかけて強い勢力を維持して沖縄奄美に接近する見込みです。風がさらに強まり、今日予想される最大風速は沖縄奄美で40メートル、九州南部で22メートルで、最大瞬間風速は沖縄奄美で60メートル、九州南部で35メートルと予想されています。沖縄奄美では一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、その後も明日にかけて暴風になる見込みです。また今日予想される波の高さは沖縄奄美で10メートル、九州南部で8メートル、九州北部と四国で6メートルで、沖縄奄美では明日も大しけになる見込みです。西日本と東日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。沖縄奄美と九州南部では雨も強まる見込みで、沖縄県の大東島地方では今日明け方にかけて、沖縄本島地方では今日明け方から明日朝にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。奄美地方では明日明け方から夜の初め頃にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。週末にかけて風や雨などの影響が長引くと予想されています。気象庁は沖縄奄美ではあさってにかけて暴風に、明日にかけて高波に厳重に警戒するとともに、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫にも厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。台風13号に備えて沖縄県南城市の農園では今が旬のゴーヤーやオクラを強風から守る作業に追われています。この農園では度重なる台風で収穫が減り、経営が厳しくなっているということです。南城市の宮平農園では昨日、収穫の最盛期を迎えているゴーヤーが風で煽られて傷まないよう、つるが絡みついたネットを支柱から外して地面に寝かせる作業に追われていました。この農園では今年6月の台風6号でトウモロコシやトルコギキョウが根元から倒れ、台風7号では畑が水浸しになり農作物の根が弱るなどの被害が出ました。さらに先月の台風9号では来月から収穫を始める予定だったコーヒーの葉や実の一部が塩害で枯れてしまいました。宮平農園の宮平翼さんは6月7月の収入がゼロに近い状態からなんとか盛り返せるというところに台風13号が来るので厳しい、少しでも

被害が小さく済んでほしいと話していました。昨日、徳島県阿南市の川で16歳の男子高校生が水着姿で死亡しているのが見つかり、警察は水難事故の可能性もあるとみて調べています。昨日午前11時ごろ、阿南市を流れる中川で市内に住む高校生の川田大河さん16歳が水中に沈んでいるのを警察のヘリコプターが見つけ、その後死亡が確認されました。警察によりますと、亡くなった高校生はおとといの昼にアルバイトに出かけ、その後自宅に戻ってこなかったため、昨日未明に母親が近くの交番に通報し、警察が捜索を行っていました。中川の堤防には高校生の自転車があり、見つかった当時は水着を着ていたということで、警察は水難事故の可能性もあるとみて調べています。今回の熊本地震について、木原官房長官は記者会見で、三池炭鉱の施設跡、万田港など世界文化遺産を含む文化財の被害が79件報告され、文化庁の専門職員を派遣し、被害状況の確認を進めていると説明しました。その上で、現地のニーズをきめ細かく把握しながら、できることはすべてやるという方針のもと、文化財の速やかな復旧に向けて着実に取り組んでいくと述べました。今回の熊本地震を受けて、消費者庁は災害に便乗した詐欺と疑われる事案や住宅の修理に関わるトラブルの相談が寄せられているとして注意を呼びかけています。消費者庁によりますと、地震が起きた先月28日から今月5日までに、消費生活センターなどには被災地への寄付に関する詐欺と疑われる事案や住宅の修理に関するトラブルの相談が10件程度寄せられているということです。消費者庁は、住宅修理の工事契約は慎重に行うことや、義援金を振り込む際は振り込み先の名義をよく確認することなど注意するよう呼びかけています。消費者庁の堀井夏子長官は、熊本県内の相談機能は維持されていますので、被災地で困ったことがありましたら、消費者ホットラインのいやや188に相談してほしいと話していました。プロ野球は5試合が行われました。結果をお伝えします。セリーグです。DeNA 対阪神は、阪神が10対5で勝ちました。阪神は1回、森下選手の2点タイムリーやガルシア選手のスリーランホームランなど、1番から7者連続出塁を含む打者11人の攻撃で一挙7点を奪いました。先発の大竹投手は緩急をつけたピッチングで6回を3失点で抑え、6月17日以来となる4勝目を挙げました。 DeNA は連勝が4でストップしました。広島対巨人は、巨人が11対7で勝ちました。敗れた広島は最下位に転落しました。中日対ヤクルトは、中日が5対0で勝ちました。ヤクルトは7連敗です。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムは、日本ハムが6対2で勝ちました。ソフトバンクは連勝が5で止まりました。オリックス対楽天は、楽天が3対1で勝ちました。楽天は連敗を6で止めました。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より186ドル75セント安い54162ドル37セントとなっています。ナスダックの株価指数は、前日より88.080上がって 26,451.520 となっています。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが158円24銭から28銭となっています。また1ユーロは

8月7日金曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。この後の番組の内容です。0時台は11時台に引き続きミッドナイトトークです。その後半、私の元気の源というテーマで小説家牧目学さんのお話をお伝えしていきます。1時台は深夜便アーカイブスです。巨人 V9 を支えた大エースに聞くの後編です。元プロ野球選手、野球解説者の堀内恒雄さんの話をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ビーチボーイズの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕二さんの作品集パート1です。4時台は戦争平和インタビュー、白紙の遺言に込めた思い、二度の視線を越えてと題して、佐賀市にお住まいの元特攻隊員でシベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんの話をお届けします。佐賀市にお住まいの元特攻隊員でシベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんの話です。鳥谷邦武さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: それではミッドナイトトークの後半です。今回のトークテーマは私の元気の源ということですけれども、牧目学さんの元気の源の一つ、11時台にもちょっとお話を聞いたんですけども、なぜゲームがいいのか、それは普段の仕事から離れた世界のところに行けるからっていう話がありましたけども、
1: はい、
0: 実際に仕事場を離れて旅されるのも元気で、はい、源ですよね。
1: いや、一番元気になりますよ ね、 もうどうしたって仕事からもう完全に離れられるんで、
0: はい、もうバックパッカー時代の話を何度も伺ったんですけども、はいはい、本当にもう昔から好きだったんですね。
1: そうな、一人で僕へっちゃらなんで、
0: うん、
1: その一人で旅するっていう、まあ、そこが多分一番最初の難関のような気がするんですよ、
0: はい、
1: やったことない人は一人でどっか行ってご飯食べて何もかも一人でなんてちょっとって思うんですけど、はい、まあ別にいざやってみれば別に何でもない、
0: うん
1: うん、非常に満足度が高い、どこ行ってもいいですし、
0: はい、
1: 誰とも揉めませんし、うん、疲れたら休み、歩けるんだったら歩けるっていう、はい、まあ、本当に自由があるので、なんかいっぺんやってみたら皆さんいいのにとは常々思っております、
0: うん、旅に出るとやっぱり、はい、自分の仕事のことを完全に忘れることができる。
1: そうですね、うん、人によってその旅で人と触れ合うとか、
0: はい、
1: いろいろあると思うんですけど、僕一切人と触れ合わないんで、
0: うん、
1: 触れ合わないっていうのはおかしいけど、まあ、誰かとね、なんか仲良くあえて喋ったりもしないし、まあ、必要があれば喋りますけど、うん、だそんなに、なんていうんですかね、めちゃめちゃコミュニケーションを求めていくわけでもなく、だそこの、まあ、美味しいものも食べつつ、
0: はい、
1: 歴史だったり旧跡だったり、はい、そういうものを眺めつつ、
0: うん、
1: それでなんかぼんやり

0: とするのもよしで、はい、あと歩き続けるのが好きなので、うん、なんかずっとひたすら歩いてるだけでも楽しい、楽しいんですよね、はい、
1: 歩いてると楽しい、
0: うん、なんだかんだ僕ずっと歩いてますね。もう最近はちょっと歩くのしんどい時はあの自転車借りますけれども、それでずっとあの風景とか、
1: はい
0: はい、あのここにこれがあるからここにこれがあるんだなとか、なんかそういう土地のなんか成り立ちの場所のなんか説得力みたいなのを感じてると面白いですね。
1: なるほど、はい、それガイドブックにないところを発見したとかそういう喜びもあるんだろうか。
0: あるかもですね。でも今もあのもう昔はですね、あの地図とかも非常に曖昧な地図しかなかったんですよ、まあ言うても縮尺もそんなに詳しくはない、
1: はい、
0: ちゃんとしたの主要幹線道路はあるんですけど、うん、そんな小道までは乗っていない、はい、地図見ながらまあ自転車とかですね、原付バイクとか借りて、
1: はい、
0: 島を回るの好きやったんですけど、今はあのスマホがありますんで、
1: はい、
0: もうどんな小道も
1: そうか行けるんですね。
0: ナビで出るんですよ。だから迷うことなくなった代わりに、まあ、果たしていいんだろうかなっていうのはありますね。最短距離で行っちゃうんで、本当にあの周り何にも見えない、
1: うん、
0: その A 地点と B 地点の間 の山切り開いた道とかを初めて行った時は絶対気づかんかったところを畑の間登っていって、はい、そこ通って本来なら海岸線沿いにぐるっと回るだろうところを最短距離で行っちゃったりすると、まあ別に何でもない本当に山の中突っ切っただけですので、
1: うん、
0: そういうふうなのも最近増えてきましたね。
1: 文
0: 明の利器をどう使うか難しいところがございます。
1: でもバックパッカー時代はそんなことありませんから、は
0: い、そうなんですよ。スマホ
1: なんかはねないでしょ。
0: そうなんですよ。だいたい1年2年前とか のいわゆるあの地球の歩き方っていう昔ね、
1: もうバイブルでしたよね。
0: もう今私、紙のやつはもうなくなっちゃったんです
1: か、ね、あそうですかね。
0: 表紙が青い、
1: はあはあ、
0: そこはあれはあの当時は全員が投書、
1: うん、
0: 実際行った人たちが編集部にハガキを送って、はい、それを編集してやってて、そうでしたね。はい、もう全然正確ではないことがたまに載ってるんですよ、はい、ここがバス停だ、どこどこ行くにはこのバス停から、は
1: い、そうそう古い情報でね、
0: 全然バスは一切来ないしなんか向こうの通りをバスが通り過ぎてるし、もうこう結構おかしいなって。で、まあ、それで1時間2時間、
1: はい、
0: あの待ちぼけ食らう時もあるんですけど、まあ、でも最終的にはまあそれもまた旅だなって、
1: はい、
0: これがあの騙された時はこれ帰ったら絶対あの地球の在り方編集部に正しい情報はこうだっていうのを書いてあるんですよね、
1: はい、
0: うん、皆様からの投書情報があの言ったら材料になるので、あの間違ってとこもあるでしょうけど、もうそのどんどんどんどんアップデートしてこその本書ですみたいな、はい、絶対送るぞって思うんですけど、まあ帰国したのもめんどくさくってまあええわみたいな風になりがちですが、
1: 心の中に刻まれる、ね、はい、旅のいい思い出で、
0: はい、
1: やっぱその旅っていうのをしてまた帰ってきて仕事に戻るじゃないですか、
0: はいはい、
1: この落差というか
0: ありますよ ね
1: 結構大きいでしょ。
0: まあでも良い落差だと思うのはあの、うん、パソコン画面とか、
1: はい、
0: まあ、あと、まあ、何でしょう、 SNS 画面とかをあの、ね、パソコンの画面越し見た時になんか異様な情報量やなっていう違和感をすごい感じる時が、本当に外の世界、家から出てほんであのいわゆるネットとか全く触れない1週間ぐらい過ごして、その頭から全部あのまず取り除いて家帰った時、普段何とも思わずに何時間も見ても見れるあのネットの画面とかがなんか異常やなっていう風に思う。
1: うん、
0: まあ、30分経ったら慣れるんです、元に戻るんですけど、はい、なんかああいう時にその違和感をすごく感じれたら、うん、あ、ちゃんと旅に行ったんだなっていう、
1: 逆にね違和感を感じたことによって
0: ちゃんと一回抜けたっていう、
1: そうか、
0: まあ、すぐ戻っちゃうんですよ、本当にすぐ戻って悲しいぐらいにすぐ戻るんですがあ、こんな変なの違う、こんなね、いびつなものを当たり前やと思って1日ね何時間も見てたんだな、はい、自分はっていうのは、まあ、気づくだけでも、
1: うん、
0: まあ、言い訳程度ですが、はい、気づくだけでもまあ旅に行った、
1: なるほど、そっか、そこで感じた違和感っていうのが実際の旅の部分で得た自分へのメリットっていうかご褒美だったっていうことですよね、は
0: い、
1: す、
0: 違和感いいと思いますね、
1: うん、
0: なんか当たり前やと思ってたもんが、そうじゃないんだよって気づけるってい
1: う、ああなるほど、
0: はい、
1: そういうところに気づいていくのも元気の源、
0: あとね寛容になりますよ。例えば海外行って、
1: はい、
0: もうめちゃめ

0: 社のいい加減な接客に毎日触れると、うん、まあそんなもんやろうなと、はい、こっちも怒らへんし、まあね、それに対してね、いちいち接客態度がどうとかも誰も言わへんし、はい、向こうも楽にできるし、それ全体にそのストレスがない、
1: はい、
0: ストレスのあの厳しいラインを下げてるんですね全員で、
1: はい、
0: そのまあ接客緩いけど、うん、まあ、なんかや何してもいいし、その代わりあの料理来るのは遅いけど、はい、みたいな、うん、そういうので日本に来ると、
1: はい、
0: いやなんでこんなあのコンビニにしろ売店にしろ、はい、こんなきっちり接客すんねやろって、
1: うんうんうん、
0: なんか変じゃないかとか、ちょっともうちょっと別に雑でいいんじゃないかとか、でもやっぱり日本にずっといるとどんどんどんどんその要求が厳しくなって、はい、なんかいますよね、なんかあの、うん、消防署とかの人が途中あのコンビニでね、お水飲んだら怒る人がいるとか、
1: そうそうそう、
0: やっぱそういうのもやっぱどんどんどんどんそのタコツボ化というか、ね、自分の考えがなんていうかな、あの寛容度減っていくんで、そういう時はやっぱ一遍海外行って、あの日本以外はこんないい加減に世の中動いてるんやでっていうのを知った方が生きやすくなるとは思うんですね。
1: でしょうね。
0: ピリピリせえへんし怒らへんし、まあ、何かあってもまあこんなもんやろって思えるので、
1: はい、
0: そういう効果があって、
1: 逆に日本の常識をそのまま海外に持って行って大変な目に遭うということもあるでしょうからね、はい、
0: そうですね、まあ、昔のあの地球の歩き方で一番多かったのがあのシャワーが水だっていう文句、まあでも別に慣れたらまあそんなもんじゃないと思うようになりますし、まあ、でも分かんないですね、自分が年取って、
1: はい、
0: 例えば70、80で旅行した時にシャワー水だったらそれは怒るやろうなってそうそうそう、20歳ぐらいのね、毎日水シャワーでもいいかと、
1: はい、
0: また違うかなとも、まあ、思いますが、
1: 私あの仕事でペルーに行っていた時に、はい、まあ、タクシーに乗ったんですね、
0: はい、
1: で向こうのタクシーってのはメーターがないんですよ。
0: 怖いな。
1: 交渉なんです、全てがどこどこまで行くのにいくらかかるかっていう交渉して、
0: はい、
1: で合意が得られれば乗って運んでくれる、
0: はあはあはあ、
1: でそれ全部スペイン語でやるっていう状況なんですが、ただまあ大体ね、あのクアントコスタっていくらですかって言ったら向こう側が数字を言うので、それだけで大体乗れるんですが、ある時、
0: うん
1: うん、途中でですねパンクしちゃったんですよ、
0: はい、
1: で降りろって言われた、
0: はいはい、
1: それがどこか分からない、
0: 分からないですよね、分からないですよ、怖いですね
1: 私降ろされちゃった、
0: はい、
1: で一人ぼっちになっちゃって、
0: え、
1: 言葉はほとんどできないですよ、
0: はい、行っちゃったんですか。
1: 行っちゃった、もちろんパンクしちゃって動画工場かなんか持っていくんでしょうかね、カタカタカタカタ言いながら走ってっちゃった。私ポツッと街の中に降ろされちゃった、
0: はい、
1: もうダメですよね。
0: いやその時の畑山さんは引きで写真撮りたいです、
1: ね、いや
0: すごいいい顔で道に突っ立ってそうな、
1: はい、びっくりしました、
0: どうなったんですか。
1: でたまたまその日本大使公邸一人事件という事件の取材だったんですが、その場所だけ言えたんですよ、スペイン語で、新地ロカリンセセルカでトゥーリンクループっていうような形でね、はいはいはい、それだけずっと街に向かって行ってました。
0: その人は僕今のオチは心配したけど、ちゃんとその人が、
1: はい、
0: あの畠山さんの場所を教えてくれてたから、
1: どんどんない、
0: なんかまたちゃう車が来たっていう、そういう話かなと思ったん
1: ですよ。全く違います。もう街に会う人にセルカでトゥーリンクループ、セルカでトゥーリンクループって言って、その日本大使公邸の場所だけ喋ってた。そしたら大体、あ、そうか、なんかそういう取材の方がプレスかなっていう、
0: はいはい、
1: で、あっちだこっちだって教えてくれて、でも歩いてはいけないんですよ。でも結局その走ってきた車を止めてくれて、その人がなんかベラベラベラってスペイン語で喋って、でもう一回料金交渉して乗りましたそんなことありました。
0: 僕あの思い出しましたけど、マレーシア旅行してた時に熱帯雨林のあの一本道でバスが故障して全員降ろされて、
1: はい、
0: ほっぱらかしにされて、
1: ほっ
0: ぱらかしにされました。
1: そうなんですよ。
0: これでね、あのどうしたっけって今思い出したんですけど、たまたま次のバスに全員乗りましたね。
1: あ、
0: 全然違う会社の、多分全く違うバスに、よくわからないけど、だからたまたま来たから次のやつ乗れ、次のやつというか、次とたまたま通った別のバスに、
1: はい、
0: 乗りましたけど、あれ多分来なかったら
1: ねえ、どうするんでしょうね、
0: 熱帯雨林の中で
1: それにいろんな怖い、まあ、
0: そういうのを経験すると、うん、本当にあの、
1: う
0: ん、なんか電車乗って1分 の、 あの到着遅れを、
1: はい、
0: その後車内で謝罪するじゃないですか、
1: ええ、 大変遅れまして申し訳ございません。
0: いや本当に何言ってんのかなってちょっと思いますけどね。
1: すごい、だけどまあそういったところのね常識の中に慣れてることを、外から見ることによって逆に自分が、はい、あどれだけその普段、いろんな恩恵を受けて生きてるのかってことを分かることでも元気になれますよね、う
0: ん、大事です。畠山さんは普段、ね、何が元気のなんかチャージするときに、
1: 私の元気の源ですか、はい、私はね海が好きなんですよ、
0: はい、
1: で海に行くだけでいいです、
0: はい、ああいいですね。
1: 本当にもうあの折りたたみのイサイルでしょ、
0: はい、
1: あれ車の後ろに積んであるんですけども、はい、あれを広げて途中コンビニで買ったおにぎりを食べて一、はい、日いられます。ぼーっとして、
0: あその
1: 海見てるだけで、
0: ちょっと海岸に砂の上まで入って、はいはいは
1: い、それだけで、まあ、好きな本でも持っていけば最高ですけども、何もなくてもずっと見てて、
0: でも今暑すぎるからもっと涼しい時ってことですか、
1: はい、まあ、そうですね、点々下ではちょっと辛いですけど、ただ大体こう街の頃が歩いてくるんですよね、
0: はい、
1: 遊び来て、
0: はいはい、
1: お兄ちゃんどっから来たんだみたいなこと話しかけてきますので、それがまた面白いんです。
0: は
1: ここはもうついこの前マグロが取れたって言うんですよ、
0: はい、
1: 三浦半島あたりで、はい、ついこの前いつかって言ったら56年前とか70年前とか
0: あ
1: そういう話を聞くのが好きというか、海が本当好きです。
0: 海見てると、
1: はい、
0: でもひどいものを見ると、
1: うん、
0: 何かしら心に響くものありますよね。
1: 潮騒というか波の周波数なんですかね、音、あれが元気の元になります。
0: 環境音というか、
1: よしては返すザザーのあの周波数っていうかな、あの繰り返しの音が好きです。
0: それいつ頃気づいたんですか。
1: 子供の頃ですね、父が初めて釣りに連れてってくれたんですよ、
0: はい、
1: その頃かな、
0: もう心地いいと。
1: そうなんです。あれどこだったの、神戸の方の浜だったような気がするけど、あれどこだったの、
0: 砂とかですか、
1: だったかな、砂浜がありました。その時も気持ちいいなと思ったのがきっかけで、ずっとです。
0: 世界中で、
1: うん、
0: 海辺で、
1: あ行きましたね、行けるとこはね。
0: なんか好きな海とかあるんですか、もう一遍行ってみたい海とか。
1: 大西洋って初めて見た時に体が硬直しました。
0: ヨーロッパですか、アメリカで、
1: アメリカで、
0: はい、
1: 地図で見ていた大西洋、
0: はい、
1: 初めて自分がそれを見てるんですよ、
0: は
1: あ、あのでっかい地図の中の端っこの方にあった海に、はい、俺目の前にしてると思ったら感動で内震えて動けなくなりました。
0: 沢木幸太郎さんのエピソードと全く同じですね。すごいな。
1: 深夜特急と同じようなこと。
0: すごいですね。
1: でもだって牧野さんもそういう元気あるでしょ。
0: 僕はあの沢木幸太郎さんの深夜特急で、
1: はい、
0: あの、
1: ね、
0: ポルトガルの、
1: はい、
0: 一番最先端かな、
1: うん、
0: なんかエンリケ航海王子の要塞がある、
1: はい、
0: あの岬に行って一番端サグレス岬で、はい、サグレスというあの缶ビールがポルトガルではあの売ってるんですけど、それを飲むっていうシーンがあるんですよ、はい、それやりたくて、あのそれで大西洋を見て、
1: はい、
0: こっから世界が始まるみたいなことを沢木さんは感じるんですけど、はい、僕あんまりちょっと感じれなかったような
1: 感じるんですよ。
0: 大西洋だって認識するのはなんかそんなに難しかった、ちょっと難しかったですかね。
1: いやとにかく遠いでしょ、
0: はい、
1: あの世界地図を見ていてやっぱ遠いところに行きたかったってのありましたよね。
0: あ
1: 太平洋は当然あるでしょうと、
0: はい、
1: だけど大西洋っていうのはね日本からじゃ相当遠いので、
0: 一番遠いですよね、
1: はい、というふうに感じた。そこに自分がいるっていうことの存在
0: を、アメリカ
1: の西海岸です。あ東海岸ですね、
0: 東海岸、はい、あそうかそうか東海岸、
1: そう大西洋ですか、
0: そっか、
1: こんな話
0: いやいやいや、
1: でも素敵です。元気のあともう一つね、
0: いやい
1: や、
0: はい、
1: 私の元気の源は褒められることです。
0: 褒められること。
1: くだらないことですけど。
0: もう素敵ですね。正直ですね。
1: 本当にもうどんな失敗をしてもね。
0: はい、
1: なんか褒めてもらうと翌日元気になる。
0: ああ、大事ですよ。
1: 大事ですか。
0: でも僕本当性格にじれてるから、はい、なんか褒められてもなんか素直に受け取れないです。畠山さんは素直に受け取れるんですか。
1: 素直に。
0: わ。
1: いや、何でも。けなされてけなされてしてても絶対立ち直れないんですけど、
0: はい、
1: 一言でもでもねって言ってあそこ良かったよねって言われると嬉しくなっちゃいます。
0: ちょっともうみんな畠山さんを褒めようじゃないかという、
1: 褒めて褒めて伸びるタイプです。
0: あそうですか、
1: 褒められてる。
0: そうか、
1: 牧野さんの話に戻しますよ、
0: はい、
1: 元気の源でもう一個、
0: はい、
1: 食というところもあるんです
0: ね。あそうですね、まあ、でも本当美味しいもの食べたらね人間誰だって元気が、
1: はい、
0: 僕はあのなんかよく一番好きな食べ物なんですかって聞かれた時、まあ、大体皆さんあのお寿司やら焼肉やら、僕本当に昔から明確に10代の頃からもう明確にスパゲッティってもう即決 すぐ言うやつで、スパゲッティが昔から大好きで、
1: はい、
0: あのよく大学生の時ってあの

0: 男たち集まったらなんかラーメン行こうって言うじゃないですか、
1: はい、行きます。
0: ああいう時に僕はあのスパゲッティ行きたいって言ってすごい嫌がられたんですよ、その「ラーメン行きたい、どこどこ行きたい」って言って中で「いや俺スパゲッティ行きたい」とか言ったら、何言ってんねんみたいな感じに、でもスパゲッティ好きやしみたいな、で、あの特に中でも本当にあのアサリのスパゲッティ、
1: ボンゴレ、
0: 海鮮のあの出汁効いたやつが好きで、
1: まあ、確かに美味しいですよね。
0: そう、それでやっぱ自分で作りますね。
1: あ、今もそうなんですか。
0: 今作ります。あと最近あのイカさばくようになったんで、
1: あ、すごいですね。
0: だからそこに、まあちょっとあのアサリも買ってイカも買うとちょっと高いんで、イカ買うときはもうイカだけで、はいはいはい、それでそこにトマトソースとか絡めて、うん、でも本当に食べられへんぐらい山ぐらい山ほど作って。これで食べるとまあまあ悪くない味のような、いいです。
1: 家族にもそれは提供なさるんですか。
0: そうですね、全員分作って、
1: ええ、
0: まあでもまあまあ人によってね、なんか好みは違いますから、
1: はい、
0: なんか子供とかはあのアサリをのけて食べます。アサリそんな好きじゃないから
1: せっかくの
0: 嘘やろとか思うんですけど、
1: アサリスパゲッティが
0: アサリそんな好きじゃないからみたいな、アサリを丁寧に分けて食べてます。でもアサリの味は悪くない。そう、
1: あ、
0: みんな、まあまあ、好きそれぞれやりなはれって言いながら作っております。
1: うちのアナウンサーの先輩で、はい、野菜が少し苦手な、
0: まあありますわね、
1: 人がいるんですが、はい、その人がチャーハン大好きなんですよ、
0: はい、
1: でチャーハンって細かく刻んだ野菜がたくさん入ってるんですよ。
0: まあそうです、美味しいです、そっちの方が美味しい。
1: 箸で一個一個ああ野菜を取り出してですね、
0: なんか僕もそれ家で見たことあるそういう風景そうなんです、僕はキノコが好きで、うん、しめじをよく入れるんですよ、はい、結構ねしめじのけられるんですよそれでその皿の隅にしめじがなんか波に寄せられたように、
1: はい、
0: しめじの残骸があるんで、うん、まあ、もったいないから僕それをあのなんですか、はい、

0: ティが好きで、うん、あのイタリア料理とか行ったら、うん、なんかパスタを、
1: はい、
0: あのやっぱりプロが作るパスタって全然違いますんで、うん、やっぱなんか締まりが違うなって、まあ、それはそれでいいとこ悪いとこ、ええ、まあ、悪いとこはないですけど、はい、まあ、家で作るパスタにはその良さがあると思うんですけど、はい、あのほんまつい最近の話なんですけど、うん、あの焼きそば、
1: ええ、
0: アサリの焼きそばって食べた。
1: アサリの焼きそば、
0: はい、アサリの塩焼きそば、
1: あ、美味しそうですよね。
0: それが本当に
1: いいかもしれない。
0: ちょっと衝撃的な美味しさで、
1: うん、
0: あの絶対家で作ろうと思ってものすごいあの観察しながら、
1: はい、
0: 味付けとか、なんかこれは家で作らなあかんとって美味しかったですね。アサリの塩焼きそば、
1: 今聞いただけでこれできそうですよね。美味しそう。
0: 海鮮のうまみが、でもただですね、ただのソースではないんですよね、うん、塩焼きそばでなんか全然べっとりしてない、
1: うん、
0: でもアサリの旨味が上手に乗ってて、
1: はい、
0: ほんで焼きそばなんだけど柔らかくなくて、
1: ええ、
0: 結構弾力のある焼きそばで、
1: はい、
0: いやこれはどうやったらあの再現できるんだろうってちょっと考えちゃいますよね。それ
1: はオリジナルではなくて、
0: あ、お店
1: に出てるんです
0: か。お店
1: で
0: 出てて、
1: あ、
0: 初めて食べまして。
1: あ、そういうことですか、
0: はい、でもちょっとがぜん挑戦、これはちょっとやってみたいなって。
1: やってみたいですね、はい、ではこの辺りでですね、一曲音楽を聞きたいんですけども、
0: はい、
1: 原由子さんの曲いきますか。そうですね、
0: これは、かなり昔の87年の映画で、
1: ええ、
0: ブスっていうね、まあ、ちょっと刺激的な、
1: はい、
0: あのタイトルなんですけど BUSU、
1: はい、
0: であの富田靖子さん主演、
1: うん、
0: 市川淳監督で、中学生の頃に、
1: はい、
0: あの多分淀川永春さんの、あの日曜日のね、
1: はい、
0: 映画番組でやってたんですけれども、結構ね、あのこういうなんていうかな、そんな大規模ではないちっちゃめなんだけど味のあるやつが昔はあの9時ぐらいから見れて、
1: ええ、
0: で本当に自分はそういうの知らないけど、そういうのをたまたま見て、あ、こんないい味のある映画があるんだっていうのを学ぶチャンスが結構80年90年代ってあったような気がするんですけど、今よりも。それでこれがあのブスっていう中、高校生ですね、
1: ええ、
0: 富田靖子さんが高校の話なんですよ。うまく大体うまくいかないんだけれども、
1: うん
0: うん、で最後にあの最後のものすごく演劇に対して頑張るんですけど、
1: はい、
0: またそれが結構残酷な終わり方するんです、ね、うまくいかない、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いやどうするのかなと思った。最後あのお母さんと海辺です、
1: は
0: あ、海辺でお母さんと二人であの座ってるんですよ。一番最後になんか学校どうって言ったら、言ってるって一言言った後このアジサイの歌がかかって、
1: はい、
0: その後なんかあの富田さんのなんですかね、ショットが撮影中の、
1: うん、
0: 本当に可愛くて、
1: うん、
0: なんですか、本当にこの少女の一瞬をなんか男性しかできないんですよね。なんかその、
1: うん、
0: 10代の女性の一瞬を切り取る、
1: はい、
0: まあ、それは女性からすると、まあ、こんなんはちょっとよく描きすぎっていうのもあるかもしれないけど、うん、でもそれでもやっぱ男性ならではのなんか上手な切り取り方みたいな、うん、
1: はい、
0: それが本当に凝縮されたような映画で、うん、それの最後のエンディングがこの原由子さんの紫陽花の歌で、
1: へ、はい、では87年の公開映画のエンディングだというふうに聞きました、
0: はい、
1: 曲目の紹介をお願いできますか、
0: はい、原由子さんで紫陽花の歌です。

0: 原由子さんの紫陽花の歌ですね。これが市川淳監督の映画、ブスのエンディングでかかる曲ということなんですね、はい、これその映画からやっぱ元気をもらうっていうことも牧野さんはある。
1: うん、なんか最後の終わり方がなんか映画すごい好きなパターンがあるんですよ、
0: うん
1: うん、なんか主人公の顔をゆっくりその顔だけ映して、
0: あ、
1: それでなんかちょっと止まったような感じになって、うん、それでいい音楽に変わる、
0: はい、
1: なんかそのパターンやられると大好きになっちゃうんですよ、
0: 自分で書いてらっしゃる小説の中でも、はい、最後の一文を書くときに、
1: はい、
0: そういうようなイメージが脳内にあって書いてらっしゃいますか。
1: いや、それは
0: ない、
1: 先ほどの余白ですね。
0: なるほど、
1: なんかうまくいかないですなんとなく心の中でやってるけど実際はねそこにいかないんですよ。どんどんずれていっちゃってるんで、そのエンディングにたどり着いた時には自分が思ってたのとだいぶ違うとこ行ってますんで
0: そうですか。
1: そうです、まあ、そこはそこで良き区切りを探しますけど、
0: はい、もう作家として20年を迎えられて、はい、やっぱその元気の元となると書いてらっしゃる本、
1: はい、
0: 本を書くということ自体も元気のもとでしょうね、
1: はい、
0: 当然。
1: そういえば先ほどの地球の歩き方は、はい、本でも本が続いてるということ
0: で。だいぶ続いてるんですか。
1: 失礼しました、はい、私もムーとのコラボの異世界の歩き方っていう本を持っておりました。
0: 最近そういう風になってるんですね。
1: そうですね、さまざまな、だからムーで扱う不思議なことがある世界中のところを地球の歩き方のフォーマットで紹介してて、
0: 円盤を見たとかそういうような場所に
1: 行くんでしょう
0: か。
1: そうですピラミッドとか、
0: はいはいはい
1: はい、
0: そういう風な形
1: で、ストーンヘンジとかね、ああいうところ、七不思議的なところを紹介する。
0: なるほど、そうですか、はい、でどうです、その牧野さん自身は本を書いているっていうことを元気の源になりますか、
1: はい、確かにですね、書いてる時はもう本当に面白くないししんどいんですけど、うん、でもそれは贅沢な悩みで、その小説家になれない時はなんか24時間小説を書いて食べれるなんていうことがあったらなんて幸せなんだろうってずっと思ってて、いやもう今それができない自分はなんて不幸なんだろうみたいな、なんかそんなねしょぼーんってなってて、だから今の状態はもう元気みなぎって良いはずなんですけど、まあでも本当人間って欲深くて、いざ小説家になるとアッシンといって思っちゃいます
0: ね。なります、
1: いや本当にもうダメですよ。
0: アーシンといって感じるのは何でそういう風に感じるんですか。その次の作品を求められるからですか、
1: はい、いや違います、全然うまく描けないからです。
0: 描けないから、
1: はい、頭にイメージがあって、ここはこういうなんかリズムとこういうなんて言うでしょうね、川をストーンと下るような感じで10枚ぐらいの下りを描きたいんだけれども、うん、なんでか知らんけどうまくいかんっていうのを、まあ、ここもこの3日4日もずっと何がおかしいかがわからないんですよ、うん、でもどうもでも思うに登場人物が足りてないっぽくて、
0: 1
1: 人で全部やろうとしてるから話が進まなくて、多分誰かが来てちょっと呼び水を向けてくれたらうまくいくような気するんですけど、
0: はい、
1: でもその誰かが来るにもある程度必然性があるんで、だそれを今ね人読んではお前じゃなかったみたいな感じでやったりとか。
0: あ、そういう風になさってるんですか。
1: 本当に最序盤なんです今の次の作品の、本当に最初の10ページぐらい書いてて、
0: はい
1: はい、そこで出てくるみんなでやっていくんで、だまず誰を出すかとか、まだお前は良いとか、でもそうやって出したり引いたりしながら全員のスタート位置を、
0: うん、
1: とりあえず決めているところもありますね、試行錯誤しながら。
0: そう、
1: 苦しいです
0: 、はあ、はい、全体的にまあ構成というかこういうストーリーの本を書こうというふうに決めますよね、はい、うん、多分おそらく
1: 大体できてます
0: で、はい、冒頭の部分でじゃあそれどういう手出しにするかというところで今悩んでらっしゃる、うん、
1: 今度は歴史時代小説、戦国時代の話を書こうと思ってるんですけど、
0: は
1: い、いわゆるその時代小説のノリ、例えば慶長の

0: 年の姉の出来事だった、はい、何々何にえもんは早朝なんか出資の際に刀を手に持つと か、うん、なんかそういうやつではやめようと思って、
1: はい、
0: なんかもっとあのカタカナいっぱい使って、
1: は
0: い、なんかどんどんどんどんその現今 の、だからその時代ただ江戸時代だったら江戸時代にはない単語はまあ普通使わないんですけど、そういうのをもうどんどん取り入れて、
1: はい、
0: あのやつを書きたくて今度は書きたくて、以前トッピンパリのプータローっていう戦国時代の話を書いた時はそういうカタカナ外来語とかまあ当然一切使わず、
1: はい、
0: 全部その言った大和言葉っていうんですかね、うん、それで統一したんですけど、もう今回は別にそれは取っ払っていいかなと思ってて、はい、
1: でも
0: そうそうそう、難しいんです、すごい勇気がいる、
1: そうそう
0: そう、いきなり、はい、ちょっとなんかやってみたけどなんか弱気になって削ってしまったりですね、なんかそんなありますよね
1: そうなんですか、
0: はい、なんか違うと思って、
1: へえ、海の苦しみなんですね、そこが、
0: うん、誰か男が一人喋るんですよ、
1: うん、
0: その人が誰なのかを紹介する、
1: はい、
0: なんか家老、何々の家老であるって紹介してもいいんだけど、うんうん、ナンバー2であるって、
1: はい、
0: 書いて、
1: うん、
0: ナンバー2ちゃうなみたいな、
1: あ、なるほど、過労の位置をどういうふうに書
0: くそうそう、なんかちょっといろいろやり、いや、試しながらやっておりますね、
1: あ、なるほど、はい、まあ、そういう苦しみもある、でも出来上がった作品がね、
0: はい、
1: 世に出てですね、はい、多くの方から反響を受けたって、これは元気になるでしょう、は
0: い、そうですよね、まあ、畠山さんのようになんか素直には取らないところもあるんですけどただですね、あの、はい、この方向でいいよって言われたことがやっぱ元気ですよね。だから鴨川ホルモンも別にあの、はい、なんですかね、ちょっと今までは違う、で鴨川ホルモンという作品でデビューしたんですが、はい、今までとかなり毛色が違う作品で、うん、だからそれがもし売れへんかったら、はい、どうもこれは違かったみたいだって言って、うん、別の作品で別の作風に移行したと思うんですよ、
1: はい、
0: これはどうも不発だったって、うん、でそうやって何が一番いいのかっていうのをずっと探し続ける旅に出ると、はい、これは苦しいんですよ、ヒット作が出るまで永遠やらなあかん、はい、
1: ええ、
0: でもその中には実は宝の原石があったかもしれないけど、はい、でもプロになったらそれを磨き続ける余裕はないの で、
1: うん、
0: でそれがあの鴨川ホルモンを出した時にすごい読者の人がおもろいよって言ってくれたら、はい、やっぱあ、これで縁や、
1: あ、なるほど、
0: でこれはものすごく元気どころか、もう何ですかね、全てを肯定してくれたというか、この方向であなたやっていったら大丈夫ですよって言ってもらえるのは本当にありがたかったですね。元気以上のものをもらいましたね。
1: 作家としての方向性をみんなが示してくれたということですね。
0: 一番説得力がありますよね、あの読んでくれた人が、
1: はい、
0: これおもろいわみたいな感じで、あの喜んでくれるのを見たら、まあ、それ以上の正解はないから、
1: はい、
0: あなたこの方向でいったらええんやわっていう、うん、
1: 最初見た時に何だろうと思いますよね、あのタイトルを見て。
0: そりゃそうですよ、
1: ホルモン鴨川、はい、で中読み出してみるとなんか大学のサークルの話だったりし、
0: はい、
1: で鬼が出てきたりする。
0: そうなんです、だから僕はそういうの出してるからあんまりそんな、なんかみんながね、たまになんか変わり者好きの人は喜んでくれるかもしれないですけど、そんなみんな良しとはしないんじゃないかなと思ったら、やっぱ想像以上に、
1: はい、
0: よしとしてくれたから、
1: うん、
0: そしたらじゃあって言って次奈良で舞台に何か書こうってなった時に、
1: はい、
0: まあ、とりあえず鹿しゃべらしとくかみたいな風なそれはやっぱり鴨川ホルモでもうそれであなたいっすよっていう風に後押ししてもらったから、やっぱ安心して、
1: なるほど、
0: こういう風に
1: 出せるわけです、
0: ね、出しても大丈夫やと、自分はその滑らない
1: っ
0: てい
1: う、はいはい、
0: だそのやっぱコール&レスポンスではないですけど、
1: そうそういうことなんです
0: か。元気づけられました。
1: ちーさんという兵庫県にお住まいの方からのメールで言いますとね、はい、牧目さんに鴨川ホルモンで出会い、ホルモンを6系で泣き笑いしました、
0: はい、
1: で特に長持ちの恋、これ大好きです。そして続編、早く我が家にお迎えしたいというふうにメールが来たんですね、
0: はい、
1: 続編というのはまさにこう鴨川ホルモンから20年目の今年でしたよね、はい、
0: そうです、
1: ホルモン33というのが出ました。
0: ホルモンサンサンという、まあ、鴨川ホルモンホルモンロッケが出て、
1: はい、
0: 19年ぶりに3作目を出すことができまして、
1: うん、はい、
0: それでまあそうですね、だからかなり緊張したんですよ、やっぱ
1: 緊張し
0: 緊張しました。その
1: だってもうこの方向でいいという
0: ふうに、そう今言ったばっかりですけれどもそのホルモーロッケーっていう2作目がありまして、はい、その6本の話で構成されてるんですね、
1: はい、
0: その最後の長持ちの恋という、
1: はい、
0: なんですかね、料理旅館のでバイトする大学生の女の子と、
1: はい、
0: 本能寺で、
1: うん、
0: 信長のまあ言ったら侍従というかそういうね下働きしてる人とがたまたま文通しちゃうって時を経て、はい、まあ、そういう話があって、うん、これがものすごく評判良くって、
1: はい、
0: でその今回ホルモンさんさん書いたんですが、うん、そのライバルは一作目の鴨川ホルモンではなくホルモンさんあ長持ちの恋なんですよね、
1: はい、
0: なぜならそれを読んで19年間、
1: はい、
0: 良いイメージを抱いてくれる。だからそれをホルモロケを読んだ方たちが講演会とかサイン会行くと必ず次続きはないんですかって聞いてこられるんですよ。誰かが必ず手挙げて、
1: はい、
0: ホルモロッケの続きないんですかって言ってくれるんですが、
1: うん
0: うん、そういう方々はもうみんなその長持ちの恋の良きイメージを持ってこれをしのぐこれの続きにある何かを求めてるから、だからこれに全然及ばへんと19年経って書こうと、
1: ええ、
0: なんやと思われるからって思うともう久々にめちゃくちゃ緊張しまして、はい、
1: 自分の作家の方向性を決めてくれた読者の声ですけども、逆にその声という部分の期待に応えようとするとかなりのプレッシャーになるということですね。
0: なりました。すごい慎重になりました。今まではもう最後の方になると、もう別にあとは畳むだけって段階になると筆がものすごく速くなるんですよ、うん、
1: はい、
0: もうなんか伏線の回収とかね、
1: うんうん、
0: なんか新しいキャラクターが出てくることもありませんから、はい、本当にサッカーを降りるような感じで書くスピードも上がるんですけど、今回はもう全然進まず、
1: 読書時頭の中で音読しない派さんという方から、
0: はい、
1: ラジオネームの方からですね、こういうメールが来ていました。ホルモーロッケー最後の長持ちの恋、話の流れは覚えていたものの人物のつながりをすっかり忘れていたため、ホルモーさんさんを読んで、
0: はい、
1: あそうかと改めて感動しました、
0: はい、
1: ホルモーさんさんを読み進めるとあちこちに知った人が出てきて嬉しく読み進めました。話の中でのその人たちのつながりがとっても必然としてそこにあって、まさにホルモーの世界なのでまるで初めからここまでのつながりができていたかのようにも感じましたというふうに書いてあるんですね。
0: ありがとうございます。
1: でさらにホルモーさんさんの話の構成を考え始めたのはいつ頃だったんですかっていう問い合わせが来てます。
0: 2年前、
1: つまり冒頭の、はい、鴨川ホルモンを書いた時にさんさんまでは行ってないわけですね。
0: もちろんです。もう、はい、ホルモンロケ書いてもう完全に出がらしになりまして、
1: ええ、
0: 2年前に20周年なんかしようかなって思って書き始めましたね、
1: はい、
0: でもそれでだから20年経ってじゃあ20年前に出た人たちの同窓会的な話書こうかと思うと別にそんなつもりは全然なくて、
1: うん、
0: そ今も京都でアホなことをやってる大学生たち、
1: うん、
0: でその過去ホルモンに心血を注いだ社会人たち、これからやるかもしれない高校生たちっていうその現在と過去と未来の人たちの話を書いたんですよ今回、うん、でずっとどうもホルモンは続いていくっぽいよっていうのをイメージして完結編って書いたんで、だから結構感想ではもうもっと読みたいからで今週書けるやろうか、
1: この先を書いて
0: そうそうどんどんどんどんホルモン書いてくださいっていうあるんです。でもそれこそが、
1: ええ、
0: 結構狙ってたところで、
1: はい、
0: だからこれからもずっと多分その読者の方はずっとホルモン続くだろうから、うん、他の話も書いてくれって言ってくれてるわけですよ、はいはい、だからそれは本当に狙った
1: という
0: か。
1: なるほどね。
0: だから今後もも
1: う一つの感想としてね、はい、ホルモンさんさんの最後の一行、
0: はい、
1: 最高でした
0: いや
1: って書いてありました
0: よ。ありがとうございます。もう本当に緊張しまくりながら書きました。嬉しいです。
1: 今日の始まってにホルモーさんさんっていうのはもう三部作の一番最後ということで、はい、パーッと書いて進んでったわけではなくて相当考えて考えて、
0: はい、
1: 前作の長持ちの歌っていうものを超えるようなものを作りたいという気持ちで書いてみた。
0: ぜひ本当鴨川ホルモンロッ

0: 系ちょっと読み直した方がいいと思います。いろんな仕掛けが入ってるんで、これでホルモンさんさんに挑んでいただけたら本当にもうこんな幸せあります。
1: PR 上手ですね。
0: すいませんありがとうございます。
1: でもね、本当あの牧野さんの元気のもとっていうのは、はい、書いてらっしゃる時は苦しいというふうにおっしゃってたかもしれませんけども、はい、出来上がった後のこういう喜びの時間っていうのかな、
0: うん、
1: これを感じてることがやっぱ元気の源の一番じゃないかな
0: って思いました。いや、こうやってあの書き終わった後畠山さんと話せることも本当こう元気の源でございます。
1: でもやっぱり多くの方々からね、はい、反響があって、
0: そうですね、うん、
1: でまた次回作はこういう形でっていう要望もまた来るでしょうから、
0: うん、まあ大体は流して
1: 何を言ってるんですか
0: 大体流して、はい、でも元気はちゃんともらいつつ、
1: そうですか、
0: 聞きすぎずでもありがたく受け止めっていう、そういうやつです。
1: 今回のミッドナイトトークはね、はい、あの元気の源という話をテーマに伺ってきたんですけども、はい、最後に伺いたいのは、元気になりたいんだけど、うん、何かいい方法ありますかっていうふうに聞かれた時に、
0: はい、
1: 牧野さんはどうお答えになりますか。
0: 寝ることですね。
1: 寝ること、
0: 嫌なことはもう寝れば、うん、10分の1ずつ減っていくって思います。3割ですね。
1: ほうほう、
0: 1回寝たら3割減ります、嫌な思いとか。だから1日寝たら10のやつは次の日7、
1: うん、はい、
0: 7のやつは 4.9、
1: うん、
0: 4.9 のやつは次なんぼや 3.1、はい、なんぼかな、ちょっとちゃうかな。だからどんどん 4,5 日経ったら1ぐらいになるんで、
1: はい、
0: だから7割嫌なことっていうのは減っていくんで、
1: うんうん、
0: だからやっぱそんないきなりその嫌なこととか元気がないっていうのは戻らないんで、うん、やっぱとりあえず寝ることですね。
1: 寝る
0: とあの状況が変わって、
1: うん、
0: あの元気が戻ると信じております。
1: なかなかこう不安があるとね、あの寝床に横になっても寝つけないっていう方も多いと思うんですよね。
0: そうです、そうです。
1: それどうすればいいんでしょうね。スーッと心安らかに休めるっていうか、
0: まあでもラジオ深夜便を聞いてたら寝てしまうんじゃないですかね、
1: うん、あ、まあそういうふうに願って放送してるんです、
0: はい、
1: ゆっくりと休みいただけるように。でも
0: 本当にリズムがいい、自分にとってリズムがいい、うん、心地よい喋り方をする人の音源聞きながら、うん、
1: はい、
0: あの寝たらね、やっぱちょっとした催眠効果があって寝れますよ。それ良いことなんですよね、
1: うんうん
0: うん、
1: ああそういうふうに、
0: はい、
1: ね、この放送を聞いていただければいいと思うんですけども、
0: 本当に
1: 冒頭にも触れましたけども、熊本の地震の被災者の皆さんはね、はい、日々の片付けがあって体も疲れてるんだけども、うん、夜になっても眠れないっていう方もいらっしゃると思うし、その住む家が壊れることがあって、ね、車の中で聞いてらっしゃるっていう方もいらっしゃるかもしれない。
0: いや心配あります
1: よね。大変な状況ですけどね。
0: 暑いかもしれないし、
1: でもそれでも休むと翌日には少しそれが軽くなってるよっていうのが牧野さんからのサジェッションですよね、
0: はい
1: はい、ミッドナイトトーク、今回はテーマを元気の、私の元気の源として小説家の牧野学さんにお話を伺いました、
0: はい、
1: 牧野さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回お話を伺うのは10月1日の予定ですので、
0: はい、
1: 相当またこの今書いてらっしゃる本も進んでる
0: のか、そうかなそうかな、
1: はい、であってほしいと思います、
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: では天気概況をお伝えします。今日は昼ごろに台風13号が沖縄本島付近を通過します。沖縄や奄美は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。一部の家屋が壊れるほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。暴風や大雨による災害に厳重に警戒してください。九州南部と四国は雲が広がってところどころで雨、急な雨や道路の冠水などに警戒してください。九州北部から関東と北陸から北海道は晴れ、午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。最高気温は平年より高いところが多いでしょう。那覇は30度と昨日より2度低くなりますが、ムシムシするでしょう。鹿児島は34度、高知は32度と平年並みになりそうです。福岡と広島は36度、松山35度と猛暑日が続くでしょう。松江と大阪は37度とかなり暑くなりそうです。名古屋と金沢は35度、東京33度と昨日より2度高くなりそうです。新潟は34度、仙台は31度、秋田は32度と平年より2度

度から3度高いでしょう。札幌は31度の真夏日で、北海道のオホーツク海側では35度以上の猛暑日のところがありそうです。釧路は23度と平年並みでしょう。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ、最低気温28度、最高気温37度。北京は雨、最低気温25度、最高気温35度。香港は晴れ、最低気温28度、最高気温34度。シドニーは晴れ、最低気温は6度、最高気温16度。シンガポールは晴れ一時雨、27度、31度。ニューデリーは雨、26度、29度。ローマは晴れ、20度、34度。パリは晴れ、14度、24度。モスクワは曇り時々雨、20度、27度。ベルリンは晴れ、15度、21度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権が IEPA 国際緊急経済権限法を根拠に徴収した相互関税などについて CBP 税関国境警備局は7月までに日本円で15兆7000億円余りの返還手続きを進めていると明らかにしました。一方、トランプ政権は7月、日本を含む主要な60の国や地域を対象に別の法律に基づく新たな追加関税を課しましたが、アメリカ国内の企業や一部の州が国際貿易裁判所に措置の取り消しなどを求めて提訴しています。アメリカで感染症対策を担う CDC 疾病対策センターの新たな所長に1期目のトランプ政権で副医務総監を務めていたエリカ・シュワルツ氏の就任が決まりました。 CDC ではワクチン政策などをめぐって政権の方針と異なるとして前の所長が解任され、その後1年ほど所長が空席となる混乱が続いていました。一方でアメリカメディアはシュワルツ氏がケネディ厚生長官の下で CDC の科学的な独立性を維持できるか懸念があると伝えています。ウクライナのゼレンスキー大統領は友好国から供給される迎撃ミサイルの量が去年の3分の1に落ち込んだと危機感を示し、各国に供与を呼びかけました。ウクライナへのミサイル攻撃をめぐってロイター通信はウクライナ軍の当局者の話として、北朝鮮のミサイル部隊がロシア西部で展開し始めていると5日伝えました。今後弾道ミサイル120発が配備されウクライナを攻撃する可能性があるということです。ロシアとの軍事協力を深める北朝鮮がウクライナへの攻撃に直接参加すれば、さらなる被害の拡大が懸念されます。ウクライナにあるトヨタ自動車の販売代理店は4日夜から5日朝にかけてのロシア軍による攻撃で部品や関連する商品を保管していた倉庫が大きな被害を受けたと5日発表しました。現在物流網の復旧に努めるとともに商品の安定供給に向けて対策を講じているものの、部品などの納入に一時的な遅れが生じる可能性があるとしています。ミャンマーで軍の影響力が強い政権の大統領に選出されたミン・アウン・フライン氏は昨日隣国タイの首都バンコクを訪れてアヌティン首相と会談し、経済や特殊詐欺の対策などで協力を深めていくことや、ここ数年ミャンマーの首脳や閣僚の主要な会議への参加を認めてこなかった ASEAN 東南アジア諸国連合への本格復帰に向けてタイ側が緊密に協力していくことなどを確認したとしています。ミン・アウン・フライン氏は軍のトップとして5年前のクーデターで実権を握り、民主派を排除する形で総選挙を行った後、今年4月に大統領に選出されました。ミャンマーの民主派や欧米諸国が総選挙の在り方を批判する中、中国やインドなどを訪れ協力を取り付けていて、隣国タイとの関係強化を示し、自らの政権の正当性をアピールする狙いがあるとみられます。中南米を歴訪中の茂木外務大臣は日本時間の6日未明パナマでムリーノ大統領と会談しました。日本が世界で3番目に多く利用しているパナマ運河について、中東情勢を受けて石油などの輸送が

0: 8月7日金曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。熊本の方ではまだまだ震度1も含めますと地震が続いているようですね。数字で見ますと1というのは大したことないじゃないかというふうに思われるかもしれませんけども、一度大きな揺れを体験された方は小さな揺れでも、あ、またあの大きな揺れにつながるのではっていうふうに体が反応してしまいがちなんですよね。そういった時、周辺の方、もしかしてその心を震わせている方がいらっしゃいましたら、ぜひしっかりと手をつないであげたりして朝を迎えるようにしてください。また小さなお子さんもそうですよね。ふっとこう心が寂しくなってしまうこともあります。ぐっと抱きしめて日が明けるのを待ちたいというふうに思います。この後の番組内容です。1時台は深夜便アーカイブス、巨人 V9 を支えた大エースに聞くの後編をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ビーチボーイズの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕二さんの作品集のパート1。そして4時台は戦争平和インタビューです。白紙の遺言に込めた思いに、白紙の遺書に込めた思い、二度の視線を越えてと題して、佐賀市にお住まいの元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では深夜便アーカイブスです。今月5日から甲子園球場で夏の全国高校野球大会、全国高校野球選手権大会が始まりましたよね。そこで今週のこの時間は、これまで放送した工藤三郎アンカーのインタビューコーナー、スポーツ明日への伝言の中から高校野球にゆかりのある方々のお話をアンコール放送でお聞きいただいています。昨日と今日のこの時間は、巨人 V9 を支えた大エースに聞くと題して、元読売ジャイアンツ監督の堀内恒雄さんのお話です。川上哲治監督率いる読売ジャイアンツが1965年、昭和40年から1973年、昭和48年まで9年連続で日本シリーズを制した V9 は、プロ野球史上に三千と輝く大記録です。でその V9 時代の大半を巨人のエースとしてチームを支え、通算203勝を挙げたのが堀内さんでした。今日は堀内恒雄さんのお話の後編で、エースの誇りとともにと題して工藤三郎アンカーが伺いました。2015年11月に放送したインタビューです。2025年の11月に放送したインタビューです。
1: 堀内さんは18年間で560試合で203勝、200勝を達成なさった時には32歳、最近ですと田中投手でも37歳、それから工藤公康投手で41歳、山本昌投手が42歳、やっぱりそこまでやってないといかないですよね。
2: いややっぱり僕らの

0: 時代ってそんな長くっていうか、うん、できなかったっていうのは本当じゃないですかね。やっぱりどちらかというと国士に近い方じゃなかったんでしょうか、うん、今のピッチャーの方がどちらかというと期間も空くし登板数も少ないし、まあそれで勝てないんでしょうけど、うんでもまあ早くやらないとなかなかできない記録じゃないかなと思うんですね。
1: あのピッチャーのこと、特にエースとは、そのピッチャーとはという話でまたこの時間後半に伺いたいんですが、
0: はい、
1: また現役時代のお話にね、1回目と同じように戻りますと、2年目に腰を痛められて、
0: はい、
1: アメリカキャンプには参加できなかった。そのドジャースのアメリカキャンプに行かせてもらえたんですね。
0: そうです、あのね3年目のキャンプに、3人で行ったんです、うん北川さんっていうピッチングコーチと、うん、宇佐美っていう同級生がいたんですね。でこの3人で行って、それで僕はメジャーリーグの、オープン戦なんかついて、で北川さんと宇佐美は、3A の試合に行ったりしてやってたんですね。ですからまあ、 あの3人で行って全く英語もできませんし、非常にその食べることに苦労しました。あのドジャースが遠征行くのに専用機で行くんですよね。で行って夜になると自分で食事しなきゃいけないんですよ、あのお金くれてそれで町に行って食べてこいっていう、ホテルはもうやってませんから、だからそういう面では非常に苦労しましたけど、いい経験だったですね。
1: 実際になんかドジャースのユニフォーム着られて、野球をなさったっていう試合もって、
0: 試合も投げました、はいはい、あのドジャースのオープン戦投げました、うん、だから今大谷君が17番でしょ、僕17番つけたんですよ。
1: そうらしいですよね、
0: はい、だから17番つけて、巨人では18番だったんですけど、向こう行った17番が空いてましてね、じゃあ堀内この17番つけて、あのオープン戦に僕何回3回2試合行かないかな、投げました、はい、
1: ドジャースの17番は堀内さんの方が先
0: そうです、だから大谷君よりか先かもしれません、はい、だから大谷君が17番つけた、俺キャンプ行って3年目かなんか行った時にこの17番俺つけたよっていうの女房たちに話したことあるんですけどね、
1: なんか不思議なもんですね。
0: そうですね、はい、
1: で実際にアメリカ のドジャースのキャンプやあの試合も経験なさって、例えばピッチャーとして具体的にこう役に立ったものあったりしたんですか。
0: この年はですね、まだ僕も3年目だったもんですから、そんなにね、なんちゅうかな、そのアメリカの雰囲気を感じただけで、その技術的にどうのこうのっていうんじゃなくて、もうとにかくアメリカでその野球ができるっていう、でアメリカの選手のその野球に対するものの考え方だけ見れたという、あとは何か技術的なものっていうのは僕はまああんまりここの時はなかったですね。はい、
1: いやあの堀内さん、アメリカのスポーツメジャーリーグ以外もお好きですし、
0: はい、
1: あのお好きだというのは、あのよくアメリカにあの現役辞められた後も行かれたり、
0: はい、
1: あのいろんなスポーツご覧になっていらっしゃいますよね。
0: はい、あのまあ三大スポーツって言われるフットボールとかバスケット、アイスホッケー、野球と、キャンプに自分で自費でフロリダとかアリゾナに5、6回行ってんじゃないでしょ
1: うか。あ、そうですか、
0: はい、これはあのなんていうんですかね、自分がそのアメリカの選手として来た時にアメリカの野球っていうのをこういうものだって感じたもんですから、ただ終わった後にどういう感じを持ってあのアメリカの野球が見れるかというのを、うん見に行ったつもりなんですけど、後半見てたらやっぱりあんまり変わりませんね。
1: それは日米がということですか。
0: はい、もう日本の野球はアメリカの野球にはそんなに劣らない、
1: うん、
0: はい、劣ってんのはパワーだけですよ。
1: ああ
0: 、あのパワーだとスピードもそんなに変わらなくなってきました。ですから変わるのはまだパワーじゃないかなと思うんですね。あとはほとんど変わりませんね、うん、日本の野球ので勉強していった人たちがアメリカ行って指導者になってる人多いんですよ。だからそういう面でも日本の野球見直されてきてんじゃないかなと思いますね。
1: そのドジャースのキャンプを、3

0: 年目ですから、はい、年とすれば巨人とすれば V4 になる年に経験なさったんですが、はい、まあ、あの堀内さんは V9 にこれからずっとあの貢献なさっていくんですが、なんといっても日本シリーズでの活躍というのがですね、これまた素晴らしい記録を残していらっしゃいます。登板数27というのはこれシリーズの記録、それから投球回数の140回と3分の1というのも記録、それから何といっても勝利数ですよね、11勝、これはシリーズタイ記録、はい、稲尾さんと記録並
1: ぶ、これはもう稲尾さん越しちゃいけません神様越しちゃいけません
0: 日本シリーズってやっぱり違うでしょう。
1: あ、もう全然違います、はい、で僕は短期決戦が好きなんです。あの長くシーズンみたいにやるのあんまり好きじゃない。やっぱりこう波があるじゃないですか。でシーズンって波があるとどん底まで行く時があるんですよね。だけど日本シリーズって乗り切るのに2週間弱なんですよ。あれはもう何やってもいいっていう感じで、もう終わったら体力が落ちようが何しようが全然関係ないと、うん、もうこの7戦でもう野球は今シーズン終わりなんだっていう感じでやってましたね。
0: その登板の仕方もですね、まあ今では考えづらい、まあ日本シリーズ短期決戦の場合にはあるのかもしれませんが、リリーフやって先発して完投してまたちょっと置いてリリーフとか、はい、いろんな使われ方というか登板の方をやってますよね。
1: いやーもうね、あのいなかったんですよ、うん、あの宮田さんが、あの僕の初勝利の時に宮田さんがやっていただいて、その年にもう入院しちゃったんですね、具合悪くて。でお辞めになっちゃったんですよ。だからそれから、あの、隅とか香取が出てくるまで、巨人にはストッパーっていなかったんですよ。だから、先発ピッチャーが全部それを代役したんです。で、意外とね、僕、器用なもんですからね。まあ、リリーフじゃ失敗するのがあったかもしれませんけど、まあ、リリーフもできたし、先発もできるっていうか、器用なピッチャーだったんで。まあ、使い勝手が良かったのかなっていう気がします。
0: その器用とはまた違うのかもしれませんが、これ V9 の中で V7、1971年、昭和46年、この時の日本シリーズは例によって阪急が相手だったんですけれども、はいはい、その前に9月5日の段階で右手の甲に打球を当てて亀裂骨折で、またそれこそ吉田さんのところに書き込んだりしてるんですけれども、本当にもう日本シリーズ間近というところで、19日後には優勝決定後マウンドに立って行かれてるんですよね。
1: はい、あのね、この時はもう吉田先生お亡くなりになってるんです。
0: あ、そうですか、
1: はい、あ、この後にね、住田さんっていうね、合気道のやってた先生がいて、この人がね直してくれたんです。ほんとね、右手の甲ですよ、右手の甲にねボールが当たって亀裂骨折、ボールが投げられないんです。ボール持ってても声投げるともう手が痛くて2メートル先にボールが落ちるんです。で投げられなくて、でその住田先生がここをこうマッサージをみたいにして骨を戻すんですね。でそれをね1週間痛かったですよ。もうほんと目から火が出るぐらい痛かったです。それをね、あの割り箸をかまされてね、口に、で麻酔なんかしないですから、でそのままやって1週間毎日やられて、もう気絶するような痛さで、それで治ったんです。
0: で第1戦3年連続、まあ、日本シリーズ開幕投手で勝って、第4戦にも勝って最優秀投手賞を取ってるんですが、この時の注目は相手の福本豊選手との足、
1: うん、
0: 盗塁をどう防ぐかという。
1: そうなんですよ。とにかくあの巨人っていうのはですね、日本シリーズの戦い方うまいとか、川上さんがそのなんていうんですかね、そのね、日本シリーズの戦い方も熟知してるんですね。で巨人はどの選手をターゲットにすればいいか必ずやるんですよ。でその年のターゲットは福本なんですよ。はい、
0: あ、
1: 福本をとにかく塁に出してアウトにしたら西本さんは絶対サイン出さないと、二度と走ってこない。で第一戦目確かヒット打って盗塁されてるんですよ。で7回にもう一回盗塁した時にアウトにしてるんですよ。でこれからずっと今度はもうその次の年も、福本は盗塁

0: してこなかったんです。
1: 完全にそこを封じ込めたんです
0: ね、はい、これはね、あの秘密練習しました。例の鉄のカーテンみたいなことを言ってね、新聞記者が今日は練習10時だよって言ったらね、僕らは6時から行ってるわけですよ。
1: 朝
0: で朝のだから新聞記者いない時にもうフォーメーション練習しちゃうわけですよ。でひどかったなんですね、福本がランナーに出たらね、あのピッチャーが王さんに向かって暴投投げろって言うんですよ。暴投を投げて一塁の後ろにあのあれがあるじゃないですか、フェンスが、そのフェンスに直接ぶつけろって言うんですよ。でそのぶつけたボールが必ずセカンドがカバーに行ったところにボールが来るって言うんですよ。暴投放ったもんだから福本は走るから土井さんがカバーに行ったらセカンドでアウトになるって言うんですよ。こんなバカなこと考えたんですよ。それでね練習しましたよ。
1: うわ、
0: うん、他の練習もしましたけどね、うん、いやこれは必要ないだろうって一回も使わなかったんですけど、そこまで練習したんですよ。
1: さすがに一回も使わなかったけれど、ね、
0: 使わなかったんですけど、そこまでやんないとやっぱり福本っていう選手は抑えきれなかったんじゃないでしょうか。
1: キャッチャーは森さんです
0: ね。森さんです、うん、で森さんがまたねそれが晩年なんですよ、うん、森さん若い時肩ものすごく強かったんですよ、うん、だけどだんだん晩年になってきたけど肩はね弱くなったんですけどコントロールが良かったんです。だから僕がアウトした時も福本1メートルぐらい手前でアウトですからね、はい、だから森さんも練習しましたよ。森さんびっくりしましたよ。玉が入ってね、森さんが練習するっちゅうんですよ。何の練習するんですかって、いやセカンド送球だっちゅうんですよ。じゃあ僕も使いますよって僕ピッチャーやったりしてやったんですけどね、初めて見ましたよ森さんがセカンドの送球の練習したの。いやそれでアウトしましたからね。
1: 森さんとバッテリー組むことが多かったと思うんですが、
0: はい、
1: 森さんは堀内さんの投球に対しては何かこうおっしゃってたようなことあるんですか。
0: いや森さん基本的にはバッターの一番高い遠いところに投げなさいと、まあ右バッターとアウトコースの低め、左バッターもアウトコースの、そこに投げれなきゃ始まらないよってのはまず森さんの口癖ですよ、うんうん、そして僕に言ったのは、堀内ピッチャーにも第六感がある、キャッチャーにも第六感って感じるものがあるって言うんですよ。その第六感を大事にしようって、だから首振ってもいいよって言ってましたよ。ああもうだから年齢から言ったらもう一回りぐらい違うわけですから、僕が首振るなんてことはとんでもってのかなんですけども、首振ってもいいよっていうようなことを言ってくれましたよ。
1: いや堀内さんは球は速いし変化球も切れるけれども、コントロールという部分ではキャッチャーとしてはどうだったのかなっていうちょっと気持ちがあって、それを伺ったんです。
0: 森さんはね言ってます、堀内にはコントロール悪いっていうか、ボールは多いんだけどもコースは間違わない。
1: へえ。
0: だからアウトコースになったらインコース行くことはない、アウトコースは来るけどボールだったっていうだけの話で、だからリードはしやすかったぞとは言ってくれてますね。
1: よくキャッチャーの方から聞くのも、うん、外れ方があって、うん、外れ方の悪いピッチャーっていうのは外れるのがどんどん甘い方に中へと外れるピッチャーがいるっていう、はい、そういうタイプでは全然なかった
0: ですね。はい、違います、はい、僕は投げたらそこにその近くに行くようになった、逆球ってのは僕一番嫌いなんです。でキャッチャーもやっぱり一番困ると思うんですね、逆球を掘られると、うんうん、なぜかって組み立てができないんですよね。だから僕はどちらかというと種類もあんまりなかったから、まっすぐとカーブしかなかったから、そういう面ではまあ50-50でもって山張って当たるわけだからいいんじゃない、簡単でよかったのかなっていう気がしますよね、うん、ただやっぱりそこのキャッチャーの求めてるところに投げていかないとリードなんてできないわけですからね、
1: 球種は。まあ確かにストレート、そのストレートが少しスライドするっていうかカットボールになっていたという話は伺いましたが、はい、あとカーブですよね、
0: はい、
1: その他あんまり、
0: それ以上にもう一つあったんです、はい、チェンジアップになったんです。これが2回目の、ですから72回目に70何年に行ってるんですよ、ベルビーチへ。その年に、71年かな、71年か何かに行った時にビル・シンガーってピッチャーにチェンジアップを教わったんですよ。でこれを教わって2年間寝かして、72年に、ようやく使ったんですよ。

0: 寝かしたっていうのは、
1: ね、いやだから使わない、練習だけしとく。
0: へ
1: だからね、今のピッチャーが僕よく言うんですけど、
0: はい、
1: 誰かに教わったボールがあってそれをすぐ教わってきて、うん、今日投げましたよかったです、うん、こんなことありえないんですよ。 2年間ぐらい使って、もう使わずに寝かしといて寝かしといて初めてできるボールなんですよ。こんなの人から教わったやつを、今日教わって誰かにフォークボールを教わりました、今日投げましたよかったです、こんなボール自分のボールじゃないんですよ、うん、だからよく僕らよくこいつらよくそのなんですかね、器用な人だねって感心しますよ、
0: う
1: ん、うん、まあすぐじゃ絶対できないです。
0: その26勝というふうにおっしゃったのが V8 の時になるんですが、
1: はい、
0: 昭和47年もう1972年、26勝、この時もわずかに9敗で沢村賞をこの時も、はい、お取りになってるし、王長嶋さん以外では初めてその MVP もお取りになったというシーズンが、
1: シーズンのです ね、はい、これは誇りますね、これは誇れる、だって王さん長嶋ばっかしですから。それでシーズンの最高殊勲選手でなったのは僕だけですからね、その47年のその92年ですか、王さん2冠王ですよ。
0: ああ、それでも取れなかったんだ。
1: それで僕が取らしく、だからまあ、王さんたち毎年もらってるから俺うち1年ぐらいやった方がいいんじゃないっつってくれたのが今じゃ僕はもう本当誇れる記録ですよ。
0: そのね、47年の日本シリーズに戻ると、うん、そのさっきのシフトの話がありましたが、これもお伺いしたいんですけれども、はい、ここ相手阪急ですけれども、全5試合中の4試合に登板なさって2勝1敗ですよ。もちろん最優秀投手はお取りになってるんですが、その中で第4戦で3対1でリードしていて、9回の裏相手がですね、ノーアウト1塁2塁のチャンスを作った。ですから2点差ですから2人帰ったら同点です。でこの場面で川上監督がですね、ピッチャーその時には関本さんだったんですけれども、はい、ピッチャー堀内ってこれ告げられて、
1: はい、
0: なんかこれはあのリリーフとしてという面と、なんかフィールディングを期待されてというところがあったというふうに。
1: いやフィールディングらしいですよ。フィールディングはいいから、関本フィールディング下手だから、堀内の方がいいだろうと。でバン、ある程度コントロールもあるから、バントやりにくいボールも投げれるし、やられてもサードでアウトになるだろうと、
0: うん、
1: いうことでリーフ、もう言われてましたから、こういう形になったらやられていくよって言ったんですよ。
0: だって相手はもうノーアウト1塁2塁2点差ですから、バントで送って2塁3塁にして、まあ、同点に行こうっていうふうに考えますよね、うん、行こう
1: とする、すると思いましたけれども、今度は僕が出てったもんですから、相手が考えてる、相手が考えて、堀内は守りもいいし守備がうまいから、だからこれバントやってもダメだぞって考えるんじゃないかってのをこっちが考えたんです。だから僕がマウンド行った時はどういう守備体系を取るかなかったんです。分かんなかった。それを野手が集まってきて、僕が練習やってる最中に野手が後ろで集まってて、牧野さんが来てごちゃごちゃやってるわけですよ。こっちはうるさいなって、練習してんのにもう後ろでごちゃごちゃごちゃ言って何言ってんだよなんつって投げたわけですよ。それで僕の練習が終わったら土井さんが一言、堀内打ってくるぞと。うん。で黒井さんに、黒井さん、黒ちゃん、三遊間寄りに守って少しベース板に入るの遅くしてくれって言うんですよ。それで俺も土井さんも俺もファーストへベースカバーズに行かずにゆっくりカバーに行くって言うんですよ。で堀内、お前はインハイに投げろって言うんですよ。うん。でそれで決まったんです。だから牧野さん何も言ってないんですよ。じゃあそれで行こうで終わりですよ。うん。
0: 相手バッターは岡田
1: 陸選手。岡田です。岡田です。
0: はい。
1: 岡田君がですね、岡田さんがバントの構えをして打ったんです。だからバスターっていうね、あれ呼び名で呼ぶんですけど、これをね巨人の内野手は分かってたわけですよ。バントはしてこない、だから堀内インハイ投げれば相手がバスターで打ってきても詰まるって言うんですよ。いい当たりするのは外側の甘いボール。

0: で、それを黒江さんがセカンドへ入るのを遅くしたもんだから取れたんですよ。
1: は
0: あ、うん、それで土井さんも黒江さんのところに打球を飛んだもんだから一塁カバーに本当は行かなきゃいけないのにセカンドへ入ったんです。それで黒江さんからセカンド行ってダブルプレーだったって。
1: ランナー戻れず、
0: 戻れずダブルプレーです。でランナー出るでしょ、あれは三遊間読みに行きましたから。だからあんなことをだからよく選手でできるよなと思いましたね。選手で決断してるわけだから、コーチが来てお前らこうやれよああやれよなんていうことじゃないんですよ。あれはもう土井さん主導でやってるんです、
1: それが V9 のやっぱり V9 選手、
0: でも一塁とサードは分かってないですよ
1: N さんと O さんですか。
0: はいはい
1: そうなんですか。
0: この二人はですねセカンドとショートが前行ってくださいとかね、ベースへ戻ってくださいとかって言って分かった分かったってだけでサイン分かってないと思いますよ。
1: そうだったんですか。
0: と思いますよ、一応あれサイン出しますからね、森さんが出しましたから、でも出してももう動きは決まってましたからね。
1: いやでも全ては堀内さんのフィルディングが素晴らしいというこの前提がね、そこからスタートしてるところ、
0: それをだから川上さんが使い切れるってすごいと思う、だからあの人ってのは勝負師なんでしょうね。あんまり喋らんですけどね、怒ったりもしませんから。選手は絶対直接やりませんから、コーチが怒るぐらいで。だから僕らも雲の人みたいな人ですから、3年間か4年間話したことないですから川上さんとは。
1: あ、そう
0: なんですか。そうですよ、あのぐらい怖かったですよ。だって雲の上にいるんですから。巨人の監督ってそんなもんですよ。一選手となんか全然話するなんてことないです。食事なんかも一緒にしたこともないですよ、
1: まさにトップオブザワールドのその上かもしれませんが。
0: 上でしょう、
1: 今度音楽、今回はですねカーペンターズを選んでください。

0: カーペンターズのトップオブザワールドでした。スポーツ明日への伝言、巨人軍 V9 を支えた大エース、堀内恒雄さんに聞く2回目の今日は、エースの誇りとともにという話を伺っています。アメリカに時、まあ、時代があってれば行ったんじゃないかという話をね、はい、なさってましたが、いや堀内さんのピッチングとバッティングとフィールディングがあれば二刀流プラスアルファもあったんじゃないですか。
1: いやでも僕はもう少し大きければ大谷君みたいな体のがたいがあればね、アメリカ行っても通用したかもしれませんね。だからちょっと小さすぎる。
0: あ、
1: はい、
0: あ身長は
1: 177です。
0: 77、
1: はい、あ大谷君だと190近いんでしょ、うん、あの人はでかすぎますよね、うん、
0: ただバッティングとか、うん、本当にピッチャーとして一試合で3本打ったりとか、日本シリーズでもいいところで打ちましたし、フィールディングも、
1: うん、だから本当は野手にしたかったんですよ、うん、巨人はね。広岡さんももう終わり頃だったし、でショートにしたくて、巨人はピッチャーを取りたかったんだけど、まあ堀内ってのは荒削りで分かんないからダメだったらショートでもいいじゃないかっていう、うん、あれで取ったらしいんですね、
0: うん、今日本シリーズのホームランという話をしましたが、昭和48年というのが V9、
1: はい、
0: 最後の年になるんですが、相手は南海との日本シリーズでした、はい、でこの時も全5試合中3試合に登板して2勝0敗、 V9 が決まっていくんですが、この時も第3戦で2本塁打打ってるんですね。
1: はい、打ってますね。だからピッチャーでホームラン打つのもあんまり日本シリーズではないんじゃないでしょうか ね。
0: で1本打った後ですか、また打席が回ってきた時に、野村さん、野村監督、選手権監督ですよね当時。
1: そうです、そうです、ね、はい、
0: 何か佐々木が、
1: いやいや最初の打席の時に確かねノーアウト2塁かないかだったと思うんですよ、うんうんうん、あ1塁かな、うん、でバントだろうって言うんですよ、うん、野村さんが後ろで堀内ここはバントだよなって言うから、いやいやバントじゃないですよ、サイン出てませんからね、真ん中にスーッと投げてたらホームラン打ちますよつって言ったら、ねえ、てないよ絶対バントだよって言って投げてたらスーッとホームラン投げてきたやつをね。それで2打席目も、今度2打席目も確かワンアウト1、2塁だったんですよ。で今度はバントだろうって、いや違うんです、今度もバントじゃないですよって言ったのに、野村さんまっすぐ投げさせたんですよ。でまたホームラン打ったんです。それで終わって巨人が勝ったら、堀内はシーズン中悪くて死に馬に蹴られたって言ってね、投げてたわけですよ。で遅いっつうんですよ。だから野村あれが最後の僕らの VQ の時は、うん、いやチーム力から言ったらそんなに難解だって弱くなかったですからね。
0: うんうん、
1: ええ。う
0: ん、ねえ。まあしかしそれで V9 が、まあ、最後の年になってんですけれども、1回目もお話いただきましたけれども、 V9 全て強かったわけじゃないということがあったんですが、
1: はい、
0: 勝ち方を知っていたという話がありましたよね、
1: はい、まず今日の試合は大事だぞっていうことをね、うん、川上さんが言うんですよ、

0: ピングで、今日はねお前たちね、これね天王山っていうかターニングポイントになるぞとかね、そういう話をポッとするんですよ。でそんな長く話するわけじゃないんだけど、はい、あそうかっていうのを選手がパッと納得するんですよ、はい、出てくるとね勝っちゃうんですよ。ほんとね、いや確かに俺はねメンバー的にもすごい選手が多かったし、まあ王さん長嶋さんっていう素晴らしい人たちもいましたし、強くないことはないんだけれども、9年も続けて勝てるようなチームじゃ僕はなかったと思いますね。でまあ極論で言えば川上さんがいたから勝ったんですよ。他の監督がやってたらもう勝てることは勝てます、でも V級はできません。3回ぐらいしか勝てないと思いますね。だからそれだけすごかったんじゃないですか。
1: ON の存在というふうにおっしゃいますが、その、長嶋さんが本当今年ですね、はい、誠に残念なことにお亡くなりになりましたが、はい、長嶋さんちょっと話変わりますけれど、堀内さんの仲人を
0: そうです
1: なさってくださったというふうに聞きました、
0: はい、ええ、まあちょっといろいろありましてですね、長嶋さんが仲人を受けてくれたの、本当は川上さんがやっていただくところだったんですね。で川上さんがね、僕が北陸でね富山と金沢の遠征でね打たれたんですよ。1試合目和美さんが打たれて、僕が2試合目打たれて、そしたら川上さんが電車の中でトイレ行って帰ってくるときに、お前の泣くことやめたって言うんですよ。俺困ったなっつって、山梨の監督のところで、高校の菅野さんのところに電話したら怒ってですね、川上さんのところで

0: 話で、川上さんを怒ったらしいんですよ。ここの監督が怒るんですよ、巨人の監督を。あれで、川上さん、あんたやらないんだったら、長嶋候補にやらせろって言ったらしいですよ。それで、分かったっつって、川上さんが長嶋さんのところに電話したら、長嶋の先輩ですから、大沢よりか。だから長嶋さんのところに電話したら、あ、いいですよ、僕やりますよって言ってくれたらしいです。だから、大沢のところには、その仲人の話は言ってないんです。はい。だから、そんなことがありましてね。選手として選手同士が仲人とかってのはやらないんですよ。監督ってのはやるあれあるんですね。監督と選手ってのはだからよく引き受けてくれたなと思いましてね、うん、はい、ありがたかったですよ。あ、まあでも長嶋さんとはあれですかね、9年現役、お互いに、うん、で監督と選手として6年、コーチとか監督とコーチとして7年、だから長いですよ。
1: 長いですね。
0: はい。この話するともう3時間ぐらいかかっちゃうんです。
1: またじゃあ、いつかそういう話を伺いたいですけどね。で、そのまた、V9 の話にね、戻りますと、はい、鏡さんがいたからだというね、お話がありましたけれども、うん、その、ここぞという場所で考えると、ここぞという試合は堀内さん投げてらっしゃったじゃないですか。
0: はい。
1: で、特に、思い出すのはやっぱり、阪神の江夏、村山、バッキー、うんと揃ってるところで、ここぞというところでやっぱり堀さん行かれたでしょう。
0: いや、あのね、あの時はね、しんどかったですよ。3人向こうは待ってるわけですよ。でこっちは僕と高橋和美さんしかいないんですよ。だから1戦目和美さん投げて、2戦目僕投げて、3戦目リリーフしてんだから。あ、これはね、でもその時はもうね、巨人は1つ勝てばいいっていうだけの話ですから、だから別にそんなに焦って、だ今年の阪神と同じですから、巨人戦やると今年なんか一つ勝ちゃいいって感じでしょ、あんな感じだったんです、逆に。だからね、そういう面では阪神も強かったけど巨人もその時は強かったんですよ。でね、それがね、ピッチャーの誇りなんですよ。第一戦で相手のエースが出て、よし、こっちも俺が出てくぞって言ってやるのがもう誇りなんですね。嬉しくてしょうがなかったですよ。もうワクワクして投げてました。
1: あ、そうですか。
0: ああ、だけどね、やっぱりね、相手がね、エースで出てくればそんなに打てない、勝てない。だから巨人のピッチャーって200勝ってるピッチャー少ないんですよ。勝てないんです、相手が良すぎるから。相手がもう二流三流のピッチャーだったらなんとか勝っちゃいますよ、抑えてけ。でこっちだったら相手が良ければ1点取られたら負けですから、もうそういう極限に近いところで野球ってのやる、これは楽しいですよ。
1: いやー、もちろんその場に立ったその力を持ったピッチャーだけが感じる世界なんだろうと思うんですが、タイガース戦の話がありましたけれども、はい、V9 が終わった後、1983年昭和58年5月だったんですが、甲子園球場、
0: はい、
1: それが堀内さんの最後の1勝ということになりました。はい、203勝目、
0: あれはね、ピッチャーいなくなったんですよ、
1: うん、
0: もうね、みんな使っちゃってね、僕はまだあれがプレーンコーチだったんですよ。でプレーンコーチだからもうなんていうんですか、コーチの仕事の方が多くて、現役の仕事なんてのはもう本当にもうできなかったっていうか、やれなかったし、ですから試合に出てくってのは敗戦処理ってやつでね、もう早く試合を終わらせろと、どうせ勝て負けてるんだからお前出てって早く終わらせろよっていう仕事をしたんです。それがたまたま大阪で、いい気持ちで一杯飲んでたら、そこにピッチングコーチが来て、中村さんってピッチングコーチがいて、堀内お前明日投げてくれって言う。なんでですかって言ったら、ピッチャーいないからお前投げてくれって言うんですよ。いるじゃないですかって言ったら、いやお前のがまだいいかもしれんって言うんですね。で、よし、じゃあ分かりましたって、じゃあこれからもう酒やめて寝ますって寝て、でも朝起きててまだ酒残ってるわけですよ。でサウナへ入ったり風呂入ったりして、もう酒抜くの大変だったですよ。それで夕方行って投げて、それで投げて、あれデーゲームじゃなかったかな、はい、デーゲームで1時ぐらいから投げたんですよ。そうしたら気持ちよく投げてね、5回6回まで投げたのかな、
1: はい、5回投げ切って、6回ノーアウト一塁
0: 三塁
1: のところまで、一塁二塁ですか、
0: 一塁二塁で浅野か誰か投げたんじゃない、隅ですかね、どっかあの辺が投げたんですよ。それで、 僕はもうね、

0: あれで限界だったです。たまたまね、いい気持ちで、あれじゃないですかね、酒屋のことで汗かいて酒屋抜けた瞬間にフォアボール出してね、おかしくなって交代ですよ。
1: そこまで無失点、
0: そうですね、
1: 抑えてますから。
0: ベンチに手を挙げました、初めて。僕現役で最初で最後ですよ、変えてくれって手を挙げたの。
1: でもその時の談話が残っていて、先発するってのはいいもんだね、これがピッチャーだよっていうコメントが載ってました、はい、
0: そうなんですよ。だってやってなかったですから、あの200勝、55年に勝って、そっからやってないですから。
1: ああ、2年ぶりの先発。
0: そうです、そうです、
1: 2年ぶりの勝利、
0: はい、だからあの18年って言ってますけど、18年の3年間ってのはプレインコーチですから、現役でやったのは15年です、本当にやったのは、はい、うん。
1: まあそうやって、まあ、偉大な巨人の歴史を支えてきて築いてこられた堀口さんですが、どうでしょう今、まあ、時代が少し野球のスタイルも変わってきて、ピッチャーの役割もそれぞれこう変化が見られるんですが、エースっていうのはどういう存在だったらいいなというふうに思いですか。
0: うん、あの僕は自分ではそのエース論っていうのは自分では持ってるつもりなんですけども、マスコミの方がですね、あまりにも簡単にエースって呼びすぎるんですね。あの今のこのシーズンの中のエースってのいます、この試合のエースのいるかもしれません、でもエースってのはそんなもんじゃないんです。エースってのはコンスタントに力が出てコンスタントな結果を出していくピッチャーが僕はエースだと思うんですよ。それが長いスパンで考えていった時のピッチャー、エース論ってやつなんですけども、その時々にはエースらしき人ってのはいるんですね。でもそれを簡単にこの人は何の平成のエースとか、昭和のエースとかなんとか言ってるのを名前つけるのは多いんですけども、そんなのは一時的なもんで、やっぱり十数年をコンスタントに勝っていく、そのピッチャーが僕はエースじゃないかなと思いますね。やっぱり結果も出なかったらエースじゃない、はい、どんなにピッチャーでも結果が出てから初めてエースって言われる。それは他人が評価することであって、本人はああ自分はやりきったなっていうだけの話だと思うんですね。
1: 先発して9回投げることへの思いというのはいかがですか。
0: いやいや、もう9回投げることはもうエースの仕事なんです。ピッチャーの仕事なんですよ。一人で投げるのと何人もで1試合を投げるのと非常に危険が多いのは、何人もで投げることが危険が多い。一人で投げた方が危険が少ないんですね。そしてやっぱり一人で投げるってことは一人を1試合でもって終わるわけですから、これほど都合のいいことはない。で、僕は一回登ったら二度と降りることはないと思うぐらい一生でも投げていたい。はい、自分から変えてくれって言ったら、最後の試合で203勝した時にすいません6回で変えてくださいって言って手を挙げたのが最初で最後です。後でどんなに打たれようが、どんなに、抑えようが、そこで変えてくれって言ったことは一言も言ったことないですね。
1: そして投げ切ったマウンドの世界、しかも素晴らしいライバルがいる中でのピッチャーのマウンドってのは、まあ他の人には分からない素晴らしい世界があるんでしょうね。
0: いやー、こんなの恵まれたっていうんですか、ピッチャーってのはあの一番の面前にも出てくるわけですね。そして、まあ、相手とも戦うんでしょうけども、でもこんな商売ないんじゃないでしょうか。こんな男冥利につけるような仕事ってないんじゃないかな。だから僕はいい、仕事を与えられたなと思いますよ。
1: やっぱり内野手よりピッチャーの方が良くなかったです
0: ね。いやいや、もちろんそうです。内野手は毎日やらなきゃいけないですよ。あれ毎日やるってね、だれるんですよね。ピッチャーって3日に1回とか4日に1回じゃないですか。そうすると集中してできるんですよ。毎日やるのは好きじゃなかった
1: です、ね。そうですか。
0: はい、
1: いや、今日は前回に続いてまた面白い、そして、いいお話をありがとうございました。
0: いえいえ、ありがとうございました。
2: 深夜便アーカイブス、元読売ジャイアンツ監督の堀内恒雄さんへのインタビューの後編をお聞きいただきました。聞き手は工藤三郎アンカーでした。明日のこの時間は話芸百選です。落語桂小南さんの100年目をお楽しみいただく予定です。

では続いて深夜便の歌です。8月と9月は新妻聖子さんが歌うマジック、君がくれた魔法というのが深夜便の歌になっています。新妻聖子さんは2003年ミュージカルレ・ミゼラブルのエポニーヌ役で初舞台を踏みます。その後もミス・サイゴンのヒロイン・キム役など豊かな声量と圧倒的な表現力で観客を魅了して、ミュージカル界の歌姫として今なお第一線で活躍されています。新妻さんからのメッセージが届いています。このマジック君がくれた魔法は私が詩を書き、姉が曲をつけてくれました。実は二人とも子育ての真っ最中、子供が寝静まった後、深夜にリモートで打ち合わせを重ねて作った作品です。この曲の歌詞には、日々の子育ての経験から得た、人は生きているだけで誰かを癒してくれる存在なんだというメッセージを込めました。深夜のひととき、私からの声の便りがリスナーの皆さんに届いて心に寄り添うことができたら幸せです。今日も一日お疲れ様でした。どうぞ良い夢を。これが新妻聖子さんからのこの歌に寄せるメッセージでした。ではお聞きいただきましょう。深夜便の歌、歌は新妻聖子さん、作詞は新妻聖子さんと新妻由香子さん、作曲は新妻由香子さん。マジック、君がくれた魔法。

0: こんな私でも無敵になれる、重ねた手の中に愛があるから。このような寄り添いができたら、寄り添いができたら本当にいいですよね。深夜便の歌、新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法でした。ではここで番組のお知らせです。
1: NHK 優しい言葉ニュース、上田早苗です。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
2: NHK ラジオ、
0: では天気概況をお伝えします。今日はお昼ごろに台風13号が沖縄本島付近を通過します。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。沖縄や奄美は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。一部の家屋が壊れるほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。暴風や大雨による災害に厳重に警戒してください。九州南部と四国は雲が広がってところどころで雨、急な雨や道路の冠水などに警戒してください。九州北部から関東と北陸から北海道は晴れるでしょう。午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。最高気温は平年より高いところが多いでしょう。那覇は30度と昨日より2度低くなりますが、ムシムシするでしょう。鹿児島は34度、高知は32度と平年並みになりそうです。福岡と広島は36度、松山は35度と猛暑日が続くでしょう。松江と大阪37度。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。このあと午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 茂木外務大臣は訪問先の南米エクアドルでノボア大統領と会談し、 EPA 経済連携協定の締結も視野に両国の経済関係を強化する方策について事務レベルでの議論を続け、年内をめどに両国の外相に報告させる方針を確認しました。中南米を歴訪中の茂木外務大臣は日本時間の昨日午前、3番目の訪問国エクアドルでノボア大統領とおよそ2時間会談しました。この中でノボア大統領は日本との経済関係の強化に向けて両国の間で EPA を早期に締結したいという考えを示しました。これを受けて両氏は今年6月に立ち上げた事務レベルの経済貿易委員会で経済関係を強化する方策について議論を続け、年内をめどに両国の外相に報告させる方針を確認しました。おととしバングラデシュで起きた抗議デモで政権が崩壊し、インドに逃亡したハシナ前首相が5日、国を正しい道に戻すと述べ、今年12月にも帰国する意向を示しました。ハシナ氏は抗議デモを武力で弾圧し、多数の死傷者を出したとして死刑判決を受けていて、帰国すれば拘束される可能性もあることから、現政権がどのような対応を取るかが焦点です。バングラデシュではおととし、公務員採用の優先枠に反発した学生らによる大規模なデモで政権が崩壊し、当時のハシナ首相が隣国のインドに逃亡しました。ハシナ氏は政権の崩壊から2年となるのに合わせ、5日インドの首都ニューデリーで開いた会見に参加し、抗議デモについて組織的な攻撃であり陰謀だったなどと主張しました。その上で、どんな運命が待っていようとも私は国民のもとへ戻る、バングラデシュを正しい道に戻すためだと述べ、今年12月にも帰国する意向を示しました。バドミントンの世界選手権に向けた日本代表の強化合宿が公開され、地震による大きな被害のあった熊本県を拠点にするチームに所属し、女子シングルスで2連覇を目指す山口茜選手が被災地への思いを話しました。バドミントンの世界選手権が今月17日からインドで行われるのを前に、日本代表の強化合宿が昨日報道陣に公開されました。女子シングルスの世界ランキング2位で2年連続4回目の優勝を目指す山口選手は、精一杯プレーすることで何かを伝えられればいいと思っているので 100% を出せるように準備したい、自分が今できることを一生懸命やって、大変な状況の人たちに少しでも元気になってもらえるプレーをできるように頑張りたいと思いを話しました。 NBA アメリカプロバスケットボールクリッパーズの八村塁選手が、自身が次世代を育成するために開いたイベントの記者会見で、およそ2年ぶりに復帰する日本代表の活動について、ロサンゼルスオリンピックは一番大きな目標だと意気込みを話しました。では続いて株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より356ドル45セント安い5万3992ドル67セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 0.184 上がって26,363.624 となっています。一方、外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円48銭から50銭となっています。また1ユーロは182円60銭から61銭となっています。為替と株の値動きをお伝えしました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

8月7日金曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。この後5時までの番組内容です。2時台はロマンチックコンサート、ビーチボーイズの作品集、3時台は日本の歌、心の歌、古関裕而さんの作品集、そのパート1、そして4時台は戦争平和インタビュー、白紙の遺言に込めた思い、白紙の遺書に込めた思い、二度の視線を超えてと題して、佐賀市にお住まいの元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんの話をお届けします。ではロマンチックコンサートです。今夜はビーチボーイズの作品集です。このグループの名前を聞いて誰もが思うのがサーフィンや車など、当時の若者文化を象徴するバンドというイメージなんでしょうが、それだけではなくて、異なるスタイルの音楽や環境主義といったさまざまなテーマを取り組んで、幅広い音楽性を感じさせてくれるんですね。今夜は初期の頃からの作品を始めて、年代とともに変化してきた状況もお楽しみいただきたいと思います。まずは何といっても彼らを代表するサウンド、サーフロックです。1963年に発表された2曲、サーフィン USA とサーファーガール、2曲続けてどうぞ。

サーフィン USA とサーファーガールでした。こうした曲がヒットしたことで、かっこいい夏の過ごし方のイメージが定着しましたよね。まさにビーチボーイズイコールサーフィンなんですが、彼らのバンド名ビーチボーイズというのはレコード会社が勝手につけた名前で、出来上がったレコード版を見て本人たちもびっくりしたという逸話が残っていました。もともとはペンドルトーンズというバンド名だったそうです。ともあれ、レコード会社がつけたバンド名もあって、彼らのイメージは定着、多くのファンをつかむことになります。で、この頃アメリカにもビートルズ旋風が押し寄せていたんですが、その中でも全米ナンバーワンに輝いたのが次の曲でした。1964年発表、 I Get Around。

ビーチボーイズにとっても初の全米ナンバーワンソングになった I Get Around でした。この曲と同じ年、このようなサウンドもリリースしています。何かいけないことが起こりそうな気がしてならないけど、彼女はこう言ってくれるんだ。Don't worry, baby.

ビーチボーイズの Don't Worry Baby でした。続いては1965年に発表されて全米ヒットチャート3位まで上昇した曲です。おしゃれな子も心を落ち着かせてくれる話をしてくれる子もキスの上手な子も彼女たちがみんなカリフォルニアにいてくれたらな、みんなカリフォルニアガールだったらなと歌うカリフォルニアガールズ。

60年代のカリフォルニアドリームを体現したかのような歌詞とサウンドですよね。カリフォルニアガールズでした。続いては God Only Knows、 神のみぞ知るという曲です。あなたがいなかったら私はどうなってしまうのか、神のみぞ知ると歌うラブソングです。1966年の発表の曲、どうぞ。

God only knows、 神のみぞ知るでした。このビーチボーイズの音楽の変化について、音楽評論家の天達康文さんは、夏や海、そして女性への恋心などを歌うだけではなく、人生に意味をもたらすような歌を歌いたい、複雑で密度の濃いサウンドを作り上げたい、そう思い始めたとして、その方向性を色濃く表しているのが次の曲だと記していました。1966年発表、グッドバイブレーション、そしてその翌年に発表された英雄と圧巻です。2曲続けてどうぞ。

1967年発表のダーリンでした。1970年の始まりとともにビーチボーイズは自分たちのレーベルを立ち上げて新境地に乗り出します。それまで曲を提供プロデュースしてきたブライアン・ウィルソンが中心的役割から退いたこともあって、グループはより民主的な集団として変貌を遂げていきます。そんな1970年代最初を飾ったアルバムでオープニング曲として収録された Add Some Music to Your Day をお聴きいただきましょう。歌詞を直訳すると、心にしみる日曜朝のゴスペル、ブルースもフォークもカントリーもそしてロックも、もしみんなが太陽の下にいられるなら世界は一つになれるかもしれない。Add some music to your day。 あなたの一日に音楽を加えましょう。ではどうぞ。

Add some music to your day でした。続いてはこの曲の翌年に発表されたアルバムのタイトル曲です。美しく神秘的なナンバー、サーフズアップ。

ビーチボーイズの1971年の作品サーフズアップでした。当初のサーフロックとは趣がだいぶ異なる曲調ですよね。さまざまなテーマを取り込んで音楽性を変化させてきたビーチボーイズですが、グループの結成15周年を祝うアルバムからシングルカットされた作品は初期のビーチボーイズのサウンドを思い起こさせてくれます。ロックアンドロールミュージックという曲もそのうちの一つです。チャックベリーがかつてヒットさせた作品のカバーで、ビーチボーイズスタイルで蘇らせた曲です。グッドバイブレーションの以来の全米ヒットチャートトップ10入りを果たした曲にもなります。ロックアンドロールミュージック。

ロックアンロールミュージックでした。続いてはグッドタイミングという曲です。60年代のビーチボーイズバラードを彷彿とさせる美しいメロディーとハーモニーを聴くことができます。1979年発表、グッドタイミング。

グッドタイミンでした。さあ、続いてはトム・クルーズ主演の映画カクテルの主題歌として1988年に発表された作品です。スチールドラムの音色やコーラスが南国リゾートの空気感を演出したポップナンバーです。およそ22年ぶりに全米ヒットチャート首位を記録する大ヒットとなりました。ビーチボーイズでココモ。

ココモでした。今夜最後はビーチボーイズ初期の頃のサウンドに戻って締めたいと思います。1964年の曲ファンファンファンです。サーフィン USA 同様、チャックベリースタイルのギターイントロでスタートする軽快なビーチボーイズサウンドです。ファンファンファン。

0: ファンファンファンでした。ロマンチックコンサート、今夜はビーチボーイズの楽曲集をお届けしました。では天気概況です。今日はお昼ごろに台風13号が沖縄本島付近を通過します。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。沖縄と奄美は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。

0: 周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: れいわ新選組は新体制の発足に伴い党名を命の党に変更することを決めました。れいわ新選組は新体制の発足に伴い党名を変更することを決め、党内で公募を行うなど検討を進めてきました。そして昨日党の会合で協議した結果、新たな党名を命の党にすることを決めたと発表しました。党は速やかに総務省に変更を届け出るとしていて、新たなロゴマークなどは今月下旬に発表したいとしています。山本代表は NHK の取材に対し、医療や福祉が後退し軍拡により命が脅かされている、新たな党名で政権与党に徹底的に対峙する姿勢を鮮明にしたいとしています。政治と金をめぐる問題で離党した世耕元経済産業大臣の復党願いについて、自民党の党紀委員会は容認する声の一方、慎重な意見もあることから昨日は結論を出さず審査を続けることになりました。世耕元経済産業大臣は派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、おととし自民党から離党勧告の処分を受けて離党し、今年5月復党願いを提出しました。これを受けて自民党は昨日党紀委員会を開き、復党願いの扱いを審査しました。この中では2度の衆議院選挙で審判を受けているなどとして復党を容認する声が出された一方、政治と金をめぐる問題で裁判が続いており時期尚早だなどとして慎重な意見も出されました。そして昨日は結論を出さず審査を続けることになりました。党紀委員長を務める浅尾元環境大臣は記者団に対し、世耕氏の地元の意見も聞きないという声もあったので、そういったことも踏まえて結論を出していくことになると述べました。FIFA 国際サッカー連盟は子会社の設立計画をめぐる混乱を受けて幹部らが会合を開き、インファンティーノ会長への全面的な支持を改めて表明しました。 FIFA は先月投資家に株式の一部を売却するなどして放映権やスポンサー権などの商業活動と大会の運営事業を担う新たな子会社を設立する計画を発表しましたが、 UEFA ヨーロッパサッカー連盟や北中米カリブ海サッカー連盟などの激しい反発を受け計画を撤回しました。その後も UEFA が FIFA のインファンティーノ会長について、彼が企て強引に押し通そうとした陰湿で不透明な取引は透明性とは程遠いと非難するなど混乱が続いています。こうした中 FIFA は5日モロッコの首都ラバトで会長や事務総長ら幹部が集まり会合を開いたと発表しました。会合では インファンティーノ会長への全面的な支持を改めて表明した上で、この会合によってガバナンスが強化され、大規模イベントや課題への対応をより結束した透明性の高い形で進められるようになるとしています。批判を受けて撤回した子会社の計画については、 FIFA の理事会や加盟協会がプロセスから除外されたと感じるような状況を招き、進め方を変えるべきだったとし、文書で理事会や加盟協会に謝罪するとともに、再発防止に取り組むことを約束したということです。一方で、すべての手続きは規則にのっとっていたと強調し、今後 FIFA の誠実性、適正なガバナンス、正当な手続きに対する攻撃を容認せず、必要なあらゆる措置を講じるとしています。インファンティーノ会長をめぐっては、来年会長選挙が控えていて、批判の声が相次ぐ中、事態の収拾に追われています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。時刻は間もなく3時5分になります。

8月7日金曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。この後5時までの番組内容ですが、3時台は日本の歌、心の歌、古関裕而さんの作品集、そのパート1、4時台は戦争平和インタビュー、白紙の遺書に込めた思い、二度の視線を越えてと題して、佐賀市にお住まいで元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんの話をお届けします。では日本の歌、心の歌です。今夜は古関裕而さんの作品集のパート1です。 NHK ラジオドラマ鐘の鳴る丘や君の名はなどの主題歌、そして1939年の東京オリンピックの選手入場行進曲オリンピックマーチも古関さんの手による作品です。作曲した総曲は5000曲にも及びます。スポーツ、ラジオドラマ、歌謡曲、演劇、校歌、そして社歌など多岐にわたっています。作品集のパート1は活動初期から作曲家としての地位を確立した頃の作品まで、作曲いたしました、選曲をいたしました。で、そのパート1、幕開けはこの曲にします。メールも来ていますね。園田光吉さん、大分市の方です。甲子園大会が始まりました。開会式で栄冠は君に輝くが流れていました。70年以上前からの高校野球ファンですというふうに書いてあります。昭和24年に加賀大輔さんが詩を書いて、古関裕二さんが曲をつけました。歌は伊藤久夫さんとコロンビア合唱団の皆さんで、全国高等学校野球大会の歌、栄冠は君に輝く。

古関裕而さんの作品集を組むと知った皆さんからこの曲を聴きたいというお話が随分届いておりまして、島根県にお住まいの岡本佐和子さん、栄冠は君に輝くが一番聴きたいですというふうに書いてありますね。それからこれは福井市にお住まいの前田和之さんも栄冠は君に輝くが聴いてみたいとも書いてありました。そしてメール、松下美也子さん、大阪府の方はタイガースが勝つと梅田にある百貨店経済効果が上がりますというメールもいただいております。全国高等学校野球大会の歌、栄冠は君に輝くでした。で、実は宇宙飛行士の若田光一さん、2000年のスペースシャトルの搭乗時に目覚めの曲としてこの曲を使っていたんですね。スペースシャトルのクルーは希望した曲で目覚めるというのが習わしになっていたんです。若田さん、高校時代野球部だったこともあってこの曲をリクエストしたそうです。では古関裕而さんの作品集、次の曲、行進曲、これもそうですね。昭和6年、作詞は野村俊夫さん、歌は天野菊代さんで、福島行進曲です。

島行進曲でした。この曲が古関裕而さんの最初のレコードデビュー曲だったんですね。さあ、この頃歌謡小歌や行進曲を数多く手掛けていたんですが、なかなかヒット作に恵まれない日々が続いていました。で、そんな中、古関さん最初の初ヒットとなったのが利根の舟唄です。昭和9年の作品、作詞は酒は涙かため息かの作詞でもおなじみの高橋菊太郎さんです。利根の舟唄、歌は松平明さんです。

古関裕而さんの作品集利根の船歌でした。この歌の翌年、古関さんの作品で初の大ヒットが生まれます。音丸さんが歌った船頭かわいやです。この頃、小唄勝太郎、一丸、赤坂小梅など芸者歌手が一世を風靡していました。音丸さんは実は履物屋さんの娘さんだったんですが、レコード会社の意向で芸者風の名前でこの曲を歌うことになりました。作詞は高橋菊太郎さん。昭和10年の歌です。船頭かわいや。

音丸さんが歌う船頭かわいやでした。履物屋さんの娘さんに芸者風の名前をつけて歌わせたことについて、こんなエピソードも残っていました。当時本物の芸者さんを使って歌を吹き込むと、地方巡業などに連れ出す際に多額の花代がかかることになって、それを避けたいという思惑もレコード会社側にあったそうです。さあ、昭和11年、大阪タイガースが設立されたときに球団歌として制作されたのが大阪タイガースの歌です。球団名は変わっても六甲おろしとして今も歌われていますよね。佐藤宗之助さん作詞、古関裕二さん作曲、歌は中野忠治さんで、大阪タイガースの歌六甲おろし。

大阪タイガースの歌、六甲おろしでした。この球団が設立された翌年、昭和12年は日中戦争に突入して戦時体制へと大きく舵を切った激動の時代でした。そんな社会情勢の中でラジオの国民歌謡として作られた歌が愛国の花でした。昭和13年に渡辺浜子さんの歌でレコード化されました。銃後を守る婦人の思いを桜、梅、椿などに例えて歌っています。作詞は福田正夫さんです。渡辺浜子さんとコロンビア女性合唱団の歌で

女性戦時歌謡の代表作、愛国の花でした。戦争孤児たちが街にあふれていた終戦直後の日本、ラジオドラマ鐘の鳴る丘が制作されます。信州の山里に建てられた施設で共同生活を送る孤児たちの明るく前向きな姿を描いたドラマでした。このラジオドラマの主題歌がとんがり帽子でした。歌詞の内容を見ていくと、父さん母さんいないけど鳴り響く鐘の音は元気でいろよと励ます父母の声だとして、前に向かって歩んでいる姿が歌い込まれています。作詞は菊田和夫さん、歌は川田雅子さんと、ゆりかご会でとんがり帽子。

昭和22年に作られたとんがり帽子でした。金、婚、官という鐘の音色は戦争で親を失った子どもたちへの鎮魂と明日への希望を意味していたんですね。この昭和22年は新しい日本国憲法が施行されて国民学校が小学校となるなど戦後の日本の基礎が作られた激動の年でした。その年に藤山一郎さんの明るい声が人々を元気づけたのが夢淡き東京という曲です。作詞は佐藤八郎さんです。ではどうぞ。

夢あわき東京でした。続いては雨のオランダ坂です。菊田和夫さん原作の長崎という劇の主題歌として作られました。古関裕而さんにとっては戦後最初のヒットとなりました。作詞は菊田和夫さん、歌は渡辺浜子さんで、雨のオランダ坂。

雨のオランダ坂でした。菊田一夫さんと小関裕二さんのコンビによる作品はほとんどがドラマの主題歌ですが、これからお聴きいただく曲はオリジナルの流行歌として作られました。途中

高杉妙子さんにセリフを語らせることで歌の情景を際立たせています。昭和23年、双葉あき子さんの歌でフランチェスカの鐘。

の人だけど、なんだってこの胸がこんなに。やっぱりあの人。そんなことないわ、そんなこと。

フランチェスカの鐘でした。古関裕二さんが菊田和夫さんとのコンビでイオマンテの夜も作っています。アイヌの人たちの熊祭りを伊藤久夫さんが豪快にスケール大きく歌い上げています。昭和25年の曲になりますね。この曲ぜひ聴きたいというおはがきが届いていました。東大阪市にお住まいの池永栄作さん。私は目が不自由ですのでヘルパーさんと一緒にカラオケ喫茶に行って1番から3番歌える曲をいつも歌っていますというふうに書いてらっしゃいます。では伊藤久夫さんの歌でイオマンテの夜。

イオマンテの夜でした。古関裕久の作品集、今夜最後は長崎の鐘です。原爆の被爆者、長崎医科大学の永井隆教授が残した原爆体験記をもとに作られたのがこの曲です。作詞は佐藤八郎さん、作曲は古関裕久で、昭和24年に作られました。藤山一郎さんの歌で長崎の鐘。

0: 藤山一郎さんの歌で長崎の鐘でした。今月11日は古関さんの誕生日なんですね。出身地の福島市にある古関有事記念館はその日生誕記念として入館料を無料にすると書かれていました。日本の歌、心の歌、今夜は古関有事さんの作品集パート1をお届けしました。次回は昭和を代表する作曲家となった作品から選曲していきます。では天気概要です。今日はお昼頃に台風13号が沖縄本島付近を通過します。沖縄や奄美は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。一部の家屋が壊れるほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。暴風や大雨による災害に厳重に警戒してください。九州南部と四国は雲が広がってところどころで雨、急な雨や道路の冠水などに警戒してください。九州北部から関東、そして北陸から北海道は晴れ、午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。最高気温は平年より高いところが多いでしょう。では各地の詳しい天気をお伝えします。那覇は雨で暴風を伴うでしょう。予想最低気温27度、予想最高気温30度。鹿児島は曇り、30度、34度。福岡は晴れ時々曇り、29度、36度。高知は曇り時々雨、27度、32度。松山は曇り時々晴れ、28度、35度。広島は晴れ時々曇り、29度、36度。松江は晴れ、28度、37度。大阪は晴れ時々曇り、29度、37度。名古屋は晴れ時々曇り、28度、35度。金沢は晴れのち時々曇り、27度、35度。新潟は晴れ、26度、34度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続。

0: しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。物流や建設などの現場職への転職について、20代の転職希望者の半数近くが関心を寄せていることが、就職情報会社の調査で明らかになりました。背景には、デスクワークなどの事務職が AI に代替される危機感があり、調査した会社は今後、若者を中心に現場職への転職が増える可能性があると見ています。就職情報会社の学情は、先月から今月にかけてインターネットを通じて20代の転職希望者に転職先の意向に関するアンケート調査を行い、およそ200人から回答を得ました。この中で物流や建設などの現場職への転職について尋ねたところ、検討したことはないと答えた人が 40.5% で最も多かった一方、実際に応募したことがある、検討したことがある、少し興味を持ったことがあるが合わせて 48% となり、半数近くが関心を寄せていることが分かりました。また生成 AI の普及により事務職や一般職が減ると思うかについては、非常にそう思うとややそう思うが合わせて 84.7% に上り、デスクワークなどの事務職は AI に置き換わるという危機感が浮き彫りになりました。一方、今後数年以内に現場職へ転職する可能性があるか尋ねたところ、全くないとあまりないが合わせて 42.6% を占め、かなりあるとややあるは合わせて 15.3% でした。ただどちらとも言えない、わからないと態度を保留する回答も 42.1% ありました。そこで現場職への転職の検討が進むための条件を複数回答で尋ねたところ、土日祝休みや年収アップなどが上位となり、調査を行った会社では物流や建設などで人手不足の深刻化を受けて労働条件の改善が進んでいることの周知が進めば、現場職への関心はさらに高まると見ています。調査を行った会社は、若い世代の多くは AI 時代のキャリア形成に不安を持っていて、 AI に代替されにくい現場職への関心が広がりつつある。現場職への転職は今後若者を中心に増えていく可能性があるとしています。次のニュースです。地震の影響で休業していた熊本県八代市の地魚を提供するいけすの料理店が営業を再開し、常連客たちが久々の海鮮料理を楽しみました。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、ほとんどの飲食店が休業を余儀なくされていますが、中心部でおよそ20年前から営業している地魚を提供するいけすの料理店が昨日営業を再開しました。今回の地震で大皿などおよそ300枚が割れたほか、長さ4メートルのいけすが壊れて海水が床にあふれた上、停電で酸素ポンプが止まり、一部の魚が死んだということです。それでも常連客から新鮮な魚を食べたいとか、お盆までに再開してほしいといった数多くの声が寄せられたことから、急ピッチで片付けを進め、タイやヒラメなどの魚を新たに仕入れてきました。昨日午前11時半前の開店と同時に

次々と客が訪れ、タイの刺身やエビの天ぷらなど久しぶりの海鮮料理を美味しそうに食べていました。15年ほど通っているという70代の男性は、久々の海鮮は美味しいです。再開を待っていましたと話していました。イケス料理宗広を経営する店主の近宗道弘さんは、美味しい海鮮で明日から頑張るぞと思ってもらいたいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。時刻は間もなく4時5分になるところです。

0: 8月7日金曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。さあ、この深夜便4時台、今週はシリーズで戦争平和インタビューをお伝えしてきています。今日は佐賀市出身の鳥谷邦武さん、99歳へのインタビューです。鳥谷さんは大正15年1926年佐賀県佐賀市生まれ、昭和18年16歳で陸軍少年飛行兵を志願して厳しい訓練を経て戦闘機のパイロットになりました。そして昭和20年終戦の年、18歳の鳥谷さんが満州の部隊で特攻隊員となりますが、出撃命令が出ぬままソ連軍の捕虜となっておよそ2年間の抑留生活を送りました。100歳を目前にした今もなお講演やメディアで戦争の悲惨さを積極的に伝えています。死を前提とした特攻、生きることを諦めかけたシベリア抑留、その両方を経験した鳥谷さんに佐賀放送局の藤井亮太アナウンサーが聞きました。
1: 1945年4月、当時18歳の時に特攻隊の編入が命じられます。どんな状況でこの命を受けたんですか？
2: 私たちの部隊全部が広場に集合ということで整列して待ってたんです。で、部隊長が何々少尉以下、何々名前をずっと15人呼んで、こう呼ばれたものはこのこっち側の方の隊列に並べという。で、初めは何のことだろうか、移動かな、移動のことかなと思ったら、何組かそういうふうなのできてから以上、これはあの特別攻撃隊として我々の部隊から出るということを初めてその時に聞きました。それでうわっと思って、前のやつの足元見たらこう震えたんですね、足が。多分私も震えただろうと思うんですけども、第一命令、第二命令、第三命令で突っ込む。そしたら第一命令は編成、第二命令はこの部隊から朝鮮経由でチランまで行くと、第三命令は出撃という順番になるんですね。だから第二命令がいつ来るかなと、もうそれまでに覚悟を決めとかにいかんなという気持ちはありましたですね。
1: 鳥谷さんは特攻の命令を受けた時どんなお気持ちだったですか？
2: 命令を受けた時ですか？命令が出てくる、その前にもう同期生が何人も出てますからですね、ああとうとう俺のところも来たかっていう気持ちですね。逃れるということはできないんですよ、とにかくね。志願はしてもいいけども、逃れるということはできないもんだから、もう諦めるよりかはしょうがないですね。で、どういうふうに自分で決着つけるかってだいぶ考えその頃考えましたけどですね、考えようがないですね。結局さっき言った通り諦めですね。もう諦める余裕が他にしょうがないです。
1: 命令に背くっていうことは できなかったということですね、
2: それはもうそういうことを、命令背いたっていう話いっぺんも聞いたことないです。
1: 当時のその上の人たちからの命令というのは、もう鳥谷さんたちにとってはどんなものだったんですか？
2: 上の人の命令っていうのは天皇陛下の命令と同じだと思えって何で言われてましたからですね、もう自分の命なんじゃ全然度外視された、で、お前たちは消耗品だって、 上のもんから言われてましたからですね、そういうふうに軽く扱われてたでしょうね。
1: 命と命令を天秤にかけた時にどちらが重たいんですか？
2: それは命令が重たいんですよ。
1: まあ仮にですよ、命令にその場で背いたとして、一番心配だったことは何ですか？
2: それはやっぱり、家族、自分の親兄弟のことですよね。あいつは国を出るときは万歳万歳で送られたのに、ね、特攻に命令されたら逃げ帰ってきたとか、っていうふうなことを家族はいたたまれないんじゃないかなと思いますですね。
1: この特攻という作戦に対しては鳥屋さんはどういうふうに思いました？
2: 特攻の戦法というのはもうゲのゲテですね。あんなのはもう戦法じゃないと。鉄砲の弾と同じで人の命を考えるって人の命を考える余裕がない。もう上の人はそういうようなあれですよね。自分の立場だけを考えて、だから一生こうなりて万平死すっていう言葉があるように、そういうふうに自分の立場だけで命令というのを利用したんじゃないかと思うんですね。今になって考えれば、何のため今まで訓練やってきたんだって、でも犬死にじゃねえかっていう本音で話したことはあります。だから多分出撃する時でもやっぱりそういう気持ちで行っただろうと思いますよ。もう逃れようがないんですよね。だから最後はもう諦めだけです。
1: 諦めに至るまでにいろんな葛藤が、
2: それはもう自分一人寝てからでもやっぱり苦しむんですよ。なんでこんな方になったんだろうかな、なんか逃れる方法はないかないろいろやっぱ考えるんですね。もう初めから特別攻撃隊なんていうのがあるんだったら志願はしたかったですね。誰でもそう言ってました。
1: 毎日を鳥屋さんはどんなふうな気持ちで過ごしたんでしょうか？
2: そうですね、死にたくないっていう気持ちと、それから怖いっていう気持ちと、そして一番最後は使命感もあるんですね。使命感、私は現地まで飛んだとこには入りませんけども、やっぱり未練心とか死にたくないというその気持ちとかはもう途中で捨てていくんですね多分。そしてもう目的地が近くなったら時はもう使命感だけで突っ込むだろうと思うんです。私はそう思うんですけどですね、
1: 鳥屋さんのその使命感は何でしたか？
2: 一発体当たりして強鎮させるっていう、立派な言葉がありますけども、それだけでしょうね。使命感だけで突っ込むわけですね。他に考えたらとてもやないけど、 ちょっといけないですよ。もう何にもだから頭真っ白くなってもうただ使命感だけ頭にあって最後は行くだろうと思います。多分しかしこの4、5、6この3ヶ月本当にもう命の縮む思いだったんですよ。いつ第二命令が来るかっていうのがですね、今日来るか明日来るか、もうやっぱりだから遺書なんかも書けって言われたりするんでね、遺書も書かなかったです私は。
1: 遺書書かないっていうのはどういうことですか？
2: 白紙出して。
1: 白紙で。
2: 爪と髪毛と。
1: 爪と髪の毛と白紙の紙ですか？
2: 見る人によって母親が見ると、親父が見る、まあ友達が見ると白紙だったら、ああこういうことを。爪と髪毛見て、何月何日に日にちは書いてありますから、どういう思いで行ったんだろうかなって自分で想像して 見れるんですけど、見る人によってその文章、私の立場の私の胸の内を推し量って見てくれるんですよね。白髪だったら、白髪がもう精一杯の抵抗ですよ。生きてるうちは特攻に行くっていうことは伝えたくないんですね。親は悲しむっていうのはもう分かってますからですね。
1: プリアさん、
2: はい、
1: 同期生のお写真を持ってらっしゃるということなんですけど、ちょっと見せていただいてもよろしいですか？今写真の中に見えている男性は飛行服を着て、操縦するときにつけるメガネのようなものもおでこにつけてらっしゃいますけど、
2: これは大石、京都出身ですね。おとなしい男だったですね。色が白くて、あれが最後やったですね。落下傘袋にですね、私物入れて手を渡してありがとうって言ったのが分かったんですけども、はい、もうお前たち来るなよって言って何回言ったって口の動きで分かるんですよね、うん、来るなよって言ったってじゃあやめとこうって言うわけにはいかんですよね。でもやっぱり同期生同士で言ってましたけども、別れの挨拶みたいなもんですね、うん、気持ちですよ本当の。
1: 出撃する直前のその言葉を聞いて

0: 鳥屋さんはどう思ったんですか。
1: やっぱり自分が行く時も行く時でも後に残るもんにはやっぱりそう言うでしょうね。もうお前たち来るなって、もう死ぬのは俺たちだけで自分だっていうですね。印象に残ってるのは野口か、野口っていうのが、おい鳥屋死にたくねえなって何遍も言ったのは覚えてますけどですね。あれ特攻に出ましたけども、死にたくねえなって言いながら私よりか先に死んじまったんですよね。まあ命令っていうのはそういうもんですよ。理不尽ですよ。
0: やっぱり80年経った今でもこの同期生っていうのはもうずっと頭の中に
1: そうありますね、
0: うん、
1: もう自分の親兄弟よりかやっぱり同期生ですね、はあ、生まれる時は別々でも死ぬ時は一緒っていういつも言ってましたからですね。
0: そうだったんですか、
1: はあ、それだけやっぱり同期の桜っていうのは、うん、世に言われる傑作性があるんですね。だから私も亡くなった、もし死んだら一番最初に会いに行くとはやっぱり同期生だと。同期生ですよね。鳥屋お前年取ったなって言うでしょうねみんな若いからいやすっかりじじいになったなって言うですよね。
0: 満州南部の飛行場で終戦を迎える鳥屋さん、
1: はい、
0: その終戦を知った時っていうのは、はい、どんなお気持ちでしたか。
1: まず内地に帰るなと思ったさ自分の家に帰るとか 親の顔を見るとか、うん、っていうことはもう諦めていたのに、うん、ひょっとしたら終戦になって戦争が負けたの勝ったのって、そういうことよりもかまず内地に帰れるなっていうことを同期生ばかりが4、5人、まあ、10人ぐらい寄った時に、おい日本が負けたぞって、ぐらいですよね、負けたぞって、それ内心に帰れるぞって、それでバザーってこういうようになるんです。あ、日本が勝ったの負けたのよりか、うん、まず内心に帰れるな、親子兄弟に、うん、会えるなっていうのがまず一番ですね。しかしね、戦後あんなひどい目に遭うとはちょっと思わなかったですね。
0: 鳥屋さんは満州の飛行場で過ごされていました、はい、でそのタイミングで日ソ中立条約を破棄したソ連軍が南下します、
1: はい、
0: 鳥屋さん物資を没収されて、
1: はい、
0: 捕虜として西シベリアに連行されます、はい、日本に帰れないってなった時の思いはどうだったんですか。
1: 俺ら汽車から飛び降りて逃げた人もいるんですけども、
0: はい、
1: そこまでは私も知らなかったですよね。そしていよいよ諦めた時はあのバイカル湖を通った時に、ああこれはもうだんだんお口に、これはもう日本に帰れるか分からんなと思い始めた時が、あのバイカル湖を通った時がそう思ったんですね、
0: うん、その時はどう感じました。
1: もう逃げるったってもう逃げられないですよね。だからもうみんなと運命を共にしないしようがないなと思ったんですね。私たちが行った収容所は

0: -63°C まで下がるんですね。だから終戦の時は夏でしょ、
1: はい、
0: で夏服そのままで、そして1ヶ月か2ヶ月ぐらいは、夏服で過ごして、そして、ま、あのそのまんま、それあのロシアに連れて行かれたけんですね、冬服は持ってないんですよ、うん、そういうけんが、その余計寒かったですね、一冬、そういう一冬はやっぱり辛かったですね、うん、食料なんで、なくなって、そして真っ裸にされて、そしてもうあの冷夏63度まで下がるところだったから、カッチンカッチンに買ってシャーンとなって材木みたいになるわけね。そしてあのソリに乗せて、5、6人分乗せて、そして、あの収容所が見えないくらいの遠くまで運んでいって、そこで雪をかき分けて遺体をこう並べて雪をかぶせて、でみんなで拝んで、そしてそれを引っ張って帰ると、そしたらものの100メートル100か200メートルぐらい行ったら、もう狼からね、狼が多いんですよあっちは、だから骨までなくなってしまう。もう一つあるんです、情報が全然入らない、もう明日のことがわからんということですね、はい、それから兵がこうあって、もう兵の向こうのことはどんなに内容になってるか全然わからんわけ、うん、外部の日本人と話す機会もないし、だからその、世の中がどういうふうになっていくか、世の中がどうなってるかっていうか、日本がどうなってるかということ自体もわからんしですね、全く情報がないというのは、これはもう本当に明日のことがわからん、もう今日の夕方のことから先はわからんという、それも希望がないからですね、とても辛いですよ、情報がないというのも本当に辛いですね。
1: 生きること死ぬことに対しての鳥屋さんの中での価値観っていうのは、その時どうなったんですか。
0: やっぱり腹が減る、寒い、服がない、労働朝昼晩関係なしに24時間のうちに3交代で仕事する、そういうふうな辛い、もうやっぱり辛いと考えたらですね、頭がボーッとなって、ああもう特攻で死んだやつがよかったな、俺たちが生き残ってこんな目に遭うのがよっぽど辛いやって思ったですね。こんな残酷な生き方するのもちょっとね、よっぽど辛いですね、うん、
1: とりあえずシベリアから、あの京都の舞鶴港へ1947年の6月に帰国されます、その時の心境はどんなものでしたか。
0: 舞鶴に着いたらですね、一日船から降りられなかったんです。あれはあの病気とか伝染病とかのあれでした、消毒のために。そしたらみんなこの戦況のところに出て、日本の風景をこうして眺めたと、でお互いに話して、そしたら向こうの海岸に 松原みたいにずっと海岸にあの松があってですね、そして小学生があのランドセルを背負って学校に行ってるのが見えたんですよ。
1: あ、はい、
0: うん、でみんなね、自分のことは話した時もその景色見たら、みんな黙ってシーンとなったから、おらっとこう見たら、みんなこうしてその風景を見てるんですね。でね、私もね黙って見てたけど、涙がポロッと出
1: て。ああそうですか。
0: うん、あの時だけはね、
1: テレさん小学生を見た時は どんなその涙が出たっていうのはどんな感情だったんですか。
0: うん、やっぱりね、それは自分はまだ子供はいないけども、同級生がたくさん亡くなった、特攻にも行った、演習中にも亡くなった、そういうふうなところも現に見てきたんですよね。そして仮装もしてきた、それから終戦後はそういう遺体を葬ったりなんかしてきた。そしてもう帰る1週間ぐらい前に事故で亡くなった兵隊がいたんですよ。そういう人たちも あと1週間ぐらいね頑張ってたら帰ってこられたのになぁとやっぱ思ったですね。
1: そうでしたか。いやもう生きて鳥屋さんが、ね、
0: はい、
1: 佐賀に帰って家族と会った瞬間っていうのはってどんな気持ちだったんですか。
0: そうですね、佐賀駅に着いた時にまさかねこの佐賀駅に生きて帰れるとは思わなかったなぁと考え無常だったですね。
1: 生きることを絶望した同期たちをたくさん見てきて、
0: ああ
1: その姿からを見てきた上で今を生きる人たちに鳥屋さんどんなことを伝えたいですか。
0: 戦争はするもんじゃないですよね。本当にバカらしいです。バカバカしい、もう得なこと、益になることは何もないです。ただもう残るのは悲しみだけですよね。戦争によって命なくすっていうのは本当に考えられないですね。お互いにほらお互いに親兄弟がいるんでしょ。ふるさとにはね、なんか誰か知った人もいるし、そしたらお互いに平和な時だったらこう握手して話もするのに、戦争やったら殺し合い、何のためにそんなことするのかなってかな。皆さん考えたってバカバカしいと思わないですかって。特攻隊には表もあれば裏もあるということを初めから私は言うんです。表と裏とね。で表のことは堂々とああいう平和記念館とか特攻の出撃した知覧とかで堂々と発表 してるんです。あれは全部表のことなんです。表のことはあれに書いてあった人が遺書にああいうことなんですよ。例えば一気轟沈一発で相手を沈めるとか天皇陛下 のためにとかそういうことを遺書に書いてるんですね。で誰が読んでも立派なことだと感心するような文章で、立原記念館にもあるんですけれども、誰が見ても本当に立派なことだと思うんですけども、うん、あれも私に言わせれば表のことなんです。裏のことは書かれないはずですよ。書いたら没収されるし、また場合によってはね卑怯者と言われるかもわからないと、死に損ないと、こういうふうに言われるかもしれない。だからもう黙ってしまうわけですね。死にたくないということです。まず特攻の命令は受けたけれども、何月何日に出撃しないかと、今まで訓練はこう、まあ、全然違う戦闘機なら戦闘機の訓練ばっかり受けたのに、特攻になったら体当たりの訓練ばっかりで、それも成果が

0: 書けないんですよ。
1: その戦争の理不尽さっていうのは、鳥谷さんはどう感じてますか？
0: その命令っていうのがものすごくね、命令一つでもう命投げ出さないかんっていう、人間のすることじゃないね。戦争っていうのは人間が理性も何もなくなってしもて、私の班長が特攻に出た時に、私たちを一人一人部屋に呼んでですね、「お前はこういうふうなところがいかん、こういうところが伸ばせ」と遺言みたいにしてずっと言った。そしたら私はですね、「お前はその技術はまあいいけども優しすぎる」
1: 優しすぎるって言われたんですか？
0: それから「お前優しすぎるからね、お前いつかやられるぞ」って、とどめを刺す人間じゃないから、お前いつかやられるぞって、それだけは覚えとけって言われて、入って言うと、あとで考えて、ああそういうことだったかなと思ってですね、いつかやられるぞって、相手からとどめを刺されるぞって、でお前はパイロットには向かんって、優しすぎるって。
1: それ言われた時は鳥さんどう感じました？
0: 結局とどめを刺せる人間になれということでしょうね。私はしかし、そういう人間にはなれないですよね。
1: 戦争に正義はあるんでしょうか？
0: 正義はありませんよ。もうお互いに自分たちが正義、相手が悪い、向こうは向こうで自分たちが正義だ。戦争に正義はないですね、本当に。殺し合いだから。中学生、高校生の話、講演があった時でも言うたんですけどですね、結局私たちがいくら戦争反対って言っても、上の人間が国民のためだとか、いや何のためだとかって言って戦争を始めたら、ちょっと国民はどうしようもないですよね。あの人たちの胸三寸で下々の人間の命がどうになりでもなるということを考えたら、選挙は大事だよって私言ったんですよ。
1: 政治に参加することですね。
0: 結局最悪な行為は戦争。その戦争っていうのは、この上の方の人の胸三寸で決まるというんだったら、やっぱり上の方の人の考えがどういう考えかということをよく考えて投票しなきゃいけないですよね。
1: 今もう戦後81年が経ちました。で、戦争を経験した人の数っていうのも本当に少なくなってきてます。で、90歳を超えて鳥谷さんが自身の体験を語り続けるのはどうしてですか？
0: もう二度と戦争をしたらダメと、核爆弾を使ったらダメというふうな、そのための一助になればとも思うわけですね、私は。
1: どうしたら争いって解決できるんですか？
0: それはやっぱりこの話し合いでしょうね。もうそれしかないですよ。まあそれには駆け引きもあるだろうしですね、両方とも万々歳で終わるということはね、どっちかお互いに何かを削っていかんとですね、全部が満足していくということはまず考えられないですよね。自分の国だけがいい、 です。

0: その国は、どうでもいいというような考えじゃとても収まらないですね。やっぱり戦争は。とにかく、戦争したら親兄弟も悲しむし、仲のいい友達も亡くなるし、だから戦争は百の害があっても一の利益にもなりませんよって、私はそれを言いたいんですよね。人間って生まれたら途端にもう死ぬことだけに向かっていくわけですね。そして生まれ変わってくるということはまずできないですよね。ただ生きた人間がそういうことを言うだけであって、実際はもうこの世にまた生き返ってくるということはできんというか、自分の命を大事にせないかんですね。若い時はね、あんまり自分の命というものに固執しないで、勇ましいことばかり考え、まあそれは考えてはいいけれども、もし亡くなったらもうあなた方はもう二度とこの世に出るってことはできませんよ、また愛する人がおっても会うことができませんよ、それだけは考えてください。
1: 鳥谷さん、ありがとうございました。
0: いえいえ。
2: 戦争平和インタビュー。18歳で特攻隊員に、そして終戦後はおよそ2年間シベリア抑留を経験した99歳の鳥谷邦武さんに、佐賀放送局の藤井亮太アナウンサーが伺いました。では、ここで音楽を1曲お聴きください。東儀秀樹さんの七力の演奏で「タイムアフタータイム」。

東儀秀樹さんの七力の演奏でタイムアフタータイムをお聴きいただきました。前回私の担当の時に昭和40年の音楽を特集いたしましたよね。日本の歌、心の歌。それに対する反応が随分おはがき、それからメールもいただいておりました。一部紹介させてください。皆さん当時を思い出して、書いてらっしゃるんですね。愛知県にお住まいの浅井秀子さん、95歳の方は、私は子供の成長真っ盛りの頃でした、懐かしく当時のことを思い出しました。その子供たちも今は70歳の大台に乗っています、というおはがきです。それから延べの花さん、福岡県にお住まいの方からはメールが来ておりまして、夢を口に出すことさえできずに15歳で家族の暮らしを背負って就職列車に乗り尾張地方に、やむことのない親からの金の無心に怒りを抑えながら応える日々、癒してくれたのは寮の白黒テレビの歌番組でした。全曲当時の映像が浮かびました。山坂越えて人の道を間違わずに年を重ねた今、ふるさとで健康で穏やかな一人暮らしを楽しんでおります。長年お世話になったあの毛織物会社は不景気時代を生き抜き、今は若い世代に引き継がれてアパレル業に、そして今は手のひらで情報を知る時代になりました、とも書かれています。福岡県にお住まいの延べの花さん、79歳の方ですが、音楽を聴いて当時のことに思いを馳せてこのようなメールを送っていただきました。ありがとうございます。その他にもたくさんあったんですけれども、全てをご紹介できずに申し訳ございません。では誕生日の花ご紹介しましょう。8月7日の誕生日の花とされているのはかのこゆりです。花びらの内側に小鹿の背中の柄に似た模様があることから名付けられました。花は濃いピンク色で、深紅の斑点模様、かのこの模様が特徴的です。草丈は50センチから大きいもので1メートル50センチほど。花の大きさは直径10センチほどで、下向きに咲くのが多いですよね。緩やかに反り返った花弁の間から長さのあるおしべとめしべがせり出しています。でこの花につけられた花言葉は、富と誇り、そして威厳、華やかさの中に揺るぎない真の強さを感じさせる言葉です。百合はヨーロッパではもともと純潔や高潔さの象徴とされているんですが、中でも美しいこのかのこ百合に富と誇りや威厳

を感じたんでしょうね。鹿の子百合は日本原産の百合で、九州や四国の限られた地域に自生していますが、環境省のレッドリストに登録されています。野生での個体の減少が懸念されているんです。森林の伐採、道路工事や宅地造成、鹿など野生動物による食害などの影響が大きいんですが、人に好まれすぎたことも鹿の子百合が減った要因の一つとされているんです。花が大きくて美しいので園芸用として山から多数掘り取られてきたんですね。その結果、野に咲く花が減ってしまったんです。これからも大切にしていきたい日本の百合、鹿の子百合。夏の日差しの中でわずかに下向きに花咲くその姿は、つつましく凛としていて、しかし近づけば上品で甘い香りがふわっと立ち上ります。控えめでありながら堂々としている、そんな二面性が鹿の子百合の魅力です。8月7日の誕生日の花は鹿の子百合。花言葉は富と誇り、そして威厳です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではもう一曲音楽をおかけいたしましょう。渡辺貞夫さんのサックス演奏で One for You。

0: 渡辺貞夫さんの作戦奏で One for You をお聴きいただきました。 NHK のラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この時間東京はもやに煙っています。新宿の高層ビルも見えないぐらい濃いもやに包まれている朝ですね。ラジオ深夜便、今夜も夜11時5分からの放送になります。11時台と0時台は深夜便ネクスト、あの人に会いたい、歌手の早見優さんの出演です。1時台は話芸百選、桂小南さんの落語100年目をお楽しみください。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、カーペンターズの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、郷愁の歌、ふるさとを思う。4時台はインタビューです。あなたの宝物、次の誰かへ、リユースの魅力と題して日本リユース業協会会長の小林康さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は森田美由紀アンカーです。 NHK AM ではこの後5時から毎朝が始まります。真下キャスター、星木キャスターとともに仙台放送局にいましたので、仙台七夕祭りをよく知っています。アーケードの七夕飾りを通り抜けながら、復興への思いをお星様に託したと思います。今日は8月7日、多くの人たちの思いが短冊に記されています。それぞれの思いがお星様に届きますように。ここまで担当は畠山聡でした。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。このあと午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月7日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより岡山県からです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは知っておきたい災害時の栄養、今朝は災害が起きる前にできることです。5時40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: さあ、台風もね少し心配ですけれども、今朝もメッセージから参りましょうか。
1: 沖縄県からいただきました。近所67キロさん、昨日は今年3度目の台風対策の片付けをしました。沖縄では昔からデイゴの花がよく咲く年は台風が多いという言い伝えがあります。今年はその通りになっているようで、昔の人は自然をよく観察していたんだなと思っていますといただきました。
0: ちょっとたびたび備えないといけないということで大変ですけれども、台風が近づいている沖縄奄美の方、どうぞ厳重に警戒をなさってください。また熊本ではですね、少しの風でも何か、物が飛んでくるということも考えられますので、後片付けなどの方、十分注意をなさってください。
1: はい、長崎からもいただきました。福耳さん、熊本に台風の被害が出ませんようにと祈っています。長崎でも昨日から時折強い風が吹き、日中のうちにベランダの植木鉢などを片付けましたといただきました。
0: はい、
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: たくさんお寄せいただければと思います。お待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 大型で強い台風13号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方などを暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、雨も強まり、沖縄奄美では線状降水帯が発生する恐れもあります。暴風や高波のほか、土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で強い台風13号は今日午前5時には沖永良部島の東南東140キロの海上を1時間に20キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。で、この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄県の沖縄本島地方、大東島地方が暴風域に入っているとみられます。今日午前4時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、鹿児島県の奄美市笠利で34メートル、奄美市名瀬で 33.3 メートル、沖縄県の北大東空港で 31.9 メートルなどとなっています。で、今日予想される最大風速は、沖縄奄美で40メートル、九州南部で22メートル、最大瞬間風速は沖縄奄美で60メートル、九州南部で35メートルと予想されています。沖縄奄美では一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、明日にかけて暴風となる見込みです。波も高く、今日は沖縄奄美で10メートル、九州南部で8メートル、九州北部と四国で6メートルと予想されていて、西日本と東日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。で、沖縄奄美と九州南部では雨も強まる見込みで、沖縄本島地方では明日朝にかけて、奄美地方では今夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。今日夜遅くまでの24時間に降る雨の量は、沖縄奄美と九州南部で200ミリと予想されています。で、気象庁は沖縄奄美では暴風と高波に厳重に警戒するとともに、土砂災害や低い土地の浸水、 川の増水や氾濫にも厳重に警戒するよう呼びかけています。で、西日本と東日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。
1: その台風の影響が懸念される熊本県は今日で地震発生から10日となります。熊本県内では今も3万6千戸余りで断水が続いていて、県内全域での解消は今月末までかかる見込みです。熊本県によりますと、今回の地震の影響で県内では一時最大およそ10万8千戸が断水し、徐々に復旧が進んでいるものの、昨日時点で八代市、宇城市、氷川町、それに甲佐町で合わせておよそ3万6880戸で断水が続いています。いずれの市と町も浄水場で処理した水を貯めておく排水池までの設備についてはおおむね復旧しましたが、排水池と各家庭を結ぶ排水管や給水管が壊れていて断水が続いているということです。このうち甲佐町では昨日時点で150戸が断水していますが、町によりますと排水管の復旧にめどが立ったことから、早ければ今週中にも断水が解消する見込みだということです。一方、八代市、宇城市、それに氷川町ではエリアごとに排水管で水漏れが起きていないか確認しながら復旧工事を進めていて、いずれも全域での解消は今月末までかかる見込みです。こうした中、宇城市の竹やぶで発生した火事はおよそ13時間後の今日午前1時前にほぼ消し止められました。消防によりますと、地震の影響で消火栓の水圧が不足し、消火活動が難航したということです。
3: 今回の地震で八代市にある日本製紙の八代工場では、地震で煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められ、9人が死亡、2人がけがをしました。経済産業省によりますと、倒壊した煙突は自家用の火力発電設備のものだということで、経済産業省は日本製紙を含む自家用の火力発電設備の煙突を設置している全国の事業者に対し、煙突の管理状況などを確認して報告するよう求める通知を出しました。この中でそれぞれの発電設備に設置されている煙突の本数や高さなどの概要、管理状況、最近行った点検で腐食やひび割れなどの異常がなかったかどうかなどについて確認して報告するよう求めています。さらに今回の煙突倒壊を受けて、耐震性の点検や地震の際の避難計画の見直し、それに煙突の補強などの対策を行うかどうかなどについて報告するよう求めています。回答期限は今月末としていて、経済産業省は報告をもとに再発防止策の検討を進めることにしています。今回の地震の被災地で今どのような情報が必要とされているか、インターネットの検索データをもとに分析したところ、当初はライフライン関係が多かったものの、その後は住まいの再建に関連する具体的なワードの検索が増えていることが分かりました。 NHK と LINE ヤフーは検索ワードのビッグデータを個人を識別できない形で集計し、今回の地震で震度6強以上を観測した地域で全国と比較して特に多い検索ワードを10日間にわたり分析しました。その結果、最大震度7の地震があった当初は断水、ガスといったライフライン関連や交通関連、それに避難に関するワードが多く見られました。一方、直近では罹災証明書、地震保険など住まいの再建に関するワードが頻繁に検索されるようになり、こうした分野への情報ニーズが高まっていることがうかがえます。住まいの再建に関するワードでは、さらに保証範囲、査定といった保険に関するものや

0: マンションなど新たな住まいに関するとみられる検索も目立っています。被災地で厳しい状況が続く中、当面のライフラインや避難に関するものに加えて、今後の生活や住まいの再建を見据えて具体的な情報を求めるニーズが高まっていることが、こうした分析から垣間見られます。中東情勢を受けて、日本にとって原油の代替調達先としてアメリカの重要性が増す中、今年6月のアメリカからの原油の輸出が前の月と比べて減少に転じました。アメリカの貿易統計によりますと、6月の原油の輸出額は135億ドル、日本円で2兆1000億円余りで、前の月からおよそ 30% 減少しました。市場関係者は、ホルムズ海峡が事実上封鎖された後、アメリカ産原油のニーズが国際的に高まり、在庫が減少していることが背景の一つにあると指摘しています。一方、原油の輸入を中東に頼ってきた日本は、ホルムズ海峡を通らないルートからの調達に力を入れていて、アメリカからの輸入の重要性が増しています。今後もアメリカからの原油輸出の減少傾向が続けば、日本の調達に影響が及ぶ可能性があり、アメリカの輸出動向が注目されます。次です。大手企業のこの夏のボーナスに関する経団連の最終集計がまとまり、従業員1人当たりの平均で104万円余りと、今の方法で調査を始めた1981年以降で最も高くなり、初めて100万円を超えました。経団連はこの夏のボーナスの支給額について、従業員500人以上の大手企業163社からの回答をまとめ、最終集計として公表しました。それによりますと、従業員1人当たりの平均の支給額は104万2537円と、去年の夏より 7.04% 増加しました。増加は5年連続で、今の方法で調査を始めた1981年以降で最も高くなり、夏のボーナスとして初めて100万円を超えました。業種別では、建設が202万6633円と、業種別として初めて200万円を超えて、去年の夏より 59.59% 増加したほか、非鉄金属が112万5131円と 21.64% 増加するなど、集計可能な22の業種のうち17の業種で増加しました。増加の要因について経団連は、業績に連動してボーナスを決める方式を採用する企業が増える中、堅調な業績を背景にボーナスを増やす動きが広がったためなどとしています。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円45銭から47銭となっています。1ユーロは182円56銭から57銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より464ドル2セント安い5万3885ドル10セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 15.087 下がって 26,348.352 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、今朝は田中真弥さんです。
2: おはようございます。大型で強い台風13号が沖縄に近づいています。暴風域に入っている奄美、そして沖縄でも風速25メートルを超える暴風が吹いています。また台風本体の雨雲が沖縄本島や奄美、また南大東島に断続的にかかっている状況です。台風13号は今日昼過ぎに強い勢力を維持したまま沖縄本島に最も接近する見込みです。沖縄や奄美では今日は一部の家が倒れるレベルの猛烈な風が吹いて停電する恐れがあります。今のうちにスマートフォンなどの充電もしておいてください。また非常に激しい雨が降って大雨となる恐れもあります。線状降水帯が奄美は夜の初め頃にかけて、沖縄本島は

0: 危険度が一気に増す恐れがあります。明日朝までに予想される雨の量は沖縄と奄美で200ミリ、さらに明後日の朝にかけて沖縄は150ミリです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、暴風高波に厳重警戒が必要です。今日は不要不急の外出は控えて、安全な屋内で窓から離れるなどしてお過ごしください。気象情報、避難情報もご確認をお願いします。また台風から離れた九州から関東の太平洋側でも、台風周辺の湿った空気の影響で断続的に雨が降るでしょう。特に宮崎県では沖縄や奄美と同じくらいの大雨となる恐れがあります。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は昼過ぎから夕方は非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。風も非常に強く吹きそうです。九州と四国は太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って激しく降るところもありそうです。九州北部や瀬戸内は晴れそうです。中国、近畿、東海は強い日差しが照りつけます。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となりそうです。また和歌山県や奈良県、三重県は朝から雨雲がかかりやすいでしょう。北陸と関東甲信、東北は夏空が広がるものの、午後は局地的に雷雨や激しい雨となり、大雨の恐れもあります。北海道は日中は晴れますが、夜は東北で雨が降るでしょう。予想最高気温、那覇30度、福岡38度、大阪37度、広島36度、名古屋35度、東京金沢、東京33度、金沢34度、仙台と札幌は32度の見込みです。全国の気象情報でした。
1: 台風の情報や気象情報、ニュースについては NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻5時17分、毎朝だよりです。岡山県倉敷市真備町にお住まいの牧原さとみさんと電話がつながっています。牧原さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝倉敷真備町ですね、様子どうでしょうか。
3: はい、よく晴れていて気持ちよさを迎えてます。
1: あ、そうですか。
3: はい、
1: さあ牧原さん、地域の防災減災や居場所づくりに取り組むグループの代表を務めていらっしゃいます。今日はどんな話題でしょう。
3: はい、先月7月30日から行われた倉敷市内在住の小学5年生を対象とした倉敷ジュニア防災リーダー養成講座についてお話しします。
1: はい、ジュニア防災リーダーということですけれども、この育てる講座どういうものなんでしょう。
3: はい、夏休みを利用した3日間の講座は今年で5回目の開講です。講座を始めたきっかけは平成30年西日本豪雨災害で、私自身が避難や被災生活を体験したことです。
1: はい、
3: 災害や起きる前に知識や備えがあればもっと安全な行動を選ぶことができ、辛い思いをする人や命を失う人を減らせるのではないかと強く感じました。また子どもが怖い、避難したいと声を上げたことで避難につながったケースがたくさんありました。この講座ではただ知識を詰め込むのではなく、命を守るための知恵を身につけるために心と体を動かしながら学ぶことを目標に掲げています。今年は地元の子どもたち6人が地域の防災リーダーを目指して熱心に学びました。
1: ああ、そうですか。具体的にはどんなことを学ぶんでしょう。
3: 防災を考える上で自分たちが住む倉敷の災害の歴史や地形を知ることが大切です。例えば過去にどのような災害があったのか、自分たちの住む場所にはどんなリスクがあるのか、それを理解した上でその環境に合わせた対策を考えるプロセスを大切にしています。講座の中では実際に真備町をバスで回る研修も行われました。西日本豪雨について学び、災害時の緊急避難のために建てられたブドウの家防災タワーや河川改修工事、締め切り堤防などの見学をすることで、教科書だけでは得られない実感を伴った学びを得ているんです。そしてこの講座のもう一つの特徴は、防災のプロから学ぶことができると。

0: ということです。
1: 防災のプロ、どんな方が講師をされてるんですか？
0: はい、講師陣はコミュニティ防災などがご専門の香川大学の磯内准教授、災害支援をしている NPO 法人、民間救急で被災地支援もしている団体、他にも国土交通省岡山河川事務所の方や看護師、大学生、被災した小学校の当時の校長先生など、さまざまな大人たちが子どもたちの学びを支えます。そのため3日間のスケジュールは盛りだくさんで実践的です。1日目は災害時に身近なもので生き抜く工夫を学びます。新聞紙で器を作ったり、牛乳パックでスプーンを作ったり、お昼には作ったお皿とスプーンで防災食の試食も行います。また能登半島地震などの事例についても学びを深めました。2日目は食と地域の学びです。ポリ袋を使った防災クッキングに挑戦し、先ほどお話しした真備町での現地研修を行いました。
1: はい、まあ、心と体を動かしながらということでしたけども、確かにとても実践的でね、本当にいろんなことを学ぶんですね。3日目はどんなことですか？
0: はい、3日目はより高度な技術です。 AED の使い方や心肺蘇生法など命を救う技術を学びます。さらに災害用伝言ダイヤル171の体験や、自分と家族を守るための我が家の防災ノート作りも行いました。これらすべてのプログラムを終えた後にはチャレンジテストが待っていて、テストを突破して晴れてジュニア防災リーダーとして認定されるわけです。
2: なるほど、まあ、本当にどれもこう具体的で実践的な、ね、学びができるというところですが、これ参加した子どもたちからはどんな感想がありましたか？
0: はい、中高生の一人は今まで知らなかったことをたくさん知って、災害にしっかり備えておくことや、諦めずに自分家族の命を守ることが大切だと思ったと感想を伝えてくれました。他にも、もっと災害のことを調べたい、他の国で起きる災害を知りたい、早速防災クッキングを家でしてみたといった意欲的な言葉もありました。また学んだ知識を生かして防災クイズを考えてくれました。
2: はい、
0: 参加した平松和真くんは、マグニチュード 9.0 以上の地震はどれでしょうか？4択です。1. 宝永地震、2. 阪神淡路大震災、3. 東日本大震災、4. 能登半島地震という問題を作ってくれました。
2: これリスナーの方わかるでしょうかね？
0: はい、正解は3の東日本大震災です。
2: はい、
0: クイズにして災害の知識を、防災の知識も広く知ってもらおうと、子どもたち自身が防災を自分ごととして考えていることが伝わる一例です。他の子どもたちも啓発につながる素晴らしいクイズを作っていました。
1: そうですか。牧原さんは今年の講座を終えてどんなことを感じましたか？
0: はい、最後にみんなで倉敷ジュニア防災リーダーの心得を作ったのですが、子どもたちが考えてくれた心得は、自分たちができることを探し、災害が起きる前に計画を立てて、情報をいろいろな人に発信します。それから、いろいろな人と交流を持って、災害が起きても諦めずに頑張りますでした。今回の熊本地震の報道から、災害はいつどこで起きるかわからない。だからこそ私たちは今できることをしっかりしておこうねと子どもたちとも確認をしました。防災は誰かがやってくれることではなく、自分たちから始めるもの。この講座を受けた子どもたちが家庭や学校、地域でその種をまいてくれるはずです。倉敷の未来を守る頼もしい仲間だと感じました。
2: 岡山県倉敷市の牧原さとみさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 5時24分です。音楽をお届けします。萩野智子さんでセミの歌。

0: 萩野智子さんでセミの歌お聞きいただきました。
1: 歌詞の中にセミがいっぱい出てきますね。
0: そうですね、はい、
1: さあ時刻5時25分です。
0: はい、皆さんからのお便りご紹介します。埼玉県の小江戸のひろみさん、40代の方。今日から高校3年生の息子がラグビーの合宿で長野県上田市の菅平高原へ向かいます。高校最後の合宿、勉強道具なども準備し出発予定。気をつけていってらっしゃ い,
1: いやね、部活にそして勉強に、
0: ね、頑張ってくださいね、うん、それから兵庫県のうりぼうママさんからは、中高2人の息子たちの昼食、部活があってお弁当持参の日もあり、夏休みなのでいろいろとリクエストもあります。大会のある高校生には豚バラ肉のスタミナ炒め、
1: うん、
0: 中学生にはたらこスパゲッティ、そして傍らでは夕飯の豚汁を仕込んでいます。涼しいうちに台所仕事を進めています。
1: それぞれのリクエストに応えてるの ね, ね
0: すごいです。
1: 大変
0: です、ね、
1: いやね、でもお子さん嬉しいでしょうね。
0: 本当ですね、うん、はい、
1: 皆さん、メッセージありがとうございます。引き続きお待ちしております。さあ時刻まもなく5時27分になるところです。8月7日今日は何の日です。昭和17年1942年8月7日当時の日本軍が占領していたガダルカナル島にアメリカ軍が上陸しました。ガダルカナル島にアメリカ軍が上陸、昭和17年1942年です。
0: 昭和52年1977年8月7日北海道洞爺湖の湖畔にある有珠山が噴火しました。有珠山大規模噴火、昭和52年1977年です。
1: 平成19年2007年8月7日奇界遺産に初めて25件が認定されました。奇界遺産は歴史に残る奇界を後世に伝えるために日本奇界学会が創設したものです。初の奇界遺産25件認定、平成19年2007年です。
0: 平成20年2008年8月7日日本とインドネシアの EPA 経済連携協定に基づき、看護師と介護士合わせて205人が来日しました。インドネシアから看護師介護士来日、昭和20年2008年です。平成20年2008年です。8月7日今日は何の日でした。
1: 時刻5時28分です。ではここで気象情報、田中真也さんです。
2: はい、お伝えします。今日は立秋です。暦の上では秋が始まりますが、残暑が厳しくなりそうです、ね、昨日は本州付近は晴れたところが多く、西日本を中心に危険な暑さが続きました、はい、熊本県の八代市で39度など224の地点で35度を超えて猛暑日となりました、
1: はい、
2: そして今朝4時時点の気温も全国的に昨日の朝よりも高くなっています。東北南部から九州沖縄では25度を下回らず熱帯夜となっています。特に九州では福岡で 30.6 度、長崎で 30.2 度と30度を下回らずかなりの寝苦しさです。
1: うわ、ね、厳しいですね。
2: そうなんです、朝から気温が高いんですが、日中は今日もフェーン現象の影響で九州から東北の日本海側を中心に危険な暑さが続きます。予想最高気温は鳥取で39度、福井と福岡は38度、熊本も36度まで上がるでしょう。また昨日20日ぶりに猛暑日が観測された北海道では今年初の熱中症警戒アラートが出されています。全国的に熱中症に警戒が必要です。そして台風から離れた九州から関東の太平洋側も今日も台風周辺の湿った空気の影響で断続的に雨が降るでしょう。特に宮崎県では大雨となる恐れがあります。日本海側は高気圧に覆われて晴れますが、次第に高気圧の勢力が弱まりますので、気温の上がる午後は日本海側も含めて九州から東北の山沿いでにわか雨や雷雨となりそうです。では各地の予報です。 沖縄と奄美は台風が最も接近する昼過ぎから夕方は非常に激しい雨が降りそうです。線状降水帯が発生して大雨となる恐れもあります。暴風、高波、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒をしてください。九州、四国は太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。中国、近畿、東海は強い日差しが照りつけます。午後は山沿いでにわか雨や雷雨がありそうです。和歌山、奈良、三重は雨雲がかかりやすいでしょう。北陸、関東甲信、東北は夏空が広がるものの、午後は局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。警報級の大雨となる恐れもあります。北海道は日中は晴れますが、夜は道北で雨が降り出す見込みです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、高知32度、福岡38度、松江、大阪、長野は37度、広島36度、名古屋35度、東京33度、金沢、新潟34度、仙台、秋田、札幌32度、釧路は23度の予想です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報、田中真也さんでした。さあ、時刻まもなく5時32分になるところ、続いては健康ライフです。
3: 健康ライフ、テーマは知っておきたい災害時の栄養です。日本栄養大学准教授で管理栄養士の久保明子さんに伺っていきます。久保さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今回のテーマは災害が起きる前にできることです。どんなことがポイントになるんでしょうか。
4: はい、5つのポイントがあると考えています。まず一つは、災害はいつどこで起きてもおかしくないということを念頭に置くということです。大規模な地震や水害をはじめとする自然災害は、日本国中どこにいてもいつ遭遇してもおかしくありません。一度大きな災害があった地域でも、さすがにしばらくは起きないだろうと思い込みも危険です。
3: 確かに毎年のように地震や豪雨、台風など自然災害に見舞われていますよね。
4: はい、いつ自分が被災者になっても不思議ではないという心構えのもとに、水や食品の備蓄などいざという準備をしなくてはいけません。二つ目のポイントは、非常持ち出し袋を準備することです。
3: 非常持ち出し袋、事前に準備しておいた方がいいですね。
4: はい、もちろんです。突然避難しなければならない状況になった時、慌てて持ち物を用意すると焦ってしまいます。避難生活を送る上で最低限必要なものを事前に準備することが重要です。特に高齢者が非常持ち出し袋を抱えて避難するっていうのはとても大変なので、できれば避難所になるような近くの公民館にみんなで一緒にあらかじめ置いておくっていったことも工夫するといいと思います。
3: 非常持ち出し袋の中に入れておくといいものを教えてください。
4: はい、私は携帯トイレを入れています。被災したら仮設トイレがすぐ届くだろうと思っていらっしゃる方もいると思うんですが、熊本地震の被災自治体を対象に調査したところ、いずれも仮設トイレが行き渡るまでに最短で3日間、最大では1ヶ月かかっていたということもあります。食事は少しなんとか我慢できてもですね、やはりトイレは我慢できません。数日分あると安心です。また衛生的な環境を保つためには、アルコール消毒液やウェットティッシュ、マスクなども大事です。怪我を

0: 足していって備蓄するということでしたね。
1: はい、災害が起きて救援物資が届くまで3日かかると言われています。それまでは自分の家でストックしたもので過ごさないといけません。しかし今ですね、災害や非常事態に備えて食品などを備蓄している家庭の割合は約5割ほどなんです。で、5割の人は飲み物も食べ物もない状態で過ごさないといけません。少なくとも3日分の水と食料、大人1人分1日の飲み水1リットル、調理用の水2リットル、合計3リットルの1人分9リットルは家庭で備蓄してほしいと思います。
0: ではポイントの4つ目は、
1: はい。避難経路や避難場所の確認をすることです。ハザードマップは国土交通省や自治体のホームページで公開されています。過去に発生した災害履歴に基づいて、災害発生時の状況や被災する範囲、避難経路や避難場所などを記載しています。また、災害の種類によって安全な避難場所が異なるため、豪雨、津波、火災などそれぞれの災害をイメージして、どのように行動すれば安全に避難できるか、事前に調べておくことが重要です。
0: 私も家を探すときや引っ越した後、必ず確認するようにしています。
1: はい、テレビなどでよく災害の映像が流れますよね。まあ、怖いな、大変だなということで終わらずに、自分のことと考えて命を守るために確認することが重要です。
0: はい、いつどこで起きてもおかしくない、いつ自分が被災者になるかもしれない、心に留めておきたいと思います。
1: はい、ポイントの5つ目は、家族の安否確認の方法を決めておくです。
0: 家族の安否確認、災害にあったらこれが一番気がかりなところですよね。
1: はい、家族と連絡が取れずに非常に不安な夜を過ごす方もいらっしゃいます。こんな思いをしないようにですね、安否確認の方法を決めておいた方がいいです。災害時にはアクセス集中による通信規制で一般電話などがつながらなくなったり、基地局が被災して携帯電話の回線が全くつながらないといったことがあります。別々の場所にいるときに災害が起きた場合でもですね、お互いの安否を確認できるよう、日頃から安否確認の方法や集合場所などを事前に話し合っておきましょう。家族の携帯番号は覚えておきましょう。災害時の連絡確認方法として知ってほしいのが、災害用伝言ダイヤル171です。音声案内に従って連絡を取りたい電話番号を入力、伝言を録音したり再生したりすることができます。公衆電話は比較的つながりやすいと言われています。小銭の用意をしておくといいでしょう。
0: 最後に今日のポイントをお願いします。
1: 災害はいつどこで起きてもおかしくない。心構えと準備が大事。
0: 日本栄養大学准教授、久保明子さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは、気をつけよう子どもの感染症です。で、この健康ライフ、NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻5時39分です。
0: 岩手県にお住まいのいつかどこかでさん、60代の方からメールをいただきました。今朝は4時に起きて、2階の窓からムクゲの花が咲いているのがよく見えます。あ、朝咲いて夕方には散る花ですが、1日を精一杯咲いているのだなと思うと、私も今日1日を暑さに負けず計画的に過ごさなければと感じました、といただきました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: まあね、そのこう一日一日をこうなんとかね、やっぱりこう充実させてね、行きたいなというふうに思いますよね。はい、引き続き皆さんからのお便り、メッセージお待ちしております。ではこの後は毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、お聞きいただきます。
3: 毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、連続255回、原作吉川英治。武田勝頼は

0: 徳川方の財務担当者大賀弥四郎と通じて徳川を一気に攻め滅ぼす計略を立てていました。一方家康は大の将棋好きという家臣石川又四郎を呼び出します。
1: 第95回。家康は昨夜よく眠らなかったらしい。何か非常な心痛を抱いているかのように見える。昨日岡崎の家中近藤平六が目通りを願い出て、御家蔵返上という前例のない事件を持ち出し、大賀弥四郎の卑しい言葉やその無礼を訴えて帰ったその後からのことである。家康になだめられて平六は感激して泣きながら返上の願いは撤回して下がったが、家康の胸には深い憂いが残っていた。心得ぬ大賀の言葉と不信を感じ出したのである。主君たる者が自身の重用している臣下に対して疑いを抱くほど不幸の大なる者はなかろう。心痛の深い者はあるまい。それはその責任の半ば以上を自身の至らない罪とも思って我と我が身も責めるからである。外部の百難も四方の強敵もそれは恐れるに当たらないけれど、君臣の間の疑心暗鬼は懐の敵である。ひいては藩全体の病とも言える。これを治すには名医のごとき老練と政治的な決断がいる。家康はまだ若い。心身の疲労はここに原因があった。侍部屋に又四郎はおるか、見てまいれ。故障の一人がすぐ「はい」と答えて立っていった。やがて彼のいる書院の外に肩肉の硬そうな色の浅黒い三重絡みの侍が手を使えた。石川大隅の甥で典型的な三河武士である。
2: お召しでございますか。
1: おお、何やらちと退屈を覚えた。そちを相手に将棋でも指そうかと思うて盤をこれへ持て。妙なことがあるものと又四郎は変に思ったが、主君の命令なので将棋盤を持ってきた。久しく手にせぬからそちにはかなうまいな。そちは陣中でもよくやりおるそうだから。駒を並べ始めた。そして家康はまた後ろを見て、小将たちも皆も次へ下がって休息しておるがいい。下手将棋を覗かれると余計気が戻っていかぬものと笑っていった。
2: いざどうぞ。
1: 当然自分の方が強い。又四郎はこう先手を促した。家康は目を凝らして彼の顔をただ見ている。主従二人がどんな将棋を指していたか、小将も家臣もいなかったので知るものはない。はじめは静かだった。家康と又四郎とで何か密談でもしている風であった。そのうち将棋の駒音が少し聞こえたと思うと、間もなく、
2: 無礼であろう。無礼ではありません。今の手は待て。待てません。主に対してそちは、たとえ盤上の遊戯でも勝敗のこと主従の別はないはずでござる。強情なやつ待たぬか。ご卑怯でござる。こやつ卑怯と言ったな、主に対して。
1: 大声で争いが始まったかと思ううちに、家康の声で「おのれ」と立ち上がった様子。続いて盤の駒が一面に飛んだような物音とともに大廊下の方へダダダダと逃げてゆく足音がした。
2: 捕らえろ、また白目を。
1: 追いかけながら家康は辺りへ怒号した。手に脇差しを抜いている。
2: 殿、殿、いかがなされましたか。
1: 駆けつけてくる家臣たちへ家康は口を極めて怒りを漏らした。将棋を指しているうちにいつか主従の見境も忘れ、あまりに暴言を吐くので 懲らしめてくれようとしたところ、さらに暴言を吐いて逃げていったというのである。近頃わしの恩寵に慣れすぎて図に乗っていた又四郎のやつ、是が非でもひっ捕らえて死罪を申しつけねばならん。もし手迎えなさば討ち取っても構わぬ。すぐ捕らえてこい。いつにない激しい怒りである。大勢で探してみたが、もう城中にはいなかった。夜になって彼の住居を追っ手の者が取り巻いたが、ここにもいない。夕方岡崎の方へ馬を飛ばして逃げていったというものがある。それに違いあるまいと追っ手の人数は夜をかけて追走したが、元より手遅れであった。だが岡崎にもすぐ通告が回ったので、彼の所在は厳しく捜索されていた。するとそれから3日目か4日目頃の夕方、大賀弥四郎と並んで岡崎の財務担当の支配をしている山田八蔵の屋敷へ、そこの裏門をどう乗り越えて入ってきたか、ぶらりと裏庭に姿を現した男がある。邸内の小侍を通じて、ぜひお目にかかりたい、折り入ってごく内密にと主人八蔵に面会を求めた。それが石川又四郎であった。やがて一室に通された。奥まった密室である。山田八蔵は声を潜めて尋ねた。どう召されたのだ、一体そのお姿は。と知らないはずはない。浜松でも岡崎でも噂に上っている又四郎の境遇である。事情を承知していればこそ人目のない密室へ通し、召使いも遠ざけたのであろうに、八蔵はわざとそう空とぼけて聞く。折り入って貴殿の疑心におすがりに来ました。日頃のよしみと武士のお情けに訴えて。又四郎は両手を使え、やや声を震わせていった。彼の父と八蔵とはかつて同じ役目にいたこともあり、幼少から八蔵の顔はよく見知っていたのである。何、武士の情けに訴えてと。そう言われては何事たりとも拒否するわけにはいかぬが、ともあれ司祭を話せ。どうしたのだ。実はかようでございます。浜松の大殿と将棋の上でつい雑言を吐き、無礼者めがとあわやお手打ちになろうとしましたが、戦場でなら知らぬこと、武士が将棋の上の言葉ぐらいで死んでは無念。いかに主君であろうと多少の功名もある侍をあまりな押し打ちと。待て待て、では浜松から姿をくらませて捜索中とかいうのは貴公のことだったか。は、拙者でございます。なんたることだ。心を動かされ八蔵は声を高めた。貴公のような勇士を、とりわけ父祖代々徳川家に功労ある者の子を、いかにご立腹なされたかは知らぬが、遊び事の上の失言くらいでお手打ちになされようとは、侍を愛するお心がなさすぎる。よろしい、かくまって信ずる、案じぬがよい。かたじけのを存じまする。一体浜松の殿はご名君の質ではあるが、お家のためには何者をも犠牲にして顧みぬところがある。我らとていつどんな男目のもとに浮き目を見るか考えると、氷の上にいる心地がする。そう一言言っては目の隅から又四郎の顔を見、また一言言っては相手の反応を打診していた。又四郎も図に乗ってその決起と鬱憤を不平らしい言葉のうちにちらちら漏らした。まあ湯にでも入って。八蔵は優しく情けをかけた。四五日彼はここにかくまわれていた。そのうち噂も薄らいだ。石川、貴公の言葉をお伝えしたところ、大賀殿にも非常なお喜びだ。 ぜひ会おうと仰せられる。しかし、オーガ殿の方からこれへお運びになると、ちと人目がうるさい。今宵、そっと連れてこいとのことだが、同行してくれるか。もちろんそれがしがついていく。潜伏している彼の部屋へ、主の八蔵が来ての話である。又四郎は目に喜びを見せて、ぜひ、ご同行を。と、両手を使えた。二人は夜に入ると、お互いに黒い頭巾を目深にして、裏門からそっと出て行った。八代の屋敷は、彼方に見えてきた。そこを指さして、八蔵が何か彼の耳へ囁きかけると、
2: 謀反人！何時らの企みはもう明白だ！そこまで行く用はない！
1: と不意に、又四郎が怒鳴ったので、八蔵は驚いて身を翻したが、すでに遅かった。
2: 主君のご命令だ！
1: 又四郎に組みつかれていた。だっと大地に投げ伏せる。そして馬乗りだ。逆らうので、又四郎は二つ三つ、彼の顔の真ん中へ、鉄拳を食らわせておいてから、
2: 騒がない方が身のためだろう。
1: と、穏やかに諭した。
2: まったく貴様は、主君の意を受けてきたのか。浜松から戦議を受けている身が。
1: 愚かや、今知ったか。すべては殿のお言いつけである。偽ってお城から逃げ出したのも、何時ら一味の企みを探らんために、その方の屋敷へ逃げ込んだのも。
2: では、欺かれたのか。
1: かねて、岡崎の奉行とも連絡があったらしい。又四郎は彼を引っくくると、その体を小脇に抱えて、疾風のように駆け出した。そして、奉行所に放り込み、瞬く間に人数を整えて、大賀八代の邸宅を包囲した。先に又四郎の手で縛られた山田は、すぐ浜松へ改装され、一切を自白した角で一命は許されたが、髪を切って、どこへ去ったか行方知れずになってしまった。で、主犯の大賀八代の陰謀は、吟味までもなく、明白であった。
2: 原刑に処せ。
1: と、家康の怒りはいつになく峻烈を極めた。一族、彼の妻子から召使いや、交友のある共柄でも、その野望を知りながら黙っていた者は、皆数珠つなぎにされて、連字ヶ原へ引かれた。世は戦国と誰も言う時勢である。城攻め、野戦の陣頭には、英才、勇才、あらゆる人材が参与しているが、それと並行して、より以上にも重要な軍備財務の方面には、ほとんど進んで当たろうという異彩がない。だからたまたま便利な男を見出すと、つい重用する。おごりも見逃しておく。それに慣れて、ついに家康ほどな人に生涯の苦杯を飲ませた者、ここに大賀八代があり、後に大久保長安がある。財務の名称たることは、先人の名称たる以上に人間として難しいものと見える。
0: 今日のリフレイン。
1: 主君たる者が自身の重用している臣下に対して疑いを抱くほど不幸の大なるものはなかろう。
0: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎。演出野崎恵里子。技術島岡さと子。制作統括高橋範之。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。
3: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の田中真也です。昨日の関東は晴れたところがほとんどでしたが、関東は朝を中心に、甲信越は午後を中心に一部で雨が降りました。今朝は各地とも朝から晴れています。 今日は昨日と同じような天気傾向となりそうです。強い日差しがギラギラと照りつけますが、各地で午後はにわか雨や雷雨の可能性があります。特に山沿いや内陸部では激しく降り、警報級の大雨となる恐れもあります。車の運転をする際は道路の冠水にご注意ください。また昨日は最高気温が新潟県や長野県内で37度を超えて、関東の内陸部でも35度を超えたところがありました。今日は立秋です。暦の上では秋が始まりますが、日中は関東で33度前後、甲信越では猛暑が続く見込みです。熱中症にはくれぐれもお気をつけください。また引き続き台風からのうねりが届いています。夏休み中ということで海のレジャーに行かれるという方もいらっしゃるかと思いますが、十分にご注意ください。では各地に出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に。雷注意報が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県に。濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、長野県、新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の詳しい予報です。まず東京都、東京地方は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇り昼過ぎから晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。千葉県北西部北東部ともに曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。南部は曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。埼玉県北部と南部は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。秩父地方は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部南部ともに曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。栃木県南部北部ともに曇り朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部北部ともに曇り昼前から夕方晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部伊豆ともに曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月7日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。

0: とすぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはニューデリー支局からです。6時半からはラジオ体操、6時44分頃からのマイウィズは経済展望、イギリス新首相の経済政策を問うと題して東京大学大学院准教授斉藤光平さんのお話です。
1: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきます。どうぞお寄せください。ではまずこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
1: 大型で強い台風13号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方などを暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、雨も強まり線状降水帯が発生する恐れもあります。暴風や高波のほか土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄県の沖縄本島地方、大東島地方が暴風域に入っているとみられます。今日午前5時半までの3時間に観測された最大瞬間風速は鹿児島県の奄美市笠利で 34.5 メートル、奄美市名瀬で 33.3 メートル、沖縄県の北大東空港で 31.9 メートルなどとなっています。今後の見通しです。台風13号は今日強い勢力を維持したまま沖縄本島などにかなり接近する見込みです。沖縄奄美では明日にかけて暴風となる見込みで、一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。波も高く、西日本と東日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。沖縄奄美では雨も強まる見込みで、沖縄本島地方では明日朝にかけて、奄美地方では今夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は奄美では今日、沖縄地方では明日にかけて暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫にも厳重に警戒するよう呼びかけています。で、西日本と東日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: お伝えします。まず政治です。高市総理大臣は広島市で開かれた平和記念式典で挨拶し、核兵器のない世界に向けて NPT 核拡散防止条約体制の維持強化を訴えながら、現実的で実践的な取り組みを続けていく決意を示しました。平和記念式典の後、記者会見した高市総理大臣は非核三原則について、安全保障関連の再文書の3文書の改定にあたり、どう記載するかなどを予断することは控えるとした上で、政策上の方針として堅持しているという従来の見解を説明しました。
0: 茂木外務大臣は訪問先の南米エクアドルでノボア大統領と会談し、EPA 経済連携協定の締結も視野に、両国の経済関係を強化する方策について事務レベルでの議論を続け、年内をめどに両国の外相に報告させる方針を確認しました。
2: 次は経済です。先月28日の地震で日本製紙の熊本県八代市にある工場の煙突が倒壊するなどして9人が死亡したことを受けて、経済産業省は自家用の火力発電設備の煙突を設置している全国の事業者に対し、煙突の管理状況などを確認して報告するよう求める通知を出しました。
0: 大手企業のこの夏のボーナスに関する経団連の最終集計がまとまり、従業員1人当たりの平均で104万円余りと、今の方法で調査を始めた1981年以降で最も高くなり、初めて100万円を超えました。増加の要因について経団連は、業績に連動してボーナスを決める方式を採用する企業が増える中、堅調な業績を背景にボーナスを増やす動きが広がったためなどとしています。
2: 続いて国際です。 韓国軍は島根県の竹島の周辺海域で昨日定例の防衛訓練を行ったと明らかにしました。韓国政府は島根県の竹島についてトクトと呼んで韓国固有の領土だと主張し、韓国軍は年2回竹島周辺の海域で訓練を実施しています。去年6月に発足したイ・ジェミョン政権の下での訓練は今回で3回目となります。外務省の金井アジア大洋州局長は昨日東京の韓国大使館のイ・サンヨル次席公使に対し、竹島は歴史的にも国際法上も明らかに日本固有の領土だとする日本側の一貫した立場に基づき強く抗議しました。
0: 中東情勢を受けて日本にとって原油の代替調達先としてアメリカの重要性が増す中、今年6月のアメリカからの原油の輸出が前の月と比べて減少に転じました。今後もこうした傾向が続けば日本の原油調達に影響が及ぶ可能性もあり、アメリカの輸出動向が注目されます。
2: ホルムズ海峡をめぐってイランが対岸のオマーンとの協議は調整の最終段階にあるという考えを示す中、イランのメディアは船舶から料金が徴収される見通しだと伝えました。アメリカのトランプ政権はこれまでイランが主導して管理することは容認できないという姿勢で、通行がどのような形で再開するのか不透明な情勢です。
0: ミャンマーで軍の影響力が強い政権の大統領に選出されたミン・アウン・フライン氏が隣国タイの首相と会談し、経済などで協力を深めていくことを確認しました。隣国との関係強化を示し、自らの政権の正当性をアピールする狙いがあるとみられます。
2: 次は社会と各地のニュースです。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では今日も猛烈な暑さが続く見込みで、水分をこまめに取るなどできる限りの熱中症対策を続けてください。
0: 熊本県内では3万6000戸余りで断水が続いています。県内全域での解消は今月末までかかる見込みです。
2: 若者に人気の写真加工アプリスノーの運営会社がインフルエンサーに依頼して SNS で PR 表記をせずにアプリの宣伝をしていたことはステルスマーケティングにあたるとして消費者庁が再発防止などを命じる措置命令を出しました。
0: 福岡県議会は昨年度までの3年間に議員が行った23件の海外視察の総額は2億6000万円余りで、1件あたりの費用が最も高かったのは議員6人が参加したスイス・フランス訪問のおよそ3000万円でした。
2: 最後にスポーツです。夏の全国高校野球は大会3日目です。気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制で、1回戦4試合が行われます。第1試合では山梨の東海大甲府高校と山形の鶴岡東高校が対戦します。第2試合は滋賀の八幡商業と群馬の高崎健康福祉大高崎高校が対戦します。第3試合では京都の立命館宇治高校と熊本の有明高校が対戦します。第4試合では島根の立正大湘南高校と長崎日大高校が対戦します。
0: サッカー J リーグは今夜、ヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制を導入して最初のシーズンが開幕します。開幕をこれまでの2月から8月へと変更するリーグ開幕以来の大改革がどのような効果をもたらすのか注目されます。
2: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円42銭から47銭となっています。1ユーロは182円52銭から65銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より464ドル2セント安い

0: 53,885ドル10セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 15.087 下がって 26,348.352 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、田中真也さんです。
1: お伝えします。大型で強い台風13号が沖縄に近づいています。現在沖永良部島の東およそ120キロを20キロの速度で西へ進んでいます。中心気圧は950ヘクトパスカル、最大瞬間風速は55メートルです。暴風域に入っている奄美では風が強まっていまして、また沖縄本島も暴風域に入ってきています。そして台風本体の雨雲がこの時間も沖縄本島や奄美、また南大東島に断続的にかかっているという状況です。今日の昼過ぎ以降、台風13号は強い勢力を維持したまま沖縄本島にかなり接近しそうです。沖縄奄美では今日は一部の家が倒れるレベルの猛烈な風が吹き、停電が起きる恐れがあります。今のうちにスマートフォンの充電などをしておくと良さそうです。また非常に激しい雨も降り、大雨となりそうです。線状降水帯が奄美は今夜の初め頃にかけて、沖縄本島は明日朝にかけて発生する恐れがあります。明日朝までに予想される雨の量は沖縄と奄美で200ミリ、さらに明後日の朝にかけて沖縄では150ミリとなっています。線状降水帯が発生するともっと雨の量が増えて、災害の危険度が一気に増す恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、暴風高波に厳重警戒をお願いします。不要不急の外出は控えて、安全な屋内で過ごすようにしてください。また大型の台風15号は現在日本のはるか南東を北西に進んでいます。次第に水温の低い海域を北上するため、あまり発達はしない見通しですが、来週半ば北日本へ進む恐れがあります。こちらも最新情報をご確認ください。では今日の全国の予報です。沖縄と奄美は昼過ぎから夕方は非常に激しい雨が降るでしょう。九州、四国は太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って激しく降るところもありそうです。宮崎は大雨の恐れがあります。九州北部や瀬戸内は晴れるでしょう。中国、近畿、東海は強い日差しが照りつけます。午後は山沿いでにわか雨や雷雨がありそうです。紀伊半島では雨雲がかかりやすいでしょう。北陸、関東甲信、東北は夏空が広がるものの、午後は局地的に雷雨や激しい雨が降り、大雨の恐れがあります。道路の冠水にご注意ください。北海道は日中は晴れますが、夜は道北で雨が降りそうです。各地の予想最高気温です。那覇30度、福岡38度、大阪37度、広島36度、名古屋35度、東京33度、金沢34度、仙台と札幌は32度の予想です。ここまで全国の気象情報でした。
0: 気象情報、田中真也さんでした。ニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻6時14分、続いてはワールドリポートです。今日はインドから。人口14億を超え経済成長を続けるインドでは、名門大学を目指して子どもたちの受験競争が激しくなっているというんです。取材にあたったニューデリー支局、山下道隆支局長に聞きます。
2: 山下さん、日本でも受験競争厳しい、激しいなっていうふうに感じている方多いと思うんですが、インドでもこれ競争年々激しくなっているってことなんですね。
3: はい、受験競争はかなり激しいと言えます。日本でも馴染みのあるインド最高峰の大学 IIT

0: 工科大学の倍率は100倍を超すとされています。 IIT はアメリカの IT 大手 Google のピチャイ CEO など多くの人材を輩出しており、 IIT への入学は人生の成功の切符とも言われています。また医学部や理系のトップ校には毎年数百万人規模で受験者が試験に臨み、合格はかなりの狭き門となっています。地元メディアは、子どもの名門大学合格は親の最高目標であり、特に IIT や医科大学に入学することは高所得者になる近道だとも伝えています。
1: いや、これ受験生の人たちは合格するためにどんなふうに勉強してるんでしょう。
0: はい、子どもたちの多くがコーチングスクールと呼ばれる予備校に通っています。コーチングスクールはインド各地にあり、 IIT インド工科大学の出身者などが講師となり、それぞれの学部に特化した試験対策を重視した形で授業を行っています。予備校の集積地とも呼ばれる西部ラジャスタン州のコタを今週取材しました。コタには毎年全国から20万人以上の生徒が集まっているとされ、その多くが親元から離れて予備校の寮やホテルなどで暮らし勉強を続けています。学費はおおむね年間10万ルピー、日本円でおよそ17万円とインドの平均年収に近い金額ですが、取材した17歳の男性は1日10時間以上勉強しています。 IIT に入学し、将来はエンジニアになりたいと話していました。
1: この激しい受験競争の中で、その子どもたちプレッシャーかかってるんじゃないですか。
0: そうですね、受験競争の重圧はかなりあると言えます。インドでは今年5月、大学の医学部の共通試験がありましたが、試験問題が外部に漏洩した疑惑が浮上、政府は試験を無効にし再試験を実施しました。再試験を受けて生徒の中には不安に陥り、自殺に追い込まれた人が20人以上に上ったと地元メディアは報じました。子どもたちの中には、田舎に残る両親が借金をして授業料を工面し、親の期待を一身に背負って送り出されている人も少なくなかったと言います。強いストレスや孤独感に苛まれて心身の不調を訴えたり、自殺に追い込まれたりするケースが後を絶たず、社会では大きな課題となっています。
1: いや、自殺に追い込まれてしまう人もいるということで、こうした課題に対しては具体的にどんな対策取られてるんでしょう。
0: はい、取材したコタでは官民一体となった取り組みが急ピッチで進められています。大手予備校では専門のカウンセラーを配置し、心のケアを行っているほか、地元の行政機関も警察や予備校などと連携し独自の対策を講じています。その一つが、生徒の悩みに気づき声をかけて自殺を防ぐ、いわゆるゲートキーパーの育成なんです。ゲートキーパーは命の門番とも言われ、服装の乱れや疲れた表情などいつもと違う変化に気づき、精神科医など専門家のサポートにつなげる役割をしています。この取り組みによって今年に入り、徐々になんですがゲートキーパーの数も増え、成果も出始めていると地元の当局者は話していました。一方、インドのモディ首相は過熱する受験競争と入試問題の漏洩疑惑に対し、試験制度の見直しを行う特別チームを立ち上げるなど対応に乗り出す姿勢を示しており、今後政権として課題の解決に向けた道筋を示せるのか注視していく必要があります。
1: ニューデリー支局の山川道隆支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻6時19分になっています。8月7日、今日は何の日です。昭和17年、1942年8月7日、当時の日本軍が占領していたガダルカナル島にアメリカ軍が

0: 上陸しました。ガダルカナル島にアメリカ軍が上陸。昭和17年、1942年です。
1: 昭和52年、1977年8月7日、北海道洞爺湖の湖畔にある有珠山が噴火しました。有珠山大規模噴火、昭和52年、1977年です。
0: 平成19年、2007年8月7日、奇界遺産に初めて25件が認定されました。奇界遺産は歴史に残る奇界を後世に伝えるために日本奇界学会が創設したものです。初の奇界遺産25件認定、平成19年、2007年です。
1: 平成20年、2008年8月7日、日本とインドネシアの EPA 経済連携協定に基づき、看護師と介護士合わせて205人が来日しました。インドネシアから看護師介護士来日、平成20年、2008年です。8月7日、今日は何の日でした。
0: 時刻6時21分を回ったところです、
1: はい、ウォークザムーンでロストインザワイルド。

0: ウォーク・ザ・ムーンでロスト・イン・ザ・ワイルドをお聞きいただきました。
1: では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。
0: はい、今日は何の日のコーナーでは昭和52年の有珠山大噴火についてお伝えしましたが、はい、X からスナル山ちゃんさん、有珠山噴火の時は札幌でしたが後輩が届きました、灰が届きましたと、灰、ね、はい、は釧路まで飛んだとの報道の記憶がありますといただいています。
1: 大変だったんですね。
0: それから熊本からメールをいただきました。ステップさん、40代の方です。地震以来の毎朝を聞いています。
1: そうですか。
0: ボランティアセンターが開設されている地域です。まだ水は使えませんが電気が通っているだけで幸せな日々です。いつもの皆さんの声が聞けてほっとしましたというメッセージです。
1: ありがとうございます。
0: ま
1: だまだ、ね、不自由な日々続くと思いますけれども ね、なんとかお互いに声かけ合って ね過ごしていただければと思います。
0: はい、それから愛知県のにゃかぽさん、40代の方からはこんなメールをいただきました。木が生い茂る私の実家では今年も大量のクマゼミが大合唱しています。
1: はい、
0: 歩くだけでバタバタと体当たりしてくるので、私はいつも体勢を低くして忍び足で庭を通過するのですが
1: 飛んでくるのがぶつかってきちゃうってことなんですかね。
0: そうなんですね。長女はすっかり怯えていて実家に行くのは嫌だと言っています。何かセミを避けるいい方法はないものかと考えていますというお便りです。
1: そうですか。まあ、クマゼミ結構大きいですからね。
0: そうですね。
1: 飛んでくると迫力あるところは確かにあるかもしれません。娘
0: さんの気持ちもちょっとわかるかもしれません。
1: はい、令和岡鉄さん、おとといの夜から体調不良です。昨日一日ゆっくり休みましたがまだ十分には回復していないようです。演歌大好き人間さんも少し風邪気味ですが、うん、熱は平熱、喉の痛みは和らぎました。夏風邪は侮れませんねといただいていて、はい、ちょっとね体調崩してらっしゃる方もいらっしゃるようですので、ぜひお気をつけいただきたいと思います。そして、この後ラジオ体操もお届けしますので、もしよかったら、一緒に

0: に体を動かしてみてください。6時半からラジオ体操となります。時刻まもなく6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨夜、茨城県常総市の県道で乗用車と接触したオートバイの男性が死亡しました。現場の状況から接触した乗用車とは別に男性をはね、そのまま走り去った車があるとみられることから、警察はひき逃げ事件として捜査しています。昨夜8時過ぎ、茨城県常総市坂手町の県道でオートバイと乗用車の事故ですと近くを通りがかった人から警察に通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、オートバイを運転していた50歳くらいとみられる男性が倒れていて、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、現場の近くには2台の乗用車が止まっていて、いずれの運転手も何かにぶつかったなどと説明したということです。一方、男性の体には2台の乗用車とは異なる別のタイヤの跡が残されていたことなどから、警察はこれらの乗用車とは別に男性をはねた後、その場から走り去った車があるとみて、ひき逃げ事件として捜査するとともに、男性の身元の確認を進めています。続いて気象情報です。まず各地に出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東のすべてと静岡県東部伊豆、長野県、新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、長野県、新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で、雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で、雷を伴う見込みです。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で、雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部中部は晴れますが、夕方からは曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れますが、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は晴れますが、ところにより雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、おはようございます。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の上り線は御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停付近に大型トラックが故障して止まっているため1キロ、さらに綾瀬スマートインターと江北パーキングエリアでそれぞれ4キロ、東京料金所から首都高速道路の大橋ジャンクションにかけて12キロの渋滞です。中央道の上り線は国立府中インターで2キロ、稲城インターで3キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島方面への外回りは、特に青梅インター付近を先頭に14キロの渋滞です。一方、首都高速道路は4号線上りの赤坂トンネルで、事故の後の緊急工事が行われているため2キロ渋滞しています。 中央環状線内回りは中野長者橋を先頭に5号線の美女木ジャンクション付近まで16キロの渋滞です。日本道路交通情報センター小池でした。

操みんなの体操会は神奈川県伊勢原市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。伊勢原市は神奈川県のほぼ中央に位置し、雨降り山と呼ばれる大山が北西にそびえ、江戸時代から親しまれてきた大山参りの歴史が残る自然豊かな町です。果樹栽培が盛んで、県内有数のフルーツの里としても親しまれています。毎年10月には伊勢原観光道館祭りが開催され、多くの人でにぎわいます。会場の伊勢原市総合運動公園中央広場には多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

ろしいでしょうか。それではラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく上げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げる。ラジオを聴きの皆さんも元気な号令、ご一緒にお願いします。

0: 度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで
1: 開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、
0: 腕と足の運動、腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。します。

ましょう。これまでのところで体調に変わりはありませんでしょうか。回しましょう。今朝は神奈川県伊勢原市から生放送でお伝えしています。大山を望むことのできる緑豊かな今朝の会場です。足を戻しましょう。もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を擦りましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げ、曲げ伸ばし、曲げ伸ばし、下ろして上からギュッギュッ。1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろし、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動、弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて反対側へ1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。腕を伸ばして伸び伸びと、体を左からねじります。大きく大きく巻きつけて、お腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び、片足跳び、4回。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上、大きく振って前に小さく、大きく一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んでパーグッパーグッ。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ。今朝は神奈川県伊勢原市から生放送でお伝えしました。体操の後は水分補給忘れずに。それでは今日も一日お元気で。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士の田中真也です。
0: 8月7日金曜日の毎朝、さあ今日お天気、田中さんどうでしょう。
2: はい、今日も西日本を中心に猛暑が続く見通しです。昨日は熊本県の八代市で39度を観測するなど、全国224の地点で猛暑日となりました。今日も台風の周辺から吹く南寄りの風が山を越えてフェーン現象が起きます。そのため西日本の日本海側、また熊本県も西側の地域を中心に気温が35度を超えて体に応える暑さが続きます。復旧作業をする際は30

0: 後にスポーツドリンクをコップ一杯飲むなどして十分にお気をつけください。また朝食もしっかり食べるように心がけましょう、はい、朝から栄養が足りていないと熱中症にかかりやすくなりますので、しっかりと朝から対策をお願いします。
1: さあそれでは今朝ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースからお伝えしてまいります。大型で強い台風13号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方などを暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、雨も強まり線状降水帯が発生する恐れもあります。暴風や高波のほか土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。
0: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では今日も猛烈な暑さが続く見込みで、水分をこまめにとるなどできる限りの熱中症対策を続けてください。日中の最高気温は天草市牛深と熊本市で36度などと予想されています。
1: 福岡県議会は昨年度までの3年間に議員が行った23件の海外視察の費用を公表しました。で、総額は2億6000万円余りで、1件あたりの費用が最も高かったのは議員6人が参加したスイス・フランス訪問のおよそ3000万円でした。で、県議会の高額な海外視察について服部知事は県が設置する第三者委員会で調査する方針です。
0: 若者に人気の写真加工アプリスノーの運営会社がインフルエンサーに依頼して SNS で PR 表記をせずにアプリの宣伝をしていたことはステルスマーケティングに当たるとして、消費者庁が再発防止などを命じる措置命令を出しました。
1: ホルムズ海峡をめぐってイランが対岸のオマーンとの協議は調整の最終段階にあるとの考えを示す中、イランメディアは船舶から料金が徴収される見通しだと伝えました。アメリカのトランプ政権はこれまでイランが主導して管理することは容認できないという姿勢で、通行がどのような形で再開するのか不透明な情勢です。
0: 広島に原爆が投下されて81年の昨日、プロ野球広島は本拠地で行われた巨人との試合を平和について思いを馳せるピースナイターとして3年ぶりに開催しました。広島の選手たちは胸に英語でピースの文字が入り、背番号は8月6日を表す86と書かれたユニフォームを着てグラウンドに姿を見せました。
1: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースお伝えしました。時刻は6時44分、続いてはビジネス経済。
0: マイビスです。
1: さあ、金曜日のマイビズ、経済展望です。イギリスでは先月、労働党党首のバーナム氏が新しい首相に就任しました。まあ、物価高などに対する国民の不満が高まる中、この10年で7人目の首相となるわけですね。で、新しい首相はこうした状況を打破する経済政策打ち出せるんでしょうか。その政策実現のために必要なこととは一体何でしょうか。東京大学大学院総合文化研究科准教授の斉藤光平さんに伺います。斉藤さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: まずこの新首相に就任したバーナム氏ですけれども、どのような経済政策掲げているのか、その特徴ですね、どういうところを見てますか。
2: はい、バーナムさんはですね、労働党では左派的な人物で、早速40年間の新自由主義を終わらせるというふうに言ってるんですね、
1: はい、
2: でまた深刻な所得格差とか地方の格差是正に取り組むことを公約に挙げています。でより具体的にはまず10月から6ヶ月間家庭用の電気料金にかかる付加価値税を 5% からゼロにして、また来年からですね、バスの運賃の上限を3ポンドなんですけど、今2ポンド、つまり今日本円でいうと400円ぐらいにまで引き下げるんですね。でそれ以外にも、まあ、その公営住宅を増やしていくとか、まあ、医療では国民ケアサービスの創設などを掲げて、まあ、結構いろいろやろうとしています。
1: はい、もう本当その様々な政策打ち出しているわけですが、

0: そもそもこのバーナム氏というのは地方で実績を上げてきたんですよね。
1: はい、9年間マンチェスターの市長を務めていて、で、まあ、北部の訛りをだから話すんですけれども、まあ、庶民派として北部の王なんていうあだ名があるぐらいなんですね。で実際そのロンドンの、まあ、官僚とか その政治のあり方を強く批判しています。でマンチェスターでは具体的にはですね、まあ、さっきバスの話しましたけれども、まあ、民間会社が運営するバスの路線とか運賃を、まあ、自治体がいろんなルールを決めるっていう仕組みを復活させて、で、まあ、公営化をしたわけではないんですけれども、公共交通を市場任せにせず行政が責任を持つ方向に転換したことは、これは重要な実績の一つとして、まあ、言えると思います。
0: はい、まあ、その市場任せではなく、その行政が責任を持つ形へと、いうことも大事にしているということでしたが、これそのマンチェスターの市長を出身ということもあって、はい、地方と中央の格差是正ということについても力を入れてますよね。
1: そうなんですね。地方自治体には所得税とか、まあ、事業税の一部を残して、でまたその住宅や交通への長期投資をそうすることでしやすくするという方針を、まあ、打ち出しています。でただ、まあ、いろいろ批判もすでに上がっていて、例えばこのバスの値下げについてはだいたい 5億ポンドぐらいの財源が必要となるというふうに言われているんですけれども、そのうちの4億ポンドは、途上国向けに、まあ、気候変動対策の資金をイギリスが、まあ、たくさん二酸化炭素出してきたので、まあ、援助しますよ、無償でやりますっていうのを言ってきたんですけれども、まあ、それをこの融資に切り替えるということでこのバス代を捻出しようとしているんですね。でただそういう国内の生活支援を、まあ、気候変動で影響を受けるそのグローバルサウスの国々に負担させるというのであれば、まあ、これそのバーナムさんが言ってる本当の意味での新自由主義からの脱却とは呼べないんじゃないかというふうに私は考えています。
0: はい、まあ、まさにその資金の問題ですよね。その格差の是正とか手厚い対応ってなってくると、まあ、どうしてもその財源どうするのかっていう指摘あると思うんですけれども、はい、この点についてはどうなんですかね。
1: まあ、これまだちょっと10月末の予算案が上がってくるまでわからないんですけれども、まあ、ちょっと不安視される要素もいくつかあって、まあ、とりわけですねこの財務大臣に、まあ、今回起用されることになるジョン・ヒーリーさんという人がいるんですけれども、はい、まあ、彼はその財政を規律をしっかり守っていこうっていう考えの人なんですね。でヒーリーはですね、ヒーリーさんは前の政権の時にはその国防費の不足を理由に防衛大臣を辞めた人物なんです。で今回も国防費の増額を優先しようというふうに言っていて、まあ、2035年までに GDP 比で 3.5% まで増やしていくという方針を掲げています。でその新自由主義を終わらせるということとその軍事費を増やすっていうことの間には明らかな緊張関係があるんですけれども、まあ、ここにはね、ある種 そのバーナムさんがなぜ選ばれたかっていうことへの背景が関係しているんですね。
0: そのマンチェスター市長として手腕振るったということだけじゃないってことですか。
1: はい、まあ、実は前のスターマー首相はですね、まあ、選挙で勝ったのは2年前なんですけれども、まあ、その後福祉の削減などでだんだん方針を次々と転換して、まあ、最終的には今年5月の統一地方選で反移民を掲げた右派のですね、リフォーム UK に歴史的な大敗を喫してしまいました。

0: だけではなくて、より左派的な緑の党も躍進したんですね。でそういう右と左がこう躍進していく中でどうするかっていうことで、まあ、労働党の中で左派的なバーナムさんが首相に選ばれたという背景があるんです。
1: そうしたその政治状況を踏まえて、そのバーナム氏のこれからの政権運営って斉藤さんどう見てます？
0: まあ、そのマンチェスターでバスなんかをこう最高齢化していくっていうのと、まあ、やっぱ中央の政府に入って財務省とか金融市場とかこう軍のいろんな権力と戦って新しい制度を作っていくっていうのはなかなか難しいんじゃないかっていうことですね。で別にまあもう失敗するって冷笑したいわけではないんですけれども、まず移民排斥を掲げるリフォーム UK と、まあ、環境や移民の共生を掲げる緑の党の間で、まあ、結局中途半端な政策をバーナムさんがやるにとどまってしまうと、まあ、右と左にますますこの票を取られてしまうっていう危険性があるということです。
1: ということはもっとなんか独自の主張した方がいいってことですか？
0: まあ、そうですね。私は労働党は明確にもっと左に舵を取って、今イギリス社会が直面している、うん、その危機の責任が誰にあるのかというのを明確化すべきだということです。つまりこの住宅不足、医療崩壊、賃金の停滞っていうのを移民のせいにしてしまうのではなくて、これまでの緊縮政策とか、まあ、いろんなインフラの民営化の結果だというふうにしっかりと責任を認めて、富裕層や大企業への課税、積極的なこう公共投資、医療や学校、水道などの最高齢化を進めていく、そういうこうリフォーム UK とは違う労働党独自の色を打ち出していくべきではないかというふうに考えています。
1: はい。まあ、こうしたそのイギリスの状況を斉藤さん、その日本に住む私たちとして、まあ、どんなふうに見るか、どんなふうに読み解きますか？
0: そうですね、こうなかなかこう政権が安定しないとか経済が停滞してっていうのは日本の姿とも重なりますよね。まあ、日本でも実質賃金の停滞、地方の衰退、社会保障への不安とかっていうのが広まっていますからね。で、まあ、中央政党がですね、現状維持しかかかたれなくなると、生活への不満が移民排除などのこう形で右派に吸収されてしまうと。でそう考えると日本の今停滞しているリベラル左派もこう暮らしを具体的に立て直す、まあ、経済政策を示していく必要があると。これ単に円安を加速させる消費税減税だけでは私は不十分だと思うんですね。でだからこそ、まあ、バーナムさんにはこう公約をてこに本気の改革を進めて、こう日本にもある種のインスピレーションを与えてほしいですし、逆にそれができないとますます国民は失望して、リフォーム UK がもっとそのつまり右派が躍進してしまうんではないかというふうに心配しています。
1: はい。このテーマに沿った斉藤さん、今回おすすめの本何でしょう？
0: はい、イギリス在住のブレイディ・ミカコさんの、それはどこでも起こりうる壊れゆく世界への抵抗、文芸春秋社です。まあ、ブレイディさんはイギリスに住んでらっしゃるので、まあ、今イギリスで起きていることを具体的に説明して、それが日本でも起こりうるということを非常に分かりやすく刺激的に説明してくれている一冊になります。
1: はい。ちょっと電話の音声一部お聞き苦しいところあったかもしれません。失礼しました。今朝は東京大学大学院総合文化研究科准教授斉藤光平さんでした。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: このマイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。時刻まもなく6時54分になるところですね。
2: はい。先ほどお便りでクマゼミが体当たりしてくるという、ね、内容をご紹介したんですけれども、 X からチョロ猫さん、
1: はい、
2: 毎年実家の梅の木にクマゼミ発生してるけど、本当にあいつらぶつかってきますが飛ぶの下手くそなのかもしれにゃいというね、つぶやきいただいています。
1: 結構体が大きいので、イメージとしてもなんかこう木の幹から飛ぶ時にね、なんか一回ちょっと下の方にふわっと、
2: そうですね、
1: ね、なってから一生懸命羽ばたく、そんなイメージもありますけどね。
2: 愛知県のかなさん50代の方は、毎年我が家も庭の木にびっしりクマゼミが止まります。で下を通ると飛んでぶつかるだけではなくおしっこをかけられるので、母は傘を差して通っていますよということです。
1: ねえ、ちょっと皆さんそれぞれにいろんな対応が ね、 あるのかもしれませんね。引き続き皆さんからのメッセージ、季節の、ね、お便りなどもお待ち

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の田中真也です。関東甲信越、今朝は高気圧に緩やかに覆われて晴れているところが多くなっています。今日は昨日と同じような天気傾向となりそうです。強い日差しがギラギラと照りつける時間もありますが、午後は各地でにわか雨や雷雨の可能性があります。山沿いや内陸部では局地的には激しく降ることもありそうです。警報級の大雨の恐れがあります。道路の冠水にご注意ください。また引き続き海では台風からのうねりが入っています。海のレジャーに行かれるという方は十分にご注意ください。そして昨日は最高気温が甲信越や関東の内陸部で35度を超え、かなり蒸し暑くなりました。今朝はその昨日の暑い空気が残っていることもあり、気温は昨日の朝よりも高めとなっています。関東では25度を下回っていないところも多く、各地で寝苦しさが戻りました。今日は立秋、暦の上では秋が始まりますが、日中は昨日と同じくらい暑くなり、残暑が厳しいでしょう。では日中の予想最高気温です。水戸は32度、宇都宮、前橋、熊谷、埼玉34度、東京、横浜、千葉は33度、銚子は31度、甲府35度、長野37度、新潟は34度でしょう。続いて各地に出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、長野県、新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。今日も熱中症への対策を徹底するようにしてください。明日も関東は長い時間晴れて猛暑日が復活しそうです。午後は引き続き山沿いを中心に天気の急変にお気をつけください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から長岡がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停付近に大型トラックが故障して止まっているため2キロの渋滞、横浜町田インターを先頭に19キロの渋滞です。さらに上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで13キロの渋滞です。下りは横浜町田インターで9キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で13キロの渋滞です。圏央道は青梅インターを先頭に内回りは坂戸インターまで23キロ、外回りは八王子城跡トンネルまで18キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは川口東インターで6キロ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月7日金曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。まずは地震の情報からお伝えします。午前6時56分ごろ、九州地方で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で熊本県の水俣市で震度3を観測しています。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 2.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。大型で強い台風13号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方などを暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、雨も強まり線状降水帯が発生する恐れもあります。暴風や高波のほか土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で強い台風13号は今日午前7時には沖永良部島の東90キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄県の沖縄本島地方、大東島地方が暴風域に入っているとみられます。今日午前6時半までの3時間に観測された最大瞬間風速は、鹿児島県の奄美市名瀬で 37.8 メートル、奄美市笠利で 34.5 メートル、沖縄県の北大東空港で 31.9 メートルなどとなっています。今後の見通しです。台風13号は今日強い勢力を維持したまま沖縄本島などにかなり接近する見込みです。今日予想される最大風速は沖縄奄美で40メートル、九州南部で20メートル、最大瞬間風速は沖縄奄美で55メートル、九州南部で30メートルと予想されています。奄美地方では今日、沖縄地方では明日にかけて暴風に厳重な警戒が必要で、一部の家屋が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。波も高く、今日は奄美地方で11メートル、沖縄地方で10メートル、九州南部で8メートル、九州北部と四国で6メートルと予想されていて、西日本と東日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。沖縄奄美では雨も強まる見込みで、沖縄本島地方では明日朝にかけて、奄美地方では今夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は沖縄奄美と九州南部のいずれも多いところで200ミリと予想されています。気象庁は奄美では今日、沖縄地方では明日にかけて暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫にも厳重に警戒するよう呼びかけています。で、西日本と東日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。
2: 最大震度7の地震発生から今日で10日となる熊本県、今も断水が続いていて、県内全域での解消は今月末までかかる見込みです。また台風13号の影響で風も強まっています。復旧作業には熱中症対策をしつつ、強風にも注意してください。
3: 台風接近を前に屋根にブルーシートを張る作業が行われています。
2: 大型で強い台風13号により熊本県でも風が強まっています。

0: 釧路市では2500棟の住宅で被害が確認されています。昨日は県から依頼を受けた建設業者が被災した住宅の屋根などにブルーシートを張る応急措置を取っていました。気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。熊本県内は昨日八代市で統計を取り始めてから最も高い気温に並ぶ39度ちょうどを観測するなど連日猛烈な暑さとなっています。今日も日中の最高気温は天草市牛深と熊本市で36度などと予想されています。水分をこまめに取るなどできる限りの熱中症対策を続けてください。地震発生から今日で10日断水は続いています。昨日時点で八代市、宇城市、氷川町などで合わせておよそ3万6880戸となっています。断水の影響で通常の食事の提供が難しくなっている氷川町の高齢者施設には食べやすいよう柔らかく調理された弁当などが介護事業者などで作る団体から届けられました。
1: レンジで1分間温めていただければいいやつを演技が難しい家庭に対してのミキサー食でミネストローネ。
0: 施設長です。
2: 上水道がまだ来てないからありがたいですね。早く元の状態に戻るのが一番ですよね。支援していただく方に本当感謝だけですね。
0: この氷川町と八代市、それに宇城市では断水の解消は今月末までかかる見込みです。避難所では体調不良を訴える人が増えています。昨日は日本赤十字社の医師や看護師などが宇城市の避難所を訪ね、避難している人たちに体調に不安がないかなどを尋ねていました。90代の女性とのやり取りです。
3: 頭痛いとおっしゃってるので血圧だけ測っておきましょうかね。
4: はい、ちょっと高い、
3: うん、ちょっとね、普段より少し
4: 疲れが溜まって、うん、あちこち痛くて全然体動かしてないもんで、
5: 長期に伴う体調不良とか、あとまあ動いてないことによる便秘、まあ、そういった疾患で受診される方が結構多い。
6: 福岡県議会は昨年度までの3年間に議員が行った23件の海外視察の費用を公表しました。その総額は2億6000万円余りでした。県議会は今の任期が始まった2023年4月から昨年度までに議員が行った海外視察24件のうち、県執行部の予算から支出した1件を除く23件の費用の総額がおよそ2億6500万円だったと昨日公表しました。最も費用が高かったのはおととし2月のスイス・フランス訪問で、議員6人と随行の職員5人が参加して3004万円でした。2番目に費用が高かったのはおととし4月の南アフリカとドバイへの訪問で、議員5人と職員5人が参加して2627万円次いで、おととし1月のハワイ訪問で議員6人と職員4人が参加して2321万円でした。議員1人当たりの宿泊費が1泊10万円を超えたのは7件で、最高額はおととし2月に議長がフランスで泊まった16万9000円でした。またこの3年間でハワイへの訪問は4件あり、このうち3件はリゾートホテルシェラトンワイキキでの宿泊で、去年1月に泊まった際は副議長の宿泊費が1泊13万3300円でした。参加したすべての議員の宿泊費が県の定めた基準内に収まったのは、おととし1月のベトナムと2023年10月のマレーシアの2件でした。県議会の高額な海外視察について福岡県の服部知事は、県が設置する第三者委員会で調査する方針です。
7: 若者に人気の写真加工アプリスノーの運営会社がインフルエンサーに依頼して SNS で PR 表記をせずにアプリの宣伝をしていたことはステルスマーケティングにあたる

0: として消費者庁が再発防止などを命じる措置命令を出しました。措置命令を受けたのは写真加工アプリスノーを運営する韓国の企業スノーコーポレーションと東京品川区にある日本法人です。消費者庁によりますと会社は去年4月ごろ写真を生成 AI でイラストにできるこのアプリの新機能を SNS の X で宣伝するようインフルエンサーに依頼しましたが投稿に PR であることが表記されていなかったということです。で、投稿したインフルエンサーは72人に上り謝礼金として電子ギフト券で一人当たり数千円から数万円を支払っていたということです。消費者庁はこうした表示が個人の感想などを装って商品を宣伝するステルスマーケティング、いわゆるステマに当たるとして会社に対して景品表示法に基づき投稿の削除や再発防止などを命じる措置命令を出しました。スノーコーポレーションと日本法人はマーケティングプロセスを再点検するとともに再発防止に向けた管理体制の強化を徹底いたしますとコメントしています。
1: 次はイラン情勢です。ホルムズ海峡をめぐってイランが対岸のオマーンとの協議は調整の最終段階にあるとの考えを示す中、イランメディアは船舶から料金が徴収される見通しだと伝えました。アメリカのトランプ政権はこれまでイランが主導して管理することは容認できないという姿勢で、通行がどのような形で再開するのか不透明な情勢です。イラン外務省は5日、ホルムズ海峡での新たな航路の設定に向けた対岸オマーンとの協議について、イランとオマーンは安全な航路の位置について合意に達している、合意された主要な事項などを盛り込んだ共同声明は調整の最終段階にあるとする場外報道官のコメントを SNS に投稿しました。イランの体制寄りのメディアファルス通信は6日、外務省関係者の話としてイランとオマーンの合意案の内容を伝えました。それによりますと、ホルムズ海峡の航行について一定期間はペルシャ湾に入る船舶はイランに近い北側の航路を通り、逆に出ていく船舶はオマーンに近い南側の航路を通ると伝えています。この期間が過ぎた後、2つの航路の利用は停止され、船舶は中間の航路を通るとしていて、ペルシャ湾に入る船舶はイランが管理し、出ていく船舶はイランとオマーンが共同で管理するとしています。船舶に対しては環境保全などを目的にサービス料が課されるとしています。通行料やサービス料をめぐってアメリカの CNN テレビは6日、主要な海運業界の団体が導入に反対するよう求める書簡を国連や IMO 国際海事機関に提出したと報じました。書簡では海上輸送に追加のコストがかかることになり、エネルギー価格の高騰やインフレの加速、そして経済的な不確実性の高まりにつながると指摘しています。さらに国際的に認められた法的な枠組みを損なう可能性のある先例を作り出すことになると懸念を示しています。ホルムズ海峡をめぐってトランプ政権はこれまでイランが主導して管理することは容認できないという姿勢で、通行がどのような形で再開するのか不透明な情勢です。続いてスポーツです。まずはプロ野球、昨日は5試合が行われました。広島は本拠地で行われた巨人との試合を平和について思いを馳せるピースナイターとして開催しました。原爆が投下された8月6日に広島市でピースナイターとして開催されるのは3年ぶりです。球場を訪れた人たちはチームのロゴなどが入った特製の紙を使って折り鶴を折りながら平和に思いを馳せていました。広島市の60代の女性は、世界では戦争が終わらないので、ぜひ早く終わってほしいという願いを込めて折り鶴を折りました。この日に野球が見られることは、 81年前には考えられなかったと思うので幸せだと思いますと話していました。広島の選手たちは胸に英語でピースの文字が入り、背番号は8月6日を表す86と書かれたユニフォームを着用。試合前には黙祷を捧げました。この試合、広島対巨人は巨人が11対7で勝ちました。この他の4試合の結果です。セリング DeNA 対阪神は阪神が10対5で勝ちました。首位の阪神が1回に7点を奪って完勝し、連敗を2で止めています。中日対ヤクルトは中日が5対0で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムは日本ハムが6対2で勝ちました。首位のソフトバンクは連勝が5で止まり、優勝へのマジックナンバーは37のままです。オリックス対楽天は楽天が3対1で勝ちました。次は夏の全国高校野球。今日初戦を迎える熊本の有明高校が調整を行いました。有明高校は昨日兵庫県内のグラウンドでおよそ2時間にわたり汗を流しました。春夏通じて初の甲子園に臨む選手たち、被災した地元に勝利を届けたいと全力プレーを誓いました。キャプテンの佐根田壮志選手です。
2: 自分たちがもう全力でやってるプレーが被災地の方々にもこう勇気になってくると思うんで、そこをしっかり見せれるように、一戦でも多く勝って熊本に帰れるように頑張っていきたいです。
1: その有明高校は第3試合で京都の立命館宇治高校と対戦します。大会3日目の今日から気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制で1回戦4試合が行われます。第1試合では山梨の東海大甲府高校と山形の鶴岡東高校、第2試合は滋賀の八幡商業と群馬の高崎健康福祉大高崎高校、第4試合は島根の立正大湘南高校と長崎日大高校が対戦します。
0: 三橋大輝アナウンサーでした。為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル158円49銭から50銭、1ユーロは182円61銭から63銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より464ドル2セント安い、5万3885ドル10セント、ナスダックの株価指数、前日より 15.087 下がって、26,348.352 となっています。為替と株でした。続いて気象情報は田中真也さんです。
3: はい、お伝えします。今日は台風13号の影響で沖縄は大荒れとなりそうです。すでに暴風域に入っている奄美では非常に強い風が吹いていて、沖縄本島でも風が強まってきています。台風が最も接近する昼過ぎからは沖縄と奄美では一部の家が倒れたり鉄骨が変形するほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。また台風本体の雨雲がこの時間も沖縄付近に断続的にかかっています。現在はそこまで降り方は強くなく、台風から離れた高知県ですとか和歌山県の方が雨足が強まっているくらいです。ただ昼過ぎ以降は沖縄や奄美でも非常に激しい雨が降り大雨となりそうです。線状降水帯が発生する恐れもあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重な警戒が必要です。今日は不要不急の外出は控えて、安全な屋内で気象情報や避難情報を確認しながら過ごしてください。また台風から離れた九州から関東の太平洋側でも今日も台風周辺の湿った空気の影響で雨が断続的に続きそうです。特に宮崎県の都城市ではすでに72時間の雨の量が123ミリと奄美の名瀬と同じくらいの大雨となっています。宮崎は少なくともあさってまで大雨が続く見込みです。土砂災害などに十分な注意が必要です。また気温の上がる午後は太平洋側だけでなく九州から東北の日本海側でも山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。そして晴れる時間が長い日本海側ほど今日も暑さが厳しいでしょう。福岡は38度、金沢34度、札幌も32度の見通しです。熱中症にもお気をつけください。ここまで全国の気象情報でした。
0: 気象情報、田中真也さんでした。 続いては各地の放送局からお伝えします。
4: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。昨夜、茨城県常総市の県道で乗用車と接触したオートバイの男性が死亡しました。現場の状況から接触した乗用車とは別に男性をはね、そのまま走り去った車があるとみられることから、警察はひき逃げ事件として捜査しています。昨夜8時過ぎ、茨城県常総市坂手町の県道でオートバイと乗用車の事故ですと近くを通りがかった人から警察に通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、オートバイを運転していた50歳ぐらいとみられる男性が倒れていて、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、現場の近くには2台の乗用車が止まっていて、いずれの運転手も何かにぶつかったなどと説明したということです。一方、男性の体には2台の乗用車とは異なる別のタイヤの跡が残されていたことなどから、警察はこれらの乗用車とは別に男性をはねた後その場から走り去った車があるとみて、ひき逃げ事件として捜査するとともに男性の身元の確認を進めています。神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮で夏の夜を彩るぼんぼり祭りが開かれています。鶴岡八幡宮のぼんぼり祭りは鎌倉にゆかりのある文化人らが奉納した絵や書をぼんぼりに仕立てて境内に飾る催しで、毎年この時期に開かれています。参道にはおよそ400基のぼんぼりが飾られていて、初日の昨日は午後6時半ごろになると巫女や神職がろうそくで次々と明かりを灯しました。このうちサッカーワールドカップで日本選手最多の5回目の出場を果たした長友佑都選手がマンマミーヤという文字を入れたものや、人気漫画の主人公としても話題の武将北条時行が描かれたぼんぼりなどが注目を集め、訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。鶴岡八幡宮のぼんぼり祭りはあさってまで開かれています。では気象情報です。各地に出ている注意報をお伝えします。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東のすべての地域、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の今日の天気です。関東地方南部は南の風、晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部、南東の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴って激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で、雷を伴うでしょう。波は3メートルで、うねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部です。今日は東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で、雷を伴うでしょう。波は4メートル、後3メートルで、うねりを伴う見込みです。小笠原諸島、南東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で、雷を伴うでしょう。波は3メートル、うねりを伴う見込みです。静岡県東部、伊豆地方の今日は東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴って激しく降る見込みです。 関東地方のニュースと気象情報、黒沢がお伝えしました。7時25分になります。

0: 毎朝7時25分です。今朝の聞きたい、スタジオには猪川麻里ディレクターです。おはようございます。
1: おはようございます。真下さん、突然なんですけれども、まずはこちらの音をお聞きください。
2: 皆さん始まるよ。
0: ねえ、始まるよなんていう掛け声もありましたけれども、はい、何でしょうこの音。
1: はい、これは明日明後日に開催される愛媛県今治市の音幕という夏祭りに向けて盆踊りの練習会を行っている様子です。
0: 練習会なんですね。
1: はい、練習会なんです、うん、実は最初に皆さん始まるよと声をかけていたのは在留外国人の方なんです、うん、今日は盆踊りが地域と外国人をつなぎつつあるということについてお伝えしたいと思います、
0: はい、まずこの音幕というね、はい、これどんなお祭りなのかっていうところから教えてください。
1: はい、1998年から始まったお祭りで、それまで今治市で行われていた2つのお祭りを統合して誕生したものです。
0: はい、
1: 音幕という言葉はめちゃくちゃ、いっぱい、思いっきりを意味する今治の方言でして、祭りを通して市民同士のつながりを深めて人と町を育てるということを目的にしています。
0: はい、
1: この祭りの柱の一つが踊りです。自由な振り付けで楽しむ現代的なバリダンスというものが人気を集める一方で、初日の夜には40を超える団体が伝統的な盆踊りを踊りながら大通りを歩くという行事も行われます。盆踊りは400年以上の歴史を持つ木山音頭、また45年以上親しまれている今治お祭り音頭の2種類があります。今回私が取材したのはこの盆踊りの参加団体の一つ、今治市国際交流協会です。実はこの団体、在留外国人がリーダーとして他の参加者に盆踊りを教えているんです。では練習会の様子をもう少しお聞きください。
0: これ今こう話していたのは外国語だったんですかね。
1: はい、
0: ははこれどんな人たちが参加してたんでしょう。
1: はい、参加者の多くは今治市内で働くフィリピン人の皆さんです。
0: あ、フィリピンの方。
1: そうなんです。造船業などが盛んな今治市では総人口が減少している中で技能実習生を多く受け入れています。2015年からの10年間で在留外国人の数は約 1.7 倍になっていて、その 40% 以上がフィリピン出身の方だそうです。
0: あ、なるほど。
1: その他練習会にはフィリピン以外の地域から練習した来日した方や技能実習生の雇い主の方、そのお子さんなど日本人の参加者もいました。練習場の体育館にはおよそ30人が集まり、音楽に合わせて笑顔で踊っています。この日は2回目の練習会で、ほとんどの方がすでに振り付けを覚えていました。参加者の方たちに感想を聞いてみました。
3: みんなで楽しいです。
4: もう4年前ぐらいで、リナに誘ってきてくれました。はい、うん、楽しいです。
5: フィリピンから楽しいです。OK、Good、元気。
6: 8歳で今年9歳になる。ちょっと緊張感もあってつつ、ちょっと楽しくもあった。
1: 練習会のリーダーを務める3人のフィリピンの方にもお話を聞きました。
7: マルビンです。
8: CJ です。
9: フレディです。フィリピンから来ました。
10: 前はやったから楽しんだ、だからもう一回やりたい。
9: I want to teach my experience to my 後輩 and とて楽しかったです。今は私ワクワクです。
11: My first time joining here, of course. I'm so nervous, but now I'm a little bit confident.
12: 最初は私緊張しています。でも少しずつ希望がやってよかったです。
0: ね、えやってよかったとか楽しいっていうね、言葉がたくさん出てくると、なんか聞いてるこちらもちょっと嬉しくなりますけどね。
1: そうですね。彼らからは他に

0: にいる間に良い思い出が作れて嬉しいですとか、家族に自慢したいですといった声や、普段は仕事ばっかりなのでこうしたイベントがすごく楽しみですという声も聞かれました。
1: はい、
0: まあ、日本人と結婚するなどして長く定住している方もいたんですけれども、技能実習生として働く多くの方は在留期間が限られているんですね。そのため盆踊りが同じ立場の仲間や地域の日本人と交流できる貴重な機会になっているようです。また多くの人が日本語に自信がないと話しており、踊りの練習も英語や母国の言葉での説明だとよくわかるということを教えてくれました。去年までの祭りに参加した人たちは、当日はジンベエを着るなど日本の伝統文化にも触れ、地域の方との交流を楽しんでいたそうです。
1: あ、なるほどね。まあ、普段どうしてもこう仕事、ね、中心の生活になりがちかもしれませんけれども、まあ、こうした機会に日本の人たちと交流する、あるいはそのジンベエを着るとかね、はい、そういう日本の文化に触れるっていうのもすごくいい機会になるんだろうなとも思いますけれども、
0: はい、
1: その外国の方が今治で盆踊りに参加するようになったってのもいつ頃からなんですか？
0: はい、こちらの団体としての初参加は2018年だそうです。当時技能実習生などの受け入れが進んでいて、今治に来た外国人の方がお祭りに興味を持ったそうです。そんな中、ある企業の社長が従業員として当時雇っていた外国人を音幕に参加させることを提案して、今治市国際交流協会でその取り組みを支えることになりました。今治市国際交流協会の田久保さんです。
2: お祭りに参加してみたいっていう外国人の方からの声がきっかけで、そういった参加者が多く集まったので、私たち今治市国際交流協会が、その取りまとめ役をしたっていう形で、外国人のリーダーを中心に、日本人の、メンバーもサポートするという形でやっております。で、地域や、その地域住民の、その反応としては、やっぱりこの外国人も踊ってるんだっていうこの驚きの声と、頑張ってありがとうっていうような温かい応援の声も多かったです。
0: はい、ということで地域の方からもポジティブな反応をいただけているそうで、外国人の皆さんも最初は教わるだけの立場だったそうなんですけれども、実際にお祭りでみんなで踊るとすごく楽しいということで、3年前からは自らが教える立場になりました。ちなみにリーダーというこの役割は固定ではなく、去年まで教わる側だった人たちが今年はそのリーダーの役割を担うといったケースもあるので、事前に職員の方たちがサポートを行っているそうです。
1: 教える側になるとね、より一層こう主体的にね、関わることになっていくんだろうと思いますが、
0: はい、
1: 盆踊りっていうことでいうと、なんかこう外国の人たちにとっても結構馴染みやすい、参加しやすいものかもしれませんね、これね。
0: そうですね、私自身も今回外国人が盆踊りを教えるという光景は初めて見たんですけれども、はい、日本の祭りを研究している上智大学総合人間科学部の羽賀学特別契約教授によると、盆踊りというものは輪に入りやすいので外国人が参加しやすい取り組みだとのことです。羽賀さんです。
3: 盆踊りは怪我とか、それからみんなが雑踏になって将棋倒しになって倒れるとかですね、そういうような事故が起こりにくいかなっていうふうに思う。だからまだ慣れてない人たちに参入してもらうというのには向いてる祭りなのかなと。で、さらに盆踊りに関しては、人気がそれなりにあるんですね。日本的なイメージがとてもあって、しかもそんなに難しくない。で、やると一体感が出て楽しいっていうのが一つ魅力になって、外国人の人たちが回ってくるのにも敷居が低いものなんじゃないかなというふうに思います。
1: なるほどね。これその一方で課題として挙げられることって何かあるんでしょうか？
0: そうですね、まず前提としてはマナーやルールというものを正しく伝えないと意図せぬトラブルも起きてしまうので、事前に周知することが不可欠になるかなと思います。また伝統ある祭りはその本来の意味や守るべきしきたりなどを受け継いでいくべきだという意見ももちろん大切だと思っています。一方で練習会では在留外国人と地域の子どもが自然になって一緒に踊っていて、みんなが身振り手振りを使いつつ笑顔で交流をしていたのが印象に残っています。また参加者の方たちからは、何よりも楽しいです、また来年もやりたいですという気持ちが強く伝わりました。お祭りや盆踊りというのは同じ地域に暮らすルーツの異なる人々をつなぐ入り口になることもあるんだなと今回の取材を通じて感じました。
1: そうですね。

0: 北海道の珍獣ななみちゃんさん、盆踊りって踊るだけではなく地域のつながりを感じられる行事だと思いますという声、それから好き猫さん、盆踊りで国際交流って日本の文化も広がると思う、声も届いています。今朝の聞きたい外国の人たちも参加するこの今治市の盆踊りについて、井の川まりディレクターでした。
1: ありがとうございました。
0: さあ、この盆踊りのリポートを受けまして、一曲お聴きいただきます。ホワイトベリー、夏祭り。

0: 時刻は7時39分です。毎朝ここに注目。今朝はニュースでもお伝えしましたが、サッカーの J リーグが今日開幕します。秋に開幕して翌年春まで行われる秋春制に移行する初めてのシーズンです。移行の背景などについて小澤正直解説委員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: まあ、サッカーワールドカップが終わったばかりという気もしますが、もう J リーグが開幕ですね。
1: そうですよね。J リーグ今シーズンからスケジュールが変わりまして、初めて8月に開幕して来年の6月に閉幕するという、まあ、いわゆる秋春制、まあ、これに移行するんです、はい、J リーグ1993年のスタートから、まあ、30年以上、まあ、春秋制、うん、まあ、つまり概ねですけれども2月頃に開幕して12月に閉幕するというスケジュールで、まあ、行われてきたんですけれども、世界基準に合わせる、まあ、こうした、秋春制の移行というのはリーグ発足以来最大の改革の一つだと言えると思います。
0: はい、世界基準ということですが、秋春制の移行の背景には何があるんでしょうか。
1: イングランドプレミアリーグなどヨーロッパの主要なリーグというのは、まあ、大体7月の下旬から8月、まあ、ここで開幕する秋春制で行われています。J リーグと開催の時期が、まあ、異なっていたためですね、日本選手の海外移籍であるとか、外国人選手の獲得であるとか、まあ、そういったタイミングが難しいという課題がありました。またアジアのクラブナンバーワンを決めるアジアチャンピオンズリーグの、まあ、試合が立て込む時期とですね、J リーグの優勝争いの時期が重なるということも、まあ、懸念されてきたんですね。まあ、さらに暑さ対策の側面もあります。シーズン全体で見てみますと、まあ、これまでの春秋制では、猛烈な暑さとなる夏場の試合が多くなります。まあ、この暑さの下で、選手が時速20キロ以上のスピード、まあ、の高い強度で走る、距離がですね、シーズンの当初より最大でおよそ、まあ、20% 短くなるというデータもありまして、選手のパフォーマンスの低下

0: 定化を指摘するという声がありました。まあ、スケジュールの抜本的な見直しで、まあ、こうした課題の解消を目指しているんです。
1: はい、一方で秋春制の課題は何かあるんでしょうか。
0: はい、実は秋春制というのは、そこへの移行長年議論されてきたんですけれども、はい、冬に雪が多く降る地域または寒い地域ですね、そこを本拠地とするクラブが、ありまして、集客などの経営面や練習環境への懸念、まあ、そうしたことから秋春制への移行というのが見送られてきたという経緯があります。まあ、このため J リーグは今回、冬場に試合を行わない期間ウィンターブレイクを組み入れるほか、スタジアムへの融雪システムの導入などに助成を行う制度も設けました。まあ、秋春制への移行は、J リーグが国際競争力を高めるための挑戦とも言えますので、まあ、その成果に注目したいと、まあ、そのように思います。
1: はい、毎朝ここに注目、小澤正直解説委員とお伝えしました。
2: 時刻まもなく7時43分になるところです。では全国の気象情報、気象予報士田中真弥さんです。
1: はい、お願いします。今朝は愛知県の坂崎のゆきちゃんさん、70代の方からのメールです。今日は二十四節気の立秋です。立秋とは名ばかりで三河地方は猛暑が続いていますが、先日近くのコンビニでおでんが売られていましたよといういただいています。
3: ちょっと気持ちが早いような気もしますけれども ね暦の上では今日から秋が始まるということですけれども、今日も全国的に真夏以上の厳しい暑さとなりそうです。
2: はい、
3: 上空の暖かい空気が日本海に居座っている上にフェーン現象も加わるため、日本海側を中心に暑くなりそうです。今日の最高気温は鳥取で39度、福井で38度など猛烈な暑さが続きます。ただこの暑さのピークは一旦今日明日となりそうなんですね。明日も大阪では38度まで上がるなど体に応える暑さが続きますが、明日前線が北海道を通過して雨を降らせた後は上空の暖かい空気が次第に南へ退いていきそうです。今日は北見市で37度まで上がる予想の北海道は明日は30度を超えることはなさそうです。そしてあさって日曜日は仙台も最高気温28度と平年並みに落ち着きそうです。また来週は東京で9月上旬並みの30度前後の日が続いて、東日本北日本は少し秋を感じられるところもあると見ています。ただ西日本は来週にかけても35度を超えるところがあり、残暑が厳しいでしょう。熊本も最高気温35度前後の日が続く見通しです。この先も西日本では熱中症対策が必要となりそうです。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は台風13号が最も接近する昼過ぎ以降、夕方にかけて非常に激しい雨が降りそうです。暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重な警戒が必要です。九州、四国は太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って激しく降るところもありそうです。特に宮崎では大雨となりそうです。九州北部や瀬戸内では晴れそうです。中国、近畿、東海は強い日差しが照りつけます。午後は山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。紀伊半島では雨雲がかかりやすい見通しです。北陸、関東甲信、東北は夏空が広がるものの、午後は局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。北海道は日中は晴れますが、夜は道北で雨が降り始めるでしょう。各地の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、高知32度、福岡38度、松江、大阪、長野は37度、広島36度、名古屋35度、東京33度、金沢と新潟は34度、仙台、秋田、札幌は32度、釧路は23度の見通しです。ここまで全国の気象情報でした。
2: はい、高知県の安子さんですけれども、こちら高知県西部の四万十市、先ほどから大雨になりました、雨が結構降ってる、朝からとっても蒸し暑くなっていますという声も届いていて、その天気の、ね、急変とか、そういったことにもぜひ空模様、注意をしていただきたいと思います。

0: まで気象情報は田中真也さんでした。さあ、時刻まもなく7時47分になるところです。
1: こちらにも暑さについてメールいただきました、福岡県の卵のきみこさん。今朝の台所の温度計 31.6 度です。暑すぎて朝からぐったりしているのは人も植物も昆虫たちも一緒かもしれません、例年こんなに取れてどうするのと悩むほどのゴーヤも実がなりません、考えてみれば受粉を手伝ってくれる蜂がいませんし、あの蚊さえ少ないです。庭の花たちも草さえも元気がありませんという
0: ねえ、ちょっとやっぱり様子がね、いつもの年とね、いろいろ違ってるのかもしれませんね。あの先ほど、曲で夏祭りおかけをしましたら、まあさん X のポスト、夏祭り思い浮かぶなあの子がということで、一体どの子が何がいい、なんか思い出がねあるんでしょうね。それからあの5時台ではセミの歌、ねお聞きをいただきましたけれども、ムックさん、セミの歌、小さい頃親戚の家で歌ってたカセットテープ、もうないかなって歌ってたんですね。一緒にグレープの精霊流しも歌っていた謎の小さな頃そうだった。
1: それから福島県いわき市のトラコさんからおはがきをいただきました、我が家の長男家族は熊本の益城町に住んでおり、10年前の熊本地震と今回の地震とで2度被災し、今回は町の職員として避難している方々の支援に奔走しています。幸い家族は無事で家も大丈夫の様子でほっとしています。暑さの中懸命に働いてくださる警察や消防の方々に心より感謝を申し上げます。この暑さを何とか乗り越えていただきたい、遠く福島から祈るばかりです、とおはがきをいただきました。
0: 同じく熊本県の K さん、私の住んでいる熊本市北区ではライフライン特に問題はありませんが、八代市をはじめとする他の地域は復旧にまだまだ時間がかかりそうな状況ですというふうにいただいています。なかなかね、せめてこの暑さだけでも落ち着いてくれればと思うばかりですというメッセージも届いています。どうぞね、熱中症対策もしながら、お過ごしいただきたいと思います。それから台風が近づいている地域の皆さんはどうぞ厳重に警戒をして安全なところで、お過ごしください。この後も NHK AM とともにお過ごしいただければと思います。ここまで毎朝真下隆と
1: 星川幸、気象予報士田中真也でした。
0: 今朝はこの時間で失礼します。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。昨夜、茨城県常総市の県道で乗用車と接触したオートバイの男性が死亡しました。現場の状況から接触した乗用車とは別に男性をはね、そのまま走り去った車があるとみられることから、警察はひき逃げ事件として捜査しています。昨夜8時過ぎ、茨城県常総市坂手町の県道でオートバイと乗用車の事故ですと近くを通りがかった人から警察に通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、オートバイを運転していた50歳ぐらいとみられる男性が倒れていて、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、現場の近くには2台の乗用車が止まっていて、いずれの運転手も何かにぶつかったなどと説明したということです。一方、男性の体には2台の乗用車とは異なる別のタイヤの跡が残されていたことなどから、警察はこれらの乗用車とは別に男性をはねた後その場から走り去った車があるとみて、ひき逃げ事件として捜査するとともに男性の身元の確認を進めています。神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮で夏の夜を彩るぼんぼり祭りが

0: 開かれています。鶴岡八幡宮のぼんぼり祭りは、鎌倉にゆかりのある文化人らが奉納した絵や書をぼんぼりに仕立てて境内に飾る催しです。参道にはおよそ400基のぼんぼりが飾られていて、初日の昨日は午後6時半ごろ次々と明かりが灯りました。このうちサッカーワールドカップで日本選手最多の5回目の出場を果たした長友佑都選手がマンマミーアという文字を入れたものや、人気漫画の主人公としても話題の武将北条時行が描かれたぼんぼりなどが注目を集めていました。鶴岡八幡宮のぼんぼり祭りはあさってまで開かれています。栃木県は日本一の生産量を誇るいちごの消費拡大に向けて、魅力を紹介する動画を制作するなどして海外での認知度向上に力を入れていく方針を示しました。栃木県は農業や観光の団体などで構成する委員会を設置して、日本一の生産量を誇るいちごのさらなる生産や消費拡大を進めています。昨日の会議では県の担当者が今年度の PR 方針について説明し、輸出額が伸びていることなどを踏まえ、新たに海外向けにいちご王国栃木の魅力を紹介する動画を制作するなどして認知度の向上に力を入れていくと報告しました。また会議では今シーズンも栃木のいちごが生産量産出額ともに日本一になったことに加えて、食味を競う全国規模のコンテストで県内の生産者が最高金賞を獲得したことから、いちご三冠を達成したとして、いちごをかたどったくす玉を割ってお祝いしました。では気象情報です。各地に出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東のすべての地域、静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、長野県、新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の今日の天気です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部ともに今日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で、雷を伴うでしょう。小笠原諸島です。今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で、雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆地方、今日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。新潟県は今日は晴れで、ところにより雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は台風13号の影響により、沖縄那覇、石垣、宮古、奄美大島、久米島行きのすべての便と鹿児島行きの一部の便が欠航です。 国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から長岡がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。まもなく時刻は7時58分になるところです。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: して愛知県扶桑町立扶桑東小学
1: 校、おはようございます。今日も青空の下、阪神甲子園球場です。第108回全国高校野球選手権夏の甲子園大会3日目第1試合です。これから行われる試合、一塁側山梨の東海大甲府、三塁側山形の鶴岡東の1回戦です。今日も青空から日差しが降り注いでいます。甲子園球場ダイヤモンド黒土の中央には、高校球児たちよりはひときわ背の低い始球式を行う選手が立っています。白いユニフォームでこれから始球式を行おうというところです。今日始球式を行うのは愛知県扶桑町立扶桑東小学校3年生の服部俊也さんが今投球を行いました。少しはにかんだ笑顔で投球を終えてキャッチャーからボールを受け取るところです。先に守備につく東海大甲府のキャッチャーと今グータッチをして笑顔が見えました。これからお伝えする山梨の東海大甲府対山形の鶴岡東の試合、試合の解説は元日本生命監督杉浦正則さんです。実況は米沢でお伝えします。杉浦さん、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 始球式の光景はまず早速ですが、いかがでしたか？
2: そうですね、素晴らしいボールを、投げ込みましたよね。非常にいいボールでしたね。
1: 大きな拍手が

0: 360度甲子園球場に駆けつけた野球ファンの皆さんから送られました。時刻は8時を過ぎています。ニュースはこの試合初めの鶴岡東の攻撃が終わり次第お伝えします。大会3日目の第1試合です。昨日おとといは試合は夕方以降に行われました。今年も暑さ対策で2部制が敷かれています。その中で今大会初めて午前中の試合が今日行われます。東海大甲府対鶴岡東、先攻は山形の三塁側鶴岡東、高校を先に守備についているのは一塁側山梨の東海大甲府です。薄いブルーのユニフォーム、胸には東海の文字。先発ピッチャー今日背番号10熊谷光サウスポーに託しました。先頭バッター1番ショート畠山東介、右バッターに左サウスポーが投げました。アウトコース低め直球外れてボールです。ワンボール。1回の表です。先頭バッターに相対します東海大甲府、先発マウンド託されましたサウスポー熊谷光が右足ゆっくりと上げて投げました。アウトコース真ん中直球決まってストライク。132キロのストレート、ワンボールワンストライクです。今紺色の帽子をかぶり直しました。背番号1番右ピッチャーの村尾龍源ではなく今日背番号10サウスポーの熊谷光、右足90度に上げて投げました。スライダーハーフスイング空振りでストライク、ワンボールツーストライクです。ストレートストレートスライダーときています。赤いグラブで今ボールを受け取りました。白い路地に手をやった。青空の下阪神甲子園球場です。風は今日も初日からいつもとは逆、レフトからライト方向に吹いています。右足を上げてサウスポー熊谷が投げました。アウトコースのスライダー打ちました。ファウルです。バックネット方向に転がっていきました。右足を90度ゆっくりと上げてその上体を少し一塁側に倒しながらくの字のようなフォームでサウスポーをオーバーハンドで投げ込みます。ストレートスライダーを投げ込んでいます。赤いグラブ腰の前、キャッチャー外に寄った。ワンボールツーストライク追い込んで投げました。高めの直球バット動きましたが見ました。ボールです。ツーボールツーストライク。135キロのストレートです。山梨大会準決勝では先発をしました。背番号10熊谷光サウスポーオーバーハンドが右足ゆっくり上げて投げました。スライダー打ちました。ファウルです。粘ります。ツーボールツーストライク変わりません。リードするのはキャッチャー岡田雄心、ファースト水野正樹、セカンド大沢文太、サード田中風磨、ショート平野海部2年生という東海大甲府の最初の守備の布陣です。追い込んで第7球をサウスポーが投げました。スライダー打ちました。詰まらせたサードの右のゴロ、ボテボテの当たりでサード前に出て両手で取って一塁送球、ファースト掴んでタッチしてアウトです。サードゴロでワンアウトランナーなし。1回の表鶴岡東の攻撃です。先頭バッター倒れました。ワンアウトランナーなし。ストレートとスライダーここまで軸。杉野さん、最初のバッターへの投球いかがでしたか。
1: いや、非常に落ち着いて、投球ができてるなって感じがしますよね。やはり緊張感ある中でも、はい、自分のボールを、ね、投げ込んでるなって感じがしますね。特にスライダーが非常にいいですね。
0: スライダー投げました。そのスライダーアウトコースに決まってストライク、ワンストライクです。ランナーいなくてもセットポジション、今紺色のアンダーシャツで汗を拭ったサウスポー熊谷光、赤いグラブ胸の前、第2球投げました。高めの直球胸の高さ外れてボールです。2ボール。ストレートは杉浦さんいかがでしょうか。
1: ストレートもベース上の、ね、力があるんじゃないかなって感じはしますね。
0: 上から投げ下ろします。2ボール。第3球投げました。高めの直球外れてボール。3ボールです。ただここは少し高い球が胸の高さボールが続きました。もう一度路地に手をやりました。風が吹く外野、レフトには土肥龍太郎、センター高田博人、ライトに田中三四郎です。3ボール。第4球投げました。インコースの直球見てボール。ストレートのフォアボール。ワンアウトランナー一塁です。1回の表鶴岡東先制のランナーを出しました。
2: セカンド
0: 甲子園初マウンドはこの熊谷光に託しました東海大甲府中澤宏監督です。相手鶴岡東2番バッター押井優斗がフォアボールで出て、続くバッター3番セカンド松田空斗のところで一塁牽制です。この牽制を送りました。鶴岡東の持ち味一つ機動力というのがあります。地方大会では盗塁27個と決めています。大きなリードが一塁側見えています。グレーのユニフォーム、緑のソックス。第1球を投げました。スライダーできた。インコース入ってきてストライク、ワンストライクです。杉原さん、まずこの序盤どんなところ注目してみてください。
1: やはり鶴岡東はね、足を使った攻撃してきますからね。この左の熊谷君に対しても、はい、スチールを絡めてくるんじゃないかなと。
0: 第2球投げました。直球打って三遊間ゴロ破っていきました。レフト前ヒット。一塁ランナー二塁回ったところでストップです。ワンアウト一塁においてヒッティングでつなぎました。ワンアウトランナー一塁二塁です。1回の表鶴岡東先制点のチャンスを迎えています。アウトコースの直球バットの先でしが三遊間破っていきました。
1: ボールは、ね、悪くなかったんですけどもね、うまく捉えて、引っ張り込みましたよね。非常にいいバッティングでしたね。
0: 地方大会盗塁6つ、足の速い押井優斗がフォアボールで出て今2塁まで進みました。バッター4番ライト林日光、左バッターボックスです。左対左、第1球投げました。インコース低め逆球外れてボール、ワンボールです。135キロのストレート。
1: ちょっとね、左対左のところでね、制球ちょっと乱してるかなって感じがしますね。
0: 左の方がやや投げづらさがあるか、ここまでの熊谷光です。 サウスポー左オーバーハンド、右足小さく回で投げました。スライダーアウトコースに決まりました。ストライク、ワンボールワンストライクです。左バッターにもこのスライダーはアウトコースに決まっています。その中で打席の4番ライト、左バッターの林にどんな球を狙っていくか。山形大会では準決勝初回に先制のタイムリーを放っています。外野少し前、ピッチャー投げました。スライダー続けたアウトコース見送ってボールです。3ボール1ストライクです。2ボール1ストライクです。失礼しました。
1: ちょっとね、いいところに投げようとしすぎてるんで、もう少し大胆にね、投げ込んでもいいと思いますけどね。
0: 今のボールも際どいコースでしたね、はい、外野は定位置少し前、第4球投げました。高めの直球しました。レフト線強い当たりが飛んでいますが切れました。ファウルです。三塁側アルプスの方に飛んでいきました。その打球が飛び込んだ三塁側アルプス、緑のメガホンが揺れています。ストレートを振っていきました。スライダー2球見逃した後でした。狙っていたでしょうか。
1: そうですね、今のストレート狙っていったと思うんですけども、やっぱりこう少し差し込まれてますからね。この辺りをバッテリーどう考えるかですよね。
0: ストレートにも力があります。東海大甲府サウスポーの熊谷です。1回表まだ得点ありません。第5球投げました。打ちました。スライダーファウルです。バックネットに当たります。ワンアウトランナー1塁2塁、1塁2塁、1回の表まだ得点がありません。鶴岡東の攻撃です。フォアボールとヒットでワンアウトランナー1塁2塁です。先制のチャンスは鶴岡東、守備につくのは東海大甲府です。ワンアウト1塁2塁で4番に回ってきました。三塁側アルプス緑のメガホン入れます。第6球投げました。打ちました。ファウルです。バックネットの方にこれも飛んでいきました。ストレートの威力、ファウルなど見て杉浦さんどう感じていらっしゃいますか。
1: ストレートは非常にね、スピードと力のあるストレートを投げてるんでね、いいと思いますね。
0: その中でスライダーにもボールになる球もありますが、際どいコース、アウトコースのスライダーをコントロールしています。2エンド2追い込んでいます。第7球投げました。スライダーできた。空振り三振。アウトコース低め決まりました。今日一つ目の三振で2アウトランナー1塁2塁です。1回の表鶴岡東まだ得点ありませんが先制のチャンス。このスライダーアウトコース低めでした。
1: 左バッターの、ね、外の低めの、ね、一番遠いところにストライダーうまく決めましたよね。このボールが、ね、一つの、ポイントになるなと思いますね。
0: チャンスを迎えています鶴岡東。この後5番ファースト赤坂瀬奈、その後の打順もご紹介します。6番指名打者近藤王子、7番センター高橋太陽、8番サード山崎由紀人、9番キャッチャー野中和人という布陣になっています。さあ先制のチャンス。第9サウスポンが投げました。スライダーできました。インコース低め、ストライク、空振りストライクです。これも右バッターの膝元に食い込んできました。あのコースへのスライダー、杉浦さんかなり自信ありそうです。
1: そうですね、ストライクからボールになるスライダーですけど、この辺りは、ね、鶴岡東のバッターもね、見極めてほしいなって感じはしますね。
0: 外野は定位置あたりに守っています。ワンストライクから第2球サウスポン投げました。アウトコーススライダー、今度は大きく外れました。左バッターボックスの中頃までに行きました。今のはチェンジアップでしょうか。少し抜いた球でした。1回の表鶴岡東の攻撃、先制のチャンスで2アウトランナー1塁2塁、バッターは5番赤坂に1エンド1投げました。打ちました。ストレート詰まらされました。フライが上がって1塁方向、ファウルグラウンド、ファースト追っていきますがその先越えていきます。スタンドに入りました。ファウルです。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。依然としてストレートにはまだ少し差し込まれている様子。1回の表鶴岡東の攻撃、ランナー2人出して先制のチャンスです。2アウトランナー1塁2塁で中軸バッター5番ファースト赤坂、右バッターボックスです。金色のバッター縦に構える、少し中腰だ。マウンドには東海大甲府熊谷投げました。スライダー打ちました。ファウルです。ワンボールツーストライク、バットの先をスライダーがかすめました。そして東海大甲府はすでに一塁側投球練習場でピッチャーが準備をしています。背番号1番エースの村尾龍玄準備をしています。二塁牽制、セカンドベースカバー掴んでタッチしてセーフです。ともに背番号1はベンチからのスタートです。1回の表鶴岡東の攻撃、ツーアウトランナー1塁2塁、まだ得点はありません。先制のチャンス、ワンボールツーストライク。第5球を投げました。スライダーアウトコース、際どい低め見ました。ボールツーボールツーストライクです。ともにエースはベンチスタートで、この初回の立ち上がり攻防となっています。ツーエンド2、次は第6球投げました。高めの直球しました。ライナーセカンドの正面でした。セカンド顔の前掴んでアウト。セカンドライナーで3アウト。1塁ランナー2塁ランナー残塁です。1回の表鶴岡東の攻撃は無得点。この後1回の裏、東海大甲府の攻撃に入っていきます。ではここでニュースをお伝えします。
3: はい、お伝えします。地震の影響で運転を取りやめている九州新幹線のうち、新水俣駅と鹿児島中央駅の間は今朝運転を再開しました。九州新幹線は先月の地震で一時博多駅と鹿児島中央駅の間の全線で運転を見合わせ、博多駅と熊本駅の間については順次運転を再開しましたが、熊本駅と鹿児島中央駅の間は取りやめが続いていました。そして熊本県の新水俣駅と鹿児島中央駅の間では 安全が確認できたとして今朝運転を再開しました。今月16日までは通常より大幅に本数を減らして運転するということです。一方、運転ができない状態が続く熊本駅と新水俣駅の間について JR 九州の古宮社長は今月中に再開時期の見通しを明らかにする方針を示しました。古宮社長は熊本県と鹿児島県をつなぐ重要な大動脈だと思っているので安全を最優先にしながら少しでも早く復旧したいと述べました。また九州自動車道の通行止めの影響で運休が続いてきた福岡と宮崎を結ぶ高速バスフェニックス号は今朝から運行を再開しています。ただ大分自動車道と東九州自動車道へ迂回するルートで運行するため所要時間は通常のおよそ4時間50分からおよそ6時間50分に伸びるということです。ニュースをお伝えしました。
2: 1回の裏、東海大甲府。
0: 夏の甲子園は大会3日目、第1試合をお伝えしています。山梨の東海大甲府対山形の鶴岡東です。今日4試合です。第2試合、滋賀の八幡商業、群馬の県大高崎、そして第3試合は京都の立命館宇治、熊本の有明が登場します。そして第4試合、島根の立正大湘南、長崎の長崎日大です。マウンドには鶴岡東のピッチャー小山が上がっています。第1球投げました。アウトコース、スライダー高めから入って決まってストライク、ワンストライクです。グレーのユニフォーム、緑の帽子が目立っています。山形の鶴岡東の守備、1回の裏です。先頭バッター1番セカンド大沢文太、東海大甲府のバッターに投げました。アウトコースの直球打ちました。高めのボールを叩き潰してショートの左、ショートが飛び込みましたがグラブを弾いてレフト方向に転がっている。ヒットになりました。大きなオーバーランからベースに戻ってきました。先頭バッター1番セカンド大沢文太が左バッターボックスから三遊間狙いすまして打っていきました。今日初ヒットが出ました。東海大甲府ノーアウトランナー1塁です。1回の表、鶴岡東は無得点、ランナー出しましたが行かせませんでした。1回の裏、東海大甲府先制のチャンス、ノーアウト1塁、バッター2番ファースト水野正樹、右バッターボックスです。ピッチャーが第1球を投げました。バントの構え、初球でバントをした。ピッチャーの前に勢いを殺したボール転がった。ピッチャーが降りてきて掴んだ。黒いグラブで掴んで1塁送球、ファースト掴んでアウト、送りバント成功です。セカンドが掴んでアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー2塁に変わります。こちらもチャンスを作っています。初回の攻撃です。1回の裏、東海大甲府の攻撃。1回の表、鶴岡東は無得点。1回の裏、東海大甲府ヒット、送りバントでワンアウトランナー2塁で中軸です。バッター3番ライト田中三四郎、左バッターボックスです。守る鶴岡東、マウンドには背番号11小山空、2年生サウスポー。スライスとした体型、投げました。アウトコース低め、直球外れました。ボールです。ワンボール。受け取ったキャッチャーは野中和人、ファーストは5番バッター赤坂瀬名、セカンド松沢空と、サード山崎幸人、そしてショートトップバッターの畠山東介という鶴岡東の内野の布陣です。ワンボール。第2球、セットポジションサウスポー、オーバーハンドで投げました。カットボールあるいはスライダーできました。見送ってストライクです。アウトコースに決まりました。ワンボールワンストライクです。2年生にこの初戦のマウンドを託しました鶴岡東、佐藤俊監督です。背番号11、スラリとした体型です。黒いグラブです。その黒いグラブを胸の前にセット、右足を少し開いたサウスポー、オーバーハンドがワンエンドワンから第3球投げました。ワンマンです。変化球、キャッチャー弾いている、三塁方向転がっている。それを見て二塁ランナー三塁へ向かいます。キャッチャーが今ボールをバックネットの近くで拾いました。ワイルドピッチが記録されました。ワンアウトランナー三塁です。チャンス拡大しました。1回の裏、東海大甲府の攻撃です。一塁側、青いメガホンが揺れています。東海大甲府のアルプスです。今バッター中軸3番ライト田中三四郎、そしてこの後4番指名打者伊沢拓真、5番サード田中風磨と中軸に回ってきます。セカンドショート前に来た。内野前進守備、初回の守りです。2ボールワンストライク。第4球投げました。緩いカーブ打ちました。ライナーがレフトの横、レフト線どうか、入ります。フェア、ヒットになりました。打球が落ちたのを見て三塁ランナー帰ってきました。ホームイン、1点先制東海大甲府。そしてバッターランナー二塁へ、ボールは中継まで。1回の裏、東海大甲府3番田中三四郎のレフト線へのツーベースヒットで先制です。少し詰まりながらもレフト線ヒットゾーンに持っていきました。杉野さん、今のは高さ少しどうだったでしょうか。
1: そうですね、あのコースに逆らわずうまく打ちましたよね。よくボールをね、引きつけてこう打ってるなって感じはしますよね。
0: しっかり引きつけて、いわゆる逆方向、左バッターが左方向に運んでいきました。ここで
1: 先頭のね、大沢君もそうですけどね、はい、やっぱり外の球に対して左バッターがレフト方向に打ちましたよね。ですからこう結構引きつけながら打ってるなって感じの印象ありますよね。あの小山君、そんなにスピードがない中ではやっぱりバッターとしては引っ張りたいところはあるんですけども、それをしっかり追っつけて、レフト方向に打ってるっていうのはね、非常にいいですよね。
0: 小山の130キロ前後、120キロ台のストレートをしっかりと引きつけて、いわゆる逆方向、右バッターが右方向、左バッターが左バッターへという、左方向へというヒットが2本出ています。 ワンアウトランナー二塁、1回の裏1点

0: 先制しました東海大甲府。バッター4番指名打者伊沢拓磨、右バッターボックスです。第1球を投げました。アウトコースから入れてくる変化球外れてボール1ボールです。少し高めでした。胸の高さ。1回の表鶴岡東はチャンス作りながらも無得点。1回の裏東海大甲府はチャンスを生かして1点を先制しています。4番伊沢が右バッターボックス。サウスポー小山空長く持っています。キャッチャー内側に寄った。右足クイックで上げて投げました。直球引きつけて打ちました。これも一塁側へのファウルです。この辺りですね、ストレート引きつけました。
1: そうですね、今インコースですけども、引きつけてる感じはしますよね。
0: ワンボールワンストライクになっています。この後5番サード田中風磨、その後6番レフト土肥龍太郎、7番センター高田博人と回っていきます。セットから投げました。スライダー引きつけて打ちました。ファウルが一塁側のスタンドに入ります。ワンボールツーストライクです。1回の裏1点を先制しました東海大甲府の攻撃です。1回の表鶴岡東はチャンス作りながらも無得点。1回の裏東海大甲府はチャンスを生かしました。初回の攻防で杉谷さん少し分かれましたね。
1: そうですね、いい形でね、東海大甲府は攻撃陣がねいいリズムで攻撃してるなって感じがしますね。
0: 1番バッター大沢文太が三遊間、左バッター三遊間へのヒット、そして3番田中三志の左バッターが同じくレフト方向へのヒットで得点を挙げています。今三塁側投球練習場のボールがレフトのフェアグラウンドに入ってきました。初回1点を失いました鶴岡東。ダイヤモンド黒土の中心には2年生背番号11サウスポーの小山空、黒いグラブ首の前、サウスポーオーバーハンドで投げました。高めの直球打ちました。自打球ファウルです。ワンボールツーストライク変わりません。先ほど今攻める東海大甲府7番のセンター高田博人までご紹介しました。その後8番ショート平野カイル、9番キャッチャー岡田雄心という打順になっています。
1: 今キャッチャーの、ね、野中君もインコース右バッターに使ってますけど、やっぱり引っ張らそうという、ね、意図は見えますよね。
0: 風はレフトからライトへ勢いよく吹いています。ワンボールツーストライク。追い込んで第5球サウスポーオーバーハンドで投げました。低めのスライダー打ちました。拾った当たりは三遊間ライナーで抜けていきます。レフト前ヒット。二塁ランナー三塁を回った。三塁ベース蹴ったホームに向かう。レフトがボールを拾ってボールは中継まで帰ってきましたがホームには帰ってきません。ホームイン。初回2点目東海大甲府。初回3本目のヒット、4番伊沢のレフト前ヒットで2点目です。これも低めの変化球でしたが片腕で左腕1本で持っていきました。
1: ずらしてね、崩してるんですけども崩りきれなかったって感じがしますよね、はい、うまくやっぱり拾いましたよね。
0: ギリギリ残して打っていきました、はい、ワンアウトランナー一塁です。バッターは5番サード田中風磨、左バッターボックスです。第1球を投げました。緩いカーブに入ったライナー打ちました。ライナー一塁に間破る。ライト前ヒット。一塁ランナー二塁回って三塁へ向かう。ライトがボールを拾って中継のセカンドが掴んでサードには投げません。一塁ランナー三塁へ連打となっています。5番の田中のライト前ヒット。今のも緩い変化球高め捉えました。ワンアウト一塁三塁。1回の裏東海大甲府ヒット4本で2点を先制しています。これも緩いボールだったんですが前に行くということはありませんでしたね。
1: そうですね、引きつけて、しっかりこう捉えましたよね。この辺りも徹底されてるなって感じがしますね、
0: はい、東海大甲府率いる中澤宏樹監督です。自身も東海大甲府で3年時には甲子園ベスト4にもチームを導きました。一塁牽制ファーストタッチせずにピッチャーに返します。2点を先制しました東海大甲府。1回の裏です。1回の表鶴岡東はチャンス作りましたが無得点。ワンアウト一塁三塁でセカンドショートは後ろを守っています。バッターは6番レフト土肥龍太郎、右バッターボックスです。第1球をピッチャーが投げました。インコース村本直球外れてボール1ボールです。1回の裏2点を先制しています。ヒット4本、いわゆる南東派サウスポー小山空に対してボールを引きつけてのヒットが目立っています東海大甲府。ワンボール。第2球サウスポーオーバーハンド小山空投げました。高めの直球これも顔の近く外れてボールです。ツーボールとなっています。打席には6番レフト土肥龍太郎、右バッターボックスです。白いバッティンググラブ黒いバットを立てて構えた。一塁牽制球を送ります。タッチはしません。守備につくのは鶴岡東。初回2点を失いました。三塁側投球練習場には背番号13年生エースの菅野里央がサウスポーサイドハンド準備をしています。ツーボール。第3球バッターに投げました。沈むボール低め外れてボールです。スリーボールノーストライクです。1回の裏 2点を先制しています鶴岡東の攻撃。東海大甲府の攻撃です。守備につくのは鶴岡東。ワンアウトランナー一塁三塁セカンドショートは後ろを守っています。風はレフトからライト。スリーボールから第4球サウスポーがオーバーハンド投げました。変化球アウトコース大きく外れました。チェンジアップ外れてボール。フォアボールです。今日初めてのフォアボールでワンアウトランナー満塁です。1回の裏2点を先制しています東海大甲府の攻撃です。ここでキャッチャーがタイムを取ってダイヤモンド黒土の中央 ピッチャーズプレートの近くにかけていきました。今11番小山空と肩を並べて会話をします。緑の帽子がバックネット裏放送席から見えています。初回1回の裏の攻撃、杉浦さん、
1: はい、
0: この東海大甲府引きつけて打ってきている、ボールをよく見てきている中でバッテリーとしてはどう立て直したいですかね。
1: バッテリーとして今の、多分緩急で抑えようとはしてるんですけど、それがね、なかなかこう抑えられない中でいくと、緩いボールをもっと緩く、さらに緩急差をつけるっていうことも大事かなとは思いますよね。ちょっと勇気持って緩い球投げてみるのも一つだと思いますね。
0: 緩急持ち味です。サウスポー小山さんは投げました、早めの直球できた、打ちました、ファウルです。三塁側のスタンドに入ります。山形の鶴岡東対山梨の東海大甲府の試合です。夏の甲子園大会3日目の第1試合をお伝えしています。今大会初めての午前中の試合、午前中の日差しを阪神甲子園球場に降り注いでいます。ワンボール第2球、セットポジション長く持っている、速い球の後投げました、変化球沈むボール、ワンバウンド外れてボールです。ワンボールワンストライクです。1回の裏ヒット4本集めて2点を先制しています。ここまで2対0東海大甲府の攻撃です。守備につくのは鶴岡東、今ダイヤモンド上、そして緑の外野の芝の上にはグレーのユニフォーム、緑の帽子、鶴岡東の選手たちが見えています。ワンエンドワンから第3球、セットポジションサウスポーで投げました、緩いカーブ外れました、ボールです。高め、村本外れました、ツーボールワンストライク、ワンアウト満塁です。1回の裏2対0リードする東海大甲府、初回ヒット4本で先制、なおもワンアウトランナー満塁チャンスです。セカンドショートは後ろを守っています。セットポジションに入る黒いグラブ、首の前、サウスポー小山空、鶴岡東の11番が投げました、高め直球打ちました、左中間へ大きな当たり、フライが上がっている、少し浅かった、センターレフトが向こう側に追っていって、三塁ランナーレフトが掴んだのを見てタッチアップからスタートしました。ボールは中継までしか返ってきません。ホームイン、3点目、1回の裏東海大甲府の攻撃です。レフトへの犠牲フライで3点目を挙げました。1回の裏東海大甲府の攻撃です。今のも左バッター引きつけて左中間へ大きなフライを払っていきました。二塁に牽制を送ってセーフです。3点を先制しています。なおもツーアウトランナー一塁二塁で、バッターは8番ショート、左バッターの平野カイル、オープンスタンス、薄いブルーのユニフォーム、オレンジ色のバッターが甲子園に入っています。第9サウスポーが投げました、チェンジアップでしょうか、見送ってストライク、ワンストライクです。抜いた球できました、104キロという球速です。杉谷さん、こうしたいわゆる遅い球になるんでしょうか。
1: そうですね、遅い球は遅くできると思うんでね、その緩急差を少しこう幅を広げてあげるというのは非常に大事ですよね。
0: レフトは少し前です。ワンボールから第2球投げました、速い球できた、打ちました、ファウルです。三塁側に三塁に入っていきました。今のストレートは杉谷さん少し差し込めたでしょうか。
1: そうですね、緩いカーブの後のまっすぐですからね、少し、差し込めた感じはしましたね。
0: 東海大甲府が序盤先手を取っています。1回の裏ヒット4本、そして犠牲フライもあって3点を先制しています。ここまで3対0、ツーストライク、追い込んでいます。サウスポーオーバーハンド、ピッチャーが投げました、高めの直球、キャッチャー立って掴みました、外れてボールです。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー一塁二塁、なおもチャンスが続いています。1回の表は鶴岡東無得点、1回の裏東海大甲府は上位の攻撃で3点を先制しています。ワンボールツーストライク、追い込んでサウスポー左バッターに5球目投げました、スライダー打ちました、打ち上げた打球はセンター前のフライダー、セカンドショートが両方手を挙げた、ショートがセカンドベースの後ろ、内野のクロスのところで掴みました、ショートフライでアウト、スリーアウトです。一塁ランナー二塁ランナー残塁、ただ1回の裏東海大甲府3点を先制しました。3対0リードしています。ではこの後三塁側鶴岡東の校歌です。

昭和43年鶴岡商業高校として開校、その後鶴春学園と名前を変えて平成12年現校名になりました鶴岡東の高

0: 2年ぶりの甲子園、過去3回の夏の甲子園すべて初戦を突破しているという鶴岡東です。その鶴岡東、2回の表3対0追いかける攻撃に入ります。バッターは6番指名打者、左バッターの近藤王子です。ピッチャーがサウスポー第1球を高め直球投げました。高め直球です。見送ってボールです。マウンドには背番号10熊谷光、この初戦のマウンドを託されました。サウスポーオーバーハンド、赤いグラブ、胸の前から第1球を投げました。高めの直球、顔の近くに行きました。外れてボールです。2ボール。初回はストレートとスライダーを軸にランナー攻めましたが無失点のピッチング。2回の表の投球です。2ボールから第3球を投げました。直球続けた、アウトコース低め決まってストライク。2ボール1ストライクです。3対0追いかけます鶴岡東の攻撃です。2回の表先頭バッターです。6番近藤に第4球を投げました。カーブできた、打ちました。ちょっと不規則な回転の打球をピッチャーが拾い直して一塁に投げました。ファースト掴んでアウト。ピッチャーゴロでワンアウトランナーなしです。今のは少し緩いカーブだったでしょうか。3対0追いかける鶴岡東の攻撃です。この試合解説は社会人野球日本生命でピッチャーとして活躍されました杉浦正則さんです。マウンドには背番号10番マウンド託された熊谷光、7番センター高橋に投げました。真ん中直球決まってストライクです。7番センター高橋太陽が右バッターボックスです。サウスポーの熊谷光、右足をゆっくりと上げた状態、少しかがめた投げました。低めの直球外れてボールです。1ボール1ストライク。スコアの上では3対0初回、両チーム両ピッチャー明暗が分かれました。追いかける鶴岡東、2回の表の攻撃、ワンアウトランナーなし。ピッチャー投げました、緩いカーブ打ちました。左中間強い当たりが飛んでいる、ライナー性やフライ性の打球が左中間の真ん中越えていく、破ってきました。いやセンター回り込んで掴んだ、バッターランナー1塁まで2塁へ、スタンディングで到達しました。ボールはセカンドに返ってきますが間に合いません。今日2本目のヒット、ツーベースでワンアウトランナー二塁。2回の表3対0追いかける鶴岡東の攻撃です。今のは高めのボール、左中間深いところへ運んでいきました。
1: 緩いね、カーブですけどもね、うまく引きつけて打ちましたよね。まっすぐには手を出さずね、変化球を狙ってこう打ったような感じでしたね。
0: 初回の攻撃では少しこのサウスポー熊谷のストレートに少し差し込まれるという場面もありました。バッター8番山崎が打ちました。初球を打ってサードへのショーフライ、サードが前に出てきて掴みました。アウト。サードフライで2塁ランナー動きません。ツーアウトランナー2塁です。2回の表3対0追いかける鶴岡東の攻撃です。
2: キャッチャー野中君、
0: 8番サード山崎幸人はサードへのフライに倒れてツーアウトランナー2塁です。バッターは9番キャッチャー野中和人、ラストバッターです。今のはストレート少し差し込まれました。先ほどの7番高橋の長打は変化球を捉えました。一度プレートを外します。紺色のアンダーシャツの先、手を少し振りました。力を抜くような動作が見えました。薄いブルーのユニフォーム、胸にはローマ字東海の文字、赤いグラブ、胸の前サウスポー熊谷が投げました。高めの初球打ちました。これも少し差し込まれたか、力ないフライが一塁側ファウルグラウンド、ファーストが追ってきてファウルグラウンドで掴みました。ファーストファウルフライでアウト、スリーアウト、二塁ランナー残塁です。2回の表鶴岡東この回も無得点、3対0東海大甲府がリードを維持しています。そのリードする一塁側東海大甲府の校歌です。

東海大甲府の校歌でした。学校の所在地は甲府市、全国的にも暑い甲府盆地で厳しい練習を積んできました。3年ぶりの甲子園、そして甲子園での勝利は11年ぶりを目指すということになっています。3点をリードしています。2回の裏3対0リードする東海大甲府の攻撃に入っていきます。バッターは9番キャッチャーの岡田雄心です。右バッターボックスに入ります。マウンドには鶴岡東サウスポーの小山、投げました。緩いカーブ、チェンジアップ外れてボールです。

0: これ初回はストレート引きつけられて4本のヒットを浴びて3失点。2回の裏の守りです。鶴岡東、第2球サウスポーが投げました。緩い変化球を当てコース低め外れました。ボール2ボールです。背番号11小山空、この先発のマウンドを託されました。山形大会決勝は9回を完封、四死球0というピッチング。第3球投げました。アウトコース直球低め外れてボールです。3ボール。低めにボールは行っていますが、ここはボール先行、3ボールとなっています。2回の裏3対0リードする東海大甲府の攻撃。先頭バッターです。3ボール。第4球を投げました。直球真ん中に決めました。ストライクです。3ボール1ストライクです。一塁側アルプスからは白い帽子、そして青いメガホンが目立っています。3ボール1ストライク。第5球サウスポーが投げました。高めの直球真ん中見てストライクです。3ボール2ストライク。122キロというストレート、そして変化球は100キロ台という緩急があります。そしてその緩急をさらに大きくつけられるか、解説ピッチャーでご活躍の杉浦さんからお話がありました。フルカウント。第6球投げました。直球打ちました。詰まらせた。不規則な回転。ファーストの左、ファーストが出てきて掴んで、おっと掴み直して一塁トス、ベースカバーのピッチャー掴んでアウトです。間に合いました。ファーストゴロでワンアウトランナーなしです。2回の裏3対0リードする東海大甲府の攻撃です。
1: セカンド大沢君、
0: 杉浦さん、スコアの上では初回明暗分かれましたけれども、ここから10番11番という先発ピッチャーですが、まず注目序盤どんなところを見ていきますか。
2: そうですね、やはり3対0にはなりましたけどもね、この小山君ですね、の立ち直りですよね。今非常に良かったですよね。
0: 第1球を投げてストライクです。
2: 右バッターの、ね、インコースをしっかりついて、いい投球ができてますね。
0: 第1球はボールとなりました。そして第2球1番大沢に投げました。スライダー引きつけて打ちました。左中間へフライが上がっているレフトの前だ。風はレフトからライト、レフトがボールを顔の前で掴みました。レフトフライでアウトです。ツーアウトランナーなし。ここは先頭バッター2人目のバッターとテンポよくアウトを取っています。2回の裏3対0追いかリードする東海大甲府の攻撃です。
2: うまく、ね、ストレートとカーブを、ね、織り交ぜながら緩急差を、ね、少し初回よりはつけてますよね。
0: 1番大沢倒れて2番水野、第1球投げました。スライダー打ちました。レフトへフライが上がる。サードが後ろに追う。ショートも後ろに乗っていく。フェアグラウンドだ。ショートがグラブを上げた。フェアグラウンドで掴みました。初球でアウト。ショートフライで3アウトです。三者凡退となりました。2回の裏東海大甲府無得点。9番岡田、1番大沢、2番水野と打ち取りました。2回終わって3対0東海大甲府がリードしています。改めてこの試合の解説、日本生命でピッチャーとしてご活躍されました杉浦正則さんです。緩急差というお話がありました。初回は東海大甲府がいわゆる南東派小山の変化球にも崩されずヒットを集めて3点を先制しました。ただこの2回の裏の小山のピッチングに対しては少し泳がされるような当たりも目立ちました。杉浦さん、2回の裏の小山のピッチングはいかがでしたか。
2: 非常に右バッターのインコースに速いボール、外に緩いボール、はい、うまく、緩急差をつけながら抑えたなって感じがしますよね。本来の小山君のピッチングが少し戻ってきたなって感じはしましたね。
0: 立て直してきました。2回終わって3対0、ただ先手を取っているのは山梨の東海大甲府です。追いかける山形の鶴岡東、3回の表の攻撃に入っていきます。打順は2巡目です。1番ショート畠山東介、右バッターボックス、黒いバット揺らしています。ピッチャーが第1球を投げました。アウトコース高めの直球外れてボールです。ワンボール。134キロというストレート、薄いブルーのユニフォーム、東海カラーです。東海大甲府ピッチャーの熊谷光が第2球を投げました。スライダー外れて決まってストライクです。アウトコース高めに決まりました。ワンボールワンストライクです。スライダーを捉えるヒットはありました。ただストレートには少し差し込まれている鶴岡東打線です。ワンボールワンストライク。第3球投げました。高めのストレート外れました。ツーボールワンストライクです。今白いスパイクの靴紐を結び直そうという動作が見えました。ダイヤモンドクロス紙の中央、熊谷です。第4球を投げました。スライダー打ちました。捉えた。センターのライナーがセンターの前に落ちました。ワンバウンド、ツーバウンド、スリーバウンド、センターが掴みます。バッターランナー大きくオーバーランでストップ。センター前ヒット。3回の表3対0追いかける鶴岡東の攻撃、今日ヒット3本目。これも変化球を捉えてのヒットでした。ノーアウトランナー一塁です。
2: 今はね、ストレートが入ってなかった中でやっぱり変化球しか入ってなかったですからね、うまく狙ってね、打ちましたね。非常にいいバッティングでしたね。
0: 上位で出塁。バッターは2番レフト左バッターの押井です。一塁に牽制を送ります。タッチはしません。攻める鶴岡東、機動力が武器です。地方大会盗塁5試合で27、送りバントも12個決めています。第1球をピッチャーが投げました。バントの構えだ。バントをした。サードの右へ転がる。ピッチャーが左ピッチャーが掴んで反転して一塁送球、際のタイミングでファーストセカンド掴んでアウト。ファーストが掴んでアウト。送りバント成功です。ただ際どいタイミングでした。足の速い押しでした。送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。3回の表3対0

0: りその変化球に手を出してきました。バッテリーとしては杉浦さん狙われているというような感覚もあるでしょうね。
1: あると思いますね。でもやっぱりストレートがねストライク入ればいいですけどね、はい、勢いもありますからね。でも入ってない中では何でストライク取るかって今変化球ですよね。
0: ワンエンドワン第3球です。投げました。高めの初球これも高い外れてボールです。2ボール1ストライク。
1: 3回こうやってやっぱりストライクが、ね、入らないとやっぱり変化球で取りに行くしかないですよね。
0: そこをバッターは狙えるわけです ね、
1: そ、 うですね。そこのアプローチの仕方は、ね、間違ってないと思いますね。
0: 2ボール1ストライク。少し汗を拭ったたくましい上腕が見えた。第4球投げました。高めの低めの直球決まってストライク空振りです。2ボール2ストライク。今のはストレートが久々に低めに決まりました。この高さに決まってくるとバッテリーとしては楽なわけですね。
1: そうですね。低めに決まってくると低めの、ね、スライダーも生きてきますね。
0: 2エンド2今度は追い込みました。サウスポー熊谷からセットポジションオーバーハンドで投げました。抜いた球空振り三振。二塁ランナースタートしている。キャッチャー三塁に送ってサードがタッチしてアウト。盗塁失敗。ダブルプレーになりました。3アウト。チャンス1点して3アウトです。3回の表鶴岡東無得点。3対0東海大甲府のリードは変わりません。低めのストレートの後低めのチェンジアップでしょうか。抜いた球タイミング外されてくるりとバッター1回転空振りに三振。そして二塁ランナーの盗塁もキャッチャーが防ぎました。3回の表鶴岡東無得点です。低めに集まった。そして杉浦さん仕掛けてきた鶴岡東の機動力を一つここを抑えた東海大甲府の守りとしてはどうでしょうか。
1: そうですね。キャッチャーの岡田君もね落ち着いて、三塁ね送球しましたね。いい送球でしたしね、はい、そういう意味ではやっぱりこう足を使った攻撃はある程度もやっぱり頭の中には入ってますよね、その準備はしっかりできてるなって感じしますね。
0: 3回表が終わって3対0です。山梨の東海大甲府が3点をリード。追いかけるのは山形の鶴岡東です。これから東海大甲府の3回の裏の攻撃です。そのスターティングオーダー改めてご紹介していきます。1番セカンド大沢文太、2番ファースト水野雅樹、3番ライト田中三四郎今日タイムリーヒット、4番指名打者伊沢拓磨、5番サード田中風磨、6番レフト土肥龍太郎、7番センター高田博人、8番ショート平野海瑠、9番キャッチャー今盗塁を刺しました岡田雄心という9人。そしてピッチャーは熊谷光となっています。さあ3回の裏先頭バッター

0: バッターですから少し差し込んだ打球になりました。初回3点をヒット4本を浴びて失いました。マウンド上鶴岡東のサウスポー2年生の小山です。ただ2回は立て直しました。この3回第2球投げました。緩い変化球打ちました。バットの先変化球拾ってセンター前ライナーが抜けていきました。センター前ヒット。ノーアウトランナー1塁です。3回の裏今日ヒット5本目。3対0リードする東海大甲府の攻撃です。今のも緩急使った変化球でしたが、茂さん少し崩されるんですが崩されきらないというような印象ですね。
1: はい、非常にね、どっしりとしたあの下半身というか、はい、下半身の使い方をしてますよね。
0: 4番指名打者右バッターの伊沢です。キャッチャー打ちに寄った第1球投げました。外に投げたボールは打ちました。ファウルです。自打球になってファウル。カウントワンストライクです。
1: まあ、先ほどね、水野君に、変化球緩いボールを打たれましたけども、ああやってね、はい、抑えていくことはね非常に大事だと思いますね。近いところに速いボール、遠いところに緩いボール、このね緩急は非常に大事だと思いますね。
0: カウントワンストライクです。第2球セットポジションサウスポー小山が長く持って一塁ランナーを見る。第2球投げました。緩いカーブ外に投げました。外れてボールです。キャッチャーが足を動かして掴みました。ワンボールワンストライクです。3回の裏3対0リードする東海大甲府の攻撃です。タイムリーを放っている4番の伊沢、右バッターボックスです。ノーアウトランナー1塁です。ワンエンドワン、キャッチャー内側による第3球、ピッチャーが投げる前に1塁牽制を送ります。タッチしてセーフ、ピッチャーに返します。今ロジンを触った。白い粉はあまり舞いません。レフトからライトへ風が吹いています。セットポジションに入ります。ワンエンドワン、第3球サウスポーが投げました。緩い変化球高め外に外れました。ボールです。ツーボールワンストライクです。ノーアウトランナー一塁です。3回の裏3対0リードする東海大甲府の攻撃です。バッターは4番の伊沢、ボールをよく見ています。2ボール1ストライク。第4球投げました。インコース直球見ました。ボールです。足を動かして腰を引くような避け方でした。厳しいところに投げました。サウスポーの小山空11番、今日2年生マウンドを託されました。その2年生を攻め立てます東海大甲府。3回の裏3対0リードする攻撃です。ノーアウト一塁、バッターは4番伊沢です。2ボール1ストライク投げました。高めに直球打ちました。ショートの左のゴロ、ショートが前に出てきて掴んで2塁に送球、2塁はアウト、1塁転送、1塁もアウト、ダブルプレイ、2アウトランナーなしに変わります。4番伊沢をダブルプレイに打ち取りました。鶴岡東サウスポーの小山、
2: 田中風磨、
0: 高めの直球少し押し込みました。6-4-3のダブルプレイ、バックもこの2年生のピッチャーの小山を助けます。3回の裏3対0リードする東海大甲府の攻撃、ランナーなくなって2アウトランナーなし。5番サード田中風磨、左バッターに第1球をサウスポーが投げました。緩い変化球アウトコースに決まります。ストライク102キロという球速表示。この田中も先ほどヒットを放っています。第1打席左バッターボックス、黒いバット担ぐところから縦に構えました。ワンストライク。第2球サウスポーが投げました。低め落ちる球外れてボールです。ワンボールワンストライク。105キロという球速表示です。3対0リードする東海大甲府、3回裏の攻撃です。一塁側その薄いブルー、東海から青色のメガホン揺れています。ワンエンドワン、第3球セットポジションから投げました。直球打ちました。これも引きつけた。レフトへのライナー線の打球、レフトの前にワンバウンド落ちます。レフトが回り込んで掴んで、レフト線で掴んで中継に回収します。バッターランナー一塁回ったところでストップ。これも引きつけたヒットになりました。ツーアウトランナー一塁です。レフト前ヒットでランナー出塁。ストレート引きつけて高め、いわゆる逆方向へ弾き返しました。この左バッターが左方向へ逆方向の打球が目立ちます。3回の裏3対0リードする東海大甲府、2アウト1塁、バッター6番レフト土肥、右バッターに第1球投げました。低め沈むボール、チェンジアップでしょうか、外れてボール、ワンボールです。この引きつけてくるバッター陣相手に、解説杉浦さんからは緩急の差を大きくつけるというお話もありました。緩いボールも持ち味の小山、サウスポーが左オーバーハンドで投げる前に1塁牽制です。3対0と初回に東海大甲府が先制点を挙げています。試合は今3回の裏、夏の甲子園大会3日目の第1試合です。今大会初めての午前中の試合です。2アウト1塁、ワンボール、第2球投げました。アウトコース外から入れてこようというスライダー外れてボールです。2ボールです。2アウト1塁です。毎回のよ1回に続いてランナーを出しています東海大甲府。2ボールから第3球、キャッチャー内側に寄ったサウスポーが投げました。高めの直球打ちました。サードへの高いバウンドのゴロ、サード待って取った、ステップ踏んで一塁送球、ファースト掴んでアウト、サードゴロでスリーアウト、一塁ランナー残塁です。3回の裏東海大甲府無得点。3回終わって3対0、序盤の攻防が終わりました。1回の裏東海大甲府がヒット4本、そして犠牲フライも絡めて3点を鶴岡東のサウスポー2年生の小山空相手に挙げています。3回まで終わって3対0東海大甲府がリードしています。鶴岡東3点を追いかける試合展開。

0: となっています。この試合の解説、元日本生命監督、現役時代はピッチャーとして活躍、オリンピック3大会出場、日本のエースとして活躍されました杉浦正則さんです。杉浦さん、
1: はい、
0: 3回までの攻防で3対0、まずゲームはどのように見ていらっしゃいますか？
1: そうですね、東海大甲府の、各バッター陣が、小山君の、立ち上がりしっかり引きつけて、逆方向ですかね、反対方向にこうヒットを打っていく、このあたりも徹底されてたなって感じはしますよね。まあ、その中で小山君も2イニング目3イニング目は緩急を、しっかりつけて、抑えてますよね。このあたりはちょっと立ち直ってきたなって感じはしますね。
0: 試合はこれから 中盤です。4回の表、3対0追いかける鶴岡東の攻撃。バッター4番林に第1球投げました。アウトコース、変化球見送ってボールです。ワンボールです。4番ライト林日光が左バッターボックス、1打席目は三振です。スライダーで打ち取られました。ワンボールから第2球、サウスポー熊谷が投げました。アウトコース、高め直球決まってストライクです。130キロのストレート、このストレートがストライクゾーンに決まると相手バッターを差し込みます。東海大甲府サウスポーの熊谷光、オーバーハンドで投げました。変化球ワンバウンド外れてボールです。右足90度に上げて、状態は少しくの字、一塁側に倒して、そして躍動感のあるフォームで投げ込みます。赤いグラブ腰の前、そこから胸の前に上げてサウスポーオーバーハンドで投げました。スライダー打ちました。バットの先ファウルです。一塁がボテボテ転がっていきました。2エンド2追い込みました。次が投球50球目です。4回の表3対0追いかける山形の鶴岡東の攻撃。バッター4番ライト林日光、左バッターボックスです。2エンド2ピッチャーが投げました。高めの直球打ちました。ファウルです。2エンド2カウント変わりません。今のが134キロのストレート、そしてこのストレートに加えてスライダー、右バッターにはチェンジアップもあります。サウスポーオーバーハンドの熊谷が追い込んで第6球を投げました。スライダー打ちました。ライナーセカンドの頭上、ライトの前にワンバウンド落ちました。ツーバウンド、ライトが今故障として補給しました。バッターランナーオーバーランでストップです。ライト前ヒット、鶴岡東もヒットを集めます。今日4本目のヒット、ノーアウトランナー1塁です。4回の表3対0追いかけます鶴岡東、ノーアウトランナー1塁です。今のも変化球だったでしょうか？
1: そうですね、変化球引きつけましたよね。初めてのノーアウトのランナーですからね、ここはチャンスのイニングですね。
0: 先頭バッターが出塁しました。機動力武器の鶴岡東、バッター5番の赤坂投げる前に一塁牽制です。やはりランナーが出ると牽制をします。マウンド上、東海大甲府のサウスポー熊谷です。3回に続いての先頭バッター出塁ということで、バントの構えをしています。第1球を投げました。バントをする、これも初球で決めそうだ。キャッチャーの前に来なかった。キャッチャー拾って一塁に送ります。ベースカバー、セカンド掴んでアウト、送りバント成功です。5番ファースト赤坂瀬名が送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。前の回に続いて送りバントを決めてきました。鶴岡東の攻撃です。盗塁、先ほど失敗がありましたけれども、送りバントはしっかり決めてきます。ワンアウトランナー二塁、3対0追いかける鶴岡東。バッター6番指名打者、左バッターの近藤王子です。黒いバッティンググラブで揺らしながら構えています。3対0追いかけます。ピッチャー第1球投げました。高めに直球しました。少し詰まったか、バックネットに当たります。ファウルです。この回先頭4番の林が肩口からの変化球、スライダーでしょうか、弾いてライト前ヒット。その後送りバントでワンアウトランナー二塁です。三塁側、オレンジ色のポンポン、チアリーダーズのポンポンが揺れます。そして鶴岡東のカラー、緑色のメガホンも揺れています。チャンス、ワンストライク、第2球投げました。高めの直球、アウトコース外れてボールです。ワンボールワンストライク、134キロのストレート、変化球は捉えています。ただストレートは少し差し込まれている。この鶴岡東、打席の6番近藤、少しバットを短く持っている。チャンスです。投げました。高めの直球見ました。胸元外れてボールです。2ボールワンストライク。杉浦さん、
1: はい、
0: 変化球からはヒットを打っています。ストレートは少し差し込まれている中で、バッターどう狙っていきますかね？
1: そうですね、今ストレートが、ね、2球ちょっと外れましたからね、はい、このあたり変化球狙っていいと思いますけどね。
0: 外野は定位置、少し前か。ピッチャー投げました。スライダー低め外れてボールです。3ボール1ストライク。よく見ています。山形の鶴岡東、4回の表3対0追いかける攻撃です。ワンアウトランナー2塁、ヒット、送りバント、リズムよくチャンスを作っています。バッター6番、左バッターの近藤です。
1: ここはね、バッター行っていいところですからね。
0: 第5球投げました。高めの直球打ちました。打ち上げた打球がレフトの方向に上がっている。ショートも後ろに追っていく。レフトが前に来た。ショートが半身で後ろに追って飛び込んで掴んで取っています、取っています。レフト線際どいところで掴みました。飛び込みながら掴んでアウト、ショートフライで2アウトランナー2塁です。風はレフトからライト、いつもとは逆の阪神甲子園球場です。高いフライでしたから、
1: 通常であればね、レフトに任すんですけど、戻ってきましたよね、ですからショートがよくね、最後まで追ったなって感じがしますね、はい、ナイスプレーですね。
0: 甲子園練習などとも違ったかもしれません。レフトからライトへ風の吹く甲子園球場です。上空の青空です。バッター7番高橋に投げました。高め直球しました。これも詰まった。バックネットへのファウルです。7番センター高橋が右バッターボックスです。外野は少し前に来ました。3対0追いかける鶴岡東の4回の裏の攻撃です。2アウト。

0: ナー二塁チャンス、まず1点を挙げられるか。1打席目ツーベース放っています。おっとカーブがすっぽ抜けた、キャッチャージャンプして掴みました、外れてボール、ワンボールワンストライクです。1打席目捉えたのは真ん中付近の高めの変化球でした。左中間に持っていきました。7番の高橋です。
1: まあ、変化球打たれてますからね、初球はストレートできましたね。まあ、それも張ってやっぱり振りに行きましたよね。この辺りはこうアプローチ非常にいいですよね。
0: その後変化球がすっぽ抜けて3球目投げた、高めの初球打ちました、捉えた、ライナーライトの前に落ちます、ライト前ヒット、ワンバウンドライトが掴む、2ランナー3塁回ってる、バックホームダイレクトで帰ってきます、ただ間に合いません、2ランナーホームイン、1点返しました、3対1。ただバッターランナー2塁に回っていて、キャッチャーからの送球で2塁でアウトになりました。ただ1点を返しました、3対1、ストレート捉えました。4回の表終わって鶴岡東点差を2点に迫りました。3対1リードは東海大甲府、依然変わりません。2点差に詰め寄られた東海大甲府のアルプスの様子、一塁側これから伝えてもらいます。城谷由香アナウンサーです。
2: はい、鮮やかな濃い青を身につけた応援団、最後のアウトに沸きました。応援を引っ張る吹奏楽部は卒業生を含め50人ほどです。バックネット裏からだと見えづらいかもしれませんが、皆さん実は野球部とお揃いのユニフォームを着て応援しているんです。縦縞、胸にはローマ字で東海のユニフォームです。野球部と吹奏楽部は20年ほど前からお互いのコンサート、試合を行き来する交流があり、お揃いのユニフォームはその頃からの伝統です。その中でトランペットを担当する卒業生の平林博史さんは51歳、平林さんは甲子園で演奏したくて東海大甲府に入学、高校時代に2回、卒業してからも仕事の都合がつけば甲子園にやってきています。今回は14年ぶりの甲子園、平林さんは懐かしさを感じていたら初回から 3点先制で嬉しい驚きですと、気合十分でした。一塁側でした。
0: 城谷由香アナウンサーでした。一体感がそのアルプス非常に伝わってきます。ブルーが生えています。さあ1点返されました。4回の裏東海大甲府の攻撃です。バッターは7番センター高田、左バッターボックスです。サウスポー第1球を投げました、インコース直球打ちました、ファウルです。痛烈なライナー一塁線切れていきました、ファウルです。4回の裏3対1リードする東海大甲府の攻撃、1点を返されました。バッターは打順は下位打線7番センターの高田、ワンストライク。第2球サウスポー小山投げました、緩いボールインコース外れました、ボールです。ワンボールワンストライク、101キロというボールです。左バッターが身を翻して内側のボールを避けました。3対1リードします東海大甲府。ワンのワン第3球小山がサウスポーで投げました、低めの変化球バット動きましたが止まります、スイングありません、ワンバウンド見極めました、ツーボールワンストライクです。投球数が50球に達しました。守るのは山形の鶴岡東です。グレーのユニフォーム、緑の帽子が甲子園球場を目立っています。そして三塁側投球練習場には同じくサウスポー1番の菅野が準備をしています。ツーボールワンストライク、第4球をサウスポー投げました、高めの変化球だ、見送ったストライク、ツーボールツーストライクです。今のがスライダーでしょうか、109キロ、そしてさらに遅いチェンジアップやカーブ、100キロ前後というボールもあります。その緩急駆使して初回3点失いましたが立て直してきていますサウスポー小山。追い込んで第5球オーバーハンド投げました、アウトコースの直球際どい、低め見ました、ボールです。3ボール2ストライク。杉浦さん、緩いボールの後速いボール、組み立てとしてはどうでしょうか。
1: 非常にいいと思いますね。先ほどね、左バッターが右方向にね、ファール打ちましたね。こういうファールをね、どんどん打たしたいところですね。
0: 投げました、直球打ちました、痛烈センター方向、ただこちら向き、センターこちら向きで掴んで顔の前掴みました、センターフライでアウト、ワンアウトランナーなしです。タイミングは合っていましたが守備範囲でした。鶴岡東のセンター高橋が掴みました、ワンアウトランナーなしです。4回の裏3対1、この前の守備で1点を返された東海大甲府の攻撃です。先頭倒れてバッターは8番ショート平野です。第1球を投げました、左バッターボックスで見送りました。背番号17、小柄な選手、2年生です。オープンスタンス、オレンジ色のバットを高く構えます。ワンボールから第2球ピッチャーが投げました、ゆるいスライダー真ん中打ちました、打ち上げた打球がこれもセンターだ、センターもう右手を上げた、左手のグラブを顔の前に持ってきた、センターフライ掴みました、アウトです。センターフライでツーアウトランナーなし、センターフライ2つでツーアウトとしています。4回の裏3対1リードする東海大甲府の攻撃です。これは緩いボール、少し前の方のポイントで捉えました。風は依然としてバックネット裏にも吹き抜けています。レフトからライト方向、9番岡田に第1球投げました、チェンジアップ、アウトコース外れてボールです。ワンボール。初回以降はこの緩急を使って東海大甲府打線から無失点に抑えているマウンド上鶴岡東の小山です。今球審高田さんがタイムを取ってピッチャーに何か声をかけに行きました。ボールを交換しました。今一塁側のダグアウトにそのボールを放りました。 再びプレーがかかります。ツーアウトランナーなし、4回の裏3対1リードする東海大甲府。ラストバッター岡田に第2球投げました。スライダー空振り、ワンボールワンストライクです。右バッターには内側に食い込んでくるスライダーの軌道です。テンポが出てきました。セットポジションに入ります。サウスポーオーバーハンド、鶴岡東の小山が投げました。緩いカーブ打ちました。詰まった打球が一塁正面、ファースト正面、ファースト自分で取って自分でベースをつかみます。ベースを踏みます。アウト、ファーストゴロでスリーアウト、三者凡退となりました。4回の裏東海大甲府無得点。今日2度目の三者凡退の守りでこの後攻撃に移ります。3対1追いかける鶴岡東、5回の表の攻撃です。ではその鶴岡東のアルプスの様子、三塁側から中野かなアナウンサーです。
2: はい、1点を返しました鶴岡東。チームカラーの緑が映える三塁側アルプスです、
0: はい、
2: 応援する吹奏楽部員は25人なんですが、強力な助っ人が加わっています。
0: 助っ人、
2: 学校同士の交流をきっかけに全国大会でも活躍する大阪の淀川工科高校の吹奏楽部員、そしてその卒業生など50人ほどが駆けつけています。中にはトロンボーンを担当する50代の男性、山口義文さん。鶴岡東の応援に入って今回が4回目。大阪にお住まいですが、山形大会の初戦から結果をインターネットでチェックして甲子園に来ることを待ち望んでいました。両校は応援がきっかけで互いにアドバイスを送り合ったりする間柄になっているそうです。アルプスの応援が大きな広がりを見せています。三塁側でした。
0: 頼もしい応援団の姿伝えてもらいました。中野アナウンサーでした。その三塁側チームからでしょうか、緑色が非常に映えています。2点差に前の攻撃で迫って、これから5回の表3対1追いかけていきます。山形の鶴岡東です。この回は下位打線、先頭バッター8番サード山崎、左バッターボックスです。第1球を投げました。バントの構えで見送った、高めのストレートを見送ってボールです。ワンボールとなっています。3対1追いかける鶴岡東の攻撃です。ワンボール、サウスポー熊谷が投げました。高めの直球、これもバントの構えで見送ってストライク、真ん中高めに決まりました。ワンボールワンストライクです。5回の表3対1追いかけます鶴岡東。ワンエンドワン、第3球投げました。スライダーワンバンド見送りました。ボールです。2ボールワンストライク、これもバントの構え、セーフティーバントかという動きでしたが、なんといっても山形の鶴岡東、武器は機動力。地方大会盗塁27個。第4球投げました。高めの直球、顔の高さ外れてボール。3ボール1ストライクです。今日まだフォアボールは1つという東海大甲府のサウスポー先発ピッチャー背番号10熊谷です。バントの構えで揺さぶります。ここはヒッティングの構え。第5球投げました。アウトコース高め外れた、ボール、フォアボール、ノーアウトランナー1塁です。先頭バッターがこれで3回4回5回と出ています。山形の鶴岡東、5回の表3対1追いかけます。一塁側投球練習場には背番号1村尾龍玄の姿も見えています。ただまだマウンドには来ません。ラストバッター9番キャッチャー野中、右バッターボックスです。サードがかなり前に来た。一塁牽制球、ファーストタッチして、いやタッチしてセーフです。ピッチャーに返します。3対1前の回の攻撃は1番にヒット、4番にもヒットが出ている鶴岡東です。第1球投げました、バットの構え、アウトコース見てストライクです。バットを引きました。杉浦さん、はい、2点差に迫っているところです。ここ攻撃どうしていきたいですか、ね、
1: そうですね、まあ、これまでの攻撃を見てるとね、しっかりバントで送ってきてますからね。ただやっぱり 2点ビハインドしてますからね、この辺りはきっちり取りたいところですよね。
0: 第2球投げました、バットを引いた、見送ってボールです。ワンボールワンストライク。サードがかなりチャージをかけてきています。このあと打順は上位に回っていきます。1番畠山にヒット、4番林、3番松田にもヒットが出ています。鶴岡東上位打線です。ワンボールワンストライク。第3球バントの構えをしています。投げました、バントをする、一塁線切れました、ファウル。ワンボールツーストライクに変わります。吹奏楽の音色が鳴り響きます。阪神甲子園球場です。緑のメガホンが揺れています。三塁側アルプス、3対1追いかけます鶴岡東。5回の表先頭バッター出しています。ノーアウト一塁、バッターは9番の野中。ここまでバントを試みています。ワンボールツーストライク、スリーバントで来るか。第4球投げました、バントをする、バント決まりそうだ。一塁側に転がった、ピッチャーが拾って一塁に送球、ファースト掴んでアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁。5回の表3対1追いかける鶴岡東、これで3回4回5回とチャンスを作っています。畠山君、そして打順が上位に回ります。ワンアウトランナー二塁でバッターは今日ヒット1本、1番ショート畠山が右バッターボックスです。ここで薄いブルーがダイヤモンドの中央に集まってきました。東海大甲府今日初めての守備のタイムです。背番号13番東海大甲府浅野葵が監督の指示を伝えに行きました。まずチャンスを作った形としては杉浦さん、
1: はい、
0: 鶴岡